0: کتاب های شجاع الدین شفا. این شیخ صنعان چاپ خارجه. من دارم سعی میکنم کتاب های سعیدی سیرجانی خیلی خیلی خیلی آگاه کننده است در قالب داستانه، ولی وقتی با عمق میخونی این کتاب ها رو، البته قلم خیلی قشنگی داره، یعنی شما هیچ وقت خسته نمیشید از خوندنش. من اصلا کتاب فروشی امروز نمیخواستم بکنم، توجه هم به اینا جلب شد. شما اگر خواستید ببینید زرتشت چی گفته، این گاد هاست به قلم موبد آذرگشسب بخونید، چون در هر دینی دستکاری شده. یک قولم من به خانم هما احسان دادم، این دیویدیاشو شماره 818-462-3158 برای اینکه بچه هاتون فارسی یاد بگیرن، دیویدیای خانم احسان خیلی چیزای قشنگیه. اگرم شمارهشو نداشتین تلفن کنید به تلویزیون پارس و اونا تلفن خانم احسان دارن بهتون میدن، 818-462-3158. خیلی زحمت کشته، خرجم کرده، میلیونرم نیست. هم به خودتون کمک کنید، هم به بچه هاتون کمک کنید، هم به خانم هما احسان. من 10-12 دقیقه وقت دارم. یکی از این، اینم بلنده ولی همین رو میخونم براتون، سعی میکنم وقت از چیز میفتم. اگر این رو بخوام بخونم، از چند روز الان مال کتاب تولدی دیگر رو براتون نخوندم. یه خانومی تلفن کرده بود، برای من پیام گذاشته بود. تو یکی از برنامه ها من گفتم که انسان وقتی بنزینش تموم شد، ببینید اینا که خودکشی میکنن، رگشون میزنن، خونشون میره، بعد میمیرن، ضربه مغزی میمیرن، دستگاه های بدن کهنه میشه، از کار میفته، سیستم وقتی کار نکرد آدم میمیره. یکی از ارگان ها اگر کار نکرد آدم میمیره. من این رو تشبیه کردم، گفتم ماشینی که بنزین نداره مثل آدم مرده میمونه. یه خانومی دلیل آورده که نه این درست نیست. دلیلش چیه؟ میگه که آدم عفت داره، ماشین عفت نداره. عفت به خصوص الان توی ایران که هزار ماشاءالله عفت خیلی زیاد شده، به خصوص از اون عفتهایی که صادر میکنن به دبی. ولی کاری به اصل قضیه نداریم. یه نفر نصیحت میکرد، بعد آخرش گفت فهمیدی چی گفتم؟ گفتش که دنه جون، از اون وقت که تو شروع کردی به حرف زدن، من این خره رو نگاه کردم، حدود 234 تا مگس روش نشست و بلند شد. من راجع به یه چیز دیگه حرف میزنم. من متاسفم، واقعا متاسفم که این مغزشویی. خانم خیلی راحت خیلی خوب حرف میزد، حتما آدم تحصیل کرده ایم هست، اما چه تحصیلی؟ کدوم تحصیل؟ تحصیل چی کرده؟ واقعا متاسفم که ما اینقدر توی قرن 21 داریم زندگی میکنیم. من این خانم رو به ایرج میرزا حواله میدم که اون شعر معروفشون رو بخونند، بر سردر کاروانسرایی
1: تصویر زنی به گچ بریدند.

0: ارباب عمائمین خبر را از مخبر صادقی شنیدند. رفتن آب و گل آوردن و روی این تصویر یه پیچه درست کردن که عفت اسلام حفظ بشه. بانوی عزیز، یه مقداری بیشتر فکر بکن. همین تلفن رو برداشتن و یه چیزی گفتن، اگر شما باور داری به این مسائل، من معذرت میخوام. من نفهمیدم که آدم عفت داره ماشین عفت نداره، ببخشید من. کتابی داشتیم اینجا به نام رفته این زیر، این کتابی آقای ناصر پاکدامن نوشته، در ایران هم چاپ شده، به نام قتل کسروی. کتاب جالبیه. ما در کتاب تولدی دیگر که قطعاتی از تورات رو بازگویی می کرد، باز هم دوباره تکرار کنم، این کتاب رو که من براتون می خونم، این نقل شده از تورات و صحیحه. این دلیل این نیست من با تورات مخالفتی ندارم، ولی کسانی هستن دلشون نمیخواد تورات خونده بشه، همون جوری که کسانی مثل سروش هیچ علاقه نداره قرآن به فارسی خونده بشه چون دکون اون تخته میشه. هیچ آخوندی اعتقاد نداره قرآن رو همه مردم بفهمن چون دکوناشون تخته میشه. اون میخواد امامزادهش رو واکنه. کشورهای عربی که میتونن بخونن امامزاده ندارن، برای اینکه تو قرآن چیزی راجع به امام و امامزاده نگفته. به هر تقدیر در نخستین باب سفر لاویان، خدا به صورت یک آشپز حرفه‌ای دستور گذراندن قربانی را برای خود با همه جزئیات آن به موسی ابلاغ می‌کند. این ترجمه‌شه. پس کسی که برای من قربانی می‌گذراند حتماً آن را از بهائم، یعنی از گاو یا از گوسفند بگذراند، یعنی انتخاب کنه. اگر قربانی از گاو یا گوسفند باشد، پس دست خود را بر سر او بگذارد و او را ذبح کند و پسران کاهنان خون او را بر اطراف مذبح بپاشند و پس پوست قربانی را بکنند و آن را قطعه قطعه کنند و پسران کهنه جمع کاهن ها هستند، آتش بر مذبح روشن کنند و هیزم بر آن بچینند و سر قربانی و پیه او را بر هیزمی که بر روی آتش گذاشته اند قرار دهند و روده ها و پارچه های او را با آب بشویند و آنگاه خود کاهن همه را بر مذبح بسوزاند و مراقبت کند که عطر آن هرچه خوشبوتر باشد. دهن ما افتاد. حرف بدی نیست، چیزای خیلی خوشمزه‌ایه. و اگر قربانی از مرغان باشد، پس آن را از فاخته ها یا از جوجه های کبوتر بیاورد و کاهن آن را نزد مذبح بیاورد و سرش را بپیچد تا جدا شود. اینی دیگه چاقو نیست، فقط باید بکنه سر و آن را بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود و چیندانش را با فضولات آن بیرون کرده آن را بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد و پس آن را از میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند و کاهن آن را بر هیزومی که بر آتش است بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است. سفر لاویان باب اول آیه های از 1 تا 17. اگر ایرادی دارید برید سراغ تورات، سراغ من نیاید، یا یا برید سراغ آقای شفا بگید اینا رو چرا انتخاب کردید. ظاهراً بوی کباب خر به خلاف بوی کباب گاو و گوسفند برای یهوه مطبوع نیست، زیرا وی در تورات دستور می‌دهد که نخست زادگان احشام اسرائیل همگی خاص خداوندند و صاحبان آنها نمی‌توانند آنها را باز خرید کنند، اما نخست زاده اولاغشان را می‌توانند باز خرید کنند یا آن را با یک گوسفند معاوضه نمایند، و در غیر این صورت می‌باید گردن کل اولاغ را بشکنند. و خداوند، این ترجمه‌اش، و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: هر نخست زاده‌ای که رحم مادرش را بگشاید، خواه از انسان خواه از بهائم، مال من است، و هر نخست زاده بهائم که از آن توست، نرینه آن از آن خداوند است، و هر نخست زاده اولاغ را به بره فدیه بده، و اگر ندهی گردنش را بشکن، و هر نخست زاده انسان را از پسرانت به من فدیه بده، و چون پسرانت از تو سوال کند که این چیست، و آنها بگو که چون یهوه میخواست ما را از مصر از خانه غلامی بیرون آورد، جمیع نخست‌زادگان مصر را از انسانها تا بهائم کشت. بنابراین من نیز همه نرینه‌ها را که رحم را گشایند برای خداوند ذبح می‌کنم، لیکن هر نخست‌زاده از پسران خود را فدیه می‌دهم. سفر خروج باب 13 از 11 تا 19 و همون سفر باب 34 از 19 تا 20، یعنی شماره 19 و 20. هر چیزی که متعلق به خداوند باشد، چه از انسان چه از بهائم، نفروخته شود نفدیه داده شود، زیرا مخصوص خداوند قدس اقداس است، و هر وقفی که از انسان وقف شده باشد، اگر فدیه داده نشود، البته باید کشته شود. سفر لاویان باب 27 آیه های 28 و 29. در سفر خروج نیز خداوند صریحاً به موسی میگوید نخست زاده پسران خود را به من بده، و نخست زاده گاوان و گوسفندانت را 7 نزد مادرانشان نگاه دار، و در روز 8 آنها را نیز به من بده. سفر خروج باب 22 29 و 30. این کتاب رو هرچی میخونیم میریم جلو، این همش تورات نیست، یواش یواش به کتاب‌های دیگه میرسه، بعد ادیان دیگه میان سراغ من که چرا دین ما رو میخونی. الان کسی با من کاری نداره، چون اینها از دین یهودیت، اعتقاد من اینه که مادر تمام این ادیان یهودیته. شما وقتی که کتاب مقدس میخونید، اول عهد عتیق یعنی تورات، و بعد کتاب که نامه های پولس و 4 انجیلی است که اونها میگن که حضرت عیسی اینا رو گفت، و خودشون میگن حضرت عیسی گفت که من نیامدم که یک واو تورات رو پس و پیش بکنم. البته بعد اینا میکنن، ولی حالا میگم دین دیگه، مسئله اینه که یا باید ایمان داشته باشی و همشو همون جوری که هست قبول بکنی، و نه خودزادگانت هنون الان مال الله. نمیدونم، میدونید در دین یهودیت خوکدونی، خوکداری حرومه، ولی خب اگر خاخام خوب داشته باشی، اگر ربای خوب داشته باشی، در خاک اسرائیل اجازه نمیدی که خوکداری داشته باشی، ولی اگر زمین بیاری بالا یه چیزای دیگه درست کنی، چون اون خاک اسرائیل نیست، کلا شرعیه دیگه، اون طبقه دومش شما میتونی خوکداری داشته باشی چون استفاده داره. من نمیدونم هم چیزی هست تو اسرائیل، اونایی که تو اسرائیل هستن میدونن، اگه هست دیگه خودتون ببینید به منم بگید که منم یه خود سوادم بره بالا. به هر تقدیر این بود برنامه امروز ما. امیدوارم که اگر حرفای خردمندانهی بهتون نزدم منو ببخشید، و امیدوارم شما یک کمی از خرد خودتون به من قرض بدید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود. و
1: در میان همه افسانه‌هایی که در طول 1400 سال در ارتباط با حمله تازیان به ایران ساخته و پرداخته شده است، احتمالاً هیچ کدام بیمایه‌تر از این افسانه نیست که حمله اعراب با مقاومت جدی از جانب ایرانیان روبرو نشد و آیین نو با آغوش باز از جانب مردمی که از حکومت و از روحانیت خود ناخرسند بودند پذیرفته شد. بر این افسانه نه تنها از جانب تاریخ نگاران اسلامی، بلکه در عین حال از جانب دستگاه‌های 1400 ساله روحانیت حاکم بر کشور خود ما آنقدر تأکید نهاده شده که تدریجاً به عنوان واقعیتی تاریخی از جانب بسیاری از خود ایرانیان نیز که امکان آگاهی زیادی بر تاریخ گذشته خود نداشته اند و شاید هنوز هم ندارند پذیرفته شده است. اما در این ویدیو واقعیت‌های پنهان شده و سانسور شده از کتاب‌های معتبر را برایتان بازگو می‌کنیم که نشان می‌دهد تاریخ واقعی اسلام در این سرزمین چه بوده است و چرا در طول 1400 سال به ما دروغ گفتند. با این همه واقعیت تاریخی این است که درست به عکس این افسانه، هم حمله اعراب بر ایران حتی در شرایط نابسامان پایان شاهنشاهی ساسانی با مقاومت‌های جدی روبرو شد، هم بعد از استیلای نظامی عرب بر سراسر ایران که مستلزم گذشت 30 سال بود، مردم این سرزمین با همه نارضایتی که از آخوندهای زرتشتی خود داشتند، نه به روی شمشیرکشانی که مردانشان را کشته و زنان و دخترانشان را به بردگی گرفته و به فرمان روایی بر خودشان برخواسته بودند آغوش گشودند و نه مذهب خیش را ول کردند، نه ملیت خیش را ول کردند، نه سنت‌های خیش را ول کردند و نه به طرف اسلام رفتند. روشن‌ترین مدارک را بر این که این همه داستانی بیش نیست که با مرور زمان جعل شده است، خود تاریخ نگاران جهان اسلام در اختیار ما گذاشتند، آنجا که در صفحات تاریخ‌های خیش به صورتی پیگیر از تلفاتی که مبارزان اسلام بر نیروهای مجوسان وارد کرده اند و از غنایم بی‌حسابی که الله از اموال مجوسان نصیب رزمندگان اسلام فرموده است و از شمار فراوان اسیران و بردگانی که لشکریان اسلام از نقاط مختلف این سرزمین روانه مدینه کرده اند و در مراحل بعد از عصیان‌های پیاپی و بیوقفه‌ای که در طول سالها در استانها و شهرها و روستاهای سراسر ایران علیه اشغالگران عرب در گرفته و هر بار به خواست خداوند به دست سرداران اسلام سرکوب شده است، سخن گفته و به تفصیل و شرح و بسط آن پرداختند. بنا به نوشته تاریخ طبری، استانها و شهرهایی را به شرح زیر شامل می شوند که مردم هر کدام از آنها به تفاوت از 2 تا 5 بار پیاپی به شورش برخواستند. بخارا، سمرقند، خوارزم، سغد، فاریاب، سرخس، نیشابور، طوس، گرگان، ری، همدان، قزوین، قم، سیروان، حلوان، اصفهان، شوشتر، استخر، دارابگرد، شاپورخواست و در موارد دیگر از استانهایی کامل همچون تبرستان، دیلمستان، آذربایجان، فارس و کرمان و سیستان. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که تاریخ طبری که به عنوان نمونه از آن یاد شد تنها یکی از مجموع تواریخ معتبری است که در طول سالها در جهان اسلام نوشته شده اند و تقریبا در همه آن تواریخ دیگر نیز در درجات مختلف از همین جنگ ها و غنیمت ها و اسیرگیری ها و عصیان ها و سرکوبگری ها، البته عموماً در جهت ستایش از شمشیرکشان اسلام و همراه با تحقیر ایرانیان سخن رفته است که به صورت نمونه‌ای از آنها میتوان از تواریخ زیر نام برد: کامل فی تاریخ ابن اسیر، فتوح البلدان بلازری، اخبار التوال دینوری، مروج الذهب مسعودی، احسن التقاسیم مقدسی، فارسنامه ابن بلخی، تاریخ تبرستان ابن اسفندیار، تاریخ سیستان و تاریخ قم حسن ابن محمد قمی. ارنست هرتسفلد، باستانشناس آلمانی، در فهرست جغرافیای شهرهای ایران ساسانی نام 100 شهر را ثبت کرده است که از آنها 83 شهر در مسیر حمله اعراب قرار داشتند و هر 83 شهر صحنه کشتارها و غارتگری‌های بی‌رحمانه بودند. شهرهای متعددی پس از شکست و تسلیم در برابر سپاهیان عمر ابن خطاب بار دیگر در دوران عثمان سر به شورش برداشتند که از جمله آنها میتوان از استخر، ری، گرگان، نیشابور، دارابگرد، بخارا، خارزم و از نواحی متعدد دیگری در آذربایجان و خراسان و کرمان و دیلمستان نام برد. شرح همه این عصیان‌های تکراری و سرکوبگری‌های تکراری در تاریخ تبری، تاریخ یعقوبی، فتوح البلدان و تاریخ بخارا و فارس نامه به تفصیل آمده است. وصف گویایی از این شورش‌های پیاپی در کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب نیز چنین آمده است: نبردی که ایرانیان در این دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه در تاریکی خشم نبود، در روشنی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشت. برخی از همان اول با آیین تازه به مخالفت برخاستند، گویی قبول این دینی را که عرب آورده بود اهانت و ناسزایی در حق خیش تلقی می کردند. از این رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان می نامیدند، در نهان از عرب و آیین او به شدت بیزار بودند و هر جا فرصتی دست می داد سر به شورش بر می آوردند و عرب و مسلمانان را از دم تیغ می گذراندند. هر روز به بهانه‌ای و در جایی قیام و شورشی سخت می کردند و می کوشیدند عرب را با دینی که آورده است از ایران برانند. در نهضت‌های پیاپی آنان نه فقط نژاد عرب مردود بود، بلکه مسلمانی نیز مورد خشم و کینه قرار داشت و بدین گونه بیشتر این شورش‌ها رنگ دینی داشت. ایرانیانی که مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کینه مردم بودند و این نفرت و کینه چندان بود که حتی زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی عربان در آمده بودند ریش شوهران خود را گرفته از خانه بر می آوردند و به دست مردان می سپردند تا آنها را بکشند. یزید ابن محلب فرمانده تازیان به خلیفه هشام ابن عبدالملک در شام نوشت: در مازندران آنقدر اسیر گرفتم که اگر آنها را به ردیف کنم، یک سر آن نزد تو در شام و سر دیگرش نزد من در تبرستان خواهد بود. یزید ابن محلب در لشکرکشی خارزم اسیران را برهنه ساخت و جامه از ایشان برگرفت تا در سرمای زمستان همه از سرما مردند و در تبرستان اسیران را تا دو فرسخ در دو سوی جاده به دار آویخت. در حمله سپاه تازیان به گرگان مردم چندان دلیرانه جنگیدند که سعید ابن عاص سردار تازی از وحشت نماز خوف خواند و سرانجام برای اینکه مردم گرگان را به تسلیم وادارد به دانان امان داد و سوگند خورد که یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت، اما چون آنان تسلیم شدند همه را به جز یک تن به قتل رسانید و در توجیه نقض عهد خود گفت که من قسم خورده بودم که فقط یک تن از مردمان را نکشم و شمار سپاهیان عرب در این حمله 80,000 تن بود. در حمله به سرخس اعراب همه مردم شهر به استثنای 100 تن را کشتند. در زمان کوتاه خلافت علی ابن ابی طالب هیچ کاهشی در عصیان مردم شهرهای تصرف شده ایران و در سرکوبگری آنان توسط سرداران عرب روی نداد. در قیام مردم استخر زیاد ابن ابیه حاکم فارس که از جانب علی مأمور فرو نشاندن شورش شده بود دست به خونریزی وحشتناکی زد که شرح آنها به تفصیل در تاریخ تبری و مروج الذهب مسعودی و تاریخ مقدسی آمده است. همین تبری از علی ابن ابی طالب نقل می کند که پس از سرکوبی شورش استخر توسط سپاهیان اعزامی کوفه خطاب به کوفیان گفت: ای مردم کوفه، شمایید که شوکت ایرانیان را از میان بردید. نخستین نتایج استیلای عرب بر ایران، مهاجرت دست جمعی عشایر عرب بدین سرزمین بود. برای اسکان عشایر کوچنشین عرب، زمین‌های خوزستان، خراسان و استان‌های دیگر کشور تعیین شد. در شهرها محله‌هایی پدید آمدند که در آنجا قبیله‌های کاملاً عرب سکنا گزیدند و این محلات به نام همان قبیله‌ها نامیده شدند.
2: تربیت افراد فنی بکوشید، در تربیت مدیران بکوشید. این مدرسه‌ای که اینجا ما درست خواهیم کرد و انشاءالله تا چند وقت دیگه به راه خواهد افتاد و اولین نتایجش تا چند سال دیگه به دست خواهد آمد مهمه. همچنین تربیت کارگرای فنی مهمه. یک مطلبی که باید حتما به آن توجه داشته باشید این است که ترقی ایران بر اساس بردکشی و استثمار کارگر ارزان قیمت نمیتواند بنا بشود. بعضی ممالک شاید در گذشته پیشرفت صنعتیشون این بود که کارگراشون با تقریبا هیچ زندگی میکردن و با کارگر ارزان توانستن وارد بازار بشن، بعد البته وضعیتشون عوض شد. ولی موقعیت ایران در پرتوی انقلابش و در بخصوص پرتوی امکاناتش نمیتواند اقتصاد ایران بر اساس کارگر زرخرید به قیمت نازل بنا بشود. کارگر ایرانی به هر اندازه‌ای که مهارت داشته باشد باید مزد بگیرد. این مهارت الان هم ما میبینیم خوشبختانه به همین طریق هست. کارگرایی که کم پیدا میشن مهارت دارن به قدری موزشون بالاست که شاید آقایون خیلی سر هم دیگه هم شاید یواشکی بخواید کلا بذارید که از هم دیگه این کارگرا رو در واقع کش بروید. هم علامت خوبیه هم علامت بد. و برای اینکه سر هم دیگه نتوانید از این کلاها بذارید، بهتون توصیه میکنم که همه پهلوی کارخونتون خانه بسازید که کارگره راحت اونجا بشینه و نه مثل حالا که یک ساعت و نیم سوار اتوبوس بشه از خونش برسه سر کارش، رفتن یه ساعت نیم برگشتن میشه 3 ساعت. این 3 ساعت خب بره در میدان ورزش کارخانه وقت بگذرونه، بدنش سالم میشه، روحش تازه میشه، قوی میشه، بهترم کار میکنه. در خانه سازی برای کارگرانتون سازمانی هیچ وقت پشیمون نمیشید. دستور من به دولت این است که به شما زمین، اگر هم شرایطش 99 ساله باشه، ولی در واقع مجانی بدهم. و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشه.

0: ما ملت کبیریم، ایرانو پس میگیریم. فکر میکنم که خانم مولایی مادر کیان پیرفلک اولین بار این شعار رو استفاده کرد. ظاهرا یک شاعر لرستانی در واقع مال اون منطقه، من دقیق نمیدونم مال کجا بودن، ولی در یکی از اشعارشون این شعار رو استفاده کردن. اما ظاهرا ادعی هستن که از این شعار خوششون نمیاد، ما ملت کبیریم، یا با این مایه مشکل دارن، اونو یه مایه دیگه این یا چند تا شاید ما هن، و یا ملت بودن رو قبول ندارن، میگن ما جزو این ملت نیستیم، یا کبیر بودن رو، بزرگ بودن رو که در موردش میشه صحبت کرد رو قبول ندارن، یا پس گرفتن رو قبول ندارن. بالاخره یه بخشی از این داستان رو قبول ندارن. اما اون چیزی که من دیدم خصوصا در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز در واقع انقلاب ملی ایران با شعار زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی، دامن زدن به یه مسئله، اونم مسئله‌ای که مسئله هویتی وجودیه، خب این باید در موردش بحث بشه. چند نفر من دیدم که خب گراندشون هم تقریبا مشخصه، یا رسانه چی هستن، یا مثلا ممکن که به یه جریان‌هایی مربوط باشن که این جریان‌ها تعلق خاطر چندانی به مسئله ملی میهنی ندارن، یعنی مسئله‌شون هم اونجوریه که بسیاری از شما میدونید مسائل دیگه است، میخوان جهان رو نجات بدن، یا حتی ادبیاتشون هم ادبیاتی که فرضاً میخوان در مورد ایران صحبت کنن هنوز به قول معروف آبو ندیده شلوارو میکنن، در مورد مثلا عراق هم حرف میزنن، میخوان فلان چیزو صادر بکنیم، یا نمیدونم میخوان زیر و رو بکنیم. اما یک بخش جدی فارغ از اینکه نگاه سیاسیشون چه هست، یعنی تو کدوم بخش تقسیم بندی بشه، مسئلهشون کلا ایرانه، اینها فقط به ایران توجه میکنن. اگرم به جاهای دیگه نگاه میکنن در رابطه با ایران، منسوب به ایران، نسبت داده شده به ایران. این نگاه میکنم فرد روز مثلا اگه قراره که یک نظم سیاسی موقر قانونمند درست حسابی مثلا بخواد اونجا حاکم بشه، خب روابطش مثلا با روسیه باید چه باشه، برای یک کانفلیکت قدیمیه، با عراق چه باید بکنه، با سوریه باید چه بکنیم، با کشورهای حوزه خلیج فارس باید چی بکنیم. اینها رو وقتی ما نگاه میکنیم در نهایت میتونیم رصد بکنیم ببین چه چیزی موجب میشه وقتی یکی میگه ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم، دست و پا بلرزه، کهیر بزنی، ناراحت بشی، بیای بزنی هزار تا مثلا سوال مطرح بکن که چی. ولی اشکال نداره، ذهن فلسفی، ذهن جستجوگر اتفاقا در پی سواله، سوال پیدا نکنه سوال میسازه. فرض هم میکنیم که غرض و مرض پشت این سوال ها وجود داشته باشه. من وقتی که به مفهومی مثل بزرگی میرسم نگاه میکنم میبینم در جهان سیاسی چه چیزی رو ما میگیم بزرگ. فرض کنیم مثلا میخوایم در مورد آمریکا صحبت کنیم، میگیم آمریکا کشور بزرگی است. وقتی میگیم کشور بزرگی است فقط به وسعتش داریم توجه نمیکنیم، مردمانش مثلا بگیم مردمان بخشنده‌ای دارن، جامعه بخشنده‌ای هستن، مثلا جامعه سخت کوشیه، اقتصادش در این لوله، فرهنگش اینجوریه، نمیدونم نظم دانشگاهیش، اعتبار دانشگاهیش مثلا اینجوریه، یه سری اینجور نکات هست، یا مسائل فرهنگیش اینجوریه و در هر کدوم هم متفاوت. فرضاً مثلا نظم اروپایی و در نظم اروپایی کشوری مثل آلمان توجه و دقتش به موسیقی کلاسیک یا به شکل‌های متفاوت تئاتر طبیعتاً بیشتر از مثلا یک کشوری مثل آمریکاست. چرا؟ چون نسبت تاریخی داره با این قضیه. تو سر مثلا تو هر روستایی تو میری یه دونه آهنگساز بزرگ داره، اینو بدون اغراق میشه گفت. خب این داستانش اونه، نسبت آمریکا با تاریخ خودشه. یعنی آمریکا هم که می‌خوایم مثال بزنیم، آمریکایی‌ها نمیان که مثلا از با همه احترام فرضاً از اون بومیان صحبت بکنن، از بزرگی وقتی میخوان حرف بزنن از انقلاب آمریکا حرف میزنن، فرانسوی‌ها وقتی میخوان در مورد خودشون حرف بزنن قاعدتاً باید در مورد انقلاب فرانسه صحبت بکنن، از دانشمندانشون بگن. یعنی چی؟ یعنی کسی اگر از شما میپرسه آقا این ایران که میگید بزرگه، این ملت که بزرگه، مربوط به گذشته است، مربوط به حال، مربوط به آینده است، به کجاست؟ یعنی شما مجبور هستی به این سوال پاسخ بدی و پاسخ میدیم. ما در مورد گذشته که قطعاً، یعنی انبوهی از اسامی و لایه‌های تاریخی رو داریم که به ما اثبات میکنه که ما تاریخی بزرگ داشتیم. کمترینش فقط اینه که این سرزمینی که امروز برای ما به ارث رسیده، به دست ما رسیده، چه اون کسانی که در داخل هستند، چه اون کسانی که در خارج هستند و اون رابطه رو قطع نکردن، این رابطه چیه؟ رابطه وجودی هویتیه دیگه. ما داریم فارسی حرف میزنیم، ما چرا عربی حرف نمیزنیم؟ چرا مصر نشدیم ما؟ چرا عراق نشدیم؟ چرا نمیدونم سوریه نشدیم؟ چرا بخشی جدی از کشورهای آفریقایی شما برید بالا نگاه بکنید دیگه، چی از فرهنگشون مونده؟ چی از هویتشون مونده؟ این بخشی از اون بزرگی است، بزرگی که از تاریخ به ما به ارث رسیده. بزرگی یعنی رشادت، یعنی شهامت، یعنی مردن، یعنی زندگی کردن و یاد گرفتن. من دارم حتی اشاره نمی کنم به کارهایی که در گذشته به معنی برای ملت‌های دیگه انجام شده. الان بیایم صحبت از مثلا نجات یهودی‌ها از بابل بکنیم، میگن فلان حالا خیلی جدی نیست، نمیدونم تاریخیه فلانه، نمیدونم دینیه. بعد میایم صحبت میکنیم ما این تاریخ متأخر 100 ساله ما، هولوکاست ارامنه، عثمانی‌ها چه بلایی بر سر ارامنه آوردن، کدام کشور بود که به ارامنه راه داد، پذیرایی کرد از اینا، جنگ جهانی دوم شد، جامعه ایرانی که خودش با هزار تا بدبختی و فلاکت دست به گریبان بود، چجوری از لهستانیا، ما تو شهر خودمون انزلی قبرستان لهستانیا داشتیم، یعنی یه جایی بود که معلوم بود اینا خیلی هم که به هر حال نسل در نسل بودن و زندگی دارن میکنن. ملتی پذیرنده بودیم ما. این بزرگیه، این عظمته، چرا تو سر خودمون بزنید؟ با چی مشکل دارید شما؟ خطاب من مشخص به اون عناصریه که پاس انگلیسی و آلمانی و آمریکایی و کانادایی جیبش گذاشته و بعد اسم ایران که میاد کهیر میزنه، ناراحت میشه، ایرانی هم میبینه اوف اوف سرشو میکنه اونور که هموطن نبینه. باور کنی تو خلوتم میشینه ایرانی و در حد چلو کباب و رقص 68 و مثلا اینا میخواد تحقیر بکنه. و حالا اینو که میگم، این یک نظم غالب بوده تو بخش جریان نیمه روشن فکری نیمه شهری ما، یعنی فکر میکرد تحقیر کردن جامعه بخشی از روشن فکریه و این مرضه، این بیماریه که ما تأخیر کردن خودمون رو فخر بدونیم، بزرگی بدونیم. نه، قرار نیست بزرگی من به معنی کوچک بودن کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه باشه. نه، من یه سری ارزش‌ها دارم و این ارزش‌ها با همه کاستی‌ها و نواقص مثل هر جای دیگه بر سرش می‌جنگم. چرا؟ چون ارتباط مستقیم داره با هویت من. اگر چلو کباب خوردن هویت منه، چه ایرادی داره؟ بخشی از هویت، چرا خجالت بکشم؟ حالا من که شخصا چلو کباب دوست ندارم، عاشق کلاپاچو آب گوش دارم. سوشی ژاپنی ببین تو سر ما بیچاره کردن ما رو، ای سوشی فلان میتونی غذای هندی برو ببین چجوری دارن. از چرا خجالت بکشیم ما؟ این کدوم اراده است که میخواد ما از ایرانی بودنمون خجالت بکشیم؟ اینکه من در ایران به دنیا اومدم افتخار نیست به معنی، اما اینکه من ایرانی بودن خودم رو، سنت خودم رو، هویت خودم رو که دیگه تصادفی نیست حفظ بکنم، این افتخاره، این فخره برای من. و این فخره رو نمیخوام به کسی دیگه بفروشم، با خودم، هویت منه. مگه اینکه مثلا من زبان فارسی حرف میزنم، مثلا برم الان تو کوچه خیابون به آلمانیه بگم، به آمریکاییه بگم ببین من چه خوب فارسی حرف میزنم؟ نه، من فارسیم، من گیلکم، من ایرانیم، من مال اون منطقه هم، من مال اونجام و رابطه ارگانیک دارم. و توی نوعی که با کبیر کهیر میزنی رابطه ارگانیک نداری. تو خلوت بشین خودتو ببین خب تو کجایی؟ شاعرتون مگه نمیگفت ثقل زمین کجاست؟ من در کجای زمین کجای جهان ایستادم؟ نگاه بکن ببین ثقل تو کجاست؟ رابطه که تو با سرزمینت، با همسرزمینیت، هموطن، هممیهن، با نشانه های تاریخیت چیه؟ این میشه گذشته. خیامو بنداز دور، خوارزمیو بنداز دور، فروغو بنداز دور، حافظ، فردوسی، سعدی، زکریای رازی، بوعلی سینا، واو چند تا اسم بگیم، فردوسی چقدر بگیم، اینا برای تو نزشته. باشه، اینا رو میذاریم کنار. حال رو نگاه میکنیم، این حال ضد حال، حالی که زیر شکنجه و خفقان و مخشوقی چپ و اسلامی ها تا الان دووم آورده که با دست شیر و خورشید زده بیاد تو خیابون دستشو بشکنن. هر جا من میگم اینو، یا اون دختری که بلند میشه نام ایران رو فریاد میزنه، یا مادر اون جوانی که بلند میشه، مادر مهسا امینی، پدر مهسا امینی که هر بار میگه دختر ما بچه ایرانه. خب چه دلیلی داره؟ یعنی اینکه ما برای هویتمون داریم میجنگیم. هویت ما یعنی بودن ما، بس بر سر بودن و نبودن ماه. وگرنه تو که حالا نمیدونم 60 سالته 70 سالته، تمام این مدت مغزت شستشو داده شده مثلا با حرفهای ضد ایرانی، ضد میهنی، ضد ملی، تو راه جداه، به کارت برس. این ملت راه خودشو پیدا میکنه، میدونه به کدام ریسمان میخواد چنگ بزنه. مگه من نوعی اومدم تو دهنش گذاشتم که چه بکن؟ این شعار ما ملت کبیریم و مگه از بیرون اومدن بهش بگن؟ از داخل داره این اتفاق میفته، مال اون مردمه. جدای از این، وقتی رو به آینده نگاه میکنیم، میبینیم که ژاپنیه رو نگاه میکنیم، نژاد پرستتر از ژاپنی ها من در تاریخ مدرن ندیدم. امپراتور خودشونو خدا میدونستن، خودشونو بهتر از هر موجود میدونستن. مثلا میگفتن سیاپوس. امریکان ها حالا طبق اون نگاه دیر از کوری خداوند بیرون اومدن. حالا اینا رو من دارم آمیانه همجوری میرم جلو. سوختن، اون یکی نمیدونم زود اومد سفید شد، ما بهترینیم، ما رنگمون، ما شعورمون، ما هوشمون، ما فلانیم. مثلا مگه جماعت ایرانی میاد چنین چیزی بگه؟ اگه بگه منم در مقابلش وای میستم. میگم تو لزومی نداره از خودت میخوای تعریف بکنی، کسی دیگر رو تحقیر بکنی، مگر اینکه اون شخص در درون خودش تحقیر شده باشه. مثل اینکه من بگم مثلا من دونده خوبی هستم، بعد تویی که در عمر خودت مثلا 2 متر ندویدی بگی چرا به من تیکه میندازی؟ ما به تو کار ندارم که، من خوب میدوام، شاخصه منه، تمرین کردم، زحمت کشیدم. هویت رو از یک تاریخ آوردن به دست نسل امروز سپردن زحمت داره. تا توی نوعی نه بیا بگی چی داشتیم ما؟ تکنولوژی داشتیم، علم تحویل دادیم، چه خدمتی به جهان کردیم؟ بیا خدمات تو الان 1 2 3 من دوست دارم این مردم بنویسن که چقدر ما خدمات داشتیم برای جهان. همین چند وقت پیش دکتر فیروز نادری فوت شدن. این افتخار نبود مگه؟ به عنوان پروفسور آفریقا مگه فوت شد؟ ایرانی. من افتخار آشنایی با تنی چند از این بزرگان دانشمندان و اندیشوران دارم. پروفسور علی نیری زنده حی حاضر. افتخار نیست؟ این همه آدم میان تو همین تلویزیونایی که شما دارین، اینا مگه مال کجا؟ مال آنگولان مگه؟ ایرانی هم دیگه. ما افتخار میکنیم، ما به اینها میگیم بزرگ، به شاعرمون میگیم بزرگ. نمیترسیم. این عقده خود کمتربینی، خارداشت خود حقیربینی، این یه نگاش اسلامی دینیه که خدا بزرگ است، تو کوچیکی، تو حقیری، تو اشتباه میکنی. مسیحیت هم توش یه رگاه اینجوری داره. یه نگاه چپه که صحبت از ملیت نکن، صحبت از میهنت نکن، باید برای آرمان خلق بجنگی، برای آینده طبقه کارگر و پرولتاریا باید بجنگی. حالا اینا رو که الان دیگه کمتر جرأت میکنن بگن به جز اون ارتودکساشون تو لایه های جدیدتر. ما نه، بحث ما خیلی راحته، در رابطه با آینده است که همین حرفو میزنیم. میگیم یک سرزمینی به ما به ارث رسیده و براش خون داده شده، زندگی ها تباه شده، آرزوها از بین رفته، جوان ها در خاک خوابیده شده. چیز عجیب غریبی نیست که تو هر خونی آمریکایی سر در میزنی پرچم آمریکا داری. ترکا رو ببینید، ترکیه چه خبره؟ چرا ما رو میترسونید از ایرانی بودن؟ این چه ارادیه که مدام میخواد تو سر ما بزنه بگیم که چی؟ ایرانی ها نجات پرسترین موجوداتن، ایرانی ها فلانن. مثلا نه آقا، ما میشناسیم اینا رو، ما ضعف داریم، ما نقاط ضعف داریم و دقیقاً به همین دلیل میخوایم مدام به خودمون یادآوری بکنیم که ما بزرگی ها داشتیم و داریم و یا باید دوباره بیاریمشون بیرون، کشفشون بکنیم، زندهشون بکنیم و یادمون نره بزرگوار بودن فضیلت، بخشنده بودن فضیلت، میهمان نواز بودن فضیلت. 12-13 سال توی آلمان زندگی کردیم، مردم ساندویچش در میاد گازو میزد تمام، یه تعارف هم نمیکرد. من ایرانی در میارم ساندویچو یا حالا بغنارج منظورم تعارف میکنم، و تو پشت چی خواهیم بشی؟ چرا خجالت میکشی؟ برای شرمگین بودن حقوق میکشی؟ و متاسفانه بخشی جدی از روشنفکری یا نیمه روشنفکری ما هم پیرو همین داستان بود. انسان، جهان، کهکشان، مریخ، حقوق موجودات فضایی رو هم دنبال میکرد جز حقوق ملت خودش رو. انگار مثلا اسم این مردم میومد، اسم این ملت میومد، دست و پاش میلرزید. و ما نمیخوایم اینو. ما گذشتیم از این داستان، ما میخوایم به هویتمون برگردیم و این چیز بدی نیست. این به معنی تو سری زدن به ملت‌های دیگه نیست، تحقیر کردن ملت‌های دیگه نیست، هر شکلی از افراد. نچسبونید این داستان رو به فاشیسم و فلان، اینا اون سوسیالیسم بود، به پیر، به پیغمبر، به جان سفید امام، اون سوسیالیسم بود، اون یه جریان دیگه‌ای بود، اون یه ایدئالیسم سیاسی رویایی بود. از کمونیستا بگیر تا سوسیالیست‌های به شکلی افراطی ملی‌گرای فاشیست در آلمان و ایتالیا، اونا جای دیگه بودن. این چیزی که داره گفته میشه، این میهندوستیه، این عشق به وطن، این رابطه ارگانیک با گذشته، حال و آینده است. در نگاه من همه چیز برای آینده است. گذشته ای که کمک نکنه به حال ما و ما رو به سمت آینده نفرسته، گذشته نیست، زباله است، فایده ای نداره. هر چیزی در گذشته ما داشتیم باید امروزین بشه. اگر افتخاری بوده امروز باید بهش برگردیم و نباید در ضدیت با فردیت باشه. من صحبت از میهن دوستی دارم نمی کنم که تو رو بخواد یکسان بکنه، تو رو از هویت درونی خودت خالی بکنه. نه، تو رنگ خودت رو باید داشته باشی، شکل خودت رو باید داشته باشی، در یک فضا تقسیم میشی و اون عشق رو، اون مودت رو، اون بزرگی رو با هم دیگه تقسیم میکنید. معلومه تو هواپیما هم که هستی اولین توصیه‌ای که بهت میشه میگه ماسکو اول رو صورت خودت میذاری، بعد بچت، بعد مسافر دیگر رو بخوای کمک بکنی. کشوری که اول تکلیف خودش و ملتی که اول تکلیف خودش رو با خودش مشخص نکنیم بیخود میکنه در مورد جهانی بزرگتر صحبت بکنه. نمیتونه، دروغه. فساد این، فساد فکره، تقلب شیادیه. من اول نگران ملت خودم هستم، تکلیف خودم رو نسبت به ملت خودم و کشور خودم و تاریخ خودم انجام بدم، اون موقع میام با شجاعت و با بزرگواری در مورد کشورهای دیگه هم حرف میزنم که بعد دو روز دیگه نشه که فلان عزیز افغانستانی بیاد اتفاقی که مثلا براش در ایران میفته رو به پای ملت ایران بنویسه. همچنان که ما در مورد آلمانی ها حرف نمیزنیم، در مورد آمریکا، کانادا، انگلستان بیا ببین چه خبره. صحبت از نجات پرستی نکنید. این ملت پستی بلندی های زیادی رو پشت سر گذرونده، قحطی ها، جنگ ها، خیانت ها تا به اینجا رسیده تا امروز نام خودش رو داشته باشه، اسم خودش رو داشته باشه، هویت خودش رو داشته باشه. چند روز پیش یه دونه مصاحبه داشتم، میدونم مال همین چند چقدر از محمد علی کلی چقدر گذشته، مرد باهاش مصاحبه میکرد، بهش گفت از واژه نیگرو استفاده کرده بود. گفت چرا به من چه چیزی میگی؟ و براش توضیح داد. گفت میدونی چرا؟ تو به یه چینی چنین حرفی نمیزنی، به یه ژاپنی نمیگی، به یه نمیدونم انگلیسی چنین چیزی نمیگی، اما من چون سیاه هستم، پوستم سیاهه، تو منو از هویت خودم میخوای خالی بکنی، منو با یه چیزی، یه عنوانی که مربوط به من نیست. من آمریکایی ام، منم مثل تو آمریکایی ام، رنگ پوستم فرق میکنه. ما برای این میجنگیم، برای اون لحظه که عربه با افتخار بگه من ایرانی ام. کرده که میگن گیلک، لور، چه چیز از این زیباتر، چه چیز از این در تاریخ سهمگینتر، سهمگین زیبا با ادبیات منه، که زبان متفاوت، فرهنگ متفاوت، اما روی یک صفحه هستیم، یه جا تعریف میشیم. توی نوعی که با ما ملت کبیریم، ایرانو پس میگیریم، دشمنی با این چیزا مشکله. جریان چپ میخواد تو رو به جهان وطن وصل بکنه، جریان دینی تو رو میخواد به خدا وصل بکنه و تو رو تحقیر بکنه. جریان ملی، جریان میهنی، میهن دوستی به تو میآموزه و تو رو با خودت ابتدا تنها میذاری، میگه ببین هویت تو کشف کن، رابطه بین خانه و خیشتن رو کشف کن، حواست به سرزمینت باشه، به محیط زیست، آب، خاک، هوا. صحبت از تغییر حکومت همش برای اینه که یک نظم سیاسی سالم، مشروع، مقبول، درست حسابی باشه که حداقل ها رو حداقل رعایت بکنه، که ما الان شاهد فروپاشی و فرسایش خاک در ایران نباشیم، دزدی آب نباشیم، نمیدونم آلودگی هوا نباشیم، جان و مال و نمیدونم زندگی مردم اینجوری ویران نشه. میجنگیم برای اون روز، ترسم نداریم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. اگر قرار بود بترسیم، اگر قرار بود کتابیای من امروز اینجا نمی نشستم و فارسی حرف نمی زدم، می ریختم همه چی رو دور. نه، نمیتونیم، ما مال اونجای، مال نسل‌های بعدی چجوری هم خدا به خیر بکنه، ما ولی نمیتونیم و پاش هستیم. به همین دلیلم مدام ترویج میدیم اینو، ادبیاتمون رو. اگه انگلیسیه به شکسپیرش مینازه، ما به فردوسیمون مینازیم، به حافظمون مینازیم، به سیاستمون مینازیم. اتفاقا ما داریم یاد میگیریم، پا به پای مردم جهان داریم یاد میگیریم، دانشمند تحویل دادیم، اندیشمند تحویل دادیم، هنرمند و ورزشکار، قدیم و ولش کن، همین الان داریم تحویل میدیم ملت ما. هر فکر سیاسی هم داشته باشن مهم نیست، ایرانی هم. تا زمانی که خودشون ایرانی میدونن، حالا اگه میگه نمیدونن یه خودشون معموله، کسی نمیشه به زور وضع کرد. ما ملت کبیریم و برای این که اون سرزمین رو از نظام استبدادی و فاسد جمهوری اسلامی و هر شکلی از فساد سیاسی و استبداد، هر شکلی، پس بگیریم، میجنگیم و میخوایم زندگی بکنیم، حتی اگر لازم باشه در این راه جانمون رو فدا بکنیم. چون من میدونم اگر بمیرم این مشعلی خواهد بود برای اون نفری که بعد از من به دنیا میاد و نگاه میکنه. ما فریدون فرخزاد رو ندیدیم، خیلی ها رو ندیدیم، اما صداشون به ما رسید، راهشون به ما و هدفشون به ما منتقل شد. برای ایران و به امید فردایی روشن و آزاد برای ایران عزیز.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما، برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است 21 ماه عرض کند که ژانویه 2022 در روزهای دوشنبه اینجا خدمت شما هستیم به مدت یک ساعت هم و معمولا یک شعری خدمت رو میخونم. امروز یک شعر وطنی از مرحوم بندکشورهای بهار که البته یه موزیکی هم روش گذاشته شد، اون موزیک هم پخش خواهیم کرد. بهار یه شخصیت وطنی بود، یک شاعر بی‌نظیر بود و درد آزادی داشت و درد وطن داشت. چند بار خواستن اون رو بکشن، موفق نشدن و تبعیدها کشید، زندانها رفت، فقط به خاطری که وطن دوست بود و وطن پرست بود و جزء در واقع دموکرات‌های سنا بود. اینا 10 نفر بودن. باری ای خطه ایران مهین، ای وطن من، ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من، ای عاصمه دنیا آباد که شد باز آشفته کنارت چو دل پرحزن من. دور از تو گل و لاله و سرو و سنمم نیست، سمنم نیست، ای باغ گل و لاله و سرو و سمن من. و از خار مصیبت که خلد دل را بر پای، بی روی تو ای تازه شکفته چمن من. تازه شکفته چمن من، تازه مشروطه چیز شده بود، تازه مشروطه، مشروطه بی پول، مشروطه محاصره از طرف انگلیس ها و روس ها و اینها. یعنی این که میگوید که صحبت از چیز میکنه، صحبت از در واقع زمانی است که روس ها در ایران هست، مربوط میشود به جنگ جهانی اول. روس انگلیس ها از جنوب، برای توضیح میدم خدمتتون، روس ها از شمال، عثمانی ها از شمال، یک وضعیت خیلی خیلی نابسامان. شاه میخواد فرار کنه به اصفهان، مجلسی ها گریختن به کرمانشاه، یک داستان غریب و عجیب. بهار دلش درد گرفته از این داستان وطن. بله، بس خار مصیبت که خلد دل را در پای، بی روی تو ای تازه شکفته چمن من. ای بار خدای من گر بی تو زیم باز، افرشته من گردد چون اهرمن من. تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن، هرگز نشود خالی از دل مهن من. از رنج تو لاغر شدم چونان که از من، تا بر نشود ناله نبینی بدن من. اونقدر از لاغر شدن که تا سچ صدا نکنن من نمیتونی تشخیص بدی. دردا و دریغا که چنان کشتی بیبرگ، کز یافته خیشی ندارد کفن من. بسیار سخن گفتم در تعزیت تو، آوخ نگریاند کس را سخن من. ونگاه نیوشند سخنهای مرا خلق، که از خون من آغشته شود پیرهن من. و امروز همه گویم با محنت بسیار، دردا و دریغا وطن من، وطن من. خدمت شما عرض کنم که این رئیس جمهور ایران که واقعا مایه ننگ رفته است به روسیه. شما ببینید رفتار روسها با این، اگر که یک آدم درجه سه از یک مملکت درجه چهاری هم میرفت، یک احترامی، یک چیزی بود، ولی حقیقتاً حقیقتاً این مایه ننگ بوده این داستان رفتنه. عکسش لطفا نشون بدید، عکس پوتین و این آقا رو نشون بدید، عکس پوتین رو با نخست وزیر اسرائیل هم نشون بدید تا معلوم شود که کار از کجاست تا به کجا. سفر جان عکس رو دارید اونجا. بله، و این یک مایه ننگی بود. پوتین مثل چیه که هیچ کس اونجا ننشسته. فاصله پوتین تا این آقا نمیدونم چند متره، ولی از 10 متر حتما بیشتره. و یک حالت اینطور نشسته که یعنی تو چی میگی دیگه. بله، و افتخارش این بوده که استاده اونجا نماز خونده، استاده اونجا نماز خونده. بله، ملاحظه فرمایید، این دست راستی این تهمیز رئیس جمهوره، اونم پوتین. ملاحظه کنید، ملاحظه کنید، معمولا رهبران کشورها که میخوان صحبت کنن به قدری به هم نزدیک مینشینن یک نفر مترجم میارن، مثلا همین پوتین با رئیس جمهور قبلی آقای دونالد ترامپ چنان به هم نشسته بودن طور که بیست که بینیشون به هم میرسید، حرف میزدن خیلی خیلی آهسته و آرام، یه مترجم ترجمه میکرد. اینجا نشسته این آقا، بفرما، اینم نخست وزیر اسرائیل، ببینید با چه احوالی پوتین پذیرای او شده. اول این که پرچم اسرائیل پشت این نخست وزیر هست، پرچم روسیه پشت سر پوتین هست. پوتین خیلی مفتخرانه دست چیزو داره فشار میده و چنین عکسی ما از این آقای رئیس جمهور ندیدیم با پوتین، چون آدمش حساب نکرد. بله، این نماینده ملت ایران. وقتی قوام سلطنه رفت به دو مطلب من شنیدم، یکیش از همراهان احمد قوام سلطنه بود، گفت که وقتی ما رفتیم برای مذاکره با استالین، در واقع روسا تمک کرده بودن به نفت شمال ایران. قوامم از من بپرسی میگم سیاستمدار شماره یک ایران بوده، حالا کار نداریم چیزای دیگه. قوام ابتدا برای اینکه فریب بده استالین رو آمد کابینه رو کرد پر توده‌ای، و یعنی که ما طرفدار شما هستیم، ما هم عرض کنم که در واقع عقیده شما رو دنبال میکنیم اینها، و یه تیم با خودش بود. وقتی رفتن اونجا، اون وزیر امور خارجه روسیه اومد گفت چرمن استالین فقط آقای قوام رو میپذیره. قوام سلطنه تا شنید گفت جمع کنید فلان، چمدونا رو جمع کنید فلان. نه، سرعت در فرودگاه آقا آمد، همون وزیر امور خارجه، که آقا اشتباه شده، ببخشید. و همه کسانی که با آقای قوام سلطنه نخست وزیر هستن میتونن حضور داشته باشن در این جلسه دو رجل. بعد این رو هم اضافه کرد، گفت قوام به ما گفت که من سیگارم رو در میارم و هی باش بازی میکنم، یعنی کبریت ندارم، شماها هیچ کدوم اقدام نکنید به اینکه کبریت بیارید سیگار من روشن کنید. خب طبیعتاً قوام وسط میز، استالین وسط میز، بقیه نشستن. گفت هی قوام چیز کرد و با این بازی کرد و این بروبا نگاه کرد، استالین از حضور بلند شد و سیگار قوام روشن کرد. در واقع این یه کار روانشناسی بود، روانشناسانه بوده اگر داستان صحیح باشه، که ببینه آقا سر صلح هست یا نه، یا از برج غرور میخواد صحبت کنه با نمایندگان ایران. و بعد گفت ما به شما نفت رو میدیم، چنین میدیم، چنان میکنیم، به شرطی که شما تخلیه بکنید. این یک بعد رفتن روساست. وجود هری ترومن که گفت نصف شب، گفت تا صبح راه رفت، گفت من دیگه این روسا رو نازشون نمی کنم، و صبح خیلی زود، اون کاسیگین بود که بعد شد صدر هیئت رئیسه، اینجا سفیر کبیر بود، صدا کرد گفت اگه شما بیرون نرید ما نیرو در آذربایجان پیاده میکنیم، چنین میکنیم و چنان میکنیم، ما به این ملت قول دادیم بعد از پایان جنگ کشور اینا رو ترک کنیم، شما چسبیدین به خاک این مملکت رو ترک نمیکنید، الان هم یه سخنرانی خوبی در سازمان ملل کرد، روسا یه شبه الفرار رفتن و خدمت شما عرض کنم در تاریخ همسایگی پستر و رزمتر و در واقع چگونه عرض کنم بیرحمتر و ناکستر از این روسا ما نداشتیم و نخواهیم داشت. و من میخوام خدمت شما عرض کنم در طول ضعف قاجارها، در طول ضعف قاجارها اگر ترس از انگلیس نبود که جنوب رو داشت، این روسا حتما ایران میگرفت حتما. ولی این امپراتور بزرگ دنیا بود و اجازه نمیداد کسی در حیطه استعماری او کسی وارد بشه. بنابراین این نکته رو من نمیگم، محمود میگه در کتاب داستان ایران و انگلیس که کتاب شش جلدیست، نکته خیلی مهمی بود در ذهن من ماند. اگر که نیروهای انگلیسی نبودن در خلیج فارس که نگهداری بکنن، این روسا حتما ایران رو میگیره. و تنها روزگارانی که ما به اینا مسلط بودیم زمان نادر پسر شمشیر بود، نادرشاه افشار، مثل عزم خواهم مثل سگ میترسیدن. یه مش نیرو آورده بودن در جنوب روسیه، یه پیغام به اینها داد فرار کردن، فرار. خانمم رئیس کلشون بود، اینا گفت که ما حریف این آدم نیستیم، بیاید عقب. آقا محمد خانم البته یه گوشمالی داد، بسیار کارهای زشت و بدن کرد،

آمد دو تا جنگ شد، پیروز شد، شاه ایران داریوش سوم با اون کپکپ زن و بچه‌ش هم برداشته برده تو میدان جنگ، فرار کرد از میدان جنگ. یک ایرانی او رو کشت، البته اسکندر خیلی با احترام جسد او رو به خاک سپرد و خیلی با احترام با خانواده چیز رفتار کرد، اما خب شکست خورد، کشور ما افتاد دست مقدونیه و بیشتر از 100-130 سال تا بعد دهاقین خراسان به قول مرکوش و عربهار اینا رو بیرون کرده. بله عربا از مدینه بلند شدن ریختن جایی که خراب کردن که دندونگی بود ایران بود. چنگیز خان مغول ایران خراب کرد، اون یکی تیمور لنگ ایران خراب کرد، حالا بینابین ترکان آسیای مرکزی هم یه روز در میان خراسان خراب میکردن اون کل منطقه رو. و وقتی میرسیم به عصر جدید، جنگ اول ما کاری نبودیم، جنگ اول اعلام بی‌طرفی کردیم، تازه مشروطه برپا شده بود، تازه امیدی برای ملت آمده بود و این امید تبدیل به یأس و ترس شد از دست همین روسا. از دو سو اینا حمله کردن، یکی از جنوب بود که عرض کنم که انگلیس ها بودن و دلیری های تنگستانی ها و خوزستانی ها و دشتستانی ها و سطح تاریخ باقی موند، اما خب اینا یه قدرت خیلی بزرگی بودن، انگلیس ها از جنوب، روس ها و تقسیم بندی هم کرده بودن قرارداد 1907 اگه اشکالش شد اگر اشتباه نکنم، و که ایران از اینجاش تا اونجا خط جغرافیایی مال ما مال شما، و ایرانی که تازه مشروطه برپا کرده بود، تازه مجلس ملی برپا کرده بود، تازه پادشاهش شاهنشاه مشروطه بود و همه چیز به هم خورد، مجلس بسته شد. عرض کنم که روسا تا پشت در دروازه تهران آمدن و تهدید کردن که اگر فلان کار رو نکنید ما تهران رو میگیریم، چنین و چنان ترسوندن، و یک عده گفتن که پایتخت باید ببریم به اصفهان، یه عده از وطن دوستان رفتن قم، از قم به کرمانشاه، نیروهای مقاومت ملی به درست کردن از دست این روسا در این روسها، و در ماجرای تبریز جنایاتی که اینا کردن نگفتنی بوده. من مطمئنم که بین هموطنان ما بچه های چپ هنوز علاقه خیلی شدیدی به عمو استالین دارن که این کمونیسم اون کمونیسم نبوده، آقا همین نکبتی بوده که بوده. دنبال چه چیزی هستید؟ چگونه میخواد این رو تعمیر کنید؟ 70 سال جنایت به ملت روس و در واقع پروژکت کردن این کثافتکاری به کشورهای دیگر، جنایاتی که اینا کردن نگفتنی است. من نمیدونم شما دنبال چی هستید، واقعا نمیدونم شما دنبال چی هستید. خلاصه وضعیت نابسامانی بود در جنگ اول، و خدا به ما رحم کرد، حضرت عباس به ما رحم کرد که عرض کنم حبیب ابن مظاهر هم البته دستی داشت که آلمان ها چون نمیخواستن در دو جبهه شرقی و غربی جنگ بکنن، آمدن لنین رو برکشیدن، پول خیلی زیادی آلمان ها خرج میکردن و لنین رو فرستادن اونجا، هم داشت مشروطه میشد، ولی منشویک ها اینا جستجوگر دموکراسی بودن، گفتن که رأی میگیریم میان رأی اینها دیدن که تعداد اینها بیشتر شد، حمله کردن و کودتا کردن، و عرض کنم که ولی یه چیزی به نفع ما شد و اون این که لنین آمد و گفت ما کار استعماری دیگه نخواهیم کرد، اگر در جایی ما چیزی برای استعمار گرفتیم یا اینا پس میدیم و چنین، نیروهاشون از ایران کشیدن بیرون، وگرنه ما که حریف نبودیم روسی بیرون کنیم. بله ما که حریف نبودیم.

0: روسی بیرون کنیم. این دیگه شانس بزرگ ما بوده است که جنگ در جنگ اول این انقلاب در روسیه شد و ما توانستیم از این چنگال خونین این روسای بیره به بی صفت ما نجات پیدا کنیم. اجازه بدید که یک بریک بگیریم و برمیگردیم خدمتون دنبال مطلب. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجی دیگه درده برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب اجازه بدید که اول عرض کنم که اون چی شنیدید صدای ایرج بسلامی بود، خواننده بسیار بسیار خوش صدا که در زلزله بم متاسفانه کشته شد بعد از اجرای این ترانه زیبا. در واقع من بعد از انقلاب کار تازه که ارجمند باشه جز این نشنیدم. من نشنیدم. مشکاتیان هم که استاد موسیقی بود و تکنواز بی همتای سنتور بود و آهنگساز فوق‌العاده بود، ایشون هم فوت شدن متاسفانه. رستم موسیقی بهشون میگفتن. و مطلبی که خدمتتون عرض میکردم در باب روسا، روس ها اگه ما بخوایم بشماریم جنایاتی که در حق ایرانیا کردن یکی دوتا نیست. یکیش اشاره میکنم، اینها تو اوج دلیریهای تبریزیان برای آزادی وارد تبریز شدن، لشکر روس، و تبریزی ها هم عقب نشینی نکردن. اینا و زن و بچه بعضی خانواده ها میرفتن خودشون میداختن تو تنور، تنور های سرد. اینا چیز دینامیت رو میگرفت، ماشهش رو میکشید، نارنجک مینداخت توی تنور، بچه ها رو میکشتن، خانواده ها رو میکشتن. چه خانواده های بزرگی که به دست همه اینا کشته شدن و چه جنایاتی که اینا نکردن. آزادی خواهان رو یکی یکی آوردن به دار کشیدن. خیلی ما مصیبت کشیدیم از دست این روسیا و اون حزب توده را علم کرد. پرونده اینا به قدر خراب است که در واقع به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بله، عرض کنم که از این داستان بر میگردم من روی داستان روسا و ماجرای فتحعلی شاه و ناپلئون و اینا، داستانای خیلی جالبی است. در جلسه گذشته در باب موضوعاتی که ما در باب اون کشتاری که در مشهد شد کردیم چند مطلب من خدمتتون عرض کردم. یکیش این بود که گفتم یکی از وزرای رضا شاه میگوید که نصف شب به من زنگ زدن و گفت من رضا هستم و گفتن که من در باب اسم شک دارم. این روزنامه رو من 20 سال پیش خونده بودم. این مجموعه این روزنامه خواندنی هاست. این مال 80 سال پیش چاپ شده، مطلب من 80 سال پیش برای شما میخوانم و برمیگردیم سراغ داستان روسا. خب این خواندنی ها شماره 4، بله حالا این چون خیلی مفصل است من یه ستونش میخوانم. من دقیقا این گزارش رو برای شما نقل کردم بعد از 20 سال که من این روزنامه رو ندیده بودم. بعد از 20 سال میگوید در خلال این روزها هر شب اعلی حضرت به من تلفن میکردن و عرض کنم که جویای اوضاع میشدن. یک شب گویا شب 22 شهریور بود، پادشاه اطلاع به پادشاه اطلاع رسیده بود که روسا دارن کرج نزدیک میشن و به سرعت به طرف تهران در حرکت میباشن. شاه که خیلی ملاحظه روسها را میکرد نمیتوانست بخوابد و از این جهت اون شب 5 بار شخصا من تلفن نمود و با من صحبت فرمودم. تلفن اولی در ساعت 11 بعد از ظهر بود که از قضا شخصا یک تلفن بوده و گوشی را برداشتم. از اون طرف تلفن صدایی به گوش من رسید که آقا منزل آقای دکتر سجادی اونجا می باشد. در بلی جناب عالی چه کسی هستید؟ من رضا هستم، رضا پهلوی هستم، می خواهم با آقای دکتر سجادی صحبت کنم. تعجب کردم رضا پهلوی کیست و چه کاره است که ناگهان به فکرم رسید این صدای شاه مملکت است. بلافاصله خود را معرفی نمودم و شاه نگرانی باطنی خود را برای من حکایت کرد و گفت از شما میخواهم و هر وسیله‌ای که مقتضی میدانید از ورود آنها به تهران برایم اطلاعاتی کسب نمایید. آنها همون نیروهای شوروی بودند که به سرعت به طرف تهران بله حرکت کردند و شاه ترس عجیبی از اونها در دل داشت. این دکتر سجادی وزیر راه مجله خواندنی ها آقای عرض کنم که بله اسم شریف آقای علی اصغر امیرانی مدیر این نشریه بود. خب اینو مجلات مختلف هم که روی هم گذاشتن و بعد چاپ کردن. امیرانی وقتی انقلاب شد خیلی سهل گرفته بود آخوند رو، نمیدونست آخوند چه جانوریست. تلفن بر میداشت از منزلش و زنگ میزد مثلا به فلان دوستانی که گریخته بودن و مخالف آخوند بودن در فرانسه یا انگلیس صحبت میکرد، گرفتنش بردنش و نگهداری کردن و اینا، بعد مرخصش کردن. دوباره تلفن برداشت، فردا شب شروع کرد ارتباط رو برقرار کردن. گرفتن این بار بردن و علی اصغر امیرانی رو تیرباران کردن. اون مطالبی که نوشته، وصیتی که کرده خیلی جگرسوزه به همسرش کرده و این نتیجه عرض کنم که 80 سال زحمات این روزنامه‌نگار بوده است. بله همه حوادث رو اینجا میتونید پیدا کنید، ماجرای کودتا و غیر کودتا و این داستان ها در اینجا هست. خب اجازه بدید برگردیم به روسا. این آخوندهای بدبخت اینها خیال میکنن روزها یک سپری خواهند شد برای اینها از فرط افلاس و از فرط بدبختی و ورشکستگی پناهنده شدن. درست مثل که کسی پناهنده بشه و به یه عده از خودش عرض کنم که خرابتر و دست خالی هم برگشتن و بیش. در طول جنگ سرد ما کشورها داریم که اینا رفتن و گرفتن به ستون روس، یکیش هند بود که به هیچ جا نرسید، آخرش با آمریکایی‌ها به قراردادها بستند، یکیش مصر بود که قرار بود اسلحه بده و از مصر حفاظت کنه که اونم به بدبختی شکست و بیچارگی بود، یکیش کوبا بود که اون تنباکو ازش میگرفت گوساله بهش میداد، یه چند یادم نیست واحد پول روسا چی بود، ولی هیچ ارزشی در عالم نداشت. هیچ کس من نمیشناسم که در این 60-70 سالی که جنگ سرد بود برود به قطب روسیه و سودی ببرد. این روس‌ها مترصد نفوذ در ایران بودند برای سالهای دراز. زمان انقلاب یک لشکر روس آمد به جنوب روسیه آماده حمله، این سیستم‌های آمریکایی اینا رو گرفتن، آقای جیمی کارتر آمد گفت اگر کسی پاشو خلیج فارس بذاره ما با اون چه در دست داریم و در اختیار ماست باش مبارزه میکنیم، که عقب نشینی کردن. این اولتیماتوم یکی از اولتیماتوم‌های معروف است، یعنی آماده شده بودن که تو انقلابی یه کاری بکنن که بعد این اولتیماتوم آمریکا باعث شد که عقب نشینی بکنه. و هیچ سودی ما از این همسایگی هرگز نبردیم و ما یک فتحعلی‌شاه بی‌عقل داشتیم. این خب آدم بی‌عقلی بود، شاه بی‌عقلی بود. ناپلئون میگفت من در خشکی شیرم، در دریا روباه. یعنی چی؟ یعنی که نیروی زمینی ما بسیار نیرومند است، همه نیروها رو شکست میدیم، اما حریف نیروی دریای انگلیسی نمیشه. و این درست بود، انگلیس‌ها قدرتشون و زورشون و نمیدونم کر و فرشون به نیروی دریایشون بود که از زمان هنری هشتم شروع شده بود، وقتی که بعد از جنگ اول بزرگان آمدن نشستن، از آمریکا، رئیس جمهور آمریکا اونجا آمد و نخست وزیر انگلیس بود و چیز فرانسه بود و اینا، میگوید که شما انگلیسی ها باید دست از استعمار و ساختن کشتی های جنگی دست بردارید، وگرنه United States of America به شما نشان خواهند داد که چگونه میشود کشتی ساخت. وودرو ویلسون این سخن رو به انگلیسی ها میگه بعد از پایان جنگ اول، و به آرزوی بسیار رفته بود برای صلح بین المللی و ساختن سازمان ملل و در واقع این که اگر یک کشور قوی به یک کشور ضعیف حمله کرد بقیه من حیصل مجموع عرض کنم که با هم بنشینن و صحبت کنند و دفاع بکنن از اون کشور ضد استعمار بود. این آقای وودرو ویلسون PhD بود و این دانشگاه مشهور پرینستون رو اون ساخته بود و در واقع پرداخته بود و به اونجا رسونده بود. هنوز میگویند که راه چاره سخنان آقای وودرو ویلسون بوده در جنگ اول، که البته اونا گوش ندادن، دید بابا اینا نشستن تازه استعمار درست حسابی رو حالا میخوان اعمال کنن، تازه مفتخرن که اون قسمت هایی که آلمان ها مستعمره داشتن اونها رو بگیرند و چنین کنن، دید که مطلقا فایده نداره. و عجب این که سنای آمریکا عرض کنن که بهشون رأی کافی نداشت برای ساختن جامعه ملل، که البته همون جامعه ملل کوچک تبدیل شد به سازمان ملل متحد، لااقل این از او باقی ماند.
1: بریم پرده آخر. در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی حل شده است و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و خلاقیت اراده انسانی، شما خودتون نگاه به سنگ میکنین طلا میشه، ببخشین و به همی آسونی. تو اون شهری که صد فرسخ در صد فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطرافش همه میشن شهر و زمین هم خیلی گرون میشه، هر متری 1000 سکه طلا متر مربع. تو روایات قیمتاش از الان معین شده، حتی تو روایات داریم اگه میتونین یه خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخریم، بعد دیگه گیرتون نمیاد. علامت انتظار یکی دو جا خونه داشته باشین، یکی کوفه یکی قم.
2: شب و روزگار خوش.
3: این صدای آمریکاست.
4: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، درود به شما ایرانیان در تمام نقاط دنیا. چند ساعت پیش سال 1388 یزدگردی، اسلامی، هجری، هرچی اسمشو میخواییم بذاریم شروع شد. این تقویم که برای من اومده 3747 زرتشتی، 2568 شاهنشاهی، 1388 خورشیدی. و خب همه اینا هست دیگه. ما قومی هستیم که به خاطر سابقه تاریخی زیاد، به خاطر یورش از چپ و راست به کشور ما، به خاطر اینکه سرزمینی داشتیم که طمع مردمان به او زیاد بود، به خصوص تازیان که فکر میکردن بهشت خدا همونجاست، اینی که تاریخ‌های مختلفی داریم. شما هر کدومش رو میخواید قبول کنید، من مثل همه کارام هیچ اصراری ندارم که شما کدومش رو قبول بکنید. من تعصبیم ندارم. این رو میدونم که امروز در اونجایی که شما زندگی میکنید، در این جایی که من زندگی میکنم، به افق تهران تحویل آفتاب به برج حمل حدود 4 ساعت پیش بود و مطابق رسمی که ما در ایران داریم، فردا روز شنبه روز اول ساله، ولی از این ساعت، یعنی از هم 3-4 ساعت پیش، مراسم نوروزی سال تحویل انجام شده، به دیدار بزرگترها رفتن و منتظر روز اول سال نشدن، به دیدار پدران، مادران، پدر بزرگان، مادر بزرگان رفتند. و اما نیایش نوروزی که من هر روز در این 3 روز گذشته راجع بهش صحبت کردم، باز هم میگم نیایش نوروزی به زبان پارسی تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا هفت سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. این نیایش نوروزی من و شما باید باشه، نه یا مقلب القلوب و الابصار که ابصارمون رو یا افسارمون رو بدیم دست آخوند. البته این بازی با کلمات که من میکنم معانیشو میفهمم، یهو تلفن نکنین بگین ابصار یعنی چشم، ابصار یعنی دهنه، میدونم اینا رو، ولی مخصوصا با این کلمات بازی میکنم. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور، با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین یا چشم من ضعیف شده یا این خیلی ریز نوشته. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پر مهتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه بر مردم برگشت بخت، چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. و باز تکرار میکنم از محمود آناهید که این رو برای من فرستاده، بسیار سپاسگزارم. علت این که پیشتر آمد برنامه رو امروز عوض کردم به دلیل اینکه با بردن اسمهای کثیفی مثل آخوندها من نمیخوام روز عید شما رو خراب بکنم، چون روز عید روز شادی است، روز بردن نام شیاطین نیست، روی زه بردن نام دزدان و قاتلان و قبادان نیست. اینی که من کاری به اونها ندارم، امروز برنامه یه مقدار متفاوت درباره فرض کنید درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند، این چیزا میخوام صحبت کنم. البته این دو سه روزی که برنامه رو عوض کردم، امروز جزء سومشه، اعتراضات زیادی شده، حتی یه بانوی از فکر کنم دنمارک زنگ زدن و توپ و تشر، من نمیشناسم اصلا که ایشونم منو نمیشناسه، چون بعضی وقتا که مردم حرف میزنن من میبینم نشونهای غلط میدن، برنامه منو ندیده، میخواد یه حرفی بزنه که آقا شما با این شعرها نمیتونی ایران رو نجات بدی. من کیه ادعا کردم که برای نجات ایران اومدم؟ من برای اصلاح مغزهایی مثل مغز شما اومدم خانم، که فکر کنید و الا هیچ، اگرم نمیخواید نکنید، اصلا من گرفتاری با اینا ندارم. اما یه تفاوتی باید باشه برای روز نوروز و روزهای دیگه. نوروز به خدمت تاریخه، هیچ کسی نمیدونه نوروز از کی شروع شده. در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم در دو زمان مسئله خیلی مهم بوده، یکی آزاد شدن از دست برف و بوران و زمستان، به خصوص در دورانهای گذشته که این وسائل نبوده، و به خصوص اگر نوروز مال آریایی ها باشه که من حتما شک دارم توش، نمیدونم مال سرزمین ایران یا آریایی ها بودن، اونها در سرزمین سرد تری زندگی می کردند. یکی هم جشن مهرگان بوده که بزرگترین جشن سال بوده، به دلیل اینکه محصولاتشون رو جمع آوری می کردن. مردم بعد از اینکه شهر نشین شدند، یعنی از کوچ خلاص شدند، اولش مردم، البته من کاری به تورات ندارم، اون کتاب مقدس و کتاب قرآن مقدس تو آسمون چاپ شده، پرتش کردم رو زمین، کاری به اینا ندارم توش چی نوشته، باهاشم دعوا ندارم که راسته یا دروغه. هر کسی میخواد باور کنه راسته، هر کسی میخواد فکر کنه دروغه. من کارم با دانش، با علم. بشر روزی که دنبال حیوانات میدوید و یاد گرفت شکار دست جمعی بهتر از شکار تکیه، سعی کرد دور هم یه جا زندگی بکنه، آتش رو پیدا کرد، همینجور اومد جلو تا به جای رسید که در دو نقطه دنیا، یکی دلتای نیل و یکی اونجا که دجله و فرات، این پرانتز رو شروع میکنند و هر سال موسمی اینها طغیان داشتند. وقتی میگم طغیان داشتند، یعنی زمینهای اطراف رو آب میگرفت. این زمین ها رو وقتی آب می گرفت، تخم هایی که در طبیعت بود در اینجا پرورش پیدا می کرد و بشر یواش یواش دید اینجا خوراکیه و اومد اینجا جمع شد و یاد گرفت این تخم ها رو خودش بپراکنه و غذا درست بکنه، شکمش رو سیر بکنه. معمولا آخر تابستان موقع جمع کردن این محصولات بود، با اون وقت بود که اینا جشن می گرفتن، شادی می کردند. بعدش هم زمستان می رسید، مثل خرس قطبی می رفتن یه جا، چون وسیله نداشتن توی برف و بوران و طوفان برن جنگ بکنن. اون زمانی که مجبور بودن توی برف برن شکار بکنن گذشته بود، حالا آذوقه‌شون رو می زشتن برای روزی که لازمه. اون وقت این دو زمان رو جشن می گرفتند. اینه که کسی نمی دونه تاریخ نوروز از کجا شروع میشه. ولی خب فرض کنید فردوسی بزرگ میگه که جمشید که نامش جم بود و سوار تختی شد که چهار عقابون رو بلند کردن، در پرتو آفتاب لباس طلایی این شروع کرد درخشیدن. شید به معنای نوره و اسم این آقا رو داشتن جمشید، و اون روز رو روز نو خواندند. به جمشید بر آفرین خواندن، یا هم چیزی الان یادم نیست، مطالعه نکردم که امروز بیام برای شما بگم. امروز اونایی که باور دارم براتون میگم، اونایی که از تو کتاب ها یادم مونده براتون میگم، اون چیزی که خودم باور میکنم میگم. نوروز قبل از تاریخ به وجود اومده و این شیاطین اگه میگن چهارشنبه سوری رو از بین میبریم، نوروز از بین میبریم، مزخرف میگن. چهارشنبه سوری در مقابله با تازیان به وجود اومده. شما وقتی در عهد ساسانیان میرین چهارشنبه سوری نمیبینید، مراسم نوروز رو میبینید. تاریخ اشکانیانه که میخونید نوروز رو میبینید، چهارشنبه سوری رو نمیبینید. همینطور قبل از اون هخامنشیان، چهارشنبه سوری در عصر مأمون و با داستان به این صورت بوده که باور مردم این سرزمین این بوده که سال 360 روزه و 5 روزه که بعد عربا گفتن مسروقه دزدیده هست، این 5 روز روزی است که ارواح اون چیزهایی که از قدیم تو مغز ما کرده بودن و مردم فکر میکردن هر کسی مرد روحش میره یه جا وای میسه و بعد توی این 5 روز میاد به ملاقات زمین و وقتی میبینه خونه ها مرتبه و همه چیز تمیزه، اینا رو خوششون میامده. اعراب و تازیان به خصوص که در صدر اسلام بودند، چهار شنبه رو روز نحس میدونستند و ایرانی ها میان میگن نه آقا، چهار شنبه روز نحسی نیست، روز سوره، روز شادیه، روز سرخه. برنامه من برنامه نیست که راجع به تاریخ و جشن‌های ایرانی صحبت بکنم، ولی همین یک مختصر رو برای جوانانی که این اطلاعات در دسترسشون نیست میگم که اگر بخوان به دنبالش برن، کتابهایی هست، کتابی هست به نام جشن‌های ایرانی، یک بانوی نوشتن، کتاب بسیار خوبیه، من مدت‌ها داشتم، الانم نمیدونم تو بازار هست یا نه، ولی کتاب بسیار خوبیه. موقعی که ناپاکان یا به قول خودشون نجسان میان زمام امور رو در دست میگیرند و دیوها فرمان روا میشن، این شعر میاد که دیو اگر سومه اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان طاعت ماضی دارد. یعنی فرض کنید این رفسنجانی از بچگیش خراب بوده، ناطق نوری گوسال دزد بوده، حالا دستش میرسه بیشتر میدزده. احمدی نژاد وقتی تو خونه باباش نمام حلبی سازی بوده، آهنگری بوده، چکش میزده، یه چیزی از اونجا میدزدیده، حالا اومده تو شهرداری 380 میلیارد دلار میدزده. دیو اگر سوم اداری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همون طاعت ماضی دارد. ناکس است آن که به دراعه و دستار کسی است. اونی که عبا عمامه میذاره اون فکر میکنه کسیه، اون ناکسه. دزد دزد است اگر جامعه قاضی دارد. برید نگاه کنید به این یارو عراقیه که اومده، برید نگاه کنید به همین همه ی آخوندها، این لباسی که تن آخوندها هست، قاضی القضات هارون اومد این لباس رو اختراع کرد، محمد و علی و نمم اماما از این لباس ها تنشون نبود، اینا که عمامه سر علی میبندن میذارن مزخرف میگن، اینا تاریخ رو وارونه به شما جلوه میدن، میان عکس تام کروز رو میذارن یه عمامم دور سرش میبندن میگن علی شاه مردان شوهر بیوه زنانه. نه، این علی نیست، عکس علی همونی که من بارها و بارها بهتون نشون دادم و تو موزه لندن هم هست، یه چیزیه مثل لولو، یه خورده از لولو بدتر. این قاضی القضات هارون میاد میگه ما طبقه خواص با طبقه عوام باید شناخته شده بشیم. این لباس رو درست میکنه و میگه خواص و دانشمندان و کسانی که نزدیک به دستگاه خلافت هستن این لباس رو میپوشن و بقیه مردم همون لباسای معمولی عربی رو میپوشن. ما در ایران این لباس رو نداشتیم. این تحفه رو صفویه از جبل عامل لبنان وارد ایران کردند. یعنی این لباسی که تنه آخوندهای کسافته، اینها هیچ وقت وجود نداشته در ایران تا قبل از صفویه. برید مراجعه کنید به تمام کتاب‌ها. تصویرهایی که میبینید کشیدن، این تصویرها رو بعد کشیدند. اینها حرامزادگی هایی بوده که آخوندها برای ما کردند. ما بایستی نوروزمون رو، چهارشنبه سوریمون رو، سیزده بدرمون رو، تیرگان و مهرگان و جشن صدمون رو نگه داریم. پیام من به شما جوانان همینه. چیزهایی که مربوط به ماست نگه دارید. این دین میره از ایران، بهتون قول میدم. من این کار رو نکردم، خمینی این کار رو کرد. این آخوندها دارن ماهیت دین رو، رزالت دین رو به شماها نشون میدن. این آخوندها میگن الله به ما گفته که سر شماها رو ببریم. این آخوندها میگن الله به ما مأموریت این کارا رو داده. اگر میخواید بدونید که الله این کار رو کرده یا نکرده، تنها کاری که میکنید مراجعه بکنید به قرآن. هر قرآنی معنی فارسیشو، نه تفسیر فارسیشو. اعتقاد من اینه هر کسی قرآن رو تفسیر کرده هم به الله توهین کرده هم به محمد. چون معنی قرآن خیلی راحته، همینیست که هست، منتها انقدر خرابکاری توشه اومدن تفسیر درست کردن. اینایی که شما میفهمید این نیست، اینا که ما میفهمیم هست. بعدم اخیراً اومدن معجزه براش درست کردن. حالا هر کسی میخواد قبول کنه، من گرفتاری باهاش ندارم. گفتم امروز برنامه رو متفاوت میکنم با روزهای دیگه به دلیل نوروز. مقام نوروز برای من خیلی بالاست. نوروز یعنی سرقفلی ایران. نوروز یعنی من، یعنی تو. و این نوروزه که تو سر آخوند میزنه. برای چهارشنبه سوری اگر یادتون باشه، من چون حافظه تاریخیتون نمیخوام از بین بره و نمیخوام کاری بکنم که شماها ندونید. گروهی همون جوری که اون دفعه ها گفتم، همون حرفم عرض نمیشه، به نام گروه نادرشاه بزرگ با من تماس گرفتند که بله اگر به ما کمک بکنی، ما در روز چهارشنبه سوری دولت رو سرنگون میکنیم. در زبان انگلیسی لغتی هست، اصطلاحی هست، میگه is too good to be true. میگه اینقدر خوبه که آدم باور نمیکنه راسته. منتها چیزی که برای مردم ایران توی این ماجرا کار خوبی بود اینی که به مردم ایران بگیم که شما میتونید گروه درست کنید. شما فکر نکنید که یعقوب لیث یه دونه بود و اومد و کارش انجام داد. نه، هزاران گروه درست شد و شکست خورد. اما فکر این که یه گروه دیگه میشه درست کرد، من کاری به این ندارم گروه نادرشاه اومد نیومد، شکست خورد نخورد. میدونم عکس‌ها و فیلم‌هایی که در اونجا گرفتن، اون دو تا گروهی که این آخوند چیزا رو، پاسدارا رو این ور اون ور میدوندن، تا بالاخره من اینا که دارم میگم تا فیلمشو نگرفت ندیدم به شما نگفتم، این پاسدارا رفتن درخت آتیش زدن، رفتن شیشه ها رو شکستن. چون اینا حرفی نمی زدن، اینا فقط دشنام می دادن به سردمداران. این سد باید شکسته بشه. این اعتقاد منه، باز ممکنه درست نباشه، ممکنه من اشتباه بکنم، ولی من همون جوری که خودم فکر میکردم که سد تقدس باید شکسته بشه، همین جوری فکر میکنم که این فکری که تو مغز شما مردم کردن که حکومت دینی شکست ناپذیره، این سد باید شکسته بشه. اگر ما کسی رو داشتیم که همین چهارشنبه سوری رو اداره میکرد، چون شنبه سوری روزیست که ملت ایران میاد بیرون، صحبت میلیونیه، پاسدار رو نمیدونم اینا غلط میکنه، اصلا به خودش اجازه بده جلوی اینا وایسه. اگر ما کسی رو داشتیم این میلیون رو به هم پیوند میداد. من دشمن کسی نیستم، اما دوست ایرانم. اگر کسی بگه من رهبر تو هم، میخوام برم با آخوندا صحبت بکنم که ایران رو نجات بدم، من به اون معتقد نیستم. شماها اگر میخواید باشید باشید. تجربه من، کتابهایی که خوندم، فیلمهایی که دیدم، در طول زمانی که زندگی کردم و همیشه درگیر این مسائل بودم، آخر تمام جابجایی ها یک کلاشینکوف، یک تانک. از 28 مرداد 32 که من خودم در جریان بودم تا به امروز که دارم زندگی میکنم، من عقیده شخصیمو میگم، نافرمانی مدنی یه حرف مفته. خط باید داد به نافرمانی مدنی. یک خانمی از ایران همون زمانها به من گفت آقای فاضلی، این نافرمانی مدنی که شما میگی چیه؟ من بی چادر بیام بیرون؟ من با پاسدار با گلدون از پشت بوم بزنم تو سر پاسدار؟ من جایی را آتیش بزنم؟ من برم خودم رو آتیش بزنم؟ این نافرمانی مدنی چیه؟ از من میپرسیدم، من جوابی نداشتم بدم. من دنبال حرف قشنگ زدن نیستم. من مطمئنم اگر ما رهبری داشتیم این چهارشنبه سوری کار ایران تمام بود، احتیاجی به امریکا نداشتیم، احتیاجی به انگلیس نداشتیم، احتیاجی به نمیدونم فرانسه و عربستان سعودی و اینا نداشتیم. مردم بزرگترین لشکری هستند که وجود دارن. باید به یه نفر اطمینان کنن که اون یک نفر ایرانی پشتش وای میسن مثل صد سکندر. این کار سرمایه میخواد. کسی میتونه این کار رو بکنه که سرمایه داشته باشه. اگر ایرانی هایی باشن وطن پرست در بیرون که خیلی زیادن، ببینن یه کسی داره این کار رو میکنه، میان پشتش رو میگیرن. ولی از بس مال مردم رو خوردن دیگه کسی اعتماد نمیکنه. و حکومت توی مغز شما میکنه که اون حکومت شکست ناپذیره. این حکومت تمام این که اونی خودشو باد میکنه برای اینکه شماها رو بترسونه. بزرگترین دشمن حکومت اپوزیسیون نیست، مخالفین نیست، رهبران نیستن، شماهایید. شما مردمید. حکومت از شماها میترسه. اگر رهبری داشتیم که میتونست شماها رو جمع بکنه، از او هم می ترسید. ولی متاسفانه جای رهبر خالی است. در جاهایی که می شینیم، چون می دونین آخوند همه جا خودشو تطبیق می ده با زمان، خون مثل آب میمونه، تو بطری میره شکل بطری میشه، تو کاسه میره شکل کاسه میشه. شما چند تاتون تالا از محمد ابن عبدالله راجب نوروز روایت شنیدید؟ حتما خیلی از شما. محمد ابن عبدالله اصلا نمیدونست نوروز چیه. محمد ابن عبدالله در عربستان به دنیا آمده بود، دانشش به اندازه مردم عربستان بود به اضافه چند تا کتابی که خونده بود. حالا شماها میگین من دروغ میگم، دروغ میگم، ولی حرفایی که از زبان محمد ابن عبدالله توی این کتاب زده شده، داستانهایی که آورده شده، بعضیاش داستان کامل توراته، بعضیاش داستان ناقص توراته، بعضیاش داستان کامله که در انجیل نوشته شده، بعضیاش داستان ناقصه. محمد ابن عبدالله راجع به نوروز چیزی نمیدونست. هر روایتی که از محمد ابن عبدالله راجع به نوروز میگن دروغ میگن. باور نمی کنید، برید یه مقداری کتاب بخونید. یک این چیزهاییست که من گذاشته بودم، خیلی وقت پیش بر من اومده، ولی گذاشته بودم روز نوروز براتون بخونم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خه الف الف، خداوند اکبر دزده را آفرید. این به سبک قرآن داره میگه. تفسیر المیزان: همانا ما همه موجودی آفریدیم، آیا ندیدید که قوم ایران را که چون سرکش و زیاد خواه شدند و ما آنها را به عذاب دردناک گرفتار کردیم و موجودی همانند انتر بر آنها مسلط کردیم؟ ما انتری نژاد را فرستادیم تا عبرتی برای همجنس گرایان باشد، تا در زمان عمل منکر عمل منکر خود او را به یاد آورند. خیلی بزرگ نوشته این میلاد. باشد که پشیمان شوند و نیز آنها را در زیر آب غرق کردیم و اکبر کوسه را بر آنها برتری دادیم. همانا از فاضلی دوری کنید، گوشهای خود را بگیرید، مبادا حرفهای او را بشنوید. اگر چنین کردید چشمهایتان باز شود و خود را عریان میبینید و از بهشت رانده میشوید، مثل آدم و حوا که سیب دانش را خوردند یا از درخت دانش خوردند. همانا او دشمنی بزرگ برای علی شیره‌ای خداوند آسمان ها و زمین است. هر جا فاضلی را یافتید به قتل برسانید و از شهرش برهانید که فتنه او بزرگتر از جنگ است. اگر از زنان شما با چند مرد نزدیکی کند، فرزندانی گرانمایه همچون امامان شما پدید خواهد آمد و با ستمکاری چون فاضلی مبارزه خواهند کرد. بپرهیزید از مداخله در امور علی شیره‌ای که او همچون علی علیه السلام به عدالت اموال قارتی شما را بین فلسطینیان تقسیم می کند. آیا ندیدید به او قدرتی دادیم که هر وقت بخواهد از قطار بیرون بجهد و نماز خود را ادا کند؟ اما مشرکان باز هم ایمان نمی آورند. اما اخلاص او را در شب عروسی فرزندش یافتیم، آنگه که در حالی که او با خبر نبود پریانی به مهمانی او فرستادیم تا قضا به او نرسد، و دیدید که او مهمانان را بر خود ترجیح داد و شب را گرسنه سر بر زمین نهاد. همانا خدا با بندگان خالصش. کار به اینجاها کشیده، کار به اینجا کشیده که جوانان ایران به زبان پارسی آیه نازل می کنند، به جای خدا می شینند. اون چیزیست که من می خواستم. من به هدفم رسیدم، مگه فردا مردم مردم. اون چیزی که دنبالش بودم بهش رسیدم. هر کسی هر کاری میکنه یه هدفی داره. نظیر این من زیاد میبینم. من از خدا شکایت دارم، از خدا شکایت دارم که چرا منو دوست نداره، دوست نداره به درک، چرا هوامو نداره. از خدا شکایت دارم که چرا منو تو غم و درد کرده، غم و دردش به درک، چرا اینا رو حقم کرده. از خدا شکایت دارم که چرا منو اسیر خرافات خودش کرده، خرافاتش به درک، چرا جهنم و زمیمش کرده. از خدا شکایت دارم که چرا انقدر تبعیض کرده، تبعیض کرده به درک، چرا انکار کرده. برای اینکه الله ماکر المکارینه. از خدا شکایت دارم که چرا یه عده رو آزاد آفریده، اونا آزادن به درک، چرا منو تو بند کرده. از خدا شکایت دارم که چرا منو بی عشق گذاشته، بی عشقی به درک، چرا هلاکم کرده. از خدا شکایت دارم که چرا یکی غرق بوسه کرده، اونا غرق بوسن، منو چرا تو حسرت لب کرده. این جوونه دنبال لبه. از خدا شکایت دارم که چرا یه درو غرق نعمت کرده، به اونا داده، به من چه، چرا منو آسپاس کرده. از خدا شکایت دارم که چرا منو نشناخته اینجوریم کرده، حالا کاریه که کرده چرا بعد درستم نکرده. از خدا شکایت دارم که چرا خدایی کرده، خدایی بلد نیست به درک، چرا اعتراف نکرده. ببینید راحت رفت شیمتنه. 30 سال پیش میترسید سنگ بشه، ولی امروز راحت داره حرفشو میزنه. از خدا شکایت دارم که چرا انقدر کرده، حالا کرده به درک، چرا مجانی کرده. دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین، شکوه جادوی رنگین کمان فروردین. این یکی دیگه است، ببخشید. من دیدم این زیرش امضا داره نوشته. این شعر از درویش تبریزی به درویش مستان رضا فاضلی تقدیم شد. راحت آسوده. خدایی بر ما ساختن. هر پیغمبری اومد، اگه هر چی میگفت باور کسی نمیکرد. گفت برو بابا کشت تو بساب، تو پیروز چپونی میکردی. بعد مجبور شد یه خدا بسازه. یعنی من نمیگم، این حرف انشتنه. اگه خواستی فردا، یعنی دوشنبه میارم براتون میخونم قشنگ. اصلا یکتایی معنی نداره. شما میگه الله یکتا، الله خودش میگه من دوتام، میگه من ستام، میگه من چهارتام. الله میگه من یهوه هستم. اون وقت اسمم یهوه بوده، حالا اسمم اللهه. من پدر آسمانی که حواریون مسیح ساختن هستم، اون وقت اسمم پدر آسمانی بوده، حالا اللهه. ببینید اصلا یکتایی معنی نداره. خود محمد میاد میگه که قولو لا اله الا الله تفلحو، بگو هیچ خدایی نیست به جز الله، هیچ الهی نیست.

اله یعنی خدا، الهه چیه؟ یعنی خدای زن؟ پس خدا زن و مردم داره؟ الهیم چیه؟ یک اسم دیگه یهوه است. برید دنبال همین یه لغت الله و اله و الهیم و الهه در زبانهای آرامی، آشوری و سومری و اکدی و فنیقی. برید ببینید معنی اینا چیه. اما در 1400 سال پیش که بایستی اللهی ساخته می شد، ساخته شد، رفت تو آسمون، طبقه هشتم عرشش درست کرد، شیش روز زمین درست کرد، خسته نشد و چون خسته نشد رفت عرشو درست کرد. بعدم قصه های دیگه. محمد نمیتونست بگه اینا رو من میگم و الا شما بیا فکر کن راجع به روز یازدهم. من از کسانی که تیکه های برنامه منو در میارن و روی یوتیوب میذارن بسیار سپاسگزارم. اصلا به شماها مدیونم. نمیدونم چه جوری این دین رو ادا کنم ولی سپاسگزارتونم. از روی یوتیوب یک کسی برای من ایمیل کرده بود که روز یازدهم راجع به تلسکوپ هابل، که تلسکوپ هابل 16 متر طول داره، 4 متر قطر داره، آینه داره به قطر 2 متر و از 11 میلیارد سال نوری زمین عکس میگیره. این رو برام فرستاده بود. حالا بیان دوستان فکر کنید همه ی حرفایی که محمد زده درسته، کسی هم گرفتاری نداره باش. آیا این کتاب اگه بخونید، حرفای من از تو این کتابه، آیا این اللهی که این همه مسئولیت داره، چون میگه تو خود همین کتاب، یا دروغه یا راسته؟ میگه زمین و آسمانها و هرچی بین اونها بود در 6 روز خلق کردیم. خب اگر تازیان عقلشون نمیرسید آسمانها چقدره، ما که عقلمون میرسه که آسمانهایی وجود نداره، کهکشانها وجود داره و دوری این، یعنی قطر رو اگه در نظر بگیری 50 میلیارد سال نوریه از اون تبعیده، این اون اندازه ایست که ما میتونیم ببینیم الان. تازه هرچی علم جلوتر بره، این کره مجوب که این کره ها توشه هر روز زیادتر دیده میشه. ما هنوز نقطه انفجار رو نمیتونیم حدس بزنیم. خب این الله گفته که زمین و آسمان ها و هرچی بینشه من در 6 روز آفریدم. به همه اینا باید رسیدگی بکنه، چون خودش آفریده دیگه. شما یه بچه داری، ببین چه پدر در میاد بزرگش کنی. الله اگر راست گفت، اگر دروغ گفته ما با دروغش کاری نداریم. اگر راست گفته در 1400 سال پیش همه کاراشو گذاشته کنار، اومده ببینه این عربا که دارن با هم جنگ میکنن که مال هم دیگر رو بخورن، ملائکه هاشو فرستاده به کمک اینا که اینا شکست بخورن، بعد ملائکه ها در رفتن، بعد اینا شکست خوردن. ماریه قبطیه رو حضرت خوشش اومده، یخش گرفته، خوابیده بغلش، حفصه اومده دیده، با عایشه گفته، اون الله کارشو ول کرده، اومده گفته آی به پیغمبر من از این حرفا نزنین، من دختر باکره واسش میفرستم. آ ببینین این قرآن

میگه این دیگه حدیث نیست. وقتی از دخترمش خوشش میاد، زینب بنت جحش، الله فرمان میدند دخترمت، دختر خالت، دختر عموت، دختر دایید به تو حلاله. یه وقت پایین تنت ناراحت نشان، گور پدر همه این کهکشان ها. من حواسم فقط اینجاست که پایین تنه ای تو ناراحت نشه. خواهید باور کنید بکنید. باور کنید. من گرفتاری با شما ندارم. شماها با من گرفتاری دارید که چرا من اینا رو میفهمم. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست. خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. این چند تا شعر رو من براتون نگه داشتم که روزهای نوروزی براتون بخونم. درخت اون چه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. کسانی که در رمضان چنگ و نی شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. مال سعدیه. ساعت سبز لگدکوب شد به پای نشاط، سبس که عارف عامی به رقص برجستند. به در نمی رود از خانه، به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار. از این خانقه یک نفر هوشیار بیرون نمی ره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. از خیام هرچی بگم کم گفتم. این بزرگان ما راجع به این حرفا زیاد برای ما گذاشتند، ولی ما توجه نمی کنیم. گرفتاری ما اینه که هر چیزی راجع به عقل و خرد باشه به دنبالش نمی ریم. گرفتاری ما اینه که خرافات رو راحت قبول میکنیم، ولی اون کسی که میخواد نفهمه میگه آقا از کجا میدونی هابل 16 متره؟ یک شخصی دولا شده بود سر رودخونه، آب یه نفر اونجا رد میشد، گفت آقا اونجوری آب نخور. گفت چطور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت چیم کور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت ببخشید معذرت میخوام، من متوجه نبودم، بخور. این مسئله رو من زیاد برای شما میزنم. عربی که خرما میخورد، هر چقدر بگم کم گفتم. شبی که شم خرید، هی خورمه ها رو وا کرد، دید خورمه ها کرموه، خرافاته. رفت خورمه ها رو پس داد. نه، شم خاموش کرد. نمیدونم چرا. باز این گفته ای که میگم گفته ای انشتنه. مردم چیزهایی رو که خرد، عقل، فکر، محاسبه، علم توشه سختشونه باور کنن. هزار دلیل و مدرک میخوان. اما بگو محمد سوار الاغ شد رفت طبقه هفتم، همه باور میکنن.
بگو عیسی رو آب را می رفت، همه باور می کنن. عیسی دستش رو گذاشت، مرده زنده شد، همه باور می کنن. موسی زد به آب، آب شق شد، 200 کیلومتر آب واز شد، 200 مایل اونجا. اینا همه اومدن، این 3 میلیون مثل برق از اینجا اومدن با دورتون، همه باور میکنن. 40 سال توی بیابون دور میزد، من از آسمون میافتاد، اینا میخوردن همه. ببینید اینا رو باور میکنند. اما یه مسئله علمی که میخوای بگی، 100 تا دلیل و برهان باید بیاری. بهتون گفتم یارو میگه که من اگه قرآن بخونم دینم از دست میدم. باور کنید این یه خانومی به من گفت. یه خانومی دیگه تلفن کرد، گفت آقا این همه کتابی که تو میگی، این کتابا رو کی نوشته؟ گفتم حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام، صلی الله علیه و آله و سلم. چی بهش بگم؟ از کجا معلومه درست نوشته؟ طبری کی بوده؟ مگه تو اونجا بودی؟ خودش همه خرافات اسلام و بلده. من یکی که تاریخ طبری که مال 150 سال بعد از محمده میخونم، میگه مگه تو اونجا بودی؟ اما او بوده. ما مردم حرف علمی رو قبول نمی کنیم. ما گرفتاری داریم. ببینید دوستان عزیز، چجور من براتون بگم، اصلا فراموش کنیم اینا رو. نوروز رو پاس بداریم، نوروز رو نگه داریم، نوروز رو کسی نمیتونه از ما بگیره. یکی از این نوروزها، یکی از این چهارشنبه سوریا، یکی از این 13 بدرها، مملکت ما آزاد میشه و شما مردم آزاد میشید. فرق نمی کنه چقدر پول داری یا چقدر گدا هستی، توی زندان داری زندگی میکنی. فردای پاسدار میتونه به دختر تجاوز کنه و تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. حرف من حرف آزادیه. لغت آزادی رو هیچ کجاش به هم دیگه نچسبیده. آش سواس، الفش سواس، زیش سواس، نقطش سواس، همش سوا سوا از همه. استبداد تو هم دیگه چپیده. تو گرفتار استبدادی. تو با خودت گرفتاری داری. میخوای دفاع کنی از اون، دفاع بکن. من اونچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. منم اشتباه زیاد میکنم. رفته بودم یه مقداری دستبند فروهه رو، نمیدونم گردنبند فروهه رو اینا گرفته بودم، گفته بودم ایده میخرید شما. اونم رو دستم موند. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما. نوروزتون پیروز، همراه با شادی، تندرستی و بخت بلند. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. 4 3 2 1 به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، خانم بیاران، قاتلان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، در جمع
اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش دختران، برای دزدی، برای چپاول، برای قاچاقچیگری و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران که شامل میشه اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های جمهوری آخوندی یا حکومت آخوندی با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. خاقانی وقتی که از سفر حج بر میگشت که بره به شهر خودش، به مدائن که رسید شعری گفت: هن ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هن ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره زره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. یکی از شعرهای معاصر به نام آقای دانش تهرانی، بدون اینکه به استقبال این شعر رفته باشه، در همون وزن شعری گفته که امروز اونو براتون انتخاب کردم بخونم. ای جاگه جمشید، ای تخت گه دارا، ای مرز بنی اشکان، ای بوم بنی ساسان، جمگو چه شد و استخر، کسرا و مدائن کو؟ درخواه از این درگاه، دریاب از آن ایوان. کو آن علم کاوه وان فر فریدونی، که از هیمنه صد ضحاک برخیش کند لرزان؟ آن بازی رستم کو؟ وان نیروی زال زر؟ زین زال کهندستان کو زال و کجا دستان؟ این از همون ایران که از حضرت این از همون ایران که از حسرت او لرزید، هم خاک بنی عباس هم گور بنی مروان. مردان همگان رفتند در خاک فرو خفتند، در صورت مردانند اینان که تو بینی. هان کنیت به خران دادند از صبر ابو صابر، کنیت به خران دادند از صبر ابو صابر، یک قوم دیگر را نام از عجلتشان عجلان. آوای نی و بربط با ناله نزع خر، از حسن قضاوت بین در مسمعشان یکسان. ملک همه در تاراج، مال همه در یغما، یا ملک همه در تاراج، مال همه در یغما، حال همه سرگشته، عقل همه سرگردان. غیر از دل بشکسته اندر همه این کشور، غیر از دل بشکسته اندر همه کشور نیست، بر این همه بشکسته آیا که دهد تاوان؟ آیا که شود بینم این خلق در آسایش؟ آیا که شود روزی این مملکت آبادان؟ یک دامن پر تلبیس، یک دام پر از تدلیس، هر لحظه چنان ابلیس در ریشه هر انسان. در قول صلاح‌اندیش، در فعل فسادانگیز، گرگی به گله چونان گوید که منم چوپان. در دعوت موسایی تأیید کند هارون،
در دعوی فرعونی تذلیل کند هامان. در جبهه بوجهلی دید آن رگ ابلیسی و از بوی اویسی یافت او رایحت الرحمن. این مرد نما مردم در گور شدند بیکاش، وانگاه برون گشتند از گور همان مردان. کو حکم و کجا سنت، کو شرع و کجا اسلام، فریاد مسلمانان، فریاد مسلمانان. گر تو ره خود دانی در روزه رضوانی و ره به خطا رفتی، رو فدرکت نیران. خیلی جاهاشو باید معنی می کردم، ولی اون وقت دیگه کار خیلی طولانی می شد و از فردا تلفن ها می اومد که آقا دیگه شعر معنی نکن. دو تا تلفن قبل از اینکه وارد هر مسئله بشیم لازمه جواب بدم بهش. آقای تلفن کرده میگه این فربهری که شما آویزون کردی علامت گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیکه، پس چرا شما گفتارت نیک نیست؟ بعضی ها خودشون رو یا به کوچه علی چپ میزنن یا نمیخوان اصل قضیه رو متوجه بشن. گفتار بد من صفات اشخاصی است که وجود دارن و اینها همه چیز مردم رو میبرند. شما دوست دارید من قربون صدقه شون برم؟ یا شما ناراحت میشید وقتی من به رفسنجانی میگم اکبر دزده؟ مگه جز دزدی کاری کرده؟ مگر آشغالهای عمام به سر حکومت آخوندی به جز دزدی، مال مردم خوری، آدم کشی، تجاوز به نوامیس مردم کاری کردند؟ شما به قول امریکایی ها میگن دفنشن، یعنی معنایی که از نیک میگیری چیه؟ یکی بیاد بزنه تو گوشت، تو اونوری رو بیاری بگی بزن این بر. این مال گفتار نیک نیست، این مال حضرت عیسی. زور نداشت گفت بیاین این کارو بکنی. نیک هر کجای معنی داره. یا آدمی که دزدی میره میکنه فکر نمیکنه کار بدی میکنه، فکر میکنه اون یارو پول داره و اون مال مردم رو دزدیده، پس من باید برم از اون بدزدم و من کار خوبی میکنم. شما فکر میکنید اون کسی که میره سر خانه های عفاف دخترای نابالغ ایران رو میفروشه به مردها و پول میگیره، یه مقداری به بچه ها میده، بقیهش خودش میذاره جیبش، فکر میکنید اون فکر کنه کار بدی میکنه؟ نه، اون میگه دارم اسلام رو رواج میدم، صیغه ثواب داره. فکر میکنید قاضی مرتضوی که با لگد میزنه و زهرا کاظمی رو میکشه فکر میکنید فکر میکنه کار بدی میکنه؟ نه، اون میگه این بهترین کاره. یک نوشته ای خوشبختانه پیدا کردم برای شما به خصوص و دوستان دیگه گوش بدن. حضرت رهبر رفته بودن یزد، که به مردم شریف یزد این نکات را بفرمایند. از رفاه این 29 سال که نصیب مردم ایران شده بگویند. اون یارو مرد که شیره‌ای باور میکنه اینو. از آزادی اجتماعی و بیان بگویند. از اینکه در زندانها اصلا شکنجه به دانشجو و کارگران و زنان وجود ندارد بگویند.
از حیف میل و دزدی که در این حکومت نمی شود بگویند، از اینکه سران حکومت شبان روز در فکر تاراج و به یغما بردن پول ملت نیستند و فقط به فکر رفع کمبودها و مشکلات و سوخت شما مردم شریف هستند بگویند. علی شیره‌ای رفته بوده اینا رو بگه، البته تریاک رهبری هم دنبالش بوده. از تبعیض و حق و ناحق شدن در حکومتشان بگویند، از شورای نگهبان که حافظ و نگهدار حقوق مسلم ملت در همه انتخابات هست و مطلقاً خود را قیم مردم نمی‌داند بگویند، از نیروی انتظامی و اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان که حافظ ناموس مردم به خصوص دختر دکتری که برای خدمت در روستای دورافتاده به همدان آمد و چگونه برادران متعهد بسیجی با این دختر جوان برخورد اسلامی کردند بگویند، از آزادی که در رسانه‌های جمعی و مطبوعات وجود دارد بگویند، از اینکه مردم هر روز به صفوف دینداران و دینمداران و مؤمنین اضافه میشوند بگویند، از فاصله طبقاتی که اصلا وجود ندارد بگویند، از کمک‌های میلیارد دلاری به مردم مسلمان و غیر مسلمان که حکومت عدل علی می‌نماید بگویند، از گرانی و فقر و فساد و اعتیاد که با درایت مجلس و دولت یک دست به قول و قوه الهی اصلا وجود ندارد و همه شایعات دشمنان اسلام می باشد بگویند، از عدم تبعیض به اقلیت‌های دینی و اقوام ایرانی بگویند و هزاران گفتنی دیگر، ولی چون هوا سرد بود و معظم له سردش شده بود و 800 دستگاه اتوبوس سپاه منتظر رساندن مردم اجیر شده بود، بقیه را گذاشتند برای سفر بعدی اگر عمری باشد. عزیز من، خودتو به کوچه علی چپ نزن. اگر فکر میکنی که گفتن ایرادهایی که اینا دارند شما رو درد میاره، تنها چاره‌ای که داری اینه که برنامه منو گوش نکن. یا این دفعه گفتی که فوشت نمیدم، دفعه دیگه فوش هم میدی. من وقتی قدم تو این راه گذاشتم از سرم گذاشتم، هرچی دلتون میخواد بگید. بانوی از ایران تلفن میکرد و اصرار داشت که بیاد رو خط من و درد دل بانوان رو بگه. زن 30 ساله‌ای بود که 2 بار شوهر کرده و هر بار مسلمین باعث طلاقش شدن. گفت قدرتی که مردا دادن نمیشه با مرد حرف زد. میگه زنی که میرم طلاقت میدم، دادگاه با منه، دولتم با منه. حقوق زن در اسلامه. با یه مش آدم دروغگو من چی بگم؟ با هر آخوندی بگی میگه حقوق زن. مگه خود خمینی دجال نگفت اسلام حقوق زن رو به بهترین وجه تعیین کرده؟ مقداری از آیات قرآن رو از دوشنبه زدم براتون بخونم. یک بانوی ایرادات قرآن رو که ترجمه شده و دروغ ترجمه شده نوشته، من میخوام اینا رو روز از روز دوشنبه شروع کنم، هر روز یه صفحش براتون بخونم. این دین زن ستیزه. هر کسی هم که میاد به شما میگه دروغ میگه، خودش هم میدونه دروغ میگه ولی میگه. زن وسیله است.
زن خلق شده که مرد رو شاد و خوشحال بکنه. ارضای جنسی مرد بشه با زن کاری نداره، زن اصلا موجود نیست. این دین اسلامه. برید قرآن رو بخونید، به خصوص آیه سوره نساء رو. در بقره و نساء خیلی به زنها خدمت کرده، نصف آدم حسابشون کرده، قابل کتک خوردن شناسونده. منتها یارو میره قرآن ترجمه کنه، تیکه‌هاشو برمی‌داره، بدبخت بیچاره، خدا رو داری عوض میکنی اون تو. وقتی داری ماله میکشی که حرف خدا رو نرمش کنی، یعنی خدا رو قبول نداری، یعنی میگی خدا قد من عقل نداره، من عقلم بیشتر از اللهه. اون وقت دستکاری میکنی تو قرآن. تمام این تفسیرها به وجود اومده که اون چیزی و اون حرفایی که تو قرآن زده و بعد مردم، خب قرآن 1400 سال پیش برای اون مردم، برای اون مردمی که میخواستن برن مردم بکشن به دوزن بیان، حرف خوبی بوده. اصلا قرآن نمیخوندم، کسی نمیزه قرآن چیه. زمان عمر که حمله کردن به ایران قرآنی وجود نداشت، قرآن زمان عثمان تدوین شد. هر چیزی دلشون میخواست میخوندن و مثل همین آخونده. روز که خمینی میخواست بکشه گفت آیه های قتال بخونین. اینا میان از این ور سفر پشت رو بذارن آیه های رحمان میخونن. بعد هم اینی که ما داریم که دین نیستش که. اون آقایی که از من پرسیده بود امامت در قرآن هست یا نه، نه آقا امامت نیست، حتی اسم علی در قرآن نیست. یه مقداری خودتون برید، من اصرار میکنم هر قرآنی هر جا هست هر جور ترجمه کردن، برید ترجمه هاشو بخونین. تفسیراش مال الله نیست، مال اون یاروی که ترجمه کرده. تفسیراشو بذارین کنار، ترجمه هاشو بخونین. من دیدم مهدی الهی قمشه‌ای ترجمه هاش خیلی بهتر از ترجمه های امریکایی یا اروپایی هست. راحت گفته، ولی بعدش مثلا 6 خط توضیح داده. توضیحات چه نخونید، فقط معنی قرآن رو بخونین، بعد خودتون تصمیم بگیرید. ما یه چیزی رو شروع کردیم پریروز برای نطق این آقای بوزینه در و دیروز بود، شروع کردم و گفتم بقیهش رو امروز براتون میخونم. این توی امام زمان حل شده، حالا یا دکونشه یا باور میکنه، فرقی نمیکنه. جاده میکشه امام زمان پیاده را نیاد، با بنز ضد گلوله بیاد. یکی این ماجرایی بود که به نیویورک رفتیم، یکی از آنها هم مسئله توان هسته‌ای است. اینا رو آقای بوزینه میگه، انتری نجات. میخواهم بدانید مدیریت از آن کیست. در خبرها بود که امسال رفتیم به نیویورک، سال گذشته که رفتیم خانمی رئیس دانشکده‌ای همین دانشگاه کلمبیا قبل از اینکه برویم نامه نوشته بود و به سفارت دعوت کرده بود. نوشته بود ما از فلانی دعوت میکنیم بیاد در دانشگاه ما سخنرانی کند. پاسخ ما منفی بود. اونا دعوت کردن، ما گفتیم نمیاییم. دروغ که استخون نداره که. اونا هم که اونجا هستن با دانشگاه کلمبیا ارتباطی ندارن. خبر نمیخونن، نمیدونن ماجرا چیه. نمیدونن به این وقتی میاد قلاده سرش میزنن، میگن از اینجا به اینجا بیشتر نمیتونی راه بری. چون وقت تنظیم نبود دیدیم نمی شود، باید یک روز بیشتر در آنجا بمانیم. بعد که رفتیم این خانم به محل اقامت ما مراجعه کرد، گفت فلانی این دعوت شخصی من نیست، دعوت اساتید و دانشجویان این دانشگاه است. اینها می خواهند حرفایتان را بشنوند. وقتی این را شنیدم دیدم تکلیف است،
پاسخ نباید منفی باشد. رفتیم جمعه صبح به وقت اونجا ساعت 9 قرار گذاشتن، ساعت 11 شب جمعه پیغام داده بودند که دولت آمریکا گفته است نمیتوانیم امنیت را برقرار کنیم. بعد مصاحبه کردیم، گفتیم که دولتی که نمیتواند در نیویورک امنیت را برقرار کند چطور میتواند در عراق امنیت را برقرار کند. ببینید دروغ امام زمانیه این دیگه، چون این پیرو امام زمانه، این با محمد و الله و اینا کاری نداره، این امام زمانیه. میخواست بره اون نقطه صفر برای اینکه نگن ما تو رو راه نمیدیم اونجا، توهین به ملت امریکاست. گفتن ما نمیتونیم امنیت تو رو تعیین کنیم، مردم ممکنه تو رو بکشن. حالا این دانشگار داره میگه دروغ امام زمانی، یاد بگیرین یواش یواش. امسال که میخواستیم برویم آنجا، اینها یک دامی طراحی کردن ما برویم در آن دام و از موضع دانشگاه و علم یک کیفرخاص علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی صادر کنند، زمینه را برای تعدی و تعرض خودشان بر ملت ایران آماده کنند. نه، ازش پرسیدن و مثل خر تو گل مون جواب نتونست بده. سه مرحله قرار داده بودن یا سه تور که در هر کدام بیفتیم کار تمام باشد. ما رسیدیم به آنجا، همکاران گفتن فلانی یک هفته است، سه شبکه تلویزیونی اینجا به شدت علیه انقلاب و ملت ایران تبلیغ میکنند. ما که ندیدیم تبلیغات بسیار قوی، پیچیده، بسیار تند، خشن. مسئولی به صراحت گفته بود فلانی برای چه میآید اینجا. آره راست میگن. گفتن یارو تیر خلاص زنه، نباید اینجا راش بدیم. یارو گفته اسرائیل باید بره زیر آب، گفتن اینجا راش ندیم. یارو دیوونه است، وحشی، آدم کش، اینجا جای آدم هست، باید دستگیر و محاکمه شود. دیگری گفته این همانیست که میخواهد بمب اتم بسازد، آمریکا را نابود کند. اینو نگفتن، بیایید و اجتماع کنید، نگذارید سخنرانی کند. دیگری میگفت با همین صراحت کلام این رئیس دانشگاه غلط کرده است، چنین جسارتی کرده، برای چه فلانی را دعوت کرده است، برای چه اینها را تنظیم کردن. باور من این است که این فضا را درست کردن تا ما این فضا را ببینیم و انصراف بدهیم. به محض اینکه میگفتیم نمیاییم، شبکه جهانی صهیونیستی شروع به تبلیغات میکردند و بالاخره رفتیم اونجا دیدیم فضا خیلی سرد است. مرتیکه رفته مکه، فکرش امام زمانیه، مکرم گفته اصلا سر نباید بتراشیم، هیچ کاری نباید بکنیم، اونایی که محمد گفته همه رو بی خود گفته. باید ببینیم امام زمان بعدش چی میگه. بعد وایساده دروغ میگه. اینا دروغ اسلامی و امام زمانیه. تور دوم این بود وقتی از آن فضا و اهانتها را ببینیم انصراف بدهیم. از چی؟ جلسه را ترک کنیم. تور سوم این بود که اعصابمان به هم بریزد و قادر به پاسخگویی با آن حرفای بی ربط نباشیم. شاید جالب باشد که من میخوام برسم به اون حرف که بشنوید. بلیط ها را برای عده خاص توزیع کرده بودن، ایرانی ها را راه ندادن اون تو، اگر راه میدادن که حسابتو میرسیدن. وقتی رسیدیم ادهی مراجعه کردن، ایرانی و غیر ایرانی، گفتن ما دانشجوی این دانشگاهیم اما به ما کارت نمیدهند برویم داخل. یعنی بلیط ها مخصوص ادهی خاص بود. از اروپا صهیونیست ها نیرو آورده بودند. حتی وزیر رژیم صهیونیستی در آنجا بود برای قرص محکم کردن دل صهیونیست ها. وقتی رفتیم اونجا گزارش دادم 27 شبکه جهانی مستقیما خبر را پخش میکنند. آنجا 27 دقیقه آقای صحبت کرد، از اولین کلمه تا آخرش توهین بود، هرچه فوش بود علیه ما فهرست کرد. بدتر بهش گفت تو آدم تیر خلاص زنی، بهش گفت شماها آدم میکشین، بهش گفت شماها زنها رو میگیرین زندانی میکنین. اینا رو این میگه فوش، مثل اون رفیقمون که از اروپا زنگ زده میگه که حرفای نیکو بزن درباره این جانیان. ببخشید گفتم جانیان، بهتون بر نخوره. در آنجا نشسته بودم و به آقایی که اینها را میخوان تبسم میکردم. بعد دوستان هم من پرسیدن چرا میخندی؟ آنقدر فضا سنگین بود که دوستانی که پایین نشسته بودن یادداشت دادن
متن سخنرانیت را کنار بذار، جواب این چنینی‌ها را بده. من می‌خندیدم. با خودم گفتم بیا جلو، خوب داری میای، تازه در تیرس میای و دیدی چه شد. ما یک ریال هم خرج نکردیم. دو سه ساعت بعد از این مراسم یک بار متوجه شدن که عجب اوضاع در حال زیر رو شدن است. تلفن های سفارت، تمام آدرس های اینترنتی، جایی که ما مستقر بودیم اشغال بود. مردم خود امریکا تلفن می زدن که ما از شما عذرخواهی می کنیم. اینا حرفایی است که آخه جز فحش خوار مادر چیز دیگه میشه به این داد؟ ما اینها را قبول نداریم و از اینها بیزاریم. همین الان هم برای ما می نویسند که تشکر می کنیم شما ما را بیدار کردید. اینها نمی گذاشتن ما بفهمیم در دنیا چه خبر است. ادامه به کجا رسید؟ همین کاندیدای ریاست جمهوری در امریکا 7-8 ماه پیش وقتی شروع کردن، همه در مقابل جمهوری اسلامی موضع می گرفتن، اما بعد از این حادثه مسابقه گذاشتن از آن طرف حرف بزنن. نه اینکه از ما خوششون بیاد، البته امیدوارم اصلاح شده باشن، اما باورم این است که فشار ملت امریکا دست به گریبانشان شده است. خب من بازم میتونم وقتتون بگیرم تا آخر اینو براتون بخونم، ولی همش همین مزخرفاته. خدا شاهد است در این نبرد سنگین همه یک طرف ایستادن، ملت ایران تنها. در یک طرف روزهایی میشد که زمین و زمان برای ما طرح می آوردن که آقا شرایط خیلی بحرانی است، همه راه ها بن‌بست است، خطر است، تحریم است، جنگ است. خدمت دوستانمان عرض می کردم نگران نباشید، ما را تنها بگذارید. و بعد از جایی که فکرش را نمی کردیم، همون امام زمان میگه درها باز می شدن و قبل از ما یک دستی امور را ترتیب می داد، تدبیر می داد و می برد جلو. تشکر می کنم از نماینده مقام معظم رهبری آقای ره شهری و همه مسئولان سازمان حج. این مرده که فقط و فقط یه چیزی تو مغزشه، اینم میخواد بره وصل شه به امام زمان. خریدار داره برادر. اگه 50 تا چاه تو 50 تا شهر ایران بزنن بگن امام زمان اینجا هم هست، مردم میرن اونجا زیارت. خریدار داره. این انتری نژاد اینقدرم خر نیست، مردم رو میشناسه، میدونه مردم هر جا پای امام زمان باشه میدونن میرن اونجا. اینی که فقط چسبیده به امام زمان. حالا به قول آقای مسعود انصاری، امام زمان نیست در جهان. یکی دوتا خبر دیگه هم براتون دارم، مثلا خیلی جالبه. میگه در اولین روز سال جدید میلادی 13 ایرانی از جمله یک زن جوان و مادر دو کودک خردسال را به دار آویختند. آخوند خزعلی گفته نوروز نباید عید بزرگ ما محسوب شود. خزعلی تأکید کرد مدیران باید در انجام کارها دل مردم را به دست آورند، نه افراد خاص، چرا که این مردم هستند که انقلاب کردند و باعث زمین سازی عدالت در جامعه اسلامی می باشند. کدوم مردم دیگه؟ اون مردم که همشون یا فرار کردند یا مردند یا شماها کشتیشون یا الان پیروپاتال شدن تو خونهشون افتادن. مردم ایران الان اون 70% جوونی هستن که موقع انقلاب به دنیا نیامده بودن، اینا انقلاب نکردن. عضو مجلس خبرگان و دبیر کل بنیاد بین المللی قدیر، این افسانه قدیر خم رو باور کنید، کتاب خیلی جالبیه، خیلی کتاب جالبیه، افسانه قدیر خم بگیرید بخونید.
دیروز در جلسه شورای اداری استان تهران اظهار داشت بنیاد بین المللی قدیر هم اکنون در 29 استان کشور غیر از استان کردستان فعال است. این بین المللی در 29 استان کشور فعاله، پول میگیرن میخورن، که شعبه استانی ما نیز در این استان به زودی راه اندازی خواهد شد. همچنین بنیاد بین المللی قدیر در کشورهای آلمان، هلند، بلژیک، هند، لبنان، سوریه، حجاز و عراق و 5 کشور حاشیه دریای خزر نیز نمایندگی دارد، پول میگیرن فقط، که به ترویج فرهنگ علوی میپردازد. خزعلی گفت باید افرادی از سوی مسئولان در مسئولیت‌های مختلف به کار گرفته شوند، به درد مردم بخورند، وگرنه نباید به واسطه دوستی، آشنایی یا قومیت این افراد را در مسئولیت‌های مختلف به هر صورت. خزعلی با بیان اینکه عید قدیر باید عید بزرگ مسلمانان و مردم کشورمان باشد گفت نوروز نیز عید مختصری است، عید طبیعت و بهار است و نباید عید بزرگ ما محسوب شود، بلکه این قدیر است که میتواند تو سر کله خودمون بزنیم و بگیم که این قدیره، افسانه قدیر خم. این هم جالبه، سایت حکومتی عصر ایران میگه مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود در صورت رئیس جمهور شدن به هر ایرانی بالای 18 سال 50,000 تومان بدهد، مرحله اول طرح خود را در همایش انتخاباتی روحانیون حزب اعتماد ملی اجرا کرد. در نخستین همایش شاخه روحانیون حزب اعتماد ملی که در مسجد امام صادق تهران برگزار شد، به هر کدام از حاضران در این همایش 100,000 تومان داد. ارث بابای خب بخوام حرف بد بزنم و آقاه باز میگه تو باید حرف نیک بزنی، چجوری من بگم اینا رو دزدی کرده اومده پخش میکنه؟ ببخشید ممکنه شما نسبتی با اینا داشته باشید؟ البته معلوم نیست دو برابر شدن مبلغ پرداختی به دلیل رشد تورم صورت گرفته یا اینکه کروبی میان هم‌لباسی های خود و دیگران قائل به تبعیض است. هر نفری که اونجا اومده شرکت کرده، ایشون اومده 100,000 تومان بهش داده. حالا اگه 2,000 نفر بودن 2,000 تا 100,000 تومان داده، حساب بکنید چقدر میشه، حساب بکنید این پول از کجا میدوسته. امروز روز جمعه است و من کمتر با شما حرف زدم که شاید بتونم اینها رو، این دوتا کتاب رو به یه بخشی برسونم که از هفته آینده قسمت جدیدش رو شروع کنیم. ما دیروز به اینجا رسیدیم که ماکیاولی گفت با مذهب میشه ارتش و انضباط به وجود آورد، ولی با ارتش نمیشه مذهب به وجود آورد. این اصل طلایی و طلاخیز را ملایان، علما، فقها به خوبی تشخیص داده و این همه داستانهای مبهوت کننده و نابخردانه برای این ساختند که خود را نایب امام زمان به شیعیان جا زده و وجوه سرسام‌آور سهم امام، خمس، زکات، رد مظالم، نمازخوانی و روزه‌گیری شیعیان را به جیب‌های خود سرازیر کنند. در بخش پیش نوشتیم یک گزارش رسمی دولت بریتانیا در سال 1918 حاکی است پول‌هایی که شیعیان در این سال تنها به سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مرجع تقلید شیعیان در نجف پرداختن به اندازه کلام بود که وی بیش از مبلغ 100,000 پوند آن را در اختیار سازمان‌های خیریه قرار داد. 100,000 پوند 1918 یعنی حدود 90 سال پیش.
امروز وظیفه ملایان در زور ستانی پولهای شیعیان از زمان نباب اربعه یا بهتر بگوییم شیادان اربعه به مراتب آسانتر شده است، زیرا در حالی که نباب اربعه پولهای شیعیان را به نام اینکه به مهدی قائم تحویل می دهند از آنها زور ستانی می کردند و خود پولها را بالا می کشیدند، ولی امروز فقها، علما، ملایان، روزخانها و سایر مفخران مذهبی پولهای زحمتکشان و رنجبران شیعه‌گری را به نام نباب عامه امام زمان زور ستانی و آنها را به نام مزد و پاداش بیکارگی خود در راه زندگی ارتجایی و تجملی خود هزینه می کنند و به خردربایی از مردم ادامه می دهند. آن وقت از برخی از خدمات میهنی و اجتماعی مانند نظام وظیفه نیز معاف بوده و گذشته از آن از درآمد اوقاف نیز بهره می بردند. به راستی تا خرد براسی تا خردوران از سرمایه بی همتای شرف و نیوند خود نگهداری نکنند، کار و وظیفه خردربایی از آنها چه آسان خواهد بود. روز دوشنبه فصل هشتم، علائم ظهور امام مهدی قائم. دانش مانند آتش است، هیچگاه به خودی خود روشن نخواهد شد، ولی زمانی که روشن شد به خودی خود گسترش می‌یابد. پاراگراف خیلی قشنگیه، خیلی پاراگراف قشنگی. دانش مثل آتش میمونه، یه کسی باید بیاد این کبریتو بزنه، یه کسی باید بیاد روشنگری بکنه، یه کسی باید بیاد باز کنه مطلب رو. اون وقت توسط خود همون آدم هایی که به این حرفا گوش میدن روز به روز پخشتر میشه و بیشتر گسترش پیدا میکنه. و اما سرنوشت امیرالمؤمنین ها، ما جمعاً تا المستعصم بالله 55 امیرالمؤمنین خلفای راشدین اموی و عباسی داشتیم. دیروز من خلفای مصر و اندلس رو براتون خوندم که جمعاً 14 خلیفه فاطمی داشتیم و بریم بعد خلفای اندلس، نمیدونم شروع کردم براتون یا نه. نه، تا اینجا اومدیم که این بار به نام الحاکم به امر الله به خلافت در مصر نشست. خلفای بعدی مصر از اعقاب همین خلیفه هستند. سومین دوران خلافت که 16 خلیفه داشت، خلفای فکر کنم اموی اندلس باشن، یعنی رفتن گفتن ما از نواده های بنی امیه هستیم و معاویه، و اونجا در اسپانیا شروع کردن به حکمرانی کردن. سومین خلافت از این خلافت های چارگانه خلافت اموی اندلس است که در سال 317 هجری در قرطبه به دست عبدالرحمن سوم امیر اندلس بنیاد گذاشته شد و تا سال 430 هجری ادامه یافت. در این فاصله 16 نفر به نام خلفای اندلس بر اسپانیای مسلمان حکومت کردند. سر خاندان این خلفا امیر عبدالرحمن اول بود که چنان که قبلا گفته شد تنها فردی از خاندان خلافت بنی امیه بود که از کشتار دست جمعی امویان در زمان صفاح خلیفه اول عباسی جان به درد برد و از شام تا اسپانیا گریخت و در آنجا سلسله حکومتی اموی را بنیاد نهاد، ولی فقط هفتمین جانشین وی عبدالرحمن سوم مقام خلافت را با مقام امارت درآمیخت.
چهارمین سلسله این 16 تا 14 تا و 55 تا جمعاً 85 تا امیرالمومنین تا اینجا سرگذشت خوندیم. چهارمین سلسله خلافت از خاندانهای خلافتهای ششگانه عالم اسلام و تنها خلافت غیر عربی همه آنها سلسله خلافت ترکان و عثمانی است که در سال 923 هجری به دست سلطان سلیم اول عثمانی طبق معمول با پشتوانه شمشیر بنیاد نهاده شد و تا سال 1343 هجری که میشه 1924 میلادی، یعنی 80 سال پیش، 82 سال پیش دقیقا، که مجلس ملی ترکیه به پیشنهاد مصطفی کمال آتاتورک رژیم خلافت را در آن کشور به طور نهایی ملغا کرد ادامه یافت. در این 4 قرن 28 نفر با عنوان مشترک خلفای مسلمین و سلاطین عثمانی سلطنت به خلافت کردند. درباره 3 سلسله خلافت فاطمیان، عباسیان مصر و امویان اندلس در اینجا بحث بیشتری را ضروری نمی‌بینیم زیرا هیچ کدام از آنها به طور مستقیم با ایران سر و کاری نداشتند. ولی این مرور تاریخی را درباره خلافت عثمانی استانبول یا قسطنطنیه ادامه می‌دهیم که کار امیرالمومنین‌های آن مانند امیرالمومنین‌های اموی و عباسی از نزدیک با ایران مربوط می‌شد. با این همه به عنوان جمله معترضه توضیح کوتاهی را درباره یکی از چهره‌های استثنایی خلافت فاطمی مصر جالب می‌دانم، زیرا ماجرای خلافت این خلیفه می‌تواند نمونه گویایی بر این باشد که به نام مذهب و با ادعای نمایندگی از جانب خدا تا چه حد می‌توان در راه ابتذال و حماقت پیش رفت. این رو براتون می‌خونم که ببینید و با جمهوری اسلامی مقایسش کنید. الحاکم به امر الله، ششمین خلیفه فاطمی مصر، در سال 375 هجری به خلافت رسید و در سال 411 از دنیا رفت. خلیفه فرزند خلیفه العزیز از مادر مسیحی بود که هیچ وقت مسلمان نشد. در 15 سالگی به خلافت رسید و نخستین کار او در این مقام این بود که چون معلم و سرپرست دوران ولیعهدی او اولین وزیر زمان خلافتش بود، در خطابه روز عید همه القاب او را برنشمرده و بعضی از آنها را از قلم انداخته بود، فرمان کشتنش را داد. از آن به بعد وی با استبداد و تعصب شدیدی که مقررات خلافت اسماعیلی برای خلفای فاطمی مجاز می شمرد، فرمانهای غالباً یکی از یکی عجیبتر صادر کرد که همه از جانب مأموران او به دقت به مورد اجرا گذاشته شد. خروج زنان را از خانه هایشان ممنوع کرد. به کفاشان دستور داد که کفش زنانه ندوزند تا زنان حرم به هوای بیرون رفتن از خانه نیفتند. سازمانی از زنان پیر به وجود آورد تا مأمور جاسوسی بر زنان جوان باشند. گفتم مقایسش کنید با جمهوری و حکومت آخوندی. فرمان داد که همه سگهای مصر را بکشند خلخالی و درختان انگور را ببرند و ظرفهای عسل را در رود نیل بریزند. خوردن ترتیزک و خوراکی به نام متوکلیه را از آن جهت که نام متوکل خلیفه ضد شیعه عباسی داشت قدغن کرد. چون به یکی از حرفهایش علاقه بسیار داشت، چوب زدن به الاغ‌ها را چون به یکی از خرهایش علاقه بسیار داشت چوب زدن به الاغ‌ها را گناهی مستوجب اعدام اعلام کرد. مثل الان که اگه مثلا یک کسی به علی شیره‌ای توی ایران بگه علی شیره‌ای، میگیرن فوری اعدامش میکنن، اونم چون خرش رو دوست داشته گفته هر کی خر بزنه اعدامش کنه. مدت زیادی مردم را واداشت که روزها دکانها و بازارهایشان را ببندند، شبها آنها را بگشایند و بر در و دیوار مساجد و دکاکین لعنتنامه بنویسند. کنیسه ها و کلیساهای یهودیان و مسیحیان را بست. مقرر کرد که نصارا و یهود عمامه های سیاه ببندند و یهودیان اضافه بر آن پارچه قرمزی نیز بر گردن بیاویزند.
و در وقت دخول به حمام عیسویان صلیب و یهودیان زنگوله برگردن داشته باشند تا از مسلمانان تمیز داده شوند. هیچ کدام از آنها بر خری که مکاری مسلمان داشته باشد سوار نشوند. ولی خود او چندی بعد اجازه باز کردن کلیساها و کنشها را داد. حتی موافقت کرد که

سخنرانی نکنند، شبها در خیابان راه نروند، کشمش نفروشند، ابزار موسیقی را بشکنند، از خرید و فروش کنیزهای آوازخوان خودداری کنند، زنان به قبرستانها نروند. یک بار نیز مقرر کرد دور حمامی را که زنان با وجود من او بدان رفته بودند دیوار بکشند تا همه آنها در داخل آن خفه شوند. در سال 8 خلافتش فرمان داد که از آن پس کسی به کار نجوم نپردازد و همه منجمان را در دربار خلافت گرد آورد و آنها را توبه داد. ریاضیدان معروف عرب ابن هیثم را به خاطر اینکه محاسباتش در مهار کردن طغیان‌های رود نیل درست در نیامده بود به مرگ محکوم کرد و این سلمان رشدی قرن 11 تا آخر عمر خلیفه فاطمی در خفا زیست، شبها با ستارگان حرف می‌زد و به دنبال یکی از این گفتگوها بود که ادعای خدایی کرد. و جالب است که در روزهای بعد از اعلام این موضوع منشیهای مخصوص خلافت نام و نشان 16,000 نفر را که به الهیت او گواهی داده بودند در دفتر دیوانی ثبت کردند. سرانجام در شب 27 شوال سال 411 هجری الحاکم به امر الله، الله دنبالش شده، در 36 سالگی ناپدید شد و با آنکه کسانی ادعا کردند که جامعه خونالود او را در مغاره نزدیک رصدخانه‌اش یافته‌اند، بسیاری از بر این عقیده باقی ماندند که وی از نظرها غایب شده است. امام زمان شد. بررسی‌های پژوهشگران به این نتیجه رسید که توطئه کشتن او توسط خواهرش ستل ملک ترتیب داده شده بود. اندکی پس از ناپدید شدن وی، عبدالله محمد درزی، دوست بسیار نزدیک او، درزی یعنی دوزنده خیاط، رساله ای نوشت و خبر داد که روح آدم ابوالبشر از طریق علی امیرالمؤمنین در کالبد الحاکم حلول کرده است و مقدر است که وی دوباره ظاهر شود و مکه و بیت المقدس را ویران کند و این بار بر سراسر جهان حکم براند. همون امام زمان خودمون. مردم قاهره بر این پیغمبر تراش ایرانی که حرفه خیاطی داشت شوریدند و از ظاهر لا عزاز الدین الله خلیفه جانشین الحاکم حکم به تبعید وی به شام داد. در آنجا بود که وی آیین دروزی که همین هنوز هم وجود داره، را که امروزه آیین اقلیتی از مردم لبنان و سوریه است و مایه های زیادی از معتقدات زردشتی را دارد، بیان نهاد. این چون درزی بهش می گفتن، یعنی خیاط، آیینش به نام دروزی شد. ساعت وضعش طوریه که من به خوندن تقویم تاریخ نمی رسم، بیشتر از 1 دقیقه وقت ندارم. این کتابی که میخونم براتون، سوال میکنید شیعه گری و امام زمانه، این کتاب رو توصیه میکنم بهتون بخونید، شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله. این کتاب نوشته آقای شمشیری، خاندان امام خمینی، بررسی خیلی جالبیه. البته امامش رو خط رو ششن، یعنی زرد در کشتن، باطلش کردن، این بالا امامو باطل کردن. افسانه قدیر خم رو بهتون گفتم. کسانی که واقعا علاقه به کتاب خونی دارن، این خاندان نوبختی رو بخونید تا بدونید شیعه گری چه جور درست شد، پایش از کجا آمد، این نواب اربعه کیا بودن. و دوستداران علی، کتاب علی نماد شیعه گری رو بخونن، بیشتر با فضائل و خصائل مولای متقیان آشنا بشن. کتاب کوچیکی هست از آقای، یعنی کم حجم، از آقای علی امیر فطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، خیلی اطلاعات بهتون میده. این به من گفتن این 4 تا سی دی رو که معرفی میکنی بگو چیه.
از

0: یورش تازیان تا روزی که اینها ضبط شده 4 ساعت سیدیه و بسیار بسیار بسیار آموزنده است. کتابی رو که سرنوشت امیرالمومنین ها رو میخونم پس از 1400 ساله و 2 جلد در حدود 1300-1400 صفحه است و این کتاب همسران، کنیزان و موهوبات محمد، از همه مهمتر قرآن فارسی، به اضافه کتاب های روی رضافاضلی.com برید، صورت خیلی کتاب ها هست، بقیه هم اضافه خواهد شد، قیمتاش هم هست، خرج پستش هم هست، همه اینا رو ببینید، همونجا میتونید خرید کنید، میتونید به خود من ایمیل بفرستید، من هر جوری بخواید باهاتون زنگ میزنم و کنار خواهم اومد. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: ایشون آدم خیلی خشنی بوده و شخصی بوده و این عمومیت نداره، ولی در مجموع که نگاه میکنیم میبینیم از اول تا آخر از سرشار از این داستانهای پرخشونت. البته باز قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، این رو ما همه میدونیم و من در حضور خانم دکتر بابک البته این رو به خودم اجازه میدم که یادآوری بکنم، خودشون ایشون حتما بهتر از من به این مسائل وارد هستند. ما میدونیم که رابطه جوامع با خشونت متفاوته، یعنی که یک چیزی داریم به نام سوی دو لا سانسیبیلیته، یعنی آستانه حساسیت. میدونیم که آستانه حساسیت در مقابل خشونت از جامعه به جامعه دیگر، از دوره‌ای به دوره دیگر تغییر میکنه و ما الان امروز در قرن 21 خیال نداریم که تاریخ روحانیت شیعه رو با عینک قرن 21 خودمون و با ارزش‌های قرن 21 خودمون، با این جوامعی که امروز در اروپا پسیفیه شدن، یعنی به صلح رسیدن، دیگه با هم جنگ نمی‌کنن، با اون مقایسه کنیم. من فقط برای شما همین مثال رو بزنم که رابطه با خشونت، مثلا شما ببینید در مایه نهیان یا در خاورمیانه یکی نیست با اروپا. تو اروپا اون اتفاقاتی که داره در خاورمیانه میفته، اگر اتفاق بیفته خیلی عجیبه. یا شما ببینید حمله‌ای که پوتین کرد به اوکراین، اگر 100 سال پیش بود اصلا کسی آخ نمی گفت، اصلا کسی براش مهم نبود، ولی چون جوامع غربی به شدت پسیفیه شدن، به صلح رسیدن، آرام شدن، تحمل این که یک ارتش قوی بره یک کشور ضعیف رو بهش حمله بکنه ندارن، در حالی که 100 سال پیش این اتفاق یک اتفاق کاملا بدیهی طبیعی بود، اصلا کسی در موردش حق نداشت حرفی بزنه. ولی امروز میبینید به هر حال جامعه جهانی تحمل نداره، مقاومت، حالا نمیدونیم چی کار میکنن، ولی در هر صورت برافروخته شده، برافشفته شده. منظور من از این مثال ها اینه که به شما بگم ببینید چقدر خشونت از جامعه به جامعه دیگه، از کشوری به کشور دیگه، از محیطی به محیط دیگه فرق میکنه. حالا ببینید چقدر این تفاوت داره وقتی که ما به زمان برمیگردیم، در تاریخ نگاه میکنیم. خب یقینا رابطه با خشونت در قرن 16، 17، 18 با قرن امروز که یکی نبوده. حالا ممکنه به من بگید خب روحانیت شیعه به نظر شما امروز خشن میاد، ولی اون موقع طبیعی بوده. با همه این جوانبی که آدم در نظر میگیره، باز وقتی نگاه میکنید میبینید که نه، روحانیت شیعه حتی در قرن 16 17 هم به نسبت اتفاقات آن زمان یک خشونت خاصی رو داره و نمیتونیم بگیم که این طبیعی اون زمان بوده. درسته که اون زمان ها جان آدمیزاد بسیار کم ارزشتر از امروز بوده، با این حال میبینیم که این رابطه با خشونت و این رابطه قهرامیز در سایر نهادهای روحانیت ادیان دیگه به این شدت نیست. حالا شما باز ممکنه به من اعتراض کنید بگید بابا جان مگر یادت رفته زمان انکیزیسیون روحانیت کاتولیک چه کرد؟ مگر یادت رفته چه جنگ هایی کرد؟ قبول دارم اینها رو، ولی باز من میبینم که در تاریخ روحانیت شیعه خشونت یک رابطه دیگه ای داره. من اینجا صحبتم رو تموم میکنم و تزم رو عنوان نمیکنم و نمیگم چرا این خشونت فرق داره، چون میخوام صحبتهای دوستان و اساتیدی رو که در استیج هستن و من بار دیگه به همه سلام میکنم و ازشون تشکر میکنم که دعوت من رو قبول کردن. صحبتم رو اینجا قطع میکنم و از اینجا به بعد گوش میدم. اگر فرصت شد وارد تز میشم، اگر نشد حتما در جلسات بعدی، برای اینکه اتاق ما اتاق نیست که 10 ساعت ادامه پیدا بکنه. خیلی متشکرم، در خدمت.
2: سپاسگزارم بانو، خوش آمد میگم به بانو سبای عزیز. اگر که دوستان اجازه بدن ایشون رو بشنویم که تازه به جمع ما پیوستن و نظرشون رو در این مورد بدونیم، بعد وارد یک گفتگوی دوستانه خواهیم بود. سبا جان بفهمه.
3: درود بر شما، درود بر همه دوستان نازنینی که در این اتاق با هم هستیم، به ویژه خانم مهناز شیرالی و شما نازنین و همه دوستانی که اینجا هستن. من صحبت‌های خانم شیرالی رو گوش دادم و فکر میکنم شاید باید بگیم نه فقط روحانیت شیعه بلکه اسلام همواره به خشونت متوسل شده. من بیشتر از این صحبت نمی کنم و بیشتر دوست دارم که به وارد تز خانم شیرالی هم بشیم و اگر بتونن پاسخ من رو بدن که آیا فکر نمی کنید که خود اسلام هم همواره به خشونت متوسل شده؟ فکر نمی کنید که جغرافیای اسلام رو اگر بذاریم روی جغرافیای کشورها، جغرافیای جهل و اسلام روی این کشورها قرار می گیره؟
2: سپاسگزارم. بانو شما پاسخ میدید یا برم از دوستان دیگه بپرسم؟
1: یک جواب کوتاه فقط بدم. سبا جان، من مثل که شما نبودین، تشریف نداشتین توی اتاق، گفتم من نگاه هم به روی دین اصولا اینجوریه که فکر نمی کنم دین خارج از انسانها وجود داره، یعنی چیزی به نام اسلام رو من نمیشناسم چون متخصص الهیات نیستم. من به عنوان جامعه شناس فقط مردمی رو که به اون دین اعتقاد دارن نگاه میکنم. در مورد روحانیت هم باز نگاه من روی روحانیت از دید فلسفه سیاسی. فلسفه سیاسی چیه؟ رابطه بین قدرت و جامعه. این رابطه هسته اصلی روحانیت شیعه رابطهش با قدرته که حالا بعدن که نوبتم شد حتما در مورد.
2: سپاسگزارم. آقای ایجادی رو بشنویم، بفهمیم.
4: دوستان عزیز میبخشید اگر من صحبت میمونم، هنوز برخی از دوستان هنوز صحبتی نکردن، ولی به هر حال با توجه به صحبتی که آغاز شده، ببینید یک این که در ارتباط با مسئله فلسفی سیاسی صحبت شد و اتاق هم به همین نام هست، این رو من در این زاویه میبینم که فلسفه سیاسی برمیگرده به اساساً مسئله قدرت سیاسی، حکومت، دولت، قانون، سیاست صلح و جنگ، مانند آنچه که امروز شاهدش هستیم در اوکراین و تجاوز پوتین، و همچنین مسائلی که مربوط به اساساً خود ویولانس یا قهر یا خشونت در تاریخه. خاطرم هست یک زمانی یکی از به اصطلاح کتابایی که منتشر شده بود در سالهای 70، منظورم این که البته بعدرم انتشار پیدا کرد، مجموعه نوشته‌هایی بود از فردریش انگلس درباره نقش خشونت در تاریخ که نگاه نوعی نگاه مارکسیستی در اون وجود داشت و این برمیگشت به این که نظرش بر این بود که به دنبال انقلاب فرانسه آنچه که اتفاق افتاد یک نوعی در واقع تمایل به تقدس نسبت به امر خشونت بیش از پیش روش پیدا کرد که حتی رسیدیم به شکل فرمولی تری توسط نگاه مارکسیستی که به هر حال خشونت انقلابی نسبت به بورژوازی، پرولتاریا علیه بورژوازی، و این خشونت انقلابی و یا به نوعی خشونتی مقدس هست، هرچند که از نظر در واقع دینی نبود البته. و بنابراین بحث بسری این بود که نقش خشونت در تاریخ بشری چیست که البته واقعا یه بحث بسیار بسیار عمیق آنتروپولوژیک، انسان شناسانه و جامعه شناختی هستش، ولی به هر حال در این دوران به خصوص یک گفتمانی نیز بیش از پیش بالا آمد که به هر حال خشونت داریم. خشونت در ضمن نه تنها خشونت وجود داره که این از نظر جامعه شناختی ما نمیتوانیم این کار بکنیم، بلکه خشونت های چی نوعی انقلابی به معنای مقدس هم نیز وجود دارد، یعنی توجیه شدن اون نوع خشونتی که برای یک اهداف، حال در این مورد هدف طبقاتی یک طبقه اجتماعی مانند پرولتاریا علیه مثلا بورژوازی باشه. خب بنابراین در بستر جامعه ما نیز این نوع تفکر آمد و رخنه کرد و به همچنین وجود دارد. و در کنار این تفکر در ضمن آنچه که مربوط به اسلام هست، یعنی اینکه دین اسلام هم به نوبه خودش عملا در طول تاریخ ایران مسئله قهر و خشونت رو هم در پراتیک خودش عملا انجام داد و هم در گفتمانها و یا نظریاتی که در مورد اسلام یا شیعه‌گری البته بوده است، این نیز پررنگ بوده. من نمیخوام به تمام فصل‌های گوناگون تاریخ ما با تجاوزهای بر حال اسلام و همچنین در دوران صفویه با سرکوب اهل سنت و در برای پیروزمند کردن شیعه‌گری و غیر و غیر بپردازم تا حتی برسیم به دوران جدیدی که مانند در درون جمهوری اسلامی تمام خشونت‌هایی که توسط حکومت اسلامی علیه جامعه، و وقتی میگم جامعه یعنی تمام گروه‌بندی‌ها و قشرهای گوناگون جامعه، عملاً اینها مورد این خشونت قرار گرفتن و از جمله در واقع اعدام‌های سال 80 همون فردای انقلاب اسلامی، اعدام‌های بسیار وحشتناکی که انجام دادن نسبت به رهبران مسئولان ارتش در اون زمان، و پس از اون گرایش‌های سیاسی گوناگون و گروه‌های انتلکتوری و روشنفکری و هنرمندان همینطور ادامه پیدا کرد و همچنین نه تنها کشتارها بلکه خشونتی که علیه زن هست، در ارتباط با اسید پاشیدن هست، خشونت‌های واقعا گوناگونی که درها در جامعه ما اتفاق افتاده. حال این خشونت درسته که در عرصه میتونیم بناگزیر مطلب کنیم که در ارتباط با فلسفه سیاسی، بله این نوع خشونت در ضمن ارتباط دارد با همون مفهوم فلسفه سیاسی که بنابراین خشونتی در عرصه سیاست توسط حکومت سیاسی به کار میره، منتها در ضمن این خشونت پیوند خورده به یک سلسله ریشه‌های دیگر مانند ریشه‌های ایدئولوژیک اون، و این هم منجر میشه به این که چه سیاست‌هایی رو امروز در ایران ما پیاده میشه و نه تنها در ایران ما بلکه توسط این حکومت در جهان در زمین پیاده میشود. فقط یک لحظه فکرم رفت به سلمان رشدی و خاطرتون هست که فتوایی که روحانیت از جمله مشخصا آقای خمینی داد برای کشتار یک نویسنده جایزه تعیین کرد و اینو ما دیدی و بارها بارها هم در طول تاریخ خودمون و همچنین تاریخ معاصر نیز پیوسته فتوا دادن ها علیه این شخص یا اون شخص، یا به لحاظ گرایش دینیشون یا گرایش اندیشمندانشون، به هر حال این نوع وحشیگری عملا وجود داشته است. خب حال با توجه به این هست که من فکر میکنم که ببینید نکته مهمی که هست اینه که آیا این ریشه به اصطلاح این خشونت رو، خشونت وقتی که وجود داره جامعه رو منکوب میکنه، جامعه رو نمیذاره به شکل عادی و به شکل متعادل از یک موضعی به موضعی دیگر، از یک اندیشه به اندیشه دیگر حرکت بکنه و انسانها رو دستخوش یک سلسله عملا روان پریشی و نوعی در واقع بیماری های سادیستی و خشونت بار میکنه. من همیشه از جمله موردهایی رو که گفتم، اشاره من به ماجرای مربوط به زمان به عنوان نمونه محرم هستش، عاشورا و مجمع مراسم دیدن زمین هستش، بلندگویی مثل کسی باز هستش دوستان، و به این ترتیب هستش وقتی ما میریم که در همین عاشورا چه چیزی برجسته است؟ خب بر پایه نوعی به هر حال اسطوره‌گرایی یا دینی هستش که بسیار بسیار بر پایه واقعیت‌ها نیست. اینها افسانه‌های ساختگی در ارتباط با خاندان بنی هاشم هستش. از سوی دیگر اون چیزی که مطرح هستش مسئله خشونت، یعنی اینکه غم زدن، زنجیر زدن، سینه زدن، گل بر سر مالیدن، خود رو در درون گل به اصطلاح انداختن، اینها یا نسبت به خود یعنی بدن انسان هست یا نسبت به دیگری، که در این حالت ما با پدیده سادیسم و مازوخیسم مواجه هستیم که دو امر بیماری هستش که عملا مسئله صدمه زدن و آسیب رساندن به بدن انسان هست. و ما میدونیم که از نظر حقوق انسانی صدمه زدن به بدن انسان یا روان انسان در واقع یک خطای عظیم و همچنین یک نوع جنایت محسوب میشه. خب با توجه به این، بله، در درون این دین و از جمله شیعه‌گری این خشونت وجود داره و خشونتی هم که آخوندها دارن. شما نگاه کنید در برخی از این اتاقها، بر برخی البته برخی هاشون خیلی آرام هستن، ولی به محتوا دقت بکنیم، به محتوایی که میگوین تا بخواید انتقاد بکنید میگوین نه حق ندارید به خاطر اینکه شما ناسزا میگویید. نه خیر، بس بسه این هستش که خود اون ایدولوژی، خود اساسا خط 12 امامی، آیا نگاهی بکنیم آیا خود این بیان یک در واقع خشونت هست یا نه، خشونت کلامی. زمانی که در داستان مربوط به امام زمان، همونطور که دوست گرامی هم نیز بهش اشاره کرد، وقتی میگوین میآید و عملا جهان رو به خون میکشه زیرا دیگران به شیعه‌گری اعتقاد ندارن و او میماند که برای به اصطلاح به دیگران به خط خودش بکشینه، این پیام صلح نیست، پیام شکنجه و پیام خون هستش. بنابراین هم در تاریخ گذشتش، هم در تاریخ امروزی در درون جامعه و هم در ارتباط با پیامی که برای آینده میدهد، شیعه‌گری با خودش چی رو حمل میکنه؟ خشونت رو داره ترویج میکنه در جامعه ما. و زمانی که شما این خشونت رو، یک سری نظری مارکسی گفت خشونت انقلابی، بنابراین بر اساس این می توانستیم بورژواها رو بگیریم و مثلا بکشیمشون، خب از این سو میگوین در واقع خشونتی که در راستای توحید هست، در راستای خواست امام زمان هست. خب به این ترتیب انسان در این وسط چی شده؟ قربانی شده. انسان به عنوان حقوق انسانها، حقوق بشری در واقع در اینجا نمیتواند وجود داشته باشد. و این رو گفتم و فقط یک نکته، یکی از افرادی که آمده بود بالا، من این رو به مدیراتور جلسه هم نیز اطلاع دادم، یه تابلویی رو در دست گرفته که عکس من هست با یکی از دوستانی که ایشون فکر میکنن که من از این عکس در واقع حراسی دارم، یعنی در واقع یکی از افراد حکومتی هستش و این عکس که امروز هم در فیسبوک من، در عکسای در فیسبوک من وجود داره، عکس من با شرب هست. شرب کسی هست که در واقع توسط اسلامگرایان کشته شد در پاریس و یکی از مسئولین یا در واقع سردبیر شالی ابدو بودش و ایشون از جمله دوستان من بودن. من همیشه در برابر اسلامگرایان و در برابر فتوا دهندگان همیشه ایستادم و در کنار تمام کسانی که به آزادی اندیشه و به نقد امر مذهب پرداختن و حتی به طنز گرفتن این مذهب پرداختن، با اونها همبستگی دارم. و بنابراین منتهای مراتب به هر حال وقتی پشت این سایت می رفتیم فحاشیش رو نسبت به من انجام داد. پس بنابراین من پنهان نمی کنم، این هم بیان یک نوع دیگه جلوه بود از این در واقع خشونت اسلامی که یک هیئت تحریریه بزرگ رو در ارتباط با یک نشریه شارلی ابدو در واقع اینها با مسلسل داغون کردن. و وقتی که اومدن در تروریست‌ها بیرون در خیابان داشتن فریاد می‌زدن، گفتن که انتقام پیامبر اسلام رو گرفتیم. خب بنابراین در ذهن آخوند، در ذهن تروریست، این ایدولوژی تبدیل شده به یک ایدولوژی دینی که امر مقدس میبینه. بنابراین در راه الله هر گونه خشونتی، هر گونه در واقع قتلی مجاز هستش. و بنابراین ما این روان این انسانها رو باید مورد بررسی قرار بدیم و همچنین ریشه های ایدولوژیکی که منجر به این نوع رفتارها میشن رو نیز در نظر داشته باشیم. متشکرم.
2: سپاسگزارم. بله، یه خوش آمد میگم به آقای کاوه آزاد که به ما پیوستید. صحبت از ریشه یابی و روان این دوستان شد، میریم به سراغ بانو میترو بابک که در نظرشون رو بشنویم. بفرمایید.
5: خواهش میکنم. درود میفرستم سبا کاوه جان و همه عزیزان که تازه وارد شدید. متعجب شدم اولا از صدای بهلول، برای اینکه من یک صدای دیگری از بهلول شنیدم، یک تون صدای متفاوت. اما در ادامه صحبت‌های دکتر ایجادی عزیزم، اتفاقا برای منم پرستادند و خیلی خوبه که اینجا در به جای اینکه به خودشون پیام بدم، اینجا فکر کردم که در همینجا در ادامه صحبت شما پیام بدم. من همون موقع که این بلا سر اشتالی عبدو اومد، یک سمینار گذاشتم به انگلیسی در لندن و در مورد تروریست، ریشه های تروریستی، ریشه های اسلام و همچنین با فریاد زدم که من چارلی عبدو هستم، من فرخونده هستم، من این هستم و آن هستم. پس بدانید که با این تعصبات شما که به راحتی شمشیر به دست میگیرید، حتی در کشورهایی که پناه بردید و بالاترین امکانات رو به صورت مجانی دارید استفاده میکنید در بلاد کفر به رغم شما، اما بدانید که چقدر جنایتکارید و چقدر وجدان شما، یعنی انسان وقتی که تعصب داره وجدانش رو از دست میده. انسان ایماندار دیگه نمیتونه وجدان داشته باشه، حتی برای عزیزترین عزیز خودش. و همین دلیل خواستم اینجا ابراز بکنم که بنده همون عکس رو با افتخار به دست میگیرم در کنار آقای ایجادی و فریاد میزنیم بس است تعصب، بس است خونریزی، بس است قتل‌های ناموسی. شرم بر شماها که حتی دست بر چاقو میبرید و بر داس برای عزیزترین عزیز خودتون، زیرا که دمه ولی دم هستید. این است. مهناز عزیزم، شما گفتید که در مورد دین دخالتی ندارم. من دارم، چون روانشناسی رو از دید فردی، خانوادگی، فرهنگی، عقیدتی، دینی، ایدئولوژی، اجتماعی و سیاسی همیشه نگاه کردم و همیشه هم نگاه خواهم کرد. و همین دلیل به خودم اجازه میدم از دید روانشناسی وارد بشم و این مسائل رو عنوان بکنم. و فکر چرا؟ به خاطر اینکه هر فرد، فرد ما در هر گوشه‌ای در این کره زمین به دنیا میایم، دقیقاً از همه این ابعاد شخصیت ما رشد پیدا میکنه. و همین دلیل که من به خودم اجازه میدم که وارد این مباحث بشم از دید روانشناسی. و چقدر خوشحالم که این اتاق واقعاً باز شده و این موضوعات بسیار مهم رو در کنار همدیگه باز کنیم و این تابوها و این تعصباتی که جنایت پشت جنایت آورده، ببینید الان پوتین چه کرد، یک استالین دوم و یک هیتلر دوم از ایدئولوژی خودش، و ATS رو به پوتین نچسبانید. اینا مسائل ATS مکتب نیست و همه اینا رو ما باید بارها و بارها، هزاران بار باید باز کنیم، برای اینکه افرادی هستن که تازه وارد کلاب هاوس میشن، نه مسائل دینی و درون دینی رو همچنان نمیدانند و نه در مورد ATS که یک پدیده تازه است در مخصوصا در جهان خاورمیانه، در بخش خاورمیانه و ایران خودمون، بهتره که هزاران بار هر صحبتی تکرار بشه. ممنونم از حضور همه شما عزیزان.
2: سپاسگزارم بانو. آقای امیری، من خیلی خوشحال میشم که اگر که صحبت شما اونچه که هست در رابطه با اینکه اگر فکر میکنید که این ذات اسلام هست یا فقط مختص به روحانیت همیشه، توضیح بفرمایید. ممنون میشم. بفرمایید.
6: خواهش میکنم. من در فصل اول عرایزم به مسائلی پرداختم در حوزه فلسفه سیاسی، بحث ارزش‌ها، اصول و آن چیزی که به سازماندهی یک اندیشه کمک میکنه. در فصل دوم عرایزم که همینک تقدیم میکنم، برمیگردم به یک جنبه بسیار مهم تا آرام آرام این مسئله باز بشه. و ما وقتی صحبت از سیاست میکنیم، سیاست ابزاره برای رسیدن به یک هدف. به عنوان مثال، وقتی شما به دنبال آزادی هستید، در سیاست باید بیاندیشید که چگونه میتوانید آزادی رو محقق بکنید، ابزارهای شما چیست، و ابزار برای این مهم است که بتواند با قدرت آن هدفی رو که شما دارید محقق بکنید. به همین دلیل است که اندیشمندان حوزه سیاست اساساً سیاست رو شناخت مناسبات و اعمال قدرت میدونن. من از اینجا میخوام برگردم به یک مسئله مهم، با اون این که ما مؤلفه هایی داریم که اینها قدرت ایجاد میکنن. شما ثروت رو دارید، ثروت قدرت ایجاد میکنه. شما خشونت رو دارید، خشونت هم قدرت ایجاد میکنه. در بسیاری از جوامع علم هم قدرت ایجاد میکنه. در واقع این اتوریته ها و قدرت ها در هر جامعه ای از یک قدرت خاصی برخوردارن. اگر شما امروز در ایالات متحده یا غرب بخواهید با خشونت ایجاد قدرت یا اتوریته بکنید، این خشونت نه تنها مذمومه بلکه به شدت هم اون قدرتی که شما میپندارید رو تضعیف میکنه، یعنی هیچ جایگاهی در میان مناسبات سیاسی مردم نداره. اما ثروت، بله، علم، بله، شما میتوانید از اینها به بهترین نحوی در اون گستره سیاسی استفاده ببرید. خشونت ابزار قدرتی بوده در جوامع اولیه، جوامعی که در اون ثروت هنوز به آن اندازه دوام پیدا نکرده، علم هنوز اتوریته پیدا نکرده، و در این جوامع شما خشونت رو به عنوان یگان دلیل حقانیت میتوانید ببینید. یعنی اگر انسانی خشن هست کار او درسته. تعبیری که ماکیاولی داره در حوزه سیاست هم همینه. او با استفاده از تجربیاتی که به خاطر دانش تاریخی داشته در حوزه در واقع امر سیاسی به این مسئله پی برده بود. یعنی او اشاره کرده بود دو حوزه جداگانه رو که یک حاکم میتواند از اونها بهره ببره. یکی حیطه فضیلت بود که اگر حاکم دارای این فضائل بود حیطه او بسیار گسترده بود، اختیار در دست او بود، میتوانست همه چیز رو تحت نظر بگیره. حالا الزاماً فضیلت این نبود که ویژگی های اخلاقی هم داشته باشه. مثلا ریاکاری نزد شهریار ماکیاولی دارای ارزش بود که بتواند مردم رو فریب بده اما خود رو محق نشان بده. خب این ممکن از نظر اخلاقی مذموم باشه، اما ماکیاولی معتقد است که این به کار شهریار می آید، یعنی حیطه فضیلت او رو گسترش میده. در جنبه دیگر حیطه بخت و تصادف و اقباله که ماکیاولی این رو مذموم می داند، یعنی چیزی که خارج از امر حاکمه. هر چقدر حیطه بخت و اقبال گسترده تر باشه و حیطه فضیلت کوتاه تر، عمر شهریار کمتر، قدرت او محدودتره. هر چه حیطه فضیلت بیشتر باشد و حیطه بخت و اقبال و تصادف کوتاه‌تر، قدرت شهریار بهتره، حکومت او مستقرتره، دائمتره. این رو چرا عرض میکنم؟ این رو عرض میکنم که دوستان بدانن تا قبل از ماکیاولی، خب ما در حوزه اندیشه دیدگاه‌هایی داشتیم نزد فیلسوفان یونانی که مفاهیمی از عدالت داشتن، حاکمی که خیرخواه باشه، نصایحی که به او میرسید. اما در عرصه عمل ما با مفاهیمی مواجه بودیم که الزاماً اخلاقی نبودن اما می توانستن به قدرت یک حکومت یا یک ایدئولوژی کمک کنن. در اسلام هم همین مسئله رخ داد، یعنی اسلامی که در ابتدا سعی کرد جنبه هایی از همزیستی مسالمت آمیز رو چه با ادیان چه با مردم دیگر برقرار بکنه موفق نشد. یعنی حیطه تصادف و بخت و اقبال گسترده تر بود، اسلام توفیق چندانی حاصل نکرد. اما در ایدئولوژی اسلامی آرام آرام بدین سمت رفتیم که باید از حیطه فضیلت بیشتر کنیم و از حیطه بخت و اقبال کمتر. الزاماً هم عرض کردم این فضیلت ربطی به اخلاقی بودن ندارد، بلکه ابزارهایی است که یک حاکم میتواند اون رو برای هدف خودش به کار بگیره. خشونت یکی از این ابزارها بود. پس بنابراین من از دو راه رسیدم به یک مسئله. یکی مسئله اتوریته خشونت در جوامع اولیه که قدرت ایجاد میکرد، مناسبات قدرت رو تغییر میداد، و دیگری بحث خشونت برای اینکه یک حاکم بتواند قدرت خودش رو در دستان خودش نگه داره، به بخت و اقبال نسپره. در درون اسلام وقتی این نسخه جواب داد، یعنی در 10 سال زندگی پیامبر اسلام در مدینه، شما غضبات متعدد میبینید، لحن خشونت آمیز در کلام میبینید که چه از جانب الله گرفته یا پیامبر اسلام نسبت به دیگران رخ داد و این خشونت مقدس و نهادینه شده ابزار قدرتی شد که جواب هم داد. یعنی اسلام توانست با این خشونت بخش اعظمی از مردم رو ساکت بکنه، بتواند دستاندازی بکنه به ممالک دیگر، ایدئولوژی خودش رو حقیقت مطلق بدانه، و وقتی این نسخه جواب داد طبیعی بود که بعدها هم به کار گرفته بشه. روحانیت شیعه هم از این قاعده مستثنا نیست. او یک سابقه تاریخی داره، یک میراثی رو داره که داره در اون میاندیشه. حتی به دست گرفتن قدرت و ایجاد تئوری‌های مثل ولایت فقیه در اندیشه‌های ملا احمد نراقی و دیگران برگرفته از اون حیطه بختی بود که روحانیت در دوران بعد از صفویه با اون مواجه شد. یعنی زمانی که صفویه آمد قدرت رو به دست گرفت، روحانیت رو هم تا حدودی شریک کرد، روحانیت دارای منزلتی شد، جایگاهی پیدا کرد. اما بعد از صفویه به خاطر اون نگاهی غیر دینی که نادر و دیگران داشتن در حکومت افشاریه و زندیه، روحانیت طرد شد، عده‌ای به هندوستان رفتن، عده‌ای به عراق رفتن، پراکنده شدن. این تجربه در ذهن روحانیت جای گرفت که ما باید برگردیم و این بار برای ایجاد خشونتی که مطلوب ماست، میخوام جامعه رو به سعادت برسانیم، باید حکومت رو هم در دست بگیریم. یعنی ابزاری که بتواند اتوریته ایجاد بکنه، اقتدار ما رو مشروع بکنه تا ما بتوانیم این احکام خشونتبار رو در درون جامعه اجرایی بکنیم. بنابراین خشونت به عنوان یک مؤلفه‌ای که مناسبات سیاسی رو تغییر میدهد در جوامع بدوی وجود داشته، به کار گرفته میشد و این خشونت هم در درون سنت اسلامی که هم برگرفته از محیط جغرافیایی خاص یا اندیشه‌های خاصی بود، به شکل مقدس جلوه‌گر شد تا هم بتواند حیطه اقتدار الله، پیامبر و خلفا رو رسمیت بده، کسی جرأت دستاندازی به اون رو نداشته باشه، و از طرفی هم بتونه برای اون مقصودی که اسلام به دنبال اون بوده به کار بیاد. یعنی آن چیزی که اسلام به دنبال اون بوده که همه رو در این ایدئولوژی مستحیل بکنه، همه رو پیرو به این ایدئولوژی بکنه تا دیگر بتواند در واقع در برابر پدیده‌های دیگر بایسته. من عرضم رو تا اینجا کوتاه میکنم. اگر فرصتی بود در فصل سوم سعی میکنم نکات دیگری هم عرض کنم.
7: درود و سپاس جناب استاد امیری عزیز. اگر از مادرتوی محترم کامنتی ندارن، صحبت ندارن، چندی از دوستان رو بشنویم با اجازتون. اوکی، من کسی رو نمیبینم ماک بزنه. جناب دکتر سپهر اربابی عزیز، خیلی خوش آمدید، شما رو میشنویم.
8: خیلی متشکرم که منو توی این جمع وزین دعوت کردید که صحبت بکنم. برای من خیلی ارزشمنده این فرصت. خیلی ممنونم که به هر حال من رشتم نجوم، امیدوارم که مطالب من برای شما شنیدنی باشه و خوشحال میشم که نقدش بفرمایید. به عقیده من خشونت برخواسته از خواستگاه فرگشتی انسانه. یعنی ما نمیتونیم وانمود بکنیم که انسان یک موجود متمدن و فرهنگی هست در صورتی که تمدن امروزی بشری شاید مثلا چند هزار ساله، ولی ما میلیون ها سال فرگشت پشت سر خودمون داریم تا به این نقطه رسیدیم. بنابراین این پدیده اینکه خشونت در جوامع مختلف به شکل‌های مختلف در ادیان، در زندگی، در هر جا وجود داشته باشه، این چیز خیلی عجیبی نیست از نگاه من به تا جایی که من درکش میکنم. اما چون به طور مشخص این روحانیت شیعه و خشونت، اجازه بدید که در این مورد من نظر خودم رو بگم. ببینید، دین از دید من سه بخش داشته: یه بخش جهانبینیه و اون بخش فردی انسانه و بخش اجتماعی. به طور در طول مدتی که داریم رشد اجتماعیمون رو انجام میدیم، من فکر میکنم هنوز خیلی مونده تا واقعا به یه نقطه بالغانه‌ای در جوامعمون برسیم، چه غربش، چه شرقش، چه این و چه اون و داریم یاد میگیریم که اینها رو از همدیگه تفکیک کنیم، یعنی جهان بینیمون رو اختصاص بدیم به دیدگاه علمی، در مسائل اجتماعی یاد بگیریم که با دیدگاه های مختلف، ادیان مختلف، قومیت های مختلف با همدیگه مسالمت آمیز زندگی بکنیم، قوانین و اخلاق رو جدا از دین بتونیم تعریف بکنیم. اینها نیازمند رشده و در جهتی که رشد میکنیم این تفکیک ها رو داریم یاد میگیریم، و اگر جایی اینها به هم گره خوردن، این نشون دهنده عدم رشد این جامعه است. یعنی زمانی که من علم رو بخوام از دین در بیارم یا قوانین یا اخلاق رو از دین بخوام استخراج بکنم، اینجا نشون دهنده اینه که این جامعه هنوز رشد خودش رو نکرده. اما اونچه که مسلماً مشخصاً در مورد خود وضعیت خود امروزی ما میتونیم بگیم به عقیده من این هست که ما شاهد علائم ابتذال هستیم، یعنی جامعه ما در حال فروپاشیه. این فروپاشی جنبه اخلاقی داره، جنبه کلامی داره. توی همین کلاب هاوس ما شاهد این هستیم که چگونه میشه یه فروپاشی ابتذالی رو وارد هر حوزه‌ای کرد، جایی که مثلا شما بحث علمی یا اجتماعی یا دینی انتظار دارید، این به الفاظی آغشته میشه که جاش اونجا نیست و من این رو آلودگی و ابتذال میدونم. اما اینها علائمشه، علتش چیه؟ علتش از دید من این هست که ما مشکلات اصلی جامعهمون رو نتونستیم حل بکنیم. ما که میگم مجموع ماست، نه اینکه آنهایی که قدرت دارن، مجموع ما نتونستیم حل بکنیم، عاجزیم از حل مشکلاتمون. و وقتی که چنین اتفاقی میفته، توسل به خشونت به عنوان یک استراتژی هم حتی اسمش رو نمیشه گذاشت، یه واکنش نسنجیده و رشد نیافته نابالغانه بروز میکنه. همونطور که یه پدر وقتی مثلا احساس میکنه که فرزندش حرفشو گوش نمیکنه، با خشونت برخورد میکنه، معلم سر شاگردش یا دانشجوش فریاد میزنه، این همین پدیده رو ما در حاکمیت داریم. وقتی نمیتونه مشکلات جامعه رو حل بکنه و یا اون قدرت کافی رو نداره که چیز بکنه، به خشونت متوسل میشه که مردمی رو که اعتراض میکنن برگردونه به خونه هاشون. این نشون دهنده عدم رشد جامعه ماست و به عقیده من مستقیما ربطی به یک دین یا یک مثلا یک روحانیت اون دین نداره. یک چیزی هست که در جوامع مختلف به شکل‌های مختلف بروز میکنه و البته گریبان ما رو هم گرفته. من پایان صحبتم هست، من فقط آخر صحبتم میخوام به این موضوع اشاره بکنم که قطعا راه حلش رسیدن به اون مهارت‌های اجتماعی و فردی هست که ما بتونیم از راه حل‌های غیر خشونت، دور از خشونت، مشکلاتمون رو حل بکنیم. و یکی از مسائل این هست که با فرایندی به نام فرایندی که من اسمشو میذارم تشدید یا کانفلیکت اسکلیشن، با این فرایند آشنا باشیم، بتونیم چیز بکنیم، بتونیم این مراحل کانفلیکت اسکلیشن رو یا تشدید اون درگیری ها رو تشخیص بدیم. طور مثال وقتی دو نفر دعواشون میشه، اول جلوه هم پیچیدنه، بعد نمیدونم فوش دادنه، بعد این میره چاقو میاره، اون یکی زنجیر میاره، اینو من بهش میگم کانفلیکت اسکلیشن یا تشدید اون درگیری. حالا بایستی راه های این رو یاد بگیریم که از در هر مرحله از این جلوگیری بکنیم. و این چیز رو مثلا من توی رشته رزمی که تدریس میکنم، ما بخش کودکان رو داریم که آموزش پرهیز از خشونت داره برای کودکان، این رو روش کار میکنیم و اگر فرصتی باشه من اینو با جزئیات بیشتر میتونم بهش بپردازم. ولی به هر حال این بخشی از جامعه ماست و این رو میبایستی به اون رشد اجتماعی برسیم، به هممون رو میگم، که بتونیم از این پدیده ناپسند جلوگیری بکنیم. متشکرم که من رو شنیدید.
2: سپاسگزارم. خیلی خوشحالم از اینکه این بحث تا اینجا به همین صورت خیلی نمیخوام بگم معدبانه خیلی خوب پربار داره پیش میره. از آقای آزاد عذرخواهی میکنم بابت اینکه من 5 دقیقه نبودم، معذرت جان اطلاع نداشتن نوبت شماست. خواهش میکنم شما رو بشنویم.
9: من عذری ندارم، دوستان دیگرم میشتم، تازه به جمعتون اضافه شدم و اگه بدی منتظر میمونم.
2: خیلی سپاسگزارم. من بیشتر درخواستمون این هستش که بین مادریتورهای بحثی صورت بگیره، بعد دوستانی که در استیج هستن اگه سوالی داشتن بفرماین، بعد ضمن این که اگر سوالشون رو پرسیدن یا اگه کامنتی دارن گذاشتن خودشون تشریف ببرن روی استیج که ما بتونیم کنترل کنیم. آقای امیری بفرمایید، شما مایک میزنید در خدمت.
6: خواهش میکنم. من یک نکته رو ناظر به فرمایشات سپهر عزیز دارم. بله، من هم موافقم دیدگاه فرگشتی یا ژنتیکی که در میان همه انسان‌ها هست، اما مسئله این است که چه چیزی سبب میشود که یک انسانی از کشتن دیگران تن بزنه؟ همه عزیزانی که در این اتاق هستند فکر میکنم این خصیصه رو دارن، اما ایده‌ای خیلی راحت کودکان رو بکشن، زنان رو بکشن، مردان رو بکشن. من فکر نمی کنم مسئله فرگشتی تا این اندازه عمیق باشه، بلکه من معتقدم ایدئولوژی هایی هستند که خونساسازی ذهنی انجام می دهند. یعنی درسته که انسان ها تا حدی قدرت رو دوست دارند، خشونت رو شاید مطلوب بپندارند، ولی گاهی ایدئولوژی ها این بستر رو فراهم می کنند که یک انسان بتواند راحت تر و حتی مقبولیت عام از نظر خودش دست به خشونت بزنه. یعنی شما وقتی یک ایدئولوژی رو دارید که معتقد هست زنان قاعدتا انسان نیستن، طبیعی است که به قوانین تبعیض‌آمیز بر علیه زنان راحت‌تر رأی میده، حتی اون رو تثبیت میکنه، حتی در صدد اجرای اونه. اگر ایدئولوژی به شما بگوید که غیر همکیشان شما کافر هستند یا محدودالدم هستند، واجب القتل هستند، در بریدن سر اونها ممکن است آن شخصی که این ایدئولوژی رو باور کرده و این ایدئولوژی خونساسازی ذهنی انجام داده، برای او ارزش باشد که دیگران رو بکشه. به نظر من مقوله فرگشتی یک بستر حداقلی ایجاد میکنه، اما ایدئولوژی ها میتوانند به شدت این تبعیض ها، این نوع رفتارها رو دامن بزنند و حتی او رو مشروع نشان بدن. برای همین یک مؤمن ذوب شده در بحث های ایدئولوژیک چه بسا میتونه خیلی راحت با اون خونساسازی ذهنی خودش دست به انواع اقسام خشونت ها، چه خشونت های کلامی، چه خشونت های فیزیکی ببره. عرض دیگری ندارم. ممنونم از شما.
2: سپاسگزارم. آقای سپر شما
10: در حد 30 ثانیه عرض بکنم. ببینید، خاصیت فرگشتی خشونت، و من اینجا ارجاع میدم به کتاب خانم

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل صحبت میکنیم. دیدن، شنیدن، فهمیدن و در نهایت سخن گفتن، یعنی طبیعتاً شما باید درباره یه چیزی تحقیق بکنی، بفهمیش و بعد بتونی در موردش حرف بزنی. این مشاهده کردن یکی از جدی‌ترین چیزهاست. یعنی شما می‌خوای یه آدمی رو بفهمی، اول باید ببینیش، باش صحبت بکنی. حالا در تاریخ این اتفاق ممکنه سخت باشه، ما نمیتونیم به عقب برگردیم، ولی حداقل این امکان اگه وجود داشته باشه که جایی رو، موضوعی رو بشه باش مشاهده مستقیم و بی‌واسطه داشت، خیلی به فهم آدم کمک می‌کنه. اینو از این منظر عرض کردم که فهم من پیش از سفر به اسرائیل و پس از سفر به اسرائیل خیلی فرق کرد. یعنی من دیدم یه سری چیزها رو، ما مشاهده کردیم، سوال کردیم و یه لایه دیگه از جریان اسرائیل رو مشاهده کردیم. شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل سفر کرد دیروز و این اتفاق به نظر من یک اتفاق تاریخی از چند جهت. یکی که ما نسبت و نزدیکی تاریخی داریم به یهودیان، یعنی جدای از این که ما یهودیان ایرانی داریم که خب متاسفانه اینو بعد از انقلاب بسیاری از اینها هم که به هر حال میدونید که کارآفرین بودن، کسانی بودن که دست در سرمایه گذاری داشتند، سازنده بودن، کمک میتونستن بکنن به یک جامعه مثل جامعه ایران، ولی با اتفاق 57 اینها به هر حال تابونده شدن، مجبور شدن فرار بکنن و خب خیلی از اینا رفتن به اسرائیل، یه سری به کشورهای دیگه که مشخصا آمریکاست. مسئله مهم اینه که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک نماینده رسمی، این خیلی مهمه. یعنی اگر یه آدمی همینجوری رندوم یا فرضاً من بلندشم به عنوان یه هنرمند، آرتیست، حالا هر چیزی بلندشم برم به یه کشوری متفاوت است با اینکه منم میتونم این پیام دوستی رو ببرم یا هر کس دیگه، اما یک شخصی که عنوان رسمی داره، یعنی به عنوان یک کسی که آمده پیام دوستی تاریخی ملت ایران رو به نمایندگی از ملت ایران ببره به اون سرزمین، خب این میدونیم که یک حرکت نمادینه، اما از دل این حرکت نمادین یه سری سیاست گذاری ها میتونه بیرون بیاد، راهکارهایی میتونه داده بشه، نوری انداخته بشه به تاریخ ما و به آینده ما. از اساس این تاریخ که دارم میگم، یه سری از عزیزان اون ترمو میشناسن، ما به گذشته بر نمیگردیم، ما گذشته رو قرار پرت بکنیم به آینده، یعنی اون چیزی که در گذشته از ما دریغ شده رو قرار تصاحب بکنیم، نصیب ما بشه و بعد بندازیمش رو به سمت آینده و به نسل بعدی بگیم که آقا مراقب باش، تو دیگه تحت تاثیر این پروپاگاندا و تبلیغات و بمباران اطلاعاتی که سالها و سالها هم هژمونی چپ هم نمیدونم جریان اسلامی روش مانور داده بود، تو دیگه درگیر این نشو. من شده رندوم با آدم‌ها، تصادفی با آدم‌ها اینور اونور صحبت می‌کنم، ممکن آدم‌ها یه سری حرفا بزنن، نظراتی داشته باشن که این نظر نگاه می‌کنم این مثل اینکه هنوز یه سری از اون ویروس‌ها هست درش، نمی‌دونم، آدم‌ها خیلی ممکن اصلا متوجه نشن که این ویروسی که ویروس فکری که دارن ناشی از چی است. من با هر شکلی از جستجوگری و پرسشگری طبیعتا موافق هستم، اما بر اساس قضاوت نقادانه، یعنی این قضاوت باید بر اساس نقد سیاسی جدی باشه. الان ما وقتی که با سفر شاهزاده رضا پهلوی روبرو میشیم، نگاه میکنیم میبینیم خب این سوال اساسیه، این چه سودی برای ما ایرانی ها داره؟ سود وقتی که داریم میگیم، یک اصطلاح روبروی ما قرار میگیره، یک مفهوم روبروی ما قرار میگیره و اون منافع ملی، مصالح ملی. وقتی که صحبت از مصالح و منافع ملی میکنیم، سریعا نام ایران میاد. در کنارش ما منافع و مصالح جمهوری اسلامی داریم که با یک رژیم نابکار، تبهکار، غیرقانونی روبرو میشیم. این روی این غیرقانونی هم من بحث دارم، یعنی یه سری هم هستن که صحبت میکنن میگن ای قانون فلان، مردم سر رفراندوم پس از انقلاب رای دادن. نه، اینو باید همینجا ما استوب کنیم. البته این مورد بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که چرا تاکید دارم نظام جمهوری اسلامی غیرقانونیه. این نظام رو باید ما جدا بکنیم از ایران، یعنی این کلید اولیه رو اگه ما جدا نکنیم، بقیه راه رو اشتباه میریم. من اینور اونورم دیدم که یه سری ها حتی واقعا شده استاد دانشگاه، پروفسور مملکت مثلا اومده گفته آقای رضا پهلوی شما مگه نمیخواستی مثلا موقع جنگ بری با عراق به جنگی، چی شد الان اسرائیل هم که با ایران در جنگه؟ خب این نشون میده که این آدم یا این نگاه مسئله رو، یعنی همین دو راهه اول رو نشناخته، بازشناسی نکرده، در واقع نتونسته بفهمه. اینو عزیز، ایران با جمهوری اسلامی متفاوت است. این رو ما بر اساس اتفاق تاریخی که در مملکتمون افتاده، بر اساس مقبولیت، مشروعیت و نارضایتی که در دل مردم وجود داره میتونیم اثبات بکنیم. حالا اصلا بحث شخص نیست، بحث موافقت یا مخالفت با یک نظامه. جدای از این ما نگاه میکنیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی در راستای منافع و مصالح
ایران و ملت ایران تا الان قدم برداشته؟ معلومه که برنداشته. آیا کمکی به آب و خاک و هوا و زندگی در اون مملکت کرده؟ نکرده. آیا نگران سلامتی مردم بوده؟ علاوه بر این که نبوده، همین وسط هم من به این اشاره بکنم، هنوز که هنوزه بچه های نوجوانان ایران دارن تحت حمله شیمیایی هستن و اصلا کسی سوال نمیکنه که این قضیه چیه. البته که سوال میکنن، ولی به کجا میخواد ختم بشه؟ تا کجا؟ معلومه که دولت مسئول است، معلومه که حکومت متهم است. با چنین سیستمی وقتی ما روبرو میشیم، با چنین نظمی وقتی که روبرو میشیم، دیگه از اساس خطاست که ما بخوایم بگیم دولت اسرائیل یا حکومت اسرائیل یک دولت متخاصم است و شباهت داره با عراق. چرا یک سازمان سیاسی، یک حالا هرچی فرقه هرچی که اساس بشه، این میاد در کنار صدام قرار میگیره و منفور میشه؟ اما موقعی که ما الان با اسرائیل روبرو میشیم دیگه این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ما میدونیم که یک، اسرائیل شکی درش نیست که دشمن است با جمهوری اسلام. در پیوند تاریخی و دوستی ملت اسرائیل و یهودیان هم قطعا شکی نیست، که حالا از هم ماجرای کوروش رو بگیرید و خروج یهودیان از بابل تا همین دوره پهلوی ها، هر دو پهلوی، ما این مسئله رو دیدیم که پیوند جدی وجود داره. یعنی ملت ایران مسئله شون یهودی ستیزی نیست، به اثبات تاریخ. بعد از انقلابم نسل ماها دیگه، یعنی دهه 60 یا 70 یا 80، آقا متنفریم، ما خستیم از این مرگ برگفتن ها، ما خستیم از این اسرائیلی ستیزی ها. چقدر ورزشکار میدونید، یک ورزشکاری که تمام عمرشو 10 سال 15 سال زندگیشو میذاره روی صفحه و میاد میخواد بره مسابقه بده، بعد برسه مثلا به فلان فینال یا برسه به یک چهارم نهایی مثلا، قراره که بره بالا، بعد بخوره به یون ورزشکار اسرائیلی، که دیگه ماجرا رو دید چقدر آبروزیه، چقدر زشته و چه صدمه ای وارد میشه، نه فقط به اون ورزشکار، به خانوادهش، به دوستانش و به حیثیت جامعه ایرانی. خب الان ما یک جریانی رو داریم که این جریان روی مسئله ملیت مونده، روی مسئله هویت تاریخی مونده، و ما نگاه میکنیم میبینیم کجاها ما باید اینو ترمیمش کنیم در راستای منافع ملی. حالا با یه عده صحبت میکنی، اصلا من عجیبه برای من، اصلا متعجب میشم، اسم این منافع ملی رو که میاری انگار مثلا جلوی جن بسم الله آوردی. چرا میترسی؟ چرا میلرزی؟ مگه ایرانی نیستی؟

من فکر میکنم حداقل وضع فلسطینی ها فرق میکرد. آقا یک مسئله ای که مربوط به اونهاست و تا زمانی که درگیر منافع ملی ما نیست ما به ما کاری نداره، ربطی نداره که ما باید نگاه بکنیم. اول تو به اصالت میخوام تنبون خودمون رو بکشیم بالا، مملکت ما داره فروپاشیده میشه، بعد ما بیایم حالا به این و اون پاسخ بدیم که آقا ما چرا باید با ملت اسرائیل دوست باشیم، چرا باید این دوستی رو ترویج بکنیم، چرا باید ترمیم بکنیم روابطمون رو. وقتی که یک مملکت بی صاحب هست، صاحب مملکت کیه؟ ملت. این ملت بی این مملکت بی صاحب است چون ملت دریغ شده ازش، کشور چون یک نظام تبهکار هست. خب ما نظام نداریم، به همین ترتیب آلترناتیو های ما و نفراتی که، اشخاصی که، گروه هایی که اینها قلبشون، جانشون، ذهنشون و زبانشون طبیعتا در راه ایران هست، اینها باید دست به کار بشن. و این حرکت به نظر من یک حرکت تاریخی بسیار درست بود، در بزنگاهی درست. خوشحالیم؟ بله خوشحالیم. بعد میاد میگه ای مگه سپاهی ها همین مردم نیستن؟ بسیار خوب، بذار در همین قضیه، همین قدم اول با هم دیگه تعیین تکلیفی بکنیم. سپاه که وقتی داریم میگیم یک گستره بزرگ رو داریم میگیم، توش سردار هست، فرمانده هست، فلان هست، نمیدونم ژنرالاشون هستن، تا یه سری رده ها مدیران میانی و فلان اینا که حالا بدبخت از سر هر چیزی رفته اونجا داره کار میکنه، تا یه سری سرباز و اینا که تاوانش الان دارن بدبخت حالا اومدن. مثلا من میبینم بچه‌ها دوستای اینور اومد تو سپاه خدمت کرده، خود من شانس آوردم تو سپاه خدمت نکردم. من یه سری عکسا با اوورکوت هست میبینید دیگه، حالا اوورکوت های نظام عشق اون اتفاق افتاد، ما رفتیم مثلا تو افتادیم شانسی توی نیروی زمینی، مگه نه الان معلوم نه وضعیت چی بود. الان میدونید تو قانون آمریکا اینجوری کسی تو سربازی تو سپاه بوده باشه اجازه نمیدن ورود بکنه به آمریکا. یعنی اینا هم هست. وقتی میگیم سپاه یعنی مغز سپاه و اون جریانی که مستقیم با جمهوری، با خامنه ای و تیمش و تمام اون دم و دستگاه در تماس و عامل کشتاره، فاعل به کشتاره، اینو باید مراقب باشیم. ما بعد در مورد بله یه بخشی از این مردم هم جزء سپاه هستن، اما موقعی که جنگ هست دیگه جنگه و این جنگ در راستای منافع ملی ایران نیست، باز هم بدتر. سپاهی که بلند میشه، خطاب مستقیم اینو بارها گفتیم، سپاهی که بلند میشه میره تو سوریه برای اونجا در واقع داره میجنگه در راستای منافع جمهوری اسلامی، خب معلومه که کشته بشه، معلومه که این اتفاق میفته، این در راستای منافع ملی ایران نیست. مغلطه نباید بکنیم و همچنین باید مراقب مغلطه این کسانی که میان میگن آ این الان رفته اونجا اسرائیل متخاصم. نه، اسرائیل کشور دوست ملت ایرانه، اسرائیل کشور دشمن جمهوری اسلامیه. ما رو این قضیه هستیم. حالا نمیخوایم بازم همین جمله است کنیم، تو سیاست که اعتماد قطعی و 100% وجود نداره، اصلا ممکنه یه هفته دیگه بازی عوض بشه، بعد درست بگه آ معلومه سیاست همینه. مگه خود جمهوری اسلامی میتونست تصور بکنه که بیاد به واسطه که چین بره مثلا بشه نوکری عربستان رو بکنه به خاطر فشارهای فرهنگی سیاسی که عربستان بهش وارد کرد؟ یه تلویزیون زد عربستان، حالا نمیخوایم وارد بشیم به اون قضیه، فرضاً این فشار رو تحت تاثیر قرار داده، الان باید جمهوری اسلامی بلند شه بره نوکری عربستان رو بکنه به واسطه چین. خب مگه میتونید تصور بکنید؟ اونور روسیه رو داشتید، اونور چین رو داشتید، اینورم که الان عربستان رو، بعد میدونید رو دوستی عربستان هم نمیشه حساب کرد، اونم داره بازی خودش رو میخواد انجام بده. در نهایت هم خامنه ای خاک بر سر باید این ولی امر مسلمین جهان رو بسپره به اونور، چون میدونه بازی نیست، میدونه بدنامه. در هر صورت عزیزان، منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما نگاه بکنیم ببینیم چه در حال حاضر و چه در آینده و هم نگاهی به گذشته چه چیزی در راستای منافع ایرانه. تایید میکنیم، تحقیق باید بکنیم در واقع اول، بعد تایید باید بکنیم و بعد باید بفهمیم که کجا میخواد بره. آینده رو وقتی که نگاه بکنید متوجه میشید قضیه چه است. فردا روز، در فردای آزادی ایران، یقین داشته باشید اسرائیل کشور دوست و قابل اعتمادی برای ایران خواهد بود. و جدای از این، خود شاهزاده رضا پهلوی فارغ از انتقال این پیام دوستی، ظاهرا قراره که در مورد یه سری از مسائل مربوط به محیط زیست، خصوصا مسئله آب، که خیلی از شما ممکنه بدونید که اسرائیل یکی از کشورهای بسیار توانمند در رابطه با محیط زیسته، چون خودشون هم یه سری مشکلات محیط زیستی اینجوری داشتن و خب کشور کوچیکیه ولی به هر حال متخصصین زیاد دارن و کار کردن. خب چه ایرادی داره ما از این تجربه استفاده بکنیم؟ چه ایرادی داره که از الان آماده سازی بشیم؟ من نفراتی رو میشناسم از الان دارن با این شرکت‌های بزرگ، اوبر، ایر بی ام بی و نمیدونم اینا، هم دارن صحبت میکنن که فردا روز ایران اگر قطعاً جمهوری اسلامی سرنگون بشه

میتونیم یه کارایی انجام بدیم، شرکت ها رو بیاریم، کار کسب را بیفته، جامعه باز اتفاق بیفته، و این جامعه باز باید با اقتصاد باز بشه، با دشمنی نمیشه. پیام دوستی میخواد، صلح میخواد، و این صلح بدون تعیین کردن وضعیت با اسرائیل ناممکن است. همچنان با عربستان هم من دارم میگم، حتی میگم با روسیه. ما از الان نباید شمشیر بکشیم برای این کشورها، باید کاری بکنیم که این اگر شمشیری هست، شمشیر قطع ارتباط بین اینها و ایران بشه. هر فشاری که میشه آورد به جمهوری اسلامی باید آورده بشه، و مدام باید تاکید بکنیم جمهوری اسلامی ایران نیست، ایران جمهوری اسلامی نیست. به امید فردای آزادی یقین داریم، براش میجنگیم و در نهایت ایران رو پس میگیریم. پاینده باشید.

شاهنشاه نزول اجلال موکب مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و کنگره بزرگ داشت دهمین سالگرد انقلاب سفید افتخار و محبت بزرگی است که به شرکت کنندگان در این کنگره ملی ارزانی فرموده اید. اعضای این کنگره بر خود می بالند که امروز رهبر عالی قدر خیش را در جمع خود می بینند و این عنایت شاهانه را تا زنده ان در خاطره خیش همچون سند افتخاری پاینده و جاویدان نگاه خواهند داشت. شاهنشاه ده سال پیش از این ندای آزادی بخش ان شاهنشاه در همین محل تنین افغان ندای که جامعه ایرانی را تکان داد و بیدار کرد و بنیان همه سنت‌های فرسوده و کهنه را فرو ریخت و دگرگونی عظیم با وجود آورد، اختلافات طبقاتی را از میان برد. زن و مرد، کشاورز و کارگر، شهری و روستایی همه را یکسان از مزایای زندگانی مرفه امروزی در اجتماعی پیش رفته و مترقی برخوردار ساخت و با الهام از تعالیم اولیه دین مبین اسلام راه ترقی و تعالی را بر ملت ایران هموار کرد. ندای که ملت ایران به اتکاء به سنت های اصیل ملی و دینی خود با اتفاق آرا بدن پاسخ مثبت داد و انقلاب عظیم در جامعه ما پدید آورد که به حق نام انقلاب شاهو مردم به ان داده شد.

امروز گروه کثیری که همه از اعماق جامعه ایران برگزیده شده اند در این کنگره ملی گرد آمده اند تا سپاس خود را به پیشگاه رهبر گران قدر معروض دارند که آنان را از بند اسارت و تنگنای تیر روزی و ناتوانی نجات داد و دلهایشان را به نور امید روشن ساخت مقام و ارزشی را که هر یک باید در اجتماع امروزی ایران داشته باشند به آنان ارزانی داشت. فروغ عدل آریامهر را همراه با نور دانش و معرفت و وسایل بهزیستی و تندرستی و آبادانی بر روستاها و شهرها تابید. کارگران را از زبونی و افتادگی نجات داد و آنان را از نتیجه دست رنج خود عادلانه بهره‌مند کرد. زنان را همدوش مردان در همه رشته‌های خدمات اجتماعی سهیم و شریک ساخت. ثروت‌های ملی را به ملت بخشید و با طرح ریزی و رهبری در اجرای اصول انقلاب سفید دگرگونی عظیمی در زندگانی فردی و اجتماعی ملت خود با وجود آورد. شاهنشاه در پایان عرایض خود از خاک پای ملوکانه اجازه می خواهد لوحه‌ای را که با عنوان سپاس ملت ایران آماده شده به پیشگاه مبارک تقدیم بدارد.

در این لحظه تاریخی لوحه سپاس، سپاس ملت ایران به حضور شاهنشاه آریامهر تقدیم.

تماشایان ارجمند احساسات پرشوری که ابراز می شود هرگز قابل توجیه نیست. صمیمیت و شادی و سرور را که در چهره های شرکت کنندگان در این کنگره بزرگ و تاریخی نمایان است هرگز نمی توان تصدیق کرد. در این لحظه شاهنشاه آریانی اراده فرمودند که فراز ملت ایران سخن بگویند. آمادون شاهنامه را با جان و دل بشنوید.

حضور در چنین جلسه ای می توانید تصور بکنید که برای من معنی خاصی دارد. موقعی که امروز را با 10 سال پیش مقایسه می کنم، در اون روز با تمام قلب و وجود خود اصولی که در آن روز به نظرم امکان پذیر بود برای رسیدگی و تأیید و تصویب ملت ایران پیشنهاد کردم و در 6 بهمن به همان شکلی که می دانید یا خودتون در آن شرکت داشتید و یا از آن اطلاع پیدا کردید، ملت ایران یک تنه جواب مثبت بدان داد. به اون 6 اصل تا به حال 6 اصل دیگر اضافه شده است. من در کارهایی که انجام شده است وارد نمی شوم. هم در این کنگره نسبت به آن صحبت کرده اید، هم در جراید شرح آن را خوانده اید و هم به وسیله رادیو و تلویزیون از آن اطلاع دارید. صحبتی که باید شاید بدان اشاره ای کرد این است که کسانی که در اون روز هنوز جوان بودند و سنشون اکتفا نمی کرد و به خصوص کسانی که قبل از اون روزها را یادشان نیست، حالا نمی روم خیلی به عقب، یعنی به شهریور 1320، که خوشباوری ما و نداشتن نقشه و ضعف نظامی ما مملکت ما را در زیر سم و سطور بیگانگان قرار داد. حتی بر نمی گردم به روزهای زمان جنگ و دوره اشغال. شاید خیلی ها حتی مرداد 1332 را نیز به یاد ندارم ولی بر می گردم به اشکالاتی که سعی شد از روز تصویب این منشور ملی از 6 بهمن 1341 تا به امروز شمعی بگویم برای اینکه در تاریخ ضبط بشود و دیگر یا تکرار نشود یا اگر تکرار بشود برای همه روشن و واضح باشد که این یک موضوعی است کهنه و آشنا و شناخته شده. مطلبی که به ملت پیشنهاد کردم و مورد تصویب قرار گرفت مطلب ساده‌ای نبود. جامعه ایران را یک شبه زیر رو می کرد. اساس فئودالیته، اساس ارباب و رعیتی متاسفانه در تاریخ ایران سابقه طولانی داشت. او این که هیچ وقت در تاریخ ما
اون فاصله طبقاتی که از طبقات پایین کسی نتواند برخیزد وجود نداشت، کما این که تمام سرسلسله های سلطنت های مختلف این مملکت همه از صف ملت برخواستند. آخرین آن سرسلسله دودمان خود من که از سربازی ساده

برخیست و به شهریور 20 رساند و آن کاری کرد که همه از آن اطلاع دارید. ولی معهازا اصول اجتماعی ایران بر اساس فئودالیته، نفوذ سیاسی بر اساس تقسیم بین چند گروه معین و از همه بدتر دست پروردگان خارجی که به هر وسیله‌ای که بود پشت سر آنها قدرت‌های ایجاد می‌شد که بتوانند به صاحب و ارباب خود خدمت کنند، یا به عنوان مالک بزرگ یا رئیس قبیله یا یک فلان دوله یا غیره‌ای به دنبال اسمش می‌گذاشتند و یا متولی مجلس و یا به اصطلاح سیاستمدار. ولی نخ‌ها همه در پس پرده کشیده می‌شد. خب زیر رو کردن یک همچین وضعی بدون عکس العمل نمی‌توانست بماند. دیدیم که به زودی همون رؤسای قبایل، همون کسانی که از خون مردم ارتزاق می کردن، همون عروسک هایی که به دست خارجی به جنبش می آمدند، با در واقع هم عقیدگی افرادی که آلت اجنبی بودند و در هر حال کمک تودهی های بی وطن سعی کردند که اول در فارس قیام بکنند، به جایی نرسید. در اون قیام در حدود 70 نفر از سربازهای ارتش ایران جان خود را فدا کردند و در کوههای فارس به قتل و شهادت رسیدند. در 15 خرداد ارتجاع سیاه با همدستی دائمی توده‌های بیوطن کاری در تهران کردند که ننگ آن پاک نخواهد شد. آتش زدن اتوبوسی که پر از دختر محصل مدرسه است، آتش زدن کتابخانه و کارهای وحشیانه دیگر به خاطر خواهد ماند. ولی این حرکت محتضرانه به شب نکشید که خاموش و خفه شد. بعد از اون روز ارتجاع سیاه از بین رفت. امروز همون توده‌ی بیوطن ماسک ارتجاع قشری به روی خودش میزند، ولی دروغی است، چون ارتجاع سیاه در موقعی که از بین رفت سایرین به هیچ وجه مزاحم کار ما نشدند و در خیلی اوقات با جنبش و پیشرفت ایران همگامی کردند و عرق ملی خود را نیز نشان دادند. این حملات وحشیانه
در واقع به ملت ایران بود، به تن ایران بود. اما یک تن، یک ملت در اون موقع شاید 23 میلیونی، امروز شاید 31 میلیونی مؤثر نیست. از بین رفتن هزارها نفر مؤثر نیست. میبایستی که به رأس حمله میشد، کما اینکه در 21 فروردین 1344 این سوء قصد شد، ولی مقدر نبود. همونطوری که از روز اول زندگیم فکر میکردم، خداوند مأموریتی برای من قائل است که تا اون روزی که اون مأموریت تمام نشده است، هیچ چیز نمیتواند مانع کار بشود.

این حمله به رأس اگر به اون طریق ادامه نداشت، به طریق تبلیغاتی ادامه داشت و به یک شکل دیگری حمله به اشخاصی که در مقابل اونها روی وظیفه شغلی که داشتن خدمت می کردن مورد سوء قصد قرار گرفتن. اگر ارتجاع سیاه و توده‌ای‌های بی‌وطن بخواهند که انقلاب سفید ایران را گلگون بکنند، هیچ مانعی ندارد. این خونهایی که در راه وطن ریخته شد، تمام گلهای سرخی است که در مزرعه ایران رویده و بدان زیبایی بخشیده است. از بین بردن افراد به شکل وحشیانه‌ای مدتی ادامه داشت. یک عده از خدا بی خبر و قاتلین بالفطر با حیله و تمهید و ناجوان مردانه از پشت به عده‌ای حمله کردند. موقعی که گرفتار می شدند ابا نداشتند که در راه فرار خود هر کی که در سر راه پیدا می شد بزنند، کما اینکه دو طفل 4 ساله و 5 ساله نیز زیر رگبارهای مسلسل از بین رفتند. یک مادر با یک دختر 20 ساله پر از آرزو، پر از امید، موقعی که از مقابل یک اتومبیلی که می بایستی منفجر بشود عبور می کردند، اون کسی که روی دکمه فشار می داد با وجودی که می دید این دو زن در همون موقع عبور می کنند، دکمه را فشار داد. تکه های گوشت این زنها روی دیوار درخت پیدا شد. مملکت راه خودش را ادامه داد. تاریخ نمی ایستد پیشرفت مملکتی موقعی که شروع می شود متوقف نمی شود. و همین است که می خواهم بگویم که با وجود این قبیل اتفاقات، انقلابی که خود من از این به بعد فقط بدو به عنوان چیزی که بر شما هم معروف است فقط انقلاب شاه و ملت خواهم گفت،

و اسم انقلاب سفید را می سپاریم فقط به روز بهمن 1341. به سیر دائمی خود ادامه می دهد. در این 12 ماده‌ای که الان ما می شناسیم ببینید در چند ماده اش تغییراتی پیدا شد. اصل اول انقلاب که از همه مهمتر بود اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی 2 سال است که تمام شده است. امروز مزارعین آزاد ایرانی یا در شرکت‌های تعاونی هستند یا در شرکت‌های سهامی زراعی. هر کسی که زمین را زراعت می‌کرد امروز صاحب زمینش است.

تکامل انقلاب کشاورزی ما در این است که روابط ظالمانه ارباب و رعیتی که تمام شد و امروز که زارع ایرانی یا در شرکت تعاونی یا در شرکت سهامی زراعی صاحب خودش است و برای خودش کار می کند یا به طور انفرادی یا به طور دست جمعی، قسمت دیگر کشاورزی ایران روی اساس مکانیزه شدن روی سطوح وسیع است، چه در بخش خصوصی و چه در مزارع بزرگ دولتی. تکامل سیر انقلاب ما در فصل اول این است که در شرکت تعاونی اون زارع وسایل بهتر و بیشتر کار براش فراهم بشود، درآمدش بالا برود، واسطه ها بین او و مصرف کننده به حد اقل برسد. در صنایع کشاورزی که ایجاد می شود و یا مستقیما مربوط به شرکت خودش است، تعاونی خودش است، و یا حتی در شرکت های دیگر او بتواند مثل کارگری که سهم می خرد او هم سهم بخرد، همینطور برای شرکت سهامی زراعی. این سیر تکامل است، اون چیزی است که باید زارع ایرانی بدین وسیله در چند سال دیگر در موقع رسیدن به مرزهای تمدن بزرگ، یعنی در 10 سال دیگر، درآمدش را تقریبا مساوی با درآمد کسانی که در شهر کار میکنن برسانند، بلکه بعضی اوقات بیشتر.

در قسمت دیگر که مهم تشخیص میدهم، چون در هر قسمت اگه بخوایم صحبت بکنیم خیلی طولانی خواهد شد، اون قسمت امور صنعت و کارگری ایران است که در چند سال دیگر اکثریت ملت ایران را تشکیل خواهند داد. روز اولی که ما صحبت کردیم، صحبت فروش سهام کارخانجات دولتی برای پشتوانه اصلاحات ارضی بود. اون روز البته به فکر می رسید که این سهام را افرادی که پول دارن می خرن، اتفاقا نخریدن. صحبت این شد که کارگرات تا 20% سود سهام کارخانجات شریک بشوند، به طرق مختلفی که شما کارگران خوب به آن آشنا هستید. تکامل این کار چطور شد؟ یکی این که این 20% سود سهام کارخانجات به طور دقیق و حقیقی و کنترل شده، این حتما به دست کارگر ما برسد. قوانین لازم وضع شده و وضع خواهد شد. ولی سیر تکاملی دیگر این است که ما خواستیم از صاحبان صنایع که حداقل 33% تا 49% سهام خود را اول به کارگران و کارمندان کارخانه خود عرضه بدارند و این مطلب را تا 3 سال 5 سال تکرار بکنند و اگر کسی پیدا نشد که به مقدار 49% بخرد، این را در معرض تقاضای عمومی قرار بدن. کارگر ما که با 20% شرکت در سود سهام، دیگر اون کارگر استعمار شده و استثمار شده نبود، امروز یک قدم جلوتر می رود و خودش یک قسمت مالک کارخانه می شود.

0: جانم و فرزندان فدای ولیعهد پدر پاک ایران.
1: در روزهای اول عرضه سهام کارخانجات چون خیلی دقت شد که هر کارخانه است بی خودی سهم خودش را عرضه نکند، کارخانجاتی که کنترل شده و دارای سود خیلی بالا و خوب هستند سهامشون عرضه کردند و می توانم بگویم فعلا با یک استقبال بی نظیر و غیر قابل انتظار این کار پیشرفت کرده است. و اما دستور من به دولت این است که هر صرفه‌جویی که در هر قسمتی پیدا بشود اولین کاری که بکنن این صرفه‌جویی را برای تهیه سرمایه کافی برای اینکه به وسیله این سرمایه کارکنان کارخانجات دولتی نیز بتوانند از سهام کارخانجات خصوصی بخرند آن هم امکان پذیر باشد.

0: خبر جنجالی 24 ساعت گذشته مربوط می شود به مسیح علی نژاد. رسانه ها خبر دادند که دادگاه منطقه کلمبیا در ایالات متحده آمریکا در پرونده شکایت مسیح علی نژاد از جمهوری اسلامی، حکومت ایران را به پرداخت بیش از 3 میلیون دلار غرامت به او محکوم کرده است. بر اساس این رأی، این مبلغ باید از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا پرداخت شود.
1: دوستان درود به همگی. امروز خانم معصومه علی نژاد یا مسیح علی نژاد از دولت فدرال آمریکا بابت شکایتی که کرده بود و ادعا کرده بود که ضربه روحی خورده بابت دستگیری برادرش یه مدت داخل ایران، امروز مبلغ 3,320,000 دلار نه از دولت آمریکا بلکه از پولهای بلاک شده ایران، مردم ایران که در آمریکا بلاک شده، دریافت کرد به عنوان غرامت. نکته، دو تا نکته هست اینجا. یک، آیا ضربه روحی که ایشون خورده بیشتره یا ضربه روحی که مادر کیان فیرفلک، پدر کیان، مادر حدیث، مادر نیکا، مادر پوریا، مادر مجید رضا، پدراشون، اینا ضربه روحی بیشتری خوردن یا این خانوم که داره در اینجا به اصطلاح مبارزه میکنه برای اونها، کدوم ضربه روحی خوردن؟ چرا باید پولهای بلاک شده مردم ایران که اگر تقسیم بکنیم به تعداد مردم ایران، کل دارایی که بلاک شده از طرف ایران، مبلغ هنگفتی به تک تک ایرانیان میرسه، چرا باید ایشون 3 میلیون دلار بابت غرامت ضربه روحی بگیره؟ دو، ایران اینترنشنال، شبکه خائن، امروز تیتر زده که خانم علی نژاد انصراف داده از گرفتن پول. یعنی همینقدر ما رو، مردم رو احمق و نادان فرض میکنن. اگر خانم علی نژاد میخواست انصراف بده، طبق قوانین امریکا، دولت امریکا باید یا قبل از اینکه غرامت صادر بشه در طی پروسس این مرحله اعلام انصراف میکرد و پرونده بسته میشد و مختومه میشد، نه اینکه غرامت صادر بشه، چک صادر بشه و در حال پست به در منزلشه بعد بگه من انصراف دادم. انصراف در قانون امریکا در این مرحله چیزی به عنوان انصراف وجود نداره. شما میتونی چک اومد پاره کنی بریزی دور، میتونی بدی به گدای سر کوچه‌تون، ولی انصراف وجود نداره. حکم صادر شده برای شما. این نهایت کلاهبرداری و شارلاتانی خانم علی نژاد و شبکه ایران اینترنشنال رو میرسونه که کار زشت خانم علی نژاد رو اینگونه دارن توجیه میکنن و به دروغ خبر فیک میدن بیرون. کسی که در امریکا زندگی میکنه میدونه در مرحله تایید حکم و تایید مبلغ چیزی به نام انصراف وجود نداره.
0: این خبر زلزله‌ای در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برپا کرده. گرچه قبل از مسیح علی نژاد کسانی مانند جیسون رضاییان و مهرنگیز کار از جمهوری اسلامی غرامت دریافت کرده اند، اما مسیح علی نژاد به دلیل برخی مواضع و فعالیت‌های خود در ماه‌های گذشته منتقدان زیادی پیدا کرده که حالا آنها این پیروزی او را در دادگاه برایش تبدیل به بزرگترین چالش سیاسی زندگیش کرده اند. و معلوم نیست او که همواره به سرسختی خود افتخار می کرده آیا حالا می تواند از پس این چالش بزرگ بر بیاید یا نه.
2: سالا به شما گفتن شما جنگ ستیزید یا برشون تفتاری جمهوریست الان به اونا چی
3: من از اینا من از این اتهاما نمی ترسم، نه اصلا وقت دارم به اونا جواب بدم. من یه سنگ دارم اینو میخوام پرت کنم به سمت خامنه ای، به سمت جمهوری اسلامی. این بگه نایاب، بگه جنگ طلبی، اون یکی بگه اسلام طلبی، اون یکی بگه زشتی، اون بگه قومی خدایی، این بگه فنانی. وقت ندارم. این سنگ رو باید اینطوری پرت کنیم به سمت جمهوری اسلامی، هر کیم دست اون گرفت بگیم تو هم دست بده به ما.
2: مرسی،
3: زن زندگی آزادی.
0: مسیح علی نژاد در اولین واکنش به انتقادات با انتشار ویدیویی از مصاحبهش با رادیو فردا گفته این پرونده هرگز مربوط به غرامت پولی نبود، بلکه هدفم این بود که تمام توجهات را متوجه جنایات جمهوری اسلامی کنم، آنها را در یک دادگاه مستقل محکوم و در جامعه بین المللی بی اعتبار کنم.
4: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب از برنامه رو بودن شما صحبت کردن از سوی جمهوری اسلامی. برادر شما در ایران از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. خانواده شما تحت فشار بودند و شما در سال 2019 علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوا کردید و درخواست غرامت 500 میلیون دلاری کردید. اگر این غرامت به شما تعلق بگیره چه تأثیری بر روی فعالیت‌های سیاسی شما خواهد داشت؟
5: ببینید من به شما یه توضیح صریح و شفاف بدم. ما در غرب نمیتونیم از توی آمریکا از یک حکومت، از یک سیستمی که در واقع وجود داره و ظلم میکنه شکایت بکنیم بدون اینکه خود دادگاه غرامتی در نظر نگیره. چرا؟ چون دادگاه نمیتونه خامنه ای رو بیاره بنشونه. پس اگر من این دادگاه رو ببرم اونها غرامت در نظر میگیرن، برابری من درخواست غرامت نمیکنم. این سیستم در واقع شکایتی هست که شما از یک دولت در یک کشور دیگری میکنی. وقتی که من پیروز بشم و برنده بشم که در واقع خامنه ای رو به عنوان یک جنایتکار دادگاه در آمریکا محکوم بکنه، اون وقت من غرامتی رو نخواهم گرفت. ولی باید پیروز بشیم، نه فقط من، همه ما در دادگاه های تمام کشورها علیه تک تک سران جمهوری اسلامی پرونده باز بکنیم و پیروز بشیم.
0: مسیح علی نژاد در ادامه توضیحات جدید خود تاکید کرده به دادگاه اعلام میکنم که از دریافت غرامت خودداری میکنم. نگاهی اما به حرفهای مردم پای این پست او نشان میدهد که اکثرا از بی‌اعتمادی حرف زدند و از اینکه حرفهای او را در این باره باور نمیکنند. منتقدان مسیح علی نژاد مدت هاست او را متهم میکنند که از مبارزات سیاسیش پول در میآورد. مسیح علی نژاد این را میداند و میگوید به این حملات اهمیتی نمیدهد، بلکه کسانی که میخواهند او صدایشان باشد برایش مهم هستند.
6: As the fact that you work for Voice of America, which is of course a US federally funded radio and media organization, does it not leave you exposed to the charge coming from Tehran that you in the end are a tool of a United States government which of course has a long-standing enmity with Iran?
7: Many years when I launched the campaign, I've been under attack of many academics and many like left and liberal saying the same thing. I don't care who fund me. I care about who want me to give their voice to be.
0: دامنه این منتقدان به مرور و به خصوص پس از اعتراضات انقلاب مهسا گسترده شد و از چپ‌ها و دانشگاهیان به گفته علی نژاد به سایر جریان‌های اپوزیسیون رسید. شهرام همایون یکی از چهره‌های رسانه‌ای است که به صراحت مسیح علی نژاد را به پول گرفتن و رابطه با فرزندان هاشمی رفسنجانی متهم کرد.
8: خانم مسیح از روزی که وارد آمریکا شده تا الان ظرف 6 سال 770 هزار دلار، اینا که میگن با سنده، از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا حقوق دریافت. من نمیگم فام گرفته، حقوق گرفته. اما با ایجاد شرایط براش و با برگزاری سخنرانی براش و دادن جایزه های فیک به ایشون کاری کردن بین 20 تا 30 هزار دلار برای هر سخنرانی دریافت بکنه و پشت سر هم به شما دروغ گفته. رگباری وقتی از ایران خارج شده اومده به لندن، بارها رفته به ایران و برگشته. ساکن منزل مهدی هاشمی، پسر آیت الله هاشمی بوده در لندن.
0: ایرج مصداقی هم یکی دیگر از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی است که به شدت و بسیار صریح عملکرد مسیح علی نژاد را نقد می‌کند.
9: آب می‌خوره خانم پول می‌گیره. ببینی یک دونه عشق برای ملت ایران نریخته که در قبارش دلار نگرفته باشه برای یه عشقش. تو مگه اومدی برای خودت چیزی پیدا کنی؟ مگه دنبال کاسبی با خونه اون همه بچه ها هستی؟ مگه دنبال این هستی که اسمت بره بالا، صدات بره بالا، یا خودت بری بالا بشینی؟ اون بچه ها برن جون بدن، اون بچه ها برن خون بدن، اون مادرها، اون برادرها، اون همسرها، اون پدرها، اون خواهرها، اونا برن همه یه عمر بدبختی و مصیبت بکشن. چیه؟ تو بشینی اینجا برای خودت اسم و رسم پیدا کنی؟ این خونها به زمین ریخته میشه، این مادران داغدار میشن، نه برای اینکه شما برای خودتون دفتر دستک درست کنید. این مادرها داغدارن. اینا رو میبینی، اشکشو میبینی، آهشو میبینی، از خاطر این نیست که تو اینو پله کنی بری بالاها. این استثمار خونه و این زشت‌ترین کاره که ما از آه اینا، از ناله اینا، از درد اینها، از رنج اینا، از مصیبت اینها پله درست کنیم برای خود. برای بالا رفت. اگه میری اونجا، اگه خودتو دیدی منفعت جنبشو ندیدی، اگه خودتو دیدی منفعت ایرانو ندیدی، داری پا میذاری روز خونه ها، داری تجارت میکنی با اون خونه ها.
0: سالومه سید نیا مجری شبکه من و تو در واکنش به خبر صدور غرامت 3 میلیون دلاری برای مسیح علی نژاد نوشته امروز برگی دیگر از کاسب مسلکی و هفت خطی برخی به اصطلاح کنشگران سیاسی و اپوزیسیون ورق خورد. او هم مانند دیگر منتقدان مسیح علی نژاد گفته قتل ساریناها، کیانها و مهساها جیب کسانی را پر کرده که به گفته او کارنامه سیاهشان مملو است از کلاهبرداری، دروغ و سوء استفاده از احساسات مردم ایران. از سالومه سید نیا قبلاً فایلی صوتی منتشر شده بود که در آن از این می گفت که مسیح علی نژاد از کیوان عباسی مدیر شبکه من و تو بابت فایل مصاحبه با مادر پویا بختیاری درخواست پول کرده بود.
10: نشون داد همین مادر پویا بختیاری اینا رو داده بود به ما دیگه. بهت گفتم یادته، گفتم ما قراره مستند پخش بکنیم، خیلی وحشتناکه. البته ایشون 38 دقیقه پخش کردن، مال ما یه ساعت خورده ای بود و مال ما مستند بود، مال ما یه چیز درست حسابی بود که بعد مادر پویا بختیاری زنگ زد گفت ریختن تو خونم، تو رو خدا پخش نکنی. و خانم مسیح علی نژاد به کیوان گفت نه پخش کن. کیوان گفت نه اگه بگیرم ببرنش تو میای جواب میدی. کیوان پخش نکرد. خانم مسیح علی نژاد براش بیل فرستاد 10000 پول به من بده. کیوان گفت من پول تو رو میدم ولی فقط میخوام ببینم من دارم پول چی میدم. چی میگم که اونجا بود کیوان رفت بلاکش کرد. مسیحو خیلی یعنی من شنیدم کیوان میلرزیده وقتی باهاش حرف میزده که تو پس فقط این برات مهم بوده. اونجا بالاخره آقای کیوان خورده تو سرش فهمیده این چه کثافتیه. خب بعد چی میگم بهش اگه دقت هم بکنی فقط سر همین برادرش و اینا، اونم تازه اگه چون پوریا تا خبره به زور اینو میکنه تو چیز، وگرنه میبینی که مسیح نیست دیگه تو شبکه. مسیح همش الان توی اینترنشناله و چیزه و الان رفت و تو این مستند رو که این هم روز زمان کشته بودیم یه جوری روی توشو پخشش کرد اون شکلی که آبارا 98 هم بکنه مال خودش. همه نوشته بود تو توییتر گفتم با گریه هایی که جلوی دوربین کرد آبارا 98 هم کرد مال خودش. دیدم نوشته بود که من تا آخرین نفس وای میستم و صدای این مادر اون دیدی خفشو بابا. یعنی اصلا چی بگم دیگه.
0: تا قبل از اعتراضات انقلاب مهسا مسیح علی نژاد به عنوان یک مبارز جسور، صادق و دلسوز مردم ایران در میان اقشار مختلف به خصوص زنان محبوبیت زیادی داشت.
11: چشم انتظارم که به وطنم برگردم. انقدر امید دارم که خاک زمین ایرانم رو ببوسم.
12: منم. آرزوی همه ماست. امیدوارم که تو خود ایران آزاد بغلتون بکنم، دعوتتون بکنم تو روستای خودم قمیکلا و با هم برقصیم. خیلی دوستتون دارم.
11: من میخوام بیام شهر تو. میخوام بیام اونجایی که همهشون دلشون و زبونشون یکیه. میخوام بیام اونجا که طبیعت فقط حرف میزنه نه دروغ. بوی عطر درختای و اون شهر شما رو میخوام.
12: من معصومه قمیکلایی دعوتتون میکنم به همون روستایی که شما انقدر با زیبایی ازش اسم میبرین.
0: در آن اوج محبوبیت منتقدان مسیح علی نژاد یا عوامل جمهوری اسلامی بودند یا بازیگران نه چندان خوشنام فعالیت سیاسی در خارج از کشور مانند الهه هیکس
13: که هست، اون روزنامه هست، آقای بهنود میدونن، همه در ایران میدونن، کسانی که با کار رسانه در ایران کار میکنن میدونن سالهای سال و خودشون هم در خاطراتشون نوشتن خیلی مشخص هستش از فقر و هر چیزی که بوده. کسی ما خانم واقعا آنجلا مرکل رو در آلمان داریم، آقای کلینتون رو داریم که از فقر و خانواده‌ای که با واقعا مواد مخدر و الکل بزرگ شدن به دانشگاه‌های بزرگ رفتن. این که در ایران یک دختری از یک شهر بیاد و به این مقامات برسه، این واقعا این رو اگر بخوایم به عنوان یک مثبت رزومه ایشون بذاریم، نه، در خاطراتشون نوشتن. من حتی اسم اون صاحب امتیاز روزنامه رو هم میدونم، همه میدونن در ایران، در تهران همه میدونن. من عذرخواهی لازم نیست بکنم سیقه شدن هم در ایران یک کاری هست که قانون و قوانین متاسفانه ایران اجازه میده. زن یک مردی که زن داره و یک مدافع بعدی حقوق زنان تن به این کار بده، یه چیزیه که در ایران شما تلفن بردارید از یک روزنامه نگار بپرسید، به شما اسامی و اسم رو میدن و این نیست که من از شما از کسی عذرخواهی بکنم. من صحبتم این بود به نسبت به آقای بهنود که دیروز میگفتن از کجا به کجا رسیده. این رسیدن این نبوده، در حال حاضر هم ایشون در بروکلین با یک شوگر ددی زندگی میکنن، هم سن دختران این آقا رو دارن و دارن زندگی میکنن. این مسائل رو باید بهش، ما نمیخوایم دوباره اشتباهی بکنیم عکس کسی رو در ماه ببینیم و موی کسی رو در وسط قرآنمون ببینیم.
0: حالا دیگر منتقدان مسیح علی نژاد کسانی مانند الهه هیکس نیستند که انتقاداتش از هر کسی باعث نظر مثبت عمومی نسبت به آن شخص میشود. حالا مسیح علی نژاد علاوه بر اینها و جمهوری اسلامی یک لشکر تازه از منتقدین خشمگین را پیش روی خود دارد. منتقدینی که تا چند ماه پیش به شدت از او در برابر انتقادات و حملات دفاع می کردند، اما حالا می گویند اشتباه کردند. کاربری با نام پرشینگاد در توییتر نوشته یارو رفته شکایت کرده و درخواست غرامت داده. دقت کنید، خودش درخواست غرامت داده. دادگاه 3 روز پیش رأی صادر کرده و 3,325,000 دلار غرامت در نظر

0: هیچ چیز جز منافع خیش نمی اندیشد. اما با این حال هرگز علیه ایشان کلامی نگفتم تا اینکه پروژه همبستگی را پیش کشیدند و پس از شکست آن شروع به تخریب شاهزاده کردند. از آن روز به بعد تمام فعالیت‌های ایشان را نه به نفع مردم که به نفع جمهوری اسلامی می‌دانم. از همین مکالمه به عنوان نمونه پیداست که مواضع مسیح علی نژاد درباره شاهزاده رضا پهلوی باعث افت محبوبیت او شده است. ایرج مستاقی زنانی مانند مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی را متهم می‌کند که سودای رهبری در سر دارند، اما خیال باطل می‌پرورانند و آنها باید رهبری شاهزاده پهلوی را بپذیرند.
1: ملاحظه بکنید، اگر واقعا به دنبال این هستین که یک قدم بریم جلوتر، خب این خانم مسیح علی نژادی که از روز اول میگفت چرا نمیاد بکنه؟ ایشون خودش سر میدونه، میخواد مثلا در کنار شاهزاده رضا پهلوی مطرح بشه بیاد بالا. یعنی چی؟ یعنی دنبال در واقع قدرتی. بابا این قدرت از این گندم ری نخواهید خورد، در اندازه ایشون نیست. ملاحظه میکنید، یعنی اون قبل از هر چیز، من تردیدی در این ماجرا ندارم، به خودش لطمه میزنه. امروز خانم نازنین بنیادی از نظر من ایشون نمیتونه بیاد در سطح رهبری جنبش بشینه، که اگه چنین تصوراتی راجع به خودش داره، اگه همچی قول و قرارهایی بهش دادن، ایشون دنبال سرابه. نازنین بنیادی در حد از نظر من یک مفر چهره هنریه، حامی داره، دنبال رو داره، نه بلا سیاسی. چهره های در واقع با نفوذ در فضای مجازی هستن. این به مفهوم این نیست که اینا چهره که کاری نداره. خانم مسیح علی نژاد خودشو بذاره به رای گیری، ببین چند تا رای میاره. مگه ایشون نمیگه هی بهش میگفتن؟ کاری نداره. بگه اونایی که فکر میکنن همیشه اومدی که شاهزاده رضا پهلوی داره ایشون به خرج بده. من ایرج مستاقی چنین کاری نمیکنم، چون میدونم اگه بکنم با کله میام پایین. اگه یه روزی نتیجه مطمئن باشم منم میکنم. فکر کنم اگه برم بشم علمی به دوش بگیرم میان پشتم، من این کار بکنم. این دوستان، من حد خودم رو میدونم، من رو نه رویا پردازم نه متوهم. کاری نداره خانم مسیح علی نژاد بیاد خودشو بذاره رو ما، بره رو ماسکول ببینیم چقدر وزن داره. همه میگن دومی آقا بهم میگیم که دوم بدارم، بزن بودم ببینم چقدر اون بداری. کاری نداری.
0: مجتبی واحدی دیگر فعال سیاسی است که به شدت عملکرد مسیح علی نژاد را زیر سوال برده است. او که اتفاقا در یک نقطه از زندگی، یعنی کار کردن با مهدی کروبی، با مسیح علی نژاد اشتراک دارد، گفت علی نژاد شهرت خود را از مصاحبه با شاهزاده پهلوی دارد و او را متهم کرد که در جریان ترور و ربایش خود دروغ گفته است.
2: آقا ببینید مسیح این کارو کرده. مسیح میدونه شروع کارش در آمریکا کجا بود؟ با یک مصاحبه با شاهزاده، یعنی از اونجا خودشو مطرح کرد. اگه نمیدونی بدون.
3: اما حالا که این کار به اینجا رسیده، من یه خواهش دیگه هم از خانم علی نژاد دارم، برای اینکه پرونده بسته بشه. لطفاً ایشون نتیجه پرونده‌ای که ادعا کردن قرار بودشون ترور بشه و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم به هیچ وجه پرونده اصلا اسم ایشون نیست را با مردم در میون بگذارن که هر نوع شاهدی از بین بره. حالا که من واقعیتش مدت هاست به صورت تلویحی گفته بودم که این ترور به نظر من اونطوری که اعلام شده نبوده، اصلا بحث ترور مطرح نبوده، ولی حالا که این مرحله رسید ایشون لطف کنن با ترجمه این که دسترسی زیادی به رسانه ها دارن رو اعلام کنن و اون رسانه هایی هم که این موضوع رو بولد کردن، افرادی هم که بولد کردن، موظفن الان به عنوان رسانه پیگیری کنن مشخص شه، برای اینکه هر ابهامی وجود داره بسته بشه. من بازم میگم من منکر زحمات هیچ کس نیستم، اما به هیچ وجه اجازه نداریم که اجازه بدیم با مصادره یک انقلاب احتمال پیروزیش کاهش پیدا کنه و احتمال شکستش افزایش پیدا کنه.
0: برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به ماجرای ترور و ربایش مسیح علی نژاد شک کردند و دلایل خود را در این باره با دیگران به اشتراک می‌گذارند.
4: جدیدترین دروغ خانم مسیح علی نژاد، ایشون ته یک توییت مدعی شدند که خانم نیلوفر بهادری فر به خاطر اینکه در آدم ربایی ایشون دست داشتن به 4 سال زندان محکوم شدن. میریم با هم اسناد دادگاه رو بررسی میکنیم. همونطور که در اینجا توضیح داده شده، نیلوفر بهادری فر به خاطر نقض تحریم ها به 4 سال

0: زندان محکوم شده و در آخر حکم دادگاه میخونیم که تأکید شده ایشون در هیچ آدم ربایی و گروگانگیری و هیچ چیزی هیچ نقشی نداشته و این یعنی خانم علی نژاد دوباره به ملت ایران دروغ گفتن.
1: بعضی دیگر از کاربران پا را فراتر نهاده مسیح علی نژاد را متهم می کنند که هنوز با عوامل رژیم ارتباط دارد و انقلاب مردم ایران را به یک انقلاب زنانه محدود به حجاب تنزل داده و به آن ضرر زده است.
2: سجاد پور عضو مؤسسه کارنگی نایا که لابی کثیف آخوندها در آمریکاست و صدها سند وجود داره که نشون میده سجاد پور از عمله های برجام برای نظام بوده تو خارج. بله به همین سادگی مسیح زیر پوششی که رسانه ها براش درست کردن روابط خودش رو با ماموران نظام با همون استحکام قبلی حفظ کرده و این به سادگی نشون میده که خودش هم بخشی از اونهاست. و اما دومین مسئله بیلان کاری مسیح علی نژاد برای خودش و بقیه است. برای خودش که البته درآمد کلانی داشته و اسنادش هم در سایت‌های دولت آمریکا موجوده. دریافتی‌های چند صد هزار دلاری و سایت رسمی نتورس ماسک که دارایی اون رو تا 5 میلیون دلار برآورد می‌کنه. اما بیلان سیاسی مسیح علی نژاد. رژیم تلاش می‌کنه بگه اعتراضات برای حجابه. مسیح هم با کمپین‌هاش به همین گفتمان نظام کمک کرده. اون حتی به خارجی‌ها هم همین رو القا کرد. در بهبوهه قیام 96 با نمایش ضد حجاب در مقابل سازمان ملل کاری کرد که باربارا اسلاوین به همراه تریتا پارسی به دنیا گفتن این قیام یک مسئله فرهنگی مربوط به حجابه و در نتیجه غرب رو متقاعد کردن که جدی نیست. به این ترتیب مسیح با کاهش مسئله آزادی به موضوع حجاب دعوا رو به جایی می‌کشونه که نظام دوست داره در همونجا رخ بده. اون حتی همین حالا هم با وجود رادیکال شدن قیام مردمی کیلومترها پشت سر مردمه. در حالی که مردم خواهان سرنگونی کامل نظام هستن اون صحبت از عضوگیری بدنی نظام برای براندازی میکنه. البته بسیار واضحه اونچه که رخ میده عضوگیری بدنی نظام توسط مسیح و بقیه نیست بلکه معکوسه. هموطن سه شاخص در شناختن افراد به ما کمک میکنه: اول پیشینه اونها، دوم حال اونها و سوم که آیا جلوتر از مردم هستن یا عقبتر. کسی که جلوتر اسمش پیشتازه و کسی که عقبتر اما مدعی رهبری اسمش فرصت طلب، نفوذی یا مشابه اون. هوشیار باشیم و اجازه ندیم انقلاب دموکراتیک مردم ایران مورد دستبرد قرار بگیره.
1: مسیح علی نژاد در ماجرای معرفی کسانی مانند عبدالله مهتدی و حمایت از احزاب کرد هم متهم است که با جریان جدایی طلب و خواهان تجزیه ایران همراه شده است. منتقدان در حالت خوشبینانه این خطا را ناشی از فقدان اطلاعات و بینش صحیح تاریخی می دانند.
3: یکی نسخه ترکیه می پیچه برامو، یکی نسخه نمیدونم مالزی می پیچه، یکی نسخه سوئیس می پیچه، یکی نسخه بابا یه نفر برای ایران نسخه ایران نمی پیچه. آقا فکر کن ببین این کشور، شما باید تمام مختصات یک کشور رو بررسی کنی بعد در مورد شرط بزنی. فکر می کنی فدرالیسم آمریکا برای فرانسه خوبه؟ نه، چون مختصات خاص خودش رو داره، ایران مختصات خاص خودش رو داره. باید تاریخ ایران رو بدونی. آیه مهتدی اسم میبرم، خانم علی نژاد، آیه اسماعیلیون، آیه یکی دوتا که نیستن، که باید تاریخ ایران رو بدونی. شما این کاره نیستین، شما 5 دقیقه در مورد تاریخ ایران نمیتونی حرف بزنی. شما نمیدونی فروغی کیه، تیمورتاش کیه، موید احمدی کیه، تقی‌زاده کیه، نمیدونی، چون این کاره نیستی. باید اول بری مطالعه کنی بعد بتونی فقط حرف بزنی، نه اینکه بیای ادعای رهبری کنی. اگر میخواین برای ایران تصمیم بگیرین باید تاریخ این کشور رو بدونین، هویت این کشور رو بدونین، گذشته این کشور رو بدونین، بعد میتونین بیان سخنی بگی.
1: این مصاحبه مسیح علی نژاد را هم بعضی خیانت به مردم ایران دانستند، چون انقلاب ملی مردم را یک انقلاب فمینیستی و زنانه معرفی کرده. آنها میگویند در عرصه سیاست وقتی انقلاب متعلق به یک گروه خاص باشد به معنای اصلاحات است، نه تغییر حکومت.
4: Made the whole world to hear them, to understand that this is a feminist revolution being supported by men in Iran and the Western liberal, the Western feminists are paying attention to this. finally. So I really appreciate that now, especially when I see that because of the pressure from celebrities, from media, from activists, from feminists, finally, the leaders of democratic countries are changing their tone as well.
1: ملاحظه می شود که مسیح علی نژاد با سابقه این همه انتقاد به کارهایی که برخی آنها را اشتباه و بعضی دیگر خیانت می دانند، حالا در دشوارترین چالش حیات سیاسی خود قرار گرفته است. شما درباره این زن جنجالی چه فکر می کنید؟ آیا او را یک مبارز صادق می دانید که مانند همه گاهی مرتکب اشتباهاتی می شود یا نظر دیگری درباره او دارید؟ به نظر شما اگر او به جای حمایت از احزاب و افراد مشکوک پشت شاهزاده پهلوی می ایستاد، حال و آینده سیاسی او متفاوت نبود و دیگر آماج این حجم از حملات واقع نمی شد؟ شما اگر به جای مسیح علی نژاد بودید چه می کردید؟
5: ایرج مصداقی است. من با درک این مسئله میگم حاضرم برم چیف کشش بشم. چرا؟ برای اینکه میخوام یه دردی رو درمان کنم، برای اینکه میخوام یه گرهی رو باز کنم. از همه چی میگذرم، از غرورم میگذرم، از همه چی. آقا چه اشکالی داره؟ تو مگه مادی بر خودت چیزی پیدا کنی؟ مگه دنبال کاسبی با خون اون همه بچه‌ها هستی؟ مگه دنبال این هستی که اسمت بره بالا، صدات بره بالا، یا خودت بری بالا بشینی؟ اون بچه‌ها برن جون بدن، اون بچه‌ها برن خون بدن، اون مادرها، اون برادرها، اون همسرها، اون پدرها، اون خواهرها، اونا برن همه ی عمر بدبختی و مصیبت بکشن، چیه؟ تو بشین اینجا بر خودت اسم و رسم پیدا کنی؟ اونی که روانی است. ببینید، پس من برای که این جنبش دادخواهی یه قدم بره جلو حاضرم میکنم، با افتخار میکنم، با سر بلند میکنم. این یک. خب حالا میریم ملاقات. خانم مسیح علی نژاد میره ملاقات برای خودش، اونجا سینه میزنه برای خودش، چونه میزنه یا نه؟ برای چی؟ برای اعتلاء. خب خانم مسیح علی نژاد خیلی خوب میتونه بره اونجا، اما چی؟ میتونه از همین موقعیتی که استفاده میکنه. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی رو هیچ کی دیدار نمیکنه توی سطح‌های سیاسی قدرت. چرا؟ چون معنی داره. نه اینکه شأن ایشون پایینه، نه چون با من ملاقات میکنن شأن من بالاست، نه، برای که او یک موقعیتی داره به لحاظ حقوقی، خب، از سیاسی که گفتگو باهاش معنا داره. معنای سیاسیش یعنی چی؟ یعنی رژیم چنج، یعنی سرنگونی. من نمیکنن. وظیفه من چیه؟ منی که ملاقات میکنم چیه؟ منی که امکان دارم چیه؟ اگه رفتم اونجا جای اون رو حرف بزنم، اون رو بکشم بالا، ها، یا هر کی که فکر میکنم خوبه. نه اینکه میرم اونجا برای خودم چکش بزنم، نه اینکه میرم اونجا خودم رو مطرح کنم. از امکانی که به دست میارم، دوستان، این خونها به زمین ریخته میشه، این مادران داغدار میشن، نه برای اینکه شما برای خودتون دفتر دستک درست کنید، و همچنین من، این مادران داغدار.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش همراه ما بودید. کانال کوچه سعی دارد جایی باشد برای گفت و شنودی صادقانه از ایران. اگر روش کوچه را در بازتاب خبرهای ایران میپسندید و اگر کوچه را سایه ساری برای درنگی کوتاه میابید، لطفاً از لایک، کامنت، سابسکرایب و همراهی با گزینه‌های جوین و تنکس دریغ نکنید. کوچه رسانه‌ای است کوچک، بی ادعا و مستقل که هیچ وابستگی مالی و تعهد سیاسی به هیچ شخص، جناح و جریانی ندارد. تنها وابستگی و تعهد کوچه ایران است و مردم بی‌پناهش. اگر به کوچه اعتماد دارید، در کوچه بمانید. سپاس.
6: کافه روشنگران، گذر از قطقنها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می‌دارند، ما به شما می‌گوییم.

0: برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی.
1: روز و روزگار به شما بینندگان، همراهان و همسخنان و همزبانان این برنامه از رادیو مانی خوش باد. تندرستی و امید و شادابی همراه شما باد. امروز نخستین روز ماه مه سال 2020 هست، روز جهانی کارگران که جهان ما را شکل دادند. از پیدایش آدمی تا و اکنون سرپنجه های اونها، دست های اونها و توانایی های اونها بوده است که به اندیشه های بشر شکل داده، به ساختمان هایی که ما در این زندگی می کنیم، به سفینه هایی که بشر به فضا می فرسته، در هر جایی که نشان از زندگی وجود داره، در کشت ورزی و باغداری و دامداری و امور صنعتی، این دست کارگران است و بوده است و خواهد بود که شکل نهایی دانش و اندیشه بشر رو هستی میبخشه و ما در این شکل میگیریم. این روز را به همه این زحمتکشانی که تاریخ رو ساختند، جهان رو ساختند و همواره کم بهره ترین انسان ها از دستاوردهای بشری بودند، شاد باش میگیم. امیدواریم مبارزاتشون روزی به همون جایی که عدالت اجتماعی و برابری است و آرزوش رو داشتند و هنوز هم دارند، از زمان بردگی آرزوش رو داشتن تا الان که کارگران مدرن صنعتی هستند، به این آرزو دست پیدا کنند و پیدا کنیم و آیندگان روزگار بهتر از ما، بهتر از این روزگار ما داشته باشند. دیگر اینکه یکی از بینندگان گرامی ما در مخالفت با برنامه ما نوشته بود که آقای مانیچر، شما در برنامه هاتون همه ادیان دیگر رو ول کردید، فقط چسبیدید به دین اسلام. مگر ادیان دیگر، بهائی و زرتشتی و عیسوی و موسوی و یهودی و دیگران، مگر خوب بودند؟ ما البته بارها پاسخ این قضیه رو داده ایم و در رادیو مانی که میدانم بسیاری از شماها 6000 فایل اون رو در 7 سال گذشته نشنیده اید، بارها اون را توضیح دادیم. مسئله بر سر این هست که ما کارمون روشنگری است در زمانه ای که دین اسلام و حکومت شیعی بر ایران ما داره حکومت میکنه و این زرتشتی ها نیستند که در خیابان ها ما رو شلاق میزنند، این بهائیان نیستند که مخالفین رو در زندان ها به دار میکشند، این پیروان موسی و عیسی نیستند که زندان های اوین و جاهای دیگر رو در ایران اداره میکنند، این بودایی ها یا هندی ها یا دیگران نیستند که در ایران قواعد ناب محمدی تشیع سرخ علوی را پیاده کردند و مملکت ما را غارت میکنند. اینها شیعیان علی هستند، اینها شیعیان حسین هستند و همین خاطر ما با اینها سر و کار داریم فعلا، چون اینها با ما سر و کار دارند مستقیم. سوای این، در همه این برنامه ها ما از ادیان دیگر هم سخن گفته ایم و باز هم سخن خواهیم گفت و رادیو مانی تریبون هیچ مذهب، دین، پیامبر و آیینی نیست. اینجا جایگاه انسان مدرن امروزی است، آنچنان که ما توانستیم به هم برسیم، وگرنه از ما آگاهتر و مدرن‌تر فراوانند که امیدواریم اونها هم بیش از پیش در این بارها بگویند و بکوشند. خب اما برگردیم به میزگرد امروز ما که 25 میزگرد هست پیرامون عبور از خط قرمز تاریخ با حضور یاران و همراهان همیشگی این برنامه آقایان اسماعیل وفا یغمایی شاعر و آقای ایمان سلیمانی امیری پژوهشگر. ما زندگی محمد رو از آغاز دنبال کردیم و طی 25 برنامه 24 برنامه گذشته رسیدیم به وسط‌های زندگی و کارهای محمد در مدینه، اما تصمیم گرفتیم به مناسبت ماه رمضان که به نوعی در ایران شیعی بسیار وصل است به علی پسر ابی طالب، چند برنامه پیاپی رو در این ماه به علی اختصاص بدهیم، کسی که هم سطح خدا و شاید برتر از خدا برای برخی از ایرانیان باورمند به او هست. خب این تاریخی که ما بررسی میکنیم اینقدر پیچیده است و اینقدر مسائل داره، چون اسلام داره شکل میگیره دیگه در اون زمانی که ما الان هستیم توشو بررسیش میکنیم، در دوران محمد اسلام داره شکل میگیره، تغییرات سیاسی جغرافیایی در منطقه خاورمیانه در پیش میاد، فرقه های مذهبی قبیله‌ای سیاسی در اونجا در وجود میاد، پادشاهانی میفتند، کسانی سر بر می آورند، همه اینها بررسیش به ویژه با تحریف هایی که نویسندگان و سیر نویسان اسلامی در تاریخ اسلام کرده اند کار بسیار دشوار می کنند. اینقدر دروغ بار فرهنگ ما کرده اند که کنار زدن این ویرانهایی که بر حقیقت ریخته و بر این غبارهایی که بر واقعیت نشسته خودش مدتها زمان می بره تا ما تا مثل کسانی که باستانشناس هستن و شهرهای گم شده زیر ویرانه ها رو طی سالها و سالها و سالها آرام آرام با قلم مو خاک رو کنار میزنن تا اون بنای گم شده رو پیدا بکنن، کار پژوهشی در عرصه شناخت واقعی اسلام و تشیع در ایران هم واقعا همین گونه است و ما هم باید مثل کارگرانی که مراقب باید باشن که کاسه‌کوزه‌ای که هنوز نسبتا سالم موندن زیر ویرانه ها رو نشکنند و به بنای اصلی لطمه‌ای نخورد، با امانتداری همچون کارشناس و بدون تعصب و کینه واقعیات حقیقت حقایق گم شده رو پیدا کنید و به شما ارائه بدید. به همین خاطر کار پیچیده است، سخن بسیار میبرد، انرژی بسیار میبرد، اما هم که ما با هم هستیم، یعنی با شما بینندگان برنامه، که واقعا من لذت میبرم از اینکه تنها نیستیم، ما سه نفر نیستیم، ما بسیارانیم، هزاران هزار، صدها هزار نفر هستیم و این از تماسای شما کاملا روشن است، از کامنتای شما کاملا برمی آید. خرسندیم که داریم گام به گام پیش میریم و حوصله این کار باستانشناسانه رو داریم. من زیاد سخن گفتم، پوزش میخوام، اما خب به هر حال در جایگاه کسی که بخشی از کارش در این برنامه مدیریت هم هست، ناگزیرم به مسائلی هم در این زمینه ها اشاره بکنم. همچون همیشه در سنت میشه در برنامه ما، من میخوام با آقای سلیمانی امیری آغاز بکنم و بگویم از ایشون خواهش بکنم که یک طراحی از صحنه‌های تاریخی که ما امروز می‌خوایم به اون بپردازیم و او رو تحلیل بکنیم آغاز بکنن و بعد آقای یغمایی ادامه خواهند داد و من هم در خدمت شما خواهم بود. خیلی خوش آمدید دوستان گرامی. من آقای سلیمانی امیری نازنین، ببینید ما حریدیم اومدیم جلو، باید بعدا برگردیم دوباره سر نقطه اول، ولی رسیدیم به جایی که علی وارد میدان شده برای کسب قدرت، ولی پیش از اون خب نخستین خلیفه اسلام عثمان که بسیار شخصیت مهمی هم بوده به خلافت میرسه، او را میکشند، چرا میکشند، چگونه به خلافت میرسه، چی کسانی هستن کشتنش و فرایندهای این قتل بزرگ سیاسی در واقع در سطح رأس حکومتی در آغاز اسلام چی بوده. من دوست دارم شما بیشتر موضوع رو باز کنید. بفرمایید.
2: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی بزرگوار، جناب یغمایی نازنین و یکایک بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که باز فرصتی به من دست داد که بتوانم در خدمت شما سروران عزیزم بیاموزم. طبیعتاً برای شناخت خلافت علی بن ابی طالب با توجه به درجه بالای اهمیت برای ما ایرانیان نیاز هست ما کمی به عقب برگردیم و ببینیم آن بهمنی که به نوعی در زمان مرگ علی پیش آمد، گلوله اولی که از کوه به پایین می آمد از کجا شکل گرفت، سهم علی تا چه اندازه بود و چه مشکلاتی اصلا سبب ساز این نزاع و درگیری ها شد. برای همین من سعی می کنم برخی از زمینه های در واقع پیدایش خلافت علی که توامان هست با مسائل مربوط به سیاست عثمان، علل خصوص در دوره دوم خلافت خودش، یعنی 6 سال آخر خلافت خودش، نکات مهمی رو عرض بکنم. امیدوارم دوستان دقت بفرمایند به این مطلب. ما در جلسه پیشین خلاصه‌ای، گزارش بسیار بسیار خلاصه‌ای از دوران خلافت ابوبکر و عمر دادیم، اما در دوران عثمان آرام آرام او سعی کرد امویان، یعنی کسانی که هم تیره او بودن هم ریشه او بودن، رو بر مسند امور ولایات اسلامی بزنه. مثلا شام دست معاویه بود، هرچند معاویه از زمان عمر در آنجا حکومت میکرد، بعد از مرگ برادر او یعنی یزید بن ابی سفیان معاویه جانشین برادر شد و به نوعی حکومت رو در اونجا تثبیت کرد. در مصر هم عبدالله بن سعد بن ابی سرح که زمانی مرتد شد به دلیل اینکه بر نبوت محمد تشکیک کرد و اشاره کرده بود که او آیاتی که می آورد من در اون دخل و تصرف می کنم، لذا از محمد جدا شد و به مکه رفت و محمد حتی اشاره کرده بود در زمان فتح مکه اگر عبدالله بن سعد بن ابی سرح بر قفل کعبه هم آویزان هست او رو بکشید، اما با پادرمیانی عثمان بن عفان برادر رضایی او محمد او رو بخشید. حال عبدالله بن سعد والی مصر هست و طبیعتاً او مغضوب پیامبر بود و به نحوی مسلمانان تحت الامر او نمیپذیرفتند حضور او. هرچند مشکل دیگری هم برای عبدالله وجود داشت و آن بود که مصر که در زمان عمر در واقع عمرو بن عاص فتح شده بود و خود عمرو بن عاص در زمان عمر هم اندکی ولایت داشت، در آنجا در زمان عثمان هم ولایت داشت، توانسته بود مردم رو راضی نگه داره و در واقع جهادگران از حضور عمرو بن عاص راضی بودن. در واقع او یک خلی در واقع جانشین یا والی شایسته رو برداشت و برادر رضایی خودش رو بر مسند کار گذاشت. در کوفه داستان بسیار مهمتر است به این دلیل که کوفه یک نوع حالا اندیشه های خاصی هم داشت به دلیل اینکه اکثر قبائل اونجا یمنی بودن. زمانی هم که به ایران آمده بودند به واسطه این اختلاطی که با ایرانیان ایجاد شده بود، یک نوع گرایش های بسیار خاص و تندی وجود داشت که بعدها آثارش رو در زمان علی دیدیم. یعنی علی هر چه کرد که بتواند مردم کوفه رو یک پارچه بکنه نتوانست، برخلاف آنچه که معاویه در شام داشت و او توانسته بود یک دست بکنه اون شام و به نوعی سوریه و ولایات تحت امرش. در کوفه ولید بن عقبه که در واقع او هم برادر از طرف مادر در واقع برادر عثمان بود، والی بود که به نوعی رفتارهای بسیار خاصی هم داشت که اسباب نارضایی شیعیان کوفی رو فراهم کرده بود، که البته در آن زمان بحث شیعه مطرح نبود، بحث جهادگران مطرح بود و اونها بر نمیتابیدن رفتار ولید بن عقبه رو، حتی به واسطه شرب خمر به عثمان گزارشاتی دادن. عثمان او رو فرا خواند و به نوعی علی سعی کرد بر او حد جاری بکنه و این کدورتها وجود داشت. بعد از ولید بن عقبه هم سعید بن عاص به نوعی به ولایت کوفه رسید که همه اینها نزدیکان شخص عثمان بودند. در بصره هم اوضاع جالب نبود. عبدالله ابن عامر که به نحوی ما در جلسه قبل عرض کردیم که عطایایی رو به علی و دیگران میداد و البته جوان هم بود، بسیار جوان هم بود، او هم والی بود در بصره. این ولایات شاخص‌ترین ولایات جهان اسلام بودند. در واقع ویترینی بودند که یک حاکم اسلامی یا یک خلیفه وقتی می‌خواست کسی رو منصوب بکنه، بقیه در واقع جاها داره اهمیت نبود. این ولایات مهمترین اونها بود. اما در دوران عثمان، خب او شخصیت بسیار رؤوفی داشت و با توجه به اینکه شخص تاجر مسلکی بود و با تجارت عجین شده بود، خیرات زیادی هم میکرد. در زمان پیامبر اسلام هم چاهایی رو به نوعی خرید و وقف مسلمانان کرد. حال که سرمایه های زیادی به واسطه فتوحات اسلامی پیدا شده بود، سعی میکرد از این فتوحات به بقیه صحابه هم سهم بده. یعنی این گونه نبود که فقط عشیره او، خانواده او که ولایت داشتن، بنشینن بر سر سفره تجاوز و غارتگری و فقط از اون سهم ببرن، بلکه او همونطور که در جلسه پیشین هم اشاره کردیم سفارش میکرد که به علی هم بدهید، به دیگران هم بدهید. او زمینهای بسیار بسیار زیادی رو به صحابه داد، مثلا به طلحه داد، در واقع موسی به طلحه با عثمان زمینهای زیادی به پدرم داده، به زبیر داده بود. حتی زبیر وصی عثمان بود در اون ابتدای خلافت، زمانی که بیمار شد عثمان زبیر رو وصی خودش قرار داد تا زمانی که عمرو بن عثمان بزرگ بشه. سعد بن ابی وقاص هم سهم برده بود، خباب بن عرب هم سهم برده بود، اسامه بن زید هم سهم برده بود. حتی جالب این است که عمار یاسر هم سهم برده بود. عمار یاسر حتی زمینی داشت که به استینا معروفه که برازوری آورده. حالا شما دقت بکنید جناب مانی، برده قبیله بنی مخزوم یعنی عمار یاسر به واسطه فتوحات در ایران، مصر، در به نوعی در شامات و جاهای دیگه، او هم صاحب زمین شد و تبدیل شد به ملاک بزرگ. و این جماعت که از این سفره غارتگری سهم برده بودن، به این سهم خودشون هم راضی نبودن. یعنی اگر می دیدن که شخص دیگری می آید و سهم اونها رو می بره، اونها به دنبال این بودن که بیشتر از اون سهم استفاده بکنن. حالا این جای سوال هست که ما ایرانیان چگونه آن عرق وطن دوستی رو نداریم که ببینیم این غارتگران یا این افرادی که سرزمین ما رو به تاراج بردن، به نحوی اموال ما رو بردن، اما ما برای اونها گریه میکنیم. اما وقتی به سیره آنها نگاه بکنیم، میبینیم تا چه اندازه نسبت به این اموال غارتی هم تعصب داشتن که بیشتر اون رو به چنگ بیاورن. اما در همین دوران عواملی سبب شد که یک نارضایی عمومی نسبت به عثمان به وجود بیاد. ریشه های اون رو من چند مورد رو ذکر میکنم. مثلا همین عمرو بن عاص که من عرض کردم، زمانی که عثمان او رو عرض کرد، او ناراحت شد چون بلاوجه او رو عرض کرده بود. برای همین به خاطر اینکه جبران بکنه، ام کلثوم که خواهر مادری عثمان بود، البته خواهر مادری ولید هم بود و در ازدواج عمرو بن عاص بود، او رو طلاق میده و حتی ادعا میکنه که عثمان بدعت گذار هست، رفتار او بدعت هست و اوست که اولین بذر نارضایی رو در میان صحابه بزرگ میکنه. طلحه از زمان عمر با شخص عثمان درگیر بود، نزاهای زیادی هم بود. در زمانی که به نوعی عثمان خلیفه شد، سعی کرد این روابط رو با دادن عطایای زیاد بهبود ببخشه، اما این کدورت همیشه وجود داشت. حتی جالب این هست که مثلا افرادی مثل عبدالله ابن حکیم تمیمی مجاشعی، زمانی که مشکلاتی پیش آمد و به بصره رفتن، به طلحه گفت که شما خودت کسی بودی که برای ما نامه می نوشتی بر علیه عثمان. یعنی این نشان میده که در همان دوران استفاده از نعمات عثمانی، این افراد پشت پرده هم به دنبال رایزنی برای خلع عثمان یا به نوعی گرفتن امتیاز هم بودن. والیان شب نشینی هایی داشت که حالا یکی از معروفترین اونها شخصی مثل سعید ابن عاص که من عرض کردم در کوفه بود. او سعی میکرد بزرگان، مشایخ، افراد مورد اعتمادی که در جنگ های به نوعی اسلامی شرکت کرده بودن رو در مجالس شبانه دور هم جمع بکنه، با هم گفتگوی میکرد، مثل مالک اشتر، جندب ابن کعب عبدالله ازدی، حمیل ابن زیاد و عمرو ابن زراره نخعی، الباب ابن هیثم و دیگران. در یکی از این شبها سعید ابن عاص میگوید که سواد بستان قریش است. منظورش ایران، بصره، کوفه و این هاست. منظورش چه بود؟ گفت شما اگر میرید میجنگی، این مثل کارگر ما میمونه. شما مثل یک باغبانی که بیل میزنه، درختی میکاره، حالا دانه‌ای رو سبز میکنه، اما میوه های اون مربوط به ماست. یعنی قریش. خب افرادی مثل مالک اشتر نخعی یمنی بودن، از دیان یمنی بودن، اینا بر نمیتابیدن چنین مطلبی رو که ما میرفتیم در میدان جهاد بکنیم، آن وقت شما قریشیان بخواید از اون استفاده بکنید. این نزاع و درگیری سبب شورشی نصف و نیمه شد که سعید بن عاص این گزارش رو به عثمان میده. این افراد رو جمع میکنن به نزد معاویه میبرن، معاویه هم اونها رو تحویل عبدالرحمن بن خالد بن ولید میده در حمص. و به هر حال این نزاع ها وجود داشت اما هنوز جدی نشده. در مصر اوضاع به همین نحوی بود که در کوفه بود. مثلا افرادی مثل محمد بن ابی حذیفه، کار جالبه، این محمد بن ابی حذیفه کسی بود که در خانه عثمان بزرگ شده، یعنی از نوجوانی در خانه عثمان بزرگ شده بود. حالا اینا چرا در مصر بودن؟ ممکن برای دوستان سوال باشه. اینها جهادگرانی بودن که میرفتن در سرزمین‌های دیگه فتح الفتوح انجام میدادن، آنجا میماندن، به نوعی دارالاماره‌ای میگرفتن، قصری میگرفتن، زمینی میگرفتن و در آنجا میماندن. محمد بن ابی حذیفه توقعی رو داشت که برادر در واقع پدر او، حالا پدر خوانده ای، عثمان به او هم ولایتی بده. اما عثمان به دلیل اینکه یک بار محمد بن ابی حذیفه رو به خاطر شرب خمر حد زده بود و به او اعتماد نداشت، ولایتی رو هم به او نداد. همین سبب شد که محمد بن ابی حذیفه نسبت به پدر خوانده خودش کینه داشته باشه. در طرف دیگر هم محمد بن ابی بکر وجود داشت. محمد بن ابی بکر پسر در واقع اصلی ابوبکر، از زنی به نام اسماء بنت امیس که خود این اسماء بنت امیس زمانی همسر جعفر بن ابی طالب بود، برای او یک پسر شاخص می آورد به نام عبدالله بن جعفر و این محمد بن ابی بکر در خانه ابوبکر به دنیا آمد. یعنی محمد بن ابی بکر و عبدالله بن جعفر برادران مادری بودند و دلیلش رو من به این خاطر عرض می کنم که بعدها می بینید به واسطه بدگویی ها و سعایت همین عبدالله بن جعفر و پیشنهاد او هست که علی قیس بن سعد بن عباده رو از مصر برمی‌داره و شخص نالایقی مثل محمد بن ابی بکر رو به اونجا ولایت در واقع فامیل سالاری به این نه. محمد بن ابی بکر بعد از اینکه مادر او یعنی اسماء بنت امیس ابوبکر فوت می‌کنه به همسری علی در میاد و محمد در خانه علی بزرگ شد از 3 سالگی، چون متولد سال 10 هجری است. لذا او رو فرزند علی هم می دانستن و خود علی هم می گفت محمد پسر منه اما از پشت ابوبکر. این جماعت هم در مصر شروع کردن تحریک بسیاری از افراد رو مبنی بر این که بله عثمان بدعت گذار هست، سهام رو حالا قنوی خمس و غنائم رو می بخشه به افرادی مثل عبدالله ابن سعد، مروان ابن حکم و دیگر. این نزاها یک بستری رو پیش آورد که حدود سال 34 هجری در حج افرادی مثل کعب بن عبده و دیگر سران این طوایفی که می آمدن مثلا از کوفه، از بصره، از مصر، خب اینا جمع می شدن در موسم حج، همدیگر اونجا می دیدن. مصنع ابن بشر در واقع به اونها می گه که ما باید که حرکتی انجام، لذا تصمیم می گیرن سال آینده یعنی سال 35 به عنوان اعتراض بیاین در مدینه و بگوین که بله این مشکلات برای ما وجود داره و خلیفه باید به اون رسیدگی بکنه، که این اتفاق هم میفته. حتی قبل از اون هم چنین اتفاقی افتاده. وقتی گزارشاتی به عثمان رسید، عثمان 4 نفر رو به عنوان بازرسان کل تعیین میکنه که شما برید به ولایات نگاه بکنید و ببینید که آیا اوضاعی که به من گزارش میشه درسته یا نه، که اینها همه جزء صحابه شاخص هم. محمد بن مسلمه یکی از اونهاست که در زمان عمر هم عمر او رو فرستاد به مصر که بخشی از اموال عمرو بن عاص رو گرفت و درب خانه سعد بن ابی وقاص در کوفه رو تخریب کرد و گفت تو خانه‌ای ساختی که در واقع حتی خلیفه هم این رو نداره. در واقع او بازرس ویژه‌ای بود، محمد بن مسلمه انصاری است و بسیار هم شخص دلاوری بود که در اون زمان نزد محمد خیلی مقرب هم بود. او رو میفرستن به کوفه. عمار یاسر که خودش با عثمان نزاع‌های متعددی داشت به مصر مأمور میشه، که اتفاقا خود او دامن زد به این داستان ها و تحریکاتی که در مصر وجود داشت. برای همین ما میبینیم بعدها که مصریان اولین گروهی هستند که با حدود 700 نفر به مدینه میان. عبدالله بن عمر رو هم به شام میفرسته نزد معاویه و ولایت او که ببیند آنجا چگونه است. اسامه بن زید رو هم به بصره میفرسته. زمانی که این 4 نفر برمیگردند که گزارش بدهند به خلیفه، فقط عمار یاسر هست که میگوید بله، ظاهرا در مصر یک سری اشکالاتی در کار اداری وجود داره و به نوعی باید یک سری تغییر و تعدیل‌هایی بشه. آن سه نفر دیگر هیچ گزارشی از تخلف یا نارضایی عمومی مردم نداده. بنابراین ما می‌بینیم تا اینجا که عثمان با اینکه سعی داشت داستان رو به نوعی فیصله بده، اما تحریکاتی از جانب نزدیکان علی مثل محمد ابن ابوبکر و عمار یاسر در برآشفتن مردم مصر وجود داشت. بعد اشاره خواهم کرد در فرصت بعد که کوفیان هم به همین راه میآیند به همراه مالک اشتر و از مصر هم حکیمه به جبل افرادی رو جمع میکنه که در مدینه بیایند و حق خود رو از عثمان بگیرند. بنابراین تا اینجا ما میبینیم با اینکه علی سهمی از غنایم عثمانی داشت، اما ظاهرا مشکلاتی که او با عثمان داشت سبب شده بود که برخی از نزدیکان او تحریک و تحرکاتی رو نسبت به عثمان صورت بدن. من چون عرایزم طولانی شد به ساعت نگاه میکنم، در نوبت بعد سعی میکنم ببینیم در مدینه چه گذشت در قبل از مرگ عثمان.
1: بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. صحنه باز شد الان برای ادامه بحث برای آقای اسماعیل وفا یغمایی. از جمله اینکه آقای یغمایی، شما این قضیه فامیل سالاری و تقسیم غنایم بین خیشاوندان، تقسیم پست‌ها بین خیشاوندان و خیلی چیز دیگر رو که یکی از سرمنشآت فساد در دستگاه حکومت اسلامی بوده است و تا کنون هم ادامه داره در همه جای دنیا، در دوره عثمان چگونه ارزیابی میکنید؟ چون همه این مسائل بهانه داد دست بسیارانی از جمله علی که در واقع بعد از مرگ عثمان به عنوان چهره که میخواهد عدالت عدل علی رو برقرار کنه وارد میدان میشود. در خدمت شما هست.
3: با درود به همیهنان ارجمندم و درود به شما آقای مانی و استاد سلیمانی. ببینید، ما تو یک دوره بسیار ظریفی داریم حرکت میکنیم. بحث اصلی رو آقای سلیمانی پیش بردن و پیش خواهند برد با دانش وسیع و گسترده‌ای که در مورد این دوران دارند. من میخوام تأکید بکنم که رو چیزی که بارها تأکید کردم، ما بازگردیم به سرچشمه و این فضایی رو که امروز ایجاد شده به کناری گذاریم. خواهیم دید که به قول معروف دعوا سر لحاف مولا نصرالدین بود. از آغاز، یعنی از دوران ابوبکر شروع شد که مشخص تضادها اوج گرفته بود، جنگ خارجی لازم بود، اینا اسنادش هست، مفصل نوشتن. خوشبختانه در دوره کنونی خیلی ها دست به قلم بردن و بسیار تحقیقات جالبی در داخل ایران حتی در دانشگاه انجام شد. مقوله اینه که چه در دوره عمر، چه در دوره ابوبکر، عمر و عثمان و علی. خب در دوره ابوبکر هنوز به ایران تهاجمی نشده بود، ولی از دوره عمر به بعد این ماجرا بلا فاصله از این فضایی که ما توش هستیم. ببینید، فقط ما نیستیم که تو این فضایی، یعنی ما به اصطلاح شیعیان سنتی سابق که الان دیگه نیستیم، ولی شیعیانی که هنوز شیعند تو جهان شگفت عدالت خواهی علی هستند و اینجوری نبوده که کسانی که سنی هستند این جهان رو نداشته باشن. ما اگر به فضای اونها نیز سفر بکنیم و آثارشون رو ببینیم، خواهیم دید که اونها نیز به اصطلاح این فامیل سالاری رو نمیبینن، چهار خلیفه رو سمبل عدالت میبینن. مثلا شما نگاه بکنید، من اشاره کردم در مورد سعدی قبلا که یک فرهنگ ساز ماست. خب سعدی ما توجه نمی کنیم، سعدی برای ما سعدی است، ولی سعدی از نظر تفکر سنی بود و وقتی که از خلفا می سراید فقط از علی نیست که می سراید، میگه تو یکی از شعرهای خودش، تو بسیار از شعرهای خودش که خطاب میکنه به پیغمبر علیه السلام، نبی الورا، چه نعمت پسندیده گویم تو را، درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد، نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنج بر پیچ دیو مرید، خردمند عثمان شب زنده‌دار، چهارم علی شاه دلدل سوار. ببینیم که هر چهارتاشون در چهار در نگاه سعدی چهار یار، چهار فرد عدالت‌خواه، چهار خلاصه فرد محاصره شده در مدارهای جاذبه هستن. ولی نکته که شما اشاره کردید واقعی است. ببینید وقتی اینا آمدند، نخست حمله کردند به ایران، چاپیدند یه امپراتوری رو، بعد سرزمین‌های دیگر گرفتند، رفتند به کشورهای دیگه، مصر رو گرفتند، شام رو گرفتند، و بعد این مقوله فامیل سالاری که در اسلام از آغاز تا الان وجود داشته، شما وقتی اسناد رو نگاه بکنید، آقای سلیمانی اشاره کرد پیامبر در پایان عمرش اون پیامبری نیست که در ذهن ما هست، صوفی و زاهد، نخلستان داشت، گاف داشت، گوسفند داشت، شتر داشت، زنان متعدد داشت، کنیز داشت، غلام داشت و نیز پیروان. شما نگاه بکنید مثلا علی بن ابی طالب، کسی با حدود 12 تا حداقل زن و حدود 38 تا بچه، و اون چیزی که به ما رسیده اون علی است که نون خوش میبره در خونه بیر زنها، ولی اون علی واقعی رو باید در اسناد تاریخی هم چهره جنگی شدید و هم چهره خانوادگی شو، یا اون چیزی که از بیت المال زمان معاویه، حسن حسین فامیل های معاویه بودن، عموزادگان بودن اینا. آقای احمد و کاتب دقیق مقدار پولی رو که از بیت المال به اینها میدادن ذکر کرده که 10 برابر زمان عمر بوده و رسیدگی فامیلی میکردن، و در دوره عثمان نیز این مسئله وجود داشت. منتها دعوایی که الان هست بر سر منابر آخوندهای شیعه، عثمان رو برجسته میکنن که آقا به فامیلاش میرسید پولی زیادی، کار همه این بود. یعنی تا جایی که برمیگشت، من بارها شده که در صحبت ها اشاره کردم، مورد عدلی به من یک مسلمان سابق شیعه، ولی اگر که مسلمان سابق سنی بودم در مورد بقیه هم صحبت میکردم که آقا عدالت آری، فرض کنید بیت المال به تساوی تقسیم میشد که نمیشد، ولی اگر هم میشد این بیت المال از کجا پر شده بود؟ آیا از حاصل دستنج خود علی و پیروانش و مالیاتی که از مردم عرب اون روزگار میگرفتن؟ نه، اینچنین نبود، بلکه پر شدن بیت المال از حاصل غارت بود، غارت سرزمین ها بود، غارت ایرانیان بود، غارت مردم شام بود، غارت مردم مصر بود. اینا رو میومدن اونجا تقسیم میکردن و مردمان این کشورها زیر ضرب استعمار استثمار بود، و حول این استثمار عمومی طبعا ما شاهدیم که خلاصه سیستم های رسیدگی به خانواده ها تشکیل میشه و تو این جنگ این به گردن اون میزه، اون به گردن این. ولی واقعیت اینه که در رابطه با همه اینها این وجود داشت و تقسیم میشد، و تو ماجرای عثمان اون رو منبری ها برجسته کردن. یعنی چیز بسیار عجیب و غریبی نیست این سیستم خانوادگی. وقتی ما نگاه بکنیم دو قسمت بالا، باید پرسید برای چی علی بن ابی طالب به اصطلاح فامیل هست با عمر اگه اینا دشمن بودن، یا دو تا دختر پیامبر رو عثمان میگیره، ذوالنورین، و مورد محبت پیامبر بود عثمان، و اسم فرزندان علی که عمر و عثمان و ابوبکر و اینا هست. و این نگاه فرهنگی نشون میده که نگاه خانوادگی هم وجود داشته، و در بالا انسان انسان است. ما تو رویاهامون باید برسیم این مسئله، اینو در آینده شاید وقتی که همون روال عادی برنامه رو دنبال میکنیم از زمان پیغمبر باید برسیم به روزگاری که واقعا ببینیم که کلاه عظیمی بر سر ما رفته. یعنی یک سری انسانهای عادی رو که میخوردند و مینوشیدند و ثروت میاندوختند و گردن میزدند و با کنیز هماغوش میشدند و اینها تبدیل کردن به یک موجودات فوق آسمانی که نمیشه نفس کشید و متاسفانه مشکل از اینها بزرگتره. ببینید این مسئله رو در حاشیه اشاره شما کردید که خانوادگی، من واقعا باید اشاره کنم تو قرن پایان آخرین سال قرن 14 هجری خورشیدی ما شاهد این که این بساط ادامه داره. یعنی اپوزیسیون خارج کشور دیروز من یک سخنرانی رو فرستادم برای آقای سلیمانی دو سه روز قبل، از یکی از سران اپوزیسیون که از علی چنان سخن میگه که آخوند محله و درویشی که علی گویان با توزینش داره رد میشه. ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینا انسان‌های عادی بودند، سران سیاسی بودند، ثروت میاندوختند، به خانواده‌هاشون میرسیدند و نیز جنگ‌هایی که وجود داشت و کشتارها آسمانی نبود بلکه کاملا زمینی و بر اساس اختلافات اقتصادی و سیاسی بود که هر صاحب قدرتی با هم دیگه دارد. این اشاره کوتاهی که من میتونم بکنم به خاطر
1: سپاسگزارم. آقای یغمایی شما اشاره کردید، ما وقتی تاریخ رو میخونیم و مقایسه میکنیم چه آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و نزدیکتر شده به زمان ما چه در کشورهای دیگر، میبینیم که به ویژه رهبران نخست جنبش های عدالت خواهانه یا ایدئولوژیک یا دینی خود متامع مادی و عرض کنم جنسی و چیزای از این قبیل کمتر داشتن. ما رهبران دنیای چپ رو نگاه کنیم، از ماو بگیر و لنین بگیر و چگوارا بگیر، کاسترو بگیر و یه شمار دیگرشون، اینها شخصا وفادار بودن به آنچه که میگفتن و براش مبارزه میکردن. اما در مورد اسلام به ویژه و شخص محمد که پایه‌گذار این ایدئولوژی و این دین هست، میبینیم از همون آغاز کارش بر تقسیم نابرابر ثروت هست. سهم خودش یک پنجم تمامی آن چیزهاییست که نصیبشون میشه و از نعمات قدرت و از نعمات حتی ازدواج به نسبت اطرافیان و صحابه خودش هم نعمت بیشتری رو از آن خودش میکنه. یعنی حتی خودش تا 13 تا، بعضی ها میگن تا 17 تا و شمار کمتری یا بیشتری زن رو داره، برای خودش مجاز است. اما این رو حتی برای نخستین سران سپاه و ایدئولوژی و دین خودش هم قائل نیست این حق رو.
3: به همین خاطر بله، من فقط میخوام اینجا یه نکته اشاره بکنم. ببینید دو تا مسئله اینجا هست که این سران به اصطلاح جنبش های قرن بیستم، اینا تفاوتاشون با امثال محمد و علی اینی هست که یک، اینا در دوره متولد شدن که تاریخ جلو اومده بود و دانش پیشرفت کرده بود، در بسیاری موارد متکی به علم و اینها بودن، در حالی که در زمان محمد ما با یک پیامبری روبرویم که با الاغ با آسمون میره و آخرین پیامبره و بنابراین وضعیت ویژه‌ای داره. همین وضعیت رو الان تمام سران مذهبی برای خودشون قائله. تمام کسانی که معتقدند که ما ویژگی‌های خاصی داریم، از خامنه‌ای گرفته تا خمینی تا آقای مسعود رجوی که رهبر حقیقت است، این رو داره. دو، ببینید یکی از مهمترین نکاتی که ما باید توجه بکنیم، مسلمانان صدر اسلام بر مردم خودشون در اون دوران حکومت نمی کردن، مثل ماو ستون که چین رو مثلا فرضاً رها کرد یا لنین. اینها اومده بودن از یک کشور عقب مانده خلاصه بیابانی با سطح فرهنگ بسیار عقب مانده نسبت به کشورهای مثل مصر و ایران، اینا اومدن اینجا یک مرتبه درست مثل وضعیت شکار یک پلنگ و یک موجود قوی الهیکلی رو داشتن که به شکار دسترسی پیدا کردن. به همین دلیل تا مغز استخوان اونها رو تراشیدن، یک جمله‌ای هست که من الان یادم نیست، منسوب هست به خلیفه دوم که احتمالاً آقای سلیمانی این رو میدونن، که گفت ما اینها رو خواهیم خورد، فرزندان ما فرزندان اینان رو و فرزندان فرزندان ما یعنی فرزندان فرزندان ایرانیان و کشورهای مغلوب. به همین دلیل ماجرا خیلی هولناک‌تره، یعنی اینها با در حقیقت استعمارگران قرون وسطایی بودند که به شکارهای چاق و چله‌ای مثل امپراتوری‌های ایران و مصر و امثالهم رسیده بودند و واقعا تا مغز و استخوان خوردند و دریدند و تراشیدند و نمونه عالیش هم الان جمهوری اسلامی در دوره حاضره. آخوندها بارها گفتند این مملکت ایران کجاست؟ اینجا اسلامیست و مملکت علی ابن حسینه و اصلا به نظر من هیچ نگاه عاطفی حتی به اندازه شاهان جبار ایران هم به مردم ایران ندارن، بلکه آدمای اصلا بیگانه در ایدئولوژی در تفکر و مشغول دریدن مردم هستن. وضعیت کنون ایران شاهده که کارگر ایرانی 60% زیر خط فقر و اینها ککشون نمیگزه. این رو باید توجه داشت.
1: بله اشاره کردید به اینکه اینها یعنی صحابه محمد و علی و این خلفای چهارگانه از کشوری آمدند، در واقع من میخوام بگم کشوری که نبود اون موقع، نه کشور نداشتند، اینا در یک مجمع القبایلی زندگی میکردند در کنار هم با اتحادها، پیمانها، قراردادها و اختلافات و دعواهایی که با هم داشتند. و همینطور که اشاره هم کردیم تا و اکنون نمیخوام خیلی دور بشم، از همون آغازی که محمد نخستین گامهاش رو در مدینه برداشت برای تشکیل حکومت اسلامی، اختلاف بین صحابه، سران و حتی زنان محمد و قدرت طلبهای پیرامون او برای تقسیم قدرت بیشتر، هر کس برای خودش بیشتر میخواست، آغاز شد. و در دوره خلفای چهارگانه، خلفای راشدین همینطور ادامه پیدا کرد. به همین خاطر برخی از این خلفا ترور شدن، کشته شدن، که ما در این برنامه بیشتر متمرکز هستیم فعلا روی عثمان، چرا که بعد از او به عنوان خلیفه سوم نوبت به علی میرسه و ما در واقع میخوایم زمینه رو برای حرکت درست به زندگی علی فراهم بکنیم. و من از جناب سلیمانی خواهش میکنم که بیشتر زمینهای اجتماعی، سیاسی، مالی و نظامی عثمان رو برای ما بررسی بکنن و دلایل این که عثمان رو کشتن چی بود، چه کسانی طراحی کردند و کشتن و به آرمانهای خوش رو رسیدن، یا اونها ترور کردند بهرش رو دیگران بردن. در خدمت شما هستم.
2: خواهش میکنم جناب مانی، من یک نکته رو تقریباً در نوبت قبل عرض کردم و باز هم تاکید میکنم، امیدوارم هموطنان ما یک بار به همین مطلب دقت بفرمایند. ببینید، ما عرض کردیم در شب نشینی های کوفه چه گذشت. زمانی که این قبائل یمنی آمدند و به فتوحات در ایران دست دادن، مثل ابو موسی اشعری و دیگران، سعید بن عاص میگوید که اینها بستان قریشه. همین قبائل یمنی که به شکل موقت جهادگر بودن ناراحت شدن، گفتن نخیر، ما برای اینجا شمشیر کشیدیم و اینها مال ماست. و جالب این است که ما اشاره کردیم زمانی که این اموال به صحابه دیگر مثل علی هم میرسید، علی میگفت من میبینم که میراث پیامبر و دیگران میخورن. ببینید، اموال غارتی نزد علی ابن ابی طالب میراث محمد بود که برای اعرابی گذاشته که بیشتر اون رو علی باید ببره و بقیه خانواده او. حالا ببینید ما ایرانی ها چقدر بدبخت هستیم که به دنبال این غارتگران میدویم، به دنبال این هستیم که سهم غیر حق برای اونها مثل خمس و این چیزها رو به رسمیت بشناسیم، بلند بشیم در حجاز هفت دور دور یک سنگی خانه‌ای دور بزنیم و افتخار بکنیم. یعنی ما آنقدر که آن قبایل یمنی غارتگری که آمده بودن در ایران هم ما شرافت به خرج نمی‌دهیم، ما غیرت به خرج نمی‌دهیم. جناب مانی، این درد بزرگی است.
4: بسیاری از سران اپوزیسیون ما حاضر نیستن اینها رو بخوانن، باور کنن، قبول کنن. ای یا علی گویم یا علی گویم. بابا جان شما یک مقدار فکر کنید ببینید اینها چی کسانی بودن. اون قبایل یمنی به خاطر حرف سعید ابن عاص که البته برگرفته از حرفای پیامبر بود و خود علی هم به اون اذعان داشت، تاب نیاوردن، شروع کردن به مخالفت. اما ایرانی ها نشستن کنار و اموال اونها رو میبرن.

زمانی که آمد بستگان خودش رو گذاشت. قسام ابن عباس رو در حجاز گذاشت. عبدالله ابن عباس پسرموی خودش رو در بصره گذاشت. افراد مثل محمد ابن ابی بکر پسرخوانده خودش رو در مصر گذاشت. کار به جایی رسید که مالک اشتر گفت ما برای چه دیروزم پیرمرد را کشتیم؟ یعنی به خاطر همین شایسته سالاری بود که ما عثمان رو کشتیم. علی هم که به همین راه رفت. علی آمد و به روی مالک اشتر رو آرام کرد. گفت بله، چون پیامبر به عموی من عباس مقام نداد، من خواستم به نوعی اینها رو راضی کنم. ببینید اوج ادبار و فلاکت ما تا کجاست. چهار تا چیز رو آخون می‌نشینه بر منبر، مطالبی رو میگه، ما همون پای سینه می‌زنیم، گریه می‌کنیم، فکر می‌کنیم هر چیزا. بگذاریم. حالا گفتم به سر داستان. خب قراری بر این شد که این جماعت به مدینه بیان برای حق خواهی. محرکان اصلی محمد بن ابی حذیفه و محمد بن ابی بکر. اما 700 نفر از مصریان که خب افراد متعددی در اونها بودن، به سرکردگی افرادی مثل همران به توسود آدم به همران مرادی، خالد بن ملجم مرادی که این با اون عبدالرحمن بن ملجم متفاوت. من یادم هست برخی دوستان میگفتن، از من خودم برنامه استاد فولادبند رو ندیدم، اما گفتن که ما اصلا ملجمی نداریم در میان اعراب، بنابراین عبدالرحمن بن ملجم همان بهمن جازویی است. این اسم هم دوستان به خاطر اسم هم خالد بن ملجم مرادی از همان قبیله بنات هست که عبدالرحمن بن ملجم در همونجا در واقع به نوعی رشد پیدا کرد. کنانته بن بشر تجیبی یکی از همین افراد بود، به سرکردگی عبدالرحمن بن اودیس بلوی این جماعت بلند شد. اتفاقا امر بن حمید خزایی هم در این جمع است، کسی که جزء حواریون علی است و یکی از کسان است که قاتل عثمان. این جماعت به عنوان اولین گروهی که برای حق خواهی وارد مدینه و اطراف او میشن در اول ذی‌قعده در اطراف مدینه. خب 18 ذی‌حجه زمان مرگ عثمانه، بنابراین نزدیک به حدوداً چیزی 48 تا 49 روز زمان برده، یعنی یک شبه چون این اتفاقی نیست. زمانی که اینها به مدینه میان، عثمان دو نفر رو تعیین میکنه که برن با اونها صحبت کنن، یکی علی بن ابی طالب و دیگری محمد بن مسلمه. که ببینید این درد اینها چیست، چه میگن. ظاهرا اولین بحثی که در واقع افراد مصری میکردن این بود که عثمان باید والی رو برداره و به نفعی دست از این بذل و بخشش ها بکشه. عثمان هم ظاهرا موافقت میکنه، یکی دو بار هم توبه میکنه و به نحوی درخواست میکنه که چشم من به حرفای شما گوش خواهم داد و این داستان. اما در همون اسنا هم تحریکاتی از سوی عمار یاسر و دیگران صورت میگیره که حتی آوردن عمار جلوی درب خانه عثمان نشست و گفت اگر این حق و حقوق رو ندید ما به نوعی کنار نمیریم. در مدینه اوضاع به نحوی متشنج شده بود که فقط صحابی بزرگ و مصری ها و دیگران نبودن، بلکه یک سری قبایل دونپایه هم سر برآوردن. مثلا یک نمونه از اینها جهجاه بن سعید غفاری که از قبیله بنی غفار که ابوذر غفاری هم روزگاری با عثمان درگیر بود و به نحوی عثمان او رو به روزه تبعید کرد یا آوردن که خودش به روزه رفت، اینها هم سر برآوردن و در واقع این افراد آوردن که بله عثمان باید کنار بکشه. و در واقع اون کینه های قدیمی عربی یا اون عصبیت عربی به نوعی سر باز کرد. در این راستا موافقتی صورت میگیره که این افراد مصری برگردن و کار فیصله پیدا کنه. اما ظاهرا نامه‌ای کشف میشه از طرف خلیفه مبنی بر این که به والی مصر یعنی عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد که البته در اون زمان عبدالله حرکت کرد و رفت به طرف فلسطین، شما زمانی که این افراد میآیند فلانی فلانی فلانی رو بگیرید و بکشید. متن نامه سه زن رو ایجاد کرد، یکی این که آیا این نامه رو عثمان واقعا نوشت یا نه، چون نامه به خط به نبی کاتب عثمان بود، اما مهر او و شطوری هم که ازش استفاده شده بود برای بردن پیک در واقع عثمان از شطوران زکات بود. اما کشتن در واقع مسلمانان با روحیات عثمان سازگار نبود، به این دلیل که حتی عثمان به نگهبانانی که از او آمده بودند مثل عبدالله ابن زبیر و امویان حسن ابن علی وقتی گفتن از تو دفاع بکنیم با شمشیر گفت خیر من نمیخواهم به خاطر من خون مسلمانی ریخته بشه. بنابراین بعیده که با توجه به روحیات عثمان این نامه توسط عثمان نوشته شده باشه. گزارش دو

0: میگوید احتمالاً این نامه توسط مروان نوشته شد که داماد او بود و به نحوی امورات او رو زیر نظر داشت، مثل مشابه خامنه‌ای تقریبا تو یه چیزی این ماری ها. شخص بسیار تندروی هم بود و این احتمال بسیار قوی تره که مروان چون این کاری کرده باشه. حتی یکی دو بار هم زمانی که علی و محمد ابن مسلمه، سعد ابن ابی وقاص می آمدن با عثمان سخن می کردن، عثمان می پذیرفت سخنان اونها رو، اما بعدها مروان سعی می کرد این داستان رو برگردونه، چون او معتقد بود نرمش نشان دادن جلوی مردم نشانی ضعف خلیفه خواهد بود و اونها رو جلیتر خواهد. این احتمال بسیار زیاد. یک احتمال دیگری رو هم تحلیلگران تاریخی دادن و آن این که این نامه احتمالاً جعلی بوده باشد، یعنی یک نامه جعلی نوشته بشه، توسط مصریان کشف بشه و به نوعی اینهایی که در حال بازگشت به مصر هستن برگرده. این احتمال هم وجود داره اما بسیار کمه. این در هر حال این مصریان دوباره برمیگردن و مدعی میشوند که بله، ظاهرا خلیفه قصد اصلاح امور رو نداره، تازه دستور کشتن ما رو هم داره. در همین حال کوفیان هم وارد میشن، حدود 200 نفر به سرکردگی مالک اشتر نخعی و حدود 100 نفر از بصره به سرکردگی حکیم ابن جبل. حال گروه های تندرویی هم از کوفه آمدن، از بصره آمدن. تاریخ نشان میدهد که این گروه ها دست بالا رو پیدا میکنن در داخل کوفه، اما انقدر زرنگ هستن که صبر کنن تا ببینن داستان عثمان به کجا کشیده میشه. عثمان در یک محاصره سخت قرار میگیره، افرادی امامت جماعت رو به عهده میگیرن که مثل قافقیه ابن حرب عکی، ابو ایوب انصاری، و بعد از اون علی دست به یک اشتباه بزرگی میزن و آن این که در این اوضاع و احوال به جای این که خود رو کنار بکشه، با توجه به این که نزدیکان او متهم بودن در این داستان که دخالت دارن، او میآید و امام جماعت اینها رو هم به عهده میگیره، یعنی امام جماعت شورشیان آمده در مدینه و مخالفین عثمان رو. یک مدت سهل بن حنیف رو میگذاره و نماز عید رو خودش میخونه و ما بقیه نمازها رو هم ادامه میده. این ایجاد این مطلب رو میکنه که خب امام جماعتی که هست به سمان داستان ابوبکر، او به عنوان زعیم شورشیان هست. این سبب مشکل اول برای علی شد که بعدها حسن هم به او طعنه زد که بهتر بود تو از مدینه خارج میشدی و این بی سیاستی رو نمیکردی که در مزان اتهام قرار بگیری. در این راستا خب عثمان چاره ای نداشت مگر اینکه دو حالت رو بپذیره. حالت اول پیشنهادی بود که مغیرت ابن اخنس ابن شریح ثقفی به عثمان گفت. گفت خلیفه یا کنار بکش از این داستان، حالا استعفا بده به عنوان حالا مطالب مختلف، یه توجیهی بیاور و کنار بکش. پیشنهاد دوم رو عبدالله ابن عمر میده و به خلیفه اشاره میکنه این لباسی که بر تن تو هست لباسی است که خدا پوشانده، تو حق نداری به خواست خلق الله اون رو از تن در بیاوری و اگر چنین کنی یک سنت زشتی رو پایه‌گذاری می‌کنی و این سبب میشه مردم به نوعی مسلمان هر زمان که خواستن بخواهن خلیفه رو بردارن. دقیق بفرمایید، اصولی که نشان میدهد اسلام با دموکراسی هیچ سازگاری ندارد. یعنی دموکراسی شما میتوانید حاکم رو تعیین بکنید به عنوانی که حق حاکمیت با شماست و هم شما میتوانید حاکم رو عزل بکنید چون باز هم حق حاکمیت با شماست. یعنی امروز وکیلی رو انتخاب کردید، فردا اون رو بردارید. اما در لسان سیاسی اسلامی این گونه نیست، بلکه شاید مردم بتوانند خلیفه رو انتخاب بکنن، البته اون هم نه همه مردم، یعنی جمهور مردم، اربابان حلوعقل، یعنی کسانی که میبندند و باز میکنند. اما زمانی که شخص خلیفه شد دیگر مردم حق ندارن او رو عزل بکنن، بلکه باید طابق النعل بالنعل مطیع او باشه. این پیشنهاد عبدالله ابن عمر که با قرآن هم سازگاری داشت، با روایت پیامبر هم سازگاری داشت، مورد موافقت عثمان قرار گرفت. لذا زمانی که افراد می آمدن و به عثمان می گفتن استفاده بدیشون، می گفت نخیر، بنده خلیفه هستم که خدا من رو منصوب کرده، این لباس رو به خواست خلق الله در نمی. افرادی رو هم به عنوان خب نگهبان در نظر گرفته بود، سرسپرده اونها یعنی سرکرده اونها شخصی مثل عبدالله ابن زبیر بود و حسن ابن علی هم برخلاف رویه پدر و برادر خودش یعنی محمد حنفیه در کنار عثمان ایستاد. حتی بعدها به علی کنایه میزد با طعنه که شما پیری را کشتید که همیشه در حال وضو بود. این رو حسن به علی میگه. بعدها هم اشاره خواهیم کرد در مسیر حرکت سپاه علی به سمت بصره حسن چندین بار بر علی کنایه میزنه که بهتر بود وارد این داستانها نمیشد. اما
1: این حسن امام حسن پسر علی نیست یا همونه؟
0: چرا پسر علی نبی طالب؟ حالا ما
1: حسن در واقع پسر برادر حسین و پسر خود علی هستن. بله.
0: حالا یک نکته داخل پرانتز عرض کنم. برخی از دوستان میگوین که شما چرا میگویید پیامبر اسلام؟ به این دلیل که ما هدفمون این است که مخاطب ما بهتر اون شخص رو درک بکنه، میگوییم پیامبر اسلام، نمیگوییم محمد ابن عبدالله. یا مثلا من اسامی اعراب رو میآورم، فلانی پسر فلانی پسر فلانی، بعد دوستان میگه چه نیازی شما صد نفر این؟ چون خیلی از این افراد شبیه هم هستن و این میتونه برای اون مخاطب خاصی که به دنبال تحقیق هست ایجاد شبهه بکنه که مثلا ابو سفیان ابن حرب ابن امیه چه فرقی داره با ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب؟ یکی پسر عموی پیامبره، دیگری پدر معاویه است که پسر عموی تنی پیامبر نیست، بلکه از طریق قصی اینها به هم میرسن. اینها رو من عرض میکنم به خاطر اینکه مخاطبین ما بهتر بتوانند درک کنن، نه اینکه ما هی اسامی رو کنار هم بچینیم و صرفا بگوییم که بله ما یه چیزی میدانیم. نه، این چیز به این دلیل نیست. در همین حال عرض میکردم که افرادی میامدن و به عثمان میگفتن که شما استحقاق بده اون داستانها. نیال ابن عیاض اسلمی که یکی از صحابی پیامبر بود روزی آمد کنار این قلعه و گفت عثمان بیا و من با تو سخن بگم، کنار بکش، قسم او رو داد. در این حال ابو حفص یمانی که غلام آزاد شده مروان بود تیری به طرف او شلیک میکنه و او فوت میکنه. در این حال آتش شعله ور میشه، افرادی از طریق خانه ابو عمرو حفص وارد خانه عثمان میشه که سرکرده اونها محمد بن ابی بکر. دقت بفرمایید، پسر خوانده علی، پسر ابوبکر وارد خانه عثمان میشه. حتی حسن بصری که از دوستان علی بود و در بصره خب جایگاه ویژه‌ای داشت همیشه میگفت فاسق پسر ابوبکر، نمیگفت محمد پسر ابوبکر، میگفت فاسق پسر ابوبکر. او وارد خانه عثمان میشه، ریش عثمان رو میگیره، شروع میکنه به اهانت کردن، حتی دندانهای او رو به نحوی میشکنه، با یک عمودی به سر او میزنه که عثمان به او میگوید که چیزی که تو در دست گرفتی اگر پدرت میبود چنین کاری نمیکرد. یعنی ببینید این صحابه زاده ها تا چه اندازه سعی میکردن حرمت عموهای خودشون رو بشکنن. حالا شما فکر کنید اینها بیان با ایرانی ها با مدارا برخورد کنن. سوران ابن حمران هم یکی از اونها بود، عمرو ابن حمق قضایی هم یکی از اونها بود و کنانت ابن بشر تجیدی. این افراد وارد خانه عثمان میشن، شروع میکنن هر کسی یک ضربه به او زدن. حالا عمده مطالب تاریخی یا منابع تاریخی آوردن که کنانت ابن بشر تجیدی عامل اصلی قتل بود، اما برخی منابع هم آوردن زمانی که عثمان در حال آخرین رمق ها بود عمرو ابن حمق خزائی بر سینه عثمان میشینه، 9 ضربه خنجر میزنه و خودش هم اقرار کرد بعد که 3 ضربه رو برای خدا زدم، 6 ضربه رو برای خودم زدم. یعنی 2 برابر خدا ایشون از اون کینه داشته. ببینید اینا برای کار خدایی و اینها نبوده، برای منافع شخصیشون بود. 3 ضربه برای خدا زدم، 6 ضربه واسه دل خودم زدم که کنه. به هر حال عثمان کشته میشه، جنازه او چند روز در داخل اون محل میمونه. یکی از نکات جالب این هست که جناب مانی افرادی که خب عثمانی بودن، این دوست داشتن عثمان رو، مثل جبیر ابن مطعم ابن عدی یا حکیم ابن حزام و دیگران، برای دفن عثمان حتی از علی اجازه میخوان. یعنی آنقدر این جو شهر مدینه دست علی و یاران او بود که این جماعت برای دفن عثمان حتی از علی اجازه خواستن. گفتن آیا اجازه میدید ما این جنازه رو ببریم و دفن کنیم؟ که ظاهرا اجازه دفن او رو میدن، اما نه در بقی، و او رو در هشت کوکب دفنش میکنن در محل دیگری. برای همین این جو ملتهبی که در درون مدینه بود به واسطه انفعال علی و بقیه صحابه و چه بسا تحریک اونها که علل خصوص علی با رفتار خودش نشان میداد که چنین نوع رفتاری رو داره و گزارشاتی که حسن داد و بعدها من از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث خواهم خواند، نقش علی بسیار برجسته بود در نوعی از رفتارهایی که او انجام. خب زمانی هم که عثمان کشته شد میماند بحث بیعت کردن با یک خلیفه، که با توجه به اینکه وقت من هم حدودا تمام شده، من سعی خواهم کرد برای نوبت بعد، چون این یک مقدار داستان مفصلی است، ببینیم علی چگونه بر مسند نشست، چگونه از افراد بیعت گرفتن و چگونه خلافت علی بر یک منبر خونالودی که عبای عثمان در واقع در اون بود، دستان بریده نائله بود، که البته حالا برخی آوردن نخیر همسر عثمان در واقع خسارتی ندید، علی کشته های متعددی بود و خلیفه من غیر حق کشته شد. یعنی عثمان کسی نبود که به خاطر یک جرم خاصی کشته بشه، چون میدانید در اسلام چند مورد رو برای در واقع قصاص آوردن، یک مورد اونها زنای محسنه هست، دیگری ارتداد هستش که شخص بشه، و بعد قتلی که سبب قصاص باشه. به غیر از این سه مورد کسی رو نمیتوان کشت. اما ما دیدیم افرادی که شورشی بودن به خاطر اقدامات افراد دیگر عثمان رو کشتن و بعدها مشکلات عدیدهی رو ایجاد کردن. علی هم با بی سیاستی و با بی درایتی خود رو در بطن جریان قرار داد، امام جماعت شد، راهنمایی میکرد و مطالبی رو سبب شد که انگشت اتهام در درجه اول به سمت علی رفت. بعدها خواهیم دید که علی به حالت انفعالی که در عدم قصاص قاتلین عثمان ایجاد کرد، این زن رو برانگیخت که بله هموست که در واقع در این داستان مدخلیت داشت. من سپاسگزارم از شما.
1: بله منم از شما سپاسگزارم. اشاره کردید به فراوانی اسامی. خب ما وقتی تاریخ طولانی رو بررسی میکنیم، آدم های گوناگونی به عنوان سرلشکر، سپاهی، سیاستمدار نقش داشتن تو تاریخ. و وقتی ما یک دوران مثلا چندین و چند ساله پر از جنگ و نبرد و اختلافات سیاسی بر سر قدرت و دین و مذهب و اینا رو بررسی میکنیم، این اسامی هی به هم نزدیکتر میشن، تو فشرده میشن وقایع. که ما البته اگر اون کتابی که قرار است از این گفتارها پیاده شود به اون مرحله برسیم، در اونجا در زیرنویس‌ها زیر این اسامی توضیحات لازم رو میدیم. بعضی از دوستانم میپرسن که تلفظ درست این نام‌ها چگونه است، و اینا همه چیزایی است که بعداً ما انجام میدیم. همینجا بگم که از اون دوستانی که اعلام آمادگی کردن برای پیاده کردن فایل‌های این گفتارها، تا و اکنون دو تا فایل پیاده شده به دست ما رسیده، یکی کامل و یکی ناقص، و بقیه دوستانی که پذیرفتن و فایل‌های ویژه هم بهشون معرفی شده ما ازشون خبری فعلا نداریم. و اما
0: جامعه من یک نکته کوتاه عرض کنم. ببینید این نام‌ها به قدری مهمن که حتی برخی از بزرگان تاریخ نگاری اسلامی هم دچار اشتباهاتی شدن. مثلا ابن سعد یا برخی دیگر میآورن زمانی که فاطمه در حال وضع حمل بود که حسن و حسین رو به دنیا بیاورد، قابله او، کسی که در کنار او بود، اسماء بنت امیس، در حالی که اسماء بنت امیس که ما اشاره کردیم همسر جعفر بود و تا قبل از فتح خیبر اصلا به مدینه نیامده بود، بلکه آن اسماء اسماء بنت سکن انصاری است که قابله مردم مدینه بوده. اما به خاطر برخی از این شباهت ها عده‌ای فکر کردن که بله این اسماء بنت سکن همان اسماء بنت امیسه. ببینید حتی تاریخ نگاران بزرگ هم گهگاه دچار این اشتباهات ممکنه بشن، یا مترجمین یا اونایی که نسخه برداری میکردن هم چه بسا ممکنه به واسطه اینکه یک نامی معروف تر بوده چنین کنن. مثلا در بسیاری از حالا مطالب اسلامی میآورن حسن چنین گفت. ببینید این حسن رو شیعیان فکر میکنه حسن ابن علی است، در حالی که منظور حسن بصری است نه حسن علی. اینا رو ما باید دقت بکنیم. یعنی یک نفر آورده بود به من گفته بود ببین اینجا نوشته مثلا حسن چنین گفت، گفتم نه عزیز من این حسن اصلا بصری است، ربطی به حسن ابن علی نداره. یا یک روایتی رو آورده بودن از سفینه البحار در واقع شیخ عباس قومی که اشاره شده بود که حسین گفته است که ما باید مردان ایرانی رو برده کنیم، زنانشون رو در بازارهای مدینه بفروشیم. و بعد گفتم چرا چنین گفت، نوشته ابو عبدالله گفتم بله، ابا عبدالله فقط لقب کنیه حسین نیست، بلکه این مربوط به جعفر صادقه، ربطی به حسین نداره. گفت از کجا متوجه میشوید؟ گفتم از راویان اون، که این راویان راویان جعفر صادق هستن نه حسین ابن علی. ببینید ما اگر دقت نکنیم طبیعتاً یک سری از این اشتباهات رو ممکنه مرتکب بشیم و من خواستم اهمیت این مطلب رو عرض کنم.
1: بله. یک نکته دیگری هم که شما اشاره کردید به اصطلاح نماز جمعه یا امام جماعت هست. ببینید ما در این دورانی که الان زندگی میکنیم باید بیاد بیاوریم که در اون دورانی که الان مورد بررسی است رادیو تلویزیون نبود، تلویزیون نبود، رسانه جمعی نبود. تنها جای مهمی که تریبون سیاسی و دینی محسوب میشد امامت جمعه بود، نماز جماعت بود که امام جمعه میرفت حالا یا در مسجد یا در جای بزرگتر، مردم جمع میشدند هفته یک بار و او حرف میزد. اون چیزی که باید از طریق رسانه و امروزه ما از طریق رسانه، رادیو، تلویزیون، اینترنت، روزنامه و زاتلیت و چیزهای از این قبیل میبینیم اون وقت فقط در مساجد و در این اجتماعات بوده. به همین خاطر کسانی که نماز جماعت را پیشوایی میکردند و برگزار میکردند در واقع امام جمعه میشدند، امام نماز جماعت میشدند، اینها به سیاست زمانه خودش رو شکل میدادن، جهت میدادن، یا در تبلیغ نوع نگاه به دین از تفسیر خودشون، از دید خودشون نیرو میبخشیدند، یا یک فرقه رو بزرگتر میکردند، یک شخصیت رو ضعیف میکردند، یا یک شخصیت رو بر میکشیدند. به همین خاطر ما حتی در دوره علی که در برنامه بعد و برنامه بعدتر بهش میرسیم، این رقابت رو بر سر تصرف تریبون نماز جمعه به صورت خیلی شدیدتری خواهیم دید. حالا اتفاقا بد نیست که در این زمینه به عنوان بخش پایانی این برنامه من از آقای اسماعیل وفا یغمایی بپرسم که در واقع رسانه‌ای اون موقع بوده، یکیش شاعران بودن که خیلی نفوذ داشتن در میان مردم و اگر اینها شاعران مستقلی بودن خب شعر خودشون رو میگفتن، میومدن در روزه جمعه یا هر روز دیگری که اعراب و قبایل جمع میشدن در یک جایی برای خرید و فروش، افکار و اشعار خودشون رو ارائه میدادن یا افکارشون رو از طریق اشعارشون ارائه میدادن. برخی از این شاعران مشهور عرب طرفدار حکومت‌های ساسانی بودن، طرفدار پادشاه ایرانی بودن، پادشاهان ایران بودن و می اومدن که شعراشون رو ارائه می دادن و اتفاقا آدم های باز و گشاده روی هم بودن و گشاده اندیشه و خیلی راحت بودن، دچار تعصبات قبیله‌ای و این چیزا نبودن و گروهی هم خب شاعران منتقد محمد بودن که ما در برنامه های پیشتر بهش اشاره کردیم که چند تاشون هم خود محمد دستور داد که بکشن و البته شاعرانی هم بودن که مداح اسلام بودند. پس شاعران و در واقع صاحبان تریبون جمعه که آدم های پیاده مثل الان که در شیراز یکی هست، در قم یکی هست، در اصفهان چهار تا هست، در تهران یکی هست، در مشهد یکی هست، اینطوری نبوده، یک دونه بیشتر نبوده و اون در واقع سیاست ها رو شکل میده. پرسش من آقای یغمایی اینه که شما این دو تریبون که یکیش آزاد بوده و بیشتر در خدمت شاعرها بوده و یکیش در خدمت یا سلاطین بوده مثل خود عمر، عثمان، علی، ابوبکر که میرفتن و نطق میکردن سلطان شدن، بعدن صاحب اصلی قدرت شدن، یا دم دستی های اونها، افراد نزدیک بودن، این چه تأثیری در همه اون رویدادهای اون سالها داشته و اینقدر هم شاید تأثیر زیاد بوده که تا به امروز هم همون شکل ادامه پیدا کرده و الان که کرونا یقه همه مردم ایران رو هم گرفته و حتی جهان اسلام رو، باز هم این آخونده تلاش کنه هرچه زودتر این تریبون فعلا تعطیل شده شون رو دوباره بازپس بگیره که بیان مزخرفاتون رو بگن و برنامه‌شون رو پیش ببرن. در خدمت شما.
2: با درود مجدد. ببین جناب مانی، من فکر می‌کنم که در دوره خود خلفا و من جمله علی بن ابی طالب، چون جدال سیاسی تیز و روشن بود و صفبندی‌های سیاسی بود، طبعاً شاعران میتونستند نقشی داشته باشند. تو اسلام ما تعدادی شاعر داریم مثل حمید اسدی، مثل دیوال خزائی که اینها میگن علاقمند بودن به اصطلاح علی و اهل بیت علی، و نیز در مقابل شاعرانی هستند که طرفدار اون جناح بودند، طرفدار حتی امویان بودند، طرفدار عباسیان بودند، و برخی از شاعران بزرگ عرب در اون دربارها مثل ابو نواس که واقعا یک چهره درخشانی است تو ادبیات عرب، در دربار عباسیان بود، طرفدار اونها بود. و اساسا من اینجوری بگم که این بساطی که راه انداختن آخوندهای شیعه که در حقیقت آسمانی کردند خوب و بد رو، در حالی که خوب و بد زمینی است. مثلا وقتی که من تاریخ اسلام رو میخونم حیرت میکنم که واقعا در دوره مثلا عباسیان کسانی مثل هارون الرشید آزادی فکری بیش از دوران خیلی از کسانی که آخوندها روشون تاکید میکنن. مثلا سوالم اینه، زکریای رازی تو چه فضایی 1000 سال 1100 سال قبل فعالیت میکرد که رد میکرد اعجاز پیامبران رو، میگفت شارلاتان هستن و کسی اون رو نمیکشت، در حالی که آخوندهای شیعه راحت تو زمان صفویه، تو زمان نمیدونم قاجاریه میکشتن. یعنی فضا بازتر بود. طبعا شاعران هم اینجوری نبود که همه طرفدار علی باشن، داشتن تعدادی، و به نظر من بیشتر این مسئله سیاست، شمشیر و پول بود که اون زمان عمل میکرد تا شعر. اون چیزی که من بیشتر روش میخوام تاکید بکنم فضاییست که بعد در رابطه با ما ایرانی ها به وجود آوردن. مثلا تو اعراب این فضا وجود نداره. مثلا اینقدری که ما از 4 خلیفه شاعرانمون تحسین میکنن و میبرن به عرش، و نیز آخوندهای ما علی رو میبرن به عرش، ما توی سنی ها چنین وضعیتی نداریم، چون اونا امامزاده ندارن. اونا یه مقدار به نظر من با نگاه تو دنیا خودشون واقع بینانه‌تر نگاه میکنن به قضایا. این مال این وره، و مخصوصا ما با توجه بکنیم در رابطه با ایران این جدال بعد شروع شد. یعنی یک جدالی بود بین شیعه و سنی، اون شاخه نازکش، از همون آغاز تو اون 9 قرنی که ما شاهدشیم، که من اشاره کردم قبلا در رابطه با علی، باز هم اشاره خواهم کرد، و اینجا میخوام بگم که در رابطه با شاعران مثلا بزرگ ما، یعنی این جدال رو ما از زمان علی بیشتر با سیاسی ببینیم، و شمشیر و نیروی نظامی بود نقش تعیین میکرد. بعد که اومدیم جلوتر به دلیل اینکه این شیعیان تو اقلیت بودن و به خصوص تضاد علوی با عباسی، یه عده زیادی اومدن به میدون و بعدش هم شد سنت. مثلا شما نگاه بکنید، از حتی در رابطه فردوسی هم میگن که البته فردوسی من واقعا به دلیل اینکه کل اصلا کارش در ایستادگی در مقابل این فرهنگ تعمیلی هست شک دارم، ولی هست دیگه، چه گفتم خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه نتابید بر کس بوبکر به، عمر کرد اسلام را آشکار، بیاراست گیتی چو باغ بهار، که بعید میدونم کسی که داستان سقوط ایران رو و اون دردی رو که از خلاصه شکست ارتش ایران هست این رو گفته باشه، بسیاری ممکنه اضافه باشه. ولی خب از این که ما بگذریم، مثلا تعجب میکنه، خب سعدی رو من اشاره کردم که چی گفتن تو این جدال، و نیز حکیم نظامی گنجوی شاعر عاشقان سرای ما، صدیق به صدق پیشوا بود، فاروق ز فرق هم جدا بود، وان پیر حیایی خدا ترس یعنی عثمان، با شیر و خدای بود هم دست، با مهر علی به مهر علی گرچه محکم پیم، ز عشق عمر نیز خالی نیم، حمیدون در این چشم روشن دماغ، ابوبکر شمع است و عثمان چراغ. من میخوام تاکید بکنم که این جدال رو ما باید بعد پیگیری کنیم، یعنی تو فضایی که آخوند ساخت، یعنی اون فضای در حقیقت شاعر عارف سلطان جبار مثل امیر تیمور که به اصطلاح مسجد متحرک در پشت سر او حرکت میکرد و 4-5 قاری دائم در حال خواندن قرآن بودند و نیز خلاصه آخوند، اینها تو فضایی که بعد در ایران ایجاد شد یک ارتش تشکیل دادن. چهارتایی ببینید، ما آدمی مثل ابوسعید ابوالخیر که واقعا احترام برانگیزه، وقتی که آدم کاراشو میخونه، وقتی که مثلا میگه که دوست دارم که در خلاصه قیامت بر لبه دوزخ بایستم و هر کس را خواهند به دوزخ برن مرا به جای به دوزخ اندازند، و اون حرفای زیبا و اون عرفان بازی که داره، ولی در این حال وقتی که ما میریم تو آثارش میبینیم اون بخشیش که تو مدار جاذبه و اسلام زده است کاملا منطبق هست بر خلاصه اون چیزی که بهش تزریق شده و نمیتونه از اون خارج بشه. مولوی که من اشاره کردم چه وضعیتی داره، این ارتش که شاعران نقش اصلی توش دارن، در حقیقت با توجه بکنیم که بعد از این دوره خلفای چهارگانه و فتح ایران این شروع میشه و این ارتش هست که ما رو فلج میکنه. در زمان خود علی زیاد نمیتونست شاعر نقشی داشته باشه، زیرا در حاکمیت بودن، اینا حزب خودشون رو داشتن، ارتش خودشون رو داشتن، نیروهای خودشون رو داشتن، و این نقشی که بعد این چهار گروه عارف و شاعر و آخوند و سلطان ایجاب کردن، اون زمان اصلا لازم نبود به نظر من. حال ما موقعی که رسیدیم به واقعا این که چه کردن با ما، واقعا شما نگاه بکنید، من یک نکته رو اشاره میکنم که واقعا دردآوره. وقتی که ما میخونیم که در قرن 21 الان دوره مولوی نیست، ببینید مولوی میشه فهمید که بعضی بخشای ذهنش پروازهای قوی داشت، بخشیش نمیتونست، یا دکتر علی شریعتی مثلا موقعی که اومد فرانسه هنوز اسلام افشا نشده بود با حکومت 40 ساله آخوندی. ولی شما نگاه بکنید در 20 سال قرن 21 رهبر یک گروه سیاسی این سخنرانی کرده در مورد رمضان، 40 سال در غربت به سر برده، 30 سالش در فرانسه مرکز فلسفه و دانش و فرهنگ، سخنرانیش اینجوری شروع میکنه: آخوندهای ضد ایرانی و ضد اسلامی از گرداب بیماری در گرداب بیماری و مرگی که برای مردم ایجاد کردن خلاصی نخواهند داشت. سلام بر هموطنان، ماه رمضان از ماه تقوای راهی بخش، یعنی حرف مفت، کدوم تقوای راهی بخش؟ اینو اصلا بیان نمی کنن، این یک آخون دیگه رفته روی منبر. اینجاست که ما می فهمیم که مولوی چجوری گیر بود، سعدی به فرانسه نیومده بود، سعدی ژان پل سارتر نمی شناخت، سیمون دو بوار نمی شناخت، ولتر نمی شناخت، ولی اینا اومدن اینجا. بعد ماه پرسش از گرسنگی و محرومیت فرودستان است. به چه دلیلی ماه رمضان ما باید از فرودستان پرسش بکنیم؟ یا بعد
1: آقای خیلی جالبه این صحبتی که میکنی، حالا شما نام نبردی، همونو دیدم، ایشون در یک جایی نشسته که از کاخ سعدآباد هم لوکستر و زیباتر، اگه شما را کنم به نظر میاد تلاکاری هم هست.
2: ببینید
1: گرسنگان داره صحبت میکنه،
2: ما حق داریم از کسانی که میخوان سکان سیاسی رو در دست بگیرن، اینجا فرانسه است، اینجا انگلستان، اینجا آلمانه، رئیس جمهورشو یک ماهیگیر موقعی دستجو بود گفت من از تو بدم میاد برو گم شو، در دوران آقای سرکوزی هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینید این سخنرانی رو ما حق داریم، اگه آقای بنی‌صدر سخنرانی میکنه یا خانم رجوی یا آقای رجوی یا ایکس، این سخنرانی خانم رجوی است، حق داره سخنرانی بکنه به عنوان یک مسلمان. ولی مسئله من اینه که کسی که ادعای حاکمیت رو در فردا داره در ذهنیت خودش، وقتی که من میخونم که اینجا بعد از این بساط در این حال رمضان ماه علی است، ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان، ماه پیشوای عدالت و عدل‌گستری، خود او درباره مفهوم عدالت گفته است، و عدل چیز اینجا سعای سعان که من درست احتمالا نمیخونم. ببینید آخه این رفته یک دور زندگی علی ابن ابی طالب رو بخونه، سرکوب ایرانی‌ها رو بخونه، یعنی اینجاست که من درد رو میفهمم که سعدی چجوری گیر بود. یا مولوی که نیومده بود پاریس ولتر رو نمیشناخته، ولی اینا اومدن. ولی مشکل ببینید عظیمه، یعنی هنوز که هنوز نمیخواد بفهمه که آقا جان بنی قریظه رو گردن زدن، نمیخواد بفهمه که عبدالله خرمی رو با 70 تن خفه کردن، نمیخواد بفهمه که 7-10 تا شهر ایران رو به خاک خون کشیدن در دوران علی. کدوم عدالت؟ این برای من اگه عمه من اینو بگه اصلا مهم نیست، ولی کسی که فردا فرزن شما فرض کنید که چرخش کواکب آسمانی و زمینی چنین افرادی رو به حکومت برسونه، با این اندیشه میخوان این حکومت بکنن بعد از 40 سال حکومت آخوندی؟ باز هم کجای کاریم ما؟ یعنی اینجاست که درد رو ما میفهمیم که چه سمی عارف و شاعر و آخوند و سلطان در رگ ملت ما تزریق کردن که مهمترین چیزش اینه، بدتر از کرونا، شناخت فلسفی و تاریخی ملت ایران رو فلج کردن، آنچنان که کسی که به قول خودش ده ها هزار شهید داده، البته از اجساد ما، 30 سال هم تو اروپا بوده، کوچکترین درکی از تاریخ مملکت خودش نداره، کوچکترین درکی از شخصیت های تاریخی نداره و نمیدونه که اون مثل برگ چغندر گردن میزد. کدوم عدالت؟ اینجاست که نقطه درده و نقطه ترس سیاسی است که البته من تمام امیدم به این نسل نو و جوانی است که میفهمه و این سالخوردگانی رو که نه به دلیل سالخوردگیشون، سالخوردگان محترمند، بسیاری از بزرگان سالخورده رهبران فکری درست جامعه بودند، ولی سالخوردگانی رو که نمیفهمند عاجزند از اندیشیدن درست تاریخی و فلسفی به کناری خواهد نهاد و دوران عدلی سپری خواهد شد. عدالت چیزی است که بر اثر پیشرفت اجتماعی، فرهنگ، سیاست و تجربه و آزمایش و خطا به دست میاد. ببینید تو ذهنی و هنوز اینه که علی همون شیر قریه خیبر است و کوچکترین دید تاریخی ندارن و واقعا اصلا مشکل هم ندارن. این نکاتی است که من لازم دارم اشاره بکنم، بازم تاکید میکنم. پس از علی بود که این بساط را افتاد، به خصوص در ایران. حاصلش هم همین چیزهایی که گفتم و در آینده باید موقعی رسیدیم تک تک اینها رو واقعا شعراشون رو نقد کرد که چه بلایی بر سر ما آوردن و چه سمی در درون خون مردم ایران فرو ریختن که ما امروز به این وضعیت دچار شدیم.
1: یک دولت سپاسگزارم آقای یغمایی عزیز و آقای سلیمانی گرامی و از شما همراهان این برنامه. ترجیح میدم که خداحافظی کنم چون طول برنامه زیاد شد. در برنامه بعدی مستقیم میریم بر سر علی، بیعت با او و جنگ او برای قدرت و تا ببینیم که این عدل علی بعدها چگونه به عدل علی تبدیل میشه. روزگارتون خوش، مواظب خودتون باشید تا برنامه بعد. بدرود.
3: و دو مطلب رو مارکس نفهمید، همین دو خطا بیچاره کرد، یعنی کمونیست دنیا رو بیچاره کرد. بله کارل مارکس نفهمید که دیکتاتوری که از سرمایه‌داری هزار بار بدتره، تشویق دیکتاتوری پرولتاریا میکنه. بله میگه که وقتی که کارخانه ها چیز شدن و توسعه اینا بیشتر شد، عرض کنم اینها نیازمند ماده خام خواهند بود و نیازمند بازار آزاد خواهند بود، بنابراین دسترازی میکنن به کشورهای دیگر و اونان هم تحت استعمار در میارن و این کارگر بیچاره هیچی نداره و جز این که به جای میرسد که به جز از دست دادن زنجیر که در دست و پاش گذاشته نمیدونم سرمایه دار چیزی نداره، فقط زنجیر از دست بده، اینا باید انقلاب کنن و بریزن و بکشن سرمایه دارا رو تا کار درست بشه و حکومت پرولتاریا درست بشه و بعد نمیدونم چی بشه و در دنیا و بعد نمیدونم تمام دنیا باید دید و دنبال کنن و از این داستان هست. یک کریشنا گفت آه کی به تو گفت که دیکتاتوری بهتر از سرمایه‌داریه؟ یکی هم که سوسیالیستای یعنی سوسیال دموکرات های آلمان، یکی از اینها کتابش نوشت، من کتاب خیلی زمان پیش خوندم، یه جا میگوید که آقا درد تو چی آقای کارل مارکس؟ هی کارگر میکنی که اینطور، حالا اگه ما بیام یه سیستمی بذاریم که به کارگرا رسیدگی کنه، حقوق خوب مرفع به اینا بده، زندگیشون رو تامین کنه و اینا راضی باشن، اون موقع باید چیکار بکنن؟ به این یکی هم فکر نکرده بود کارل مارکس، به یکی هم فکر نکرده بود تا افتاد دست عرض کنم که، و همزمان با انقلاب مشروطه این دموکرات های این روس منشویک ها اینا انقلاب کردن و مردم هم اینا رو میخواستن، ولی آلمان درگیر جنگ بود و میخواست جبهه شرقی رو ببنده به یک بچه، این دست روسیه رو بند کنه به یک کاری، اینها این لنین رو انتخاب کردن و بهش کمک کردن و پول زیاد دادن و آقای لنین رفته بود اونجا و رفته بود سوئیس و اینا مونده بود و اینها به کمک آلمان ها اومد و اینا درگیر شدن، بولشویک ها و منشویک ها با هم درگیر شدن، قرار شد که رأی گیری کنن. وسط رأی گیری این آقای لنین دید که اینا رأی دارن بیشتر در میارن، چیا کردن؟ کودتا کردن. در واقع با کودتا، یادمون باشه، البته نه اینکه اینا طرفدار نداشتن، ولی با کودتا از دست منشویکا در آوردن، جنگ در گرفت، جنگ بسیار خونین، انگلیسان اومدن کمک میکردن به منشویکا و اینا، ولی سرانجام بلشویکا منشویکا رو چکا کردن؟ از میدون بدر کردن و جنگ ها به نفع همین کمونیست ها شد و اینا ماشالله پرچم رو برقرار کردن که حالا چه بکنن؟ بهشت بسازن، بهشت. لنین همه کاره بود، این استالین یه دزد بود که چند بار دزدی کرده بود یا بانک زده بود، نمیدونم چیکار کرده بود که در زندان بود، اینها هر شبت که یه شغلی داشت زیر دست لنین و لنین بیماری داشت، یه خانمی هم با هفتیر کنار ماشین دو تا گلوله بزد، بعد برای این آقای لنین هست نظریه پرداز مشهور و بین المللی عرض کنم عقاید مارکس و کمونیسم که همه تون میشناسین، دو تا تیرمو خانم بیزد و لنین مرد و مشهور است که قرار بود استالین رو بیرون کنه از شغل، اما روزگار کفاف نداد و این لنین کشته شد و استالین آمد به سر کار. یکی از برنامه هاش کشتار بوده استالین، کشتار، میلیون ها روسی رو بدون جهت این مردک میکشت، این پدر نامرد عذر میخوام که میبینید بمب سر مردم میندازه، این دست پرورد اوناست، در واقع پیروی داره میکنه از همون استالین کذا و کذا و بمب سر زن و بچه های مردم میریزه. نگاه کنید به وضعیت اوکراین، این کشور زیبا و تاریخی با خاک و خاکستر یکی شده بی جهت، و این 190 هزار سرباز آورد اونجا، بعد از کوتاه مدتی 190 هزار این صبحانه میخواست، 190 هزار نهار، 190 هزار شام، بله نداره، روسیه پولی نداره، یک کشور ورشکسته است، آویزون شد به چین به گدایی، چین هم گفت بله این ولادیمیر پوتین دوست ماست، ولی آمریکا هم گفت من دارم مواظبت میکنم جاده ها و راه ها رو که شما کمکی به این نکنید، چین هم مثل کمکی نکرده و تا به امروز شکست خورده، شکست خورده این دلنگ و بلنگ به قول معروف جماهیر شوروی یا نمیدونم ابرقدرت و اینها همش بیهوده بوده. درسته بمبای اتمی داره چون همه پوشش اونجا گذاشته، ولی ببینید اینا نتوانستن 190 هزار نفری کشور کوچیک اینا رو شکست دادن، عملا اینا رو شکست دادن تا به امروز. آقای لنین مثل جریان اسلام، حالا اسلام میگوید هر که بامانی از بامانیست بر ماست. این معلوم نیست که چرا و به چه دلیل این چند میلیون آدم رو این آقای استالین کشته. یک نویسنده معروف داریم که متخصص استالینه، بله، و با سازمان ملل هم در ارتباطه، یعنی تحقیقاتش سازمان ملل میپذیره در باب جنایاتی که عرض کنم که این آقای جوزف استالین انجام داده. و خدمت شما عرض کنم 1951-1952 ایشون مرد، استالین مرد، و عرض کردم خدمت شما که چه صفی بستن ایرانیان، گریه ها میکردن اما استالینشون مرده، که بروند توی سفارت روسیه اونجا دفتر امضا کنند که اسمشون اونجا باشه که اینا داشتن عزاداری میکردن و عمو استالین. ولی سه چهار تاش که فرار کرد از بس برش خورد و سرما خورد افتادن به التماس دستگاه ایران روزم که آقا ما مردیم اینجا، به اجازه بدین ما غلط کردیم، این دولت احمقی هم که ما داشتیم عوضی که اینا رو این کمونیست‌ها رو بار اتوبوس کنه بگه شیش ما بریم تو روسیه، ببردشون روسیه بگن اونجا زندگی کن، لازم نبود که به کشتن و شکنجه و زندان و خرس بیاری به زناشون چیز کنن و یه حرفا، لازم نبود که بریم اونجا زندگی کنیم، شما بریم اونجا شیش ما زندگی کنیم، پول ما به شما میدیم. از بس ترسو بود دولت ما. اینا که کیانوری رو حتما میشناسید، اینا داستانشون اینطور باری. و عرض کنم که ما سه تا قاتل جرار داریم در اون قرن، یکی هیتلره که رئیس کل شناخته میشه و این مردک باعث شد که قریب 60 میلیون انسان کشته بشه در جنگ و نسل کشی میکرد. اینا یکی استالینه، یکی که از همه اینا آدم کشتر بوده ماو تسه تونگ بوده، اونم رفته بود چین رو به سعادت برسوند، 45 میلیون نفر خودش کشته، 45 میلیون نفر. این مردک دهاتی بود و تمام آثار تاریخی چین رو خراب کرد و بلدوزر رو اینا فرستاد که دیوار هم خراب کنن. گفتم آقا دیوار خراب کنیم، ما نمیدونیم سنگاش کجا ببریم، این که یه متر و دو متر نیست، 5500 کیلومتر دیواره، ما چیکارش بکنیم دیگه؟ نتونسته، همین مونده مایه افتخار چین، دیوار چین، هر کسی که بره اونجا چیز به عنوان توریست و غیره میبرنش این دیوار رو بهش نشون میده. و واقعا هم از شگفتی های تاریخ این دیوار، این مردم چین چه پشت کاری دارن. اگه مال ما بود از این 5000 کیلومتر 2 متر شنی کشیدیم، بعد میگفتیم آقا اگه میشد عجب دیواری میشد. هیچ کار به اتمام نمیرسونیم ما ایرانی ها، هیچ کار رو به اتمام نمیرسونیم، بذارید خودمون رو بشناسیم، هیچ کاری رو به اتمام نمیرسون، حسادتمون خیلی زیاده، طمعمونم خیلی زیاده، توجه کردید از هیچ اندیشه نیکی هم پشتیبانی نمی کنیم. این از خصلت‌های ماست. دروغ هم که بسیار گفته میشه، عذر میخوام از شما، یعنی هر مستشتری که آمده روی از اختصاصاتی که به ما چیز میکنن منتصب میکنن دروغه، چون دروغ هم من فکر میکنم اسلام وارد کرده به مملکت، چون بابا مجبور بود دروغ بگه. یا رو شهنه عرب سر چار را توی نیشابور یقه ایرانی رو میگرفت میگفت که روزه هستی؟ بابا روزه نبودم. میگفت بله. و عادت میکنه آدم به دروغ، عادت میکنه به دروغ. یا چهار تا سوال دینی دیگه میگفت بله، مهمونه میگرفتن شلاقش میزدن زندانش میگرد. این دروغ را هم اسلام گسترش داده در این کشور اهورایی، کشور اهورایی. بنابراین این دو ایدئولوژی که یکیش اسلام بود و یکیش کمونیسم بود باعث سعادت بشر نشد، باعث سعادت بشر نشد. و این اسلام عزیز جز این که اذهان مردم رو منجمد کرد و سفاهت و حماقت رو جانشین عقل کرد، بله، و فقر و بیچارگی رو، یه دوستی من دارم در شیراز گفت وقتی که این انقلاب منحوس شد یه آخوند فرستادن توی تشکیلات شهربانی که ما کار میکردیم، ایشون میگفت دوست عزیز من، ایشون هم دوره و دوست عزیز من، عرض کنن که گفت یه میز صندلی اینا گذاشتم آخونده اومد نشست و گفت من یه روز رفتم ببینم چی کار میکنه. گفتم حضرت آقا راضی هستی؟ گفت نه خیر، چه رضایتی؟ گفتم چطور؟ گفت وقتی که سینما باشه، پول باشد، نمیدونم سات و چیز ورزشی باشد، همه اینها باشد، کسی به یاد خدا نیست، باید دست ها به آسمان باشد از فقر، از بیچارگی، که مردم خداشناس بشن، کسی به یاد خدا نیست. اینم چیز اسلام. حالا امروز همون روزه که دست به آسمانن و اون ایدئال های آخونده برآورده شده. این سید علی نمیدونم 40 سال چند ساله هر کسافت کاری که بفرمایید، هر خیانت و جنایتی باشه این آقا کرده، هیچ مسئولم نیست. این از فواید دیکتاتوری. تا حالا شما شنیدید که این مردک بنشینه با خبرنگارها ازش سوال بکنن؟ همچین اتفاقی نخواهد افتاد، چون کشور رو ورشکست کرده، طبیعت کشور از یک سره از میان رفته. این شمال شگفتانگیز، مازندران شگفتانگیز گفت که مازندران شاه را یاد باد، همیشه برای بومش آزاد با آباد با، تبدیل شده لجنکده، هیچ مسئول نیست. این پوتین اصلا مسئولیت قبول نداره، همش میندازه گردن این جنرال، گردن اون جنرال. شنیدم که 7 جنرالاش کشته شد در اینجا و این تعداد زیادی از افسراشو به زندان انداخته و قانونم کرد که هر کسی که بیاد علیه این جنگ دمونستریشن بکند، که خیلی از روسا مخالف این جنگ هستن، 15 سال زندان میکنه. دیکتاتوری اینه دیگه، قربونتون برم. اونا که دارن سینه میزنن برای دیکتاتوری، مثل همین رفیقمون که اینجا اسمشو بردم، من بس بدانن که دیکتاتوری راه حل نیست. دیکتاتورا جز خیانت به این مملکت کاری نکردن، آخرش هم برباد دادن و گریختن. دیکتاتوری که مملکتی رو به جایی نبرده. دیکتاتوری نهایتش فراره، بله، مبالغ دزدی، مبالغ قتل و فرار. این اجداد نام بردار ما در 123 سال پیش اینها نیومدند که انقلاب کنن، دیکتاتور بیارن. انقلاب مشروطه برای حاکمیت قانون بوده به این سرزمین و مجلس ملی بوده و قوانینی که از مجلس میاد بیرون، که در طول این مدت یک قانون خیانتکارانه به ملت از این مجلس ملی بیرون نیومد. که انگشت روش بذاریم بگیم مجلس ملی خیانت کرد مطلقا، تا اینکه دیگه کودتا بعد از کودتا دیگه کودتا بعد از کودتا نوکر انگلیس اون نوکر آمریکا ده بیا. خب دوستان، فکر میکنم که زمان ما تمام هم که نشده، اجازه بدید من این بریکی که بود راه میرفتم یک مرتبه دو سه بیت فردوسی یادم اومد، به خدا سوگند مثل که تو ابر را میرفتم. بله، هوا را از یک نبرد گزارش میکنه فردوسی، هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنون جنگ جنگی بخواب. پر عقاب اینا مقصود تیره، چون از پر پرندگان به سوفار تیر میذاشتن، امروز هم همون کار میکنن. هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنون جنگ جنگی بخواب. بتوفید دشت و بلرزید کوه، ز بانگ سواران هر دو گروه. سپر بر سپر بافته دشت و راغ، شب تیره با تیغ ها چون چراغ. وا ویلا، به قول بختیاری ای بروسه، هیچ کس دستش نرسید شعر به این بلندی بگه و این تجسمات و این مثلا تشبیهات. حتی سعدی بزرگ سعی کرد، یه سایه بزرگی هم افکنده بود فردوسی بر سرش، یه جا میخواد بگه من هم میتوانم. شبی زیت فکرت همین سوختم، چراغ بلاغت میفروختم. سعدی میگه نشسته بودم و بیان من این چنین بود، پراکندگوی حدیث هم شنی، جز اسند گفتن طریقی ندید. که فکرش بلیغ است و رایش بلند، در این شیوه زهد و طامات و پند. نه در خشت و کوپال و گرز گران، که این شیوه ختم است بر دیگران. گوی پراکندگی به من گفت که این سعدی اشعارش خوبه، ولی در زهد و طامات و یعنی داستان اختراعی و اینها، اما نه در داستانهای حماسی و اینها، که این شیوه ختم است بر دیگران. نداند که ما را سر جنگ نیست. سعدی میگه باب پنجم از بوستان، نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. برای که ثابت کنه آمده حماسه سرایی بکنه، میگه یکی مرد چیز در اردبیل همی بگذرانی بیلکز بیل. پیداست که دیگه دوران حماسه، نه اینکه ضعف سعدی، دوران حماسه طی شده بود دیگه، یه جوان مردی و بزرگواری و شکوه و حشمت ایرانی و اینا، یه در قرن هفتم دیگه در حوزه سعدی نبوده، در شأن سعدی چیزی کم نمیشه. خلاصه به نظرم رسید که اینا هم خدمتون گفته باشم، این نکته چون از ذهنم گذشت. بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید هموطنان، و از سپهر نازنین خیلی سپاسگزارم که برنامه رو هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیچی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعیه حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام نو محمدی، مرشدی گفتم براتون، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاق، برای خانم فروشی، برای قاچاقچی‌گری، برای دزدی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از خوردن صبحانه با گرفتن مهر امضای روزانه و بعد در چاوا میکنن که شماها کاغذ بندازیم توش. درود به شما ایرانی ها، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از اینکه افتتاح بکنم روز رو، ایمیل یکی از دوستان رو در هفته پیش من خونده بودم و ایشون حمله بر این کرده بودن که من ناراحت شدم از دستشون مطلقا. من نوع حرف زدنم در مواقع مختلف فرق میکنه. من مونوتون حرف نمیزنم، من ماشین نیستم، من تحت تأثیر احساسم حرف میزنم. یک مسئله اینجا من خودم در آوردم برای کسای دیگه که یه دی هستن مفت حرف میزنن، یه دی هستن حرف مفت میزنن. من چون مفت حرف میزنم، بنابراین خودم هم هرچی میگم شما فکر کنید من بلند بلند فکر میکنم. اینی که اگر یه وقت تون صدای من بالا پایین میره، مطلقا مطلقا مطلقا بدونید من عصبانی

ولی به خاطر بکراند و وضعی که داشتم، چون هنرپیشه بودم، چون درس هنرپیشه خوندم، چون این کار رو تمرین کردم، این جزء وجود من شده. شاید من با دستام زیاد حرف بزنم، آدمی هم هست میشینه اینجوری حرف میزنه، من جلوی دوربین که میام هیچ برام فرق نمی کنه که اینجا جلوی دوربین هستم یا اینکه روی میز بغل هم دیگه نشستیم داریم حرف میزنیم آبجوون هم میخوریم، یا اینکه زیر کرسی دارم قصه میگم یا دارم لالایی میگم برای نوام، هیچ برام تفاوتی نمی کنه. و سعی در کنترل کردن چیزی نمی کنم، فقط مسائلی که یادم میره یادداشت میکنم که بعد بتونم صحبت بکنم راجع بهش. همون تیترش هم یادداشت میکنم، یعنی من سر تیترها رو فقط یادداشت میکنم که راجع به این موضوع باید صحبت کرد، بقیه رو حفظی صحبت میکنم. حتما توش غلط هم داره. به هر صورت اگر دوست عزیز که من ایمیل رو خوندم و گفتی این آخرین ایمیل هم اینو خیلی صفحه نوشتی برام که همش نتونستم بخونم، من هیچ ناراحتی از دست شما ندارم، به کارت برس عزیزم. از کتاب محاکمه خدا برای افتتاحیه امروز یک بخشی میخونم. زندیات داوود رمزی این کتاب رو نوشت و بعد از رفتنش، بعد از اینکه از دنیا رفت، کتاب جمع شد. من عاشق نوع فکر داوود رمزی بودم. در صفحه 377 فصل 23 قسمت انفجار عقل یه پاراگرافی است راجع به ولتر میخونم، توی مهمانیه و نویسنده کتاب داره اون چیزهایی که میبینه تعریف میکنه. میگه ولتر مثل بچه‌ای که هوای شیرینی کرده و دهانش آب افتاده، به طرف زن زیبایی که در گوشه تالار نشسته بود رفت و پس از نوشیدن جامی شراب به زن آرام حرفهایی زد و آنگاه همراه وی که شهوت و عشق و خدا و دین و بهشت و جهنم در رانها و پستانهایش و لبانش موج میزد از تالار خارج شد. ببینید چه چیزهایی رو با هم یکی کرده. اینها خلق و خوی انسانیه که همه هست، همه اون بهشتی رو که واسهشون تصویر میکنن دوست دارن، همه از اون جهنم آتشگاه و اینا ناراحتن، گرفتاری دارن. ولی ببینید همه این موضوعهایی که آقای رمزی داره با همدیگه مقایسه میکنه، میگه آنگاه همراه وی که شهوت و عشق و خدا و دین و بهشت و جهنم در رانها و پستانها و لبانش موج میزد از تالار خارج شد. خودتون فکر کنید اینو فقط مردا چجور فکر میکنن و بانوان چجور فکر میکنن که در اون لحظه هیجان، نه دینیه، نه خداییه، نه بهشتیه، نه جهنمیه، فقط و فقط شهوته. وقتی اومد همه چیز رو کور میکنه. سکوت مدرس را فرا گرفته بود. موسی و عیسی و محمد از سخنان ولتر سخت برآشفته شده بودند. خدا بر مخمل سبز نیمکتش تکیه داده بود و سر در میان دو دستش فرو برده بود. ولتر نیش تیز خنجر افشاگری را در دل خدا فرو کرده بود. سید صیاد را دریده بود. چشمان زیبا و درخشان خدا به نقطه خیره شده بود. اندیشیدم که آیا آدمی حیوان درنده خوی خلقت است؟ مجلسیان در انتظار پاسخگویی خدا و رد اتهام‌های ولتر
جملگی به وی چشم دوخته بودن، ناگهان من متوجه شدم که عیسی میگوید قطرات میگرید، عیسی میگرید، قطرات اشک از چشمانش چون عصاره اندوه بر گونه هایش میغلطید. چایکوفسکی قطعه شورانگیز و افسون کننده ای را می نواخت، کلاویه های پیانو نیز همراه عیسی مویه می کردند. رامبراند با سرعتی غیر قابل باور قلمو را بر بوم سپید تابلوی بزرگ می کشید و طرح چهره عیسی را در حال گریستن نقش می کرد. نیچه آن گردنکش و جدال کننده ناآرام اندیشه های آدمی و فیلسوف گرفتار منطق خیش از جای برخاست و در حالی که می کوشید خشم خیش را فرو خورد به صدا در آمد. این به اندازه یک صفحه از این کتاب من براتون خوندم. کتاب اسمش محاکمه خداست و مثل این که دیگه ندارم، نمیدونم، دو سه تا بود و این یکی هم یه نفر دیروز تلفن کرد، اوردر گذاشت، پری روز بود، روز شنبه تلفن کرد، اوردر گذاشت و گفتش که اینو برای من نگهدار. گفتم بچش. و اما بریم سر برنامه خودمون. ما روز دیروزمون تمام صرف حرفایی شد که از آقای عبدالکریم سروش یا حاج فرج دباغ یا هر چیزی که اومدیم بیرون. استنباط من، حالا کسانی دیگه ممکنه جوری دیگه فکر بکنن، من هنوز حرفهای سروش رو برای کسی نخوندم ولی پشتیبانان سروش برای من شروع کردن ایمیل فرستادن. من حرفهای آیت الله سبحانی رو خوندم تا اینجا که ایشون با آیت الله فاضل میبودی نشستن یه قرار و مدارایی گذاشتن و این چیزها رو دارن با آقای سروش میگن که نه این حرفها رو شما نزن. تا اونجایی براتون خونده بودم که دلایلی ایشون آورده بود که وحی رو جبرئیل آورده، حرفای سبحانی رو دارم میگم و شما نباید از دین خارج بشید. میگه خواهشمندم در کلمه من عند غیر الله دقت کنید، هرگاه قرآن میوه شجره طیبه است قطعاً میوه از شجره متأثر خواهد بود. در این صورت از حالت زلالی بیرون آمده و وحی الهی آمیزه بشری پیدا خواهد کرد. یعنی اگر از نظر آقای آفت الله سبحانی، مرد امام گنده که دوبل قبل و اینا رو خیلی خوب بلده، دکترای انگشت داره، میگه که وحی رو باید قبول بکنی که الله در عرش جبریا این وحی رو تحویل جبرئیل میده و جبرئیل امین با امانت در سر موعد مقرر که حضرت محمد احتیاج به اون وحی داره وارد میشه، اون رو به حضرت محمد میگه. دعوا با کسی نداره. حضرت محمد چون خودش سواد نداره، خودش میگه، خودش نمیتونه بنویسه، خواندن و نوشتن نمیداند، یا آخوندا میگن نمیداند، به هر صورت همه متفق القول میگن حضرت یه مرد عامی بوده، یعنی عامی یعنی مردمی، اینا میگن عامی یعنی بی سواد، هر چی بخوام میگن. بعد برای اینکه این آمیزه بشری پیدا نکنه، حضرت محمد جا به جا اینو جایی ثبت نمی کرده، می گفته یه دی می نوشتن، می گفته یه دی حفظ می کردن، می گفته یه دی می رفتن خونه شون می نوشتن، چون همش مثل امروز خودکار نبوده.
سیستم قلم و کاغذ و دوات و اینا کار سختی بود، اونم یه جایی تو عربستون زمان ظهور پیغمبر 12-13 نفر فقط سواد خوندن نوشتن داشتن. حالا این وحی الهی که نباید آمیزه بشری پیدا بکنه میافتاده دست اینا تا کی؟ 23 سال زندگی حضرت محمد، نزدیک 20 سال بعد از حضرت محمد، نه کمتر از 20 سال، 4 سال و 2 سال، 15 سال بعد از حضرت محمد. اینایی که من حفظ کردم امروز که حضرت گفته، یا اینایی که نوشتم که حضرت گفته، یا اینایی که حضرت گفته من رفتم خونمون نوشتم، یا مثل اون یکی از کاتبین وحی با حضرت محمد جر و بحثش میشه سر این که مثلا الله و سمیع علیم گفته نخر علیم و سعیم باید بگیره، اینا رو سر این چیزا بگو مگو میکردن و حضرت حرفی نمیزده. یکی از اینها سر یه چیز دیگه بحثش میشه که فتوارک الله احسن الخالقین من گفتم، این مال الله نیست، که بعد طرد میشه از اسلام چون فامیل عثمان بوده، عثمان زامنش میشه که نکشنش. ببینید این آخونده میگه اینها نباید جنبه زمینی پیدا کنه، جنبه بشری. اون قرآنی که تو لوح محفوظ 45 میلیارد سال قبل نوشتن به زبون عربی، اونی که کسی نیورده پایین. همه قبول دارن که قرآن تیکه تیکه تیکه تیکه تیکه اومده. بعد در زمان ابوبکر علی ابن ابی طالب گفت اگه اینو جمع نکنین از بین میره. ابوبکر عمر شفاف نداد، عمر اومد شروع کنه، جنگ ها شروع شد، به خصوص یورش به ایران و چاپش و تازش به ایران. سرشون گرم جمع آوری غنایم شد، رفت تا زمان عثمان. عثمان وقتی که انتخاب شد، ابو سفیان اومد در رو بست، گفت آقا جان صحبت نمیدونم وحی و محمد و علی و اینا رو بذارین کنار، اینا همش حرف مفته. من نمیگم ابو سفیان گفت، آدمی که با اسلام بد بوده ولی از اسلام استفاده برده، اونا حرف مفته. سفره خوب پهن شده، بشینیم بخوریم. در اون زمانی که این خلیفه با این حرفا اومده بود، قرآن جمع آوری شد، مثل الان که مترجمین قرآن به هر زبونی میرن ماله میکشن درستش میکنن. اون زمان هم یه عده‌ای جمع شدن قرآن رو درست کنن. یه چیزایی بود اصلا نمیخوند با هم دیگه، ضد هم دیگه بود. به روایتی میگن آتش زدن، به روایتی میگن توی سرکه انداختن که از بین بره همش. پاک بشه، نوشته ها پاک بشه، دست کسی نیاد. یه نفر دیگه هم اومد قرآن تدوین کرد که اون بعد از 200 سال اون قرآن منسوخ شد، رفت قرآنی که دست همه مسلمان های دنیا هست، قرآنی است که بشر نوشته، بالای هر سوره ای هم گذاشته بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره ها مثلا سوره بقره یه روز نازل نشده، جاهای مختلف اینا رو اومدن بغل هم دیگه گذاشتن، چیزایی که آیه هایی که ربط به هم پیدا می‌کرده دنبال هم کردن، بعد توی سوره های دیگه اینا رو دوباره تکرار کردن، خودشون هم متوجه نبودن، کامپیوتر هم نبوده اینا رو بگه. شما تکراری های قرآن رو در این قرآن نصف کمتر میشه، ولی این یارو مرده میگه من عمامه سرم، عمامه من گنده است، سروش حرف مزخرف میزنه، من اصلا
کاری ندارم سروش چی میگه چی نمیگه، انگلیسا چی میگن چی نمیگن. پیغمبر جدید درست میشه چون باورمند پیغمبر جدید زیاده. این آقا میگه اگر این کارو بکنید قرآن از حالت زلالیش بیرون میاد، یعنی الان زلاله. این آیه های ناسخ و منسوخ مال زلالیشه. قرانیقو که دزدیدن از قرآن در آوردن تو جمهوری اسلامی مال زلالیشه. لابد مصاحبه های آقای، حالا ببینید استنادش به چیه، گوش بدید. مصاحبه آقای کاردینال جان یوستوان مسئول گفتگو با مسلمانان در واتیکان را خواندید که می گفت، کاردیناله می گفت، من حاضر به گفتگوی دینی با مسلمانان نیستم. چرا؟ زیرا آنان اصلی را پذیرفتند که ما نپذیرفتیم. آنان می گویند وحی الهی بدون دستخوردگی و به صورت زلال از مقام ربوبی بر قلب رسول خدا و آنگاه بر زبان او وارد شده و دست نخورده به دست آنها رسیده. اینا رو کی میگه؟ این آقای عمامه به سر اقول یک کاردینالی در اونجا میگه، بعد او وقت به همین استناد میکنه. ولی نظریه شما که وحی الهی را میوه شجره طیبه وجود پیامبر میداند، هرچند این شجره را خدا کاشته باشد، سرانجام وحی را از حالت زلالی و دست نخوردگی بیرون آورده و رنگ بشری به آن می‌دهد. آیا گفتار شما شبیه سخن آن کاردینال نیست؟ نه. چون کاردیناله گفته مسلمونا باور دارن که این وحی دست نخورده اومده. یه وحی الهی بدون دستخوردگی، یعنی همونی که جبرئیل آورده، کاردیناله گفته. این میگه نه، جبرئیلی در کار نیست. البته خیلی از روشنفکران دینی با حرف من موافق نیستن. ساده تر من دارم حرفایی که اون یارو آفت الله سبحانی گفته دارم براتون میخونم. آیا گفتار ساده تر تصویر باغبان و درخت است؟ باغبان بذر می کارد و درخت میوه می دهد و این میوه همه چیزش از رنگ و عطر و شکل گرفته تا ویتامین ها و قندهایش مدیون و مرهون درختی است که از آن بر می آید. درختی که در خاک ویژه نشسته و نور و غذا و هوای ویژه می نوشد. هرگاه وحی الهی میوه شجره طیبه وجود محمدی باشد و شخصیت او حالت فاعلی و قابلی دارد، پس چرا بر مطلب یاد شده در زیر تأکید می کند؟ مطلب یاد شده اینه که ای پیامبر، زبانت را به خاطر عجله برای خواندن قرآن حرکت مده، زیرا جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست. که همچی کاری نکرده، اگه خدا همچی حرفی زده خدا اینجا دروغ گفته، جمع‌آوریش عثمان کرده. پس هرگاه آن را تلاوت کردی از خواندن آن پیروی کن، حتی بیان و توضیح آن بر عهده ماست. اینجا این میاد استناد میکنه به آیه قرآن که همه چیز بر عهده خداست، خدا نه جمع‌آوری کرده نه توضیح دربارش داده. بنده های خدا اومدن تفسیر نوشتن، هزاران جلد کتاب نوشتن که بگن قرآن چیه، در حالی که خود خدا میگه تفسیرش به عهده خود منه، توضیحش به عهده خود منه. ببینید هر جا هر جوری دلشون بخواد، ولی که کسی گوش نمیده به این حرفا. اونام که پا منبر میشینن فرق نمیکنه اون بالا اون چی بگه، اینا شروع میکنن گریه کردن. هیچ کسی هم نمیده، کسی مثل من بیکار نیست بره سایت صبحانی رو بخونه. همه
همه میگن ما مسلمونیم. چجوری مسلمونی دیگه؟ بابا مسلمون، ننم مسلمون، ما مسلمونی دیگه. ننه بابا مسلمون بوده، جد بابا مسلمون بوده. مسلمونی چیه؟ همینه دیگه. خیلی سال ما اینجوری مسلمونیم. مرد خدا یهو از ماه میاد سر هممون کلا میذاره، اصلا نمیدیم دنبالش بینیم مسلمونی از کجا آمده، چجوری اومده تو مملکت ما. چرا ما باید یه خدایی رو بپرستیم که زبون ما رو بلد نیست؟ ما دنبال این حرفا نیستیم. ما مسلمون، بهترین دین، بهترین دین دنیاست. شیعه بهترینه. شیعه صاف امام حسین میاد صاف همجوری مستقیم میارشون تو بهشت، بقیه همه تو جهنم. ما میریم تو بهشت. روش جونت. یه اون حوری 140 کیلومتری هم روش جونت. بشین فکر کن برادر من، خواهر من، مادر من، عزیز من، بشین فکر کن. نمیخوای نکن، همینجور راحت تری راحت تر باش. این مسئله رو که دارم به شما میگم با مادر خودم این گرفتاری داشتم. همیشه سعی میکرد من رو ارشاد کنه. وقتی با هم دیگه بحث میکردیم میگفت رضا جون راجع به دین با من بحث نکن. میگفتم بابا من که کاری ندارم، تو شروع میکنی. تا وقتی خمینی کثافت اومد ایران و این فهمید، متاها خیلی دیر شده بود. فهمید مرد خدا یعنی چی. روز ششم بود گفت چشمای این آتش میباره. گفت این شیطانه. گفتم نه آخونده. یه جوکی اون وقتا شنیده بودم، میگفتن دوتا آخوند نشسته بودن پشت سر راننده اتوبوسی که داشت میرفت به اصفهان. رانندم اصفهانی بود. شروع کردن سر به سر آخونده گذاشتن. گفتن آقا تو که همش تو بیابنا اینایی، وقتی خب بچه دار میشی از کجا میفهمی بالاخره بچه حلال زاده است؟ گفت ما جماعت شوفر یه رسمی داریم، وقتی بچه‌مون به دنیا بیاد میاریمش رو صندلی راننده، اگه دو دستی فرمون رو گرفت میدونیم بچه خودمونه. گفت خب اگه نگرفت چی؟ گفت میبریم میذاریمش حوزه علمیه قم آخوند بشه. این که میگن اسفانی و زرنگن، از این جواب قشنگتر نمیشه به آخوند داد.

قلب. هرگاه واقعا معانی از خدا و صورت از پیامبر است، پس این همه نهی از عجله در قرائت و امر به پیروی از تلاوت جبرئیل چیست؟ حالا این یارو مرد که مثل که اونجا بوده دیده که جبرئیل داره اصرار میکنه. هرگاه پیامبر با اختیار آگاهی خود آنچه را از وحی میگرفت در این قالب میریخت، دیگر شتاب زدگی در تلاوت آن چه معنی دارد و چرا قرآن میفرماید از تلاوت جبرئیل پیروی کن؟ دقت در این آیات نشان میدهد که زلال وحی با همان مفاهیم و الفاظ که از نظر حکیمان الهی نوعی تنزل غیب به شهود است بر قلب رسول خدا فرود آمده و بر زبان او جاری شده و هیچ فردی در فعالیت قرآن مؤثر نبوده. آیا با این وصف صحیح است که بگوییم پیامبر در وحی نقش فاعلی داشته و موضوعیت دارد؟ من الان براتون گفتم که وقتی این وحی می اومده، این وحی رو حضرت رسول بلد نبوده بنویسه، سواد خوندن و نوشتن نداشته، می گفته و کسانی دیگه می نوشتن یا حفظ می کردن یا می رفتن خونه شون می نوشتن. خیلی ساده یه مسئله رو برای شما روشن می کنم. 10 نفر رو دعوت کنید یه جا که 2 اتاق داشته باشه، 9 نفر رو بذارید تو این اتاق، 1 نفر رو بیارید تو اتاق خودتون. یک جمله نه قرآن به اون گندگی، یه جمله یه خطی بنویسید، به این نفر اول بگید وقتی حفظ شد بهش بگید نفر دوم صدا کنه، نفر دوم که صدا کرد بگید اون جمله که حفظ شدی واسه این بگو، بره بیرون نفر سوم بیاد تو، نفر دوم جمله رو به سومی بگه تا به دهمی. نوشته جلوی شماست، اگر دهمی همونی که شما نوشته بودید گفت، هرچی گفت، هرچی شما میگید، هرچی قرآن میگه، هرچی الله میگه، هرچی یهوه میگه، هرچی پدر آسمانی میگه، همه رو من قبول دارم. کسانی که انجیل ها رو نوشتن، اگر اینا هم عصر عیسی بودن، زمانی که انجیل ها رو نوشتن همشون بالای 90 سال و 100 ساله و در تمام این مدت باید گفته های عیسی رو حفظ کرده باشن و این اون حرفا رو زدن. الان 2 میلیارد جمعیت پیرو داره. عیسی نگفت برید کسی رو بکشید، جانشینانش رفتن آدم ها رو کشتن. مسئله عیسی و موسی و محمد نیست، هر آخوندی که دستش به شمشیر برسه با اجازه خدای خودش آدم میکشه، چون خدا بهش اجازه آدم کشی داده. خدا خونخاره، خدا خون میخواد، خدا قربانی میخواد، خدا رنگ قرمز رو دوست داره. چون ما خدا رو ندیدیم و نمیشناسیم و از طریق این پیغمبرای اولوالعزم میشناسیم، پس بنابراین قبول داریم که هم خدا خونخاره هم پیغمبراش موافقن با اون گردن زدن ها، خون رو دوست دارن. البته عیسی هیچ وقت شمشیر دستش نیامد، ولی هم موسی قدرتمند شد هم محمد، و هر وقت اینا قدرت پیدا کردن خدا هم باشون همکاری کرد، گفت برید همشونو بکشید. یه دوستی که اصلا ازش توقع نداشتم نوشته بود برای من که تو برای اینکه برنامه تو پر بکنی چیز رو میخونی، تولدی دیگر رو. نه دوست عزیزم، نه قربونت برم، من برای پر کردن برنامه نمیخونم. همه مثل شما آسون دسترسی ندارن و این هم که شما یه خورده بازی کردی با کلمات که من بی سوادم، نه شما سوادت خیلی خوبه، چون حرفایی که آخر نامت نوشتی نشون میده که سوادت خیلی خوبه.
یکی دو بار سعی کردم تلفنی با تماس بگیرم که این مسئله رو روشن کنم، ولی اون رو به توصیه کسانی که از ایران علاقه دارند که بدونن تو این کتابا چی نوشته، هر از چند گاهی من این کتابا رو براشون میخونم و اون حالا با هم صحبت میکنه. این آقای آفت الله میگه این نوع نظریه ها هر چند با نیت پاک عرضه شود، نتیجه آن کمک به کسانی است که از مقام و موقعیت وحی میکاهند تا کم کم به آن آب و رنگ بشری بدهند، سپس اندیشه های خود را در کنار اندیشه های وحی الهی قرار داده و به تدریج منزلت وحی الهی را کم رنگ سازند. یعنی آقای سروش شما داری این کارها رو میکنی که کم کم بیای بگی آیات قتال از قرآن باید بره، دین جدیدی که خواهد اومد اینه، من مرده شماها زنده، آیات قتال بره، آیات مکی بیاد، اسلام دین خونریزی نیست، اسلام من فلان نیست، دین رو نگه دارید چون یه روزی دوباره انگلیس ها لازم دارن یه کسی دیگه وارد کنند ما. دین جدیدی پایه‌گذاری خواهد شد که اسلام بدون شمشیره و اینا استنباط منه، ممکنه من اشتباه کنم، ممکنه من زیاده روی کنم، ممکنه من خیلی شکاک باشم، ولی اینا استنباط منه، دارم براتون میگم که آقای سروش رو دارن میسازند برای این کار، برای اینکه یه تئوری جدید بیاره. اون کاری که شریعتی داشت میکرد، فاطمه هست نمیدونم، شریعتی در مورد حمله تازیان به ایران اصلا کتاب نخونده بود، همه با آغوش باز استقبال کردند از عربهای آدمکش وحشی، اسلامی در کار نبود، اومده بودن غارت کنند به نام الله، اومده بودن دزدی کنند، اومده بودن به نوامیس ایرانی ها تجاوز کنند، اومده بودن قصرها و گنجهای کسرا رو که محمد از جانب خدا به اعراب وعده داده بود بگیرن و ببرند. اینا رو نخونده بود. اما در مورد حرکت کاروان بعد از کشته شدن امام حسین از کوفه تا شام یه دونه ضبط صوت کامل بسته بود زیر شکم شتری که زینب رو اون شتر سواره و تمام حرفای زینب رو ضبط کرده بود. تشیع علوی و صفوی رو که آورده بود میخواست یه کار دیگه ای ارائه بده، نشد، خمینی اومد مالید، خمینی یه چیز دیگه ای برداشته بود آورده بود، خمینی تحریر الوسیله رو آورده بود، خمینی ولایت فقیه رو آورده بود، خمینی افسار پاره کرد از دست انگلیسا. حالا اینا یه کسی دیگه کرواتیش رو پیدا کردن. من کاری ندارم سروش راست میگه یا دروغ میگه، سروش من چون سروش روشن فکر دینیه من میگم لغت روشن فکر دینی دروغ ترین ناباورترین کلمه است برای من، چون آدم نمیتونه هم دین داشته باشه هم روشن فکر باشه. این اعتقاد منه، خیلی هم با من مخالفن، هیچ اشکال نداره میتونن مخالف باشن. برای اینکه یه خود واردتر بشیم ببینیم توی این قرآنی که وحی از بالا اومده یا وحی خود محمد بوده یا محمد خدا بوده یا خدا محمد بوده یا گاهی وقتا این دوتا جفت می شدن بعد سوا می شدن، یک ایمیلی دارم من
آیات مربوط به این ماجرا را در آخر این متن بخوانید. ماریه قبطی زنی بوده از مصر که پادشاه آن کشور به نام مقوقس او را به عنوان هدیه برای محمد فرستاد. محمد اشتباه بزرگی کرد و آن اشتباه این بود که شاید برای جس گرفتن ماریه را کنیز یکی از همسرانش یعنی حفصه دختر عمر ابن خطاب خلیفه دوم کرد. روزی محمد کاسه صبرش لبریز شده بود، به خانه حفصه می رود و او را به نزد پدرش عمر می فرستد. به مجرد اینکه حفصه از خانه بیرون می رود، محمد ماریه را به اتاق حفصه برده و در رخت خواب 17 تا نقطه گذاشته. مدتی می گذرد اما از بخت بعد حفصه زود بر می گردد و پس از ورود به منزل محمد و ماریه را در حال انجام عبادت می بینند. در اینجا محمد مانند هر انسان دیگری نمی‌دانسته که حفصه در راه است و جالب آنکه خداوند هم توسط جبرئیل به ایشان آمار نمی‌دهد که پاشو جمعش کن. دلیلش معلوم نیست و فقط حدسای زده می‌شود، از جمله اینکه شاید الله خودش با کنیز دیگری مشغول یه خود این از ایران اومده ها. شما فکر نکنید مردم تو ایران دارن فکر میکنن، مردم دارن میفهمن، مردم میفهمن چه کلاه گشادی سرشون رفته. یا اینکه سرش شلوغ بوده و محمد و ماریه به محمد و ماریه توجهی نداشته، شاید هم جبرئیل دیر رسیده بود، نمیدانیم. به هر حال با مشاهده آن صحنه های اروتیک و بیناموسی و غیر اسلامی بین محمد و حفصه مشاجره شدیدی وجود می آید، ولی حضرت که نمیخواسته در چشم مؤمنین و مؤمنات این مسائل مطرح شود، در چیزایی نوشته من اونایی که تنده نمیخونم، در نتیجه به پای حفصه نه و سوگند میخورد که تا ابد ماریه را بر خود حرام میکند و هر طور که شده از حفصه قول میگیرد که این موضوع را برای کسی فاش نکند. حفصه نمیتواند جلوی دهان خود را بگیرد، عاقبت این ماجرا را برای عایشه بازگو میکند. مدتی هم عایشه داد بیداد میکند ولی به زودی آبها از آسیاب میافتد. در این هنگام است که حضرت می‌بیند در این معامله ضرر کرده، زیرا بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی بیفتد ماریه را بر خود حرام کرده است. قسم می‌خوره حضرت که ماریه بر من حرامه. از این ماجرا حضرت بسیار غمگین می‌شود، ولی الله که به هیچ وجه قادر به دیدن ناراحتی رسولش نبود، کوتاهی گذشته خود را با آیات سوره تحریم جبران کرد. در این آیات الله می‌فرماید: ای پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام کردی؟ و خداوند غفور و رحیم است. خداوند راه چاره شکستن سوگند را برای شما بیان کرد و خدا سرپرست شماست و او دانای حکیم است. وجود پیامبر مطلبی را سری برای بعضی و چون پیامبر مطلبی را سری برای بعضی همسران خود گفت و همسر نام برده آن سر را فاش ساخت و خدا پیامبر خود را از این افشاگری همسرش آگاه کرد و پیامبر گوشه ای از این خیانت را به وی اعلام داشت و از همه جزئیات آن خودداری نمود. وقتی به او فرمود تو چنین کردی، پرسید چه کسی از این عمل من به تو خبر داد؟ فرمود خدای عالم آگاه. هر کی دلش میخواد این حرفا رو باور کنی که حرف اللهه. آیه بعدی: و شما دو زن اگر به سوی خدا توبه ببرید. حالا این دو زن چه غلطی، اصلا چی کار کرده بودن این دو زن؟ حضرت بوده با ماریه خوابیده، زن هم اومدن خب گفتن چرا، ولی در اینجا مثل جمهوری اسلامی بزهکار محکوم نیست. اون کسی که جرم روش شده اون محکومه. اون ببین اینجا بزهکار طلبکاره و بقیه بدهکار. شما دو زن اگر به سوی خدا توجه ببرید، امید است دلهایتان از انحراف به استقامت برگرداند، چون دلهای شما منحرف گشته، و اگر همچنان بر علیه پیامبر دست به دست هم بدهید، بدانید که خداوند مولای او و جبرئیل و مؤمنین صالح و ملائکه هم بعد از خدا پشتیبانان اویند.
آیه بعدی میگه امید است اگر او شما را طلاق دهد پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد، همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه‌کار، عابد، هجرت کننده، زنانی طیبه و باکره. در این هنگام حضرت رسول با استناد به آیه 51 سوره احزاب که می‌فرماید موعد هر یک از زنانت را که بخواهی می‌توانی به تأخیر اندازی و هرگاه بعضی از آنها را که برکنار ساخته‌ای بخواهی نزد خود جای دهی گناهی بر تو نیست و به مدت 29 روز از معاشرت با همسران دیگرش خودداری و به کوری چشم آنها این 29 روز را با ماریه به سر برد. هنوز نمی فهمید چرا؟ واعظان چین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند و کار دیگر می کنند. من چند تا مطلب دارم اینجا. قبلن هم بهتون این مسئله رو گفتم. در اتفاقاتی که داره میفته فکر من به اونجا میره، شاید من بد فکر میکنم، شاید من زیاد شکاکم. ببینید همینا رو میگم، من چیزی رو که نمیدونم دارم حدس میزنم، نمیگم حتما این اتفاق میفته، دارم حدس میزنم که پیامبر تازه‌ای داره درست میشه به نام عبدالکریم سروش و این پیامبر تازه برای شما کتابهایی خواهد نوشت و این پیامبر تازه دلیلهایی خواهد آورد و این پیامبر تازه در انگلستان تایید میشه و آخوندهایی که پیرو دربار ملکه انگلیس هستن تاییدش میکنن چون روزیشون از اونجا میرسه و میدونن اگر انگلیس بخواد جمع میکنه آخوندیزم رو، تنها پشتیبان آخوندها انگلیس ها هستن چون از این کار استفاده میکنن، از این کار حاصل دسترنج تمام کشورها رو من جمله ایران رو جمع میکنن و میبرن توی مملکت خودشون. در همه جای دنیا اینا سعی میکنن انقلاب مذهبی را بندازند. در برمه سعی کردن این کارو بکنن، نظامیا وایسادن جلوشون. در پاکستان سعی کردن این کارو بکنن، این آقای پرویز مشرف وایساد. آخرین کاری که خواستن بکنن در تبت و در لحاسا که دولت چین هم وایساد. یعنی وقتی جلوشون وای میسن اینا یه مقداری کارشون عقب بیفته، کارو ول نمیکنن چون اینا تو روحانیون آسان‌ترین قسمت هر جایی هستن که اینا رو میشه خرید، برای اینکه اینا احتیاج به پول دارن که مرید داشته باشن، اینا احتیاج دارن پول داشته باشن خرج اینا رو بدن. وقتی میخواستن به شیعه ها نفوذ کنن ارسیه عود رو درست کردن، اومدن سوار آدمایی شدن که سوار ماها میشن. یعنی ما الان دو ترکه داریم سواری میدیم. الانم برای ما دارن یه پیغمبر جدید میسازن. با خوب بدیش کار ندارم. من نمیگم این کاری که میکنن خوبه یا این کاری که میکنن بده. من دارم شما رو آگاه میکنم. شماهایی که فردا میرید ایمان میارید به این پیغمبر جدید، من دارم آگاهتون میکنم از امروز که مثل همزمانای من هیچ وقت گول شریعتی رو نخوردم، ولی رفقای من خیلی هاشون گول شریعتی رو خوردم. من گول حزب توده رو خوردم، من گول نهضت مصدق رو خوردم، گول شاه رو نخوردم چون رفتم به دنبال زندگی خودم. زمانی هم حکومت آخوندی اومده بود من نه باهاش مخالف بودم نه موافق بودم، من میدونستم اینها برای خوردن اومدن. سعی میکردم کنار را برم با کسی کار نداشته باشم، یخی منی گرفتن که براشون کار کنم.
اونجا بود که دعوا شروع شد و هنوز ادامه داره. 30 ساله یه کسایی از خدا میخوان که اینا بفتن الان ما اونجا استاد داریم، پروفسور داریم، دکتر داریم، موسموس میکنن، میرن رئیس جمهور، میگن وزیر امور خارجه سوئیس. شما فکر میکنین آدم تحصیل کرده نیست؟ چادر میندازه سرشو میره اونجا. هر کسی یه جور زندگی میکنه. اینم زندگی منه، همشم رو بوده، از وسط بوته سبز نشدم. نشونی جایی که به دنیا آمدم، زندگی کردم، مدرسه هایی که رفتم، نیرو هوایی که رفتم، نشونی همه رو دادم. همم آدم زنده هست که شهادت بده من چی کار کردم. بعد از اونم که رو پرده سینما بودم دیگه احتیاج به شهادت نیست. تمام روزنامه ها می نوشتم من چی کارم، چی کار میکنم، از کجا میام، کجا میبرم، کشورهایی که میرفتم کار میکردم. ببینید یه پرونده‌ای دارم که این پرونده بازه، این پرونده روشنه، این پرونده نمیگم عالی درخشانه، ولی همه میدونن من از کجا شروع کردم به کجا رفتم. هر کسی هم هر چیزو نمیدونه خودم میگم. یکی از دوستان به من گفت تو نمیدونم درس خوندی؟ گفتم نه. گفت من که میدونم؟ گفتم نه من نخوندم، من کتاب خوندم. من تیتر ندارم، دکتر نیستم، مهندس نیستم، نمیدونم استاد نیستم، اینجا هیچ کدوم اینا رو ندارم. یه مقداری کتاب خوندم، یه مقداری هم شانس این دارم که حافظم خوبه، یادم میمونه. یعنی اگه یه جا میخونم ابو سفیان گفتش که وحی در کار نبوده، احتیاجی نداره هی دوباره برم بگم کجا خوندم. آی من اون دوتا شماره‌ای که گفتم برای شما میگم، امیدوارم کاغذ مداد داشته باشید، اینو آورده بودم، اینقدر حرف میزنم یادم میره. در لندن هست 0751 آره 0751 93 09 366. یعنی بعد از 44 که مال انگلیسه، این شماره که افتاده بود برای من پیداش کردم بود 751 930 93 66. در تهران هست 98 که مال ایرانه، بعدش تلفن دستیه 916 935 62 37. حالا ممکنه اینا حتما مال وزارت اطلاعات هم جلو جلو بهتون بگم، چون نوع کار وزارت اطلاعات میشناسم من. تهران هست 916 935 62 37. انگلیس هست 751 930 93 66. هر دوش تلفن دستیه. ببخشید اگه وقتتون گرفتم اینو گفتم، اینو چون من قول داده بودم. هی چند نفر تلفن برام پیغام میذاشتن که چرا اون شماره ها رو اعلان نمیکنی. یه وقتایی باید تو دهن بعضی ها زد، چون اگر نزنیم، همه عمر این کار کردیم و نزدیم تو دهن اینا، پر رو شدن. سیستمی هست اینجا من دارم، تلفن من به جایی وصله که هر تلفنی رو که بخوام حتی بپوشوننش، اینا میتونن بگن از کجا تلفن شده. اینه که راحت میتونم پیگیری بکنم. کسانی که زیاد پررویی بکنن، مثلا خود اونا، یه نفر که ببینن 6 دفعه به من تلفن کرده، شماره رو به من میدن. بعدم من اصلا همه رو میریختم دور، کاری به این حرفا نداشتم، ولی برای این که بدونند که من این وسایل رو دارم، به تقدیر امروزم وقتمون تلف شد، نتونستیم چیزی براتون بگیم. نوارهای یعنی سیدی های سری دوم آقای آبرامیان همه آماده است، 14 تاست
کسانی که بهشون بدهکار بودم فرستادم، چون یه نفر از حاشیه خلیج خیلی کمک کرد، یه دوستی هم از شمال کالیفرنیا کمک کرده بود، سیدی‌ها رو فرستادم براشون، الان رفقای دیگه هم اوردر گذاشتن، من میارم فردا که اینا رو براتون توضیح بدم که چه چیزهایی هست. به هر تقدیر همه ی حرفای ما اینی که هر کاری میخواید بهش فکر کنید، به هر چیزی میخواید اقدام کنید با خرد بهش نگاه کنید، نه با چشم و گوش، چون خرد شما راه نمایی میکنه. سوال کنید چرا؟ چرا؟ این چرا به شما راه نمایی میکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

عرض سلام و ادب دارم. چهارم و پنجم مرداد ماه سالگرد مرگ رضا شاه و محمد رضا شاه بود. حالا اینکه این دو تا تاریخ اینقدر سریع بغل هم هستن، این خودش از دست روزگار در واقع اتفاق جالبی هست و اگر اون افرادی که به نومرولوژی باور دارن، در واقع به عدد شناسی و نمیدونم باور خرافی به اعداد، این خودش یه دونه داستانی میتونه باشه. اما ما که باور نداریم و مسائل ما مسائل فیزیکیه، مسائل ماتریالیستیکه، مسائلی که قابل لمسه و با تاریخ نه احساسی برخورد میکنیم نه خرافی. اینا رو پیشاپیش با شما در میان گذاشتم تا طبیعتاً همونجوری که اون اصطلاح بلند فکر کردن رو همیشه ازش استفاده میکنم بگم که نظر من چیه. این دو سه روزم نگاه کردم، یه سری فیلم بیرون اومد، از فیلم نمیدونم صل علی پهلوی، یه چیز توی مایه ها و آل پهلوی، از اون بگیرید که خب طبیعتا برای منم خنده داره، تا دشمنی ها، تا درگیری ها، برخورد احساسی با تاریخ، چه له چه علی، یعنی چه ضدش و چه در تاییدش، فرقی نمیکنه. ولی بحث اینی که برای شناخت، چقدر این کلمه رو من دوست دارم، هر جا شناخت که اومد یه مساوی روبروش پرسش. شناخت بدون پرسش ناممکنه. طبیعتاً پرسشگری هم که میخوای بکنی، پروسه شناخت ره تی میشه و جلو میره. این اتفاق زیباییه اگر ما ایرانی به این نقطه برگردیم، اصرار داشته باشیم که بشناسیم پیش از اینکه نظر بدیم، و اگرم فهمیدیم که نظرمون بر اساس یک شناختی، چون اپروچ ها مهمه دیگه، زوایا مهمه دیگه، به قولی از کجا به کجا میرسی مهمه، جغرافیا مهمه، اینکه تو آمریکا بزرگ شده باشی یا تو آمریکا زندگی بکنی یا توی آلمان زندگی بکنی یک میلیارد فرق میکنه، خیلی متفاوته. در هر صورت یا حالا ایران، ترکیه، هر جای دیگه، بحث سر اینه که بفهمیم روی شناخت اصرار داشته باشیم و عقب جلو بکنیم. مثل این کار داریم، نمیدونم یه چه مثالی بذارم، یه نجار میزو وقتی میخواد درست کنه، خب این اون میز نهایی بخواد برسه، اون چیزی که ایدئالش هست، میزها شکسته، میزها خراب کرده، زاویه ها رو اشتباه رفته، بعد فهمیده که چی با کجا باید چفت بشه. وضع ما نسبت به تاریخ هم همینه. ما نگاه میکنیم میبینیم یک نظم اولیه‌ای بوده به نام رضا نظم. حالا من با این اصطلاح نظم رضا خیلی خودمونی استفاده میکنم که خودمونی هم نیست، سفت و سخته. اینجوری نیست که بگیم آقا رضا دم دستی. حالا بغلم پرانتز بگم، مثلا دیده بودم تو قاهره سر مزار معمر رضا شاه فقید، خب طبیعتا شعبان و فرام رفته بودن، بعد خب یه خانومی هم اومده بود دست بسیده بود. خب چه این دیگه، ببین فهم کانتکسته و فهم موقعیته. آقا نمیشه خانم بیاد بگیر سلام فرخانم فرجان چطوری، بوس رو بغل. یه مراتبی هست، یه سیستمی هست. بعد اصلا بحث سر اینه که شما به عنوان یک جنتلمن، به عنوان یک خانم، به عنوان هر چی، یه تعارفاتی رو انجام میدی تو زندگی روزمره ما هم همینجوریه. سفت و سختش نکنید، مگر اینکه بغض داشته باشی، مگر اینکه کینه داشته باشی، ناراحتی داشته باشی. حالا اینا رو من دارم میگم که به این نقطه برسیم. ما یک رضا شاهی داشتیم، یک محمد رضا شاهی داشتیم که اینا شخص بودن. تیم مهمه، کارزاره مهمه، ساخت و سازه مهمه، برنامه مهمه. یعنی از محمد علی فروغی بگیرید که خب البته محمد رضا شاه هم دیدش، بسیار کمکش کرد تو اون دوره، پس از دوره پس از رضا شاه، و تا برسیم به واقعا تا هویدا. یعنی اون مستند هویدای من و تو رو هم حتما نگاه بکنید اگر ندیدید. یه سری از این مستندهای من تو بسیار عالیه، بسیار کمک میکنه، که خب طبیعتاً باید شما ماتریال پیدا بکنید، کتاب بخونید و هی بحث بررسی و ادامه پرسشگری. اصلا با تاریخ همونجوری که گفتم احساسی نباید برخورد. نگاه میکنی کارنامه‌شو، آقا در اون دوره شرایط چه بوده، خانم من میگم آقا بعد خانم میخوام برابری ایجاد بشه، شرایط چه بوده از یک مملکت داغون فلک زده، داغون که داریم میگیم، بخونید ها. نه ایرانی نخونید، مستشاران رو برید بخونید، ببینید مستشارای انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی اینا چی نوشتن، چی جوری از روی جنازه ها میگه رد میشدن، مردم مثلا نگاه نمیکردن سرزمین تا اون زده رو. این نظم آورد، با بوس و بغل هم نیاورد، حتما درش خشونت سیاسی هم بود و حتما هم میشه در موردش صحبت کرد. وجوه یک قضیه رو نگاه کردن. تاریخ این چنینه، تاریخ یه صفحه صاف نیست، تاریخ توش سوراخ مراخ داره، فلان باید بکنی، دست باید بکنی، نگاه بکنی، بررسی بکنی، تکونش بدی، یه جا میبینی دست میکنی یه دفعه میگزتت.
وضعیت اینه. به ما در بسیاری از موارد در تاریخ دروغ گفته شد، بسیاری از موارد، حالا اغلب موارد، ماتریال ها پنهان شد، الان تازه داره بیرون میاد. ما نگاه میکنیم، نقد میکنیم، بررسی میکنیم، نگاه میکنیم این ما این

0: تحصیل کرده بود. اما ما هم هست، اما این همین در بسیاری از موارد، بدون اینکه بخوایم جنرالایز بکنیم، عمومی با خودمون برخورد بکنیم، اما در نهایت میتونیم یه سری شاخصهای رفتاری بین ایرانی ها پیدا بکنیم که شاه اون مملکت هم خارج از این نبود، بسیار خوشحال شده بود، هیجان زده شده بود، اون مملکت رو درست کردیم، مملکت قرار تا مثلا تا دهه 60 بشه ژاپن. اگر من مثلا مشاورش بودم، بغلش بودم، نمیدونم یه نقادی بودم، اون موقع زنده بودم، به دنیا اومده بودم، میگفتم جناب شاه یه مقدار با آرامش، یه مقدار بذار برنامه ها رو بهتر نگاه بکنیم، یا مثلا برخوردش با اسلامی ها چه جوری بود، برخوردش با چپ ها چه جوری بود. اینا نقدای تاریخی، در تاریخ اگر ما نداریم، ما نمیتونیم بگیم اگر، که همین پیش از اینم من گفتم در اگر نتوان نشست، ما نمیتونیم به عقب برگردیم. یه چیزی گذشته، یک بذارید از اون اصطلاح، از اون روح زمان، در واقع اون روح زمان رو ما الان نمیتونیم دیگه درک بکنیم. اون کسانی هم که حتی در اون دوره بودن اگر درگیر نبودن ممکنه نتونسته باشن درک بکنن. کما اینکه شما فرضاً مثلا از مادر پیر من میپرسید که آقا زمان شاه چه بود، دو سه تا واژه به شما میگفت. میگفت برنج خوب بود، پشت بوم برنج ما میذاشتیم. همیشه از اصطلاح فراوانی استفاده میکرد، میگفت همه چی فراوان بود، مردم مهربون بودن. یه سری از این چیزایی که به عنوان یک انسان، یک شهروند عادی عمومی جامعه انتظار داره، آقا سلامتی تا یه اندازه‌ای باشه، بهداشت در واقع، آموزش تا اندازه‌ای باشه، یعنی میشد یک افسر بازنشسته شهربانی بیاد تمام دختراشو بفرسته درس بخونن، بچه‌ها درس بخونن. این بیس اولیه وجود داشت، نقد میشه کرد، بحث میشه کرد در موردش، اگر با بغض بهش نگاه نکنید. حالا میاد نگاه میکنید، میبینید خب این دشمنی‌ها، این بغض‌ها، این ناراحتی‌ها از چیه؟ اولا خطاب به اون کسانی که طرفدار در واقع دو نظم پادشاهی پهلوی هستن، باید اینو بگیم. دلیل نداره چماق برداریم، من نوعی چماق بردارم بزنم تو سر این اون آقا تو چرا پهلوی دوست نداری؟ آقا دوست به هر دلیلی، حالا یا عقیدتی یا اصلا کانکت نشده، تاریخ نخونده، یا تاریخ خونده آقا یه چیز دیگر رو دوست داشته. مثلا من نوجوان 16 17 ساله، خب طبیعتاً شاملویی که خیره شده به افق، یه سیگارم داره میکشه، شعرهای فوق‌العاده زیبایی هم داره، اون منو تحت تاثیر قرار میداد و بمباران تبلیغاتی، پروپاگاندای عمیق، جدی و وسیع هم نظم مسلط سیاسی که جمهوری اسلامی باشه و هم هژمونی یا اون سلطه فرهنگی سیاسی که چپ‌ها داشتن رو اضافه بکنید، تمام دم و دستگاه ادبیات و هنر ما دست چپ‌ها بود پس از، با جرأت باید بگیم، پس از رضا شاه. خب این طبیعتاً تو نظم آموزشی ما هم تأثیر میذاره و این سموم رو در آوردن، یا اینکه یاد دادن به دانش آموز، به نوجوان، به جوان که آقا خانم با آرامش، با منطق و با خانش تاریخ رو بخون، بعد بیا کارنامه ها رو بررسی بکن ببین چجوری. اینو یاد دادن زمان میبره. چماق نباید برداریم بگیم ما همه باید حب به مثلا پهلوی داشته باشیم. نه، بذار با آرامش به اون نقطه برسه. کسی میگه من مگه خودم میتونستم مثلا 10 سال پیش فکر بکنم که این چنین امروز بشم؟ حالا نمیخوام اینا رو بیان بکنم، ولی وقتی که فرضاً یه سخنرانی من از محمد رضا شاه میبینم، اینجا میگیره. خب این دیگه اتفاقی که با من افتاده. اصلا کسی که تاریخ چیزی دیگه، اون تاریخ مسلط چیز دیگه‌ای در موردش به ما گفته بود و هر آن چیزی که من خونده بودم به شخص هم زدش بود، امروز منو چشم منو باز کرده، به نقطه‌ای رسیدم باش با تاریخ برخورد جدی میکنم. همچنان نقدهای خودم رو دارم، اما میدونم یک ذره من شک ندارم که این سیستم، اون دو سیستم، تمام تلاشش چه احساسی و چه منطقی در راه ساخت ایران بود و کارنامه‌شون است. اینها رو نگه داریم، اما ببینیم که خب یه دی از این عزیزان روشنفکر که ما هم همه تحت تاثیرشون بودیم و ادبیاتشون هم هنوز هست، هنوز ما شاملو میخونیم، هنوز نمیدونم غلام حسین ساعدی و داستاناشو میخونیم، نمیتونیم دور بریزیم به خاطر دشمنی با شاه یا دشمنی با پهلوی که آثارش هست. اینا رو یه بحث جدای جداگانه. در این زمینه من دعوای خاص خودمو دارم. نگاه میکنیم الان ببینیم ایشون مثلا کسی مثل غلام حسین ساعدی، نویسنده قهار، چه میگفته.
1: و اگر دودمان شاه میموند و مردم، این خانمادی رومانوف که باش جنگیدن، با دودمان پهلوی میجنگیدن، الان دیگه بچه شاه دم در نمی آورد اینجا که به عنوان من رضا شاه کوچولو بعد نمیدونم دم و دستگاه و دربار و فلان و نه.
0: خب عزیزان، خانواده رومانوف کیه؟ آخه

0: انتظار نیکولای دوم روسیه کمونیستا اومدن، در واقع باید بگیم بلشویک ها اومدن، امان دادن به شکلی به اونها. یه مستند خیلی خوبی هم من تو نتفلیکس دیدم ساخته شده بود، خوبه، اونم اگه حالا دسترسی پیدا کردید ببینید. از بچه 6 7 ساله بگیر تا خود تزار رو در اتاق تیرباران کردن، کسانی که امان داده بودن بهش. غلام حسین ساعدی خیلی روشن داره میگه اگر یه کوچولو دست جنبوده بودن چپ‌ها و اسلامی‌ها، کل این خانواده رو باید می‌گرفتن، تیرباران می‌کردن که اینا یه مقدار اون غده‌ها، اون عقده‌ها آروم بشه. و وای به اون روز، وای به حال ما اگر این اتفاق می‌افتاد. امروز ما باید با امروز باید با کسایی ما سر کله می‌زدیم که باید بهش یاد بدیم که نادان، از این واژه محترمانه من استفاده، نادان دعوای سیاسی با شعور اجتماعی فرهنگی فرق میکنه. ادب داشته باش، فهم داشته باش. وقتی یک انسان ورود میکنه بلند شو سلام علیک بکن، بخوره تو سرت سلام علیک کردن. ادب داشته باش، یه نگاهی بکن. این ناشی از عقده است، این ناشی از یک خشم درونیه که باید روانشناسی بشه، تراپیست لازم داره اگر کسی این چنین بی ادب باشه. من اینو بارها هم گفتم، کسی تو مجلس من بلند شو بیاد تو کنسرت من، بدون مثلا یه خواننده یه هنرمندیه، یه دکتریه، یه فلان، یه تشکری ازش میگم آقا چاکریم، میپرسم تو عقیده سیاسی چیه، چپی راستی فلان، محترم اومده ارزش گذاشته، مثلا اومده فیلم منو ببینه، اینقدر من شعور نداشته باشم که یه دونه مثلا سلام علیک بکنم یا یه نگاهی بکنم یا فلان، چه کاریه؟ امروز ما باید با اینا سر کله میزدیم، کسایی که شعور اولیه آداب معاشرت ندارن. غلام حسین ساعدی خیلی روشن داره همین رو بیان میکنه و خیلی هم جالبه که داره میگه رضا شاه کوچولو. یعنی اینها در ته ذهنشون باور داشتند به رضا شاه بزرگ، میدونستن که اگر رضا شاه نبود اینا الان باید دونه دونه از تنبونشون کک و ساس بیرون میآوردن، میدونستن جامعه تریاک زده ایران چه وضعی داشت، میدونن، من میدونم که مشروط شکست خورده بود و به دروغ داشتن میگفتن که رضا شاه اومد با چماق و چکمه و فلان و اینا مشروطه رو به تاریخ یه جای دیگه است. تاریخ کار خودشو داره میکنه. کجا رو شما دیدید 40 سال هنوز نگذشته؟ 40 سال، 40 سال بر تاریخ چیزی نیست که، اینجوریه، گذشت و الان داره تطهیر میشه. تطهیر جوری داره میشه که ما الان دیگه آروم آروم میگیم آگه مقدار آرامتر دیگه، بذار تاریخو بدون احساس باش برخورد بکنی. این وضعیته. یه چیز دیگه هم ازش بشنویم.
1: هر روز مهمونی بود توی مملکت، بعد جشن هنر راه میداد، بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این غذای
2: فستیوال سینمایی و
1: اینا، ببینن یه سری ماشین میاد، رولز رویس و نمیدونم بنز و بی ام و فلان و یه سری آدم ها با لباس های عجیب غریب، همه با دامن بلند، زن های بزک توزک کرده، هر کی جشن هنر میدن 70 تا چمدون لباس با خودش میبرد، چه مرد چه زنش، ضرورتی نداشت. روی اساس هی توهین جشن 2500 ساله، 2500 ساله با بیل کن چکار داری با 2500 سال ریدمونی که سر ملت بدبخ کردین، همه اینا به صورت توهین در مده بود. 10 میلیون پرچم نمیدونم فلان مملکت دور افتاده که هیچی نمیشه میزدن برای که مثلا نخست وزیر اون میخواد بیاد با شاه شام بخوره. آه یعنی چی؟
0: میبینید وقتی صحبت از بغض داریم میکنیم، این بغض اینجا دیگه ریشه داره. یه جایی تو به عنوان یه تینیجر جوون، حالا همینو مثال دارم میزنم، بیاریتش توی فضای سیاسی، میخوای بالغ بشی، اولین کاری که میکنی موضع پیدا میکنی نسبت به پدر، خصوصا جامعه ایرانی، اصلا اون منطقه که یک جامعه به هر حال پدر سالاره، ما کل شاهنامه رو شما نگاه میکنید دشمنی پدر و پسر از اساس، اینو ما میتونیم بفهمیم تا یه اندازه‌ای. آقا تو یه اندازه‌ای میخوای شکل بگیری، یه بلوغ سیاسی برسی، به قول معروف تجربه بکنی، اول میخوای فاصله بگیری با پدر، با قدرت. و اما خب طبیعتاً اون پروسه شناخت اگه طی بکنی، دوباره به خودت نگاه بکنی، میبینی نه آقا، این پدر بدبخت زحمت کشیده، بی خطا هم نبوده، اما خطاش از سر نابکاری نبوده، از سر فساد نبوده، تقلب نکرده، عشق خانواده رو داشته، حالا یه جای کاری اشتباهی هم ممکنه کرده باشه، تاریخه، سیاسته، اجتماعه، کامپیوتر هم ارور داره، با قدیس طرف نیستیم که. اما این چیزی که غلام حسین ساعدی داره میگه اصلا تکان دهنده است. یعنی نپرسید، نگید این آدم نویسنده بوده، این آدم روشن فکر بوده. میگه 70 تا چمدون ورداری زنان بزک دوزک کرده. خب غلام حسین سعیدی کسی نبود گوش اینو بگیره بگه تو از زندگی چی میخوای؟ مگه عشق تو چیه؟ تو زندگی بنویسی، عشق بکنی، مشروب تو بخوری، برقصی؟ مگه از نعمات و فواید اون دوره تو استفاده نکردی؟ مگه روزه میخوندی؟ مگه تو آخوند بودی؟ که همون آخونده هم الان میبینید داره هر روز ازشون چه فیلمایی داره بیرون میاد، دم و دست که پشت صحنه چه اتفاقاتی داره میفته. کل اون 2005 جشنهای 2015 ساله برید نگاه بکنید بودجش چقدر بوده، چقدر پول میتونسته وارد بکنه. اصلا براش تعجب آوره که نمیدونم فلان قد پرچم بزنن، فلان بکنن. نمیتونسته بفهمه چی، اینا فهمید نسبت به فشن نداشتن. تعجب میکرده که مردم مثلا بشه این همه وقت صرف بکنی لباس بپوشی، این همه وقت صرف بکنی نمیدونم مردم رو دعوت بکنی بیاری دم و دستگاه بری بیا که تاریخ ایران رو نشون بدی. که چی؟ داشت تاریخ رو بازنمایی میکرد و اینا نمیفهمیدن. چرا؟ چون قطع رابطه کرده. میگه 2500 سال ریدمونی، یعنی کل اون تاریخ رو اصلا قطع رابطه با نگذشته، با تاریخ. چون اینها تاریخشون از 1917 احتمالاً شروع میشه، یعنی میدونم در بهترین حالت از انقلاب فرانسه شروع میشه. ایران چیه؟ تاریخ چیه؟ کوروش اخ و زشت استوانه فلان ادار ما میشناسیم، سیگار پو پو پو پو بزن اینا رو ما میشناسیم. من یکی از بزرگترین شانس هام و خوشبختی هام این بوده که همچنان که تو نوجوانی اون تریپ اسلامی و فلانو که طبیعتا مال همون دوره بود و تجربه کرده بودم، دیدم اداها رو نمیدونم فلان و اینا، این بخشی روشن فکرم که اتفاقا با هم دیگه شروع شده بود، خودمون توش بودیم دیگه، گذشت. امروز بیداری ایرانی اتفاق افتاده. این بیداری ایران چیزی نیست جز بازگشت به تاریخ. نوجوان، جوان، سربالا، نه دستبوس، نه نوکر، نه رعیت، تاریخ شناس، کتاب خون، مقتدر نگاه میکنه با افتخار میگه من چنین شاهی داشتم، من چنین مملکتی داشتم، من چنین اراده‌ای داشتم. با چشم باز نقدش میکنم اما دستاورداش رو سرم میذارم و راه رو میدونم این راه کجا میتونه بره. میگیم بازگشت، بازگشت، بازگشت. این بازگشت اصطلاح فوق‌العاده زیباست، هر کی درستش کرد، بازگشت به آینده. اون آینده بود نه گذشته. ما رو داشت پرت میکرد به یه جایی که قطع شد. بعد شانسی حالا تو هر چیزی که بود میشه در موردش صحبت کرد. امروز این اتفاق افتاده و من نوعی بسیار خوشحالم، بسیار شاد هستم که دارم میبینم. اصلا هم نتیجه نهاییش مهم نیست، ما باید به راه باید فکر بکنیم. بسیار جدیه این قضیه، ما باید نگاه بکنیم در اون مسیر هستیم یا نه. تاریخ رو نمیتونیم پیش بینی بکنیم چه اتفاقی میفته، تو اون مسیر هستیم یا نه. اون مسیر هم چیزی نیست جز ساخت و سازندگی برای وطن، برای میهن، و اینم که میگیم نه فقط یک خاک، برای مردمانش. آخرین جمله رو بگم. چند روز پیش دیدم یکی از این خانمای طنز پرداز، الان نمیدونم چند تا خانم طنز پرداز ما داریم، یه لگدی زده بود به رضا شاه که آقا چیه اینقدر رضا شاه میکنید؟ آقا محمد خان قاجار بیشتر کار کرده بود. این جوان خب فقط اینو باید بنشونی باش با آرامش، مثل روانشناس طبیعتاً تاریخ‌دان باش صحبت بکنی و بگی عزیزم دختر جوان، اگر میدونستی آقا محمد خان قاجار چگونه به حکومت رسید، چه کرد، فقط کافیه که لحظه مرگ لطفعلی خان زند رو به یاد بیاری. من توی یکی از اون آلبوم جنس سوم یه کار برای لطفعلی خان نوشتم. نسبت داریم ما با لطفعلی خان، لطفعلی خان زیبا که یکی از این مستشارا تعریف میکرد، میگفت 7-8 سال پیش دیده بودمش و بعد موقعی که برگشتم ایران دیدمش که تو قول زنجیر بود. لطفعلی خانی که آقا محمد خان قاجار میارتش و بهش تجاوز میکنه، یکی از این غلامان و یکی از اون برها کسانی که باش بودن و استبدار رو میاره و به لطفعلی خان تجاوز میکنه و توی جوان ایرانی شستشوی مغزی داده شده توسط جمهوری اسلامی، چون تو اون دم دستگاه بودی همین خانم مشخص، انقدر هنوز نمیدونی که آن کسی که میاد عملا به حالا وارث تاج و تخت تجاوز میکنه رو مقایسه میکنی با رضا شاهی که ایران رو ساخت، رضا شاهی که جلوی تجاوز کردن به ایران رو گرفت. تاریخ هست. بدون احساس، منطقی، سخت، سرد میشه تاریخ رو خوند، باش برخورد کرد. روسفید باشید.

0: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، غبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، اونکارها، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اونهایی که تشتک رو شونشونه و کلاه رو سرشونه، سرداران سپاه، همشون دوره سنسیر فرانسه و دانشگاه جنگ روسیه رو دیدن، ازشون خیلی خوب. یه مور چاوکش رو آوردن گذاشتن اونجا، نمیفهمن که به من چه من قرار قاطی سیاست نشم، من فقط دزدار رو معرفی کنم، از رهبر تا اون جغل طلبه 15 ساله، وسط اینا حجت الاسلام، آیت الله، اکبر دزده، آیت الله مورچه، آیت الله اینوری، آیت الله اونوری، عمامه در عمامه، ریش در ریش، سه تا طبیله اسلامی خبرگان، تشخیص و شوربا، شوربای اسلامی چی میشه؟ سه قوه مقننه، مجریه، قضاییه، دوز دوز دوز دوز دوز. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. حکومت دینی، دینی که بر مبنای دزدی و غارت و چپاول پای گذاری شده، تش بعضی این نمیشه. دیروز براتون گفتم حضرت در موقع مرگشون 63 سالگی که بعضی ها میگن یک زن یهودی انتقامشو گرفت و قضایی داد به حضرت و دوتا دوستاش، اون دوتا دوستا جا به جا مردن، حضرت هم بعد از مدت کوتاهی سم بالاخره از پادرش بود. اینا رو میگن، من نمیدونم، شاید هم عمرش، ولی در حجة الوداع حضرت مریض بود، زیاد حال نداشت، کاراش تموم شده بود، سر تا سر عربستان قبضه کرده بود، پادشاه بی تاج و تخت عربستان بود، هیچ چیزی بدون اجازه محمد رسول الله در عربستان حق حرکت نداشت و یکی از سرداران زیبارو پسر زید رو فرستاده بود که بره به طرف شام سرداری، که ابو بکر بعدش همون کار کرد و اون رفت و نیمه کاره وقتی دید که محمد مرده برگشت، ببخشید محمد وفات پیدا کردن برگشت، نتیجهش دزدانیست که حکومت اسلام نو به محمدی رو بایستی سرپا نگه دارند، چون این تنها وسیله ارتزاق از راه دزدی، دزدی با اجازه الله، با فتوای الله، در دین اسلام قرآن یه جاشو میخونی میگه که قمار و مشروب، خمر و میسر، عملی شیطانی، اجتناب کنید. یه جاشو میخونی آیه 67 سوره نحل، خدا بندگانشو وعده میده به مایه‌ای که درست میکنند که مستی میآورد، از عصاره انگور و خرما، اونو گفته برای آخوندا که عرقشونو بخورن، اینو گفته برای مردم دیگه که نخورن و آخوندا بتونن حد بزنن. برای ربا حرمه اومده، اما در جای دیگه میگه ربا رو اونقدر نگیرید که از اصل پول بیشتر بشه. یعنی اگر شما 1,000,000 تومان به کسی قرض دادی، نگو باید 1,010,000 تومان به من بهره بدی، ولی میتونی بگی 500,000 تومان به من بهره بده. نه را اگه خواستین همه آیه های قرآن دارم. من دیروز یه خوده از روی داستان ها و قصص قرآن براتون خوندم، راجع به همه این چیزها توش هست و همه اینا با اجازه این اللهی که اون بالا طبقه چهارم تو عرش، عرشی که میدونین کجاست، دیروز وسطون نشونیشو دادم، همه تون یاد گرفتین عرشو. الله تو عرش نشسته، نمایندگان الله هم رو زمین آدم میکشن، مال مردم میخورن، دزدی میکنن، فحشا میکنن، به زن مردم تجاوز میکنن. نه، نمایندگان الله. الله هم رو عرش نشسته، از این کارا خوشش میاد، کیف میکنه. الان هم برای اینکه خون ریزی کمه و الله ناراحته، اون فواره خون رو براش درست کردن. الله زیر زمینی کاری به کار کسی نداره، مردم کار به کارش دارن، میرن نامه میزنن، هر جا چاپ پیدا میکنن نامه میزنن توش. با یه بانوی تلفن میکرد، روز دوشنبه یا سه شنبه بود باهاش صحبت میکردم، گفت من اون وقتا که برنامه شما رو نشیده بودم رفتم سر چای امام زمان جمع کردم و اونجا یواشکی کاغذ خودم رو انداختم، کاغذ ننوشتم، از اونجا نخریدم، نام 200 تومن 500 تومن چقدر. گفتم تقلب کردی، امام زمان خوشش نمیاد، نمیخونه. یزدان که گرما و خرد داشتی، کجا این سر انجام بد داشتی. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برای تنوع برنامه شعری که سالها پیش از خورسندی شنیده بودم دوستی برام فرستاده، اسمش هم نوشته بود، نمیدونم میخواد رو ار بگم یا نه، ولی سعی میکنم تا اجازه نداشته باشم نگم. شعری هست عرفانی به نام بشنو از نی، چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح حال اشتیاق. آقای خورسندی به پیشواز این شعر رفته و گفته بگذر از نی، من حکایت میکنم و از جدایی ها شکایت میکنم. ناله های نی از آن نیزن است، ناله های من همه مال من است. شرح شرح سینه میخواهی اگر، من خودم دارم مرو جای دگر. این منم که رشته هایم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. پناهنده ها، این درد دل پناهنده است، پناهنده ها اینو بهتر متوجه میشن. چند ساعت ساعتم افتاد عقب، پاک قاطی شد سحر با نیم شب. یک شبه انگار بگرفتم مرض، صبح فردایش زبانم شد عوض. آن سلام نازنینم شد هلو، آن سلام نازنینم شد هلو، وان که گندم کاشتم روید جو. پای تا سر شد وجودم فوت و هد، فوت یعنی پا، هد یعنی سر. پای تا سر شد وجودم فوت و هد، آب من واتر شد و نانم برد. وای من، حتی پنیرم چیز شد، از تو هستم ناگهانی ایز شد. من که با آن لهجه و آن فارسی آنچنان خوب کرده بودم سالسی، من که بودم اون همه حاضر جواب، من که بودم نکته ها را فوت آب، من که با شیرین زبانی های خیش کار خود در هر کجا بردم به پیش، آخر عمری چو تفتی تازه سال، از سخن افتاده بودم لال لال. کم کمک گاهی هلا گاهی پلیز، نطق کردم خرده خرده ریز ریز، در گرامر همچنان سردرگمم مثل شاگرد کلاس دومم. گاه گود مورنینگ من جای سلام، از سحر تا نیمه شب دارد دوام. با در همسایه هنگام سخن لرزه می افتد به سر تا پای من، می کنم با یک دو تن اهل محل گاه گاهی یک هلوی رد بدل، یا گاه گاهی یک هلو رد و بدل. گر هوا خوب است یا اینکه بد است، گفتگو در بارش 100% است. تو انگلیس چون هوا خیلی مسئله است همیشه، تا یه خورده آفتاب در میاد دیگه لابلی بدر، نه سالها اونجا زندگی کردن، it's good weather، oh sun is there، از این حرفا میکن. این که اینه داره توضیح میده کسانی که تو انگلیس زندگی نمی کنن، اونجا حرف هواست. جز هوا هر گفتگوی نابجاست، این جماعت حرفشان روی هواست. بگذر از نی من حکایت میکنم، و از جدائی ها شکایت میکنم. نی کجا این نکته ها آموخته، نی کجا داند نیستان سوخته. نی کجا از فتنه های غرب و شرق، داغ بر دل دارد و تیشه به فرق. بشنو از من بهترین راوی منم، راست خواهی هم نی و هم نیزنم. سوختند آنها نیستان مرا، زیر و رو کردند ایران مرا. کاش میماندم در آن محنت سرا، تا بسوزانند در آتش مرا. تا بسوزانندم و خاکسترم، در هم آمیزد به خاک کشورم. دیدی آخر هرچه رشتم هم بشد، جمعه هایم ناگهان یک شم بشد. که از درد دلای قشنگ از شعرهاییست که نمی میره و زنده خواهد بود. با شما دیروز در مورد اینکه من کار شماها کاری ندارم، این حرفایی که تو قرآن میخونم با عقل، با منطق، با شعور، با علم قرن 21 جور در نمیاد. هر چقدر میخوای وصلش بکن، هر چقدر میخوای معجزه توش بچپون، هر کاری میخوای بکنی بکن، قرآنی که شب دنبال روز میدوه، نمیدونم عرشش اونجاست، فرشش اونجاست، آسمونش کلید داره، در داره، اینا بعد تو بیبارو بگو این آسمون در کلید چی گفته، نمره 19 توشه. اصل قضیه، یه شعر قشنگی داریم، میگه خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. با بزک چیزی درست نمیشه، کس نتواند گرفت دامن دولت به زور. کوشش بیفایده است وسمه بر ابروی کور، وسمه چشم قوی میکنه اما چشم کور رو کاریش نمیکنه. حالا 10 سال دیگه با این ترفندهای جدید ادامه بدید، بعدش چی؟ مردم بیدار میشن، مردم آگاه میشن. الان یک چیزی به دستم رسیده از مجتهد شبستری. مجتهد شبستری پیامبر اسلام را تمسخر کرد. در آستانه سال روز رحلت رسول خدا این سخنرانی ایراد شد. حتی کیهای بیشرمانه سخنران جلسات
1: اصلاح طلبان به ساحت پیامبر اسلام. خبرگزاری فارس، یادید که از خود حکومت دارم میگیرم میدم، گفت مجتهد شبستری با جسارت به ساحت پیامبر اعظم، قرآن کریم و اسلام عصمت پیامبر را به تمسخر گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمد مجتهد شبستری در سخنانی در دانشگاه صنعتی اصفهان در تناقضی آشکار با آیات صریح قرآن در تشکیک عصمت رسول خدا مدعی راه یافتن اوهام و تردید و حتی ارتکاب گناه و عصیان از سوی ایشان شد. اگر قرآن و کلام خدا بدونی، خدا، الله، اونی که تو عرش 6 روز کارش کرد بعد رفت عرش رو درست کرد تو عرش نشست، خودش آیه داره میگه ای محمد من گناهان تو رو بخشیدم. من معصوم کسیه که گناه نکرده باشه. تو تعصب داری هرچی تو میگی. و گفت پیامبر وظیفه‌شان فقط دعوت مردم به سمت خدا بوده. خود پیامبرم همینه گفته، خدا هم همینه به پیامبر گفته، و در همین وظیفه خود عصمت داشتند و هیچگاه از این وظیفه غافل نشدند. اما از نظر انجام گناهان نمیتوان عصمت برایشان در نظر گرفت. یعنی معصوم نیست. حرفی که چند روز پیش راجع به علی زدم، 10,000 تا آدم نکشته، یه دونه کشته، معصوم نیست. حالا تو بگو در راه خدا کشته، آدم کش معصوم نیست. این مدعی روشنفکری در ادامه سخن آن خود که با واکنش برخی از دانشجویان نیز همراه بود، پا را از این فراتر نهاده، مدعی وجود نقص در قرآن، اسلام و پیامبر شده و ادعیه امامان در عرض نیاز به درگاه الهی که به اعتقاد عرفا آموزش شیوه دعا و مناجات به بندگان می باشد، کدوم عرفا را معید سخنان خود قرار داد و گفت این نشان می دهد که در خلوت خود دچار گناهان بسیاری شده اند. سخنران جلسات اصلاح طلبان در ادامه سلسله جسارت های خود به ساحت رسول خدا و امامان معصوم با ایراد اتهام دروغ پردازی به ایشان در استغاثه به درگاه الهی اظهار داشت. حالت دیگری را میتوان فرض کرد که این عبادات دروغین و برای متمایل کردن افکار عمومی به خود بوده است، یا از خدا میخواهند که خدایا مرا بهتر از آنچه که مردم تصور میکنند قرار ده. یعنی این که بعضی آنها را نور میدانند تصوری مبالغه‌آمیز است. داره یواش یواش از سروش به مجتهد شبستری منتقل میشه. این روشن فکر مدعی اصلاحات، اینا رو دشمن دربارش نوشته، همچنان بدون اشاره به موج روزافزون رجوع بشریت به دین، ادعای خودساختی کاهش انتظار بشر از دین را موجب تحول در دین دانست. این درست فهمیده. روز دوشنبه شب CNN تیتر اولشو گذاشته بود که کمتر مردمی به دین و به مخزن شد کریستیانیتی، به عیسویت توجه دارن. در مقابل 300 میلیون جمعیت مثلا 20 میلیون میرن کلیسا، نه 280 میلیون. مردم دارن روشن میشن. تئوری پرداز مدعی اصلاح طلبی ضمن ارائه تعریفی کاملا اومانیستی با حذف عنصر الهی بودن دین تأکید کرد دین که میگویند از نزد خدا آمده چیزی نیست به جز شیوه سلوک انسانها در راه معنویت و از خود انسان شروع میشود و نقش خدا در دین فقط در حد ارشاد برای بهتر سیر کردن این مسیر است. این میخواد شمشیر رو از دست خدا بگیره. خدا بدون شمشیر، امروز بدون با شمشیر کاری نمیتونه بکنه. هیچ دینی امروز با شمشیر رو نمیتونه بکنه. تو سرش میزنن، میکننش توی چاه. شمشیر مال 1400 سال پیش بود. شبستری همچنان با نفی علم پیامبر و امامان، با انکار احادیث متقن در اثبات این حقایق خاطر نشان کرده. ما فقط میگوییم اگر ایشان علم به شیمی و فیزیک داشته، پس چرا اثر و کتابی در این راستا از خود به جا نگذاشته است؟ اگر علم کل بوده، فیزیک و شیمی را باید میدونسته. یه چیزی باید یه جا باشه ما ببینیم. این مدعی روشنفکری با نادیده انگاشتن تمامی علوم منبعث از تعالیم قرآنی، من قرآن دارم براتون میخونم، علماشم میبینید، علم بچگونه است و وحیانی. وحیانی یعنی مقدس، یعنی از اون بالا افتاده پایین. گفت من که تا به حال برداشت علمی از قرآن ندیدم، حقیقت گفته. اگر شما دیده اید به ما نشان بدهید. نه، ما نشون نمیدیم، ما گردنتو میزنیم. ما منطق نداریم که الله به ما شمشیر داده گفته قولو لا اله الا الله، گردنشو بزن، پولاشم ورده بیا 20%شو بده به ما. وی در ادامه با تمسخر اعتقادات دینی دانشجویان معترض نیز تأکید کرد به این خانم و حاضرانی که هم فکر ایشان هستن توصیه میکنم دست از تقلید کورکورانه از صحبتها و اعتقادات دیگران بردارند. گفتنیز چندی پیش نیز آقا جری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تکرار ادعاهای واهی سالهای گذشته خیش اسلام را معید بردهداری دانسته بود. 100%. آیه قرآن دستور بردهداری رو داده. یکی میخواد خودش رو بزنه خریت بگه نه نداده، خب بزن به خریت. وی که در سال 81 تقلید را به عمل میمون تشبیه کرده بود، اینم به همون خانمه همینه گفت، تقلید کورکورانه همون عمل میمونه، هیچی دیگه نیست، و به ساحت ائمه اطهار، ساحت ندارن، یه مش آدم بیکاره مفخور بودن. فقط علی جنگید، حسینم عوضی حساب کرد رفت کشتنش، بقیهشون ساحتی ندارن، نشستن مردم بهشون پول دادن خوردن، همشونم وضعشون خوب بوده، تریلیاردر بودن. ائمه اطهار کاری واسه ما نکردن. او یارو شریعتی که میگه فاطمه فاطمه، از فاطمه 9 سالش بود رفت خونه علی، علی گردن کلفت قول پیکر، 18 سالش هم بود مرد، 3 تا بچه زایید، 2 تاش موند یکیش مرد. فاطمه فاطمه، از فاطمه چیکار کرده غیر از این که من نمیدونم چیکار کرده فاطمه؟ اصلا هیچ صحبتی ازش نی. تنها حرکتی که فاطمه کرده وقتی پدرش مرد رب به ابوبکر گفت چرا باغ فدک رو گرفتی؟ ابوبکر گفت پیغمبران گفتن از ما ارث به کسی نمیرسه. رحمی تموم شد. بعدم نصف شب علی برد چالش کرد که نفهمن چی کشتنش. وی که در سال اون خوندم براتون، به ساحت ائمه اطهار نیز جسارت‌های روایی داشته بود. در سخنان تازه خود در منزل عبدالله نوری به امام راحل، یعنی امام ره خمینی گجستک، نظام اسلامی و ولایت فقیه حتاکی کرده بود. سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران نیز در سخنان دیگر در منزل نوری با دفاع از سخنان آقا جری پیشبینی کرده بود که در آستانه انتخابات سخنان خوشمزه اصلاح طلبان آغاز خواهد شد. وی از این رو توصیه کرده بود که همگان بیشتر این سخنان را بشنوند. منم هر جا به دستم برسه میام براتون میخونم. برای اینکه اگر یک آخوند درست بشه این خیلی مهمه و بیاد بتونه راحت حرفشو بزنه. حالا بعد آقا جری که بلای سرش اومد سر این یارو، من نمیدونم این مجتهد شبستری آیت الله است، حجت الاسلام، هیچ کار است، ولی به هر صورت حرفاش درسته. در امروز که پنجشنبه است یه چند تا اطلاعاتی برای شما آوردم. این آقا میگه من پسر شهید جنگی هستم. با سلام خدمت آقای فاضلی، پدر من در جنگ شهید شده. من فرزند شهید هستم. مردم ایران فکر میکنن که تمام بودجه مملکت به این قشر داده میشود و به مابقی مردم ستم میشود و حقوق آنها به ایثارگران داده میشود. ولی چنین طرز تفکری درست نیست، زیرا همین ایثارگران چوب این ملایان را خورده و عده‌ای جانباز و علیل هستند و عده‌ای از فرزندان شهید اعتیاد گریبانگیر آنها شده و مادران آنها در سخت‌ترین شرایط روحی و جسمی به سر می‌برند. ناگفته نماند گول خمینی رو خوردن شهید شدن. عزیز من، این تقلید کورکورانه همینه. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. مگه تو گوسفندی؟ مگه تو میمونی که باید یکی تقلید کنی؟ مگه خودت شعور نداری؟ مگه عقل نداری؟ و مادران دارم. البته ناگفته نماند که عده‌ای هم جیب خود را پر کرده، به قول امروزی ها خودشان را بستند و اندازه بزبز قندی ریش گذاشتند. عده‌ای هم برای تجارت به جبهه رفتند که شهید شدند. عده‌ای هم زنده مانده و به کشور بازگشته و همکار اکبر دزده شدند. تو پرانتز نوشته محسن رضایی. و عده‌ای هم از فرصت استفاده کرده زنان شهیدان را تصاحب کرده و حتی شوهران آنها را شهید کردند که نمونه زنده آن کروبیست. عده‌ای همچون مادر من به تربیت فرزندان یتیم خود پرداخته، در مقابل تهمت‌ها و دسیسه های دیگران کمر خم نکرده و نمی کنند. مردم همه غمگین هستند، افسرده و اغلب عصبی هستند، هیچ تفریحی ندارند. آیا رفتار این ملایان با ما با رفتار چوپان با گله خود تفاوتی می کند؟ نه. ولی تا تو وقتی که گوسفندی بایستی چوپان داشته باشی. یه مسئله کردی میگه وقتی که دندونم افتاد گوشتم حلال شد، وقتی که دندونم افتاد گوشتم حلال شد. شماها دندوناتون ریخته؟ شماها از ترس مرگ همه دارید خودکشی میکنید؟ با این تفاوت که میگه، حالا بذارین دوباره براتون بخونم. میگه رفتار اینا با این ملایان با ما رفتار چوپان با گله خود تفاوت با گله خود تفاوتی میکند. رفتار این ملایان با ما با رفتار چوپان با گله خود تفاوتی میکند. بله، تفاوت این است که گوسفندان چه نر و چه ماده کنار هم هستن، ولی اینان زن و مردها را از هم جدا می کنن که صدمه جبران ناپذیری به جوانان این کشور زدن و آنها را منزوی و افسرده کردن. البته به قول شاعر، زین کاروان سرا بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. این جور شعرها و این نیز بگذرد شماها را به بدبختی می کشونه. در کف مردان گیش هم شیر می باید گرفت، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. تا وقتی مظلوم نباشه ظالمی وجود نداره. اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست، اشک کباب باعث طغیان آتش است. لعنت بر خمینی مزدور که کشور ما را نابود کرد و امید آزادی ایران به دست خودشان نه به دست امام خران.
0: البته منظورشون از امام خران چیز دیگه ایه که من نمیگم، من فقط توهین نمی کنم.
1: دوست دیگه ای اینا رو میگردم جالبا رو پیدا میکنم میام برات بخونم. میگه و نکته ای که بسیار جالب است خواستم شما هم بدانید این که فرمودید بالاخره یکی از همین چهارشنبه سوری ها تکلیف حکومت اسلامی معلوم میشود. من ناگهان نظرم به این نکته رسید، بالاخره آتش باید نجات دهنده ایرانیان باشد. البته شاید فکر کنید من خرافه میگویم، ولی اگر خوب دقت کنیم میبینیم که ما از اول طرفدار آتش بوده ایم و به ما آتش پرست می گفتند، به غلط می گفتند. و درست است که مدتهای مدیدی است آتش را به کنار گذاشته ایم. یک ثانیه بدون آتش نمی تونی زندگی کنی. آتش کده های ما خاموش شده. دنیا درست می گی. آتش کده های قلبمون هم خاموش شده. ولی همین آتش در روز چهارشنبه سوری ما را از شر این رژیم خلاص می کند. امیدوارم تا آن موقع تفکرات ما هم عوض شده باشد و از پوسیدگی و جاهلیت عرب بیرون اومده باشه. آتش شما رو خلاص نمی کنه. شما خودتو چهارشنبه سوری باید خلاص کنی. آتش انگیزه است. آتش چیزیه که حکومت دینی ازش می ترسه. حکومت دینی در مقابل آتش نمیتونه مقاومت کنه. آتش چهارشنبه سوری میدونی برای چی؟ برای اینکه سنت ملی ماست. علت این که من گروه نادرشاه بزرگ رو به شما معرفی کردم و حرفاشو گفتم و گفتم سر ساعت 5 هر کسی میتونه تقاطع سبلان و مدنی، همین با حافظم دارم میگم، برید اونجا برای تماشا برید، برای نگاه کردن برید. اگر دیدید اونا حرکت قشنگی دارن میکنند کمکشون کنید، اگر دیدید کاری نمیکنند قدم بزنید برگردید. اما برید. شما نمیدونید وقتی یک دسته‌ای هم فکر هستن چه انرژی اونجا درست میشه. اگر 50 تا 100 هزار نفر برید اونجا کار غیر از این اتفاقات میفته که شما فکر میکنید. اما اگه باز دوتا برید همه تونو میگیرن میکنن تو هلفتونی. اما 100 هزار نفر رو نمیتونن بکنن تو هلفتونی. جا ندارن، کسی جرأت نمیکنه جلوی 100 هزار نفر بیاد. مگه توی یه دونه تفنگ چند تا فشنگ داره؟ کدوم آدمی میدونه میتونه با یه دونه چوب جلوی یه گروه وایسه؟ کی جرأت میکنه دست به اسلحه بکنه در حالی که نمیدونه تو دست این آدم ها این وقت چیه؟ من نمیدونم اینا رو. امیدوارم اگه این چهارشنبه سوری نمیشه چهارشنبه سوری آتیه بشه. یک رهبری میخواد، یه سازمان میخواد. این 2-3 هزار نفر میگن ما میکنیم این کارو. من یه دونشونو باهاش در تماسم. من رهبر گروه نیستم، من این گروه رو نمیشناسم. از حرفایی که میزنم اگه همین حرفا رو بیان بگن که بیان 100 هزار نفر یه جا جمع بشین، هر کسی به من گفته باشه میگم برین جمع بشید. برید 100 هزار نفر جمع بشید. چون 3-4 روز من یه دفعه من ایمیل فرستادن که اون ایمیلمون هک شد. دیگه به اون ایمیل نفرستید. اون ایمیل قدیمی هک شد. حالا من نمیدونم این حرفایی که به من گفتن منم به شما میگم. ایمیل بعدی هست iranmehr@yahoo.com. باز اینم فردا ممکنه هک بشه. اگر اینقدر شلوول کارشون و هر کسی میتونه، هر هکری میتونه هکش کنه، چون کسی که ایمیل رو وا میکنه باید بدونه چجوری ایمیل وا کنه و الا هک میشه. نمیدونم چقدر اینا رو میدونن، من نمیدونم چقدر رهبری میدونن، نمیدونم چقدر این سازمان یافته هستن. ببخشید اگه یه وقتایی یه لغت میاد تو دهنم، 40 سال 41 سال خارج از کشور زندگی کردم و با همه این مردم اینجا من مجبورم انگلیسی حرف بزنم و بعد بیام برای شما مثل خیابون اسمال بزاز فارسی حرف بزنم. یه خود سخت منو گاهی اوقات که این اشتباه ها میشه ببخشید. دیگه آقای فاضلی عزیز سوال دیگری داشتم، این خیلی جالبه برای همه است، این کاری به چهارشنبه سوری نداره. امیدوارم سوال خنده‌دار یا بچگانه‌ای نباشد، اگر امکان داشت مرا راهنمایی کنید. از اینکه من هر وقت مشکلی پیدا می‌کردم حلش برام سخت بود یا طاقت فرسا بود یا آرزویی داشتم که رسیدن به آن مشکل بود، در خلوت خدا را صدا می‌زدم، از او کمک می‌خواستم، بعضی وقت‌ها هم آویزان امامان بودم. اما از وقتی برنامه شما آمد و کتاب خواندم و آگاه شدم، این کارها را کنار گذاشتم. نمی‌دانم خلع یا فقدان خواسته ها و آرزوهایم را به چه چیزی پر کنم. این مسئله اولا مرا خیلی زجر می داد، بعدها کم کم فهمیدم کسی نیست که من اینها را از او بخواهم و خودم باید تلاش کنم و انسان باشم. اما هنوز که هنوزه با این موضوع دست به گریبانم. بعضی وقتا در خلوت خودم نه از الله بلکه از خدای ایران کمک می خواهم. کسی بهت کمک نمی کنه، خودتی، الله خودتی، خدای ایران خودتی، خدای یهوه خودتی، همش خودتی. اون چیزی که میگی تو مغزت مجسم کن، این چه جور چیزیه اگه تونستی پیداش کنی؟ آیا کار اشتباهی میکنم؟ جوابتو دادم. چه باید بکنم که این عادت را فراموش کنم؟ چون از بچگی به ما یاد دادند دعا کنید، یا هنوز بعضی وقتا قسم که میخورم بعد میگم ای بابا باز من دوباره به حسین حسن قسم خوردم. خلاصه حسابی قاطی کردم، لطفا مرا راهنمایی کنید. آیا چگونه حداقل میتوانم بدون خدا به آرزوهایم ادامه دهم؟ با اینکه میدانم نیست، آیا میتوانم از نظام طبیعت بخواهم و خواسته هایم را به او عنوان کنم تا دلگرمی بیشتری داشته باشم؟ نه عزیزم، نه عزیزم، الان بهت میگم چی کار کن. فکر کن شما مثلا 10 سال با ماشین دنده‌ای رانندگی کردی، این دنده پایین بودی، یا 10 سال با ماشین دنده‌ای رانندگی کردی، این دنده اینجا بوده. حالا اومدی سوار ماشین اتوماتیک شدی، ناخودآگاه دستت میره واسه دنده، پات میره واسه کلاج. اگه دنده اینجا بوده دستت میاد اینجا، این دنده نیست اما دستت میاد. عادت خلق ثانی افراده. عادت کرده بودی، این حالتی که الان داری حالت کاملا طبیعیه. ببین از زندان آزاد شدن چیز خوبیه دیگه. بارها و بارها اگر زندانی رو میشناسی، روزی که میخواد بیاد دست میندازه گردن همه، ماچ میکنه، همه گریه میکنن، چه این که آزاد شده چه اون که آزاد نشده. از زندان آزاد شده میخواد بره بیرون گریه میکنه، دلش کنده میشه. میدونی چرا؟ عادت کرده. تو از زندان اومدی بیرون اما هنوز عادت نداری به هوای راحت و آزاد، هنوز عادت نداری که نباید از لولو خورخوره من بترسم، الله من میبره سیخت و ماتحتم میکنه. وقتی هم چیزی رو میخوای اراده کن. ماه اکتبر 2006
0: من رفتم پیش دکتر. وقتی مریض شده بودم اینا، این دکتر یه دکتر معمولی نبود، رئیس قسمت خونشناسی سیتی آف هوب. سیتی آف هوب یه بیمارستانی اینجا که فکر کنید به زبون فارسی 50 هکتار زمین این بیمارستان از دانشگاه تهران بزرگتره. این آقا رئیس بخش خونشناسی که یکی از بهترینش در همون سیتی آف هوپه. سیتی آف هوپ یعنی شهر امید. نشست با من صحبت کرد، گفت تو مرضت اینه، این گرفتاری ها رو داری، اگه اینجوری بشه 3 ماه دیگه میمیری، اگه اینجوری بشه 6 ماه دیگه میمیری. اسمش بود آقای دکتر، اسم کوچکش یادم رفته، اسم دومش بود پابلو. نه، پابلو پارکر. این آقا وقتی اینا رو به من گفت، گفتم که من فکر میکنم

میمیری. گفت منظوره چیه؟ گفتم تو منو میشناسی؟ گفت نه. گفتم میدونی تو مغز من چیه؟ گفت نه. من تجربه خودم میگم. گفتم من ماشینم. اگه هر کی بتونه مرگ کسی پیش بینی کنه، خب منم مرگ تو رو پیش بینی میکنم. یک ساعت و نیم با این ور رفتم. آخرش گفت معذرت میخوام. گفتم تو به من کاری نکردی، اما تو این حرفو به هر مریضی بزنی جا به جا کشتیش. برای این که میگه خب دکتر به این گندگی به من میگه میمیری، خب هم حتما میمیرم. این فکر و خیاله، این خدا تو خیال توه، الله تو خیال توه، خدای ایران تو خیال توه. خدا چیزیست که بشر ضعیف بود، نمیدونست چی کار کنه، درستش کرد، بهش آویزون شد. یه عده اومدن دیدن از این را میشه پول در آورد، در آوردن. یه دی دیدن راه خوبیه، این راه ادامه دادن. موسی که امروز زندگی زنده نیست که یهودی ها برن دنبالش، ربای و خاخامه که موسی را تبلیغ میکنه، مولوی و آخونده که محمد را تبلیغ میکنه، کشیشه که عیسی را تبلیغ میکنه. ولی نه تو عیسی را دیدی، نه موسی را، نه محمد را. استفاده داره براشون. این خدا رو قلمبه میکنن، میزنن تو مغز تو از بچگی. طول میکشه، زمان میبره. شما فکر نکن یک شبه همه کار رو میتونی بکنی. من حرفی که به دکتر زدم درست گفتم. از اون تاریخ تا حالا نزدیک 3 سال میگذره. من درست یادم 2 سال خورده ای داره میگذره از اون تاریخ. نزدیک 3 ساله. حالا هم خیال مردن ندارم. به کوری چشم تمام کسانی که نمیتونن منو ببینن. ببین عزیزم، همه چی خودتی. همه چی خودتی. خودتو باور کن. همه چی تو وجودته. اگر دنبال خدا میگردی، میخوای از خدا کمک بگیری، برو جلو آینه ازش بگیر. چون با مرگ هر آدمی خدای اون آدم میمیره. به خودت اطمینان داشته باش. احتیاج به چیزی نداری. کوشش، یه قدم جلوتر، حتما کارت انجام میدی، حتما به آرزوات میرسی. یک خبر کشوری میخوام براتون بخونم. این دیگه ربطی به چیزا نداره. این خبری است که 2 تا خبر واسهتون آوردم، جالبه. نمیدونم 5 دقیقه وقت دارم، سعی میکنم این 2 تا رو. میگه مصرف الکل در ایران. پیر و جوان مست میکنند، اما مست در خیابان دیده نمیشه. سردار روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی، سن مشروبخواری به 15-16 سال رسیده است. مبارک است انشاءالله. سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا، در سال 1385 بیش از 4 میلیون لیتر مشروب الکلی کشف شده. هفته نامه سلامت، الکل سفید بدون نسخه پزشک به چند برابر قیمت در داروخانه ها فروخته می شود. مشروبات دستساز با درجه الکلی بیش از 90% که به عرق سگی معروف شده، همچنان پرفروشترین مشروب الکلی ایران است. 20 شرکت تولید کننده الکل اتیلیکی که با ظرفیت اسمی 16,281,000 لیتر در ایران الکل سفید تولید میکنند، حاضر نیستند تولید واقعی خود را اعلام کنند.
سایت خبری الف

0: میگه متوسط سن مصرف الکل در ایران به 20 سال رسیده. این عقبه، مال پارسال میگه. و هیچ رابطه‌ای میان سطح سواد، مصرف یا عدم مصرف الکل وجود ندارد. 47.6% از دانشجویان زیاد و یا خیلی زیاد مشروب الکلی مصرف میکنند. در محافل خانوادگی، دوستانه و مراسم مختلف مانند برخی جشن‌ها و مهمانی‌های خانوادگی، حتی نوجوانان در حضور بزرگان خانواده مشروب مصرف می‌کنند. این حکومت محمدیه، حکومت علیه، اولین حکومت الله در روی زمینه. جلو الکل گرفته جون مادر فلان فلان شدهش. شبه تورم 52% بر فراز ایران در پرواز است. میدونید که رایانه ها برداشته شد، کمک دولت برداشته شد. 48 ساعت پیش از رای گیری روز گذشته، این تاریخش مثل این که مال قبله، چون اینا همه تموم شد، در مجلس و کنار گذاشته شدن نقدی شدن یارانه ها، شماری از استادان اقتصاد در جمهوری اسلامی با نوشتن نامه‌ای هشدارآمیز نسبت به تسلیب نقدی شدن یارانه ها و درخواست از مجلس برای رأی ندادن به آن نوشته بودند. رأی دادن، تمام شد. BBC هم خبرش پخش کرد. افزایش یکباره مواد سوختی مغایر منافع و کوتاه مدت و بلند مدت مردم ایران است. روستاییان و فقرهای شهری بیش از بقیه از حذف یارانه ها آسیب خواهند دید. در لایحه بودجه پیش بینی شده که یارانه مواد سوختی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز و برق در سال آینده حذف می شود. و این مواد به قیمت‌های بین‌المللی در بازار داخل به مشتریان عرضه می‌شود، چون در فلسطین و لبنان نمی‌تونن اینا پول نفرسن، اونجا پولا رو باید بفرسن، بیمارستان بسازن، بچه‌هاشون مدرسه برن. گور پدر مردم ایران، الله گفته. در این صورت بنزین و گازوئیل و گاز و برق چند برابر می‌شود. برای نمونه صورت بنزین و گازوئیل، برای نمونه قیمت هر لیتر بنزین از 100 تومان به 350 تومان، هر لیتر گازوئیل از حدود 16 تومان به 100 تومان خواهد رسید. در بودجه سال آینده درآمد ناشی از افزایش قیمت مواد سوختی 20000 میلیارد تومان، یعنی 20 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که 8500 میلیارد تومان، یعنی 8.5 میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه خواهد شد و بقیه نیز به صورت نقدی بین خانوارهای کم درآمد و بخش تولید توزیع خواهد شد. دروغ میگن، اونم به چیپ میزنن، خرج چیز میکنن، خرج تبلیغات رئیس جمهوری میکنن. این لایحه مصداق بارز سیاست شوک درمانی است که در دهه‌های 80 و 90 میلادی در برخی کشورها به اجرا درآمد. نتیجه آن تورم بی‌مهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش‌های اجتماعی بود. با این تصویب، این لایحه تورم در ایران که هم اکنون 26% است، این احتمال وجود دارد که دو برابر شود، یعنی 52%. برید پولاتون رو ارز خارجی بخرید که اگر ارزش پول افتاد شما ضرر نکنید. یه مرتبه ساعت من تموم شد. دوستان عزیز، باز من در آخر برنامه تکرار میکنم، کتاب بخرید. روی سایت هست کتاب‌های شجاع الدین شفا، کتاب‌های آقای مسعود انصاری، آقای علی میرفتروس. من دکتراشو دیگه میذارم کنار، اینا هم دکتر انصاری دکتره، هم دکتر میرفتروس دکتره، هم شجاع الدین شفا، و کتاب های مهدی شمشیری. واقعا جواهر کتابای مهدی شمشیری، 13 کتاب. شاید فردا روز جمعه یه مقداری راجع به کتابا صحبت بکنم، چون همه به من میگن، چون من به همه وقتی تلفن میکنن میگن من ما کمک میکنیم اینا، میگن چرا نمیگی ما یادمون میره. محروم نمیشه، من همیشه پول خرج کن بودم، روم نمیشه به کسی بگم. ولی این برنامه مربوط به من نیست، مربوط به شماست و مربوط به هموطنان شما توی ایران در نسل‌های آینده. این خردورزی رو، نهالش و من شما با هم بکاریم، اونها بهرش رو ببرن. تا فردا صبح خرد، نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خیلی حرفا موند ولی نمیشه پرده آخر رو ندید.
2: شیره اومد یال و کوپالش رو به پای موسی بن جعفر علیه السلام مالید. بعد دیدم حضرت دستار رو بلند کردن، بعد دیدم حضرت دستار رو پایین انداختن، بعد دیدم این شیر گریه کرد، عشق از چشمانش ریزان شد، یه قرشی کرد و شیر رفت. حالا که خطر گذشت اومدم پلوم آقا موسی بن جعفر، گفتم آقا جریان چی بود قربونت برم؟ حضرت فرمودن این شیر جوان دل بده ببین یه حیوان با امام زمانش رابطه برقرار میکنه. من چقدر با مهدی فاطمه رابطه برقرار کردم. ها حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفت، گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است، دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکند. بعد آقا موسی بن جعفر به این اصحاب صحابیشون فرمودن من دستار رو بالا بردم، گفتم خدایا این خانوم این شیر راحت وضع حمل بکند. بعدی که دستام رو بردم پایین به این شیر فرمودم، گفتم که ای شیر خدا به تو یه آقا پسری داد. این شیر از گفتم اون صحابی میگه گفتم یبنه رسول الله چی گریه کرد این شیر؟ حضرت فرمودن از خوشحالی شروع کرد به اش ریختن این شیر. و گفتم آجون قرش این شیر برای چی بود؟ حضرت فرمودن دعا برای شیعیان ما کرد. ای باریکلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه.
1: شب و روزگار خوش.

ماجرای انقلاب ایران مثل عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که هر جا هستید شاد و سلامت باشید. تلویزیون ایران اینترنشنال یه مصاحبه جدیدن با یکی از عناصری که شغل حقوق بشری و فلان این داستانا داره یه مصاحبه‌ای داشته و اونجا خب اسمی هم از من آوردن. طبیعتاً اون کسانی که مسائل سیاسی اینا رو دنبال میکنن میدونن که اون منشور، اون اتفاق، اون ائتلاف، هر چیزی که اسمش بود که از بیرون خیلی به هر حال مردم علاقه داشتن که اتحادی اتفاق بیفته و اینها، بحث بر سر احزاب و نمیدونم گروه‌های سیاسی و حتی شخصیت‌های سیاسی نبود. یعنی بحث بر سر این بود که هر کسی تا اندازه‌ای اگر جریانی به هر حال داره، نمیدونم عده‌ای میشناسنش، ورزشکار، موزیسین، بازیگر، حالا نمیدونم فعال حقوق بشر، هر کی تو هر اندازه‌ای حضور داشته باشه و بشه یه کاری انجام داد، در واقع اون جریان رو آرام آرام منسجمش کرد و جلو بردش. حالا بعد از یک سال تلویزیون ایران اینترنشنال اومده و یه مصاحبه اینجوری کرده و تریبون داده و یه صحبتایی شده که متاسفانه به ماجرا به درستی اشاره نشده. من به عنوان کسی که خب در دل این قضیه بودم فقط به چند تا نکته کوچیک اشاره میکنم و طبیعتاً از تلویزیون ایران اینترنشنال، تلویزیون وزین سنگین ایران اینترنشنال، این انتظار دارم که خب اگر خیلی شما علاقه به شفاف سازی دارید، که من البته بعید میدونم چون تلویزیون کدریه، تلویزیون کبودیه، رسانتون میشناسیم دیگه، من از جزو به هر حال اون سنگ اولی که شما داشتید برای داستان میزدید و ما حادثه‌یون بغل بودیم و حواسمون بود، در اصل کاری نداریم. اگر اینقدر به شفاف سازی و بحث و بررسی به قول معروف هم زدن علاقه دارید اشکالی نداره، افراد حی و حاضر زنده هستن، هم من هستم، هم عناصر دیگه، اشخاص دیگه هستن، جناب آقای طاهری هست، آقای کلاشی هست، چندین نفر متفاوت هستن، همه میدونن. در من اسم میبرم مشخص، آقای فؤاد پاشایی مثلا در لس آنجلس از دوستان هستن، آقای سعید بشیرتاش، اینا همه در مورد همه چیز میدونن. یعنی ببین صحبت یه نفر نیست. از اساس تلویزیون ایران اینترنشنال باید یه سوالو میپرسید، میگم با چه اتفاقی افتاده که 4 نفر 5 نفر دورم جمع شدن، بعد به قول شما حتی یه آدم، یک نفر که وزن خودش رو داشت اومده به شکلی بیرون، دلایل این که چرا اومده بیرون، چه اتفاقی افتاده، چرا در مقابل استبداد بالقوه، چرا در مقابل کوتاه‌زادگی، کوتاه که میگم قد چیز نیست، قد سیاسی، با منش، محبت، بزرگواری برخورد کرد، اما خب دید نه آقا اینا مثل این که این کار نیستن، اومد کنار. چه اتفاقی افتاد که این تیم با خروج یک نفر آب شد اومد پایین؟ تمام، چرا دوباره نمیتونید دورم جمع بشید؟ آقا یکی دو نفر نیستید که، پول که دارید، تیم که دارید، نفرات هم که بخواید به هر حال عناصر رو میتونید بخرید خیلی راحت، از توییتر بگیر تا افراد واقعی رو نمیدونم، حالا وارد ماجرا من نمیخوام بشم، چرا نمیتونید یه تیم تشکیل بدید؟ یک نفر آدم تو کار داره، کار خوش انجام میداره، وزن خودشو داره، نیروی سیاسی اجتماعی خودشو داره از داخل تا خارج. چرا؟ سوال اساسی این میشه، چرا این افراد، این 4-5 نفر، چند نفر هستید، چرا نمیتونید دور هم بشینید و یک جریان به وجود بیارید، مردم هم بگن آخ بله چقدر ما در چشمان مثلا این آدم صداقت میبینیم، مرسی مثلا مریم خانم، ولی مریم که میگم به اون مریم رجبی اینا رفت دیدن، مثلا سکینا خانم که بابات برای ما این کار کرد، پدر بزرگت برای ما این کار کرد، تو هم دمت گرم داری با همون روش ادامه میدی، سیاست فشاره دیگه، داری از حیثیت و نمیدونم زندگی و همه چیز خودت میذاری برای این داستان، و تازه با کسانی که میدونی دو حالت داره دیگه، یا شاهزاده میدونست اینها نابکار هستن، یا اینکه نابکارم که دارم میگم این بدکار، کسی که عملش با اون هدفی که در نهایت داره فرق میکنه، یا میدونست یا اینکه نه بیخیالی تهی کرد، گفت که نه بذارید این اتفاق بیفته. چرا دوباره نمیتونید شما این بازی رو به وجود بیارید؟ چرا؟ چرا مردم به شما اعتماد ندارن؟ این سواله دیگه. حالا تلویزیون ایران اینترنشنال مدام میاد میگه که آقا من فلان، ما میدونید ما بی‌طرف، ما بگو اینا رو که 10-20 سال پیش بی بی سی انجام داده بود و پروندهش بسته شد، شما هم به همون ترتیب. سوال میشه دیگه، این همه دم و دستگاه، کارمند بگیر ببر بیار، چرا مردم بهتون اعتماد نمیتونن بکنن؟ چرا به همین عناصری که میارید اعتماد نمیتونن بکنن؟ شوخی نیست، این صحبت چارت بسیجی جمهوری اسلامی و فلان نیست، مردم کوچه و خیابون
برید ازشون بپرسید شما در این آدم چی میبینید، در اون آدم چی میبینید. مردم چیز هوشن. و بعد دعوت میکنید به گفتگو، بیاین حرف بزنید، فلان میخواید داره هم بزنید، باش اشکال نداره. من به سهم خودم به عنوان کسی که به هر حال در بخشی از این جریان دخیل بودم، اونم با اکراه، به عنوان فقط یک آدمی که حالا پیشنهادی شد که بیا مثلا میشه به در این زمینه کمکی کرد حضورت، گفتم با احتیاط اگه میشه بکنید، بله اشکال نداره. گفتن آه حاضری بغل اون چند نفر که اینجوری هم بشینی؟ گفتم اگر شاه میگه، اگر فکر میکنید که این اتفاق میتونه بیفته و کمک میکنه، به سهم خودم این کار انجام میدم. بیاید در مورد اون صحبت کنیم. دوباره میگم در مورد اون برنامه همایش همبستگی که در تورنتو اتفاق افتاد صحبت بکنیم، که هر کی رفته و توی اتاق قائم شده بود و موقعی که شاهزاده اومد بالا، حالا اونا میگن استیج میلرزید، بله مردم اینجوری میکوبیدن رو زمین.

0: هیجان مردم اینجا بود، ناشی از عشق دیگه. بله، بعد 4-5 نفر اون بغل وایس بودن، خیلی جالب، من بغل استیج بودم میدیدم با حسرت اینجوری نگاه میکردن. حسرت داره، چون اون عشقو با پول نمیشه خرید، اون عشقو با رسانه نمیشه خرید. تو میتونی کیم کارداشیان بشی؟ کیم کارداشیان در مثل گنده بیزنس و انترتینینگ و نمیدونم فلان اینا، اما مردم چجوری بود؟ اون مردم، اون ذهنه، اون روحه، اون جانه، اون رابطه نمیشه. دوباره دارم میگم، تلویزیون اینترنشنال و هر کدوم از اون عناصر، اگر فکر میکنید که علاقه به شفاف سازی دارید، من آماده، من به شخص جانی نحیف به قول سدلی، بشینیم ببینیم چند چندی، بشینیم در مورد ماجرا صحبت کنیم. ولی من یه مقدار سوالم ریشه‌ای تره، من دوستم در مورد ایران هم حرف بزنم. مثلا بگم که سکینه خانم، شما چجوری ایران چی کار میکردی؟ چجوری رفتی اونجا؟ با کیا رابطه داشتی؟ یا یکم در مورد هاشمی رفسنجانی و تیمشون صحبت کنیم، یکم در مورد اصلاح طلبها صحبت کنیم، بعد در مورد خروجش صحبت بکنیم و در مورد چند پروژه‌ای که اتفاق افتاد صحبت بکنیم، در مورد همکارانشون که الان دیگه باشون نیستن و در مورد اونا صحبت بکنیم، ببینیم وضعیت چجوریه، ببینیم چقدر میتونیم شفاف باشیم. شفاف بودن خیلی سخته، خصوصا وقتی که درگیر مسائل امنیتی و اقتصادی و یه سری روابط عجیب غریب بشی. ببینید این راهی که شما دارید میرید، مجاهدین خلق 30 سال رفتن، از گنده ترین سناتورهای آمریکایی بگیر تا پناهنده و فلان و نمیدونم هر کی، با پول اینا خریدن، تو همایشاشون میارن، فلان میکنن، اسلحه دارن، نمیدونم پروپاگاندایی برای خودشون دارن، نیروی هکر دارن. نشده، نمیشه. آقا چرا متوجه نمیشی؟ عشق رو نمیشه به زور خرید. شفاف نمیتونی بیای یه طرفه بگی من شفافم بعد فرار کنی. شفافی با تلویزیون ایران اینترنشنال؟ شفافی مردی بیا بشین با هم دیگه صحبت کنیم، چه انتقال صحبت که قبلا کردیم، و ولی بیا بشین ببینیم چه خبره. سوال زیاده. من همیشه گفتم به هیچ عنوان علاقه ندارم وارد این بازی‌های سیاسی و نمیدونم این تو سرزدن‌ها و فلان و این درگیری‌ها بشم. همیشه فقط به عنوان، از همون موقعی که خودم رو شناختم، تلاش من این بود که همبستگی اتفاق بیفته، نمیدونم به نام ایران، برای ایران. همیشه هم گفتیم نه جمهوری خواه بودن مسئله است، نه پادشاهی خواه بودن مسئله است، نه چپ بودن مسئله است، نه راست. اگر کسی روی ایرانی بودن اعتقاد، به قول معروف اعتقاد داشته باشه و روش بمونه. اما در عرصه عملی سیاست بازی دیگه فرق میکنه، داستان فرق میکنه. به همین دلیلم تن من نمیکشه، بدن من نمیکشه و دوست ندارم واردش بشم. به خاطر همین فریب ها، به خاطر همین دروغگویی ها، دروغی ها، منفعت طلبی ها و جاه طلبی ها. چندین بار من گفتم، از طرف خودم نیست، اما من اندازه و قد خودم، وزن خودم رو میدونم. من کارم، شغلم، نظرم، سیستمم مربوط به یه چیز دیگه است. من نباید خودم رو وارد سیاست عملی بکنم، وگرنه اگه بیام وارد بازی بشم و این حرفای خمینی وار بزنم، من پست نمیخوام، من فلان پست چیه؟ تو الان پست ما رو داری میکنی؟ پست عباس آقا اگه سر ما رو نزنه ما خدا رو شکر میکنیم. چرا یه گروه سیاسی میتونه ترسناک باشه؟ چون هنوز وقتی که قدرت نداره داره آدمها رو تهدید میکنه. وقت تو فردا روز شهرداری دو قوزآباد رو بدن که دیگه خدا رو بنده نیستی که. و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، اون بخش خامنه‌ایش میدونه که نیروی مقابلش همین هایی که دارن به قول معروف به خاطر پول و فاند و پروژه و رابطه و فلان اینا خانواده خودشون هم میفروشن کیان. به همین دلیلم میگیم از یک جنسن، و به همین دلیلم از ابتدا میگیم، من خود من بارها گفتم اگر من از دهن شاهزاده رضا پهلوی یا ذره متوجه میشدم و میشنیدم و میفهمیدم که این آدم مسئلهش قدرت و جاه طلبی و فلان این چیزاست، بازی فرق میکرد. من که اصلا از اول بارها گفتم شکاک و بدبین و نمیدونم سفت و سخ اومدم جلو، من نوعی. چرا؟ چون فهمیدم مسئلهش ایرانه، مسئلهش این نیست که دو روز دیگه بخواد به یه جاه و مقام و ثروت و فلان این داستانهایی برسه. گذشته از این قضیه. این خطر ما، وضعیت ایران در چنین خطری هست. حالا چند دلیل چه میتونی یک سال گذشته چقدر ما صحبت از تجزیه و فلان نکردیم؟ یک سال گذشته تازه صحبت از دیگه مشخص و روشن دارن میگن که نه آقا ایران اصلا یک ملت یک دولت خطا بوده، شکست خورده. بله بیاین ایران تکه تکه بکنیم ببینیم چه اتفاقی میخواد باش بیفته. یکی با پول، یکی نمیدونم با پست و مقام، یکی نمیدونم برای آینده جغرافیای سیاسی خودش و حزبش. ترسناکه. به همین دلیلم وضع ما ناامید کننده است و به همین دلیلم باید در سیاست روی واژه امید خط بکشیم، به جاش بذاریم شفافیت، برنامه ریزی، روابط درست، سیستم درست کردن، سازمانی برخورد کردن. وگرنه منم میرفتم جزء حزبی میشدم. میگه چرا؟ چون این وضع ماست. با دروغ داریم پیش میریم و روی دروغ هم داریم شنا میکنیم و بعد انتظار داریم که مردم بیان و به به چرچه بکنن. خب مردم میفهمن، میفهمن که تو دروغی. اینا رو من گفتم. در نهایت خلاصه کلام، خطاب مستقیم به تلویزیون ایران اینترنشنال و عناصری که باش دارن صحبت میکنن. خیلی ادعای شفافیت و فلان اینا دارید، ما هستیم. بیاد بشینیم ببینیم چند چند قضیه، ببینیم کی چقدر داره راست میگه، چطور داره دروغ میگه.
1: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوسری گرامی هستم با یک برنامه تقریبا متفاوت در مورد دستگیری پاول دروف در فرانسه. چون دکتر نوسری هم در فرانسه هستن، گفتم شاید اطلاعات بهتری داشته باشن، ازشون خواهش کردم که بیان و به ما اطلاعاتشون با ما به اشتراک بگذارن، ببینیم که چه خبره، چی شد که تو فرانسه پاول دروف رو دستگیر کردن و یه خود راجع به این ماجرا با هم یه گفتگویی داشته باشیم. میرو بشه دکتر نوسری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران. خوشحال هستم که تونستم دوباره در خدمتتون باشم. یک بار دیگه هم معذرت میخوام که با اینطوری اومدم خدمتتون.
1: سپاسگزارم دکتر از اینکه در مسافرتتون وقت دادیم به ما و چون موضوع مهمی بود. خیلی ازتون سپاسگزارم که بازم دعوت برام قبول کردیم. خب توی فرانسه این آقای پاول دروف دستگیر شد و یه سری اتهامات خیلی گنگ کلی مطرح شده که به نظر من زیاد درست است. میخوام ببینم که در مطبوعات فرانسه چه بازتابی داشته و چی میگن اونجا راجع به این موضوع.
2: ببینید تلگرام حدود 1 میلیارد عضو داره، به ویژه در ایران، در یوکرین، در روسیه که کمتر مخالفین، و در برزیل و کمتر در اروپا. ولی چرا اروپا یکو و چرا فرانسه یکو بهش برخورده؟ این موقع مهم هست. یه دلیل جالب داره. از سال 2014 تا سال 2017 ماکرون و گروه ماکرون روی تلگرام با هم ایجاد ارتباط میکردن، نه یکی دوبار یا صدها بار، هزاران بار پیش از این که ماکرون رئیس جمهور فرانسه باشه. و تمام این گفتگوها در سرور تلگرام هست، از تلگرام استفاده میکردن چون تلگرام این شهرت رو داشته که قابل دسترسی نیست. حالا آقای ماکرون رئیس جمهور هنوز نشده و این سرور در دبی هست در امارات. حالا دو حالت وجود داره، یا اینکه خود این آقای دوغوف اینو به عنوان برگ برنده رو کنه، دستش پره دیگه، که این کارو نخواهد کرد چون در کاراکترش نیست، اصلا شهرتش روی این مسئله است که وا نمیده، یا اینکه امارات این کار انجام بده، امارات فرانسه رو زیر فشار بگذاره. برای این مسئله واقعا اون طوری نیست که در رسانه ها شنیده میشه و یک قانون اینجا گذشته شده به نام DSA که برای به اصطلاح حفاظت از این صفحات مجازی است، دیجیتال به اصطلاح. اما این شامل حال همه میشه. چرا فیسبوک نه؟ چرا یوتیوب نه؟ چرا تیک تاک نه؟ چرا به ناگهان تلگرامی که به اون صورت در فرانسه یا کشورهای اروپایی حضوری نداره نسبت به سایر پلتفرم ها؟ فرودگاهی در فرانسه هست به نام بورژه، یکی از قدیمی ترین فرودگاه های دنیاست. سال 1919 تأسیس شده. که به شما یک ایده بدم افشین گرامی که قدمت این فرودگاه کجاست، و تا زمانی که فرودگاه اغلی در پاریس ایجاد نشده بود تنها فرودگاه بین المللی بود در پاریس در فرانسه. و شهرت این فرودگاه به ویژه به خاطر چارلز لینبرگ است، یک جوان خلبان 25 ساله امریکایی، 25 ساله که در سال 1927 حدود 100 سال پیش تک و تنها با یک هواپیما از نیویورک بر فراز اقیانوس اطلس پرواز میکنه و در پاریس و در همین فرودگاه بورژه زمین مینشینه. و جالب هست دیر هنگام به پاریس میرسه، اون موقع که جی پی اس و این حرفا نبوده، و شانس بیاره این فرودگاه رو پیدا میکنه. این فرودگاه در 11 کیلومتری پاریس هست و چارلز لینبرگ زمانی که به پاریس میرسه چراغ ها رو دنبال میکنه، چراغ ها رو دنبال میکنه و مردم هم نورانی کرده بودن این فرودگاه رو، در انتظار این آدم بودن که پس از 33 ساعت پرواز یک دست سرانجام به 33 ساعت. و جالب هست شب قبلش هم نخوابیده بوده به خاطر هیجان بالا، 33 ساعت به اضافه چند دین ساعت دیگه، یک سفر جانانه است، یک سفر شاید یکی از سرشناسترین پروازها باشه و 25 سال سن داشته سال 1927. اما امروز این فرودگاه مختص ثروتمند هاست. همینطور همه ساله یک شو بزرگ در این فرودگاه برگزار میشه برای خرید و فروش آخرین جت ها، آخرین هلیکوپتر ها، آخرین هواپیما ها، یک شو بسیار سرشناس. همینطور یک موزه سرشناس داره. پاول دوغاف هم در سفر خودش از باکو در این فرودگاه به زمین می نشینه. این آدم دارای 4 ناسیونالیته است: روس، فرانسه، دبی و کارائیب. و همین آقای مکرون ترتیبی داد که در سال 2021 ناسیونالیته فرانسه رو بگیره، گرچه به زبان فرانسه هیچ آشنایی نداره. اما جالب هست این ناسیونالیته رو خود گروه مکرون به دوغوف میدن. دوغوف یک برادری داره به نام نیکولا که اون مغز متفکر واقعا این صفات مجازی دوغوف هست، از یکی از بهترین دانشگاه های ریاضیات فارغ التحصیل شده، بسیار فرهیخته است، بسیار هوشمند هست در زمینه کاری خودش. بنابراین شما دوتا برادر واقعا فرهیخته دارید و استثنایی و شجاع. و شجاع چون برای نخستین بار پوتین از دوغوف میخواد که نام برخی از آدمها رو رو کنه که در این صفات مجازی ایجاد ارتباط میکنن یا صحبت میکنن، که خودداری میکنه و روسیه رو ترک میکنه. و چرا تلگرام اینقدر مهم هست؟ چون تلگرام این شهرت رو داره که دست کسی رو نکرده، و از اون طرف شما میتونید تا حدود 200,000 نفر رو یک جا جمع کنید و برای اونها سخنرانی کنید. یعنی این امکان کمتر پیش میاد برای سایر صفحات. و ببیشه حالا سوای این که اینها تمام گفتگوهای ماکرون و دار و دسته ماکرون و خانواده ماکرون رو دارن برای 2014 تا 2017، همینطور در مورد یوکرین، همینطور در مورد روسیه، یعنی زمانی که جنگ یوکرین آغاز میشه نظامی های یوکرین چون اعتماد دارن به تلگرام از این استفاده میکنن برای گفتگوهای خودشون. و میدونید که نظامی های یوکرین و دولت یوکرین و برخی از اعضای دولت زلنسکی به شدت فاسد هستند و برخی از اونها بازداشت هم شدن. و خود من، تجربه شخصی خود من، همین دوروبر خود من الان در فرانسه هستم که چقدر دوستانی دارم که واسه من تعریف میکنن که این یوکرینی ها هنوز هم وارد فرانسه میشن، چه دست و دل بازی هایی میکنن، چه خانه های زیبایی در جنوب فرانسه خریداری کردن. اما در هر صورت روی هم رفته برداشت من این هست که این آدم اطلاعات زیادی داره، تنها به این سادگی نیست که خواستن یک تنبیه بکنن. و از اون طرف آقای ماکرون ادعا میکنه که قوه قضایی ما از مجری جداست و من هیچ دخالتی در این کار نداشتم، که امکان نداره. ماکرون طبق معمول یک دروغگوست.
1: متخصص ایران هم میگن دیگه. همه این خاتمی میگفت، اونم روحانی میگفت که قوه قضاییه مستقله. دقیقاً یعنی میخوام بگم که از کجا به کجاست، اینا همش مثل همن، یه جنسن همشون. بله گوش می کنیم
2: کاملا بله. کاملا ببینید این برداشت من واقعا این هست که اینو یه جورایی غافلگیر کردن و اینکه شانتاژ بکنن، و من خودم حس میکنم که همه برمیگرده به یک به اصطلاح داده هایی که این از این همه آدم داره در یک مقیاسی که تاریخ بشریت تا به حال به خودش ندیده، و تک تک اون واژه ها، تک تک اون گفتگوها این روز اول حس شدن. میدونید که شما چیزی رو نمیتونید در صفحات مجازی غیب کنید، غیب نمیشه. و جالب اینجاست که این آدم اونها رو در دبی نگاه داشته و دبی ها هم امارات هم تا به حال وا نداده، گرچه غیر مستقیم یک تهدیدهایی کردن. از اون طرف در مورد اوکراین هم همینطور هست. یعنی شما تصورش رو بکنید، گفتگوهای صورت میگیره میان نظامی ها و همینطور نظامی های اروپایی و آمریکایی و نظامی های اوکراین، و این آدم در مورد اونها یا تشکیلات این آدم در مورد اونها آگاه هست. برخی هم اینطور حس میکنن که این یک پیامی هست که اینها دارن میفرستند واسه ایلان ماسک، پیامی است برای ایلان ماسک، یعنی تارگت اصلی ایلان ماسک است. چون میدونید که ایلان ماسک یک شخصیت متفاوت هست و برخلاف جف بزوس در آمازون که یک نوکیس است، یک تازه به دوران رسیده است مثل این آقازاده های ما، یا در مقابل مارک زاکربرگ که اون هم یک نوکیس است، ایلان ماسک از جنس دیگری است. اسپرگر هم هست، فرمی از اوتیسم هست، هوش بالایی داره، فارغ التحصیل فیزیک هست، حتی در رشته پی اچ دی در استنفورد قبول شد، یعنی که آدمی هست که باسواد هست. اما او هم مانند دوغوف برگ برنده های در دستش هست، به این سادگی نمیشه با اون شوخی کرد. یکی از برگ های برنده دست او استارلینک هست. حالا استارلینک کجاست؟ در اوکراین. یعنی اگر ایلان ماسک استارلینک رو قطع کنه، ارتباط کاملا از هم خواهد پاشید، سرنوشت جنگ دگرگون خواهد شد. و دومین برگ برنده در دست ایلان ماسک سپیس ایکس هست. میدونید که سیستم فضایی امریکا به شدت نیازمند به سپیس ایکس هست از سوی ایلان ماسک. حالا اگر خاطرتون باشه ما شبیه به این رو داشتیم در زمان جولیان آسانج، شبیه به این رو داشتیم در زمان ادوارد سنودن. اونها هم زمانی که رو کردن اونجا که پشت پرده میگذره به شدت به دنبال اونها رفتن. بنابراین آدم هایی مانند ایلان ماسک یا مانند دوغوف یک تجربه دارن، تجربه جولیان آسانج، یعنی میدونن که حتی اگر شما واقعیت رو آشکار کنید، ویکیلیکس معتبر بود، هزاران و هزاران و هزاران سند رو رو میکردن، معتبر بود، اما دید که چه به روزگار این آدم آوردن. بنابراین من خود من حس میکنم که هم ایلان ماسک و هم دوغوف برگ های برنده زیادی در دست اونهاست. بنابراین برگ برنده در دست دوغوف ماکرون هست، ماکرون رو در دست های خودش داره. 2014-2017 تمام ارتباطات این آدم، چی گفتن، چه اتفاقی افتاده، پشت پرده چی میگذشته، شما تصورش رو بکنید. اون موقع هم اینا تجربه ای نداشتن، تو این خونه و اداره و اینا نشستن دارن با هم صحبت میکنن، حتی ممکنه خود اونها یادشون نباشه چی گفتن. و یکی هم خب همون استارلینک در اوکراین هست و سپیس ایکس برای آقای ایلان ماسک.
1: بله به هر حال این داستان اشاره کردیم به اسنودن و آسانج و اینا، که اینا هم دقیقا دیگه به نوعی دسترسی پیدا کردن به اطلاعات سری نهادهای امنیتی. حالا داستان داره که آسان چجوری دسترسی پیدا میکنه، خود اسنودن که اصلا کار میکرده برای یکی از این شبکه هایی که خب دولت میاد استخدام میکنه یه سری کمپانی هایی رو که به صورت کانترکتور، این هم کارمند یکی از اون کانترکتور ها بوده، و بعد به هر حال وقتی میبینه که چه واقعا این کسافتکاری اون پشت داره اتفاق میفته، نمیتونه وجدانش قبول نمیکنه که ساکت بشه، حرف میزنه. و اتفاقا اوبامایی که اینقدر در واقعا میگفتن مردم ایران مسخره میکنن که خمینی رفت تو ماه، الان برای یه سری اوباما تو ماهه. اوبامایی که سمبل جایزه صلح نوبل بهش دادن، میره اسنودن رو دستگیر بکنه، میرید میفته دنبال دستگیری اسنودن و اسنودن پناه میبره به پوتین. یعنی شما اوضاع رو ببینید چه خبره که از دست اوباما بعد در بره پیش پوتین قایم شه. و به هر حال این ماجرا اشاره کردیم به برادر آقای دروف که برادرش واقعا یکی از این قهرمانهای المپیادهای ریاضی که میذارن تو دنیا نفر اول بوده، مال 60 سالی خودش تو این مسابقه به تاکر کارلسون میگه و بعد اون دقیقا مغز متفکر یه شبکه‌های اجتماعی مثل شبیه، یعنی در حقیقت فیسبوک رو شاید ایدهش از این دزدیده باشن، از دیکی دزدیده باشن، یه چیزی به اسم دیکی درست میکنن در روسیه که خیلی معروف میشه و خیلی از تظاهرات هایی که در روسیه، اوکراین و قزاقستان انجام میشه به وسیله این دیکی انجام میشه. بعد دولت روسیه میاد، حالا طبق گفته‌های خود دروف میاد به اینا میگه که آقا یا بیاین با ما همکاری کنین یا اینکه بعد بری، بعد این کمپانی رو بدی به ما امضا کنی بری. و این دروف همین کارو میکنه، یعنی نمیره همکاری بکنه که اینا اتفاقا تاکر کارلسون مقایسه میکنه با این آقای زاکربرگ و بقیهشون و حتی جک دورسی و اینا که همشون همکاری میکنن با دولت. من بذارم این چیزاشو، نامه هایی که همین کمپانی متا مال مارک زاکربرگ میاد همکاری میکنه با، و اینم در توییتر هم خلاصه اتفاقا با دولت بایدن و هریس خیلی همکاری میکنه. در توییتر هم یک کارزار، یعنی راجع به این موضوع بایدن هریس نزدیک تا دیشب نزدیک 350,000 تا توییت در این خصوص زده شده بود که عدد بالایی هست توی همین دو سه روز گذشته و دقیقا همه دارن راجع به این ویدیوی مارک زاکربرگ و اینکه چطور مارک زاکربرگ خودش اعتراف میکنه که همکاری.
3: Alright, well doctor, I strongly agree that we need somewhat of a reset here.
1: و این به نظر من این موضوع مهمی هست، یعنی برمیگرده باز به همون آموزشی که ما قبلا خیلی با هم صحبت کردیم که خب این پاول دروف چه جوری آموزشی ده، چه جور آدمی شده و زاکربرگ و بقیه اینا که در آمریکا توی دانشگاه‌های معتبر آمریکا مثل MIT و هاروارد درس خوندن. خب اوباما از هاروارد اومده بیرون، زاکربرگ هم از MIT اومده بیرون. خب اونجا چی یاد میدن به بچه‌ها؟ چطور اونجا بچه‌ها این نمیتونن وایسن روی این آزادی بیان و روی این ارزش‌های انسانی وایسن و خیلی راحت میفروشن؟ یعنی مثلا فرض کنید اپ‌های خیلی معروفی مهمی ساخته شد در آمریکا مثل اینستاگرام، مثل واتساپ، اینا رو همه رو یه کمپانی گنده‌تر اومد خرید ازشون. یعنی در حقیقت اون قدرتی که ازشون داشتن ازشون خریدن. مثلا ما عدداشو می‌دیدیم، چند میلیارد دلار مثلا صاحب اینستاگرام اینو فروخت به متا یا همین فیسبوک و بعد دو مرتبه همینطور در مورد واتساپ. و این چند میلیارد دلارها به خاطر قدرتیه که این شبکه‌ها میتونن داشته باشن. به هر حال این اتفاق در مورد تلگرام نیفتاد، یعنی هر کاری کردن که یه جوری اینا رو وارد این چرخه خودشون بکنن که بتونن کنترل داشته باشن، نشد و اینا مقاومت کردن. و اتفاقا تو مصاحبه با تاکر کارلسون میگه این آقای دروف، توضیح میده که چطور در آمریکا FBI میاد سراغش. حالا من میذارم اون تیکر، ولی قبل از اون بگم که این FBI یه پوششه. وقتی که ببینید FBI پلیس داخلی آمریکاست، یعنی مثلا فرض کنید یه قاتل زنجیره‌ای در ایالت‌های مختلف داره قتل انجام میده دیگه، این از پلیس لوکال میاد بیرون دنبال کردنی، میره در زیر دست FBI تا FBI پیدا کنه. یا اینکه مثلا شبکه پخش مواد مخدره میفته دست یه جوری FBI داخلش میشه، چون تو ایالت‌های مختلف چیز میشه. ولی مثلا یه موضوعاتی که ربط به سیاست خارجه داره همون CIA، FBI نیستین. FBI یه پوششه، چون CIA ترسناک اسمش و نمیخوان اسم CIA به کار ببرن، میگن FBI بوده. حالا بریم گوش بدیم یه دقیقه صحبت‌های این آقای پاول دروف در مورد اینکه در آمریکا هم به ایشون از ایشون خواستن که همکاری کنه.
3: We get too much attention from the FBI, the security agencies wherever we came to the US. So to give an example, last time I was in the US, I brought an engineer that is working for Telegram, and there was an attempt to secretly hire my engineer behind my back by cyber security officers or agents, whatever they are called.
4: The U.S. government should hire your engineer?
3: That's my understanding. That's what he told me.
4: To write code for them or to break into Telegram?
3: They were curious to learn which open source libraries are integrated to the Telegram's app, you know, on the client side, and they were trying to persuade him to use certain open source tools that he would then integrate into the Telegram's code that, in my understanding, would serve as backdoors.
4: Would allow the U.S. government to spy on people who use Telegram?
3: The U.S. government, or maybe any other government, because a backdoor is a backdoor regardless of who is using it.
1: به هر حال در آمریکا هم یعنی داشت توضیح میداد. اولش تو همین مصاحبه با تاکر کارلسون میگه که کشورهای مختلفی رو امتحان میکنه برای اینکه اصلا بیسش رو ببر بذاره اونجا. اول آلمان رو میره، بعد چند تا کشور دیگه اروپایی رو امتحان میکنه، بعد میاد سان فرانسیسکو در آمریکا که تمام میدون سیلیکون ولی مثلا مهد همه این های تک ها هست و اونجا هم میبینه نمیتونه. یعنی قوانین دست و پاگیر این کشورها و نوع برخورد خود دولت ها طوریه که این آدم احساس راحتی نداره و آخر سر میره به سراغ دبی. یعنی شما نگاه کن این جهان اوله، اون جهان سومه یه جورایی مثلا. و یعنی این دموکراسی و آزادی ببینید به کجا رسیده که یه همچین آدمی نمیتونه کارشو درست انجام بده، نمیتونه با وجدانش کنار بیاد توی این همین کشور اروپایی یا آمریکا و اینا. به هر حال میره به دبی و فعلا در دبی هست. این می‌خواستم این توضیحات رو بدم. و این خبری که شما دادین واقعا خبر دست اول بود که مکرون یه جورای خودش درگیر هست در این اتفاق و اینکه این آقا رو دستگیر کردن. به نظر من می‌خوان تحت فشار بذارنش که وارد این چرخه بشه که بیاد قبول کنه و این بکدور یا اون در پشتی رو باز کنه برای اینا تا اینا بتونن دسترسی داشته باشن، چون کنترل این موضوع خیلی مهم هست، اینی که بتونن هر وقت خواستن سانسور کنن. من به عنوان کسی که استفاده میکنم همه این شبکه‌های اجتماعی رو، همچه فیسبوک اصلا افتضاح، فیسبوک اینستاگرام، حالا باز یوتیوب یه خورده آزادتره، ولی واقعا تلگرام آزادترین شبکه اجتماعی که در دسترس هست به نظر من تلگرام هست و شاید به همین دلیله که میخوان این رو هم وارد اون چرخه بکنم. به نظر من شما اگه صحبتی دارین گوش میکنیم دکتر جان.
2: فقط میخواستم اضافه کنم که ببینید چقدر که دروغ گفتن در مورد کووید 19، چقدر که همه ما رو سانسور کردن و چقدر که هم میهنان ما دل به اینها بسته بودن. حالا خود این آقای فیسبوک میاد اعتراف میکنه که ما خبرهای صحیح رو غلط اعلام میکردیم و خبرهای غلط رو صحیح اعلام میکردیم. خود این و امیدوار هستم یک درسی باشه برای همه ما، برای هممیهنان ما. و بسیاری از هممیهنان ما گاه پرسش میکنن که زمانی که ما از امپراتوری مالی صحبت میکنیم، سازمانهای اطلاعاتی و رسانه ها، خب رسانه ها همین ها هستن دیگه، فیسبوک، یوتیوب، برای شستشوی مغز شما و برای سرکوب کردن نظر مخالف. و شرکت های بزرگ شرکت هایی هستن، بلک راک هست، وانگارد هست، مکنزی هست. حالا شما زمانی که به آقای اوباما سری میزنید، زمانی که به آقای بایدن سری میزنید، به خانم کامالا هریس سری میزنید، به آقای ترودو سری میزنید، به آقای ماکرون سری میزنید، حضور این شرکت ها رو همه جا میبینید. اینجاست که چرا روی این آدم اینقدر حساسیت هست. اما من هنوز هم فکر میکنم که برگ های برندهی در دست او هست و اگر سری بزنیم به شخصیت او و کاراکتر او، بعید هست که در این 96 ساعت وا بده، چون طبق قانون فرانسه تا 96 ساعت میشه اون رو نگاه داشت. هنوز بازداشت نشده، در بازجویی است. قانونا هنوز بازداشت نشده، در بازجویی است تا ببینیم نظر قاضی چه خواهد بود. حالا طبق این قانون DSA که در اروپا است، دیجیتال اکت، یک تعدادی باستی از آستانه بگذره تا این قانون اجرا بشه و اون آستانه 49 میلیون عضو هست، در حالی که در اتحادیه اروپا ما داره 46 میلیون عضو هستیم. بنابراین از لحاظ قانونی میبینید که انگلستان، آلمان ها، لهستانی ها، اسپانیایی ها، پرتغالی ها، چرا اونها اینقدر علاقه مند نیستند به بازداشت آقای دروف؟ چرا فرانسه؟ بنابراین میبینید که واقعا از لحاظ قانونی هم دست و پاشون بسته است. این کاملا یک تصمیم سیاسی بوده.
1: بله خیلی جالبه واقعا این، یعنی هنوز این اتهامات خیلی گنگ هست. و آیا واقعا حالا به نظرتون ما میتونیم امیدوار باشیم به سیستم قضایی مستقل فرانسه که به هر حال طبق قانون خودشون عمل بکنن؟ تا الان که حالا اینجوری که شما میگین قانونی نبوده دستگیری، حتی بازداشت درست، ولی آیا میشه مثلا روی اون 96 ساعتی که گفتین حساب کرد که اینا مثلا بعد از این مدت آزادش بکنن درست رو و نتونن نگهش دارن؟
2: بله ببینید، تا 96 ساعت میشه این رو نگه داشت. بله. بازداشت نشده، دارن مورد بازجویی قرار گرفته. بعدش بایستی که قاضی بیاد و یک اتهام درست حسابی با سند و مدرک بزنه.
1: بله.
2: و چون این توانایی واقعا وجود نداره، دست و پاشون واقعا بسته است، دست و پای اونها بسته است، بنابراین دیر یا زود مردم متوجه خواهند شد که قوه قضاییه واقعا استقلال نداره. امروز ما بایستی ساده بین باشیم که فکر کنیم قوه قضاییه دارای استقلال هست. شما نگاه کنید با آقای سارکوزی، مگه آقای سارکوزی زد و بند نداشت با پسران قذافی؟ آخر کار هم سرویس‌های اطلاعاتی آقای سارکوزی قذافی رو کشتن. اون چه که در یوتیوب و اینها نگاه میکنید واقعیتی نداره. آقای سارکوزی نقش مستقیم بازی کرد در سربنیز کردن قذافی تا آشکار و برملا نشه. یا انفجاری که در زمان فرانسوا میتران رخ داد که فرانسوا میتران در کار گذاشتن اون بمب‌ها تصمیم گیری مستقیم گرفته بود. یا چرا راه دور برید در قتل دکتر شاپور بختیار؟ در قتل دکتر شاپور بختیار دولت فرانسه دخالت داشت. بنابراین که قوه قضاییه واقعا استقلال داره، در جاهای استقلال داره. زمانی که اون آدم گنده ها وارد میدان میشن همه چیز فراموش میشه، همه چیز به کل واقعا فراموش میشه.
1: نه یعنی میتونیم امیدوار باشیم که اینو آزادش بکنن دروف رو، یعنی مثلا اگه پاپوش جدید براش درست کردن و گفتن نه مثلا این اتهام داره، میتونن از این کار رو بکنن تو فرانسه الان بیان علیکی مدرک سازی بکنن، یه چیزی بسازن براش؟
2: نه چون برگ برنده دستش هست.
1: بله آها.
2: گردن ماکرون در دستش هست.
1: عجب.
2: اما واقعا چقدر خوشحال هستم که این فیسبوک واقعا دستش رو شد، یا یوتیوب که چگونه همه رو در زمان کووید 19 سانسور میکنن. و چقدر خوشحالم که رک و پوسکنده اعلام کرد کووید 19 در دوران کرونا سانسورهایی که کردن، دروغهایی که گفتن و راستگویانی رو که داغون کردن به راستی. چقدر آدم ها که شغلشون رو از دست دادن، چقدر آدم ها که خودکشی کردن، چقدر آدم ها که جان خودشون رو از دست دادن. یعنی میخوام بگم که اینا راه ندارن و آگاهی راز پیروزی ماست. آگاهی راز پیروزی ما، کسی دلش واسه ما نسوخته. من همیشه گفتم ما تنها هستیم و چه بهتر، چون خرد جمعی، خرد همگانی حریف همه اینها خواهد شد. و ببینید فردا چه کار خواهند کرد. حالا فرض کنید تمام این صفات مجازی در اختیار دولت ها باشه یا شرکت های بزرگ، امپراتورهای مالی، در هر صورت هر اتفاقی که بیفته ما واسه خودمون و بچهای خودمون رو مجهز کنیم، به اونها آگاهی بدیم، اونها رو واکسینه کنیم در برابر سوء اطلاعات. آگاهی برنده میشه، فرهنگ واقعا پیروز میشه. ممنون هستم، چقدر خوشحال هستم که تونستم امروز در خدمت شما و بینندگان شما باشم. یک بار دیگه هم واقعا عذرخواهی میکنم به خاطر سر و وضع اینطوری مدام در خدمت شما.
1: خواهش میکنم. نه ما از صحبت‌های شما همیشه استفاده میکنیم و لذت میبریم از اینکه با شما هستیم. ما یک برنامه دیگه هم بعد با هم داشته باشیم در مورد اینکه آقای رابرت کندی، حتما شنیدین سخنرانی که کرد در آریزونا، و صحبت از این بود که میتوکندری ها درست کار نمی کنن، دیسفانکشن شدن، و میخواستم اینو از شما به صورت علمی بسام توضیح بدین که یعنی چی میتوکندری دیسفانکشن شده، یعنی چی و اینکه چرا این اتفاق میفته، چه واقعا تغذیه چه اثری میتونه داشته باشه توی این از کار افتادن میتوکندری های تو سلول ها. پس سپاسگزار دکتر جان و تا دیداری بعد. بدرود.
2: تا دیداری بعد. امید دیدار.
1: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم با برنامه خدای‌نامه در خدمتون هستم همراه با پدر هومر گرامی و قرار راجع به نقش و اهمیت گاو در فرهنگ ایرانیان سخن میگن. هومر جان درود بر شما.
5: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با گرمترین درودهای میهن پرستانه به همه پسران و دختران و خوبم که میزبانان مهربان ما در این نشستهای هفتگی هستند. با پروانه شما سخن رو با ستایش خرد از زبان پیر شاهنامه گوی طوس بیاغازیم.
1: حتما مشتاقم که گوش بدیم.
5: بله، میگوید خرد خود یکی پیشکش ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدی است. ز بیشی خرد جان بود سودمند، ز کمیش تیمار و درد و گزند. میگوید خرد گرامی ترین ارمغان آفرینش و پرفروغ ترین چراغ راهنمای ما در گذرگاه زندگی است. خرد جایگاهی آنچنان وانا دارد که فردوسی در سرآغاز گرامینامه خود آن را به گونه ای در کنار خداوند و جان جا داده است که انگاری یک گوهرند در سه باشه. اگر اندکی ژرف‌تر بنگریم خواهیم دید که خرد از خداوند و از جان هم گرامی تر است، چرا که جان بدون خرد می شود آن گله جانوران بی سر که چهره زشت و دلاشوب خمینی را در آینه ماه دیدند و یک سرزمین تاریخی را به دست خود به دست تباهی کشیدند. جان بدون خرد می شود آن گله چند میلیونی گوسپندانی که پای صندوق‌های رای رده کشیدند. جان بدون خرد می شود تریتا پارسی، مدار و دسته سازمان ایرانسوز نایاک. می شود زنان و مردان پشت به میهن کرده ای که برای به دست آوردن مشتی دلارهای آلوده به خون یک ملت تاریخی از هیچ کردار ددمنشانه روی نمی گردند و تن و روان و اندیشه خود را به اهریمن می فروشند. فردوسی می گوید، من نمی گویم، فردوسی میگوید جان بدون خرد میشود آن توده های در هم تنیده جانوران خود آزار که گل به سر میبالند و در سوگ بزرگترین دشمنان میهن با بی‌شرمانه ترین رفتارها بر سر و کله میزنند و آبروی یک ملت بزرگ تاریخی را میبرند. فردوسی میگوید خرد از خدا هم گرامی تر است، چرا که آدمی با خموشیدن چراغ خدا باوری می تواند زندگانی بسیار باشکوه و سرشار از شادمانی و سربلندی داشته باشد. چنانچه بسیاری از پشت به خدا کردگان دارند، ولی ملتی که چراغ خردش را خاموش کرده باشد، افشین جان هرگز سپیده دم بهروزگاری را نخواهد دید و همچنان در دامچالی سیاه روزگاری فرو خواهد بود. از او شادمانی و زو مردمیست، از اویت فزونی و زویت کمیست. آنچه که سرنوشت ما و دیگر ملت‌ها را می‌سازد خرد است نه خدا. خدا کاری به خور و خواب و زناشویی و کار و پیشرفت و فراپویی یا در گل فروماندگی ما ندارد. این خرد است که کاخ سرنوشت را می سازد یا یک کلبه بسیار خار برای مردم. اگر نباشد می شود آن کلبه بسیار بسیار بسیار کوچک و تنگ، و اگر باشد می شود یک کاخ سربلند. برگردیم به سخن امروز که گاف است. نخواست من بگویم که چرا من پافشاری میکنم روی واژه گاو. برای این که افشین جان و شما همیهنان بسیار خوبم، ما نمادهای ملی و نمادهای فرهنگی خود را یا بهانه میدهیم یا آنها را در گذرگاه باد میگذاریم. بسیاری از ملتهایی که امروز سری در میان ملت‌های سربلند جهان دارند، نمادهای فرهنگی و تاریخی خودشون را پاس می‌دارند. ما تنها ملتی هستیم در میان همه ملت‌های جهان که این گونه نمادها را پاس نمی‌داریم. اگر می‌دانستیم و این نمادها را پاس می‌داشتیم، نخست اینکه درفش شیر و خورشید خود را از دست نمی‌دادیم. و دوم

و دیگر سنگ‌نگاره هایی که از روزگاران باستان برای ما بر جای ماندند. نقش شیر، شیر با سر آدمی، شیر با بال عقاب، با بال شاهین، اینها چیستند؟ این شیری که در تخت جمشید هست، شیر بالدار، این رو برای خنده گذاشتند آنجا، این رو برای تنها برای آفرینش زیبایی گذاشتند، یا یک پیام بسیار بسیار ورجاوند هستی شناسی و پیام تاریخی، پیام فرهنگی برای ما در این سه کرانه پیکر شیر، بال عقاب و سر آدمی و اون تاج بسیار زیبایی که بر سر آدمی است. چرا اینها با هم آمیخته شده؟ اینها آیا تنها برای آفرینش زیبایی بودن که البته هستن، یا این که نه، هر یک نماد کرانه ای از هستی شناسی ایرانی و هر سه با هم، بال شاهین، پیکر شیر و سر آدمی و تاج بر سر آدمی، اینها چیستن؟ بیشینی ما اینها را از یاد برده ایم. از یاد برده ایم که قانون اساسی آمریکا بر پایه منش کوروشی نوشته می شود. و شاهین زرین که بر درفش کوروش بود در خانه بیشینی مردم آمریکا جا پیدا می کند و در بسیاری از سازمان ها و انجمن های آمریکایی جا پیدا می کند. شاهین زرین کوروش، ولی ما اون را از دست می دهیم. اگر بر بودن شیر بر درفش شیر خورشید نشان ایران به خود میبالیم، اگر از خود بپرسیم چه برتری دارد شیر نسبت به گاو، اگر به شیر میبالیم چرا از گاو باید شرمنده بشویم؟ اینها نکته هایی است که من را میآزارد، جان مرا از درون میخورد مانند موریانه، و از اینجاست که پافشاری میکنم روی این نکته ها که این نمادهای فرهنگ ایرانی باید شناخته بشوند. اگر اینها شناخته نشوند، ما هرگز نشانی درست خانه پدری را نخواهیم یافت. امروز بایسته ترین کار ما، ببیشه شما جوانان، نه کار ما، کار شما جوانان این است که به خانه پدری بازگردید. بازگشت به خانه پدری یعنی رویکردی به فرهنگ ایران شهری. ولی چگونه بازگردید؟ برای پیدا کردن یک نشانه امروز از این راهنمایی هایی که گوگل دارد یا جی پی اس یا هر چیز دیگری که نامش هست، می توانید هر نشانی را پیدا کنید. ولی برای بازگشت به خانه پدری جی پی اس شما را یاری نخواهد رساند. شما از راه جی پی اس و از راه گوگل نمی توانید به خانه پدری خود بازگردید. باید گاو را بشناسید. باید اسب را بشناسید، خروس را بشناسید، شیر را بشناسید، خورشید را بشناسید. نمادهایی که نیاکان شما گذاشتن، اینها نشانی ها هست، آدرس هست که شما با این آدرس بتوانید برگردید به خانه پدر. حالا امروز میخواهیم درباره گاو سخن بگوییم. ولی پیش از این به گاو بپردازیم، باز هم میخواهم چند نمونه دیگه بیاورم که نشان بدهم چگونه ایرانیان از زمانی که پشت کردم به این گونه ارزش ها، به این گونه داشته های فرهنگی خود، شرم داشتن از این که حتی واژه اسب و واژه شتر را در سروده های آشور زرتشت ورجاوند به کار ببرند. یک بار دیگر به این برمیگردم. در بند 18 از یسنا 44 برای شما خواندم که زرتشت برای رسیدن به رسائی و جاودانگی میخواهد جاودانه بشود، میخواهد به جاودانگی بپیوندد. چه میکند؟ از اهورامزدای خود 10 مادیان اسب ماده با جفت نر و یک شتر میخواهد. اگر با نگاه امروزی نگاه کنیم چه به دست خواهیم آورد؟ که مرد بزرگی، بزرگ مردی مانند اشور زرتشت استاده است، با خدای خود راز و نیاز میکند و میگوید که ای خداوند، تو به من 10 تا اسب بده و 1 شتر. خب اگر 10 تا شتر بدهم، اگر من جای خدا بودم میگفتم خب زرتشت جان، من 10 تا شتر میدهم

0: اسب. زرتوش میگفت نه، 10 تا اسب یک شتر. خدا میگفت نه، من که دست و دل بازم 2 شتر میدهم. باز زرتوش میگفت نه، خداوند و من همون 1 شتر میخوام، نه 2 شتر. چرا؟ بلکه اون میدانست چه میکند. این ما این که نمیدانیم او چه میگوید. برخی از ترزبانان یا مترجمین بادهای زرتوش به گمان اینکه درخواست اسب و شتر از گرانمایگی زرتوش خواهد کاست، اسب و شتر را در زیر واژه های دیگر پنهان کردند، گمش کردند که ما نبینیم، که شرمنده نشویم که پیامبر معظم ما زرتوش از اهورامزدا اسب و شتر خواسته است. با هم نگاه کنیم. زنده یاد موبت شهزادی که من او را بسیار بسیار گرامی می داشتم در برگردان این بند نوشته است: ای اهورا، چگونه در پرتو عشا به درک راه درست تو و حقایق زندگی پی خواهم برد؟ و ای مزدا، چه وقت از کمال و رسائی خرداد و امرداد برخوردار خواهم شد؟ چگونه خواهم توانست این دو نعمت را به مردم جهان ارمغان کنم؟ دیدید چه شد؟ موبد بزرگوار ما ترسید، ترسید که واژه اسب و شتر را بیاورد به پارسی. هیچ نشان از مادیان و اسب و شتر در این برگردان در میان نیست. حالا من چنین بپنداریم که من یک نوجوان یا یک کودک، یک جوان در یک خانواده زرتشتی نشستم، گاتها رو میخوانم، آن هم برگردان یک موبد بزرگوار. خب نه از شتر نشانی هست نه از اسب. چه شد این اسب و شتر؟ چرا نیست؟ بلکه موبد با خود چنین اندیشید: اگر این پسر من، این دختر من چنین واژگان پستی از زمان زرتوش بشود، خب میگوید این گاوبان بود، این زرتوش گله چران بود، این چه کاره بود؟ پس خوب است که من اینها رو پنهان کنم، قباری از واژه های دیگر بریزم روی این واژگان اسب و شتر، اینها رو پنهان کنم از دید بچه های زرتشتی یا دیگر مردم جهان. دکتر حسین وحیدی، دوست بسیار ارجمند من، که در 3 همایش بزرگ ایرانشناسی که از سوی بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا به سرپرستی من برگزار شد، میهمان من بود 3 نوبت. ایشان هم برگردان کرده است که من برگردان ایشان رو بسیار دوست میدارم. زبان پارسی رو به شیوایی به کار میبرد در گفتارها و نوشتارهای خود. ولی ببینیم که ایشان چه گفت. میگوید: ای اهورا، این از تو میپرسم، پرسشم را بازگوی. چگونه در پرتو راستی نیروهای 10 گانه برونی و درونی من زایا و نیرومند و فروزان میگردند تا با آنها رسائی و جاودانگی را دریابم و آن را نیاز مردمان کنم؟ دیدید چه شد؟ اینجا هم مادیان و اسب و شتر در زیر واژه های دیگر از دیده ها گم شد. یار ارجمند من دکتر جلیل دوستخا، که من خواندن برگردان اوستای او را به جوانان پیشنهاد کردم و باز هم پیشنهاد میکنم که اوستا را بخوانند و برگردان دکتر جلیل دوستخا را بخوانند، البته بسنده نکنند، دیگر برگردان ها را هم بخوانند. ایشان آورده است: ای مزدا اهورا، این از تو میپرسم، مرا به درستی پاسخ گوی. چگونه در پرتو عشا آن پاداش را به دست آورم؟ چگونه نیروهای 10 گانه مرا راهبر و روشنگر خواهند شد تا با آن به رسائی و جاودانگی رسم؟ ایشون هم پنهان کرد. خب ببینیم دیگران چه آوردند. جاویدنام ابراهیم پورداوود آورده است: این از تو میپرسم، درست به من بگو ای اهورا، چگونه ای اردی بهشت عشا به آن مرد ارزانی خواهم شد؟ 10 مادیان با جفت نر و 1 شتر. زنده یاد ابراهیم پورداوود. نخستین بار به پارسی برگردان کرد و درست برگردان کرد. یک بار دیگر میخوانم: چگونه، از تو میپرسم ای اهورامزدا، به من درست بگو، چگونه ای اردیبهشت با آن مزد ارزانی خواهم شد؟ کی آن مزد مرا خواهی دید؟ ببینید، زرتوش از خدای خود، از جهان هستی مزد میخواهد. آقا مزد مرا به من باید بدهی، من جان کندم برای تو، کار کردم، اکنون باید که مزد مرا به من بدهی. مزد من چیست؟ من میخواهم، نه اون که تو به من بدهی، اون که من از تو میخواهم. 10 مادیان، 10 اسب ماده با جفت نر و 1 شتر. حالا خداوند میگوید: بسیار خوب، من که خداوندم، به جای 1 شتر 1 گله شتر میدهم. میگوید: آقا یا نمیفهمی من چه خواستم از تو؟ من 1 شتر خواستم، نه 1 گله شتر، نه 2 تا شتر، نه 15 تا اسب. 10 مادیان، 10 اسب نر و 1 شتر. خب، که به من پیمان داده شده به رسائی و جاودانگی رسم. اینها رو به من بده، 10 اسب، 10 مادیان، 1 شتر به من بده، که چه بشود؟ که من جاودانی بشوم، نه اینکه پولدار بشوم، نه اینکه مالدار بشوم، نه اینکه برم گلده داری کنم. ببینید، ابراهیم پرداوود دلیرانه پرده ها را درید و مادیان و جفت نر و شتر را از پس پرده به میدان کشید، آورد فرادید ما گذاشت، گفت: شما به زرتشتان میبالید، بفرمایید، این هم زرتش شما که از خداوند خود هیچ نمیخواهد جز شتر و اسب. جاویدان دکتر علی اکبر جعفری، یار بسیار ارجمند من که من بسیار از او آموختم، آورده است: اینک از تو میپرسم خدایا، مرا به درستی آگاه بساز چگونه از راه پاداش 10 مادیان و 10 اسب و 1 شتر را به دست آورم. حاضر راهنمایی میخواد: ای خداوند، تو مرا یاری بده، به من بگو چگونه به دست بیاورم آن 1 شتر را. جاویدنام دکتر عباس شوشتری آورده است: آن از تو میپرسم، راست به من بفرما ای اهورا، چگونه آن مزد را بیابم، 10 مادیان، 1 اسب و 1 شتر که به من پیمان نهادند. زندگیات موبد فیروز آذرگوشه است، موبد دیگری، آورده است: ای هستی بخش یکتا، چگونه در پرتو عشا، همون هنجار آفرینش یا سامان هستی، پاداش دلخواه را که عبارت از تسلط بر 10 مادیان حواس با نیروی اسب اندیشه است به دست خواهم آورد و به روشنایی حقیقت سرمدی خواهم رسید. این موبد بزرگوار برای رهایی از سرزنش دیگران می ترسید که دیگران او را نکوهش کنند، بنکوهند که آه این چیز که تو گفتی از پشتو. از اینجا هست که واژه های حواس و اندیشه را بر اسب و شتر چسباند و در گزارش این بند نوشت: خواهش میکنم این گزارش موبد را گوش کنید، این سخن از من نیست، از موبدش. میگوید در این بند واژه هایی به کار رفته که در صورت ظاهر معنی حیوانات را میدهند، ولی در باطن رمزهایی هستند که دارای مفاهیم عرفانی اند. هنگامی که گادها به صورت مدون در آمدند، نه تنها نویسنده گادها بلکه مردم نیز با رمز و راز این گونه واژه ها آشنا بودند. یعنی هنوز خانه پدر را گم نکرده بودند، هنوز مانند من و تو افشین گرامی از خانه پدری دور نیافتاده بودند که از واژه گاو شرمنده بشوند، هنوز در خانه پدر بودن. معنی این واژه ها رو می شناختن و می دانستن گاو یعنی چه، اسب یعنی چه، شتر یعنی چه، مادیان یعنی چه، اینها رو، خروس یعنی چه، اینها رو می دونستن. هنگامی که می گفتن خروس، تنها با اون پرنده کوچک خانگی نگاه نمی کردن، چیزهای دیگر رو نگاه می کردن. و نویسندگان نیازی به گزارش این گونه واژه ها نمی دیدن. ولی اکنون پس از گذشت صدها سال به دلیل نبودن بنمایه‌های بسنده، کار شناخت نمادهای این گونه واژه ها سخت گردیده است. به همین دلیل هنگامی که زرتشت در این بند از اهورامزدا درخواست پاداشی مانند 10 مادیان و 1 اسب و 1 شتر می کند، آن را حمله بر دوران و محیطی می نمایند که هدیه کردن چنین حیوانات سودمندی از بزرگترین آرزوهای مردان آن دوران محسوب می شده است. این را چه کسانی چنین برداشت می کنند؟ مترجمین اروپایی هنگامی که میرسن به اینجا میگن خب که این اشکالی ندارد، آقا زرتشت 3000 سال پیش در اون زمان آیین چنین بود که بزرگان به کوچکترها هدیه میدادن، الاغی میدادن، اسبی میدادن. خب اینجا هم زرتشت آمده از 1 اسب و 10 اسب و 10 مادیان و 1 شتر خواسته است، اشکالی نداره. چرا؟ چون اون مترجم اروپایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، آمریکایی فرهنگ مرا نمیشناسد، برون مایه را نگاه میکند، نمیداند که در درون این واژه ها چه چیزهایی نفت، چه گنجینه هایی هست، نمیداند. تازه میخواهد به یاری از زرتشت هم بیاید، میگوید اشکالی ندارد. نه، اشکالی ندارد. در اون روزگار این چنین بود که بزرگان به پیروان خودشان، به خدمتکاران خودشان، پیشکاران خودشان چیزهایی پیشکش میدادن، خلعتی میدادن. حالا اینجا هم آمده است همون گونه که یک شاعر مدیح سرای یک دربار از پادشاه خلعت میخواهد، اینجا هم سرتوش آمده است گفته است آقا یک شتر به من بده که شیرش رو بنوشن. و هیچ گونه ایرادی هم در آن نمیبینند. ولی هنگامی که یک ایرانی به چنین آرزو و پاداشی آن هم از سوی آموزگار بزرگی مانند زرتشت می اندیشد، جملات را بچگانه و بسیار سست می یابد. ولی اگر به مفهوم واقعی واژه ها مانند 10 مادیان و 1 اسب و 1 شتر از دیدگاه عرفانی بنگریم، آنگاه خواهیم دید که چه درخواست باشکوهی از جانب اشو زرتشت شده است. خب من اینها رو چون در نشست‌های پیشین گفتم باز نمی‌گردم که بگویم که این شتر چیست و آن 10 مادیان و جفت نرشون چیست. فقط خواستم بگویم که چگونه ما از این بنیادهای فرهنگی خود جدا افتادیم، نمادهای فرهنگی خود را از دست دادیم. در گرامینامه امرداد و تارنمای خبری زرتشتیان نوشتند واژه گوش یا گعوش بارها در گاتها، سرودهای اشو زرتشت و در اوستا و در نوشته‌های پهلوی آمده است. واژه گعوش همچون واژگان بسیار دیگری که معناهای گوناگون دارند، چند معنا دارد که بیگمان باید در جمله معنایش کرد. این واژه به معنای گیتی و مجموعه آفرینش و سوی دیگر به معنای گاو است. همین هنه ارجامندی که پیاپی می نویسی که نه، این گیا زمین است و جغرافیا، چون این نیست، گاو است، گاو، همون گاو. البته این معنا یعنی گاو نیست در اسطوره های ایرانی، همان آفریده یا گیتی است. ببینید پیوند اینها رو چه شد. ایرانی به جایی که بگوید گیتی، به جایی که بگوید جان، به جایی که بگوید زمین، به جایی که بگوید گیا، به جایی که بگوید نیک و بد، واژگان دیگری را به گونه نمادین آورده است، چیزی که بتوانی لمسش کنی. همه را گذاشته است در واژه گاو و چه زیبا کرده است این کار. من نه تنها سوهش شرم نمی کنم، بلکه بسیار به خود می بالم و درودشان میگویم آن بزرگان نیاکان خودم را که با چنین نازکندیشی، با چنین ژرف نگری بر جهان هستی این نمادهای بسیار باشکوه را برای ما ساختند. ولی هم نمی بردن که روزی خواهد رسید که فرزندانشان که ما این گونه با آنها پشت کنیم و شرم داشته باشیم از بکار بردن این گونه نمادها. می نویسند گوش یا گعوش در اوستا هم به معنی گاو و هم به معنی گیتی آمده است. اون رو نیست که به معنی روان است همراه با واژه گعوش معنی روان جهان یا روان گاو را میرساند. گعوش اورون نگاهدار گله ها و چارپایان سودمند است. ببینید گعوش تشن یا گعوش اورون در اون نمایشنامه که برای شما خواندم که روان گاو آمد به پیشگاه دادار آفریدگار، گله برد که برای چه مرا آفریدی، روان گاو بود نه روان خورشید، نه کیهان، نه ستاره، نه اتم، روان گاو بود، گاو که منم، که تو ای. حالا من نشان خواهم داد. باز میگوید گاو در اسطوره ها نماد گیتی است و از دیدگاه فلسفی نماد زندگی دنیوی و خاکی است. خب گستره بسیار فراخی را نشان داد روزنامه یا گرامینامه امرداد که در تهران چاپ میشود از سوی انجمن زرتشتیان یا گروهی از زرتشتیان بسیار بسیار پاک نژاد. ببینید همیهنانم افشین جان، ما از بیخوبون فرهنگ خود دور افتادیم. سخن درستر این است که بگوییم ما را از بیخوبون فرهنگ خود کندند و دور کردند. چون این است که روان گاو را که در سروده های اشو زرتشت آمده است برازنده بالای بلند او نمی بینیم و با هزار و یک کوشش ناخجسته می کوشیم که گاو را در زیر واژگان دیگر پنهان کنیم، چرا که گاو را برازنده همنشینی با زرتشت و اهورامزدا نمی‌داریم. ولی اهورامزدا خودش گاو است. ما در این رشته برنامه‌هایی که در خدای‌نامه آمده ایم تا همیهنانم آمده ایم تا بی هراس از نکوهش این و آن گوشماهی سخن را بشکنیم و مرواریدهای گرانبهای فرهنگ نیاکان را گردناویز جوانان میهن کنیم. من هیچ حراسی ندارم از اینکه بر شمار دشمنان من افسوده خواهد شد. هیچ حراسی ندارم، چرا که میدانم زندگانی من پایدار نخواهد بود، مانند زندگانی همه دیگر باشندگان، همه زیستمندان. من هم روزی خواهم رفت، ولی آنچه که باید بماند این نمادهای بسیار بسیار گرانمایه فرهنگ ایران هست. باید بیخوبون این فرهنگ را شناخت. بدون شناخت این بیخوبون نمیتوانیم گاو و آدمی جایگاه هر یک از این دو را بشناسیم. ولی اگر نگاهی داشته باشیم به اساطیر ایران ببینیم که گاو و آدمی هر دو از گوهر آتش هستند. تنها گاو است که از گوهر آتش است و آدمی که از گوهر آتش است. دیگر باشندگان گیتی هیچ کدام از گوهر آتش نیستند. پس گاو نمیتواند نماد آفرینش باشد، آنجا که میگوید روان گاو کاری به گیتی ندارد، چرا که برابر همون پنداشت اساطیر ایرانی تنها دو باشنده هستند که آتش گوهرند، گوهرشان آتشین است، تنها آدمی است و گاو. حالا خواهم گفت گاو چیست؟ چرا شرم داشته باشیم از اینکه روان گاو به شما گله می‌دارد؟ چرا مرا آفریدی؟ چرا این را پنهان می‌کنید که نه روان آفرینش؟ آفرینش یعنی چه؟ یعنی فضا، زمان، خورشید، ستارگان، کیهان، اینها به راستی آزرده شده اند؟ کسی بر اینها ستم ورزیده است که بخواهد خورشید و کیهان و ماه و ستاره، اختران و اپاختران همه بروند به گلمندی به پیشگاه دادار آفریدگار بگویند که چرا مرا آفریدی؟ این همه ستم بر من شد، بر خورشید ستمی شده است، بر کیهان ستمی رفته است، یا ستم تنها بر ما مردم و گاوان رفته است. و گفتم که رود و گیاه و جانور و همه باشندگان نیکسرش همه در واژه گاو جا می‌گیرند. اهورامزدا از روشنی برای شما از گرامینامه بندهش یا اساطیر ایران میخوانند. میگوید اهورامزدا از روشنی و سبزی آسمان تخمه مردمان و گاوان را فراس آفرید، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند، یعنی تخمه گاو و تخمه آدمی، اینها از آتش پدید آمدند. البته این که میگوییم از آتش پدید آمدن، شما نروید دنبال فرمولهای دانشیک و فردا من رو با استاد نوذری به جان هم نیندازید که استاد نوذری گفته است. این نمادین است، فلسفه از کاری به دانش ندارد، میخواهد جدا کند، میخواهد جایگاه آدمی را نشان دهد. برتری این جنس که منم، آدمم و اون جانور و اون درخت و اون آب، به اینها را میخواهد نشان دهد. همه اینها را آتش تخمه میداند، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند نه آب تخمه. میخواد بگوید دیگر زیستمندان، دیگر باشندگان روی زمین همه آب تخمند، ولی تنها آدمی و گاو است که آتش تخمه است. در تن گاو و گیومرد بداد، یعنی این آتش را، تا افزایش یافتن مردمان و گوسپندان از او بود. گوسپندان آن دسته از سارپایان نیستند همیهنانم که امروز میشناسیم. گوسپند یا گوسپنتا، یا او همان گاو و سپنت مقدس، ستودنی بر جاوند، یا او سپنت شده است گوسپند. امروز به این جانور چارپا میگوییم گوسپند، ولی یا او سپنت گاو مقدس، نماد همه زیستمندان خانگی و جانوران سودمند است. حالا میپرسید چرا مقدس است؟ باید که مقدس باشد، که چرا؟ که جان دارد. جان در فرهنگ ایران برآمده از خوشی جانان است که خود خداست. جان مقدس است. نمیتوانی به دستاویز عید قربان میلیون ها گوسپند رو سر ببری و در زیر ریگزارها به خاک بسپاری. همه جانداران و زیستمندان نیک، زیستمندان نیکسرشت در واژه گوسپند جا میگیرند، و همه جانداران بدسرشت و زیانبار و پتیاره مانند خامنه ای و خمینی و خلخالی و پوتین و بایدن و طالبان و داعش و تیمورلنگ و چنگیزخان مغول و استالین و لابی های جمهوری ننگین دامن اسلامی و دیگر آخوندهای خرسوس، همه در واژه گرگ. من نیازی ندارم که بگویم بایدن، نمیدونم پوتین، خامنه ای، چنگیز خان مغول، سلطان محمود غزنوی، میگویم گرگ، یعنی همه اینها در این واژه نشستن. هنگامی که میگویم گاو، یعنی یک جان پاکیزه، یک جان ارجمند، جانی که میتوانه سود برساند به جهان هستی. و گفتم خود من، امیدوارم که افشین گرامی من خیلی زود به این پایگاه برسد، ولی من خودم را هنوز شایسته آن پایگاه نمیدانم، ولی میکوشم، شبانه روز میکوشم تا روزی برسد که من هم به خود پروانه بدهم که من بگویم که من هم در این واژه گاو میگنجم. اهورامزدا در پنجمین گامه آفرینش برای پایداری در برابر یورش اهریمن، گاو را در ایران لیج بر بالای رود وحدائیتی که در میانه جهان است آفرید. چرا؟ برای پایداری در برابر اهریمن. یعنی چه؟ یعنی خود خدا به تنهایی نمیتوانست در برابر یورش اهریمن بایستد، برابر این اسطوره ایرانی. شما یا میپذیرید اساطیر ایران رو یا همه رو دور بریزید. ولی اگر میپذیرید این است، هنگامی که اهریمن یورش آورد بر جهان روشن و شادی بخش اهورامزدا، اهورامزدا این بدانست که به تنهایی توان پایداری در برابر یورش اهریمن را ندارد. اهریمن از او بسیار تواناتر است. تنها راه ایستادگی در برابر یورش اهریمن آفرینش گیتی است. که بتواند پایداری کند در برابر اهریمن. چه کرد؟ نخست از گوهر آتش گاو را آفرید که بتواند در برابر اهریمن بایستد. میگوید آن گاو سپید و روشن بود چون ماه. حالا شما بگردید دنبال یک گاو که هم روشن بود هم سپید و درخشان مانند ماه. پس از گاو سپید ماه گونه گیومرد. ببینید نخست گاو را آفرید، سپس گیومرد یا آدمی را بر بالای رود وحدائتیای نیک در ایرانویش آفرید روشن چون خورشید. گاو را روشن و درخشان مانند ماه و گیومرد را مانند خورشید روشن و درخشان. گیومرد حالا نگاه کنید بر سوی چپ و گاو بر سوی راست هرمزد آفریده شد. شما نگاه کنید جایگاه گاو را، دو باشنده آفرید با آماج پایداری در برابر یورش اهریمن. نخست گاو در سوی راست، سپس گیومرد یا من و آدمی در سوی چپ. خب کدام بالاتر است؟ از همینجا با آسانی میتوان به والامندی گاو در فرهنگ ایران پی برد. برخی دیگر از اسطوره های ایرانی میگوید که هرمزد گاو را از دست راستخیش، نه بر سوی راستخیش، از دست راستخیش و گیومرد را از دست چپخیش آفرید است. یعنی از این دست برداشت، از دست راستش گاو را آفرید و از دست چپش گیومرد یا آدمی. درفش کویان یا کاویان که از پوست گاو ساخته شده بود نشان ورجاوندی یا تقدس جان است. همیهنانم، ما ببینید چه چیزهایی را از دست دادیم. این درفش، درفش کویان یا کاویان که در یورش تازیان بر خاک افتاد و به دست آن بیابانگردان بی فرهنگ تکه پاره شد و سنگهای گرانبهایش به دست مسلمانان به تاراج رفت، همواره پیشاپیش سپاه ایران برافراشته می شد. چرا؟ چرا ایرانیان این درفش کاویان را پیشاپیش سپاه می بردند و آن همه گوهرهای گرانبها بر آن آویخته بودند؟ برای اینکه رزماوران شیردل ایرانی به یاد داشته باشند که برای کشتن زیستمندان نیامدند، به یاد داشته باشند که کشتن زیستمندان کشتن زندگی و آزردن جان آزردن جانان است. ما نیامده ایم بکشیم. به یاد بیاورند که برای پدافند از ارزش‌های والای میهنی به این آوردگاه آمدند، نه برای کشتن و خون ریختن و چاپیدن و آزردن جان و دست یازیدن به زنان و دختران مردم. نیامدند. درفش کاویان را نگاه می کردند مانند من و شما نبودند که با این نمادهای فرهنگ خود بیگانه شده باشند. می دانستند این درفش، درفش کاویان، پوست گاو، یعنی تقدس جان. این دشمن من، اگر چه دشمن من است، ولی جان دارد و جان او مقدس است. من نمیتوانم این جان بی‌بها بشمارم. اگر چه دشمن من است، تنها آمدم برای پدافند از ارزش‌های والای زندگی. جایگاه گاو برمایون را هم در پرورش فریدون از یاد نبریم. همه نازش و بارش ما ایرانیان به فریدون است. اگر این گاو نبود، همیهنانم، اگر گاو برمایون نبود، ما هنوز هم گرفتار بیداد ضحاک بودیم. گاو در اسطوره‌های ایرانی یادآور نبرد روشنایی و تاریکی و خوبی و بدی است. این گاو است که با شیر خود فریدون را می‌پرورد. ولی همینجا میپرسم آن گاو طاووس رنگ، این برنامه طاووس رنگ رو فردوسی داده است به گاو، آن گاو طاووس رنگ که فریدون از پستان او جان گرفت و بالید نماد فرهنگ ایران نیست؟ آیا فرهنگ ایران همان گاو طاووس رنگ به زیبایی طاووس نیست؟ نگاهی به این گاو بیاندازیم. شبی ضحاک در پی یک خواب هراس‌انگیز آسیم سر از خواب میپرد و از خوابگزاران میخواهد خواب او را گزارش کند. یکی از خوابگزاران میگوید کسی را بود زین سپس تخت تو، کسی خواهد آمد به زودی به سوی تخت تو خواهد تا به خاک اندر آرد سر بخت تو، که جا نام او آفریدون بود، کسی که نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود، چو او زاید از مادر پرهنر به سان درختی بود بارور، زند بر سرت گرزه گاوروی، ببندت درآرد از ایوان بکوی، یکی گاو پرمایه خواهد بودن، جهانجوی را دایه خواهد بودن. این کودکی که زاده می شود در دامن چنین گاوی پرورش خواهد یافت، از پستان چنین گاوی شیر خواهد نوشید، یعنی از پستان بسیار پربار فرهنگ ایران. نه یک گاو، نه گاو در سطورگاه در طویله، جهانجوی را دایه خواهد بودن. در زاده شدن فریدون میگوید هنگامی که زاده شد، خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد، همان گاو کش نام برمایه بود، ز گاوان ورا برترین پایه بود، ز مادر جدا شد چون طاووس نر. ببینید این ماده گاو این که ما اون رو نماد فرهنگ ایران میگوییم، ز مادر جدا شد چون طاووس نر. آخه دوستان همیهنانم، شما کجا دیدید گاوی همانند طاووس؟ مگه میشود؟ به هر موی بر تازه رنگی دیگر، شما بشمارید این موهایی که بر تن گاو هستن. اگر بگوییم که نمیدانم چند صد هزار مو میتواند بر پوست یک گاو باشد، هر یک از این مویها رنگ دیگری داشت، رنگ در پی رنگ، انگاری که یک رنگستان رنگین بود این گاو طاووس رنگ ما. خب این براسی شما ذهنتان میرود به سراغ اون گاوی که در سطورگاه هست؟ من ذهنم آنجا نمیرود، من ذهنم میرود سراغ یک دفتر بسیار بسیار کلان و پربرگ فرهنگی که نیاکان ما در هزارهای تاریخ برگی در پی برگ دیگر نوشتن، هر برگی رنگی دیگر دارد، رنگی زیباتر از آن دیگری، و این دفتر را به نام دفتر فرهنگ ایران گذاشتن و کسی یا دودمانی زادمانی به نام فریدون در دامن این دفتر پرورش یافت، بزرگ شد و هر موی بر تازه رنگ دیگر شده، انجمن بر سرش بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان، آقا همه مردان بزرگ جهان، هر کی پروفسور حسام نوذری بود در اون روزگار همه آمدن که ببینن آقا این گاو چگونه گاویست که زاده شد، که کس در جهان گاو چونان ندید، نه از پیر سر کاردانان شنید. ببینید من میگویم همیهنانم، من میگویم این گاو، دنبال این گاو در سطورگاه ها نگردید و گمان نبرید که این گاو مرده است، این گاو امروز زنده است، این گاو نماد فرهنگ ایران است، نه یک چارپای شیرده. فریدون در 16 سالگی از فرانک درباره پدر میپرسد. فرانک داستان گریز خود از دستگاه ستمبارگی های ضحاک را میگوید، تا آنجا که میگوید سرانجام رفتم سوی بیشه ای، که کس را نبود هیچ اندیشه ای، یکی گاو دیدم چو خرم بهار، شما نگاه کنید آیه فردوسی براستی اینها را برای زینت سخن آورده است، برای آراستن سخن آورده است، یا یعنی که در میان این واژگان پیامی دارد برای ما این پیر بزرگ. یکی گاو دیدم چو خرم بهار، سراپای او پر زرنگ و نگار. بدو دادمت من مادر، دادمت به این گاو، بدو دادمت روزگاری دراز، همی پروریدت به بربر به ناز. ز پستان آن گاو تابوس رنگ، برافراختی چون دلاور نهنگ. من نمیدانم فردوسی با چه زبانی میخواست به ما بگوید که آن گاو تابوس رنگ که جوان را به ناز میپرورد و از جوان ایرانی یک نهنگ دلاور برمیافرازد، گاو سترگاه نشین نیست، همان فرهنگ ایران شهری است. شما به من بگویید، شما کسانی که با شاهنامه آشنایی دارید، اگر خیزش کاوه نبود آیا ما هنوز گرفتار بیداد ضحاک نبودیم؟ بودیم. خب آیا کاوه هیچ چیز دیگری جز یک چرم پاره آهنگری نداشت که به نشان یک رزم پیروزگر برافرازد؟ همه را رها کرد، اون چرم پاره آهنگری که از پوست گاو بود آن را برافراشت. آیا اون چرم پاره آهنگری از پوست گاو و گاو نماد فرهنگ ایران نبود؟ پرسش دیگر که جای اندیشیدن بسیار دارد این است که خواهش میکنم این را خوب گوش کنید. یک بار دیگر برگردید داستان کاوه آهنگر را بخونید و از خود بپرسید کاوه از کجا به فریدون را میشناخت؟ جایگاه فریدون را از کجا میشناخت؟ هنوز کسی نام فریدون نشنیده بود. کاوه آهنگر که در گوشی از بازار آهنگری میکند از کجا نام فریدون را شنیده بود؟ پس چگونه است که این آهنگر دانش نیاموخته راه رهایی از بیداد ضحاک را در رویکرد به فریدون میداند؟ همی بر خروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پیش پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن برسر نیزه کرد. همان گه ز بازار برخاست گرد، خروشان همی رفت نیزه به دست که این نام داران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یکایک به نزد فریدون شویم، بدان سایه فر او بغنویم. خب اگر شما دلیری نمی کنید، ولی من این کار رو می کنم، از پدر فردوسی می پرسم بزرگا کاوه از کدامین فر سخن می گوید؟ که می گوید برویم در فر فریدون بخنویم. کدامین فر؟ چرا به ما دروغ می گویی پدر فردوسی؟ فریدون که هنوز بوی شیر آیدش از دهان، چه کرده است که ما باید برویم در سایه فر او بخنویم؟ آنگاه پیر شاهنامه‌گوی توس با مهربانی دستی به سر من خواهد کشید و خواهد گفت که پسرم آرام باش، هر که گوش دارد بشنود. آن گاو تاووس گون، آن گاو تاووس رنگ که فریدون را در آغوش خود پرورش داد، همان نماد پرشکوه فرهنگ ایران است. و فریدون جان فرهنگ ایران است و کاوه این همه را می دانست. پسرم، او به من بگوید، فردوسی می گوید کاوه بدون فریدون نارساست، ناتمام است، نیمه کاره است، نافرجام است، همچنان که فریدون بدون کاوه راه به جایی نمیبرد. فریدون و کاوه فرجام بخش یکدیگرند، دو نیمرخ گوناگون از خیزش بزرگ ایرانیان در برابر ستم اژدها. و نکته اینجاست که یکی چرمپاری آهنگری خود را از پوست گاو است برمی‌افرازد، وان دیگری با گرزی گاوروی به میدان می‌رود. به یاد دارید دوستانی که این را خواندند می‌دانند که فریدون هنگامی که می‌خواهد به نبرد با ضحاک برخیزد، به برادران می‌گوید که بهترین آهنگران شهر را بیاورید. بهترین آهنگران را می‌آورند به پیشگاه او. روی زمین با انگشت کلی گاوی را می‌نگارد، می‌گوید که برای من گرزی بسازید، سر گرز چنین باشد، سر گاو. حالا دو کس که فرجام بخش آن دیگری هستند، کاوه با پوست گاو و فریدون با گرز گاوسر یا گرز گاورود، پا به میدان نبرد با ضحاک می‌گذارند. بهرام گور در شاهنامه با همین گرزی گاوسر به نبرد با شیران می‌رود و تاج پادشاهی را در میان دو شیر برمی‌دارد. همی رفت با گرزی گاوروی، یعنی گرز دیگری کار نمی‌کرد، هیچ گرزی کار نمی‌کرد در دشت بهرام گور اگر گاوروی نمی‌بود. همی رفت با گرزی گاوروی، چو دیدند شیران پرخاش جوی. یا در گزارش سام نریمان که می رود به نبرد با اژدها، با کدامین گرز می شکند سر اژدها را؟ با همین گرزی گاوروی که فریدون ساخت. و سپس شما همین گرزی گاوروی را در دست رستم می بینید و کلاه رستم را، اون دو شاخ گاو از سر رستم بردارید. آنگاه به من بگویید آیا چیزی از رستم بر جای خواهد ماند؟ رستم است و آن دو شاخ گاوش که بر سر دارد و گرزه گاوسرش. ایران است و گاوش، ایران است و شاهنامش، ایران است و رستمش. اگر نه ایران که با کوه و جنگل و درخت ایران نمی شود، ایران با سیاوش ایران می شود، ایران با رستم ایران می شود، با کیخسرو ایران می شود، با کاوه و فریدون ایران می شود، با رستمش ایران می شود، و همه اینها در یک واژه گاو. جانهای مقدس، جانهای ستودنی. برویم سراغ دیگر نامه های کهن ایرانی. در روایات پهلوی می خوانیم گرشاسب در پی گستاخی که با آتش کرد، پروانه در آمدن به سرای درخشان مینو را نیافت، تا آنکه گوشروان، همون روان گاو که شما هم میهنان خوب زرتشتی من از آن شرم دارید، سرخی شرم به چهره می آورید، روان گاو گوشروان به پا خواست و گفت من او را به دوزخ نهلم، زیرا نیکی بسیار با من کرد. گوشروان به خدا پروانه نمی دهد، می گوید من نمی گذارم که او را ببرید به دوزخ. چرا؟ چون نیکی بسیار با من کرد. خب این نیکی بسیار گرشاسب چه بود؟ بجز پدافند از آب و خاک و گیاه و جانور، در بهمنی است بندهای 12-24 می خوانیم هنگامی که اژدهاک زنجیر بگسلد و آزمندانه به جهان روی آورد و گناهان بیشمار از او سرزند و یک سوم از مردمان و ستوران و گوسپندان و دیگر آفریدگان ایزدی را نابود کند و به آب و آتش و گیاه آسیب رساند، آنگاه آب و آتش و گیاه به درگاه اهورامزدا گری میبرند و میگویند فریدون را دیگر باره برانگیزد تا اژدهاک را فرو کوبد. ای اهورامزدا، اگر خواهش ما برآورده نشود، ما را نیروی پایداری در جهان نخواهد ماند. آتش گوید من ندرخشم. ببینید آتش سخن میگوید و می هراساند اهورامزدا را. میگوید اگر چنین نکنی من ندرخشم. اگر من ندرخشم، ای خداوند، تو در برابر اهریمن شکست خواهی خورد. پس کاری کن که من میگویم، وگرنه من ندرخشم. آب گوید من نتازم، روان نمیشم. گیاه گفت من نرویم. آنگاه آفریدگار اهورامزدا به سروش و نریوسنگ میگوید پیکر سام را، یعنی گرشاسب را، بجنباند تا از خواب برخیزد. ببینید نمونه ها بسیار بسیار فراوانند. من بیش از این زمان شما را نخواهم گرفت، ولی خواستم نشان بدهم که ورجاوندی و جایگاه والای گاو در بینش ایرانی را شرم نداشته باشیم. نه تنها شرم نداشته باشیم، بلکه با سربلندی برویم به سوی این نمادهای فرهنگ ایران شهری، اینها را دوباره زنده کنیم و دوباره در زندگانی خود بیاوریم. چرا یک سازمان ایرانی نباید لوگوی گاو داشته باشد، لوگوی شاهین داشته باشد، لوگوی سگ داشته باشد؟ چرا می هراسیم از اینها؟ نه هراسیم. اینها نه تنها باشندگان ورجاوند یا مقدسند در بینش ایرانی، بلکه هر یک از اینها، هر کدامینشان به گونه ای نمادی از فرهنگ ایران شهری هستند. خب افشین جان اگه سخنی داری بگو، وگرنه من
1: سپاسگزارم ازتون. و داستان گاو خیلی به نظر من جالب بود و فکر میکنم که لازم بود واقعا اینو بهش بپردازیم، به خاطر اینکه این حیوانات واقعا، البته اینو میخواستم فقط اشاره بکنم که به هر حال در این فرهنگ ایران شهری ما هیچ وقت پرستش هیچ حیوانی رو فکر نمیکنم که داشتیم. درست مقدسن، محترمن در حقیقت و نماد حالا زندگی هستن یا نماد چیز دیگه هستن، ولی مثلا به صورت پرستشی که در هند یا جای دیگه ازش انجام میشه، چنین چیزی فکر نمی کنم هیچ وقت مرسوم بوده در ایران. درسته؟
0: ببینید پرسش بسیار بسیار به جایی بود. نخواست این که بگوییم واژه پرستش در زمان پارسی یعنی پرستیدن. اگر با این در اون مایه واژه نگاه کنیم، من خواهم گفت که ایرانیان پرستیدند، هم گاو رو پرستیدن، هم اسب و الاغ و سگ و گربه و خانه و زندگی و آتش و آب و گیاه و همه رو پرستیدن، یعنی پرستاری کردن. پرستیدن یعنی پرستاری کردن، نه عبادت کردن. ایرانیان چیزی رو عبادت نکردن، هیچ چیزی، حتی خدا رو هم عبادت نکردن. نه تنها سگ و گربه و الاغ رو عبادت نکردن، پس بهتر است به جای واژه پرستیدن واژه عبادت تازی رو به کار ببرید. چرا؟ ببینید در زمان پارسی جا نداشته است اساسا. اگر جا می داشت برای آن یک واژه می ساختن، ولی نداریم. واژه نداریم برای آن گونه پرستیدن، یعنی عبادت کردن، یعنی پیشانی بر خاک مالیدن، نمی دانم زانو بر خاک ساییدن، در برابر چیزی این گونه کرنش کرد، نداریم. ایرانیان نه تنها چیزی رو عبادت نکرده اند، ایزدان رو هم عبادت نکردن. من این رو گمان میکنم در یک دیگر از نشست ها گفتم، ولی امروز جا دارد که یک بار دیگر به این در پاسخ به پرسش دو گفته بشود. ببینید اگر نگاهی داشته باشیم به گذشته مردمان جهان، همه مردم جهان، همه مردمی که ریشه در تاریخ کهن دارن، ایزدان نیک و بد را باور داشتند، ولی در برابر ایزدان نیک کرنش نکردند. چرا که میگفتن خب اینا که نیک که نیکن، میرفتن به سراغ ایزدان شر، یعنی خدایان شرور یا الهان شرور. من واژه خدا رو پس میگیرم. در برابر خدایان شرور بود که قربانی میگذاشتن. ببینید اگر امروز در جهان اسلام عیدی هست به نام عید قربان که گوسفندان رو میکشن، در بخش اون پتیارگی های الله برای که دست خونریز الله رو کوتاه کنن از سر خود، برای اون خون میریزن. و فرزندان خود را نیز میکشند، همون گونه که ابراهیم چنین کرد. هنگامی که الله یا یهوه به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش، ابراهیم هیچ درنگ نکرد، چرا که می هراسید. برد پسرش را در برابر اون پتیاره بکشه، سر ببرد. ولی سپس به او گفته شد که نه، این را نکش، حالا این جانوران بیگناه را بکش. کسی از خود نمی پرسد که امروز پس از یه هزاران سال از آن داستان دبنگانه گذشته است، چرا مردم جهان باید این همه جاندار بیگناه را بکشند؟ برای چی؟ که یهوه یا الله میخواست اندازه ایمان ابراهیم را بسنجد؟ اندکی اگر به این واژه ها، به درمایه این افسانه ها و واژه ها نگاه کنیم و بدرنگیم، آنگاه از بودن خود شرم خواهیم داشت. شرم خواهیم داشت که من آدمی برای رهایی از اون زشتکاری ها و پتیاریگی های الله باید بروم گوسپندان بکشم و خون این جانوران بیگناه بر زمین ریزم. ایرانی چنین نمیکرد. ایرانی نه تنها چنین نمیکرد، در برابر ایزدان یا اهریمنان با آنها میستیزید، در برابر ایزدان نیکسرشت هم تنها کاری که میکرد برای آنها هورا میکشید. برای نمونه، به هنگام خشکسالی بر این باور بودن که دو گونه ابر بود، یکی ابرهای بارانزا، یکی ابرهای بیباران یا ابرهای باراندوز که می آمدن، و دیو خشکسالی می آمد که ابرهای بارانزا را بدستن. نبردی در آسمان رخ می داد. این آذرخش و تندری که امروز می بینیم نشانه اون خشم ایزدان بود که نبرد می کردن در آسمان با دیو خشکسالی. ولی ما ایرانیان چه میکردیم؟ نه گوسپندی میکشتیم، نه گاوی میکشتیم، نه برای ایزد آناهیتا، نه برای آن اهریمن. تنها کاری که میکردیم میایستادیم به تماشا، برای ایزد بانو اردویسار آناهیتا یا برای تشتر هورا میکشیدیم، تف میزدیم، تشویق میکردیم، بزن به اون میزد آذرخش و تندر رو، و ما شادی میکردیم. همین، نه کرنش کردیم، نه عبادت کردیم. من به یاد ندارم در جایی که ایرانیان در برابر اهورامزدا عبادت کرده باشند. رفتن در آتشکده ها آتش را پرستاری کردند، نشان دادند که ای خداوند، این آتش نماد توست و من او را پرستاری میکنم، نگهش میدارم، خوشبویش میکنم. این آب آفریده توست برای گیتی، نه تنها برای من آدمی، برای همه زیستمندان، برای همه گیاهان، برای شادونیدن جهان. خب من این آب رو گرامی می‌دارم. این شده از پرستش ایرانی. عبادتی نیست. چون این کار، این کانسپت در فرهنگ ایران نبوده است، برای آن واژه هم ساخته نشد. ولی پرستش که می‌گوییم، مثلا فرض کن هندیان می‌پرستن، هندیان عبادت می‌کنن. هندیان در برابر باب عبادت می‌کنن. او رو تنها پرستاری نمی کنند. البته پرستاری هم می کنند. یعنی نگهداری هم می کنند. ولی عبادت هم می کنند. ما پرستاری می کنیم. ما می پرستیم. یعنی من بارها گفتم من سگ خانم رو، البته سگ ندارم، ولی اگر می داشتم بیگمان می پرستیدم. من همسرم رو می پرستم. فرزندانم رو می پرستم. خانه ام رو می پرستم. گلهای خانه ام رو می پرستم. اتومبیلم رو می پرستم. همه رو می پرستم. پرستاری میکنم. این پرستیدن، پرستاری کردن از آب و خاک و گیاه و جانور هیچ پیوندی با عبادت ندارد. عبادت چیز دیگریست. ما نداشتیم.
1: بله، من فقط یه چیزی دیگرم اشاره بکنم که توی تخت جمشید تمام این مثل باشکوه ترین تالارها، مثل تالار آپادانا، همه سرستونهاش مجسمه های گاو هستش که الان توی موزه های یکیش که سالم مونده بود الان توی لوور هست، که خیلی اصلا عظمتی داره واقعا وقتی آدم جلوش وای میسه. یعنی میخوام بگم که واقعا انقدر این بوده توی فرهنگ ما و انقدر مهم بوده و ارزش داشته. به هر حال خیلی ممنون از این، چون ما وقت برنامه‌مون هم تموم شد، سپاسگزارم. و اگر صحبت دیگه، صحبت پایانی هست بفرمایید.
0: نه صحبت پایانی نیست، ولی فرا میخوانم دوستان رو که نشست آینده رو با ما باشن و یاران خودشون رو هم فرا بخوانند، چون یک جستار بسیار بسیار مهندی هست در گاتای زرتوش که البته تنها به گاتای زرتوش پیوند نداره، بلکه به

0: سخن بسیار بسیار گرانمایه ایش، جستار بسیار مهندی است. ما در نشست آینده به این نکته خواهیم پرداخت، شایست و ناشایست از دیدگاه زرتشت، چون سخن فعلا درباره زرتشت است. شاید یکی دو هفته دیگر در این زمینه سخن خواهیم گفت. در نشست آینده درباره شایست و ناشایست از دیدگاه زرتشت سخن خواهیم گفت.
1: بسیار عالی. شما چند تا کتاب هم چاپ کردین، میشه اون کتاباتون هم معرفی بکنین؟
0: کتابایی که از من به چاپ رسیدن، دو تا کتاب هست، یکیش در هر دوشو شرکت کتاب میفروشد در کالیفرنیا، یکیش واژه نامه هست، واژه های پارسی با گمان میکنم 14,000 واژه تازی برابرهای پارسی آنها که شرکت کتاب اینها رو میفروشد. البته این که من میگویم شرکت کتاب میفروشد، نه اینکه سودی برای من داشته باشد، سود اگر هست یا نیست، سود و زیانش از آن شرکت کتاب است در کالیفرنیا. کتاب دیگری هست به نام زرتشت چه میگوید. این کتاب رو برابر خواست بانوی زرتشتی که پسر جوانش را در پی یک بیماری از دست داد، از من خواست که به نامگانی اون جوان اونچه را که دریافت کردم از زرتشت بنویسم، و من نوشتم، شد کتابی به نام زرتشت چه میگوید. برابر گذاشتم اندیشه‌های جهان آرای این مرد بزرگ تاریخ اندیشه را با دینهای ابراهیمی، با داده هایی که در تورات هست و با قرآن هست و دیگر دینهای ابراهیمی. این هر دو کتاب رو شرکت کتاب میفروشد در کالیفرنیا. چون این گفت، ببخشید، زرتشت چه میگوید؟ چون این گفت زرتشت از آن نیچه است، کتاب من هست زرتشت چه میگوید و واژه‌نامه پارسی. ولی نوشتارهای پراکنده بسیار بسیار گوناگون هستند. دوستان ما جوانان اگر بخواهند از راه ایمیل با من در پیوند باشند، من همه این نوشتارها رو به رایگان براشون خواهم فرستاد. نوشتارهای کوتاه، مقاله های 20 صفحه 30 صفحه، کمتر یا بیشتر.
1: زنده باد، ممنون و تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاس. بدرود.
2: سقوط ساسانیان نقطه پایانی بود بر هزار سال تمدن بیمانند و بی‌نظیر ایرانی، تمدنی که با مادها آغاز شد، با هخامنشیان به اوج رسید، با اشکانیان متحول شد و با ساسانیان تثبیت گردید. اما در جریان یورش پابرهنگان عرب، این تمدن ملی هزار ساله به یغما رفت و فصل جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که سراسر انحطاط و از هم پاشیدگی فرهنگی بود و بس. سقوط ساسانیان یک نقطه پایان بود، پایان عصر درخشان ایران زمین، و البته یک آغاز بود، آغاز اسارت، آغاز بردگی، آغاز تجاوز به ایران و ایرانی. روزهای خوش گذشته به پایان رسیده بود و حال بایستی ایرانیان به شرایط جدید که سراسر بدبختی و نکبت بود خو می گرفتند. شاید تلخترین و دردناکترین رویداد در این زمان بردگی و اسارت زنان و کودکان بود، نه از دست دادن زمین ها، نه کشته شدن دلاوران و نه سقوط فرهنگ ملی. هیچ یک به اندازه‌ای که اسارت زن و فرزند ایرانی می توانست غیرت و روحیه ایرانی را نابود کند، درد نداشت. اعراب دست دست زنان زیبای ایرانی را از دامن خانواده هایشان می دزدیدند و به حکم اسلام میان خود تقسیم می کردند، تنها برای رفع هوس. و کودکان را که روزگاری آینده سازان ایران زمین قلمداد می شدند، برای خدمت، بردگی و نوکری دزدیده و به دیگر قبایل عرب می فروختند. این دوران سیاه بدون شک یکی از تاریکترین ادوار در تاریخ ایران زمین است. کشور اهورایی ما بارها در جریان حمله دشمنان و دژخیمان قرار گرفته است. اما ضربه‌ای که اعراب با تجاوز به ناموس ایرانی بر پیکر ایران وارد آورده اند، هرگز التیام یافتنی نیست. بعد از

اشغال ایران توسط اعراب، بادیه نشینان مهاجم دست دست کودکان ایرانی را لیف خرما بر گردن نهاده با پای پیاده به عنوان برده به صحرای حجاز می بردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب دوم دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرینکوب. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در سال 636 میلادی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند. بسیاری از ما از جنایات اعراب کم و بیش شنیده ایم. کیست نداند تازیان با ما چه کردند؟ اما از اسناد و جزئیات این وقایع بیخبریم. این فقر آگاهی تا آنجا پیش رفته است که متاسفانه عده‌ای نیز بر این گمان هستند که ایرانیان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند. به همین دلیل بر آن شدیم که در این ویدیو به بخشی از این جنایات اشاره کنیم. اسناد جنایات اعراب در ده‌ها کتاب معتبر بیان شده است که آن را غیر قابل انکار می‌کند. اعراب شبه جزیره عربستان در طی گشودن پیاپی شهرهای ایران قساوتی در خور شهرت تاریخیشان بروز دادند. سوزاندن شهر، آتش زدن کتب، برکندن درختان، کشتار مردان و برده گرفتن زنان و کودکان و فروش آنان در بازارهای عربستان از جمله این جنایات بود. بارها کار بدانجا رساندند که مردان اسیر را می کشتند تا جوی خون به راه اندازند. ایرانیان در جنگ جلولا و جنگ نهاوند از خود مقاومت درخشانی نشان دادند. اعراب مسلمان در این جنگ سفاکی و خشونت بسیار از خود نشان دادند. در این جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتند و از اموال و غنیمت‌ها چندان نصیب اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه آن ذکر نشده است. عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت می‌نویسد فاتحان گریختگان را پی گرفتند. کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300 هزار زن و دختر به بند کشیده شدند. 60 هزار تن از آنان به همراه 900 بار شتر، زر و سیم، بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جای نهادند. پس از تسلط اعراب نیز ایرانیان هرگز دست از مقاومت در برابر آنان بر نداشتند. در طول سالهای اشغال در همه شهرها و ولایات ایران اعراب مسلمان با مقاومت‌های سخت مردم روبرو شدند. در اکثر شهرها پایداری و مقاومت ایرانیان بی‌رحمانه سرکوب گردید که به موارد ذیل میتوان اشاره کرد. در حمله به سیستان مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند، به طوری که ربیع ابن زیاد سردار عرب برای ترساندن مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا سدی بساختند از آن کشتگان، یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند و هم از آن کشتگان تکیه گاهی ساختند و ربیع ابن زیاد بران شد و بر روی آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان 1,000,000 درهم به امیر المؤمنین دهند با 1,000 غلام بچه و کنیز.
در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند، به طوری که مغیره سردار عرب در این جنگ چشمش را از دست داد. مردم جنگیدند و پای مردی کردند و چندان از آنان کشته شد که کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنایم مدائن بود. در حمله به شاپور خواست یا همان خرم‌آباد کنونی نیز مردم پایداری و مقاومت بسیاری کردند، به گونه‌ای که عبیدالله سردار عرب به سختی مجروح شد، آنچنان که به هنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او مردم شهر را قتل عام کنند. سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند. در حمله به علیس جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که به سبب همین جنگ بعدها به رود خون معروف گردید در گرفت. در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ایرانیان، خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردد، چنان از آنها بکشم که خونهایشان در رود روان کنم. و چون پارسیان مغلوب شدند، به دستور خالد گروه گروه از آنها را به اسارت گرفته بودند، می آوردند و در رود گردن می زدند. مغیره گوید که بر رود آسیاب ها بود و سه روز پیاپی با آن آب خونالود قوت سپاه را که 18,000 تن بود یا بیشتر آرد کردند. کشتگان پارسیان در علیس 70,000 تن بود. در شوشتر مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب باخبر شدند، خارهای سپهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون قشون اسلام به آن حوالی رسیدند، خارها به دست و پای ایشان بنشست و مدتی در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شهر شوشتر، لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خودداری کرده بودند گردن زدند. در چالوس عبدالله ابن حازم مأمور خلیفه اسلام به بهانه دادرسی و رسیدگی به شکایات مردم دستور داد تا آنان را در مکانهای متعدد جمع کردند و سپس مردم را یک یک به حضور طلبیدند و مخفیانه گردن زدند، به طوری که در پایان آن روز هیچ کس زنده نماند و دیه چالوس آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را به زور می بردند. در حمله به سرخس اعراب مسلمان همه مردم شهر را به جز 100 نفر کشتند. در حمله به نیشابور مردم امان خواستند که موافقت شد، اما مسلمانان چون از اهل شهر کینه داشتند به قتل و غارت مردم پرداختند، به طوری که آن روز از وقت صبح تا نماز شام می کشتند و غارت می کردند. در حمله اعراب به گرگان مردم با سپاهیان اسلام به سختی جنگیدند، به طوری که سردار عرب سعید ابن عاص از وحشت نماز خوف خواند. پس از مدتها پایداری و مقاومت سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان امان داد و سوگند خورد که یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت. مردم گرگان تسلیم شدند، اما سعید ابن عاص همه مردم را به قتل رسانید به جز یک تن و در توجیه پیمان شکنی خود گفت: من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم. تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان 80,000 تن بود. پس از فتح شهر استخر در نزدیکی شیراز امروزی، مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم استخر را محاصره کنند. مقاومت و پایداری ایرانیان آنچنان بود که فاتح استخر عبدالله ابن عامر را سخت نگران و خشمگین کرد، به طوری که سوگند خورد که چنان بکشد از مردم استخر که خون براند. پس خون همگان مباه گردانید و چندان کشتند خون نمی رفت تا
آب گرم به خون ریختند، پس برفت و عده کشته شدگان در این شهر 40,000 تن بودند. رام هرمز نیز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهیان اسلام درآمد و فاتحان عرب بسیاری از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی به چنگ آوردند. مردم کرمان نیز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان حاکم کرمان با پرداخت 2,000,000 درهم و 2,000 غلام بچه و کنیز به عنوان خراج سالانه با اعراب مهاجم صلح کردند. جنایات اعراب تنها به این شهرها ختم نشده است و اینها تنها گوشه ای از تاراج میهنمان به دست تازیان بود و آشکارا مقاومت ایرانیان در برابر آنان را ثابت می کند.

0: باشم وطنان گرامی، هر شبت که از این داستانها بگذاریم، داستان جنایت و فرومایگی بگذاریم، برویم ببینیم که چه گذشت در میدان نبرد رستم و اسفندیار، نبرد آزادی علیه اسارت. این عظیمترین داستانی است که بنده دیدم در هر کتابی. مثلا در عرض شود که ایلیاد که شاهکار هومر هست و غرب، عرض می شود که این داستان هومر، داستانهای هومر که دو تاست، البته ایلیاد و آدیسی، اینها جزء فرهنگ لاینفک سنت روشنفکری است در غرب. یعنی غرب تکیه دارد بر این ایلیاد و آدیسی، فیلم ها ساختن، داستان ها نوشتن اینها، و شاهنامه به لحاظ حجم 5 برابر ایلیاد هست، یا 5 برابر ایلیاد و اودیسه روی هم. و شاهکار داستانهای ایلیاد همون داستان هلن هست و ترویا، و عرض کنم که این خانم رو میبره پاریس در قلعه، و بعد عرض کنم که جنگ در میگیرد برای بازپس گرفتن این خانم، و آشیل کشته میشه. آشیل هم روینتن بود همونطور که میدونید، اما پاشنه پاش از سبت که آسیب پذیر بود و تیری آمد. و اینها داستانی به این عظمت بر موضوع آزادی که جامعه ایران درگیر این بوده است، یعنی این دو نهاد و دو بنیاد از سبت که مخالف آزادی، که از سبت که برای به بند کشیدن انسان آمده اند، یکیش بنیاد دین هست که برای به بند کشیدن و اسارت آمده و کارش اساساً بند و اسارت هست و استبداد فکری و ایجاد سفاهت و حماقت و ایجاد حماقت موروث هست، و دیگری هم بنیاد زور یعنی حکومت. از می شود که این دوتا یک سو هستن اینجا در این داستان و در چهره اسفندیار تجلی می کنن. ملیت ایرانی و فرزانگی ها و دلیری ها و بزرگی هاش و آزادگی هاش در چهره رستم. این هست که داستان رستم نامیراست، این هست که ما اینقدر رستم رو دوست داریم، فضیلت هاش رو، چنان که گویید در همه ما یک رستم کوچکی هست. امیدوارم اینجوری باشه. و بعد از این که عرب ها اومدن و کتاب ها رو سوزاندن و سر ما کوبیدن و ما رو بره کردن و اینا، رفته فراموش کردیم، و چون فراموش کردیم رفته یک رستم دیگر ایرانی ساختیم به نام علی. اون علی ایرانی پدیده زیبایی است. وقتی میگوییم یا علی، منظور اون پسر ابو طالب نیست که روز آدم سر میبرید و عرض میشود که شب میرفت منزل با شمشیر خونالود به اون زن بیچاره میگویم اینا رو بشو. شما یک روز 2-3 نفر سر ببرید، با کارد خونالود تشریف برید منزل، به خانومتون بگین این 3 نفر من سر بریدم، این عرض کنم که لباسام خونی شده بشو، قضام هر سبت که همون نون جو رو بخور فعلا، ببینیم بعد چی میشه، ببینیم غنیمت که میرسه. بنابراین این علی ایرانی در حقیقت جانشین رستم شد، اما رستم فراموش نشد و فردوسی آمد و دروازه ها رو گشود، دروازه ها به بزرگی ها گشود و به ما نشون داد ما کی هستیم. علت دشمنی آخوندها با فردوسی بر همین هست که چرا نگذاشت این کفریات فراموش بشود. و بعد که دیدن که آقا این مرد بسی بزرگتر و جایگاه او در ذهن و عقل و روح این ملت بزرگ بالاتر از آن است که بشود او رو تحقیق از میان برد، مصادرش میکنن. حالا داستان میسازن که فردوسی گریه میکرد برای فاطمه سینه میزد. آقا 2 بار نام علی رو برده، 2 بار نام عمر رو برده، 700 بار نام رخش رو برده در این کتاب. اگر اینقدر شیفتگی داشت فردوسی به این داستان علی و بندوستاتش، خب 4 صفحه هم در متنش میگفت، کاری نداشت بابا. کسی که 60,000 بیت سروده، 500 بیت هم برای این آل رسول میگفت، پس چرا نگفت؟ از اون هم قصد سیاسی داشته، قصد تن زدن از این اسلام عزیز داشته فردوسی و این آورده این داستان علی. و به آخر کتاب هم که با تمسخر ازش یاد کرده، از این اسلام عزیز. و دوستی زنگ زده بودن، خانمی بودن که آقا این داستان پول گرفتن فردوسی و موضوع محمود و اینا چه بوده، بردن پیش محمود، محمود پول داده که این کتاب رو بگه. آقا این حرفا رو بزنیم دور، هرگز پول هنر به این و در این وجه به وجود نیاورده، پول هیچ زورگویی این چنین هنری رو ایجاد نکرده. دوست عزیزم آقا این داستان داشت، این حرکت سیاسی بود، یک جنبش ایرانی بود، مسبوق به سابقه بود، پیش از فردوسی شعرا آمده بودن، نویسندگان آمده بودن، ابوالمؤید بلخی بود، مسعودی مرزی بود، اینها میخواستن اینها رو زنده بکنن، نمیتوانستن به جهتی که استعداد کافی رو نداشتند. فسانه کهن بود و منصور بود، طبایع ز پیوند او دور بود. شاهنامه ابو منصور هم که نوشتن چون نصر بود، این از بی پنجره را نگشود و این دروازه را نگشود و ما را به اوج نبرد و این از کنم که فرزانگاه ایرانی رو جاودان نکرد. حتی دقیقی چون شاعر متوسطی بود در قیاس با فردوسی، نتوانست به نقلندرون سوس گشتش سخن، و از او نو نشد روزگار کهن. چو طبعی نداری چه آب روان، مبرده است زی نامه خسروان. باری این شاهنامه عرض می شود که سالها پیش از اینکه محمودی بیاد و کودتایی بکند و خراسان رو بگیرد و اینها، تقریبا تمام شده بود. سخن را نگه داشتم سال 20، بدون تا سزاوار این گنج کیست. روزگارش به فقر گرایده، برای من و شما در کنج انزوا این مرد طوسی. باری این داستان رو بارها گفتم و بارها باستی بگویم که مطلب معلوم بشه. بعد این دروغ‌هایی که نظامی عروضی گفته است به شیرینی در اون کتاب چهار مقاله، اینها صحت نداره. اگه زحمت میکشید نظامی زمینه که شاهنامه رو نسبتاً شناخته، میگوید فردوسی سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید. اما نرفته دقت کنه تاریخ ها رو در بیاره ببینه قا داستان چه بود. اینها فضل ابن احمدی بوده است، ایرانی، که نوشته های چیز رو به فارسی کرده بود، دیوان رو به فارسی می نوشت، یعنی مراسلات دیوانی اینها. فضل ابن احمد اصفهانی، کجا فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل ابن احمد است. این فضل ابن احمد پیغام میدهد که آقا شما این کتاب رو به نام محمود تمام کن تا من او رو برو عرضه کنم، کتاب انتشار پیدا کنه. چون کتاب رو وقتی شما به نام شاه بزرگ تمام میکردید اجازه انتشار میافت، نمیشد که غیر از این باشد. جان بله بله، این از داستان به اختصار. باری اجازه بدید که بیارم این سر داستان، حداقل چند به خدمت شما بخوانیم. بله، از رزم رستم و اسفندیار. بله خب، رسیدیم به اونجایی که این محاورات شاهنامه در هیچ کتابی دیده نشد به این زیبایی. محاورات ایرج با برادران، گفتگوی بود ارز توس بر در موضع پادشاهی خسرو، گفتگوی رستم و اشکبوس در میانه میدان، گفتگوی رستم و اسفندیار و گفتگوهای بسیار، در هیچ کتابی به این زیبایی و به این عرض میکنم عظمت هرگز دیده نشد. هر کس آمد از این شعرهای بزرگ ما که خواست سخن خودش رو در معرض سخن استاد طوس بگذارد و در این میدان خود نمایی بکند، به قول مرحوم فرزانفر، شکست خورده از این میدان بیرون رفت. چون عرض شود که فردوسی کسی دیگری بود و تاریخ چیز دیگری بود، شرایط جامعه چیز دیگری بود، تقلید پذیر نبود. از همون داستانی گفتم اگر شما میتوانید مثل این کتاب بیاورید. خب بله، مرا یار در جنگ یزدان بود. دینیه دیگه اسفندیار، داره عرض کنم که از یزدان یاری میجوید. سر و کار با بخت خندان بود، توی جنگ جوی و منم جنگ خواه. جنگجو صفت است، یعنی انسان دلیر. اما جنگ خواهی چیز خوبی نیست. عرب هم میگوید محرز و فلحرب دون المقاتل، یعنی کسی که عرض کنم که جنگ خواهی بکند و مردم رو به جنگ تحریض بکند پسترین جنگاوران است، دون المقاتل. خب توی جنگ جوی و منم جنگ، منظور این که تمام این کلماتی که در شاهنامه هست اینا عرض کنم که به دقت انتخاب شده. فردوسی روزی 5 بیت شعر بیشتر نگفته، چون نیازمند تفکر بوده این کار، نیازمند دقت بوده این کار. مداحی شاهان نبوده که شب قصیده 50 بیتی به دوستو ببری خدمت شاه و زر بگیری. آقای کربلایی روی خطن، زبم 2 بیت بخوانم خدمتتون. بیش از آقای کربلایی صحبت کنیم. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یک دگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند رویه. نهادند پیمان 2 جنگی یعنی رستم اسفندیار، که کس نباشد در اون جنگ فریاد رست. اجازه فرمایید با آقای کربلایی صحبت کنیم، وقت ما هم تقریبا رو به اتمام است. آقای کربلایی درود بر شما.
1: درود بر از داری قربان، خسته نباشید.
0: متشکرم، حال شما چطوره؟
1: مخلص شما هستم، دلم بسیار براتون تنگ شده. از طرف اگر اجازه بفرمایید، برای اینکه اوج تراژدی هست اینجا، از همون جایی که من اون هفته خط کردم شروع کنم که همکنون به خاک اندر آوید سرد،
0: بسوزد
1: دل مهربان مادرد.
0: بله.
1: همان گستر نام بردار شاه، نگون اندر آمد ز پشت سیاه.
0: بله.
1: زمانی همی بود تا یافت هوش، بر آن خاک بنشست و بگشاد گوش. سر تیر بگرفت و بیرون کشید، همی پر و پیکانش در خون کشید. همانگه به بهمن رسید آگهی، که تیره شد آن فر شاه شکید. بیامد به پیش پشوتن بگو

0: برفتن هر دو پیاده دوان ز پیش سپه تا در پهلوان. با درود به جناب مشیری بینندگان محترم، با عزت باشید، پایدار باشید، عاقبت به خیر باشید. یا هم
1: درود بر شما، درود بر شما آقای کربلای گرامی. چقدر زیبا خوندید به سامان، کاملا حماسی. خواستم خواهش کنم که این دهان شما با دهان گوشی اندکی فاصله داشته باشه، بهتر هست به لحاظ اینکه بعضی جاها صدا مخدوش شد متاسفانه، اما فراز و فرود زیبا، تحریرها بسیار زیبا و بسیار دلنشین.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: ممنونم از آقای کربلایی با این صدای زیبا. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخراید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. نهادن پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. از آن پس همی جنگ را خواستند، نبرد یلانی بیاراستند. فراون به نیزه براویختند، همی خون ز جوشن فرو ریختند. چنین تا سنان ها و هم برشکست، به شمشیر بردند ناچار دست. شاهنامه مثل ایلیاد، مهابهارات. عرض میکنم که بعض حماسه اروپایی جنگ نامه است، داستان نبرد انسان هست، پیکار انسان هست در بهترین وجه با نیروهای، عرض میکنم که شیطانی، و این آلات رزم رو همواره به کار میبرن، حالا متناسب با فرهنگ اون قوم که چگونه جنگ میکردن رو اینها. این است که مرتب این داستان ها به کار برده، شمشیر و نیزه و پیکان و عرض میکنم اینا جز متن داستان هست، ابزار شاعر هست. سپاسگزارم همچنین از شما هموطنان گرامی بزرگوار. قریب 8000 اندی ایمیل از کنم که هست که نمیدونم که باید اینها رو خواند. از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدمکشان، قاچاقچیان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، علی شیره‌ای، اکبر دزده، حداد قاتل، همشیره علی شیره‌ای و بقیه آشغال‌های حکومت دینی ایران، حکومت دینی که ایران رو اشغال کردن، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، برای قاچاقچیگری، برای دزدی، برای مال مردم خوری، برای ایران فروشی، و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز با مهر و امضای روزانه پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به سرزمین و مردم ایران. در این شنبه‌ای که گذشت، و قاعدتاً ما کاری نداشتیم، یه مقداری به ایمیل های عقب افتاده رسیدگی کردم، سعی کردم که 85% 90% رو بخونم، بقیه حالا دوباره وقت میکنیم و میخونیم. اینجا اول سال مسیحی، اول سال میلادی، معمولا کارهای مالیاتی و اینا پیش میاد و کار خیلی زیاده، ولی به هر تقدیر باید کار رو انجام داد و این واجبترین کاریست که من تو زندگیم دارم. و امیدوارم که روی بحث امروز که باهاتون میکنم، من میدونم از خیلی آدم ها تعدادشون شاید به 20% بینندگان من برسه، مسئله رو میفهمن ولی براشون سخته. اما آدمی هم هست که زنگ میزنه میگه آقا من استاد دانشگاه بودم، تا قبل از این که تو رو بشناسم کور بودم، جایی رو نمیدیدم. آدمی هم هست که زنگ میزنه میگه آقا ببخشید، من 2 ماه پیش به شما فحش دادم، شما سعی کنید گوش بدید ببینید من چی میگم. نمیگم باور کنید ببینید من چی میگم، فقط گوش بدید. اگر حرف حسابی توش بود قبول کنید، حرف حسابی نبود بریزیدش دور. اگر استنادات من به کتاب هایی است که شما معتقدید پیروان اون کتاب ها هستید، قبول دارید، قبول ندارید، فکر کنید من دشمنی دارم، هر چی فکر کنید برای من خوبه، فقط فکر کنید، فقط با چشم و گوشتون هر چیزی گفتن شماها تکرار نکنید. یک فکسی در مورد بالا بردن سطح خرد مردم به دستم رسید، فکس نیست، ایمیل چاپش کردم، از تکنو نمیدونم یه جای اومده که من
نمیدونم، به هر صورت یک کسی فرستاده با سلام و درود به آقای فاضلی. امیدوارم این ایمیل بتواند کمک زیادی به کسانی که برای آنها سخت است بدانند فرق بین خرد و دین چیست. از شما خواهشمندم این حرفا را در یکی از برنامه‌های خودتان بیان کنید. به مردم بگویید اگر توی اعتقادات، اگر تو اعتقادات عرب پرستی، توی اعتقادات عرب پرستی دنبال خدا میگردید، بذار بگم هیچ وقت شخصیت درستی نمیتوانید پیدا کنید. اعتقادات عرب پرستی منظورش اسلامه، منتها میگم همه با یه مقداری، حتی آدمی که نمیدونه فقط زیرش نوشته مهدی از ایران، حالا چند میلیون مهدی تو ایرانه من نمیدونم. از شما میگه به مردم بگویید اگر توی اعتقادات عرب پرستی دنبال خدا میگردید، بذار بگم هیچ وقت شخصیت درستی نمیتوانید پیدا کنید. دوست داشتن خدا به نماز خواندن و روزه گرفتن نیست. تمام افراد با خرد از درون خود به ذات خداوند پی میبرند و خدا را با احساس در درون قلبشون میپرستند و تنها کسانی خدا توی قلبشون نیست که بیرون از دلشون دنبال خدا میگردند، مانند درست کردن خانه کعبه و انتخاب مسیری که فقط در آن مسیر میشود با خدا راز و نیاز کرد، مانند قبله مسلمانان. چرا باید خدا در مکان خاصی مثل بیت الحرام باشد؟ از نظر افراد باخرد خدا همه جا هست. با تشکر فراوان از شما و برنامه خوبتان، مهدی از ایران. مولانا همین حرفو میزد، میگفت یه مش سنگ و گل آجره، دنبالش اونجا نگردیم. حلاج میگفت تو پیرهن خودتون بگردین خدا رو پیدا میکنید. من میگم تو آینه نگاه کنید خدا رو پیدا میکنید. اگر تو نباشی خدای تو نیست. خدای تو تا وقتی هست که تو هستی. برای اینکه خدای تو با خدای مادرت، با خدای پدرت، با خدای برادرت، با خدای خواهرت فرق میکنه. خود من 5-6 تا خواهر برادر دارم. یه خواهر دارم انقدر مسلمونه که سالی یه دفعه میره مکه. منم گرفتاری باهاش ندارم، راه خود چه میره؟ به من ربطی نداره. یکیون براش فرق نمیکنه. میدونید هر آدمی یک جوری میخواد یه رابطه‌ای با یه ناشناخته‌ای برقرار کنه که هر وقت گرفتاره دست به دومن اون بشه. مثلا یه مرض سخت که میگیره بره دکتر، دکتر بفرسته بیمارستان، بگن باید عمل کنی، بگه یا امام رضا نذر میکنم اگر من خوب شدم سر یه گوسفند رو ببرم. برای مردم ایران خیلی راحت تا اتفاقی میفته میگه یه چیزی نذر کن. نشنیدین شما ها؟ یه سفره بنداز. اما نمیگه من دکتر نمیرم، نمیگه من جراحی نمی کنم. اون کارا رو میکنم، بعد میرم این کارا میکنم. خب اگر قرار امام رضا تو رو نجات بده دکتر چرا میری؟ فکر کن. نمیخوای فکر نکن. در ایمیلایی که اومده من چند تاشو یادداشت کردم. آقای پرسیدن
در مورد رویاهای صادقانه و روح نظر شما چیه؟ اصلا نمیدونم رویای صادقانه و روح چیه. من هیچ وقت روح و دست بهش نزدم. میلیارد میلیارد آدم اومده و رفته در عرض 700 هزار سال گذشته. روح اینا کجاست؟ اینا باورهای قبل از زرتشتی و زرتشتیه که به دینهای دیگه سرایت کرده. بهشت اسم اصلیش پردیسه، جهان مینوی، مال 4000 سال، 5000 سال، 6000 سال، 7000 سال پیشه که سطح فهم انسان‌ها اونقدر ها نبوده. یکی به من تلفن میکنه میگه آقا ما رفتیم یه جا روح احضار کردیم. مخالفتی من ندارم، هر کاری دلتون میخواد بکنیم، ولی من یه چیزی بهتون بگم. یه فیلمی بود به نام اتل متل تو توله، ما رفتیم شیراز، ایرج قادری و بهمن مفیدم بودن تو اون فیلم. از قضا ایرج قادری کارگردان فیلم بود. یک شب اهالی اونجا ما رو بردن خونه چلتنی ها. یه آقایی بود، پیر چلتنی بود و از گروه ما یکی یکی می برد، سرشو می زشتن رو دامنه این، نمیدونم چی کار می کرد. یارو می گفت اتاق روشن شد، یه کسی اومد اینجا، نمیدونم کیه، حضرت علیه. حالا این حضرت علیه را کجا می شناخت من نمیدونم. بعدش هم اتاق خاموش شد رفت. من نه اتاق روشن می دیدم، نه اتاق خاموش، نه حتی پرده ای تکون می خورد. تا بالاخره از آقا خواهش کردیم سر بندرم بذاره تو دامنش. هی به کله من فشار رو برد، هی فشار رو برد. آقا من چیزی نمی بینم. هی فشارشی بشه، گفتم سرم درد گرفت. بسته به اینکه تو کجا باشی، چقدر تحت تأثیر قرار بگیری. کسانی هستن با قدرت مغزشون خیلی کارا میکنن ولی روی همه نمیتونن بکنن. آدمایی هستن با فرکانس های مغزشون هیپنوتیزم میکنن ولی همه آدم ها هیپنوتیزم نمیشن. یه علمیه. روح من ندیدم. من اولین باری که دنبال روح رفتم فکر میکنم 14 سالم بود، تو خیابون شهباز یه خونه رو گفتن روح داره، تو روزنامه هم نوشتن. ما انقدر اونجا واستیم تا یواشکی چپیدیم تو خونه. دنبالم کردن، اونا نیومدن تو خونه. من رفتم روحو ببینم، تا شبم واستادم، والا روحی ندیدم. اومدم راست راست اومدم بیرون. بچم تموم شد، روح خونه رفت. میخوای روحو باور کنی، باور کن. رویای صادقانه میخوای، رویای کاذبانه میخوای. اسم برای چیزها بذارید و بعد روی صادقانه بشین فکر کن رویای صادقانه یعنی چی. من اگر بخوام جاذبه که مسئله ملموسه برای شما، جاذبه یعنی اینی که من از اینجا بدش بدم میفته پایین، اگر یه چیز سنگین تر بدم تونتر میفته پایین. این جاذبه را اگه من بخوام برای شما صحبت بکنم یک هفته طول میکشه. چیه؟ چیزی که به این ملموسی میبینیش. ولی یه اسمی براش گذاشتیم، قوه جاذبه. هم فکر میکنیم میدونیم قوه جاذبه چیه. حالا این ملموسه، خدا رو هیچ کسی تا حالا ندیده ولی میگن خدا. همه میگن ها، تو همه دینا میگن. اولش دار و درخت بوده و نمیدونم
کوه بوده و زلزله بوده و ماه بوده و ستاره بوده و خورشید، اینا همه خدا بودن اولش، بعد مجسمه شده و بعد بت شده و بعد یه مرتبه رفته تو آسمون، اونجا دم دستگاه بر خودش درست کرده. همه اینا اسمش خداست. یا خانم مسیحی

باور کن. تو قرآن نوشته، نه که نوشته با شاهان، همین یکی بهت بگه تو قرآن نوشته، دیگه فکر نمی کنی، باور می کنی. اگه ازت بپرسن خدا چیه نمیدونی. اگه بگی خدا چرا ما رو خلق کرده، هر بار آخوندا رو تکرار میکنه برای اینکه آزمایش کنه. پس اینجا آزمایشگاهه. یه بابای نشسته اون بالا میخواد آزمایش کنه، چند میلیون سال هنوز به آزمایشش نرسیده. تا 1400 سال پیش که الله اصلا وجود نداشت، کی ما را آزمایش میکرد؟ بازم خودتون میدونید، بخواد دنبال روح برین، دنبال رویای صادقانه برین، دنبال هر چی میخواین برین. یک دوستی ایمیل زده که اگر بیژن کشته نمیشد تو باز همین جور بودی. دوستان عزیزم، من مبارزه رو شروع کردم به دلیل اینکه من آدمی نیستم که مالمو بگیرن از مملکتم بیرونم بکنن راحت وایس. من جواب میدم. اونجا توپ و تفنگ و همه چی دست اونا بود، من کاری که تونستم بکنم درگیری کردم با کسانی که اومدن منو دستگیر بکنن، درگیری کردم که کشته بشم، نه اینکه درگیری کردم که فرار بکنم، برای اینکه نمیخواستم برم ذلت بکشم، میخواستم با دو تا گلوله وایساده بمیرم. یا بی‌عرضگی اونا بود یا چیزی من بود، یکی از اسلحه افتاد دست من، اون ستا خوابیدن توی خون قوطه میخوردن، من فرار کردم. همه زندگی من خوردن، همه زندگی من بردن. اعتقادات من از 17-18 سالگی شروع شد، وقتی که من از ایران اومدم بیرون در فرانسه در سال 1954، میشه 1333 شمسی، با یه بچه کشیشی ما شروع کردیم بحث کردن. اصلا همه حرفای من این بود که تو باید بیای مسلمون شیعه بشی. حالا خودم خیلی ندیده بودم از شیعه هان، ولی این تو گوشم خونده شده بود. امام حسین با ایرانی ها خیلی خوب بوده. نمیدونستم که شیخ قومی نوشته امام حسین گفته ایرانی ها رو باید پدرشون در آورد. نمیدونست عقیده خودشو گفته امام حسین که عرب بوده، ایرانی نبوده، که چرا دلش اصلا واسه ایرانی ها بسوزه. اونایی که میخوان پول در بیارن امام حسین رو ایرانیش میکنه. والله حسین ابن علی عربی بوده و برای اعراب میجنگیده و ایرانی ها رو میکشته، زنای ایرانی را میفروخته، هر وقت اسیر میکرده. تو فکر میکنی من کفر میگم؟ هر کاری دلت میخواد بکن. من تاریخ دارم برات میگم. من باور داشتم امام حسین همونیست که دم در بهش واسده سوا میکنه، میگه رضا بیا بیا بیا بیا، تو دسته را انداختی واسه من، بیا برو تو. من اینجوری باور داشتم. اگه الله هم بخواد حرف بزنه میگه با منه، بره تو. همینی که الان همه مسیحی های دنیا باور دارن، همینی که شیعه های تو ایران که مثل اون وقت من فکر میکنن باور دارن، نه فکر میکنن مسیح دمه در واسده، هر کی میاد میگم میبره تو بهشت. عقیده است، کارش نمیشه کرد. 3-4 تا 1,200,000 تا تو کتاب آسمانی نوشته. من با این بچه کشیش کاتولیک، همسن سال خودم هم بود، شروع کردیم بحث. اون به زبون مادریش، من با بدبختی با دیکسیونر با لغت معنی

بحث میکردم. هفته ها طول کشید. روزای یک شنبه بنده بحث با این بچه آخوند بود، آخوند مسیحی. هیچ کدوم به هیچ جا نرسیدیم. یه روزی یه حرفی به من زد، اون حرف منو عوض کرد. گفت تو میدونی چرا مسلمونی و چرا شیعه هستی؟ گفتم برای اینکه شیعه بهترین مذهب دنیاست. امام حسین داریم، علی داریم، امام جعفر صادق داریم، امام محمد داریم. شروع کردم از یه حرف رو زدم. گفت نه، اشتباه میکن. تو اگر به جای من، تو خانواده من در فرانسه به دنیا آمدی، الان یه کاتولیک خوب بودی. گفتم خب خود جواب خودتو دادی، پس تو هم کاتولیک هستی به دلیل اینکه پدر مادرت کاتولیک بودن. ولی این حرف من راحت نذاشت. شب تا صبح نتونستم بخوابم. راست میگه آقا، راست میگه. پس خدا چرا فرق گذاشته؟ حالا تو تو ایران کسی نمیتونی ببینی. من اومده بودم خارج، داشتم میدیدم اینا روز دهه محرم عرقشون رو میخورن، کارشون رو میکنن. اصلا نمیدونن دهه محرم کیه. در مراکش یه میدونی هست، در شهر مراکش، کشور مراکو، کشور مغرب، یه شهری داره بسیار مراکش، یه میدونی، هر شب ساز و آواز و میرن و میرخصن و خیلی آزاده. دهه عاشورا و به خصوص روز دهم عاشورا بالاترین و دیدنی ترین رقص ها، آواز ها و مشروب خوری هاست اونجا. هیچ کدومشون هم نه کج میشن، نه سنگ میشن، نه هیچ. شماها خودتون رو جر میدید دهه محرم. تو امریکا هیچ خبری نیست، تو اروپا هم خبری نیست. عرب ها هی میگن الله اکبر، لا اله الا الله، همه باید مسلمون بشن، هر کی هم نشه باید کشتش. شما ایرونی ها مگه همینه میگین؟ خب بگین، هر کاری دلتون میخواد بکنید. از اونجا من به فکر افتادم. وقتی به فکر افتادم رفتم دنبال خوندن. تلفن رو نداشت، بر نداشتم فوش بدم. رفتم دنبال فهمیدن. این شعمه رو خاموش نکردم خرم و کرمو بخورم تا آخر عمرم. گفتم برم ببینم کجای کار لقه که من نمیفهمم. رفتم که بفهمم، نه اینکه برم درس بدم، نه اینکه به کسی بگم تو چی کار بکن تو چی کار نکن. بفهمم، برای خودم بفهمم. برای خودم درس خوندم، برای خودم کتاب خوندم. تلنگر زدم به مغزم. و چون در ایران نبودم با بدبختی و بیچارگی کتابای فرانسه و انگلیسی رو میخوندم. تا وقتی برگشتم به ایران تنها چیزی رو که من میبلعیدم کتاب بود. از سال 1981، من 26 ژانویه 1980 رسیدم به لندن. هیچی هم پول نداشتم، یعنی 10 پنس انگلیسی داشتم. چون از کو فرار کرده بودم، کسی هم کمکم نکرده بود. چرا؟ یک جوان مرد ایرانی در بوکان، در اوشنویه. داستانش زیاده. اومد منو رسون به یه جایی، گفت از اینجا برو به کو. 7-8 روز راه، زمستونم بود. از اون ور که بیای پایین یه رودخونه است، از رودخونه رد شدی ترکیه است. اسم محل بود یوکسکوه. کسایی که از اون راه آمدن خوب میدونن این راه، چون حکم جلب من خلخالی داده بود که بگیرنم. بعدم گفته بود اول بکشینش بعد بیارینش.
داستان زیاده، اگه بخوام بگم نمیخوام ببرمتون اونجا، مسئله شخصی نیست. من جنگ من تفنگ نیست، بمب نیست، جنگ من فرهنگ ایرانه، جنگ من دوربین فیلم برداریه، جنگ من قلمه، جنگ من زبونمه. شروع کردم. چند تا نوار ویدیویی ساختم، دوستانی داشتم در لندن، نمیدونم بخون اسمشون رو بگم یا نگم، چون اونا یه وقت ممکنه الان بخون ایران برن و بیان. اینا به هر صورت اگه کمک اون دوستان نبود نمیشد. سرکوب و من میدونم حتما، چون ایران نمیره بیان میاد، چون بعضی از اون بچه ها رفتن و اومدن. منوچهر وسوق تازه اومده بود از ایران، چون یه برنامه گذاشتمش که اصلا فقط به خاطر اینکه اقامت بگیره اومد توی یکی از برنامه ها شرکت کرد، واریتا آخوندی یک، دمش گرم، کارش رو کرد. نمیدونم، من از همشون ممنونم، همشون محبت کردن، همشون فداکاری کردن. ما شروع کردیم ویدیوی ضد آخوندی ساختند، یعنی ویدیوی ساختیم که واعظان، شروع ویدیو این بود، واعظان چین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. و وقتی مغازه منو منفجر کردن و پسرمو کشتن، گفتم من با این حرفا از میدون در نمیرم. تمام اینا رو ویدیو ضبطه. من از اونا نیستم که تا 7 سال پیش پیشونیشون داغ مهر داشته و امروز حالا یهو مبارز شدن. نه، من اعتقاد به ایرانیت دارم. به همین دلیل این حرف ها، این برنامه ها، این ویدیو ها، این دیویدی ها رو برای شما ها، مردم ایران، شما هایی که وقتی اینا رو میبینید که من مردم، به یادگار میذارم. و کاری هم ندارم که شما حتما حرفای منو بشنوید. من میگم تحقیق کنید، بفهمید و بخونید. دوستی نوشتن که ما چه جور میتونیم به تو کمک بکنیم. از ایران هیچ جوری. اولا اگر کاری میخواید در ایران بکنید و در خارج دستی ندارید، همون در ایران وسایلی فراهم بکنید که کسانی بتونن این برنامه ها رو تکثیر بکنن و حرف ها به گوش همه برسه و اینها بمونه در ایران. اگر دستی در خارج دارید، میتونید توسط خارج میرن روی سایت من هست، رضا فاضلی، وسطش هم هیچی نیست، رضا فاضلی پشت سر هم دیگه .com، همه چی میاد، راهنمایی میکنه، میگه چجوری میتونید کمک بکنید. ایمیل من هست رضا فاضلی @، یعنی اون علامت @ که یه ای هست، رضافاضلی.com، یعنی رضافاضلی @ رضافاضلی.com. امیدوارم آقای سامان بتونه این رضافاضلی.com رو روی پرده بذاره که دوستان بتونن ببینن. اگر امکانش هست آقای سامان این کار رو برای من بکنید. دوستی ایمیل فرستادن که تقریبا تمام کتاب ها رو دانلود کردن. اون کسانی که دنبال کتاب میگردید، اگر بگردید پیدا میکنید. و اون مسئله‌ای که نمیدونم شما رو چی میگن فیلتر میکنن اینا، عمل نکرده. کتاب ها رو نوشتن، خیلی ها رو دانلود کردم. نوشتم میگه، گفته 200,000 دلار، 200,000 تومان حقوقمه، میخوام نصفشو برای تو بفرستم، ازت سپاسگزارم، ولی من احتیاج ندارم. شما اونجا رو، من اینجا یه جوری خودمو
حرکت میدن. هموطنهای تو در خارج اونقدر هم لغت ایگنورنت رو میخوام مصرف بکنم، یعنی چشمشون رو هم بذارن نیستن، کمک میکنن. عیب از منه، من روم نمیشه بگم. من وقتی میگم به من کمک بکنید عرق میکنم. من همیشه پول میز خودم دادم، من همیشه برای خودم کار کردم، برای کسی کار نکردم حقوق بگیرم. اگر این مرض به سراغم نمیمد، چون نزدیک 2 سال دارم بیکارم، ماها یه چیزی هم باید اونجا ارچیبم بدم روی بدهیام، اگر اینها نبود اینقدر اصرار نمی کردم. گرفتاری مایی $5,000 ندارم، اما یه جوری شده که الان دیگه نمیتونم. برای اینه که میام از دوستان خواهش میکنم، خودم عیب از منه اینجوری براتون بگم. اگر بگم هر وقت گفتم دادند، باور کنید هر وقت گفتم دادم، ولی خودم زورم میاد بگم که آقا بیاید به من کمک کنید. حالا اگر نمیدونم چجوری بگم دیگه. آخرین ایمیل رو میخونم، بقیه رو میذارم برای فردا. جوان افغانی یه ایمیل بر من فرسته، میگه پدرم یکی از بزرگترین روحانیون اینجا بود، هست الانم هست. میگه یه دونه برنامه های تو رو رد نمی کنه و راهش رو عوض کرده، از خرافات اومده بیرون، داره مردم رو راه نمایی میکنه. میگه ای کاش ما هم یه رضا فاضلی اینجا داشتیم. دوست عزیزم، حرفایی که من دارم میزنم تو محدوده ایران نیست، تو محدوده همزبانانه، تو محدوده همه دنیاست. منتها من چون به فارسی میگم تو محدوده همزبانانه. از تاجیکستان ایمیل اومده، ببینید خیلی دارن میشینن و حرفا رو گوش میدن، و تنها جایی که مثلا 3 تا 4 تاشون وزارت اطلاعات میشونه، اینا ظرف 5 دقیقه 5 تا تلفن میکنن و 5 تا فوش میدن و میرن، تموم میشه. مأموریتشون انجام میدن، اشکال نداره. اونا مگه مأموریت رو انجام ندن، خب یه گرفتاری براشون پیدا میشه، بیرونشون میکنن. به هر صورت یا یه کسی منافعش در اینه که من اینا رو نگم، یا مثلا رفیق مجتبی خامنه‌ایه، یا فامیل این یارو بوزینه هست. به هر صورت یه چیزی هست، یه گرفتاری هست. من قرار بود که امروز راجع به سوره هایی که آیه هایی که در قرآن توسط آقای بختیاری نژاد یا هر مترجم دیگه‌ای معنی شده و اصلیش و نوشته اصلیش صحبت بکنم. مقدار زیادی راجع به قرآن و آیه های قتال، منتها بعض به جایی رسیده که زمان دیگه اجازه نمیده. من تا آخر برنامه بیشتر از 15 دقیقه وقت ندارم، اینجوری که دارم ساعت رو میبینم.

0: ما دیروز یعنی روز جمعه علامات و آیات ظهور آیات نه آیه قرآن ها نشانه ها آیه یعنی نشانه ظهور امام زمان رو تا اونجا خوندیم که بعد از اینکه امام فریاد میزنه شرق تا غرب عالم، البته نمیدونستن زمین کره‌ایه، میگفتن شرق و غرب، فکر کردن چهارگوشه، و بعد میگن که آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. اینو حضرت مهدی عجل الله تعالی شریف میفرماید. بعد شیطان فریاد میزنه نه، حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. شیطان یهو که با خدا شرط بسته که مردم رو گمراه کنه میاد اونم داد میزنه اونجا. حالا شیطان رو باز، این شیطان هم یه چیزیه مثل همون رویای صادقانه، کسی نمیبینتش، نه شیطانی کسی میبینه نه خدا رو. راجع بهش میخواین آخوندا براتون میگن. پس از رویداد جریان یاد شده بالا، مهدی قائم همراه لشکریانش به گونه حراسان از مکه وارد مدینه می شود. گونه حراسان هم هست. در نزدیک شدن لحظه ظهور امام قائم برای مدت 24 مرتبه در ماه جمادی الاخر و 10 روز از ماه رجب، چنان بارانی می بارد که کسی نظیر آن را ندیده است. با آن باران خداوند گوشت و بدن مردگان مؤمنان را در قبرهایشان می رویاند. یعنی گوشت اینا همونجوری که مثلا گیاه به چیز میاد، اینا هم حالا خاک شدن، استخوناشون هم خاک شده بعد هزار سال رفته، ولی می رویانه. این بارون که میاد می رویانه و تیکه تیکه مثل این فیلم های ترسناک که دیدین گوشتا بر میگرده. آنگاه مردگان از قبرها خارج میشوند، اینجوری کفناشون هم دورشون پیچیده، یا کفناشون پوسته، یا لخت مادرزادن. مجسم کنیم، من اینا رو که میگم خودم فکر میکنم راجبش. و به دنیا بر میگردن و با مردم معاشرت میکنن، کچلوار میپوشن یا لباس آخوندی نمیدونم، و به ملاقات یکدیگر میروند. پس از قطع باران مذکور همه زمین های مرده سرسبز و خرم میشوند. یعنی مثلا ربع الخالی اونجا جنگل میشه و تمام بدبختی های پیروان شیعه‌گری برطرف میشود. خوشحال بشید. در این زمان شیعیان متوجه می شوند که هنگام ظهور مهدی قائم از مکه فرا رسیده است. این یاد بوزینه چرا میره اتوبان می سازه؟ این فکر کنم خودش امام زمونه، به کسی نمی خواد بگه فعلا. و برای یاری او به مکه می روند. همه مردم را می افتند به طرف مکه، چون از ماشین و هواپیما اینا هم چیزی نگفته، عقلشون نمی رسیده. سید علی ابن عبدالحمید در کتاب انبار مزیعه نوشته است از امام جعفر صادق پرسید شد چگونه می جوان از ظهور امام مهدی آگاهی پیدا کرد. امام جعفر صادق پاسخ داد صبح که یکی از شما برمی خیزد کاغذی را در زیر سر خود می یابد که روی آن نوشته شده است طاعتن معروفه، یعنی پیروی از قائم کار خوبی است. حالا طاعتن معروفه چجوری معنیش میشه پیروی از قائم کار خوبیست؟ فردا راجب دجال و اولاغش با هاتون صحبت میکنیم، چون اینو یه مقداری کوتاه براتون خوندم که به کارهای دیگه مونم برسیم. من یه سپاسی دارم، من هر وقت یه غلطی چیزی رو غلط میخونم دوستان زنگ میزنن 5-6 نفر و صحیحش رو میگن و من اصلاح میشم. در برنامه روز جمعه راجع به امویان اندلس که در شهری به نام قرطبه، قرطبه اونجا زندگی می کردن و امام بودن، خلیفه بودن، پیغمبر بودن، محمد بودن، خدا بودن، همهشون بودن. من گفتم قرطبه و سپاس دارم از دکتر مرتضی میرآفتابی که زنگ زد و برام توضیح داد که قرطبه درست نیست، غلطه، و قرطبه که خود اسپانیایی ها بهش میگن کوردوبا الان، اون درسته. و همینجا سپاسگزاری بکنم. ما دیروز تا آخر سلطان سلیمان قانونی، باز میگم دیروز، دیروز کاری من براتون خوندم. بعد از سلطان سلیمان پسر بازماندهش سلیم فرزند کنیزی مسیحی به نام رکسالان یا همون رخسانه که بعدا سوگلی حرم سلیمان شد و پس از مرگ شوهرش خرم خاصگی یعنی بیوه خندان لقب گرفت. این لغت ترکیه، مثل این که خرم خاصگی. به عنوان سومین امیرالمؤمنین ترک به مقام خلافت و به عنوان سلطان سلیم دوم به مقام سلطنت رسید. این امیرالمؤمنین تازه چنان مشتاق میگساری بود که او را یارخوش یعنی سرمست لقب دادند. در زمان او در جنگ دریایی معروف لپانتو که بزرگترین زورآزمایی دریایی امپراتوری مسلمان عثمانی با اروپای مسیحی بر سر استیلای دریای مدیترانه بود، عثمانی شکست سرنوشت سازی را متحمل شد. 270 کشتی از مجموع 300 ناو جنگی این کشور در دریا غرق شد و یا به دست نیروی دریایی مؤتلف کشورهای مسیحی به فرماندهی دون خوان پرنس اسپانیایی افتاد که شامل 240 ناو با 120 هزار رزمنده بود. در تاریخ جنگ‌های دریایی تاریخ نبرد لپانتو 17 اکتبر 1571 یکی از 10 نبرد درجه اول به حساب آمده است. بعد از آن دیگر هیچ وقت جهان اسلام با آنکه هزاران کیلومتر مرز دریایی دارد نیروی دریایی ولو در سطح بسیار کوچک به خود ندید. همچنان که دوره شکوه امپراتوری عربی اسلام با هارون رشید و مأمون به پایان رسید و همچنان که دوران شکوه صفویه با شاه عباس اول پایان یافت، شکوه امپراتوری جهانگشای عثمانی مسلمان نیز با مرگ سلیم دوم پایان گرفت و از آن پس تا هنگامی که در اوایل قرن بیستم مردم بیمار اروپا صفحه تاریخ را ترک گفت، تاریخ این امپراتوری عملاً تاریخ شکست ها، عقب نشینی های پیاپی در خارج و جنایت ها و سرکوبگری ها و فساد های فراگیر اخلاقی و مالی در داخل بود. با این ویژگی که بر همه اینها و در همه این سالها رنگ غلیظ اسلامی زده می شد، زیرا که جملگی اینها در داخل خلافت اسلامی و در لوای حکومت الهی امیرالمؤمنین هایی صورت می گرفت که می توانستند با همکاری قضات عالی رتبه شرع به آسانی آب خوردن فرمان قتل و حبس و شکنجه و شلاق و مصادره اموال صادر کنند. یعنی آخوندها نوکر شاه بودن، شیخ نوکر شاه بود و شاه هر غلطی میخواست بکنه شیخ شرعیش میکرد. برای اینکه نقل این سریال 300 ساله مرگ و خون به درازا نکشد، گزارش کلی مربوط به 23 امیرالمؤمنین دیگری را که در طول 3 قرن از 1574 تا 1924 در خلافت عثمانی یکی پس از دیگری خود را کلیدداران آسمانی جهان اسلام شناختند و جهان اسلام نیز با چند استثناء آنها را به همین عنوان شناخت، به صورتی کوتاه و فهرستوار برایتان نقل میکنیم که البته این میره برای فردا. این کتاب داره تموم میشه و به زودی ما میریم روی جلد دوم این کتاب که نتیجه گیری هایی بکنیم از خلافت اسلامی، که وقتی که اسلام میاد و حکم میکنه چه اتفاقاتی میفته. 4 دقیقه وقت به این هیچی نمیرسم. سعی میکنم این یک مسئله هست راجع به 2 سواله، یکی راجع به فردوسی که از من سوال کردن که آیا منظور پیغمبر راستگوی کیه؟ چون بعضی ها گفتن که زرتشته، بعضی ها گفتن که محمده. من نمیدونم. فردوسی میگه پیغمبر راستگویه. ببینید پیغمبر راستگوی کیه؟ اگر حضرت محمد همه رو راست گفته، حتما حضرت محمده. اگر زرتشت همه رو راست گفته، ببینید رسمه که کشورهای مغلوب مثل ایران وقتی که تحت تسلط عرب قرار میگیره، اون وقت تمام ذخایر فرهنگی رو میبرند به نام خودشون ثبت میدن، مثل اینکه خیام عربه، مثل اینکه ابو علی سینا عربه، یا مثل اینکه مولانا ترک، یا نظامی گنجوی ترکه. نمیدونم، من نمیخوام وارد اون مقوله بشم. به هر تقدیر خودتون یه مقداری هم خودتون تحقیق بکنید ببینید، که همه را از من نپرسید. من عقایدی برای خودم دارم که روی ار نمیگم. در تاریخ یک شنبه دیروز، مثل که 23 دی ماه بوده، توطئه ایجاد بلوا و شورش در قم فاش شد. شرایط جدید بازنشستگی اعلام شد. پیام رئیس جمهور افغانستان به امام: تبریز دوباره ناآرام شد. 8 تا عکس انداخته، اسم 9 تاشون 7 تاشون نوشته: بنی سعد، مدنی، حبیبی، رجبی، طباطبایی، فارسی، سامی. فقط 10 کاندیدا در لیست مبارزاتی باقی ماندن، بقیه رو زدن بیرون. یکی از کاندیداها به اتهام همکاری با رژیم گذشته امروز زندانی می شود. حمله شدید شهردار تهران به دفتر خانه‌سازی و کمیته ها. اراضی شهری را تا متری 700 تومان به مستضعفان فروختن. 700 تومان. دکتر حبیبی در کیهان میگه من ناشناس‌ترین کسی هستم که وارد مبارزه سیاسی شده است. یکی از اون حرامزاده‌هایی است که در تمام مدت جمهوری اسلامی معاون رئیس جمهور بود تا قبل از انتری نجات. تبریز دوباره به آشوب کشیده شد. نشر آزاد کتاب خون انقلاب همچنان می جوشد. زمانی که گرفتن پروانه کافتریا و دانسینگ از آب خوردن هم ساده تر بود، برای اخذ جواز انتشار کتاب عبور از 7 خان رستم لازم بود. راست میگه، حرف راست رو باید گفت. راست میگه. متاسفانه جزیره جنون مجید عبهری اینجا پرسیدم سرپرست اینجا کیست؟ جواب دادن فرار کرده است. قفس‌های سرد و تاریک، تخت‌های بیتوشک، بوی تعفن خفقان‌آور، 3 مشخصه زندگی در این دهکده است. راجب زندان صحبت میکنه. راجب زندان. که البته در جمهوری اسلامی ما اصلا زندان نداریم، 1,000,000 زندانی داریم فقط، چیزی نیست. اینا همه کسانی هستند که موافق حکومت الله هستند. حزب خلق مسلمان 36 میلیون تومان برای خرید اسلحه به مهاباد فرستاد. توطئه سرمایه‌داران در حوادث خونین تبریز فاش شد. 1 سال از انقلاب گذشته. خمینی گفت تقاضای کمک نظامی ایران از شوروی تکذیب می‌کنم. رادیو تلویزیونی نامزدها از اواخر هفته گذشته شروع می‌شود. میرزایی زندانی شد. نمیدونم. ضوابط گزینش کاندیداها برای تبلیغ رادیو تلویزیونی. ابراهیم میرزایی یکی از کاندیداها دستگیر شد. فروهر یکی از 10 کاندیدای احتمالی برای تبلیغ رادیو تلویزیونی. چند سرمایه‌دار معروف تبریز دستگیر شدند. آزادی گروگان‌ها بدون استرداد شاه مطرح نیست. کروبی گفت شهردار تهران را دعوت به مناظره تلویزیونی می کنم. ساعت خیلی تندیره. می کشند، چپاول می کنند و به سوی مرگ می روند. نگاهی به کشتارهای بزرگ نیمه دوم قرن بیستم. طرح دکتر سامی برای بازگشت به دهات و فردا 25 و پس فردا 26 که فکر میکنم آخرین روز خوندن این تقویم تاریخ باشه، چون 1 سال گذشت که زود گذشت. عزیزان من، سعی کنید به هر سؤالی، به هر حرفی، به هر چیزی که میزنن بهتون با خرد نگاه کنید. اگر دلتون میخواد، اگرم نمیخواد، هر جوری دلتون میخواد نگاه کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: حضور داشتن وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. روز شنبه است، 4 ماه اپریل سال 2007 میلادی. در روزهای سه‌شنبه در ارتباط با تاریخ 200 ساله اخیر ایران صحبت میکنیم. موضوع رو اگه بخاطر داشته باشید در روزگار کریم خان و آقا محمد خان اینها آغاز کردیم و کار ما به درازا کشیدیم. شب هم دنباله مطلب رو میگیریم. بس را جذب حمله متفقین و اخراج مرحوم رضا شاه از کشور و آغاز پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمت رو تقدیم کنم. یه موردی چند هم هست اشاراتی میکنیم و بعد میپردازیم به اصل مطلب. با اجازه شما. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود دل ما زن هوا رود. خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک، گر ماه مهر پرور من در قبا رود. بر خاک راه یار نهادیم روی خیش، بر روی ما رواست اگر آشنا رود. سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. ما را به آب دیده شب و روز ماجرا، زن ره گذر که بر سر گویش چرا رود. حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل، چون صوفیان صومعه دار از صفا رود. غزلی که میخوانم از نسخه تصحیح مرحوم استاد علامه قزوینی است، پیشگام و قافل سالار نقد ادبی در ایران، خاصه نقد متون کهن. و بعد هم استاد خانلدی آمده است، استاد دیگری که خدمات بسیار ارزنده‌ای و ادبیات این کشور کردن، نسخه قدیمتری به دست آوردن و حافظی تصحیح کردن رو چاپ کردن. این دو نسخه همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم معتبرترین نسخه های حافظ از گرد دست ماست و اختلافی چند دارد البته گزارش خانلدی با قزوینی. برات به عنوان مثال اینجا قزوینی گزارش کرده است سیل سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد، یعنی هر کس از این سیلاب عشق ما بخواد گذر بکند یا ببیند، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. خیلی اجزای این کلام به هم محکم و نیرومند به هم متصل هست. گزارش خانلدی خیلی سست به گمان من. ملاحظه فرمایید، میگوید که سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد، سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد، گر خود دل از سنگ بود هم زجا رود. خیلی بی ارتباطه. میگوید هر که تماشا بکند دلش به حال ما میسوزه، دلش از جا میره، نه اینکه این سیل عشق هر کسی رو زیر بگیره. بله و چیزهای از این قبیل. عرض شود که از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. آقای خاندری آورده است که بر روی ما ز دیده نبینی چه ها رود. این گزارش سستیست، حالا نسخه قدیم تر از خب باشه. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. این درسته گمان من البته. خب هر شبه خدمت سرکار شما که از این داستان غزل حافظ هم بگذاریم. یک دوستی به بنده زنگ زدن دیشب، خبر خوشی دادن، یک شخصیتی که سالهان در زندان بوده و اینها، و گفتن که یک عیدی برای شما دارم. گفتم چه بوده است اون عیدی؟ ایشون گفتن که من سفر کردم به تخت جمشید و شیراز و کاخمستان و عرض میکنم جاهای دیگه تاریخی، چاوزنبیل و اینها، و ایشون میگفتن کثرت جمعیت و شور و هیجانی که این مردم در این مکانهای باستانی داشتن میگو برای من حیرت انگیز بوده. تا چنین چیزی من نه تصورش رو میکردم نه از ذهنم میگذشت. حتی ایشون میگفتن برای دیدن قبر اردشیر نرده هایی بود در اطراف که مردم اینها رو میبوسیدن و سخن از میلیون ها مردم میکردن که اینها از شبت که از اطراف اکناف کشور برای دیدار این میراث باستان و این مردری که کهن چه شور اشتیاق خرج بودن. خیلی خبر خوبی بود. این همون گوهر نامرئی و این همون عرض میکنن که خرد نهفته ایست که این ملت رو بر سر پا نگاه داشته و نگذاشته است در این مزایق تاریخی و این حوادث هولناک این کشور از میان برود و باز بر جای بماند. عرض کردم بسیار شگفت‌انگیز این تاریخ ایران، کشوری که یک سره از بین رفت بعد از حمله عرب ایرانی وجود نداشت. تقسیم بندی استان‌ها میکردن، اعراب میگفتن خراسان، عرض میکنم که آذربایجان، سیستان، یا دو سه چهار استان تقسیم کرده بودند و یه صحبت از ایران نبود. حتی در ادبیات مملکت هر جا نگاه میکنیم هیچ بحثی از ایران نیست. نگاه کنید سر تا سر حافظ، سر تا سر سعدی، در مولانا شاید یک بار در 80,000 بیت اونم به ضرورت قافیه شاید ایران رفته باشه، در حالی که در شاهنامه بیشتر از 700-750 بار نام ایران رفته. فراموش کرده بودن مردم ایران که ایرانی وجود داشته. اما ناگهان میبینیم که بعد از حمله مغول و عرض میکنم که مزمحل شدن این بیابونگردان صحرای گوبی، ناگهان یک کشوری امپراتوری دوباره به شیوه ساسانیان در این کشور به وجود آمده، حدود و سقوبش رو مردمان این سرزمین با خون خود نگاهداری کردن. از ابتدای حکومت صفویان تا پایان آن صدها نبرد کردن این مردم برای نگهداشت این خاک و عرض میکنم ایران نوظهور دوباره که از خاکستر گذشته بر پای خواست و این نیست جز این که یک پدیده‌ای در درون هر ایرانی می‌جوشد نسبت به این آب و خاک و هر سبب که امروز هم گویا در حال اوجگیری است و این سیل خروشان دوستی ایران و تاریخ کهن هست که عرض می‌کنم که خاشاب وجود این استبداد حاضر رو با خود خواهد برد. بنده به شما اطمینان میدم. خیلی خبر جالبی بود و شما گفتن مشغول نوشتن سفرنامه هستن، گفتن برای بنده بفرستید میخوانم که شما چه دیدید در این مکانهای باستانی. چون وقتی که عرض میکنم رژیم به تنگنا میافتد سخن از ملت میکنن و ملیت میکنن و ملت گرایی و عرض میکنن که ایرانیت و اینها و ایرانی ها به هر صورت عرض میکنن که میروند به سرچشمه اصلی. سرچشمه اصلی ایرانی بودن ما که گور سامن الائمه و قبر معصومه و اینا نیست، اینا بیگانگان هستن در سرزمین ما، میهمانان ما بودن اینها، میهمانان استعماری، میهمانان زور شمشیر. این هست که ایرانی ها مراجعه میکنن به کوروش کبیر، به اردشیر، به انوشیروان، به شاهنامه فردوسی. این است که نهایتاً عرض میکنم که اگر آخوند بخواهد ملی‌گرایی بکند این یک شمشیر دولبه ایست علیه خود، اینها چاره‌ای هم ندارد. خسته شدن مردم ما، بیزار شدن از این مفاهیم. اینا کوشش اینها بوده است که عرض میکنم که این گدایان عرب رو بر بکشند و برای ما از اینها خدایان بسازن، اما عمل نمی کنند. این ملت شریفتر و قدیمتر و نجیبتر از آن است که به این قضایی ها فریب بخورد. ممکن است گروهی در مدت کوتاهی، اما کلیت این ملت رو نمی شود فریب داد. باری این مطلبی بود که خواستم خدمتون گفته باشم. خیلی صحبت جالبی می کردن، بوده 40-45 دقیقه هم صحبت کرد. و در ضمن خواستم سپاسگزاری بکنم، عرض کنم که دوست گرامی آقای محمدی، دوستان این برنامه، عرض کنم که ما دو تا آقای محمدی داریم، یکی ساکن لس آنجلس، یکی ساکن کانادا. این کتابی که بله بنده فرستادن در روزگار پادشاه سابق سبب هیاهوی بزرگی در این حوزه طلاب شد، کار به ساواک و دولت کشید. عرض میکنم این آقای آیت الله صالحی نجف آبادی که ملاحظه میفرمایید که مرد کهنسالیست با ریش و پشم و حمامه و عرض کنم که مرد بلندپایی بوده است، کتاب نوشت به نام شهید جاوید. همون حرفایی است که ما خدمتتون زدیم در باب حسین، حسین تشنه لب و اینها، که آقا اینجوری نبوده که این بابا رفته باشه برای خدا، این بابا فریب خورده، این حسین فریب خورد برای تسخیر کوفه. عرض کنم رفت اونجا فکر کرد یاران هستن واقعا، اینها فریب خورد، بعدم التماس کرد که رهاش بکنن، رهاش نکردن، کشتنش. تمام حقایق رو این شهید جاوید نوشته، سر و صدا فوق العاده به پا کرد، بگیر و به بندها شد. آقای منتظری، آیت الله منتظری، بخشی از این خاطرات خود رو عرض کنم که اختصاص داده است به این کتاب شهید جاوید و سر و صداهای پیشور. بله خب یک قطعش رو بنده برای شما میکنم. سپاسگزارم از آقای محمدی که این کتاب رو یک صندوق کتاب برای ما فرستادن. بیشتر کتاب های درسیه هست که امروز به بچه های ایران درس میدن، اینا رو میان خدمتتون و میخوانیم ببینید چه چیزهایی تدریس میشه در ایران. بله خب میگوید کسانی که میگویند امام به این قصد حرکت کرد که خود و اصحابش کشته شوند، آخوندها میگویند این حسین برای که اسلام را آبیاری بکند رفت اونجا خودشو به کشتن داد. اولا که هیچ آدم عاقلی را نمیفته به جا خودشو بکشه. در ثانی همه تاریخ‌های قدیم گواهی بر این میدن که این بیچاره فریب خورد، آدم عجول جاه طلبی بود، فریب خورد. یکی فریب قدرت خورد، یکی فریب عرض میکنن که عجول بودن و جاه طلبی خودش رو خورد، یکی هم فریب مردمان کوفه رو خورد که نابه نمیشن آقا بیا ما تو رو شاه میکنیم، یزید رو سرنگون میکن. این آیت الله هم به همین نتیجه رسیده. اینجا می نویسد عرض میکنم در صفحه 267 میگن کسانی که میگن امام به این قدر حرکت کرد که خود و اصحابش کشته شوند، این سخن آن حضرت را که به اصحاب خود فرمود بروی تا کشته نشوید چگونه تفسیر میکنن؟ چون شبی که میگویند قرار بود فرجن بشه، گفت آقا برین جانتون حفظ کنین. درست گفته، این دست روی جای درستی گذاشته این آخوند. این آخوند دانشمندی بوده، حداقل قضایا رو به درستی فهمیده و انقدر وجدان داشته که بنویسه. اگر بگویند اول امام به این فکر بود که خود و اصحابش کشته شوند، ولی در شب عاشورا فکرش درباره اصحاب عوض شده و قصد کرده اونها را کشتن نجات دهد، این قابل قبول نیست. زیرا به چه علت فکر امام درباره اصحابش عوض شده است؟ تمام راه‌های مغالطه رو بسته این آیت الله. و اگر بگویم امام می‌خواسته اصحاب را آزمایش کند، این هم صحیح نیست، زیرا اون حضرت در همین سخنرانی شب عاشورا پیش از اون که اصحاب خود درخواست کند بروند، فرمود من اصحابی بهتر از اصحاب خود سراغ ندارم. پس دیگر احتیاج به آزمایش نبود. خیلی سر صدا کرد، یعنی این کتاب درست ایستاد مقابل همه مزخرفات و لاطائلاتی که آخوندهای رافضی در باب حسین گفتن. و این از خودشان بود، یک آیت الله بود، یعنی دیگه بنده کروات بند نگفتم، آیت الله، آیت الله العظما. اینم عمامش، اینم ریش پشمش، اینم زندگیش. یک عمری در حوزه‌های آمد، عرض میکنم که یخنی خورده و اینجا داستان حسین رو تکرار میکرده، به این نتیجه رسیده، اینقدر انصاف داشته نوشته. بله، گمان نمی رود کسانی که میگن امام به این قصد حرکت کرد که خود و اصحابش کشتند بتوانند جواب صحیحی به سوالات بالا بدهند، ولی کسانی که میگن امام وقتی از مکه حرکت فرمود علاوه بر امتناع از بیعت قصد داشت کفر را تصریح کنند، میتوانند به سوالات بالا جواب صحیح بدهند. و اون این است که امام از اصحابش بیعت و تعهد گرفته بود که در راه جهاد و تسخیر کوفه اون حضرت را یاری کنند، و این بیعت در وقت انجام شد که برای فرزند پیغمبر امکان پیروزی نظامی بود، ولی در شب عاشورا چون دیگر امکان پیروزی نبود، ماندن اصحاب به هدف وی کمک نمی کرد، از این رو بیعت را از آنها برداشت و فرمود بروید. کاملا درسته، یعنی حسین میخواسته بره کوفه رو بگیره و این تعداد رو با خودش برداشته بود، اما وقتی دید که دیگه جنگ نابرابره، 4000 نفر عرب‌های شمشیرزن مقابلش ایستادن، گفت بالا 70 نفر 100 نفر فرقی نمی کنه، آقا فرار کنید برید جلوتون نجات بدید، ما که پیروز نخواهیم شد، شما چرا کشید؟ این صحیحه، این درسته، چون حسین از یه حداقل فکری که برخوردار بود. بله، امام از روی حقیقت مایل بود همه برادران و برادرزادگان و عموزادگان و دو فرزندش امام سجاد و علی اکبر علیهم السلام و همچنین همه اصحابش از وی جدا شدند و به سلامت بروند. نهایت که اون جوانمردان آزاده عرض کنم حفظ وجود مقدس ولی الله اعظم را از چند ساعت اگر چند ساعت بر زندگی خود ترجیح دادن. گفت اونام که در نرفتن که خانوادش بودن مثل عباس و اکبر و اینا، نخواستن تنهاش بذارن، موندن و کشتش. خیلی حقیقی و معقول به این داستان برخورد کرده و من این کتاب رو خدمتتون تحلیل میکنم، نوشته آقای صالحی نجف آبادی. بعد نوشته است به انضمام اسناد ساواک و غیره شهید جاوید درباره فلسفه قیام امام حسین. این کتاب رو خیلی ضرورت داره که ما بخوانیم و عرض میکنم که این داستان 1300-400 ساله که چون دوالپای به گردن ما پیچیده و ما رو بیچاره کرده و سالها میلیاردها دلار زیان به جامعه ایران وارد می کند، این داستان حسین، بخوانیم ببینیم حقیقت چیست. چون عرض کردم کار این آخوندهای رافضی دروغ گفتن بوده، یک کلمه راست در کار اینا نمی بینیم، یک گزارش صحیح تاریخی نیست، هرچه هست حدیث. آقا بنده به برادرم یه صحبت می کنم، فردا ازش می شنم یه چیز، اون چیزی که من بودن نگفته، اون چیزی که میگن اون چیزی نیست من گفتم. چگونه میشه من نشست اینجا گفت فلان ابن فلان ابن فلان از قول فلان ابن فلان ابن فلان از قول فلان ابن فلان فلان گفت که ما از عایشه شنیدیم که رسول اینجوری گفته؟ اصلا از هر مطلبی، هر سخنی وارد یک ذهنیت میشه، رنگ اون ذهنیت رو میگیره. به همین دلیل بوده که مرد بزرگی مثل ابو حنیفه هرگز حدیث رو قبول نکرد، 17 حدیث رو جمعاً قبول داشت و بقیه رو ریخته بود دور، میگو اینا قاذوراته، به درد نمیخوره. شما به تاریخ های آخوندا نگاه کنید، آخوند رافضی همش حدیثه، اول حدیث جعل کردن بعد تاریخ ها رو از رو احادیث نوشتن. یک روزگاری بود این داستان جنبه سیاسی داشت، آقا خاندان بنی عباس بر روی کار بودند، اینها هم دشمنان این تشکیلات بودند، عرض میکنم ایرانیان هم دشمنانی تشکیل عباس رو، این داستان رو تظاهرات سیاسی میکردن و حسین تو سر میزدن دیگه. امروز قضایا گذشته، به چه دلیلی ایرانی باید تو سر خودش بزنه برای حسین؟ و عرض کردم بیشتر محرومین جامعه بودن، کسانی که هیچ راهی به جایی نداشتن، هیچ امیدی با آینده نداشتن، اینها امیدشون رو به ریسمان پوسیده امام تهیچا بسته بودن. هیچ یک از دانشمندان، بزرگان، اشراف، ثروتمندان، قوی حالان نیامدن برای این تو سر خودشون بزنن و نمیدونم به امام زمان معتقد باشن که از تهیچا بیاد اینا نجات. اینا دکان آخوندهای رافضی بوده در روزگار صفویه، گروه گروه آخوندهای سنی آمدن و شیعه شدن، چون بازار داغ بود، وجوهات میرسید و تبلیغات این داستانا رو کردن و عرض میکنن در قرن 21 که یک ساعت تعطیل کار در یک مملکتی خسارات سنگین وارد میکنن، یک ماه مملکت ما تعطیل و بدبختی و نکبت این داستان این حسین تشنالر رو به دوش میکشه، علم و کتل و بدبختی و گرفتاری و اینا. یک عده دوز که بر اثر عرض میکنن که بدوستان هایی که با این دستا استبداد دارن این داستان داغ میکنن، روزهای عاشورا سور میدهند و گوسفند میکشند و اینها، که یکی خدا اونها رو ببخشه به خاطر دزدی ها، یکی اینکه تظاهراتی بکنن در مقابل این دزدها و این مستبدین که عرض میکنن که بیشتر بتوانند جیب ملت بیچاره رو خالی بکنن. این دستگاه ریا و تزویر و دروغه. اگر گریه ای داریم، اشکی داریم، بایستی برای ابو مسلم بریزیم، برای یعقوب عمرولیس بریزیم، برای کشتگان قادسیه و چالداران بریزیم، نه حسین تشنلت که میخواسته بره حالا حکومت جدش رو بگیره. ما یه ملت جداگانه هستیم آقا. ما نه زبانمون، نه شکل قیافمون، نه طرز لباس پوشیدنمون، نه طرز غذا خوردنمون، نه طرز اندیشیدنمون، اصلا شکل اینا نیست. اینها مدل و نمونهی برای ما نمیتوانن باشن و نیستن. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت چند دقیقه.

با درود بر شما وطن گرامی، آواز شوشتری، استاد سیاوش شجریان، نی موسوی، ویولن استاد پرویز یاحقی. آقای شجریان خواننده بزرگی است. اگر اندکی رنگ عاشقانه صدای او افزون میشد و رنگ مذهبیش کمتر میشد، از این هم بزرگتر می بود. فکر می کنم که این محیط مشهد رو عرض می کنم که گور سامن الائمه و قبور و تشکیلات و تعزیه و عزاداری اینها و ذهنیت این مرد بزرگ تأثیر گذاشته. صدای محمودی خونساری همین شوشتری بخونده، جنبه ضمن این که محمودی به لحاظ توسعه صدا به پای شجریان هم نمی رسید و تحریرها رو بیچاره خلق میکرد از اینجا، اما رنگ عاشقانه صداش به حدی است که واقعا انسان رو از خود به خود میکنه. خب اجازه بدید که از این هم بگذاریم. مطلبی دیگر که خواستم عرض کنم این هست که ما از موضع نفی و انکار دیگران اگر حرکت بکنیم هیچ کار سازنده‌ای نمیتوانیم انجام بدیم. ما قربانیان استبداد در یک جبهه هستیم. ممکن است عقاید مختلف داشته باشیم، اما همه در یک جبهه هستیم. بنده قربانی استبداد هستم اینجا به جهت اینکه کشورمون نمیتونم ببینم. یک کسی قربانی استبداد ممکن است باشد که عرض کنم که کارخانه و زندگیش و خانهش رو اون چه داشته و با عرق جبین به دست آورده از او گرفتن و فرار کرد. یکی قربانی استبداد هست به جهت این که فرزندان او رو کشتن. یکی قربانی استبداد هست شلاق خورده. یکی قربانی استبداد هست عرض میکنم به او توهین شده. یکی قربانی استبداد هست به وجهی دیگر. با عقاید مختلف ما یک دشمن مشترک بیشتر نداریم و اون استبداد هست. من دارو عرض نمی کنم استبداد آخوندی یا استبداد فرق نمی کند. حالا چنان شده است که امروز ما گرفتار استبداد مذهبی هست. این است که بایستی که عرض شود که کسانی که رو در روی این استبداد هستند به وجهی از وجوه کاری می کنند که در راستای اندیشه این اهریمنان نیست، ما بایستی که عرض کنم که پشتیبانی کنیم. اگرچه عقاید ما مختلف است، خواستم این نکته رو گفته باشم. در ضمن خواستم از چند تن از دوستان برنامه سپاسگزاری کنم. آقای محمدی در کانادا، آقای محمدی در لس آنجلس، هر شبت که آقای مهندس فرد و دوست قدیم و عزیز من آقای نصرتی. این مهندس نصرتی از معدود کسانی است که در تخصصی غیر از تخصص خودش کار کرده و موفق بوده. گفت هر که در رو جوهر دانایی است و همه کاریش توانایی است. این صدق میکند سخن در باب آقای نصرتی، ازشون بسیار سپاسگزارم. بسیار خوب، اجازه بدید برگردیم سر موضوع رضا شاه و جنگ دوم. به شرحی که خدمتتون عرض کردم وضعیتی پیش آمد، ببخشید من اینو واسه که باز کنم، وضعیتی پیش آمد که کشور ما رو در بر گرفت و خطاهایی هم رضا شاه کرده بود در باب سیاست خارجیش. خب قابل پیش بینی نبود که جنگ اتفاق بیفتد و عرض میکنن که دو کشور بزرگ که به لحاظ عرض میکنم اندیشگی کاملا با هم مختلف بودن مثل انگلیس و شوروی اینا با هم متحد بشن. و تصور این که آلمان شکست خواهد خورد اساسا متصور نبود برای ایرانی ها. همه گمان میکردن هیتلر پیروز خواهد شد. این است که رضا شاه آمده است و مراودات خود رو با آلمان ها گذاشته به جهت این که عرض میکنم از انگلیسی ها بسیار متنفر بود، از روس ها بسیار وحشت داشت و همین بلای جان او شد.

0: البته یکی از بهانه ها بود، این بهانه رو به دست متفقین داد. چرچیل در خاطراتش توضیحات کافی داده است که ما چرا به ایران حمله کردیم. وقتی که هیتلر با چرچیل عرض شود که دوستی کرد با آلمان، عذر بخواه، هیتلر با روس‌ها، یکی از خواستهای روس‌ها این بود که دست روس‌ها باز باشد در ارتباط با حمله کردن به ایران و گرفتن این مناطق، که البته هیتلر رضایت نداد و این قرارداد عدم تجاوز که اینها نوشتن و امضا کردن و سر و صدای بسیاری کرد، خیال روس‌ها را راحت کرد، هیتلر زیر پا گذاشت و تایی یک آپریشنی که بارباروسا گفته است و یکی از بخش‌های واقعا شگفت‌انگیز تاریخ بشر هست، این آقا حمله کرد، سه لشکر بزرگ به شوروی فرستاد و اساسا در ابتدای امر استالین باور نمی‌کرد، فکر می‌کرد اینا ضد اطلاعاته. خبرها از جبهه می‌رسید که آقا آلمان‌ها حمله کردند، ما رو گرفتن، چنین کردن، اینها باورش نمی‌شد. تو سرانجام عرض کنم که خبرهای درست آمد و خیلی متکی بود به اون قراردادی که نوشته بود. به هر صورت وقتی که آلمان‌ها حمله کردند به شوروی، اینها در یک جبهه قرار گرفتن، یعنی کشور کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با کشور انگلستان، و این دو دشمن قدیمی ایران با هم دوست شدند. و عرض شود که استنتاج چرچیل و هم روزولت که اینجا رئیس جمهور بود این بود که بایستی این فاشیسم هیتلری سرنگون بشود و سرکوب بشود، و تا اونجایی که به روزولت مربوط هست کشور آمریکا، روزولت با بصیرتی که داشت میدانست که اگر که هیتلر در اروپا برنده بشود، برنده جنگ بشود، سرانجام عرض میکنم آتش جنگ به آمریکا هم سرایت خواهد کرد. اتفاقا بعدها بخش دومی از کتاب نبرد من کشف شد که هیتلر در اونجا توضیح داده بود وظیفه ماست که جنگ بکنیم، هر کشوری رو میگیریم اونجا رو پایگاه بکنیم، از ذخایرش استفاده کنیم، جنگ رو ادامه بدهیم تا زمانی که همه جهان برده نژاد ما بشود. و پیشبینی نبرد آمریکا را هم کرده بود و عرض میکنم طرح‌های در دست بود برای بمب‌افکن‌های دورپرواز و کشتی‌های جنگی عظیم و اینها که بتوانند اینها بیان و آمریکا را هم وارد جنگ بکنن. از سوی دیگر مردم آمریکا جنگ نمی‌خواستن. از طرف خدمتتون به هیچ وجه من وجود اینها مردم جنگ نمی‌خواستن و عقیده عموم علیه جنگ بود. آقای روزولت ضمن اون که عرض می‌کنم که تمایل داشت کشور رو وارد جنگ بکند، اما میدانی که در آمریکا همیشه عقیده عموم اینجا مهم است، پابلیک اپینیون خیلی اهمیت داره، به جهت اینکه کشور دموکراتیکی است. این است که از همون روز نخست انگلیس که هیچ نداشت برای مقاومت، حتی تفنگ معمولی به قدر کافی نداشتن اینها، آمده است و از روز نخستین تانک‌های آمریکایی، که البته در اون زمان تانک‌های آمریکایی تانک‌های خوبی هم نبودند، در نخستین رویارویی که عرض می‌کنم که بین نیروهای آمریکا شد و آلمان، سه تانک آلمانی به نام نبرد کسرلینگ پاس، سه تانک آلمانی توانستن قریب 30 تانک آمریکایی رو از میان بردارن، 25,000 تا اینا رو هم اسیر بکنن. یعنی برخورد آماتورها بود با حرفه‌ای‌های میدان جنگ. اما از کردم خدمتون همیشه کشورهای دموکراتیک اگر وارد این قضایا بشوند، یعنی جنگ، اینها متحد بشوند، نیروی خارق العاده ای تولید میکنند. آنتونی ایدن چرچیل میگوید یک روزی به من گفت این آمریکا به مثابه ماشین بخاری است که خیلی دیر به جوش بیاد، اما وقتی به جوش آمد توان خارق العاده ای تولید میکنند. و این درست بود. و دو سفاهت بزرگ توسط این دیکتاتورهای جنگ دوم شده است، سفاهت ژاپنی ها و سفاهت هیتلر. سفاهت هیتلر این بود است که حمله کرده به شوروی، یک کشوری به وسعت 350,000 کیلومتر مربع، با چند ده میلیون نفر جمعیت، 50-60 میلیون نفر جمعیت، شاید نهایتاً حمله کرده به یک کشوری که انتها نداشته، 22 میلیون کیلومتر مربع یا چیزی در این حدود، با اون همه ذخایر، و یکی از کشور ژاپن، در حالی که آمریکا با ژاپن در حال مراودات دوستانه بود و اینها، ناگهان اینها حمله کردن، عرض میکنم که به پرل هاربر، هفتم ماه دسامبر سال 1941، و فردای اون روز مردم آمریکا آماده جنگ شدن. یک سخنرانی هم آقای روزول کرد و نیروهای آمریکایی رسما وارد، عرض میکنم، میدانهای جنگ شدن. داستان شگفت‌انگیزی است واقعا. باری چرچیل میگوید ما هرچی نشستیم نگاه بکنیم دیدیم باید حتما به این استالین کمک بکنیم، چون نیروهای روسی چند صد هزار تسلیم میشدن. در دو مورد 2,625,000 و 650,000 نفر دستگیر شدن، تفنگ‌ها رو گذاشتن این تسلیم آلمان‌ها شدن، چون تاکتیک جنگی که آلمان‌ها داشتن بی‌نظیر بود. عرض می‌کنم از نیروی مکانیزه خیلی خارق‌العاده استفاده می‌کردن، ژنرال‌های فوق‌العاده‌ای بودن این آلمان‌ها، سربازان خارق‌العاده‌ای بودن، و عرض شد که کمک لازم بود به چیز، و اینا تنها کاری که کردن که خیلی خیلی بهشون کمک کرد، همه این کارخانه‌هایی که در قسمت غرب روسیه داشتن اینها رو نمدپیچی کردن، با قطارها بردن به قسمت شرقی، و زمانی رسید که تولیدات صنعتی همین شوروی خارق العاده بود به لحاظ تولید تانک‌های، عرض می‌کنم، T-34 و هواپیماها و غیره، اینا شگفت‌انگیز آمارش هست، اگر بخوانیم صدام سرگیجه می‌گیره چه میزان سلاح تولید شده که یک کشور رو شکست بدهد. شاید بیشتر از 200,000 تانک تولید شد برای شکست دادن آلمان. و میگوید ما وقتی ما به نقشه نگاه کردیم دیدیم که کمک رسانی از ناحیه قطب شمال بسیار مشکل است. این است که ایران بهترین جا بود، به یک تیر ما چند هدف میزدیم، یکی اون که عرض شود که این ذخایر نفتی که در جنوب ایران بود اگر به دست نازی ها میافتاد این برای ما یک ضایعه بود، ما بلافاصله باید اینها رو میگرفتیم و سکیور میکردیم. یکی هم از طریق این راه آهن ایران که رضا شاه کشیده بود این مواد رو ما می‌رساندیم به جبهه‌های جنگ، و این کار رو کردن. چندین میلیون تن، عرض می‌کنم، مواد جنگی رساندن، و خلاصه همونطور که مطلع هستید در شهریور 1920 حمله کردند، و عرض می‌شود که از شمال و جنوب نیروهای روسی و نیروهای انگلیسی از طریق بصره و وارد کشور شدند، و ایران هم هیچ مقاومتی نکرد. چرچیل میگه 22 نفری کشته شدن، از نیروهای ما 34 نفری زخمی و مملکت رو ما گرفتیم، و گمان میکردیم 6 ماه باید جنگ بکنیم. و طرح بیرون کردن رضا شاه رو هم داشتن. این خودش ثابت میکنه که رضا شاه نوکر انگلیسان نبوده، اگر میبود که بیرونش نمیکردن. داستان شگفت‌انگیزیست این داستان بیرون رفتن رضا شاه از مملکت، و برای شما یک تکهی خواندم. خیلی دوستان علاقمند بودن که تکهی که بلوخر نوشته است که وارد شدم، یک بار دیگه من این تکه رو میخونم. شاهکار کرده، فیلم نامه نوشته، مثل کسی که سینما مقابل چشمند ادبیات، کمتر ادبیاتی به این جانداری به لحاظ تجسم معانی کمتر دیدم توی این نوشته هایی که راجع به خاطرات جنگ هست. اینها بلوخر یا بلوخر نماینده آلمان، عرض میکنم که رفته است که به اتفاق سهیلی رفته پیش رضا شاه. این قطر رو من دوباره این تیکه براتون میخونم چگونه تصویر کرده رضا شاه رو. میگوید لباس نظامی خاکی رنگ، اینو هفته قبل خوندم اما تلفن ها بسیار بود، یک بار دیگه خدمتتون میخونم. لباس نظامی خاکی رنگی به تن داشت که به بلوز میمانست، و تکمه های اون را تا زیر گلو بسته بود. کلاه بر سر نداشت و این نخستین باری بود که می توانستم او را سر برهنه ببینم. موهایش را که در مرحله انتقال از تیرگی به سفیدی بود نیم کوتاه زده بود، و نظرم آمد که صورتش کوچکتر از گذشته بود و گونه هایش آویخته است. گذشته و گونه هایش آویخته است. چشمانش باز هم درشتر، گودتر و غیر قابل نفوذتر شده بود. از هیکل و بدن او دیگر همچون گذشته اون قدرت و خشونت و سیطره نمی تراوید، بلکه عدم تحرک و استفاده از مورفین آثار مرئی خود را در او به جا گذارده بود. اما در عوض هفت خطی و هیلگری که همواره در نهاد و وجود داشت به نحو برجسته تری جلوگر بود. در حینی که به اون نگاه می کردم به یاد مردانی افتادم که با این دست ها به دیار نیستی فرستاده شدند و از خود پرسیدم آیا ارواح و اشواح اونها همانطور که در آثار شکسپیر و ریچارد سوم پادشاه انگلیس ظاهر می شدند بر اون متجلی می شوند یا نه؟ اما اون روسو با اون پرتو شاد آفتاب که به داخل اتاق تابیده بود هیچ موقع مناسبی برای تجلی ارواح نبود. رضا شاه با چشم به چشمهای من نگاه نمی کرد، بلکه با تسبیح خود که رشته کوتاه با مهرهای زرد رنگ بود ور می رفت و دانه ها را جفت جفت از میان انگشتان خود فرو می انداخت. حس کردم که محیطی به سردی یخ حک فرماست و کنجکاو بودم که ببینم این مجلس چگونه پایان می‌پذیرد. بلوشر. بله. و در مقدمه اینجا صحبت ما قطع شد. در مقدمه بعد هم آقای بلوشر می‌نویسد که به او گفتم ملت آلمان هیچ راه چاره دیگری نداشته جز این که بین یک حکومت مقتدر و کمونیسم یکی را انتخاب کند. اینم مغلطه‌ای بوده که بسیاری از دیکتاتورهای قدیم و جدید کردند. از روزگاری که داستان مارکس و کمونیسم و اینها برآورده شده سرکوب کردن آزادی خواهان در ممالک مختلف ادامه داشته است به بهانه‌ای که ما جلو کمونیسم داریم میگیریم. آقا اگه مردم میخوان کمونیست بشن خب بشن، به شما چه ربطی داره جلو کمونیسم را بگیرید؟ چه مایه آزادی خواهان ایران رو کشتن، به تیر اعدام بستن و کشتن. چیکار میکنی؟ آقا جلو کمونیسم دارم میگیرم. چکی 1 میلیارد دلاری نوشتن به حساب انگلیس، چه میکنی آقا جلو کمونیسم میگیریم. در آمریکای جنوبی، در همین مکان خودمان، در این خاورمیانه جلو کمونیسم میگیریم. این اصحاب هیتلر هم یکی از مغالطاتشون این بود که اگر ما نکوبیم و نکشیم و هر کس آمد گفت ما داریم کمونیسم میگیریم، بدانید که فردا شما رو میگیرم. چون وقتی سیستم استبدادی و قدرت و سر کار آمد هیچ کس رو تحمل نمی کنه. به بهانه گرفتن کمونیست ها، حالا بعدش یهودی ها، بعدش هم آزادی خواه ها، وطن پرست ها، یکی پس از دیگری باید تشریف ببرن زندان. این آقا داره این رو میگه به رضا شاه. این آقای هیتلر همونطور که میدونید سرجوخه بود، یک سرجوخه بود در جبهه های غربی جنگ دوم خدمت میکرد. در داستان زندگیش آمده است که سرباز بسیار شجاعی بود. این آقای هیتلر هیچ ترسی از هیچی نداشت، هر ماموریت سختی رو میرفت انجام میداد. اما از شبت که با این که براش نشان صلیب فولادین تقاضا کردن و اون افسری که تقاضا کرد یک ستوان یهودی بود برای آلمان میجنگی و این نشان رو شما سینه هیتلر میبینید، یعنی بالاترین افتخار هیتلر این بود که نشان صلیب فولادین گرفته. این نشان صلیب فولادین هم داستانش بسیار زیاده که چند درجه هست و اینها بماند. یک نوعش هست که با نشان میاد و با نامه میاد و با گوهرهای تابناک و الماسهای درخشان اینها میاد که یک نفر بیشتر این رو نگرفته. اما اگه شما جنرال آلمان رو ببینید روی یقه‌شون یک چیز به علاوه هست، این همون نشان صلیب فولادین هست. هیتلر هم گرفته بود، تا آخر عمرم آویزون داشت. اما هر چه کرد که این را از درجه سرجوخهی به گروهبانی ارتقا بدن، افسران فرمانده گفتن این لیاقت گروهبانی نداره در ارتش آلمانی، همون سرجوخهی حدش. اما شجاع بوده، به دو چیز مشهور بوده، یکی اینکه شجاع بوده، یکی اینکه وارد مباحث معمولی نمی شده. یعنی وقتی که سربازا می نشستن و آتش بس بود، سیگاری میکشن، آبجو میخوان، راجع به زنا صحبت میکنن، این میرفی گوشه مینشست اونجا میگو مزخرفات چی میگین، از تاریخ صحبت کنین، از ادبیات بگین. یکی همی که مرد خوششانس معروف بوده، یعنی در تیپی که این آقا خدمت میکرده 1500 نفر بودن، 45 نفرش بیشتر زنده نمون، یکی کمی آقا بود. بارها شد که این از سنگر رفت یه سنگری دیگه، خمپاره یا توپخانه افتاد، این آقا نبود که کشته بشه. این بدشانسی دنیا بوده دیگه. باری این آقا عرض میکنم که دو بار زخمی شد، یک بار به اثر تیر خورد یا ترکش خونپاره بود، یک بارم بمب‌های شیمیایی که هم آلمان‌ها به انگلیس‌ها می‌دادن، انگلیس‌ها رو آلمان‌ها بردنش به بیمارستان مونیخ. اونجا عرض شود که معالجه کردن و این بعد رافت داد در برلین و این سومسوی گردشی در تظاهرات ضد جنگ رو دید. یکی از روشنفکران آلمان احزاب منتصب به چپ و اینها تظاهرات میگه آقا ما جنگ نمیخوایم. این آقا آماده بود و کینه چپ رو به عهده گرفته بود، به دل گرفته بود و عرض کنم یک دشمن خیالی هم اختراع کرده بود و اون یهودی ها بودن. بنابراین وقتی کنفرانس صلح پاریس شد و اون عرض میکنم که عهدنامه ننگین رو به آلمان ها تحمیل کردن، این آقا آمده بود میگفت که این تفسیر سه گروه بوده. یکی سیاستمداران میگفت ارتش ما شکست نخورد، ارتش ما پیروزمند بود. سیاستمداران بودند که رفتن و تسلیم شدند و گناه دیگر برگردن یهودیان هست و عرض میکنم سوسیالیست ها. وقتی هم که جنگ تمام شده عرض کنم که ارتشی ها میپذیرفتن به جهت این گفتن خب این آقا میگه ما شکست نخوردیم، بنابراین غرور ما بر جای خود هست و عوام الناس رو تحریک میکرد و اینها. و رفته رفته این آقا آمد و به شهری که حالا از بحث ما دور هست این آقا آمد و قدرت رو به دست گرفت و یکی از مشاغل این بود است که جاسوسی میکرد علیه احزاب چپ. وقتی که جنگ تمام شده بود خبرکش بود خلاصه برای دستگاه ضد اطلاعات، اساسا گذرش به این حزب، همین حزب خودش که بعد نازی گفته شد، برای جاسوسی رفت اونجا. یک حزب خیلی کوچکی بود، یه آقای به نام درسلر این حزب رو درست کرده بود، حزب سوسیالیستی بود، طرفدار زحمتکشان و کارگران آلمان بود، بسیارم عرض میکنم این رنگ وطنیش قوی بود. هیتلر رفت جاسوسی اونجا در جمع این 7-8 نفر نشست ببینه چه خبره، دید نه بوی خوبی میاد یا حداقل مناسب پاشو یک سخنرانی قرایی هم کرد. و عرض شود که این آقای درکسلر یه بروشوری از این ادبیات حزبش داد و هیتلر شب خونده، صبح زود قبل از اینکه آفیس آقای درکسلر باز بشه رفته و خودش رو وارد حزب کرده. این اولین قدم سیاسی هیتلر بوده و عرض میکنم که از اینجا دیگه رنگ زندگیش تغییر کرد. بعد موضوع سخنرانیاش هست و عرض میکنم که کودتای همون آبجوخوری مشهور مونیخ و از این جور داستانا که مطلع هستید. حالا این آقا آمده به رضا شاه میگوید که ما چاره نداشتیم یا تسلیم کمونیست ها بشیم، مثلا از این موضوعات نبود. این دموکراسی آلمان که به واینر رپابلیک هست، ریاست جمهوریش با آقای فیلد مارشال هیندنبرگ و دموکراسی فوق العاده بود، بسیار بسیار لیبرال نوشته شده بود، یعنی حقوق همه شهروندان رو این قانون اساسی در نظر گرفته بود. اما این آمده بود و قانون اساسی رو از میان برداره، به بهانه کمونیسم سرکوب رو شروع کرده بود و عرض میکنم که ساختن اردوگاه‌های اجباری و چه جنایاتی اینها کردند آب رنگ گرفت. واقعا کتاب ها نوشتن در باب جنایات اینها. حالا بماند میگوید که من بهش گفتم که ملت آلمان هیچ چاره جیگری نداشت جز این که به یه بین حکومت مختار و کمونیسم یکی رو انتخاب کنن. رضا شاه حرف ما رو تصدیق کرد و گفت حکومت مبتنی بر قدرت در این زمان، حکومت مبتنی بر قدرت در این زمان تنها نوع ممکن حکومت شمرده می شود. بله، در غیر این صورت ملت ها به دامن کمونیسم می افتند. چرا هندی ها این کارو نکردن بابا جان؟ دیگه از هند فقیرتر نبود دیگه در اون زمان. نه کسی رو گرفتن به دار بکشن در هندوستان، نه هر روز صبح تق تق تق تق یه عده افسر رو بکشن که اینا کمونیستن توده این. خب باشن، چرا اینا رو اعدام میکنید پدر جان؟ ببینید این آقا محکوم کنید، محروم کنید، زندان کنید، تبعید کنید، چرا میکشین مردم رو؟ دارین جلو کمونیسم رو میگیرید. فکر میکنم کافکاست اشتباه نکنم، میگه دیدیم که اینا اومدن دارن میگیرن، دارن کیا رو میگیرن؟ کمونیست‌ها رو میگیرن. به ما مربوط نیست، ما که کمونیست نیست، بذار بگیر. گفت فردا این دارن میگیرن، کیو میگیرن؟ یهودی‌ها رو میگیرن. بگیرن، به ما مربوط نیست، ما تو نیست. دار کیا رو میگیرن؟ دارن این فعالان سیاسی رو میگیرن. ما گفت پس حالا ما دنبال خودمون. یعنی وقتی قدرت اومد، به خصوص قدرت‌های فاشیستی، فرقی نمی‌کنه حالا. این آقا هم قبول کرده رضا شاه، میگه بله، یا باعث مقتدر بود یعنی پدر صاحب مردم رو در بود، یا به دامن کمونیسم میافتند. اونگاه دنبال صحبت خود را چنین گرفت که دولت‌های پیشین آلمان و علاقه درست و به حق ایران روی خوش نشان ندادند و روابط ایران و آلمان از این رهگذر دچار زیان و صدمه شده است. اما دولت فعلی آلمان نسبت به ایران و خواسته‌هایش اظهار علاقه می‌کند و او از گفتن این مطلب مسرور است.
1: که از هنگامی که دولت فعلی در آمریکا را آمده تحول مطلوبی در روابط ایران آلمان پدید آمده است. بدین سان روابط ایران آلمان رو به گسترش گذاشت و میدانید محمد رضا شاه هم در یکی جایی گفته است که علت اینکه پدرم با آلمان روابط خوب داشت به واسطه این بود که آلمان در ایران استعماری نبود، خود استعماری کمی که اجناس آلمان و اشکال آلمانی بسیار عالی بودن و مرغوب بودن. باری به هر صورت و عرض میکنم که یکی از شخصیت‌های بزرگ ادبی و سیاسی ایران مرحوم فروغی است، ذکاءالملک فروغی. آدم افسوس میخوره وقتی بیاد میفته که در اون روزگاری که مملکت ما هنوز تعلیم و تربیت نبود و دانشگاه نبود، فروغی ها بودن. وقتی دانشگاه آمد و تشکیلات، یک آدم درست حسابی دیگه ما نداشتیم. تا اون استبداد اینها را از میان برداشت هموطنان. بارها من تکرار میکنم، بازم تکرار خواهم کرد، شما نگاه کنید اون مقطع، فروغی مشیر دوله قوام سلطنه مخبر دوله، نه آدم حسابی هایی بودن، در رده جهانی بودن، نه دانشگاه رفته بودن در ایران نه چیزی. چه شدن پس؟ باری فروغی عرض می کنم در ماجرای اون اسدی به واسطه خیشی که داشت در هم ماجرای بهلول و خراسان اینا، رضا شاه با توپ و تشر فروغی رو بیرون کرد و گفت برو خونه بشین. فروغی هم رفت خونه نشست و شروع کرد به همین کارهای تحقیقاتی خودش و اینها. وقتی که متفقین حمله کردن، هر شبت که گفتن به رضا شاه که تنها کسی که میتواند با این خارجی ها صحبت بکنه، زبان اینا رو میفهمه، سیاست بین‌الملل رو درک میکنه، فروغیه. رضا شاه شخصا رفته منزل فروغی از او خواهش کرده که بیاد و عرض میکنم با اینها صحبت بکنه، با متفقین. فروغی هم قبول کرده و آمده و چاره کار رو در استعفای رضا شاه دیده که استعفا بدهد و برود. تا اونجا که به جانشینیش مربوطه، بارها خدمتتون عرض کردم، یک شاهزاده ایرانی الاصل انگلیسی از تبار قاجار در نیروی دریای انگلیس خدمت میکرد، این رو آوردن که شاه کنن در ایران. این بابا هیچ فارسی بلد نبود، به فروغی نوشتن و اینها. فروغی گفته آقا این مایه مسخره است، ما چگونه پادشاهی بیاریم از انگلیس که زبان ملتم بلد نیست؟ و بعد گفتن که خب در جلسه که این لرداد کردن و انگلیس، اینا صاحب اختیار منطقه بودن دیگه، گفتن حالا پسرش میاریم، اگر که دیدی مطابق میل ما نیست میندازیمش بیرون. یعنی همین محمد رضا شد. یکی از دوستان من که خیلی دوست بوده با اون آقای انگلیسی، با اون دیوید گفته میشده اینها، که البته این آقا با پادشاه سابق ایران در یک مهمانی آشنا شده بوده در انگلیس، گفته بود این آقا همونی که قرار بود جای شما شاه بشه. گفته بود میخوای در ایران کار بکنی؟ گفته بود بله. و گویا در شرکت نفت ایران هم کار کرد سالیان و بازنشسته شد و اینها. گفته بود فروغی نذاشت من پادشاه بشم، اما من ازش متشکرم، شکایتی ندارم، چون صلاح کشوری نبود که من پادشاه ایران بشم. باری این مثالی بود که خلاصه به راه انداخته. و بعد عرض شود که مطالب بسیار هست که چگونه رضا شاه خداحافظی کرده. خیلی داستان حزینی است از یک مرد مقتدری که تا چند روز پیش قدرت قاهر مملکت بود، به فرمان او اعدام ها انجام می شد، به فرمان او خراب ها آباد می شد، به فرمان او عرض می کنم که سیاست خارجی تعیین می شد، همه چیز هست و نیست کشور در قدرت او بود. ناگهان از اوج قدرت به حضیز ذلت واقعا افتاد رضا شاه، مجبور شد خداحافظی کنه.

0: بدرود بر هموطنان گرامی، آواز قاسیموف خواننده بسیار مشهور آذربایجان شوروی در کنسرت پاریس. هر کنم خدمت شما که این موسیقی این اقوام و ملل در اطراف اکناف ایران اینها زیر نفوذ موسیقی ایرانی است. اگر گوش کنی شما ببینید که این ماهور خالص بود به گوش من، با این تفاوت که در موسیقی ایرانی وقتی ماهور خونده میشه حتما مرکب خوانی میشه، عرض میکنم مودولاسیون میشه به مقام شور و اینها و گردش ها و بعد فرود و پرده ماهور. اینها ساده تر هست، همون ماهور از ابتدا تا انتها. خلاصه مقام ماهوره به عنوان مثال موسیقی عربی. اما بدبختی و گرفتاری و نکبت این بوده که موسیقی ملل دیگر توسعه پیدا کرده، جهانی شده، مثل موسیقی عرب که بسیار موسیقی غنی و زیبایی است با وجود شخصیت‌های مثل عبدالحلیم حافظ و عبدالوهاب و ام کلثوم و فریدالاطرش و اینها، جهانی شد. موسیقی آذربایجان و چه شخصیت‌های بزرگی در این 20 سال گذشته ما سراغ دادیم. موسیقی هندوستان، موسیقی ما هنوز موسیقی محلی باقی مانده، مادر همه موسیقی هم است، از روزگار قدیم و جدید. به واسطه این نکبت، این خرافات رو عرض میکنن که این آخوندهای رافضی و گرفتاری و عدم توجه دولت ها و اینها، کار ما به جای هنوز نرسیده. یعنی موسیقی ایرانی و مقام شایسته‌ای که باید در صحنه جهان به دست نیاورد. با این طول و عرضی که موسیقی ایرانی داره، با اون ملودی‌های زیبا و شگفت‌انگیز. خب اجازه بدید برگردیم به خاطرات، عرض میکنم که بهبودی از اول تا آخر بوده، در روزهای آخر هم بوده، منتها خاطرات رو دیگه کوتاه کرده. میگوید از موقعی که والا حضرت ولیعهد به ایران تشریف فرما شدند، وضع روحی اعلی حضرت همایونی بی اندازه تغییر پیدا کرد. هم ملایم شده بودند و هم حال بشاش و خرسندی داشتند. خاطرم هست روزهای دوشنبه که معمولاً وکلا شرفیاب می‌شدن، پس از آن که رئیس مجلس عرایضی کرد، اعلی حضرت همایونی فرمودند می‌خواستم بگویم در رژیم‌های مشروطه معمولاً احزابی در مملکت هست و حزب هم برای انتقاد از کارها، از کار دولت‌ها مراقبت احوال دولت است و این کار را من به جای حزب می‌کنم و ایراد انتقاد را من می‌گیرم. ماشاءالله به این دموکراسی. بله خودم هستم اینجا، لازم ندارم. مخصوصا حالا که ولیعهد از خارج مراجعه کردن، دو نفر شدیم و دیگر من تنها نیستم. واقعا الان میدونه که در ذهن مرحوم رضا شاه چی میگذشت. واقعا فکر میکرد که مثلا پسرش هم بایستی همون استبداد رو ادامه بده و تکلیف مشروطه چی میشه، تکلیف احزاب، تکلیف مردم. مردم چه نقشی دارن؟ هیچ. و خود مرحوم محمد رضا شاه چه فکری میکرد؟ فکر میکرد که این داستانی که این آقا تو مملکت رو انداخته با اون خفقان و ساواک و نبودن روزنامه و نبودن احزاب و نبودن رجال سیاسی و اینها چه خواهد شد؟ مملکت با یه آدم مسخره‌ای واقعا مثل هویدا آیا شرافت بین المللی داره؟ چی بود این مرد؟ چه بود این دولت؟ یک مش عروسک بی اختیار، به قول ادبا مسلوب الاختیار، مسخره. فکر نمی‌کرد اگه من مردم اتفاقی افتاد چه به سر این مملکت میاد. الان بارها گفته ما بیچاره میشیم، سقوط میکنیم و معلوم نیست چه بشه. پس از تو ندانم سرانجام خلق، شعر سعدی رو میگفته. میگوید حالا من حزب نمیخوام، من خودم هستم، از دولت انتقاد میکنم. حالا یه دو نفر شدیم، والا حضرت هم تشریف آوردن از سوئیس. خاطرم هست موقعی که یکی دو روزنامه فرانسه راجع به ایران مطالب زننده می نوشتن که باعث قطع رابطه ایران و فرانسه شده بود، که شرحش گفتم، اعلی حضرت همایونی هر تصمیمی که می خواستن بگیرن با والا حضرت ولیعهد مشورت می کردن. در موقع ابلاغ اوامر به وزارت خارجه بنده اغلب واسطه بودم. روزی بنده را احضار و فرمودن برو به وزیر خارجه بگو اینطور که ولیعهد می گوید چند قبل قانونی از مجلس فرانسه گذشته که اگر یکی از جراید به رئیس مملکت اهانت کند، روزنامه‌اش توقیف و خودش هم محاکمه خواهد شد. هنوز مرکب امضای قانون خوش نشده، روزنامه شما این طور اهانت میکند. دولت فرانسه قانون خودش رو هم ندیده میگیرد. از این قبیل موضوعات و حتی بیشتر کارهای وزارت خارجه و فرهنگ را با نظر ولیعهد و مشورت ما معظم الله انجام میدادند و اغلب وزیر فرهنگ و خارجه مستقیما حضور والا حضرت ولیعهد شرفیاب میشدند. همچنین کارهایی که در سال 1320 پیش آمد، بیشتر مذاکرات با متفقین با حضور والا حضرت ولیعهد بود و آنی جدا نمیشدن تا روزی که از تهران و بعدا از ایران خارج شدن. به خاطر دارم روزی در تهران شایع شد که علی‌حضرت همایونی از تهران خارج شدن و خاندان سلطنت را جلو فرستادن به اصفهان. همان روز بود که بدون اجازه سربازها را بیدلیل مرخص کردند، در صورتی که اینطور نبود و تا آخرین روزی که از مقام سلطنت استفاده دادن در تهران بودن. به خاطرم از ایامی که سعدآباد تشریف داشتن از سعدآباد که حرکت می‌فرمودند فوراً تلفنچی به بنده اطلاع می‌داد که در کاخ حاضر باشم و حداقل نیم ساعت یا 40 دقیقه تا شهر به طول می‌انجامید. روز 25 شهریور صبح ساعت 7 به بنده تلفن کردند و اطلاع دادند که اعلیحضرت همایونی از شمیران حرکت فرمودند. بنده تا از منزل خود را به کاخ رساندم دیدم اعلیحضرت همایونی جلوی کاخ مرمر قدم می‌زنند. به محض اون که بنده را دیدند صدا زدند و فرمودند برو تلفن‌خانه ببین ولیعهد چه شد. اون وقت فکر کردم حتما خبر مهمی است که اینطور از سعدآباد به سرعت و آن هم با والا حضرت ولیعهد تشریف آوردن. به سمت تلفن‌خانه که رفتم والا حضرت ولیعهد را دیدم که می آمدن. بنده هم در خدمتشون برگشتم. بعد والا حضرت و اعلیحضرت همایونی عرض کردن خبر نیست. اعلیحضرت همایونی بنده فرمودن با کرج تماس بگیر ببین از بابای روسا خبری دارن یا نه. مرتب وحشت رضاشاه کرج بود. به اون دکتر سجادی هم دو بازش زنگ زده که ببین در کرج چه خبره، روسا بیان ما فرار کنیم. چون نزدیک در غربی کاخ مرمر بودن و اونجا هم تلفن بود، بنده به طرف تلفن رفتم و با کرج تماس گرفتم. از تلفنچی کرج سوال کردم آیا قوای روسا از قزوین به طرف کرج میاین یا نه. تلفنچی کرج گفت اینطور شایع است ولی هنوز خبری نیست. سوال کردم از کرج به تهران یا از کرج به تهران یا جای دیگر خواهند رفت، شایعات چیست؟ تلفنچی اظهار کرد اغلب روزها ادی از قزوین میان و به طرف چالوس میروند، معلوم نیست چه خواهند کرد. این موضوع را که به اعلیحضرت همایونی عرض کردم فرمودند همین طور است که اطلاع دارم که اغلب میخواهند از قزوین به کرج و بعد از کرج به چالوس بروند. حالا صبر میکنم تا چه پیش آید. بعد به بنده فرمودند فروغی را بگوید بیاید. فوراً اطلاع دادم و فروغی هم حاضر شد و متفقاً به سرسرای کاخ مرمر رفتن و مشغول مذاکره شدند. بعد از مدتی مذاکره آقای فروغی تنها و با عجله از کاخ خارج شد و رفت. بعد از مدتی اعلیحضرت همایونی فرمودند سوال کن. مجلس آماده شد و وکلا آمدند. از مجلس سوال کردند، جواب دادند عده زیادی حاضر شدند و آقای فروغی نخست وزیر هم در انتظارند. بعد که رساندند فرمودند از کرج بپرس خبر تازه دارند یا نه. تلفن‌خانه کرج هنوز اطلاعی نداشت. بنده به تلفنچی سپردم هر خبری شد فوراً به بنده بدهند. در این موقع آقای فروغی مجدداً برگشتند و به محض ورود کاخ مرمر اعلیحضرت همایونی بنده را احضار فرمودند چند برگ از کاغذ خودم با قلم و دوات بیار. بیاورد. در بالای کاغذ مخصوص خودشان و همچنین روی پاکت مارک طلای پهلوی شاهنشاه ایران منقوش بود. کاغذها را که آوردم خودم از سرسرا خارج شدم. بعد از مدتی کمی که گذشت آقای فروغی با همون کاغذ و پاکت از سرسرا خارج شد. همون جا متن استعفا رو فروغی نوشته بایدش ببره مجلس و به مجلس رفت. پس از مدتی آقای شکوه رئیس دفتر مخصوص هم آمد و عرض سانه و چیزی نفرمودن، ولی بعد معلوم شد کاغذ رو برای نوشتن استعفا خواسته بودن و استعفا رو آقای فروغی نوشت و حضرت همایونی توشیح فرمودن. قلم خاتمی که استعفا نامه توش فرمودن موجود است. استعفا از مقام سلطنت به این شهر بود که اون هم جزء اسناد مملکتی موجود است. این متن استعفایی است که با عجله فروغی با همون کاغذی که بهبودی آورده در همون جا نوشته. این متن تاریخی استعفای مرحوم رضا شاه از پادشاهی ایران. نظر به این که همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده من ناتوان شده هم، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که قوه و بنیه جوانتری به کار کشور که مراقبت دایم لازم دارد بپردازد که اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور 1320 است عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و اون چه از پیروی مساله کشور نسبت به من میکردن نسبت به ایشان منظور دادن. پیروی که میکردن ترس بود. آقا میگه یعنی از من میترسید از این حالا بترسید. تو موضوع پیروی نبود، موضوع فرمایش یک طرفه بود، امریه بود، پیروی نبود. امروز وقتی گذشته اون روزها و ما به استبداد کثیف این آخوندها دچار شدیم، یاد روزگار مرحوم رضا شاه یک نوستالژی برای بعضی از ما داره. چون اون روزگار گذشته، اون نمیدونم بگیر و ببندها و نظمیه و وحشت اختناق استبداد و اینها گذشته، آبادی های رضا شاه ولی هست، راهنش هست، نمیدونم ساختمان شهرداریش و وزارت دادگستریش اینا هست، ولی اون مقطع این وجه نبوده. مردم خوشحال شدن، چراغان کردن، تبل زدن، گل فرستادن سفارت انگلیس. چرا؟ به جهت اینکه آزادی نبود. هموطن زنگ نزن به من بگوی ملت گرگوری آزادی نمیخواد، باید تو سرش زد. فروغی نخست وزیر، متن سخنرانی مرد رو من دارم میارم خدمتتون، یعنی 25 شهریور این استعفا شده، روز 26 فروغی رفته رادیو. این تکست سخنرانیش، متنش یه چیز حدود 2.5 صفحه هست. اون چه فروغی گفته، ناله کرده از اینکه آزادی رفت، قانون کشور رفت، ما بایستی قانون رو برگردانیم، دموکراسی رو برگردانیم، اینها بوده. کوچکترین اشاره‌ای هم نشده به خدمات رضا شاه در سخنرانی فروغی. باری میگوید که و اون چه از پیروی مسائل عمومی که نسبت به من می‌کردن، نسبت به ایشان منظور دارن، کاخ مرمر، تهران 25 شهریور 1320، رضا پهلوی. این شاهش هم ننوشته رضا شاه. بعد با والا حضرت ولیعهد آمدن نزدیک تلفن بنده، فرمودن بگو اتومبیل را بیاورن و یک اتومبیل هم با یک نفر آبدار با لوازم فورا آماده کنید و به سرلشکر بوذرجمهری هم دستور بدهید 4 اتومبیل سواری اسکورت فورا بفرستن. خیابون بوذرجمهری، بوذرجمهری که در تهران خیلی مشهوره، بوذرجمهری زمانی خیلی خدمت کرد به تهران. آمدن خوش سر بوذرجمهری، خیلی بد گفتن پیش رضا شاه. بعد که خیابان درست شد اینها، آوردن حواسش جمع بود، گفت این بوذرجمهری به تهران خیلی خدمت کرد، اسم این خیابان رو بذارید بوذرجمهری. بله میگوید که در این موقع والا حضرت ولیعهد با علیحضرت همایونی عرض کردن حالا که شما میروید ممکن است قوای روس وارد تهران بشه و در تهران هم انقلاب بشه. علیحضرت همایونی با صدای بلند قاه قاه خندیدن و فرمودن خیر آقا، تمام این اوضاع برای لحاف ملاست، منظور من هستم، من که رفتم دیگر خبری نیست و شما هم در کمال راحتی سلطنت خواهید کرد و انقلاب هم نخواهد شد. حالا همه وسایل آماده شد و آقای فروغی هم از مجلس مراجعت کرد. در همین هند زنگ تلفن به صدا در آمد، بنده رفتم به طرف تلفن، اعلیحضرت همایونی و اعلیحضرت ولیعهد هم آمدن. گوشی را که برداشتم تلفنچی کرج بود که اطلاع داد قوای شوروی به تهران آمدن و از که رسوندم اعلیحضرت همایونی کمی فکر کردند، بعد به اعلیحضرت فرمودند دیگر خداحافظی میکنم. عجیب میترسید که روسا دارش بکشن رضا شاه بکشنش. بله و صورت والا حضرت ولیعهد را بوسیدن و از آقای فروغی و شکوهی خداحافظی کردن، خواستن سوار اتومبیل بشن، بنده جلو رفتم استدار کردن که در رکابشون برم، فرمودن خیر شما باش، برای شاه لازمی، و بعد بدون همراه و مستخدم به طرف اصفهان حرکت فرمودن. بعد از حرکت اونقدر طولی نکشید که آقای محمد نخجوان وزیر جنگ که امیر موثق معروف بود برای شرفیابی آمد. بنده از ایشان سوال کردم، گفتن استعفا را مجلس تصویب و سلطنت اعلیحضرت محمد رضا شاه اعلام شد. بنده بلافاصله به دفتر رفتم و قبل از اون که عرض کنم وزیر جنگ شرفیاب شده، اولین نفری بودم که مفتخر به عرض تبریک مقام سلطنت شدم. من در واقع اولین فردی بودم که هم به اعلیحضرت رضا شاه و هم به اعلیحضرت محمد رضا شاه تبریک مقام سلطنت را عرض کردم. بعد از حرکت اعلیحضرت همایونی رضا شاه به سمت اصفهان، اعلیحضرت همایونی وزیر جنگ را پذیرفتند و برای اولین دفعه کارهای وزارت جنگ به عرض رسید. بعد از اون که وزیر جنگ مرخص شد، آقای فروغی نخست وزیر شرفیاب شد. مدتی گذشت، بنده را احضار و فرمودند از قم سوال کن که اعلیحضرت همایونی رسیدند به قم یا از قم گذشتند. نگران بودند که چرا طولانی شده و از طرفی اطلاع رسیده به قوای انگلیس هم از راه عراق به قم و به سمت تهران خواهند آمد. قرار بود این دو تا قوای شوروی و انگلیس همدیگر رو در تهران ملاقات کنه، اونا از قم میگذشتن. حالا گرفتاری رضا شاه بود که بیچ این ماشین بدبخت دوبار پنچر شد، خود رضا شاه کمک کرده بود به یه گرفتاری بدبختی پنچری رو گرفتن. علازه رضا شاه ساعت 8:30 صبح از کاخ مرمر حرکت فرموده بودن و دیر کردن معظمان لب باعث ناراحتی علازه مانی شده بود، تا اون که تقریبا یک ساعت از ظهر گذشته رئیس شهوانی قم اطلاع داد علازه همایونی از قم به اصفهان حرکت فرمودن. طول مدت برای این بود که برخلاف همیشه دو مرتبه لاستیک پنچر شده. و راننده تنها و به زحمت لاستیک ها را عوض کرده بود. وقتی به شرف اردستان دم که اعلیحضرت هون از قم به اصفهان تشریف بردن تا اندازه راحت شدن و در همین زمان هم قوای انگلیس وارد قم شد. و در هر حال اعلیحضرت همایونی مشغول کار فعالیت شدند و مرحوم محمد علی فرزین که ریاست بانک ملی را داشت به وزارت دربار منصوب و مشغول کار شد و چون اعضای دفتر پیشکاری ولیعهد به وزارت دربار انتقال یافتند آقای دکتر مؤدب نفیسی که در واقع تبیر مقصود بود شرفیابی حاصل کرد. بله این پایان خاطرات بهبودی است که یکی از دقیق ترین گزارش ها رو در باب احوال شخصی رضا شاه به ما داده است. و بعد خاطرات شمس پهلوی است که خیلی خواندنی است چون همراه پدرشون بوده ایشون. و عرض میکنم که برای شما بخشش رو خواهم خواند. و اینجا هم چند تصویر از رضا شاه هست. در عکسای رسمی که از رضا شاه در دست داریم در هیچ کدام ما لبخند بر لبان رضا شاه نمیبینیم جز عکسی که دامارکی ها گرفتن. میدینید کمپانی دامارکی بود بخش اونجا راهن انجام داد. اونجا که راهن رو خوان افتتاح کنند رضا شاه با تمامی صورت خندیده. این عکس رو من در اختیار دارم. خانم آهنی که مترجم کار آرتور کریستنسن هستن یکی از خدمات بزرگ رو دارن انجام میدن چون خاطرات کریستنسن سفرنامهش ترجمه نشده بود به فارسی. ایران در روزگار ساسانیش رو آقای دکتر رشید یاسمی ترجمه کرده اما خاطراتش مانده بود اونجا تا یک خانم فرزانه ایرانی خانم آهنی ترجمه کردن محبت کردن یک نسخه برای بنده فرستادن. خیلی خاطرات جالبی است. مشاهدات پروفسور آرتور کریستنسن یکی از بزرگترین ایران شناسان در همین روزگار رضا شاه اومده است به ایران و اینها تحقیقات میکرده برای زبانهای ایرانی و تاریخ دون. باری این از این چند دقیقه وقتی که هست. بله میگوید رضا شاه پس از امضای استعفانامه خود که در همون دربار شد و فروغی بلافاصله برد مجلس چون وقت نبود. از یک سو روسا می آمدن از کرج رد می شدن به طرف تهران از یک سو انگلیس ها از قم رد می شدن. این از که هیچ فرصتی نبود رضا شاه عجله داشت. فروغی سریع این رو نوشت و برد و به تصویر رسوند و رضا شاه قدرت منتقل کرد به محمد رضا شاه و به شرحی که شنیدی از قم رد شد به طرف اصفهان. اونم یک ماجرای حزینی است که بعد خدمتتون میگم چی شد در اصفهان. هیچ کس و پیشواز این مرد نیومد به جز یکی از خانواده قاجار در حالی که قاجارها باعثی دشمن رضا شاه می بودن. هر جا می رفت عرض می کنم که انگلیس های مسئلی دارن آمریکایی ها می گن در دو چیز قدرتی وجود نداره: retired politician and fired ammunition. فایرد امینیشن یعنی فشنگی که شما وقتی نگاهش میکنی میبینی که سالمه، چاشنیش سالمه، باروت و گلولش هم سرشه، این قدرت هر کاری رو داره و وقتی شلیکش کردی پوکه فشنگ هیچ ارزشی نداره. میگن سیاست مداری هم که از کار برکنار بشه هیچ قابلی نداره. ریتایرد پالیتیشن اند فایرد امینیشن، اینا هیچ قدرتی ندارن. رضا شاه شده بود فایرد پالیتیشن، حتی سلشکر خودش نمیاد پیش بازش در کرمان آقای سیاه پوش. خب میگوید رضا شاه پس از استعفانامه خود و خداحافظی از فروغی با پسرش که از این لحظه بعد شاه شده بود خلوت کرد. هیچ کس از مذاکره خصوصی او با پسرش اطلاع ندارد و آنچه از قول نویسندگان نظیر محمد حسن هیکل درباره گفتگوهای پدر و پسر در آخرین دیدارشان نوشته شده خیال پردازی محض است. ژرال دوویلیه نویسنده فرانسوی که برای نگارش بیوگرافی شاه مکرر با او ملاقات و مصاحبه کرده است می نویسد شاه از افشای جزئیات اون چه در آخرین دیدار او با پدرش گذشته است خودداری کرد و فقط گفت آخرین دیدار ما بسیار غم‌انگیز و تکان دهنده بود و تنها چیزی که می توانم بگویم این است که هر دوی ما گریستیم. محمد رضا شاه گفته و نمی توانستیم هیجان و تأثیر خودمون را کنترل کنیم. ژرار دووالیه صفحه 108. در کتاب ریچارد استیوارد محقق آمریکایی درباره تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور 20 نیست که نسبت به کتاب‌های دیگر مربوط به ایران دور منبع معتبرتری است و آخرین دیدار رضا شاه پسر اشاره شده است که هر چند با استفاده از منابع دیگر نوشته شده و معلوم نیست شاه در کجا این مطالب رو عنوان کرده خالی از لطف نیست. نویسنده آمریکایی در فصل پایانی کتاب خود ضمن اشاره به وقایع بعد از استعفای رضا شاه می‌نویسد در کاخ سلطنتی رضا پهلوی که دستخوش هیجان شده بود برای آخرین بار با پسرش محمد رضا گفتگو کرد و از وی پرسید آیا می توانی تاج و تخت را حفظ کنی؟ محمد رضا ساکت ماند. او اصرار ورزید. نقل قول: من در حفظ تاج و تخت کوتاهی نکردم، ولی نیروهای قوی تر از من مرا شکست دادند. من سلطنت را برای تو حفظ کردم، آیا تو قادر هستی آن را حفظ کنی؟ ولی از سرش را به علامت تصدیق تکان داد و رضا شاه این نصیحت را به او کرد: مواظب باش پسرم، مقاومت نکن. ما و همه دنیا با طوفانی روبرو شدیم که عظیم‌تر از حرکت ماست. سرت را خم کن و بگذار طوفان بگذرد. سپس در حالی که به سوی در خروج می‌رفت افسود: سعی کن پسردار شوی. و به سوی اتومبیل روز رویس آماده حرکت گام برداشت. آخرین روزهای رضا شاه، صفحه 339. ریچارد استوارت، نویسنده آمریکا. در مراسم بدرقه رضا شاه هیچ یک از مقامات کشوری و لشکری حضور نداشتند، زیرا رضا شاه مایل نبود هیچ کس جز فروغی که در جریان ما وقع بود از رفتن او خبردار شود. از خدمه دربار فقط سلیمان بهبودی شاهد این صحنه بود که ساعت حرکت اونویل رضا شاه را از کاخ مربر 8:30 صبح روز 25 شهریور ثبت کرده است، که من الان خدمتتون خوندم مستقیم از کتاب. سلیمان بهبودی در دنبال خاطر خود میسد. خب این دیگه خاطر سلیمان بهبودی است براتون خوندم. بعد میگوید در سفر به اصفهان جز راننده و آشپز مخصوص رضا شاه کسی همراه او نبود. اتومبیل همونطور که بهبودی اشاره کرد در بین راه تهران و قم دو بار پنچر شد. اتومبیل فرسوده در نزدیک اصفهان هم از کار افتاد و تلاش راننده برای به راه انداختن اون به جایی نرسید. رضا شاه از اتومبیل پیاده شد و پس از مدتی قدم زدن در کنار جاده روی تخت سنگی نشست. ساعتی به انتظار گذشت تا اینکه اتومبیلی از طرف اصفهان پیدا شد. محمود جم وزیر دربار شاه که در آن موقع به اتفاق اعضای خانواده سلطنتی در اصفهان بود، در خاطرات خود که در سالنامه دنیا منتشر شده است می‌نویسد: وقتی از حرکت اعلیحضرت به طرف اصفهان مطلع شدیم، بعد از وصول خبر اتومبیل حامل ایشان از دلیجان، به اتفاق والا حضرت‌ها و فرماندار و فرمانده لشکر اصفهان رهسوار پنج فرسخی اصفهان شدیم تا در آن نقطه از رضا شاه استقبال به عمل آوریم. بعد از یک ساعت که از اتومبیل شاه خبری نشد نگران شدیم و امیر نصرت اسکندری فرماندار اصفهان به اتفاق فرمانده قشون به طرف دلیجان حرکت کردند. جم در دنبال خاطرات خود می نویسد: در حدود 3 ساعت گذشت دیدم که اتومبیل امیر نصرت از دور پیدا شد. نگرانی من و شاهپورها بیشتر شد، مخصوصا شاهپور علیرضا اونقدر نگران شد که وسط جاده دویده و فریاد می زد: پس کو، پس کو. این علیرضا آدم با عرضه‌ای بود، شاهپور علیرضا مرد خوبی هم بود. یه زمینی گرفته بود در گرگان کشاورزی میکرد و وقتی میخواست یه پیرمرد مریض رو با هواپیماش به تهران بیاره سقوط کرد، تکه تکه شد. شایعات البته بسیار بود. عکس ایشون رو من دارم با تفصیلاتی که در همون روزگار شده در یکی از مجلات قدیمی تهران، میارم خدمتتون نشون میدم به موقع. اگه اجازه بدین یک موسیقی رو بشنویم برمیگردیم و با شما صحبت میکنیم تو چند دقیقه دیگه. با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب چگونگی عزل رضا شاه و تغییر حکومت به محمد رضا صحبت میکردیم و اشاره شد به شاپور علیرضا که جوان خوب و بی‌آلایشی بود. با دوستم سهراب صحبت میکردم، گفتن از رئیس قلعه گرگان شنیدن وقتی جوان میامد اونجا بدون هیچ گونه کبر و غرور و با حالت خضوعی می آمدن و خدمت می کردن. محمود رضا برادرش هم یک چیزی گفت خیلی به ذهن من باقی مونده. گفت من وقتی آمریکا بودم از آمریکا یک تفنگ ودربی مارک 5، یکی از مشهورترین تفنگ‌های گلوله‌زنی آمریکا، این ودربی، حالا خیلی افتخار میکنن به این ودربیشون، گفت بردم ایران و علی رضا آمده بود یه برنو از ارتش گرفته بود، این پیچه بالاش افتاده بود، شروع یه دستمالی گره زده بود به این تفنگ بهش گفتم آقا بیا با این ودربی ببین چه میکنه، گفت این برنو بهتره، نمیخوام با همین برنو کافیست برای من. نشون میده که سوء استفاده نمیکرد. اینا یکی دو شاپور بودن که نامشون به نیکی رفته، یکی عبدالرضا بود که تنها عضو درست حسابی تحصیل کرده خانواد پهلوی بود، در هاروارد تحصیل کرده بود، رئیس شکاربانی ایران بود و هیچ سوء استفاده از قدرت نکرد. همسرش هم عرض میکنم که مورد خشم محمد رضا شاه بود و از شبت که پادرمیانی میکنه علم که آقا حالا این ببخشینش بعد از این همه سال، گفت نه این فلان فلان شده، محمد رضا شاه میگه فلان فلان شده، آش میپخت میپخت میبرد برای مصدق السلطنه. و روزی که من بچه نداشتم این بچه داشت، میگفت یه روز شاه ایران میشه و از این حرفا. عبدالرضا مرد خوبی بود، در همون تهران هم بود، یک مجله هم منتشر میکرد به نام شکار و طبیعت، من یادم اون روزا ما نمیدونستیم که کار این آقاست. و یه صحبت دیگری که محمود رضا میکرد، میگم این زمانی که رئیس شکاربانی بود اینها، ما میرفتیم شکار و بعد میدونید هر سال در لندن یه جای دیگه مسابقه هست، هر کی بلندترین شاخ شاخ رو بیاره نمیدونم تروفی میدن و جایزه میدن اینها. میگفت که ما به این چوپونا سپرده بودیم، اگر یک گوزنی دید که خیلی شاخهای بلند عجیب داشت به ما بگو. که بیرو چوپان اومد و در همون شمال گفت یه گله شکار دیدم، یکی بین اینا خیلی شاخاش بود، گفت مفتیم دنبال اینو بالاخره شکار زد. گفت عبدالرضا اومد و خیلی خشمگین بود به من، بسیار بد و بیرا گفت که تو قانون شکنی کردی و اون چوپانه رو مورد عتاب قرار داد. پیدا بود که وظیفش رو درست داشت انجام میداد. این است که فکر نکنیم حالا هر کسی در دستگاه سلطنت بود فاسد بود یا نمیدونم، اینجور نیست. هر کسی پروندهش جداست. ما بایستی راجع به آدم ها به طور فرد فرد قضاوت کنیم، نه اینکه بگیم که حالا هر چی کمونیست اینجوری، هر که نمیدونم مسلمون اینجوری، هر که آخوند اینجوری. نه، این مغلط هست. استریوتایپ نکنیم به قول این انگلیسی زبان ها. هر آدمی مسئول اعمال خودشه، هر کسی هم سوابق خودش رو داره، ذهنیت خودش رو داره، ما نمیتوانیم گروهی قضاوت کنیم. این ها مغالطات. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای مشی.
0: قربان شما.
1: آقای مشی، اون سخنی که گفتیم نمیدونید از که فکر نه از کافکاس، از برشت بود، از برتولد برشت بود.
0: آه برشت، بله بله برشت بود، کافکا نبود، برشت بود، درست میفرمایید، ببخشید.
1: خواهش میکنم.
0: تحول لسان شد. بله آقای برشته، برش این حرف زده. بله,
1: بله. آقای میشه یه مسئله جالبی که اشاره کردیم در گفته اون آلمانی، مسئله اعتیاد رضا شاه است.
0: بله.
1: این اعتیاد از چه سالی شروع شد و چقدر رو اخلاق رضا شاه؟ چون رضا شاه آدم شجاعی بوده، یعنی
0: بله بله
1: وقتی گوشو میرفته خودش در تنگاهینا جلو میرفته.
0: بله مرد شجاعی بود رضا شاه. بله
1: بله، چون من پدر بزرگم چند کمپین به عنوان مثلا رفته بود، میگه خودش اول نفر جلو از این فرمانده ها نبوده که به پیش میداده، خودش جلو میرفته
0: همینجوره.
1: و این ترس آخر آیا این اعتیاد بهش تأثیر داشته؟
0: دچار توهم شده بود، میدرسی. استالین هم فوق العاده ترسو شده بود. استالین عرض میکنم در اتاقی که زندگی میکرد در هر دو متری یک دونه سویچ گذاشته بود که زنگ میزد و دچار توهم عجیبی شده و بدبینی. هیتلر هم همینجور. این صاحبان قدرت به یک لحظه‌ای که میرسند عرض میکنم اینا پارانوید میشن، پارانویا میگیرن، بدبینی و ترس و اینا جزئی از این تشکیلات قدرت هست همینجور. حالا عرض میکنم خدمتون در باب رضا شاه.
1: بله ولی خب اعتیادم اصلا تریاک که پارانویا میاره با خودش.
0: بله توضیح میدم خدمتتون.
1: خیلی ممنون.
0: ممنونم. عرض میشود که در روزگار نه قلقل نه قاچاق بود، نه چیز بدی شناخته میشد. همه این متعینین ایران به ساتشون پهن بود. شنیدم در ایران امروز هم همینجوره. علم میگه این روز رفتم قرار بود محمد رضا شاه سان ببینه و دیدن داره جلیقه ضد گلوله میپوشه و خیلی خودشو میبنده و اینها. گفتم آقا مرحوم پدرتون با یه فرنج سربازی میرفت در هوای سرد اینو. گفت پدرم میکشید، تریاک میکشید، بنابراین هر سبت که سرما نمیخورد، اما من سرما میخورم. این گزارش علمه و خیلی کسان گزارش کردن که ایشون خب این عادت رو داشته، دیدین که آلمانی هم نوشته و اینها. اون لشکر سیاه پوش که در کرمان نیامد پیشواز رضا شاه و معاون خودش مولوی رو فرستاد و بعد وقتی آمد شماعتش کردن که آقای رئیس تو بود ماستی میامدی پیشوازش میرفتی، آمده به گزارش باستانی پاریزی یه چیز حدود 270-280 لول تریاک عرض می شود که کرمان بر می داره و با خودش می بره پای کشتی. وقتی رسیده بود که رضا شاه اساسش داشتن می داشتن بالای کشتی، چوب رو گرفت و خلاصه کتک و فحش اینا مرد که به در سخته و از این حرفا ببخشید، حرفای رضا شاه است. گفتم قربان ببخشید اشتباه کرد، اینا یه گیفتی هم آورده. گفت که صندوق باز کنه، نگاهی کرده با عصاش اینا رو چیزا گفت بذاریم بالا، اونا رو هم با خودش برد. اما رضا شاه هر سبب توانش رو نشون داده بود، شهامتاش هم نشون داده بود در یکی از این صحبتاش که سردار اسد هم حضور داشته و یپرام خان راجع به یپرام خان صحبت می‌کرده، یپرام خان ارمنی که در جنگ شوریجه کشته شد در قیام سالار دوله و اینها. رضا شاه میگوید که یک روز رفتیم جنگ با یاغی ها، یپرام میان دره گیر کرده بود، فشنگش هم تموم شده بود، نزدیک بود که او رو بکشن، من نهیب کردم به اسب رفتم

0: درود بر شما.
1: درود بر شما قربان.
0: آقای مشیری، من از حرفای امشب شما وقتی شما راجع به رضا شاه صحبت میکردید و با اون وضعی که ایشون از ایران خارج شدن یا در حقیقت فرار کردن، من و همچنین محمد رضا شاه هم در حقیقت همین کار کرد.
1: بله.
0: من یاد کاپیتان های شجاع کشتی ها افتادم که اینا هیچ موقع کشتی خودشون رو ترک نمی کردن.
1: بابا کشتی
0: بله. بله. یا خودکشی می کردن در آخر، یا تو کشتی کشتی می موندن ترک می شدن. این کاری که این دو پادشاه کردن واقعا در حد یک پادشاه مقتدر، در حد یک پادشاه بزرگ نبود.
1: درود بر شما، درود بر شما.
0: نکته دیگه ای که من متوجه شدم این بود که آقای مشیری مثل این که بیشتر رضا شاه در مورد سلطنت نگران بودن تا در مورد ایران.
1: بله، خیلی نگران سلطنت بودن. بله،
0: و حتی بیشتر ناراحتیشون این بود که سلطنت به بچه پسرش برسه.
1: بله بله،
0: هیچ نشونه یه ناراحتی در مورد ایران ایشون نشون ندادن.
1: بله درسته، درسته.
0: خیلی ممنون از نکات بسیار مهمی که شما همیشه در
1: شما
0: برنامه‌هاتون راجع بهش صحبت می‌کنید.
1: ممنونم عزیزم، قربونتون. خیلی نکته جالبی فرمودن هموطن. ببینید، ما حقیقت از همه چیز بالاتره هموطنان. حقیقت از مهر پدری، از مهر مادری، از حس وطن دوستی بالاتره. یعنی فرض فرمایید ما که ادعا میکنیم ایران رو دوست داریم و اینها، اگر که بخوایم مبالغه بکنیم و چشم خود رو به حقیقت ببندیم، به گمراهی میفتیم. یعنی فرض فرمایید که مثلا نادرشاه غرور شکسته ما رو بازگردونده و التیام داده، این زخم های کهن حقارت رو نادرشاه افشار برای ما ترمیم کرده. اما ما نمیتوانیم از اعمال نادرشاه فرض کنیم در دهلی خیلی دفاع کنیم و بگیم خیلی کار خوبی کرد. میتوانیم بگیم عمل نظامی کرد نهایتا، ولی نمیتوانیم بگیم خوب کاری کرد، آدم ها رو کشت. مثلا عرض میکنم، یا یعنی اینکه خوب کاری کرد زنای لزگی ها رو آورد تو لشکر به روسپیگری واداشت. این حقیقتی که ما رو نجات میده نهایتا، نه بغض و حب و این حرفا، اینا به درد نمیخوره. فرمایش هموطن درست بود. ببینید، این که من عرض کردم موضوع لقب کبیر و اینها، شما نگاه کنید آدم های کبیر چه کردن. آدم کبیر که نمیترسه، آدم کبیر در نمیره، مرد کبیر میسته نمیترسه، ترسش نشون نمیده، میمیره اما ضعف نشون نمیده. آدمای کبیر اینجوری بودن. درست میگه هموطن، این فرار خیلی بد بوده، خیلی شایسته تر بود اگر رضاشاه خودشو میکشت مثلا. بله، مسئولیت به عهده گرفتید، تعداد زیاد آدم هم کشتی، اشکالی نداره خودتو بکشید. برای چی میخوای این جان 560 چند ساله رو نجات بدی با حقارت؟ یه قد بترسی که 20 شب نخوابیده بوده بیچاره، رو کاپوت ماشین میشینه یه چایی میگه از قهوه‌خونه بیاری، میگه چای رایان هم باید خورد بیچاره. و با اون خفت و خاری فشار آورده بودن، پاسپورت نداشت هنوز، به کرمان که رسیده بود. گفتم پاسپورت درست کن، انگلیس‌ها دستور میدادن زود باش، این کشتی که داره میاد دیگه نمیاد. برای چی این همه تحقیر و تحمل کرده رضا شاه؟ برای چی؟ سلطنت بماند یا نماند برای فرزندش؟ این هاست که عرض کردم موضوع لبر کبیر مثل شاه عباس، اینا ضعفه. کاپیتان کشتیشو نباید ترک کنه، با کشتی باید بره زیر آب، چون مسئولیت رو قبول کرده. شما نمیتونی هم مسئولیت رو قبول کنی هم بترسی، هم مردم بکشی هم از وجونت برات محترم باشه. نمیشه هم چیزی. هیتلر عرض میکنن که در اون لحظات آخر به اطرافیانش که زنده بودن، گوبلز و خصوص گوبلز رو مأمور میکنه، میگه وقتی من خودم رو کشتم حتما جسد من رو طوری بسوزانید که خاکستر من دست این روسا نیفته، چون اگه جسد من دست بیارن اینا از من شو درست میکنن، میذارن تو قفس، من نمیخوام این اتفاق بیفته. میره با اون خانومش که تازه ازدواج کرده بود، اوا براون، توی اتاق یه کپسول سیانور میده به اوا براون. این هفتیر عرض میکنم والتر رو میکشه و خودش رو میکشه و راننده زیر آتش

0: خانه روسا اینا میره 80 گالون بنزین گزارش کردن میاره و جسد هیتلر رو میسوزونن در هم محوطه سفارت عظما. بفرما قربان.
1: آقای مشیری
0: جانم قربان بلندتر صحبت بفرما.
1: آقای مشیری درود بر شما. آقای مشیری
0: درود بر شما قربان.
1: آقای مشیری من دو تا نکته می‌خواستم سریع خدمت شما عرض بکنم با تمام نواقصی که روزا شد داره به نظر من، ولی یک نکته رو برای ملت ایران ایشون یعنی میتونیم ببینیم. ایشون ما به همه بهش مدیون هستیم و اون حس ملی‌گرایی و ایرانیت رو این مرد در ایرانی ها
0: بله چه درسته
1: شما نگاه بکنید یک انسان بی سواد. ما تا قبل از رضا شاه اصلا ملیت ایرانی نداشتیم، بیاد اینجا برای ما ارزش‌های ملی ما مثل فردوسی و کوروش و اردنگین تمام ارزش‌های ملی اصلا این چیز عجیبی. حالا بگم این فرار کرده دزدی کرده فلان، ولی ببین یک اصلا به نظر من خودم از مخالفان رضا شاه بودم و اصلا مرد شاه بوده، ولی وقتی به تاریخ نگاه می‌کنی این مرد بزرگ این کاری که می‌کنه و ملیت ما رو میاد اون چیزی که ما سالا ازش نداشتیم در برابر اسلامیت قرار میده و به ایرانی میگه آقا جون تو ایرانی هستی هویت خود. این خیلی آقای مشیر این ملت ما خیلی بین مرد مدینه
0: درست میگه.
1: یک کاری هم که دکتر مصدق به نظر من کرده و من معتقد بین نیستم، حالا رضایش مثلا چهار تا ساختونم ساختی اون مهم نیست، ولی اون چیزی که این مرد برای ما انجام داده تا ابد باعثش مدیون باشیم. به تو گفت ای ایرانی تو ایرانی هستی ارزش داری هویت ایرانی رو حفظ کن. و کاری هم که دکتر مصدق کرد به نظر من که بزرگتر از اون ارزم بزرگتون صنعت نفت هستش، به ما یاد داد که مملکت مال شماست و شما باید ادارش بکنید.
0: درود بر شما.
1: این دوتا در تاریخ مملکت ما این دو مرد بزرگ کاری کردن کارستان که تا ابد ملت ما مدیون این دوتا مرد هستش. حالا بیان ما بگیم ما بله رضا شاه این کار کرده، کارهای زشتی کرده، کارهای بساب همه بزرگان دنیا همه کوچیک نقصایی داشتن، نمیشه بگه آقا همه که بساب کامل بود، ولی به نظر ما آقای مشیری این مرد اصلا از عجایب روزگاره. یک انسانی که تحصیلات نداره یاد به یک ملتی که قرنها خودش گم کرده بود نمیدونست اصلا ملیتش چیه هویتش چیه به این بگه با تمام شما نگاه بکنید چی میگن کنفرانس های برای شاهنامه بذاره ایران شناسی بذاره اینا اینی که آقای مشیری واقعا اصلا این کار این مرد به نظر من برای ملیگره ها برای کسی عاشق فرهنگ ایران اصلا قابل گذشت نیست.
0: با شما موافقم. اجازه بدید توضیح هم من بدم خدمت. درست میفرمایید. درسته عرض میکنم فهمش هم وطن درسته. ببینید وقتی یک مرد مقتدری میاد تا قدرت رو دست میگیره هر شبت که خب کارها اشتباه همه سر میزنه به جهت قدرت، چون قدرت فساد میاره. من میخوام این رو عرض کنم، اگر که مرحوم رضا شاه یک مردی بود در مقام نخست وزیری که همه قدرت رو نداشت، ده برابر از اون چی ما میبینیم خدمت برای ایران انجام میداد. قدرت خراب میکنه آدم رو. این مردی که نه سواد داشت، نه خارج رفته بود، نه دنیای متمدن رو دیده بود، لزوم دانشگاه رو برای مملکت حس کرد. ماده برای مملکت دانشگاه ساخت. مردی که از بین عوام آمده بود تشخیص داده بود که دین در حکومت کار رو خراب میکنه، کاملا سکولار عمل میکرد رضا شاه. ساختمان هایی که میساخت همه ایده هاش از تخت جمشید ساختمان رضا شاه هست، اون چنان هم اصولی می ساختن و اسلوبی می ساختن و محکم می ساختن که هنوز هر تشکیلاتی که رضا شاه ساخت. من با شما موافقم. عرض می کنم که خدمتون گفتم گزارش بهبودی میگه رضا شاه تنها زمانی که دیده شد گریه کرد زمانی بود که برای شاهنامه می خوندن. البته موقع جدا از بچه‌هاش هم یه بار دیگه دو بار دیده شد رضا شاه گریه کرده، یکی در همون موضوع داستان دختر داریوش هست رکسانا که قرار شد ازدواج بکنه با اسکندر که اون بیت شاهنامه است میگه رضا شاه کلاه خدمتش رو صورتش گرفته بود گریه میکرد. یکی هم از کنم موقع جداییش از بچه هاش بود اینا که میرفت. درست میگین حرفتون درسته، در این ارتباط کاملا صحیحه. و وقتی که موضوع ساختن یادبود فردوسی شد ساختمان یادبود فردوسی مقالاتش هنوز هست که تحریک کردن آقا این شاه شاعر نمیخواد، شاعر یعنی چه این چپی مفیا و اینا. گفت نه این شاه میخواد، چون موضوع اهمیت داره، موضوع فردوسیه، موضوع فقط یک شاعر نیست. هر سبت که و دعوت کرد، هیچ موقع ما سراغ نداریم که مجمعی از ایران شناسان تا این حد بالا جمع بشوند در ایران و عرض میکنن برای یک بزرگمرد ایرانی مثل فردوسی سخنرانی بکنن، مقاله منتشر بکنن. اینها همه اینها بوده، همه اینها درسته. همه خب خطاهاش هم هست، کار اشتباهش هم هست، اونا رو هم باید بدانیم. و اینم درست نیست که ایرانی از ملیت خودش بی اطلاع بوده، رضا شاه ملیتش رو، نه این رو شما اقراق فرمودید، نه اینجور نیست. شما بخونید کارهای متفکران ایرانی قبل از که داشته به حکومت برسه، بودن ایرانیان میدونستن ملیتشون چیه. توجه میفرمایید؟ ضمنی که همه اینها درسته و خدماتش، اما رضا شاه جریان سیاسی رو در مملکت قطع کرد. این زیان بزرگی بوده هم فراموش نکنید. جریان روشنفکری رو به کل قیچی کرد و قطع کرد. مدت 16 سال واقعا خفه کرده بود همه رو. ما نمیتوانیم بگوییم خیلی کار خوبی بود کشتن سردار اسد بختیاری، خیلی عالی بود کشتن مدرس، خیلی خوب بوده کشتن تیمورتاش، خیلی عالی بوده کشتن میرزاده عشقی، بسیار خیلی مبارک و میمون بوده کشتن فراخی، خیلی عالی بوده گرسنگی از بین بردن عارف قزوینی. نه، اینا عالی نبوده. به نظر من اگر رضا شاه در مقام نخست وزیری میموند که قدرت قاهره کشور نمیشد، خدماتش میتونه سر بر مملکت بکنه، بدنام هم نشه، کسی هم نکشه. چقدر لور کشتن، عکساش هست، گروه گروه خرم آبادی ها رو به دار میکشید، تخت قاپو میکرد، اینا هم هست عزیزم. بنابراین یاد بگیریم حالا گذشته روزگار رضا شاه و اینها، که عرصبت که کار باعثی به دست ملت انجام بشه، نه به دست یک نفر. روزگار قدیم تشو کار باعثی به دست ملت انجام بشه، چون مردم اگر مشارکت نداشته باشند در یک امری که مربوط به اونهاست، رویگردان میشن، هر قدر اون کار بزرگ باشه توجه نمی کن. کارها به فربوده انجام میشد. به بانک ملی میگفت بانک من، گفتم عتیقه ها رو تمام با پیشگوشتی اینها در آورد و فلانی ها. اما رضا شاه یک مردی بود که کار آمد و هر سبتی خدمات بسیار مهمی هم برای ایران انجام داد، به خصوص این داستان خوزستان رو عرض میکنم یک پارچه کردن. بعد از سقوط قاجارها هیچ جای کشور امنیت نبود واقعا. یاغی ها تا پشت در تهران بودن. یک شرح مفصلی خدمتون خواهم گفت که چگونه رضا شاه جستجوگر یه اسلحه بود که از اسلحه یاغی ها بهتر باشه و این تفنگ برنو رو انتخاب کرد که زیباترین تفنگ های موزر اون زمان، یه شب میارم داستانش رو بهتون نشون میدم. یک پارچه کل ارتش رو با یک کالیب اینها هر سبب که کارخانه ساخت در ایران، نظم و امنیت و یک پارچگی و همه اینها، خوب و بدش رو بایستی با هم دید. خلاصه نه اینکه نفی بکنیم یک مرتبه، یا اینکه سرسپردگی نشون بدیم بگیم همه کاراش خوب بود، نه. قدرت در دست یک نفر جمع بشه، هر آینه دوچار اشتباه میشه، کاری میکنه که درست نیست، به نفع کشور نیست. و صحبت درستی کردن هموطن پیشین، بیشتر نگرانیش این سلطنته بوده. مثلا رضا شاه یک بار در عمرش نرفت بندر عباس ببینه چه خبره، هی میگفت عجبی خراب شده گرمه. خب بابا یه سر بزن تو شهر مملکت، هی میری رودهن، هی میری نمیدونم شهسوار، خوشاب هوا، بریم بندر عباس بلوچستان ببین چه خبره. مرتب میگفت عجب خراب شده اینجا، این کرمان و اینها، به اعلی حضرت بگین تو اینجا برسته، خیلی خرابه اینجا آقا. این قطع جریان مشروطه و قطع عرض میکنم فرایند پارلمانی در کشور زیان‌آور بوده و جبران خواستن جبران بکنن ایرانیان. و بین سال 1920 تا 32 ایران به نظر من دموکراسی فوق‌العاده زیبایی داشته. دکتر مصدق محصول اون دموکراسی است. یعنی موضعی که این مرد پیدا کرد و خدماتی که کرد و نامی که ایران در جهان بلند کرد، در حقیقت توان ملت ایران بود که نشون داده شد، نه مرد دیگه، نه یک مرد دکتر مصدق، این مردم ایران بودند به واسطه مشارکت و به قول این انگلیسی زمان ها پارتیسیپیشن. آدم باید بتونه در کشورش و سرنوشت مملکتش پارتیسیپیت بکنه، یعنی مشارکت بکنه، دستی درش داشته باشه، وگرنه میگه بیخیال، خودخواه میشه، شروع میکنه عرض میکنه که منفعت فردیش رو طلب کردن. وقتی منفعتی طلب، منفعت فردی پیش آمد، رقابت و چشم همچشمی و پوز دادن پیش میاد، این خونش بزرگتره، اون ماشینش قشنگتره و اینها. شما میبینی مسابقه شما در آمریکا بین سیاست مدار مملکت نمیبینی، آقای جورج بوش و اون آقای فلان اینها، این با ماشین های معمولی آمریکای حرکت میکنن، آقای پرو با یه شوی شوت میبره اونور میره، نه اینکه فرسون ارتش بود مملکت که یک سرباز عالی مقامه با رولز رویس بره و خنده آور نیمی لوس به خونش 8 کیلو طلا داشته باشه، سرباز، سرباز مملکت که باید با جیپ بره و بیاد روی آپارتمان بخوابه، لباس سربازی کرده تنش برای سربازی، لباس سربازی تنش نکرده برای دزدی. تو سیستم های استبدادی یهو میبینیم سلشکر میلیارده پیدا میشه، تو سیستم قدرت هم فاسد میشه، سلشکرش هم که بغل دست قدرت فاسد میشه، سپهبادش هم فاسد میشه، وزیرش هم فاسد میشه، دستگاه کشور فاسد میشه. بنابراین اگه ما جستجوگر اصلاح در جامعه هستیم، باید جستجوگر دموکراسی باشیم، دموکراسی بسیار بد، خیلی نحیف، که همه رو نگاه میکنیم یه چماق برداریم همه دردن وکلا. اون بهتر از اینه که یک شیرفکن باشه چماق سه متری بیاد بشین بالا سر هم. این رو به عنوان معترضه عرض میکنم، حالا یه بحث رضاشا بیرونه. ما باید آرزوی مجلس کنیم برای مردم، آرزوی مشارکت ملت در سرنوشت خود، از سطح کشور تا سطح کت خداها بوده. این باز همه با انتخابات باشه، بر حسب لیاقت و شایستگی باشه، نه بر حسب پسرخاله و پسر عمو، نمیدونم پسرخاله شاه اون پسر آیت الله. شما نگاه کنید این نکبت ها رو نگاه کنید، همه جوری با هم قمخی شن، هی این دختر این زن اون، عمه اون زن این، ننه این، صیغه اون، نگاه کنید این خمینی داره دست همینه که اصلا یه جوری اینا به هم وصلن، این هم عمر و ابوبکر و علی و اینا یه جوری به هم وصل بودن، این دختراشون رو به هم میدادن، این آخونده هم هزار فامیل هم. به حسب شایستگی نیست که سفل سالاری تو مملکت ما امروز هم، به خاطر همین داستان قدرت. شایستگان ایران یا فراری هم یا بیکار هم در ایران، بی ارزه ها و عرض میکنم وامونده ها. خب مملکت اینجوری پیشرفت نمی کنه، در سیستم استبدادی که از دلائه پیشرفت نمی کنه همینه. روابط اهمیت پیدا میکنه. خلاصه وقت هموطنان در اینجا به پایان رسید، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، صد دفتر نشاید گفت، حسب الحال مشتاقی. بله، فردا شب در خدمتتون هستم، در باب موسیقی صحبت میکنیم و حافظ شیرازی و مطالب دیگر. از مهیار گرامی سپاسگزارم، از شما هموطنان بسیار ممنونم که تشریف آوردین روی خط و توجه کردین. تا فردا، درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. امروز ادامه تاریخ آذربایجان رو با هم پی میگیریم. از شکست ایران از اسلام شروع شد داستان، که چطور رسید به دوران صفویه، چطور شاه اسماعیل به قدرت رسید و در دوران شاه اسماعیل چه اتفاقاتی افتاد. فکر میکنم دو قسمت از برنامه مربوط به این میشه و بعد هم شاه طهماسب و تا اینکه رسیدیم به ابتدای به قدرت رسیدن شاه عباس صفوی و ایشون نتیجه تحقیقاتش رو با ما به اشتراک گذاشته. حالا ادامه میدیم به قدرت رسیدن شاه عباس و اینکه در دوران شاه عباس صفوی چه اتفاقی افتاد در ایران. شهرام جان درود بر شما.
3: درود بر شما، درود بر شما و بینندگان و طرفداران کانال ارزشمند و زیبای شما. خیلی خوشحالم که بازم در برنامه دیگه در خدمت شما و دوستان همیهنان عزیز هستم.
2: من بازم ازت ممنونم که نتیجه تحقیقات و مطالعاتت رو همینطور بدون هیچ چشم داشتی عرضه میکنی به بقیه همیهنان، برای اینکه این حقیقت روشن بشه و ما تاریخمون سر در بیاریم. ریشه بسیاری از اتفاقاتی که امروز داره میفته تو همون تاریخ چند صد سال پیش، واقعا وقتی که خود تاریخ رو میخونیم میبینیم شباهتاشو میبینیم و در ضمن الگوهاشو یاد میگیریم. به هر حال ممنون از اینکه وقت میذاری و این کار رو انجام میدی، گوش میکنیم به صحبت شما.
3: خواهش میکنم. امروز بیشتر صحبت هامون درباره شاه عباس هستش، شاه عباس یکم، یا حالا بعضی از مورخان بهشون میگن شاه عباس بزرگ، یکی از پرماجراترین دوران ایران هستش. دورانی که یه دوران خیلی عجیب غریبه، دورانی است ترکیبی از آشوب و هرج و مرج و سکون و آرامش، دورانی از جنگ های بسیار فراوان همراه با رونق اقتصادی. اصلا خود شاه عباس هم در واقع یک شخصیت بسیار ملون و هزار چهره ای داره. یعنی شما وقتی که زندگی شاه عباس رو بررسی میکنید واقعا نمیدید با چه کسی طرف هستید، با یک انسان بسیار بیرحم یا بیرحم و خونریز یا یک انسان بسیار تمکار، یا یک جای دیگه میبینید انسانی فرهنگ دوست، علاقمند به معماری، علاقمند به نقاشی، انسانی خوشگذران یا انسان مذهبی. کلن یک چیز عجیب غریب این شاه عباس، شخصیت عجیب غریبیه. یه مقدارش برمیگره به دوران زندگی، یعنی از لحاظ روانشناسی شاه عباس دوران کودکی پرتلاطم و سختی داشته. خب میدونید که بعد از مرگ شاه طهماسب یکم میشه گفتش که کشور ایران محل تاخت و تاسا و رقابت های ایلات قزلباش میشه. داستان در واقع ایلات قزلباش یک جوری تو کشور ما میگم الان هم باز هم داره تکرار میشه و میشه گفتش که اگه من بخوام مثال بیارم، حالا یه گریزی به تاریخ میزنم به دوران جنگ های صلیبی، زمانی که پاپ اوربان در پاریس سن ژرمن پاریس اعلام میکنه در قرن دهم میلادی که به زودی مسیح ظهور خواهد کرد، ولی به دلیل اینکه کفار یعنی مسلمانان در اورشلیم مستقر هستند و مسیح نمیتونه ظهور کنه و شما باید کمک کنید تا اونجا رو پاکسازی کنیم از حضور محمدیون، حالا به قول خودشون یا همان کفار و غیر و ذالک، ایشون یک سخنرانی پرشوری انجام میده و صدها هزار تن، حالا بعضی هم میگه حتی در حد 3 میلیون نفر از قبایل فرانک یا حالا جرمن، به قول گوت ها، ویزیگوت ها و غیر و زالک، از به ویژه شمال غرب اروپا میپیوندن برای جهاد بزرگی که پاپ اعلام کرده بود، بر راهی میشن و برای به اصطلاح انجام جنگ های صلیبی. بسیار از اینا افراد به اصطلاح بی فرهنگ و بی دانش و وحشی بودند که حالا توسط پاپ تحریک شده بودند و حالا یا ایمان مذهبی به شور مذهبی اینها رو گرفته بود، حالا بعضیشون به قصد غنایم از شدت فرد گرسنگی و اینا بدبختی که داشتن به این لشکر پیوستن. خیلی هم بودن حتی با زن و بچه، یعنی زن و بچه هاشون انداختن رو گاری، گفتن که میریم اورشلیم و منتظر مسیح خواهیم بود. حالا دیگه وارد اون جزئیات جنگ‌های صلیبی نمیشم. وقتی که اینها با یه بی‌رحمی‌های عجیب غریبی اورشلیم رو فتح کردند، یک عده در واقع بین این گروهی بین شکل گرفت که اسم خودشون گفتن شوالیه‌های معبد. بعدش خب اینا میگم از لحاظ مذهبی خب آدمای بی‌سوادی هم بودن، یک چیزای حالا محدود از خود این کشیش‌ها یاد گرفتن و بعدن گفت خودشون صاحب رسالت الهی هم دانستن. اول گفتن در حد مثلا محافظت از معبد، محافظت از راه‌های منتهی به اورشلیم، یعنی راه‌های اروپا به اورشلیم، که ما اینجا مراقب زائران باشیم و کم کم شروع کردن زائرا اصطلاحاً عوارض گرفتن و این پول‌های یامفتی که اینها در واقع می‌گرفتن به اینها خیلی چسبید، مزه کرد. بعدا حتی زمانی که تجارت دریایی راه افتاد بین این سوی مدیترانه، یعنی بنادر فلسطینی، حالا عکا، حیفا، غیر و ذالک از یک طرف و از اون سو ونیز و جنوا و حتی روتردام یا بنادر مثل ماند آنتورپ، اینها هم سود زیادی تو این قضیه بردن و کم کم اینها به یک تشکیلات بسیار ثروتمند همراه با قدرت نظامی تبدیل شدن و اینها سودای این رو پیدا کردن که خب حالا وقتی خوب داره درآمد داره و خیلی میتونیم پول در بیاریم، چرا در واقع این رو به جاهای دیگه گسترش ندیم؟ و یه رسالت الهی هم به خودشون تعریف کردن که ما باید بقیه کفار رو هم مسلمان کنیم و آمدن حمله کردن به منطقه به بین میشه گفتش که آلمان امروزی و بین اقوام روس که اون زمان یه اقوامی به نام بروسی، پروس نیستا، پر رو باید به بخونیم، بروسی، و اینا هم خب مقاومت کردن، مسیحی نشدن و اینها رو قتل عام کردن. بعد حمله آوردن به سمت شرق، به سمتی که اون زمان خب دولت به نام دولت روسیه وجود نداشت، اینها شروع کردن به کشتار اسلاف ها روس های اون دوران و اینجا بود که ترک های قبچاق مسلمان هم بودند، چون اینا صلیبی ها رو بود که دشمن خودشون میدونستن و به اون با همون شعار دشمن دشمن تو دوست توست، از این روس هایی که اون زمان هنوز مسیحی نشده بودند در واقع حمایت کردن، به دادشون رسیدن و این صلیبی ها رو شکست بزرگی دادن و اینها ناچارن برگشتن به سمت اروپا و تشکیلات مخفی خودشون رو در اروپا گسترش دادن و به قول معروف بعدها در چند قرن بعد تبدیل شدن به بانکداران بزرگ اروپا، تجار بزرگ اروپا که هنوز هم کمزه فرزندانشون میشه گفت نقش بزرگی در اداره جهان دارن، همین شوالیه های معبد. این داستان یه جورایی در ایران ما تکرار شد. در همین زمان انقلاب ملایان و خمینی آمدن پستری نقشار اجتماع رو از مناطق فقرنشین شهری و روستایی جمع کردن، یک گروهی درست کردن به نام کمیته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اینها در واقع وقتی باشون شما صحبت میکردی حتی از لحاظ مذهبی آگاهی زیادی هم نداشتن، فقط به اصطلاح شور حسینی اینها رو برداشته بود، آدم های متعصب مذهبی بودن، ولی میگم از لحاظ علمی آگاهی مذهبی چندانی نداشت، اکثرا آدم های بیسوادی بودن و اینها آمدن شدن در واقع هر جا که امامشان میفرمود میرفتن اونجا را حالا شخ میزدن، یه روز کردستان، یه روز ترکمن صحرا، یه روز تبریز و آذربایجان، یه زمان جنگ هم که جای خودشو داشت. البته خب تو جنگ هم بگم برخلاف اون چیزی که در مورد جنگ تبلیغ میشه و تلاش میشه موفقیت هم اگر ایران داشته در واقع به افتخارش به سپاه بدن، این واقعا افتخار اول مال ارتشه، به ویژه دو سال جنگ، اول جنگ به ویژه در فتح خرمشهر و بعد این نیروهای مردمی که حالا اسمش رو گذاشتن بسیج، که اون بسیج با این بسیج خیلی تفاوت داشت و معمولا نیروهای سپاه این وسط نقش در واقع تشریف کردن و لوجستیکی و مردم و جلوی گلوله دم ببخشید گوشت دم رو با کردن در واقع بازی می‌کردن. بعد از که جنگ تمام شد اینها آمدن و به ویژه زمانی که خب اون زمانی که حالا خود خمینی بود اینها چندان قدرت مانور نداشتند، ولی بعد از جنگ بلافاصله بعد از جنگ زمانی که خب قدرت دوگانه هاشمی خامنه‌ای ظهور کرد و هاشمی خب میشه گفتش که بنای هم اقتصاد رو در کنترل داشت، سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی رو در کنترل خودش داشت و خامنه‌ای خیلی احساس ترس می‌کرد، جای پای سفتی هم نداشت، تلاش کرد تا جایی که میتونه در واقع این نیروی سپاه رو گسترش بده، امکانات بده، اختیار بده. خب همزمان که خب هاشمی رفسنجانی وزارت اطلاعات وارد اقتصاد کشور میکرد، خامنه ای به ویژه در دوران خاتمی تلاش کرد که سپاه رو بر هم پروژه دولتی، هم بنادر کشور و خیلی چیزهای دیگر مسلط کنه و کار به جای پیش رفت که در حال حاضر به نوعی سپاه همه کاره کشور هستش و از ریز تا دورش کشور رو افراد سپاه در اختیار گرفتن و به قول در همه تجارت ها دست دارن، حالا از مواد مخدر گرفته تا نفت و گاز و غیر و زالک، و برای خودشون یک کارتل بسیار عظیمی در یک مقیاس جهانی شدن و کم کم میرن که کلن حالا روحانیت رو به یک شکلی حذف کنند. یعنی همون اتفاقی که بین ترکان سلجوقی و به اصطلاح خلفای عباسی افتاد، همون اتفاقی در اروپا در دوران به صلاح همین شغله معبد رو مثال زدم که بعد از تضعیف قدرت پاپ و شکلگیری دولت ملت ها اینا به عنوان قدرت های پشت پرده نقش بازی کردند و به صلاح همین هم یه جورایی میشه گفت در دوران صفوی تکرار شد، یعنی ایلات قزلباش که آمدن روزی با اسماعیل جوان، اسماعیل که صوفی بود، بزرگ این صوفی ها بود، در ارزرون جمع شده بودن که خب حالا ما بریم به ارمنستان لشکر بکشیم، به گرجستان لشکر بکشیم که اسلام رو به صلاح توسعه بدیم، تصمیم میگیرن بیان به سمت تبریز و اونجا خب شاه اسماعیل خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه تا همین قدرت بسیار زیادی پیدا کردند و بعد از شاه طهماسب دیگه علنا شاهان صفوی میشه گفتش که ابزار اینها شدند و یک دوره عجیب غریبی شده بود، یعنی هر کدوم از این ایلات قزلباش رفته بود دور یک ولیعت یا یک از شاهزاده ها رو گرفته بود یا دور مثلا شاه رو گرفته بود، حالا شاه اسماعیل دوم یا به اصطلاح محمد خدابنده و اینها به قول ما یه جور گروکشی می‌کردند. حالا به قصد اختلافات داخلی بین خود قزلباش ها یک اختلاف در واقع یک جنگ قومی هم در ایران شکل گرفته بود. قزلباشانی که ترک بودند یک جورایی با تحقیر به بقیه ایرانی ها در واقع برخورد میکردند، بقیه ایرانی ها رو تاجیک خطاب میکردند، اونها رو آدم های ضعیف خطاب میکردند که در واقع قدرت مردانگی و جنگاوری ندارند و از این سو هم در واقع ایرانی ها رو اینها رو یک جوره تحقیر میکردند و میگفتند افراد خشن و بیدانشی که در واقع به جز زور و بازو هیچ هنر دیگری ندارند. یعنی درگیری ها بود، یعنی بین مردم حالا شهرنشین به خصوص و این قزلباش های شمشیر به دست متعصب شیعه و در زمان میگم شاه اسماعیل دوم که پادشاه سوم صفوی است به اوج میرسه و حتی جالب بدونیم این شاه اسماعیل دوم دستور مرگ برادرزاده خودش رو که اون زمان عباس، همین عباس میرزا که داره میگیم، این در واقع نوه شاه طهماسب هستش، نوه شاه طهماسب و در واقع برادرزاده شاه اسماعیل دوم هستش و قزلباشا میگن که اینو در واقع شما این از بین ببر، این بعدن کار دستت میشه. اون زمان خب یه بچه کم سن و سال بودش و از اون طرف قزلباشا که دوره بر شاه عباس بودن، از اون زمان شاه عباس نشده بود، فرزند محمد خدابنده بود، تصمیم میگیرن ترور کنن و جالبه که در اثنای زمانی که حکم مرگ شاه عباس داره میره به سمت از قزوین داره میره به سمت هرات، چون اونجا به دنیا آمده بود عباس میرزا، در حین اون هم در واقع اینها میان برای کشتن شاه اسماعیل دوم و جالبه شاه اسماعیل دوم پشیمان میشه و یک حکم دیگر رو میفرسته که آقا صرف نظر کنید نکشید، ولی خب عجل مهلتش نمیده و کسانی که برای ترورش رفته بودن موفق میشن بکشنش و برادر نابیناش که از ضعف نابینایی هم به شدت رنج میبرد، محمد خدابنده رو به تخت سلطنت بنشونن. خب محمد خدابنده خب میگم ضعف نابینایی داشت این آدم و طبعا ناتوان برای اداره کشور و کشور افتاده بود دست زنش مهدولیا، جالب بدید مهدولیا مثل مادر ناصرالدین شاه هم هستش، و سران ایلات ترکمن و بیگانگان از این قضیه نهایت سوء استفاده رو کردن. عثمانی ها در واقع تبریز رو گرفتند، ازبکان در واقع به شمال ببخشید شمال شرق ایران دست اندازی میکردن، مشهد رو حتی گرفته بودند و کشور وضع به شدت آشفته ای داشتش. شما میتونید دیگه ببینید چه تصور چه وضعیتی میتونه باشه، چیز شبیه شاید بگم امروز بخوام مثال بزنم لیبی، حالا خیلی بخوام حالا مثبت نگاه کنم، ولی سران در واقع ایل استاجلو تصمیم میگیرن که در واقع از عباس میرزا حمایت کنن و با او بیان و بر علیه محمد خدابنده پدر عباس میرزا کودتا کنن و موفق هم میشن و در سن 10 سالگی ایشون رو به سلطنت میرسونن. جالبه بدونید و در سن 10 سالگی یعنی مانند پدر بزرگش شاه طهماسب در سن 10 سالگی به قدرت میرسه. البته جد شاه اسماعیل هم همینطور بود، شاه اسماعیل در سن 14-15 سالگی خودش رو پادشاه ایران خطاب میکنه و اسم گذارش هم جالبه. اسم ایشون رو در واقع پدر بزرگ شاه طهماسب انتخاب کرد که با این شعر در واقع عباس علیست شیر غازی سردفتر لشکر حجازی. این در واقع به عنوان شیر علی این اسم رو به عنوان عباس رو انتخاب میکنه و جالبه که خود شاه عباس کلب آستان علی خطاب میکرد، یعنی این یکی از عنوانهایی که باش مهر میزد یا امضا میکرد، یعنی سگ درگاه علی عباس. برحال ایشون دوره های این وضع فاجعه بار کشور، اون کودتایی که خودش بر علی خودش انجام میده، حتی در کودکی یک بار قزلباش اینو رو بودند که بعدا ناموفق شدن، از این آدم بسیار توطئه انگار وجود میاره. یعنی این به همه بدبین بود، بدبینی بسیار مفرطی داشت، به خاطر به بدبینیش دست به بعضاً قتل‌های فاجعه‌آمیز میزنه و جالب بدون هیچ یک از پسرای این آدم به خاطر اینکه یا کشته شدن یا کور شدن نتوانستن به سلطنت برسن. یعنی این از ترس کودتا، اگر میترسم که با بابای خودش کرده بچه خودش با خودش انجام بدن، در واقع پسرای خودش رو یا کور میکنه یا میکشه. در نتیجه فرزند ولیعهد خودش صفی میرزا رو در واقع مجبور میشه که به عنوان ولیعهد انتخاب کنه و وقتی میبینه این صفی، یعنی از بچگی میبینه این خیلی بچه باهوشی هستش، از ترس اینکه این بچه همون دست دوباره در واقع قدرتی دور بچه جمع بشه و کودتای انجام بده، دستور میده این بچه رو در حرمسرا و بین زنان تربیت کنند. خب ما تا قبل از اون، خب وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، چه در دوره هخامنشیان چه ساسانیان چه بعد از اون، نسبت به ولیعهدها بسیار سختگیری میشد. یعنی سعی میکردن فنون نظامی رو، فنون کشورداری رو، سیاست رو به ولیعهد یاد بدن، آموزش بدن. حتی در دوران ایران باستان میگفتن علاوه بر حالا بحث کشورداری، شما یه فن هم باید یاد بگیره، روزی اگر پادشاه نشدی یا برکنار شدی به هر علتی به هر سببی، از گشنگی نمیری. در واقع به چند هنر اینها مرتز داشتن، مهارت داشتن و رسم میشه گفت منحوس و شوم تربیت در میان زنان حرم سرا رو متاسفانه شاه عباس بنیان میذاره و همینجور ادامه پیدا میکنه. و تنها کسی که میشه گفت اینو قیچی میکنه، خب اول نادرشاه افشار و کریم خان هست، ولی متاسفانه باز میبینیم در دوران قاجار همین داستان ادامه پیدا میکنه و شاه صفی هم خب وقتی که به قدرت میرسه یک آدم میشه گفت نیمه مجنون شده بود. یعنی یک خب مشخصه کسی که از کودکی در میان زنان، اونم زنان فراوان تربیت میشه، چنو حالتای پیدا میکنه. آدم بود بسیار شهوتران، از سوی دیگه بسیار شرابخواره و یه چیزی هم که جالب بهتون بگم، شاه عباس واسه اینکه در واقع این رو آدم رو به اصطلاح از لحاظ عقلی یا از لحاظ هوشی اینو کاهش بده، میزان هوششو دستور داده بود به این بچه هر روز به اندازه نیم نخود تریاک توی چای به این بچه میخوروندن. یعنی بچه رو به نوعی معتاد بار آوردش. ببینید چه اتفاقات ما توی تاریخمون داشتیم. به هر حال این آدم وقتی این تعاریف ازش هستش، یکی از ماهرترین فرماندهان نظامی تاریخ ما هستش، حداقل تاریخ 1400 سال اخیر، و فتوحات بسیار زیادی داره، تعداد بسیار بیشمار جنگ داره. یعنی به نظر من کسی بخواد یک از زندگی شاه عباس رو تبدیل به یک فیلم و یک سریال کنه، شاید یکی از اینقدر این زندگیش پر ماجرا هستش، پر فراز و نشیب هستش، به ویژه زندگی نظامیش، که شاید مثلا ما یه سریال 100 قسمتی 200 قسمتی بشه از جنگ های از زندگی شاه عباس درست کردش. خب یکی از حالا به غیر از این بحثایی که حالا لحاظ بود اجتماعی، بود مذهبی، شاه عباس صفوی پای آخوندها رو به صورت رسمی و در مقیاس بسیار بالا به ایران باز میکنه و فاجعه‌ای که امروز برای ایران حاکم شده میشه گفت آغازش به صورت زمان شاه عباسه. بهانه این قضیه آزار شیعیان جبل عامل و به اصطلاح ملاهای جبل عامل توسط سلاطین عثمانی هست و شاه عباس به اونها پناه میده و اینها شروع میکنن گله گله از جبل عامل مهاجرت میکنن، میان به ایران و شاه عباس اینها رو در واقع بهشون عزت میده، بهشون تکریم میکنه اینها رو، و حتی یکی از اونها که خیلی اسمش هم معروف است به نام شیخ بهایی، در واقع اینو انتخاب میکنه و به نوع یکی از مشاوران شاه عباس میشه این شیخ بهایی، و اینها کم کم مدارس مذهبی رو در ایران باز میکنن در اصفهان و غیره و ذلک، و قدرت بسیار از این پیدا میکنن که میتونن در طی نزدیک به 400 سال سلطنت و حکومت رو در ایران از آن خودشون بکنند. بر روی خب یکی از ملاهای معروف هم که باز خیلی مورد توجه شاه عباس هستش، شخص ملا صدرا هستش، که ملا صدرا میدونی که از ملاهای بسیار محبوب این آخوندها هستش، بسیار محبوب خمینی هستش، حتی در واقع یک بنیادی هست به نام بنیاد صدرا که اداره میشه امروز در ایران، و یه دوره کوتاهی مورد غضب شاه عباس هم واقع میشه و ایشون رو تبعید میکنه به منطقه بسیار خوش آب و هوای کهک قم، که یک خانه زیبا اشرافی هم البته اونجا در اختیارشون قرار میدن که الان هم جزو در واقع میراث فرهنگی است. خانه ملا صدرا رو شما در واقع میتونید ببینید اگه قم، حالا دوستان که در ایران هستن میتونن برن ببینن. به هر حال میگم بزرگترین میشه گفتش که یا بدترین میراث شاه عباس همین بحث آخوندیسم هستش. خب در دوران شاه عباس کم کم صوفیان که خب از جایگاه و در واقع قدر و منزلتی که داشتن قبلا به پایین آورده میشن، شاه عباس با تحقیر با اونها برخورد میکنه، حتی کم کم اون داستان صوفی مرشد کامل و صوفی اعظم کم کم در نام شاه مستحیل میشه، و حتی میبینیم در زمان جانشینان شاه عباس ما جریان صوفی کشی توسط روحانیون شیعه در واقع پیگیری میشه، و حتی بدان جایی که حتی معروف میگن که این کوزه های گلی که ساخته میشد حالا در زمان شاه سلطان حسین اگر شما نکنم در بازار اصفهان گذاشته بودن و باد میزده و این صدای هو هو میداده، این به اصطلاح سربازان و داروها این محتسب و فلان میزدن این سر اینا رو میشکستن که صدای هو هو نده، یعنی تا اینجا با این دراویش برخورد میکردن. تا جالب بدین هنوز هم که جمهوری اسلامی با همین صوفی ها چنین میدیم داستانشو که چه برخوردهای تندی داره و به اصطلاح همین دراویش گنابادی، یعنی هنوز به نوعی اون ماجرای نفرت ملاها از این صوفی ادامه داره. حالا ما یک باری که یک درویشی خدا بیامرزش از خیشان بود بعد صحبت میکرد، اتفاقا عضو ساواک هم بود سازمان اطلاعات امنیت کشور، ایشون تعریف میکرد که ایشون درویش هم بود، میگفتش واقعیتش بخواین ملاها از ما درویش میترسن به خاطر اینکه احساس میکنن ما یک دکان دو نفش دیگری باز کردیم، در واقع رقیب هستیم، بعد به عنوان رقیب نگاه میکنن به ما، واسه همین سعی میکنن در واقع دراویش رو سرکوب کنن. بر روی حالا تلاش میکنم در واقع اینو قضیه رو بریم به سمت آذربایجان. گفتم در زمان شاه عباس آذربایجان و شهر تبریز در تسخیر و اشغال عثمانی ها بود به صورت ویژه، و شاه عباس چون اوایل مشغول و درگیر با جنگ های داخلی بود با عثمانی ها یک صلح میکنه و به نوعی تبریز رو در اختیار اونها میذاره تا بتونه بر رقبای داخلی چیره بشه، و پس از چیرگی در واقع با یک کلکی یک تدبیری میزنه، میگه من میخوام به شکار برم، چون میخواست جاسوسان عثمانی که بالاخره اطراف پایتخت یا در همون اصفهان مستقر هستن متوجه بحث لشکری کشی نشن، با یک لشکر خیلی کوچیک 11000 نفره میگه به سمت شیراز میخوایم بریم برای شکار، راه رو کج میکنه و با سرعت بسیار زیادی به سمت آذربایجان میاد، و حاکم عثمانی تبریز در واقع که اگه اشتباه نکنم به شهر خوی رفته بود برای بازدید، متوجه میشه که شهر تبریز به تسخیر در واقع سپاه ایران در آمده، و مردم تبریز با استقبال بزرگی به استقبال و لشکر ایران میرن و با شعار شاه سوونز یعنی شاه دوست هستیم، یه چیزی میشه گفتش که حالا همون جاوید شاهه به اصطلاح به زبان ترکی، از شاه عباس در واقع حمایت میکنند و در واقع مردم، حالا نیروهای عثمانی که غافلگیر شده بودن، دستگیر میکنن و همه رو میکشن و سر خیلی هاشون میبرن، بر نیزه ها میکنن. حتی کسانی که اون زمان از اروپایی ها در شاهد ماجرا بودن میگه که زنان تبریزی که در واقع شوهر عثمانی داشتن، اینها رو شوهراشون رو میآوردن معرفی میکردن که در واقع اینها رو به قتل برسونن. و این جالبه در نوع خودش. و شاه عباس از مردم میخواد تمام آثاری که عثمانی ها، چون حدود تبریز 20 سال در اشغال اینها بودش، تمام آثاری رو که به اصطلاح عثمانی ها ساختند همه رو تخریب کنن، ام از مسجد، ام از حمام و غیر و ذالک، و مردم هم حمایت میکنن و این تمام آثار تخریب میشه و عثمانی تلاش بیهوده میکنن تا تبریز رو در واقع بازپس بگیرن. یکی از در واقع پاشاهای معروف عثمانی به اسم سنان پاشا در واقع تلاش میکنه تا تبریز رو بازپس بگیره، نه تنها موفق نمیشه بلکه شاه عباس پیشروی میکنه و ایروان و شاماخی و شیروان و گنجر هم در واقع اضافه میکنه و اینها مجبور میشن تا خود از روم هم عقب بنشینن. این جنگ در واقع تبریز یا فتح تبریز یکی از بزرگترین پیروزی های ایران هستش بر علیه عثمانی ها و شکست تحقیر کننده هم به اینها وارد میکنه. البته شاه عباس سه تا جنگ میکنه ولی در واقع یک پیمان صلحی با عثمانی میبنده به نام عهدنامه سراب، در شهر سراب آذربایجان این عهدنامه بسته میشه، ضمن تاکید به اون به اصطلاح قرارداد آماسیا که بین سلطان سلیمان و شاه طهماسب بسته شده بود، در واقع مقادیر دیگری از اراضی در واقع به ایران اضافه میشه و شاه عباس وادار میکنه تا عثمانی ها حاکمیت ایران رو بر کل آذربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی که منطقه در واقع امروزه در واقع تفلیس تو اون منطقه هستش، حالا کارتلی و کاختی گفته میشه، به رسمیت بنشناسه. حالا وقتی حالا بحث گرجستان که میشه یه بحث بسیار مهمی هم هستش، خب شاه عباس تلاش میکنه در واقع نفوذ ترکان قزلباش رو بر کشور و به ویژه بر سیستم سیاسی و بر پادشاه کم کنه. شاه عباس دو تا امکان دو تا انتخاب داشت، یا چشمشو بر این قزلباشا میبست و میشد مثل پدرش، مثل عموش، ابزار دست اونها و این ریسک رو نمیکنه، یا اینکه اینها رو باید قلقم میکرد. اگر قلقم میکرد، خب اینها نیروی میشه گفتش که تنها نیروی نظامی قدرتمند صفوی همین قزلباشا بودن. اصلا نیروی صفوی بر پای قزلباشا شکل گرفت نیروی نظامیش. خب تصمیم میگیره یک نیروی در واقع دیگری ایجاد کنه، جایگزین اینها کنه و استفاده میکنه از گرجی‌ها و ارمنی‌هایی که مسلمان شده بودند، در واقع کسانی که حالا به اسارت در اومده بودند، به عنوان غلام تبدیل شده بودند. این غلام‌ها بعدها در واقع رشد کرده بودند و تبدیل شدن به نیروی نظامی صفوی، شبیه همون ینیچری‌هایی که توی ترکیه بودن، یا یه چیز شبیه همون به اصطلاح دوران اوایل صدر اسلام که غلامان ترک آمدن در دستگاه سامانی یا در دستگاه خلفای عباسی رشد کردند و بعدا سردار شدن. همین داستان این دفعه برای قفقاز اتفاق میفته و شاه عباس از این موضوع هم بسیار استقبال میکنه. مثلا که سرداران بسیار معروفش که از خاندان به اصطلاح اون دالیدزه هستش و شاه عباس این رو در واقع لقب الله وردی خان بهش میده. الله وردی خان یعنی کسی که به ترکی، یعنی کسی خدا اینو داده و این الله وردی خان به نوعی حتی بعدها به سپه سالار ایران تبدیل میشه. و جالبه هستش که این عنوانهای نظامی که شاه عباس میده، مثلا سپه سالار عنوانی بود که مال دوران ساسانی بود و برای اولین بار شاه عباس اینو وارد در واقع ادبیات نظامی ایران میکنه. قبل از اون خب امیر عمرا میگفتن، شاه عباس در واقع یک سمتی وجود میاره به نام سردار لشکر و میگم اسم واژه ایرانی هم هستش و در واقع سردار لشکر حالا بعدا جایگزینش میذاره سپه سالار و این به اصطلاح گرجی ها رو در واقع سپه سالار ایران میکنه. خب البته خب شاه عباس با میشه گفت رابطه پرتنشی هم با گرجی ها داشته، مثلا ما میشه گفتش که هنوزم که هنوز خاطره تلخ لشکرکشی شاه عباس و قزلباش ها از حافظ تاریخی مردم گرجستان پاک نشده، یعنی یکی از میشه گفت بدترین خاطرات تاریخی مردم گرجستان که توی ذهنشون دارن به غیر از اون حمله چنگیز ماجرای شاه عباسه. یعنی حالا بعضش واقعیه بعضش افسانه است، ولی مثلا شما اگر سفری به گرجستان داشته باشید به تفلیس یا باتومی تا ببینن شما ایرانی هستید میگن شاه عباس شاه عباس، یعنی هنوز انگار مثلا شاه عباس به اصطلاح انگار زنده است. و خب نزدیک 10 بار به گرجستان لشکرکشی میکنه، حتی یکی از ماجرایی که به نوعی برای گرجی‌ها یک حماسه هستش، اگر شما به شهر تفلیس مسافرت بکنید یک جای قلعه هستش به نام نارین قلعه میگن، اسمش جالبه نارین قلعه، ما چون این نارین قلعه رو ما چند تا توی چیز هم داریم توی ایران هم داریم. بعد عرضم خدمت از جمله در شهر می بود. بعد یک سردار گرجی که توسط در دامن خود شاه عباس تربیت شده بود به اسم گئورگی ساکاتزه، این گئورگی ساکاتزه امروز از قهرمانان ملت گرجستان هستش. در کاختی مردم اونجا شورش میکنن سر مالیات و غیر ذلک، شاه عباس اون زمان در جنگ با ازبکان بود و به اصطلاح همین گئورگی ساکاتزه رو میفرسته به سمت گرجستان، میگه شما برو به این سمت کاختی، مشکل داستان چی هستش؟ ساکاتزه میاد میگه بله من بحث مالیات و مردم دیگه توان پرداخت ندارن. شاه عباس میگه که فرماندهان یا رهبران یا کسی که مردم به شورش تحریک کردن رو شما شناسایی کن، سرشون رو بزن برای تأدیب و عبرت دیگران و زن و بچهشون رو بفرست اصفهان. و گئورگی ساکاتزه جواب تندی بهش میده، میگه که نه تنها من این کار رو نمی کنم، اگر تو بخوای حتی وارد این قضیه بشی جلو تو هم خواهم ایستاد و از مردم هم حمایت خواهد میخواهم کرد. انقدر این قضیه شاه عباس رو به خشم در واقع میاره، شاه عباس جنگ با ازبکان رو نیمه کاره رها میکنه، برمیگرده شما فکر کنید دریای مازندران رو دور میزنه و از این سو حمله میکنه به سمت گرجستان به منطقه ویژه کاختی. کاختی میشه گفت یکی از میشه گفت حاصل خیزترین مناطق گرجستان هستش، انگورهاش خیلی معروفه و میشه گفتش که بیشتر شراب گرجستان خیلی معروف است در دنیا از همین انگورهای کاختی تهیه میشه و جنگ بزرگی در میگیره و گئورگی ساکاتزه یکی از پناهگاهاش همون قلعه نارین قلعه است. و حالا روایات های متعددی هست، خود گرجی ها میگن که مثلا بین نزدیک بین 90 تا 100 هزار گرجی کشته شده، 150 هزار نفر به اسارت در میاد از مردم گرجستان. چیزی که توی عالم آرای عباسی از صحبت مثلا صحبت 700-800 نفر صحبت میکنه و به قول معروف شاه عباس نزدیک 181 هزار نفر از اهالی کاختی رو تبعید میکنه به ایران که امروزه در منطقه فریدن که حالا بعد از انقلاب اسم فریدون شهر هم گذاشتن در نزدیک اصفهان و مقداری هم در به اصطلاح در مازندران که به گرجی محله در واقع مشهور هستش در اینجا تبعید میکنه و امروزه در واقع مردم گرجی ایرانی در اونجا دارن زندگی میکنه. البته خب بعد از اینکه رئیس جمهور قبلی گرجستان ساکاشویلی به ایران سفر کرد در زمان احمدی نژاد و حتی رفت از فریدن هم در واقع بازدید کرد و مردم گرجی اونجا رو دعوت کرد که بیاین به زادگاه در واقع سرزمین اجدادیتون به سلام از شما استقبال میکنیم، اینا تعداد زیادی از همین فریدنی ها رفتن به سلات به تفلیس و در اونجا مستقر شدن، حالا بعضیشون حتی دینشون رو عوض کردن برگشتن به همون دین و در واقع دین و مذهب اجدادی خودشون، بعضیشون در رفت آمد هستند و رابطه نزدیک با گرجستان دارن. ولی خب در هر حال این خاطره بسیار تلخی بود متاسفانه برای مردم گرجستان. حالا من یه چیزم حالا اینجا به طنز بگم، یکی از من یک دوست ایرانی دارم در گرجستان، ایشون در زمان شوروی یعنی حدود 30 سال پیش در مسکو عاشق یک دختر گرجی میشه، در دانشجو پزشکی بود این دختر خانم، بعد خب گرجی‌ها لحاظ فرهنگی روحیات خیلی شبیه ایرانی‌ها هستن، سنت‌هاشون عادت‌هاشون، و میگه که خب شما منو می‌خوای، ما با روسا فرق داریم، شما باید بیای با خانواده‌ات یا خودت به منو از پدرم پس پدر مادرم خواستگاری کنیم. و ایشون بلند میشه میره به شهر باتومی در غرب گرجستان و خب خانواده میشینن، همه میشینن، دایی، عمو و پدر مادر دختره، و ایشون میگن صحبت کردن، میگن خب آقا شما کی هستید، از کجا میاید؟ ایشون میگن که من ایرانی هم. تا اسم ایران میاد میگه چی؟ ایرانی؟ شاه عباس؟ تو بچه قاتل اجداد من اومدی دختر من رو خواستگاری کنی؟ برو بیرون. بعد یه اوضاعی هستم میشه، حتی مثلا ایشون رها نمی کنه، حتی بعد از جلسه دایی دختر واسطه میشن، میگه آقا به این چه ربطی داره، آقا چه کار هست. بعد حتی پسرم های دختره با تفنگ میان سراغش و میگن که آقا یه برو رد کارت، میگه باشه میتونی من رو بکشی، ما به قول معروف ولکن نیستیم، اون شعر معروف هستش، یا از جان گذشتن یا به جانان رسیدن، آخر سرم رضایت میدن و ازدواج میکنن. الان یه فکر کنم یه دختر خانم 23-24 ساله بچهشون هستش. برحال این چیز منفی رو متاسفانه شکل میدن، علی‌رغم نزدیکی های فرهنگی بین دو کشور هستش. ما نزدیکی به 2000 واژه فارسی در زبان گرجی ما داریم، ولی خب این خاطر تلخ رو به وجود میاره، علی‌رغم اینکه حتی گرجی ها توی 300-400 یعنی بعد از شاه عباس خیلی نقش پررنگی هم در تاریخ ما دارن. و همین نارضایتی ها، همین کینه هایی که شکل میگیره، بعدها پایه میشه تا در واقع ماجرای جنگ آقا محمد خان و حاکم گرجستان شکل بگیره، که اون جنگ پایه اصلی جنگ های ایران و روس میشه. ببینید یه بعضی چیزا ریشه هاش به کجا برمیگرده و مصیبتی که بعد از این جنگ های ایران و روس حالا به ایران در واقع حاکم میشه. برحال جالب بدونید که یکی از دلایلی که در واقع این شخص آقای الله وردی خان محبوب شاه عباس در واقع میشه، اینی که در واقع مرشد علی قلی خان استاجلو، بزرگ ایل استاجلو رو که شاه عباس رو حمایت کرده بود و به پادشاهی رسونده بود رو میکشه، چون شاه عباس از این آدم میترسید، میگفتش که اینی که منو مثلا به حکومت رسوند مبادا فردا از دیگری حمایت کنه. شاه عباس در واقع واسه تضعیف در واقع قزلباش ها 7 نفر از سران بزرگ ایلات قزلباش و ایلات مختلف قزلباش رو دعوت میکنه به یک مهمانی و خودش به اتفاق چند نفر دیگر خنجر به دست این سران ایل قزلباش رو که خب به خاطر که به دیدار شاه آمده بودند مسلح نبودند اینها رو در واقع میکشه. خودش هم تو اون جمع بود که اگه اشتباه نکنم این قضیه توی کاخ 40 ستون اصفهان اتفاق میفته. خود انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان هم در دوران شاه عباس هستش و در دوران شاه عباس میشه گفت اصفهان به یکی از زیباترین شهرهای ایران تبدیل میشه، شهری که حتی جهانگردان و حالا سفیران اروپایی از اون به عنوانی که زیباترین شهرهای جهان نام میبرن، مثل پیترو دلاواله یا مثلا شاردن که مثلا میاد بازدید میکنه از اصفهان و اون میدان معروف نقش جهان و اون میدونی یکی از بزرگترین میدانهای دنیا هم هستش، حدود 150 متر در 500 متر یعنی نیم کیلومتر، یعنی از مسجد شاه اصفهان تا به اصطلاح سردر بازار قیصریه 500 متر نیم کیلومتره و این عرض این مستطیل هم 150 متره یکی از بزرگترین میدان‌های جهان هستش. و جالب و هنوزم این تیرک‌های چوگان، چون بازی چوگان می‌کردن، شما می‌تونید اونجا ببینید به چیزی یک میله‌های در واقع یک ستونک‌های فلزی بزرگی هستش هم جلوی حالا دوستانی که در اصفهان هستن یا توریستایی که میرن اصفهان میتونن این دفعه دقت کنن، هم جلوی سردر بازار هم اون سوی میدان جلوی مسجد شاه، سردر مسجد شاه، این دو تا تیرک رو می‌بینن که اونجا چوگان بازی میکردن و شاه عباس میشست تو همون بالکن کاخ عالی قاپو و بازی چوگان رو تماشا میکرد. شاه عباس در واقع نقش مهمی هم بازی میکنه در رونق اقتصادی ایران، یعنی در دورانی که دوران اقتدار شاه عباس هستش تلاش میکنه به ایران یک رونق خوب اقتصادی بده، در بسیار از جاده ها کاروان سرا میزنه، به صورتی که نزدیک به 80% کاروان سرا که امروز موجود هستش، حالا کاروان سرا اون چیزی که حالا بعدن حالت به اسم اروپایش بهش میگن هتل، اون کاروان هتل ایرانی میگفتن کاروان سرا، و 80% اگر

اصفهان که قبل از انقلاب کاروانسرای در هتل شاه عباسی بهش میگفتن، بعد از انقلاب گفتن هتل عباسی. این یه کاروانسرا بود که در واقع موقوفه مدرسه مذهبی بود که اونجا کناش قرار داره. هنوزم البته فکر کنم گذاشتن مدرسه امام خمینی، ولی قبلا اگه شما نکنم مسجد مدرسه شاه بود اگه شما نکنم، و ببخشید مدرسه مادر شاه. این رو مادر شاه سلطان حسین میسازه، مادر شاه سلطان حسین میسازه و این کاروانسرا رو هم موقوفه اون میکنه. و جالبه که سردر این مدرسهش یه کتیبه که میذارن به عنوان وقف، تو کتیبه وقف معمولا مینویسن واقف کی هستش، یعنی واقف یعنی کسی که در واقع هزینه کرده این موقوفه رو درست کرده، معمارش، طراحش، سازندش چه کسی بوده و در واقع مقصود از این وقف هم برای چیه، برای چه کسی هستش. تو اون کتیبه وقف مادر شاه سلطان حسین مینویسه که لعنت خدا و رسول خدا برای کسی که در این مکان ریاضیات و فلسفه بخواند. این دقیقا در زمانی که در واقع اروپا داره خودش رو از قرون وسطا میکنه، میخواد وصل کنه به دوران روشنگری، بحث علوم طبیعی در اروپا بسیار مطرح میشه، رشد میکنه، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل ریاضیات. در دوران پایان صفحه ما میبینیم که آخوندها چگونه به جنگ با علوم طبیعی و علوم پایه میرن و سعی میکنن مردم رو جاهل و احمق نگه دارن. که این خانوم برمیداره این مدرسه که اونجا در واقع وقف میکنه، میگه در اینجا قدغنه کسی اینجا ریاضیات و فلسفه بخونه. که بعدها این کناش این کاروانسرا که معروف به کاروانسرای مادر شاه در واقع وقف همین مدرسه بود، اینجا رو بس از مرمت در دوران پادشاه فقید اینجا تبدیل میشه به هتل که هنوز هم هست و که زیباترین هتل اصفهانه. و هر روی شاه عباس یکی از تجارتی که بسش خیلی مهم بود و خیلی بهش رونق میده تجارت ابریشم بود، چون ایشون با اروپا در واقع یک رابطه بسیار گسترده تجاری باز میکنه، با انگلستان و به ویژه با هلند. و یکی از دلایلی که در واقع انگلستان متوجه در واقع ایران میشه و منافع عظیمی که در ایران هستش، همین دروازه هایی است که شاه عباس برای اونها باز میکنه. یعنی اونها میان به ایران، تو ایران پایگاه میزنن، پایگاه گسترده‌ای هم میزنن و کم کم متوجه هند میشن. یعنی آغاز استعمار هند به نوعی به همین ماجرا برمیگرده که حتی شاه عباس آنچنان از به اصطلاح این اروپایی حمایت میکنه، در جواب برمیگرده میگه که من خاک پای حقیرترین مسیحی را به تک تک بزرگان عثمانی ترجیح میدم. یعنی اون نفرتش از این عثمانی ها و کینه‌ای که از عثمانی ها داشته، این رو در واقع به یک عمل افراطی وادار میکنه که در واقع به اینها امتیازاتی میده. و این بازی امتیاز دادن، امتیاز تجاری دادن، یک رسم شومیه که در دوران قاجاری خیلی دیگه به اصطلاح گسترش پیدا میکنه. خب میدونید دیگه اون اواخر قاجار هر کسی روسیه که اینا امتیاز گمرک شمال رو داشت، انگلیسی‌ها اینا امتیاز گمرک جنوب رو داشتن، حتی رفتن مثلا امتیاز تنباکو هم گرفتن انگلیسی‌ها توسط بارون جولیس دورویتر و غیره. همه اینا رو میدونید. حتی مثلا شاهان قاجار میخواستن برن یک سفر اروپا هم برن، چون مملکت به فقر و نکبت نشسته بود، یک امتیاز بینا به اینها میدادن، مثلا آقا شما بیاین فلان بانک شاهی رو باز کنید، امتیاز بانک مال شما، اینقدر مثلا به ما وام بدید تا مثلا ما بتونیم تو انگلستان بریم و برگردیم. در این حد دیگه مملکت به بدبختی کشیده شده بود. به هر حال بازی ماجرای امتیاز دادن هم در اون دوره در واقع شروع شد که حالا جمهوری اسلامی هم همین سنت شوم رو ادامه داده، به چینی ها امتیاز میده، به روس ها امتیاز میده که آقا از من حمایت کنید و من رو نگه دارید. البته خود جمهوری اسلامی به همه داره امتیاز میده، ولی به این دوتا خیلی بیشتر. بر روی در دستگاه نظامی حالا صحبت از کشتار سران قزلباش شد. شاه عباس بعد از این کشتار آمد و تعداد قزلباش ها رو از 60,000 به 30,000 نفر کاهش داد، یک سپاهی درست کرد از همین غلامان گرجی و ارمنی و چرکس. چرکس ها یک قومی میشه گفتش که ایرانی تبار هستن، در شمال قفقاز زندگی میکنن. خب در شمال قفقاز یک سری اقوام ایرانی هستن که شاید واسه ما ایرانی کمتر شناخته شدن، مثل اوستیایی ها، مثل
جالب اوستیایی مثلا اسم زبانشون ایرونیه، یعنی اسم واژه

0: نام زبانشون زبان ایرانی هستش، یک زبان خیلی قدیمی قفقازی، یا مثلا خود چچنا هستن و چرکس ها. چرکس ها در زمان تزارها به اصطلاح به شدت قتل عام میشن، اینا میرن به بندر سخومی و حتی سوچی. بندر سخومی که میرن امروز روس ها اینجا رو اشغال کردن، بندر سخومی رو متعلقه به گرجستان بود ولی روسیه با حمایت از تجزیه طلبان آبخازی اونجا رو در واقع اشغال کرد و در واقع میدونی که کار روسیه همینه، در واقع بره از تجزیه طلبان منطقه حمایت کنه و بره اونجا رو اشغال کنه، کاری که حالا بعدا هم در تبریز ما اتفاق میفته در زمان جنگ جهانی دوم. و اینا آمدن به سلطان عثمانی پناهنده شدن و کشتی چرکس رفتن به ترکیه و امروز هم در واقع در ترکیه هستن و در معمولا توی فیلم های سینمای ترکیه به دلیل زیبایی که چرکس ها دارن از خیلی زنان چرکس استفاده میشه توی فیلم ها و سریال هایی که شما میبینید در ترکیه. به هر حال شاه عباس از این چرکس ها و ارمنی ها و همچنین گرجی ها در لشکر خوش استفاده میکنه و یک لشکر جدیدی درست میکنه به نام شاه سوان و مقدار از اون قزلباش هم داخل لشکر میکنه که حتی قسمت این شاه سوان یعنی شاه دوست که امروز هم به صورت ایلات شاه سوان که امروز هم هستن در آذربایجان که حالا بعد از انقلاب جمهوری اسلامی تلاش میکنه اسم اینا رو عوض کنه و میذاره ایلات، به خاطر منطقه که زندگی میکنن منطقه ارسباران هستش، اسم اینا ایلات گذاشته ایلات ارسباران. ولی خب اینا در واقع هنوز هم شما با اینا صحبت کنید مقدار زیادی از همین شاه سوان ها امروز در قم زندگی میکنن، از آذربایجان مهاجرت کردن در قم هستن، به خودشون میگن شاه سوان. حالا جمهوری اسلامی میخواد بگه ارسباران، بگه ارسباران، مشکلی نیستش، جمهوری اسلامی خیلی چیزا رو میگه. بعد عرضم خدمتتون که خب شاه عباس میشه گفتش که حالا در مورد شیخ بهایی هم چیزام بهتون بگم، یکی از چیزایی که حالا چون مربوط به رشته خود من تخصصی من هستش معماری و آرشیتکت، جالب بدونید که انجمن مفاخر معماری ایران چند سال پیش، خب شما تصور کنید ایران یکی از کشورهای در جهان هستش که در واقع سبک ویژه معماری خودشو داره، حتی به جهان در واقع اسلوب معماری صادر کرد، چیزی که شما به نام گنبد در کلیساها میبینید و بعدها در مساجد چیزی هستش که در نخستین بار در اواخر دوران اشکانی در واقع ابداع میشه، در زمان ساسانی به اوج خودش میرسه و رومی ها و در واقع به خصوص بیزانس اینو یاد میگیرن و اینو میبرن وارد معماری کلیسا میکنن. خواستم بگم یکی از میراث ایرانی برای معماری جهان چی هستش. خب چنین کشوری با اون قدمت معماری که شما میبینید در تخت جمشید، در تیسفون یا به اصطلاح خیلی از کاخهایی که از دوره ساسانی به جا مونده و بعد از اسلام خب میدونیم ادامه پیدا کرد اون معماری ایرانی، خب نام یک معمار رو در واقع یا زادروز یک معمار ایرانی رو اینها انتخاب نمی کنن به عنوان روز معمار، میرن نام یک ملای عرب، یک ملای شیعه رو به نام شیخ بهایی، حالا عرب بودن مشکل نداره، منظورم عرب که میگم یک بیگانه که خب از جبل عامل اومده هیچ ربطی به ایران نداره، و زادروز این رو در اردیبهشت ماه به عنوان به اصطلاح روز معمار اعلام میکنن. و متاسفانه من میبینم بعضی از همکارای من به ویژه در سطح دانشگاه زمانی که در واقع گرامی داشت روز معمار هست بدون که کوشش کردن اعتراضی بکنن که آقا به ما چه ربطی داره اصلا شیخ بهایی، اول شیخ بهایی معمار نبوده، آرشیتکت نبوده، و بعد این چه ننگیه که ما با داشتن این سابقه معماری با چند هزار سال معماری بیایم در واقع یک آخوند جبل عاملی و زادوش به عنوان زادوز در واقع به عنوان بزرگداشت روز معمار در واقع عرج بگذاریم و متأسفانه این خفت و این ننگ رو میپذیرن. این هم در واقع یک نقدی بود که باید گفته میشد. به هر حال این چیزی که حالا گفتنی هستش در مورد
1: خب حالا اگه ممکنه چون رشته خودت هست، به هر حال امروز ما تقریبا وقت برنامه‌مون رو به پایانه و ما جنگ های شاه عباس رو فقط فتح تبریز رو عنوان کردی، البته خیلی بحث های جانبی جالبی توش انجام دادی، خیلی خوب بود. ولی معمار این مسجد شیخ بهایی کی بوده؟ هم مسجد شیخ بهایی هم مسجد شاه،
0: مسجد منظور شما مسجد شاه اصفهان هستش؟
1: بله بله،
0: مسجد شاه اصفهان استاد علی اکبر اصفهانیه مسجد شاه اسماعیل مسجد علی اکبر اصفهانیه. بعد ارزم خدمتتون که گنبد مسجد شیخ لطف‌الله رو نقاش و صورتگر معروف دوران عباسی که موزه عباسی هم در واقع به اسمشون هستش، اگر شما اسمش به خاطر بیارید، کاشیکاری رو در واقع ایشون انجام داده و خود معمار رو هم حتما به خاطر من بندازه نگاه کنم بهتون بگم. یک در واقع معمار ایرانی و اهل اصفهان هم هستش مسجد شیخ لطف‌الله. هم شیخ لطف‌الله هم مسجد شاه اصفهان هر دو معمارشون ایرانی هستن. مال مسجد شاه رو در واقع اسمش رو یاد دارم، استاد علی اکبر اصفهانی، ولی مسجد شیخ لطف‌الله من نگاه میکنم خدمتون میگم، ولی میدونم که اون مال ایران هستن هر دو. و جالب بدونید در مورد مسجد شاه اصفهانی نکته جالبی که هستش، یه نکته فقط دوستان که اگر دار نمیدونم شما تشریف بردید یا نه،
1: من رفتم بله،
0: ولی یک نکته خیلی که جالبی که هستش، این مسجد سوی قبله خب با سوی میدان نقش جهان اختلاف زاویه داره، بعد آمده با یک هشتی طراحی، یعنی یه هشتلی خیلی قشنگ اینو حل کرده، یعنی اختلاف این زاویه راستای مسجد رو با میدان حلش کرده. یعنی شما وقتی که وارد ورودی میشید اصلا متوجه این چرخش نمیشید. خیلی کار جالبی انجام داده. و یکی از چیزایی که حالا معمولا توریست ها خیلی دوست دارن خوششون میاد اون زیر گنبدش هستش، که این طراحی که انجام گرفته باعث شد از لحاظ صوتی این اکو جالبی داشته باشه. یعنی شما وقتی که دقیقا نقطه اون مرکزی گنبد زیرش وای میزید و یه صدا میدید 17 بار این انعکاس پیدا میکنه. و کاشیکار خیلی قشنگی هم داره، در نقش چهار ایوانی هم هست، جزو میشه گفتش که آخرین دوران میشه گفت شکوه معماری ایران همین دوره صفوی و میشه دوران شاه عباس هستش. ما دورانی هستش که لحاظ طراحی و ساخت حالا مساجد، کاخا، باغهای بسیار زیبا، میگم چون در دوران، چون معماری یک هنری است که در دوران اوج رشد اقتصادی این رشد میکنه. شما وقتی که اقتصاد ضعیف میشه معماری هم تحلیل میره، و زمانی که در کشور آرامش برقرار میشه، مملکت ثروتمند میشه، معماری هم در واقع همراه با اون، یعنی به شدت وابسته است به وضعیت آرامش، سکون و وضعیت مادی کشور و حکومت. به هر حال این دوران دوره خیلی میشه گفت آخرین دوران رونق معماری ایران دوران شاه عباس. البته در دوره قاجار ما خانه های زیبایی طراحی میشه، اکثرا خانه تجار هست، چه در تبریز، چه در کاشان، چه اصفهان و تهران، ولی خب اون چیزی که ما در بساط عموم میبینیم، یعنی حمام‌ها، مساجد، خانه‌ها، بازارها، اینا مال دوره صفوی به ویژه دوران شاه عباس هستش. خب شاه عباس میگم آدم بسیار طماعی هم بود و حتی در یک سری از زمین‌ها رو به عنوان املاک خاصه یا اصلا اسمش رو میذاره املاک تاج، یعنی متعلق به پادشاه در میاره. البته خب چون فرصت کوتاه هستش حالا ما زیاد نمیخوایم وارد جنگای دیگه بشیم، ولی خب فراموش نکنیم که حالا صحبت سردار گرجی شد، در واقع همین الله وردی خان توانست بنادر جنوبی ایران رو از استعمار پرتغال آزاد کنه، که یکیش معروفش همین بندر خود بندر عباس، قبل از اون معروف بود بندر گمبرون، و در واقع الله وردی خان موفق شد اونجا از وجود پرتغالیا پاک کنه. خب پرتغال اون زمان ابرقدرت دنیا بود و در واقع یکی از کار فوق‌العاده‌ای که انجام داد، حالا هم شاه عباس هم الله وردی خان هم چه لشکر حالا ایران، و اینجا رو به افتخار شاه عباس الله وردی خان بندر عباسی خطاب کرد که حالا بهش میگن بندر عباس. شاه عباس هم در پاسخ اون محبتش اون پل معروف روی زاینده‌رود رو ساخت، 33 پل رو که به اسم به افتخار الله وردی خان معروف شد به پل الله وردی خان. و پسر الله وردی خان دوباره در واقع نامش امام قلی خان هستش، در زمان شاه صفی سپه سالار ایران بود و ایشون هم باز خدمت بزرگی به ایران میکنه و بندر به در واقع جزایر ایرانی رو از جمله جزیره قشم رو در واقع از وجود استعمارگران اروپایی و پرتغالی پاک میکنه. و این جنگ هایی که انجام میشه با پرتغالی ها، کلن جنگ هایی با پرتغالی انجام میشه، چه جنگ هایی با عثمانی انجام میشه، میشه گفت یکی از حماسی ترین جنگ های ایرانی ها هستش. اینم باید اینها رو گفت. ولی خب شاه عباس یک آدمی که باید به صورت خاکستری بهش نگاه کرد، در واقع نمیشه خوب خوب نگاه کرد، نمیشه بد بد نگاه کرد، باید خوب و بدش رو با هم دید. ولی خب من تلاش کردم این آثاری که ایشون هم از لحاظ فرهنگی و مذهبی رو ایران گذاشته و هم کارهایی که در آذربایجان انجام داد، میشه گفتش که در زمان شاه عباس هستش که کم کم شاه عباس به صورت کلی عثمانی ها رو عقب میزنه و عثمانی ها هر سه جنگی که راه میندازن و تلاش میکنن برای تسخیر آذربایجان ناکام میشن، تا اینکه داستان حالا در دوران پادشاهان بعدی شاه صفوی ادامه پیدا میکنه. حالا بعدن داستانش هم بهتون خدمتتون عرض میکنم.
1: بله بله، خیلی داستان، یعنی خیلی داستان هست از دوره شاه عباس، شاید مهمترین شاه این دورانه، پادشاه دوران صفوی میشه گفت. البته شاهان صفوی در حقیقت اگه برگردیم به معنی تحت و لفظی شاه، همشون سلطان بودن در حقیقت، خلیفه مسلمین بودن تا اینکه شاه باشن. از اگه بخوایم برگردیم به معنی خودش کرد واژه شاه، به نظر من اینجوریه. و به هر حال ما میشنویم صحبت های شما رو در جلسات بعدی، فکر کنم یه دو سه جلسه دیگه با شاه عباس کار داریم، چون خیلی اتفاق افتاده در دوران شاه عباس.
0: خیلی اصلا شاه عجیب غریبی هستش. مثلا ببینید در مورد شاه عباس بحثی که هستش، یه نقدی هستش، حالا علاوه بر این مثلا جنایاتی که الان گرجستان انجام میده، ایشون زرتشتی کشی هم انجام میده. حالا چقدر این قضیه استناد داره، حالا بحث استناد تاریخ من حالا جلسه بعد صحبت میکنم که مسئله که صحبت میشه یا روایات هایی که از این شاهان هسته چقدر با حقیقت انطباق داره، چون بعضا حالا من حالا درش بر کاری که شاه اسماعیل در تبریز انجام داده، حالا من هفته بعد این مفصل بتر باز میکنم، بعضی هاش از لحاظ منطقی با حقیقت تاریخ جور در نمیاد. حالا این بحث من بیشتر باز میکنم.
1: حتما میشنم صحبتاتون.
0: ولی مثلا دارم میگم، اینو من برای حسن خطاب میگم، همین شاه عباسی که حالا ادعا میشه که مثلا زرتشتی کشی میکرده، جالب به جشنهای ایرانی بسیار اهمیت و بها میده. شما حتی در کاخ چهلسوت اگر اشتباه نکنم، کاشیکاری هایی که هستش برگزاری چهارشنبه سوری نشون میده. شاه عباس مثلا جشن تیرگان رو، جشن آب رو برگزار میکنه، یعنی با مردم اصفهان میرفتن در داخل زاینده رود جشن میگرفتن و آب بازی میکردش. یعنی پادشاهی که به تا این اندازه به قول معروف به سنن ایرانی اهمیت میده، جالبه این جای سوال هست که آیا چنین شاهی میتواند مثلا زرتشتی کشی به راه بیاندازد. میگم یک آدم عجیب و غریبی است، هزار چهره، که واقعا میشه گفت یک پادشاه هزار چهره است. یعنی از یک سمت مثلا ملاها رو میاره پای پیاده و سر گشاده، یعنی این امامه رو از سرش مینداختش به در واقع تا مشهد برای در واقع زیارت امام هشتم شیعیان، پای پیاده میره، از اون طرف جشن ایرانی رو برگزار میکنه. اصلا میگم یک چیز، یک مجنون عجیب غریبیه. یعنی حالا یک زمانی مهران مدیری یک سریالی ساخت به نام مرد هزار چهره، حالا بمانه که خدای مهران مدیری هم به نوعی یک مرد هزار چهره است، این شاه عباس هم در واقع میشه گفت یک شاه هزار چهره است. حالا سلطان به نامیم، حالا یا عنوان ایرانی شاه، حالا جای صحبت داره. سپاسگزارم که وقتتون رو به من دادید. متشکرم.
1: سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاسگزارم. تا دیدار.
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، جانیان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، اکبر دزد، رهبر دزد، طویله خبرگان دوز، طویله تشخیص دوزد، طویله شورا دوزد، هیئت دولت دوز، رئیس جمهور و ابواب جمعیش دوزد، آیت الله دوزد، حجت الاسلام دوزد، اون طلب جزغله 15-16 سالم دوزده، آخوند خوب آخوند مردست، شغل آخوند اینه که خدا بفروشه پول بگیره، تو برو کار کن بده به من بخورم. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. به من بگو کار دیگه چیه؟ بیاد سر قبر تکونت بده بگه که نمیدونم علیون امامی، حسنون امامی، حسینون امامی. روز تولدت بیاد، روز عروسیت بیاد، فقط پول میگیره. امام حسین میکشه پول میگیره، حضرت عباس میکشه پول میگیره، مکه باهات میاد پول میگیره، ام مکه برمیگردی ازت پول میگیره. وقتی هم حکومت دستش افتاد دزدی میکنه. آخوند پنجزاری بیلیونر دلار میشه. یا خودش دزد بوده یا پدرش. این دزدان همینجور دزدی معمولی که نمی کنن، که دزدی اسلامی می کنن. اسلام راه دزدی داره که حلاله. به همین دلیل اینها باید اسلام نو به محمدی رو اجرا بکنن که توسط اسلام نو به محمدی بتونن دزدیاشونو بکنن. چون اگر اسلام نباشه الله نیست. الله به اینا همه جور اجازه میده، خانم فروشی اسلامی حتی در صحن مقدس مشهد. رسیدش هم امام رضا میده. برشون فرق نمیکنه. فستیوال فروش زنان ایران در دبی، آخوند لغتش نمیشه گفت، علی کاخیه، براش فرق نمیکنه این حرفا. آخوند درس دزدی یاد میگیره، آخوند درس زالو بودن یاد میگیره، آخوند خوب، آخوند مرده است. آخوند خدا میفروشه پول میگیره. در هر مرحله از زندگی تو، از به دنیا آمدنت تا تو گور گذاشتنت میاد پول میگیره. دوران زندگیت میاد ابوالفضل و علی و حسین و حسن و همه اینا رو تیکه تیکه میکنه، قیمه قیمه میکنه، ازت پول میگیره. وقتی مردی سر قبرت قرآن میخونه اول ازت پول میگیره. آخوند جنسی که میفروشه به تو خداست. اللهی که یه دونه بهشت داره که اگر تو حرف آخوند رو گوش کنی اونجا بری، اون الله واسط خانوم میاره، چون الله با آخوند رفیقه. اگه حرف آخوند رو گوش نکنی به سیخت بکشه رو آتیش میچرخونتت. تای جهنم هم وسط آتیش های درخت در میاد، یه میوهی داره این کله شیطون، تو باید این میوه رو بخوری، همونجوری که داری میسوزی جلز ولز میکنی آب جوش هم باید بخوری. این شکنجه ها فقط از مغز آخوند میاد بیرون. تو قرآن هم نوشته. من این الله برام یه موجود عجیب غریبیه. پس شما هرچی هست باش، این الله به یه عده از بندگانش که خودش میخواد اینا به راه راست بیان شمشیر میده که برن گردن یه عده از بندگانش که خودش میخواد اونا به راه کج باشن بزنن، زن بچهشون رو وردارن، بهش تجاوز کنن. بعد اون زن بچه بدبخت چی کار کردن نمیدونم، الله میدونه فقط. بعد اینا رو برن تو بازار مدینه بفروشن یا بازار دبی. الله این کارا رو حلال کرده. سعیدی سیرجانی میگه خدا نیست این جانور، اژدهاست. یعنی چی؟ هرچی دلت بخواد باور کن. تازه این الله به این قدرت که از خلیفه ترسیده بچه رو برده تو زیر زمین قائم کرده و ماکرال مکارین ها بزرگترین مکارای یعنی حرومزاده های دنیاست، خودش میگه والله ماکرال مکارین، بزرگترین مکر زنای دنیاست. کسی که مکاره آدم ترسو و جبون و بدبختیه. حالا الله هم مکارترین مکاراست. آیه قرآن من براتون گفتم، منتها نمیری اینو فارسی بخونی، بخون ببین چی توش نوشته. این الله کمشونه، یه الله زیرزمینی هم دارن، به اون الله هم همون صفات رو دادن که به اون الله اون بالایی دادن. یعنی الله زیرزمینی مرده زنده میکنه، به باد فرمون میده، به آتش فرمون میده، بعدم وقتی ظهور میکنه با من و تو کاری نداره. اینا که آخوندا میگن برو بخون، اونا هم از همونجا یاد گرفتن. میاد عمر و عثمان رو زنده میکنه، عمر و ابوبکر رو در مکه زیر نظر حتما آل سعود، من نمیدونم. بعد یه درخت خوش اونجاست که اینا قبلا گذاشتن واسه امام زمان. این دوتا رو که از خاک میاره بیرون، حالا بعد از چند هزار سال من نمیدونم اینا اصلا بین نرفت، اینا صحیح و سالم هن. منطق میگه اینا حتما صحیح و سالم هن. این دوتا رو آویزون میکنه به درخت، درخت سبز میشه. بعد این دوتا رو زنده میکنه، به دار میکشه، به زمین میگه با آتیش بسوزون اینا رو با درخت. زمین میگه بله قربان، اینا رو میسوزونه. بعد به باد میگه خاکسترشون رو ورده از اینجا ببر دریا. باد میگه چشم، اینا رو ور میداره میره دریا. برید بهارالانوار رو بخونید، اینا رو اون تو نوشته. بعد علی و محمد و حسن و حسین و اینا رو همه رو زنده میکنه. بعد از 17 سال سلطنت که خودش میکنه میمیره، یه پیرزن ریشدار میکشتش. این همه هزاران سال اون بالا زیر زمین بوده که یه پیرزن ریشدار بکشتش. اونم منطق داره، منطق. بعد علی سلطان جهان میشه بعد 40 سال، مثل این که میمیره. بعد محمد 50,000 سال سلطنت میکنه. بعد قبل از این که اونا معاویه و یزید و اینا رو یکی یکی از قبر بیرون میکشه زنده میکنه و بعد میکشتشون. یه امام زمان داره دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. محمد که میمیره دوباره علی زنده میشه، 44,000 سال هم اون سلطنت میکنه و این دوره تسلسل ادامه پیدا میکنه. اینا همه منطق داره. اصلا دین اسلام بدون منطق نیست، همه کاراش منطقیه. برو سر چاه بندازون تو. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از این که بریم امروز شیعه‌گری، امروز ممکنه بستگی به جواب شما داره. روز آخر باشه دیگه شیگری آقای مسعود انصاری و ظهور آقای هوشنگ معین‌زاده رو براتون نخونم، یا اگر دوست داشته باشید بخونم. من از تلفن‌هایی که بهم میشه، از ایمیل‌هایی که میاد نتیجه میگیرم که شماها میخواید اینو یا نمیخواید، چون من اینا رو خودم میدونم، اینا رو برای شماها میگم و هیچ وقت نمیخوام چیزایی بگم که سر شما رو درد بیارم. اگر ببینم خریدار نداره، چون اگه من این راه رو بخوام برم حداقل 7 روز 8 روز طول میکشه که انواع اقسام امام زمان رو بهتون معرفی کنم، انواع اقسام شیعه‌گری رو معرفی کنم و شیعیان مختلف رو معرفی کنم و بگم چی بوده. برای این کار دوباره باید برگردم به کتابا، دوباره کتابا رو از نو بخونم، دوباره علامت گذاری بکنم و بیام با شما صحبت بکنم. اگر دوست نداشته باشید، امروز که پنجشنبه است، امروز ترکی دیه، امروز همه ترکی میخونم، جواباتون چیزی نباشه دیگه، من جمعه رو میذارم برای کتاب فروشی و اینا و روز دوشنبه تصمیم میگیریم که دنباله امام زمان رو بریم یا نریم. کتابی هست دوستی که سوال کردند از زرتشت من چی بخونم، کتابی از هومر آبرامیان نوشته زرتشت چه میگوید، کتابی هست در آلمان چاپ شده من ندارم، به نام مزدا خدا نیست و گاتاهای زرتشت، چیزهایی که من از زرتشت پیشنهاد میکنم بخونید همین ست کتابه. اما شما میتونید مندهش رو بخونید، میتونید اوستا رو بخونید، میتونید خرد اوستا رو بخونید. کتاب های زیاده، کتاب هایی که مقها نوشتند، بیشتر هم در زمان ساسانیان و از ساسانیان به بعد نوشته شده. بستگی به این که میخواید زرتشتی بشید یا میخواید ببینید زرتشت چه گفته است. زرتشت برای من آموزگار بزرگیه، چون هیچ وقت با خدا گفتگو نکرده، هیچ وقت نگفته من پیامبرم، هیچ وقت نگفته جبرئیل اومد اینا رو به من گفت رفت، هیچ وقت دروغ نگفته. اون دوست عزیزی که دیروز ایمیل فرستاده، اگر در جامعه ای دروغ نگن دوست عزیزم، احتیاج به ترس از اون دنیا نیست، احتیاج نیست. ببین تو اگر از ترس قانون، حالا هر قانونی، دزدی نکردی دزدی، ولی اگر جایی بود که تونستی مال مردم رو ورداری و ور نداشتی، اون وقت انسانی. تو فکر میکنی مثلا چنگیز و تیمور و این همه هیتلر و خمینی و اینا این همه آدم کشتن، حالا اونجا رفتن کبابشون دارن میکنن، مردن دیگه تموم شد، هیچ خبری نیست. برو قویشو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. ترسو مرد. ما توی فرهنگ فارسی داریم مرگ یه بار، شیبن یه بار. شما ها از ترس مرگ دارید خودکشی میکنید. اون آقایی که به من گفته راجب سیاست و آزادی ایران حرف بزن، راجب کدوم سیاست حرف بزنم؟ کجای دنیا یک تلویزیون اومده یک کشور رو نجات داده که شماها توقع دومیشو دارید؟ هرکی به فکر خیشه، شما توقع دارید آدمی رو که مردم امریکا انتخاب کردن بیاد واسه شماها سینه بزنی؟ چرا؟ دنیای سیاست، دنیای دروغ، دنیای حقبازی، من نمیتونم واردش بشم. به این نتیجه رسیدم که من مسائل سیاسی رو نمیدونم، چون مسائل سیاسی رو از یه جا باید یاد گرفت. منابعی که این خبر رو به من میدن همشون کنترل شدند، چه آمریکاییش، چه انگلیسی، چه فرانسویش، از ایران شما بدتره. اینا هر وقت بخوان یه خبری رو پخش کنن، یه مرتبه همه رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و مجلات همه میگن. یه وقت هم که نخوان بگن، ریز تو صفحه 48 یه مجله می نویسن. ما گفتیم ای ریز نمی خواستی بری بخونی؟ راستی به کدوم سیاست می خواهی من حرف بزنم؟ من که خودم چیزی رو نمیدونم بیام کوری ببین اساتش کور دگر بابد؟ این همه گویندگان زار ماشاءالله فهیم و دانشمند و سیاستمدار داریم، سیت تلویزیونه. حالا من یکی ول کنین، من راجع به سیاست حرف نزن. یه وقتی حرف میزدم دیدم سرم داره کلا میره، دیدم نه سر خودم کلا میره، شماها رو دارم گمراه میکنم. حداقل اینقدر انصاف داشتم گفتم نمیفهمم. کتابی رو که ازم پرسیدید، این کتابه دوست عزیز، و انسان خدا را آفرید، نه و خدا انسان را آفرید. نویسندش از ترس این که نکشنش اسمش رو نذاشته. نویسنده در یک کشور اروپایی زندگی میکنه. این کتاب نتیجه 4 سال فلسفه ادیان در یک دانشکده، یعنی نتیجه هر چیزی که از سال اول تا چهارم خونده، لیسانس چه گرفته، این توه. و انسان خدا را آفرید، نه و خدا انسان را آفرید. من چون جمعه روز کتاب فروشیمه، دیگه راجع به کتاب زیاد صحبت نمی کنم. این یکی هم بذار اینا رو خط بزنم، یکی چی اینا که نوشته بودم جواب بدم. اون که دو تا کتابی رو که گفتیم که من به انگلیسی گفتم، این یکیش هست Pictorial History of Iran، یعنی تاریخ مصور ایران، مال از پیشدادیان تا آخر فکر میکنم اشکانیان، تاریخ مصوره، عکس داره برای فرزندانمون که بین 10 سال تا دانشگاه هستن، اونایی که تو دانشگاه هستن اینو بخونن، بعد خودشون میرن تو لایبرری دانشگاه پیدا میکنن کتابهای راجع به ایران. این هم راجع به تخت جمشیده. اون کتاب اولی 100% انگلیسیه، این کتاب 67% انگلیسیه، 33% فارسیه. یعنی هم کسانی که فارسی میخونن میتونن استفاده کنن، هم کسانی که فارسی نمیتونن بخونن و انگلیسی میخونن. پرسپولیس اسمشه، یا تخت جمشید. اینم اون 15 ویدیویی که میراثداران کوروش، شعله های پارس از قاجار تا خمینی، این 100 سال اخیر رو به صورت تصویر میبینید. قیمتش هم 50 دلار به اضافه خرج پست. اینم خط بزنم تمام شد. کتاب ظهور مال آقای معین‌زاده رو بعد از اینکه این کتاب مال آقای کتاب ظهور رو هیچ وقت اینجا ندارم، تموم میشه فوری تا میارم میبرن. این کتاب آقای مسعود انصاری رو اگه قرار بود از دوشنبه شروع کنیم، بعد از اون کتاب ظهور رو شروع میکنم و داستانهای امام زمان رو، شما داستان حکایت من و امام زمان رو میدونید. فکر میکنم که همه اینا رو تموم کردم. بله همه هم خط زدم، ببخشید. دیگه به مغز نمیشه مراجعه داد. انشاء آقای کسروی انشاء سختیه، من سعی میکنم توضیح بدم وسطاش. آقای کسروی هم مثل آقای آبرامیان خودمون سعی میکنه بیشتر فارسی سره صحبت کنه. شیعه‌گری چگونه پیدا شد؟ این از کتاب بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گریه. من به بهایی‌گری، صوفی‌گریش کاری ندارم. اگر میخواید بخونید تو این کتاب هست، من شیعه‌گریش رو میخونم. شیعه‌گری تاریخچه بسیار درازی دارد، البته نوشته بسیار درازی میدارد، صحیح فارسیه، بلکه خود تاریخی میباشد، ولی ما در اینجا آن را به کوتاهی یاد خواهیم کرد. شیعه‌گری به این معنی که خواست ماست از زمان بنی امیه آغاز یافته، چون معاویه به دستاویز کشته شدن عثمان با امام علی ابن ابی طالب به جنگ برخاست و پس از مرگ او خلافت را با زور و نیرنگ به دست آورد و در خاندان خود ارثی گردانید. هم عاقل‌تر بود، هم سیاستمدارتر بود. زور بیشتر با علی بود، ولی او سیاستمدار بود و موفق شد و با وارث علی هم معامله کرد و او رو خونه نشین کرد در مقابل پولی که بهش میداد. پول همیشه کار میکنه. این رفتار او به بسیاری از مسلمانان گران افتاد و کسان بسیاری آرزوی خلافت کرده چنین خواستند که آن را از دست بنی امیه بیرون آورند. لیکن تا معاویه زنده بود کسی نیارست به جنبت، کسی به خودش جرأت نداد با معاویه کاری بکنه. پس از مرگ او حسین ابن علی به کوشش برخاست که خلافت رو پس بگیره، ولی از ناپایداری پیروانش کاری از پیش نبرد. کوفیان گفتند بیا ما با تو بیعت میکنیم، با معاویه به جنگ. قبل از اینکه به کوفه برسه سرش و گوش تا گوش بریدند و بدانسان که همگی میدانند کشته گردید. سپس چون یزید پسر معاویه مرد و پسر او معاویه نام پس از 40 روز خلافت از آن کار کناره جست، معاویه پسر یزید وقتی که اومد سر کار 40 روز خلیفه بود و گفت این کار به درد من نمیخوره داداش، ما میخوام بریم دنبال زندگیمون. برخی آشفتگی ها به میان افتاد. عبدالله ابن زبیر در مکه، محمد ابن حنیفه در مدینه به دعوی خلافت پرداختند چون پول توش داشت. خلیفه بیت المال دستش بود، تمام زکات ها، تمام خمس غنایم میومد پیشش. مختار در کوفه برخاست که او نیز در نهان به خلافت میکوشید، ولی اینها نیز کاری نتوانستند و یکایک از میان رفتند. سپس دو خاندان بزرگی با بنی امیه به نبرد برخاستند، یکی عباسیان پسران عباس عموی بنیانگذار اسلام یعنی عموی محمد ابن عبدالله، دیگری علویان پسران علی. عباسیان بنیاد کار خود را به زمین چینی نهاده، چون ناخرسندی ایرانیان را از بنی امیه می دانستند و از آمادگی آنان به شورش آگاه می بودند، نمایندگانی به ایران فرستادند که در اینجا نهانی به کوشش هایی بپردازند. دسته های از پیروان پدید آوردند، یه در دور خودشون جمع کردند، لیکن علویان به سادگی برمی خواستند، سیاست بلد نبودند و جنگ می کردند و کشته می شدند، چنان که زید ابن علی، یحیی پسر او، محمد نفس زکیه یا محمد نفس زکیه، برادرش ابراهیم، حسین صاحب فخ و دیگران کشته شدند. از این رو بنو عباس کار را پیش بردند و با دست ابو مسلم بنیاد بنی امیه را برانداخته خود به جای ایشان خلیفه گردیدند، چون امام جعفر صادق ابو مسلم را رد کرد و گفت من نمیخوام دیگه خلیفه بشم. کوتاه سخن آن که از نیمه دوم سده نخست تاریخ هجری، یعنی حدود 150 سال بعد از هجرت، کشاکش های بسیار سختی به سر خلافت پیدا شده، نبرد و جنگ بسیار می رفت، همه می خواستن خلیفه بشن. آرزومندان خلافت از هیچ گونه کوشش در راه آرزو باز نمی ایستادند. اگر می خواید ببینید که چه اتفاقاتی دقیقا افتاده و چه جوری سر این خلافت همدیگر رو تیک پاره می کردند، دو جلد کتاب پس از 1400 سال شجاع‌الدین شفا رو بخونید. خونها از هم می ریختند، خاندانها بر می انداختند، دروغ و نیرنگ به کار می بردند سر جانشینی محمد. در این کشاکش ها پیروان علویان شیعه نامیده می شدند که به همان معنی پیروان می باشد. شیعه‌گری از همان جا آغاز شد. این شیعه‌گری نخست یک کوشش سیاسی بیالایشی و شیعیان بیشترشان مردان ستوده نیکی می بودند. اولین شیعه علی سلمان پارسی بود و پاکدلانه و غیرتمندانه در آن راه می کوشیدند. چه بی گفتگوست که علویان به خلافت بهتر و سزنده تر می بودند. در میان اینان مردان پاک و پارسا بیشتر یافته می شدی، به ویژه در برابر بنی امیه که بیشترشان مردان ناپاک می بودند. اینقدر که میگن کسروی بده کسروی بده، ببینید چقدر قشنگ نوشته برای اینا. هر جا از محمد یاد میکنه میگه آن نیک مرد عرب، اما همشو که بخونی و حقایقو میبینی. چیزی که هست شیعه‌گری در این سادگی خود نایستاد و هر زمان رنگ دیگری به آن زده شد. از همان زمانهای پیش یک دسته به تند روی برخواسته، چنین گفتند که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نیز علی به خلافت سزنده تر بود. اینا رو بعد در آوردن، نه زمان خود علی. و آن ستم ستم کرده اند که به جلو افتاده اند. این را گفته از ابوبکر و عثمان و عمر ناخشنودی کرده اند. گفتن اونا آدم های بدی بودن، علی سزاوارتر بود به خلافت و اونها حقشو خوردن، اینایی که تندروی میکردن. این نخست آلودگی بود، اولین آلودگی شیعیان بود که شیعه‌گری پیدا کرد. چه راستی آن که پس از مرگ بنیادگذار اسلام، یاران او که سران مسلمانان شمرده میشدند، نخست به ابوبکر، سپس به عمر، سپس به عثمان خلافت داده بودند و علی ناخشنودی از خود نشان نداده بود. برای این میگم که افسانه قدیر خم رو بخونید. تمام اینها به تفصیل توش نوشته شده. از خود نشان نداده بود و نبایستی بدهد. در آن زمان که اسلام در شاهراه خود می بود به هوس خلافت افتادن و دو تیرگی به میان مسلمانان انداختن بیرون رفتن از اسلام شمرده می شد و پیداست که چنین کاری از علی ابن ابی طالب نسزیدی، یعنی کسی انتظار چنین کاری را از علی ابن ابی طالب نداشت. همان امام در زمان خلافت خود به معاویه می نویسد، این نامه را قشنگ گوش بدید، آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند. این رو علی برای حقانیت خودش به معاویه نوشته. و کسی را نرسیدی، کسی حق نداره که نپذیرد و گردن نگذارد برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار راست، یعنی مهاجران و انصار باید رأی بدن خلیفه کیه. اینان هر کس را برگزیدند امام نامیدند، خوشنودی خدا نیز در آن خواهد بود. این را نوشته میخواهد معاویه را بنکوهد، خواهد معاویه را سرزنش کنه که در برابر خلیفه ایستاده و گناه او، یا بهتر بگویم بیرون شدنش را از اسلام به رخش بکشد. کسی که این نامه را نوشته چگونه توانستی در زمان خلافت ابوبکر و دیگران ناخشنودی نماید و ایستادگی نشان دهد؟ خیلی ساده است، دو تا چهار تاست برای کسی که بخواد قبول کنه. علت دشمنی ما ایرانی ها با عمر اینه که ایران در زمان عمر فتح شد، ما بهانه آوردیم، ما اومدیم مسئله رو شاهنشاهیش کردیم، گفتیم هر کی مرد پسرش میشه وارثش، اون فره ایزدی رو اومدیم کردیمش نمیدونم نور امامت، چون در زمان ساسانیان بچه های ساسانیان دیگه پیدا نمیشد، میرفتن میگشتن این گوشه کنارا ببینن از تخمه ساسانیان کیه که فره ایزدی داشته باشه، همونو اومدن کردنش نور امامت. از آن سو تاریخ نیک نشان میدهد که علی با آن ستن با مهر و خوشنودی زیست، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، چنان که دختر 12 ساله خود ام کلثوم را به زنی به عمر داد، در کشتن عثمان نیز در آشکار ناخشنودی نمود و پسر خود حسن را برای نگهداری عثمان به درون خانه فرستاد. تندروان شیعه پس از 50-60 سال به هوس و نادانی دشمنی به میانه او با ابوبکر و عمر و عثمان می انداختند و از بدگویی به آن ستن باز نمی ایستادند که چنان که گفتم نخست آلودگی بود، اولین آلودگی بود، یعنی نخست آلودگی بود، میگم یه خود سخت انشاء کسروی، نخست آلودگی بود که شیعه‌گری پیدا میکرد. میباید گفت این تندروان نه همگی شیعیان بلکه یک دسته از آنان میبودند و از همون زمانها در نتیجه یک داستانی که خود نمونه از آن از بدی و ناپاکی ایشان میباشد نام رافضی پیدا کرد، یعنی کسی که از دین خارج شده. این کتاب گفتار دومش خورده هایی که به شیعه‌گری میتوان گرفت و من فرناماشو میخونم براتون. وضعیتی که اینجا براتون میخونم، میگویند در قرآن گفته نوح 950 سال در میان مردم خود ماند، پس به آن چه پاسخ دهید؟ میگویم آن خود جای ایراد است. این گونه چیزها در قرآن از متشابهات آن میباشد و باید به حال خود بماند و گفتگویی از آنها نرود. جرأت حتی گفتن این که بگی که 950 سال امکان نداره نداشته، با این بحث باز کشتنش. خدا را چه نیازی بوده است که کسی را از هزار سال پیش نگه دارد و در بیابانها بگرداند تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند؟ مگر خدا نتوانستی او را زمانی که بیرون خواهد آمد به جهان آورد و به کار انگیزد؟ منظورش امام زمانه. اینکه مردم چیزی را اندوخته برای آینده نگاه دارند در سایه نیاز و ناتوانی است. مثلا بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت، از تابستان اندوخته کرده نگاهش دارند. آیا درباره خدا چنین نیاز و ناتوانی شما میپندارید؟ امام زمان و با بادمجان مهدیگری جز افسانه ای نیست. اینکه کسی برخیزد و با یک رشته کارهای بیرون از آیین فوق‌العاده جهان را به نیکی آورد جز سمردی، نمیدونم معنیش چیه، نمی باشد. دوباره میگویم خدا این جهان را از روی آیینی میگرداند و آن آیین هیچگاه دیگر نشود. وقتی میگن که محمد گفت خورشید وایسه، دروغه. وقتی میگن شق و قبر کرد، نمیدونم از گلوش دفت از دستاش در اومد، دروغه. وقتی میگن سوار الاغ شد رب طبقه هفتم آسمون، دروغه. با عقل جور در نمیاد. آقای کسروی به این راحتی که من حرف میزنم نزده، ولی همین حرفا رو زده. حقم داره، حقم داره، برای اینکه اونجایی که او زندگی میکرد اینجایی که من زندگی میکنم فرق میکنه. آقای کسروی میخواست زندگی بکنه که بقیه حرفاشو بزنه. من همه حرفامو زدم، میخوام بمیرم. ترس اون الله، اون خدا، اون یهوه، اون دیو، اون هر کسی هست اونجا که همه چیز میآفرینه، تو این کله من ترس نیافریده. همه آدم ها میمیرن. مگه خمینی زنده است؟ مگه مصدق زنده موند؟ مگه محمد رضا شاه زنده موند؟ مگه علی ابن ابی طالب زنده موند؟ مگه محمد زنده مون؟ مگه موسی زنده مون؟ مگه عیسی زنده مون؟ همه میمیرن. خب حالا من مثلا 2 سال بیشتر زندگی کنم، خفه خون بگیرم، چون ممکنه منو بکشن. بکشن چطور میشه؟ میدونی چند نفر تو عالم میمیرن؟ منم که دنیادار نیستم که. از مردنم نمیترسم، میدونم مردن راحت و آسوده آدم میره. ببینید دوستان عزیز، علت این که اینا رو من میخونم، بذارید یه تیکه دیگه از این من براتون بخونم.

یکی از داستانهایی که براش پیش اومده من براتون میخونم. در تبریز داستان دیگری هم پیش آمد و آن این که چون از نالیدنی ها و گریستنی ها و به سر روی خود کوفتن ها سودی به دست نیامد، سید روزخانی که پیشوای بیوسندگان می بود چنین گفت: همه با هم رو به کربلا آوریم، برویم آیفت خود را از آن درگاه خواهیم. من این که نوشته دارم میخونم، بعضی ها خودم هم معنیشو نمیفهمم. این پیشنهاد را پذیرفتند و انبوهی از توانگر و کمچیز و از سواره و پیاده به راه افتادن. نمیدانم چند هزار تن به راه افتادن، چه اندازه از ایشان در راه از پا افتادند و نابود شدند. این را میدانم که صد خاندان به گدایی افتاد. نیک به یاد میدارم که در آن سال گدایان تازه‌ای در کوچه ها پیدا شده و برای آنکه از مردم آسانتر پول بگیرند چنین میگفتند: ما پدرمان به کربلا رفته. این از تاریخچه سیاست الحسینیه، این از نمونه از آمادگی شیعیان به نمایش‌های

برایش چنان میسازند که بویش بیرون آید و به دینسان مایه آزار مردم میگردند. چون یک سال بیش یا کم گذشت، استخوان‌های او را در یک قوطی دیگر گذارده بار میکنند و رو به عتبات مقدسه راه میافتند. این کار گذشته از آن که مردم آزاری است که بسا مایه پراکندن بیماری هایی باشد. اینها از حماقت مردم میاد. از بچگی به ما یاد دادن این تربت کربلاست. اگر کسی خاک میخورد میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ حتی کرم خاک نمیخوره، چون عقلشون نمیرسید کرم تو خاک زندگی میکرد. میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ اما خاکی که از کربلا میاد بخوری معالجه میشی. و گروه زیاد این کار رو میکردند. در هیچ کجای دنیا مهر وجود نداره، تو هیچ فرقه مهر وجود نداره، چون جز فرقه احمقانه ما که باید خاک، آخه خاک کربلا هزار ساله داره میاد، مگه این خاک تمومی نداره؟ کتابی بود مال شیخ احمد زنجانی، هم چیزی میخوندم که رفته بود نجف درس بخونه و متولی اونجا میگفته این حیوانات، این الاغ‌ها، اون عین جمله ایست که متولی نجف میگه، میان پولشون رو به من میدن چرا نگیرم، میاد زنش رو به من میده چرا نبرم. زنه میرفته با متولی که متبرک بشه. وقتی شعور نیست این گرفتاری ها پیش میاد. اگه یه کسی مثل من بیاد یه حرفا رو بزنه، تو بهش میگی کافر، چیزی دیگه نداری بگی، محارب با خدا، مفسد فی الارض، کفر میگه، فوش بهش بدین. وقتی شعور نباشه ایناست. پیروز بهتون گفتم من اگر از یه برنامه خوشم نیاد خاموشش میکنم. یارو بیشوره اگر از برنامه خوشش نیاد فوش میده به من، تلفن رو برمیداره 30 دفعه تلفن میکنه که به من فوش بده. عقلی که نیست چون در عذابه. یه بابایی چند روز پیش، از روز شنبه بود، یه شنبه بود، از شرق امریکا من تلفن کرد. شروع کرد، اول گفت بود که تو من تلفن نمی کنی. اینا تلفن کردن، گفتم چی؟ گفت من به شما ارادت دارم فلان. گفتم چه حرف حسابت چیه؟ گفت جمهوری اسلامی رو که شما نمیتونین بردارین. گفتم من دارم میگم بفهم، من با جمهوری اسلامی چی کار دارم؟ گفت اینا اثبات کشیدن شاه فلان کرد. گفتم ببین مغلطه نکن، من بهت میگم بفهم، میخوای بفهمی بفهم، نمیخوای نفهمیم نفهم. بعد اگه جمهوری اسلامی اینقدر خوبه تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم یه سر بزنم. گفتم تو تلفن شخصی داری، چجوری اومدی سر بزنی؟ چون تلفنش تلفن دستی بود. پایه این دین بر مبنای دروغه. دوزیشونه میکنن، پا میشن میان اینجا، وقت اینجا تازه میخوان بس من، اونای دیگه جواب نمیدن، من جواب میدم. برای من میخواد ارتیز بکنه. یه دوست دیگه ارمنی بود فکر میکنم، خیلی با هم خوشبش کردیم، تلفن کرده بود گفته بود شما بعضی جاها توهین میکنی. تلفن کردم گفتم عزیز دلم اونجایی که توهینه من قلم و کاغذ دستم بنویسم که دفعه دیگه این اشتباه تکرار نکنه. گفت من انقدر عرق خوردم الان یادم نیست. خیلی راحت بی چیله پیله حرفشو زد.
ببینید تفاوت آدم‌ها.

0: اینقدره، اون اسلام ناب محمدی رو داره، باید دروغ بگه. این بابا اسلام ناب محمدی رو نداره، راحت گو آقا من عرق خوردم، تو حالش نیستم. توی فیضیه یا هر مدرسه دینی که میری، درس هایی رو که میخونی با هر عقلی که خیلی بسته باشه جور در نمیاد، سوال پیش میاره. من وقتی که تلفظ از مخرج رو یاد میگرفتم، یعنی شما وقتی میگی الحمدلله رب العالمین غلطه، بعد بگی الحمدلله رب العالمین. 14 سالم بود. بعد پیش خودم فکر میکردم که چرا حالا مثلا این هم مخرج گفتن و یه هفته 10 روز 15 روز طول میکشید، هی میگفت خش زیاد شده، هی میگفت کم شده، هی اینجوری باید میکردی، گفتیم الحمد، میگفت نه خی داره توش، الحمد نه کم شد. بعد پیش خودم بچه 14 ساله گفتم بازی ها چیه؟ از اونجاها شروع شد. خدا نشسته اونجا که ببینه من ام مخرج ادا میکنم یا ام مخرج ادا نمیکنم. یه خود بزرگتر شدم گفتم چرا خدا فقط عربه؟ یه خود بزرگتر شدم سوالات دیگه پیش اومد و هر کی سوال میکردم میگفتش که برو دهنتو آب بکش. این کارا به من و تو نیومده، تو فقط باید یاد بگیری. یکیشون گفت دین تعبدیه، تعبدی یعنی چش و گوش بسته، یعنی مثل یه حیوان هر کاری بهت میگه همون کارو باید بکنی، به همین دلیل به تو میگن مقلد، یعنی تقلید درار، یعنی جای دوست کجاست جای دشمن کجاست. عاشق محمد حسین زاهد به من گفت رضا از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون. بر من خیلی جالب بود، از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون؟ مگه تو خود قرآن ننوشته که تدبر کنید؟ مگه نگفته کنکاش کنید؟ مگه نگفته بفهمید؟ چرا من نباید سوال بکنم؟ اونجا بود تنها چیزی که منو نجات داد، از شک و شبه منو در آورد، ترجمه بدون تفسیر قرآن رو خوندم. منتها ترجمه های اون وقت مثل این ترجمه نبود که اینجوری فارسی بنویسه اما افراد بی ایمان را هم در دنیا و هم در آخرت عذاب شدیدی میکنم و مددکاری برای آنها وجود نخواهد داشت. اینجوری نمی نوشت، همینجوری که عربی می نوشت معنی فارسیشو زیرش می نوشت. من باید می رفتم این معنی ها رو می زشتم، خودم جمله بندی می کردم و فهمیدم تازه کجای کارم. اینی که به همه توصیه میکنم قرآن رو به زبانی که میفهمید بخونید. اگر به دینتون اعتقادی دارید، اگر ندارید اصلا به قرآن کاری ندارید. قرآن رو به زبانی که میفهمید بخونید. اگر میخواهید دنبال خرافه برید برید، اگر میخواهید دنبال خرد برید برید. من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. بحث خرافه زدائی و خرد گرائی است. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز هم روز در واقع دوشنبه سیوم از ماه مارس سال 2020. در روزهای دوشنبه در خدمت شما هستیم. حدود یک ساعت و بیست دقیقه. اجازه فرمایید یک غزل از سعدی بخوانیم خدمتتون. بله، من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمای، که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. که حریفان ز مل و یعنی شراب، اونا حریفان شراب بستن، من از تأمل یعنی در عمق تفکرم. به حق مهر و وفایی که میان من و توست، که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم. پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از اونجا نه به خود بربستم. من غلام تو هم از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم. خود سنا گفتن ز من ترک سناست. مولانا میگوید خود سنا گفتن ز من ترک سناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. یعنی من حتی سنای تو هم اگه بکنم کار اشتباهی کردم، چون دارم ابراز وجود میکنم در مقابل تو و این خطاست. بله، سعدی میفرماید من غلام تو هم از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم. دائما عادت من گوش نشستن بودی، تا تو برخواسته ای از طلبت ننشستم. تو ملولی و مرا طاقت تنهایی نیست، تو جفا کردی و من عهد وفا نشکستم. سعدیا با تو نگفتم که مرو در پی دل، نروم باز گر این بار که رفتم جستم. این از غزل سعدی بزرگوار. خدمت شما، حتما در مسیر اخبار این ویروس هستید. در ایران معلوم نیست چه میکنن، چون کار اینا از ابتدا بر لاپوشانی و دروغ بود. ما نمیدونیم چه تعداد هموطنان ما قربانی این داستان شدن و قربانی اعمال آقایان شدن، چه تعداد در بیمارستان هستن و چه اقدامات این رژیم کرده است برای جلوگیری. همه اخبار از این داستان است، شما حتما مطلع هست. خب، دو تا آدیو داریم از یه مرد بختیاری و یک ویدیو داریم از یک آخوند. اجازه بدید که اول اون آدیو رو بشنویم. ضبط کردن، صدای یک مردی است با لهجه بختیاری هم صحبت میکنه و در باب دین، در باب دین صحبت کرده و تأثیراتش خیلی خیلی شنیدنی است. لطف کنید سپر جان، همون ترتیبی که ارسال کردم خدمتون، اول یک و بعد دو رو پخش میکنیم، گوش میکنیم ببینیم چه میگوید این مرد بختیاری.
2: خدا خیرت بده آقای ایلونی.
1: این رو یک دوستی برای من فرستادن.
2: خیلی چینه خانومه، ولی اون آخر فرمایشت فرمودیه که در کنار هم تو بیدارن کردن مردم تلاش کنیم. خدا خیرت بده. این مردم غیر ده انفجار اتمی بیدار شو کنه، مردمی که جوونشون تو مقطع دکترای یا ایره شیشه اوینه گرن جلوی آخون نگاه حف کمونه استی صفا بوم بوم بچم، این مردم رو بیبو بیدار کنی. و تو این مقطع زمانی ایران ده نیاز و عبید زاکانی و ایرج میرزا نداره که به صورت شعر و طنز حالی یکی کنی که کجی ریا مذهب یه چیز خرافاتیه. این روزه ده یه شخصیتی مثل بابکی خواه مثل گل سرخی باید به وجود بیا. میارم بی سوالیم با جنابالی منی گروه و یه افرادی شاید هم نظر که صدای این گروه هم و در نیره چگونه کمک ایکنه و بیدار کردن مردم. این مردم خوشون ایخان که خوبون، مردمی که هستی هر روزشون یک پرس خوابی آخون داده به نام دعای روز یک شنبه، به نام دعای روز، مردمی که 1400 سال پرس خواب مذهب خرن و روحشون خوابه هنوز و این درک نرسیدنه که همی تو ساده بگن ای خدا ای کرونا نوری سر ما کم کو. هنوز گوشه یه شیخی گرن که دعای صحیفه لونم سجادیه کارساز تو کرونا، هنوز مردمی که اینه درکشون اینه و چی ترین بیدار شو کنیم، هنوز مردمی که به این شعور و در زم مردمی که دانن خدا لری بلده، مردمی که هنوز تو بیان کلمات عربی دقت اکنن که خدا نه ایرادشو بگیره و فکر کنن خدا اینقدر سوالش کمه، شعورش کمه که فارسی نیفهمه، این مردم هم میترام بیدار کنم یا چی تری بیدار کنی. مردمی که هنین نونن خدا با قلبشو گفی زنه نبا زمونشون، تو میترین بیدارش کنیم. تو همون یاسوج خود هنی ایگون بجر خمینی، هنوز تو فضاین، هنوز خمینی نه تو مای بینن، تو چطوری تری مردم بیدار کنیم؟ پشت پرده حرف زدنده گذاشت زمانش، زمان عبید زاکانی گذاشت، باید رک بی پرده شجاع و دلیر بگه که مذهب مذهب خرافاته، مذهب یه لایه ایه که رو نور الهی نپوشنده، مذهب یه خاکستریه بر رخسار خدا که نیل خدا نمایانا بود. مگر رومی، مگر مولانا، نه یا آخونده یا ملای سر منبر گپیزه و وریزه وقتی که باب شمس رو بر رو آبی چه انقلابی درونش آبی؟ مولانا چو آبی؟ یعنی مردمی که تعریف از مولانایی کنن و خوون موتی ترین بیدارش کنین، مردمی که هم مولانا نه قبول دارن هم شیخ فلان کمینه قبول دارن، این مردم مردم شخصی تو پارادوکسه، این مردم نیمو شخصی تو مبارید شدن ویبو گب بزنی که بیدار آبون، نهایتش متهمت ایکنن و کفر، همینطوری که مولانا رو متهم کردن، شمس متهم کردن و کفر کافری. چه فرقی کنه او مردم و این مردم؟ وقتی که مردم مذهبی بودن چه مردم 1400 یا 1000 سال پیش، چه مردم الان زیر همون قرص خواب مذهب خوابن. ما عذری خوام که سریع حرف بزنم، تعدادی حرفمون نفهمن، شاید برنجه، شاید ناراحت آمون.
1: بله خب شنیدیم سخنان این هموطن بختیاری که نقد دین میکرد و خیلی حرفای خوب زد و میگفت که آقا داره میره دکترا میگیره، بطری میاره پیش آخوند، گفت حف کن بنس، یعنی فوت کن تو این بطری بارم برای تبرک و تیمان، و تمثیل خوبی از مولانا و خیلی جالب دو سه عبارت خیلی مؤثرم گفت این دین خاکستر به روی خدا. و در واقع تضادایی هم که از مطرح کرد پیداست که انسان دانش آموخته است. ابتدا میگه من درس نخوندم و اینها، و این پارادوکسی که گفت در باب مولانا و شمس اینها معلوم بود که تحصیلات داره و خیلی هم شجاعه و در واقع یک نمونه ایست. گفت اندکیست از بسیار و مشتی از خروار، اون که در جامعه ما میگذرد در دست این ملاها حیرت انگیزه واقعا. خب بعد یک آخوندی داریم در نفی نوروز صحبت کرده که بله مگه ما خریم که بریم موقع علف؟ اون رو هم لطفا پخش کنید مردم این اهریمن رو بشناسن و در بابش ما صحبت میکنیم. بله بله
3: نوروز یک بدعت است و امروزه نه تنها به عنوان عید بلکه به عنوان یک عیدی که مورد امضای اسلام است امروز مطلبه قطعاً این مسئله خلاف است و نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکند. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم.
1: خب ببینید این آقا که نشسته این ابداع اختراعی نکرد. دشمنی این اهریمنا با ایران زمین و فرهنگ ایران زمین از قدیم بوده، از ابتدای کار بوده. اینقدر هست که این به زبان آورده. حالا من توضیح میدم حماقت این آدم رو که چرا بسیار بسیار آدم احمقی است. اصولا فرض بفرمایید که ما دو تا بچه داریم، بچه ایران دارن با هم بازی میکنن، به یک زبان بازی میکنن، دارن فوتبال بازی میکنن، اینا یکیش میره فیضیه، یکیش میره توده‌ای میشه. از زمانی که این عمامه به سرش گذاشت و این لباس شیطانی دزدان مدینه رو به تنش کرد و آمد در جامعه، این دیگه اون آدم نیست. این صاحب یک ایدئولوژی است و پیرو مکتبی است که لازمش فرض فرمایید نفی دیگرانه. بله اون یکی هم که رفته و در واقع حالا توده‌ای شده، مارکسیست شده، اتیست شده، اون هم در واقع یک آدم ایدئولوژی است، اون هم نفی تاریخ میکند و میگوید تاریخ از نمیدونم جدال طبقات به وجود آمد است و عرض کنم که ناسیونالیسم رو نفی میکند و خیلی چیزهای دیگه و سرمایه داری. شما که دقت کرده باشید این برادران توده ما دشمنیشون با آمریکا مثل که مادرزاده. من نمیدونم چرا باید دشمنی کرد بابا، اینجا به سرزمینی است و شیوهی که میخواهند دارن زندگی میکنن. گذشت اون روزگار، گذشت اون روزگار مارکس و داستانه نمیدونم بهره‌کشی کارگر و این حرفا، گذشت بابا جان دیگه رفت. اما هر چه شما بگویید چهار تا عرض کنم که استدلال های غلط علیه آمریکا و اعمال رفتار آمریکا میکنه. پنداری که هیچ چیز نیکی از این مملکت بر نخواست، چون اگر غیر از این بکند اشتباه کرده، چون آموزش مکتبش چنین است. این آقا هم همینطوره. بله این آقا آخونده، آخوند و ملا. اولین شرطش دشمنی با اون چه آخوندی نیست. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که همه جهان نفی میشه. به خاطر این خمینی میگفت که ما باید جهاد بکنیم تا صدای الله اکبر رو از تمام مناره های دنیا در واقع به گوش دیگران برسانیم، و وقتی هم در زمین جنگ تمام شد هنوز فتنه نخوابیده، بایستی در کرات دیگه هم فتنه هست و باید بیره اونجا هم جنگ بکنیم. و هر آیین و دینی اهل همزیستی مسالمت و مسالمت آمیز هست جز این اینای به جهت اینکه در بطنش نفرت از دیگران مرکوز واقعا. این مردک در واقع به زبان خودش و در این بیانی که داشت ماف زمیر بقیه آخوندارم بیرون انداخت. یعنی فکر نکنید شما این یک تنه از این حرفا میزنید یا اینطور فکر میکنید. به هیکلش نگاه کنید، گردنش، یا آقا حداقل روزی 8-9 تا نون سنگک بخواد، 2-3 تا خربوزه بخواد، 2-3 کیلو گوشت کوبیده که بخوره، و توجه نداره که این از کجا میاد. میگه این انگر خرم که سبزی بخوره، و حماقتش در همین است. اجازه بدید من از نوروزنامه حکیم عمر خیامی برای شما بخوانم. خیام میدونید با چند منجم دیگر این تقویم شمسی رو چنان تنظیم کرد که نوروز درست اول فروردین هست، و بعد یک در واقع کتاب کوچکی به نام نوروزنامه در نهایت زیبایی نوشته است که چگونه بود صبح نوروز در دربار پادشاهان محتشم ایران و مراسم و مناسک چگونه بود. و قبل از اینکه من وارد این موضوع چیز بشم، نوروزنامه حکیم خیام، ما میدانیم که انسان‌های نخستین که صاحب صنایع و کارخانه جات و شهر نشین اینها نبودن، وجودشون بسته بود به برکات زمین که هنوز هم چنین هست. هنوز هم به خاطر شهرها بوده، به خاطر صنایع تعداد کشاورزی کمتر شده کشاورزان، اما به شیوه های مدر این 1% که امروز در آمریکا کشاورز هستن در واقع تولیداتشون بیشتر از اون 90% است که در ابتدای قرن 20 یا 80% که در آمریکا کشاورزی میکردن، اما بدون وجود زمین و برکات زمین که ما نمیتونیم زندگی بکنیم. شما توجه بفرمایید که گندم نباشد یک سال، میوه ها نباشد، یا اون چه ما میدم و میخریم که از برکات زمین است واقعا تولیدات زمین است نباشد، ما چیزی نداریم بخوریم، زندگی نمیتوانیم بکنیم. این در واقع نوروز که اول بهار است، با توجه به این که همه چشم‌باب زمین بود، برکات زمین بود و کشاورزی و تولید و دوران سخت زمستان که طی می‌شد بعد از پاییز، بعد این نوروز در واقع تلیعه برکات زمینی و دلگشا شدن جهان و شادی و نشاط نه تنها انسان بلکه سایر مخلوق خدا مثل پرندگان، به خصوص به اردیبهشت که میرسد، دیگه جهان به منتها درجه زیبایی است و رفته رفته محصولات پیدا میشه تا آخر پاییز که جشن مهرگان هست و بعد جشن نوروز بعد قدردانی. حالا یک در واقع روایت میتولوژیک هم هست که جمشید بنیان کرد. جمشید سمبول دوره خیلی طولانی در حیات آریایان هست، آریایان ایرانی. چون بدونید که ما و هندی ها با هم میزیستیم. مشکور است که با از نمیدونم آسیای مرکزی کشیده شده بودیم تا بالکان ها و بعد حرکت کردیم و این پایین ایرانی ها از برادران هندی جدا شدند و آمدن، ابتدا وارد نواحی افغانستان مثل بلخ و کابل و عرض کنم که اون بخشای شمالی افغانستان و آمدن تا حتی در نشابور و در ابتدا در اونجا وارد شدن و بعد به صورت سه شاخه عرض کنم که مادها و پارتها و پارسها وارد ایران شدن. مادها به طرف مغرب رفتن، پارسها به طرف جنوب و پارسها در خراسان موندن و بعد شروع کردن به توسعه این کشور. یک مورخ آمریکایی میگفت نبوغ این آریایان این بود که با شاغول و گونیه آمدند. این ابداع اختراع قنات فقط از ایرانه، در هیچ جای دنیا پیدا نمی‌کنید. با شاغول و گونیه برای اندازه‌گیری و برای دقت در حفر شاه و در واقع یک چاه افقی است برای تولید آب، برای برداشتن محصول، برای اینکه در واقع این کشور که تعداد رودخانه‌هاش کم است آب رو جبران بکنند و این همه مدنیت ها بر بنیاد همین کار کشاورزان بوده. درس هایی روی دیوار تخت جمشید هست نشون میده که هر کس هدیه‌ای دارد. حالا من میخونم خدمتتون اینجا از عرض کنم که ها این رو میگفتم و جمشید میتولوژی به معنی دروغ نیست. ما در زبان فارسی مترادف این میتولوژی رو نداریم، جز اینکه رو بگیم افسانه، در حالی که افسانه معنی میتولوژی رو نمیرساند. باری میگوید که در تولید نوروز که چگونه نوروز پیدا شد، به فر کیانی یکی تخت ساخت یعنی جمشید، چه مایه در او گوهر اندر نشاخ، که چون خواستی دیو برداشتی ز هامون به گردون برافراشتی، چو خورشید تابان میان هوا نشسته در او شاه فرمان روا. بعد میگوید به جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روز نو خواندن، بزرگان به شادی بیاراستن، می و رود و رامشگران خواستن. این یک چیز کوتاهی است از زبان استاد طوسی در باب جمشید. یعنی ما برانیم که نوروز از جمشید است، اما حقیقت امر در واقع بایستی به زمین مربوط باشد و قدردانی از زمین، به خصوص که اول فروردین در منتهای زیبایی شروع میشه سبزه ها. و از نوروزنامه خیام خدمتتون میخونم. بله خب اینجا میگوید که از آداب برگزاری نوروز در عهد ساسانیان اطلاعات گرانبهای موجود است. اینک خلاصه ای از آن در باب نوروز. بر بر نوروز میگه در بامداد نوروز شاهنشاه جامعی که معمولا از برد یمانی بود بر تن میکرد و زینتی بر خود استوار میفرمود و به تنهایی در دربار حاضر میشد. بس شخصی که قدم او را به فال نیک میگرفتند بر شاه داخل میشد. ببخشید خیام میگوید آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدگرد که آخر ملوک عجم بود چنین بوده است که در روز نخست کس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پرمی و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید سبز رسته. خید یعنی در واقع گندم تازه رسته که هنوز خوشه هاش در نیامده. به شاهنشاه اینو به یک وجه چیزی میبستن به هم قابل تقدیم باشه و این دست خیلی نورسته رو به دست امپراتور ایران میدادن. بله بله. درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید خوید نوشته میشه، البته خ و و و ی و دال خوید خید خوانده میشه، خید نورسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و غلامی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان چون موبد موبدان یا موبد موبدان از آفرین به پرداختی، آفرین تحسین. پس بزرگان دولت در آمدندی و خدمتها پیش آوردندی. آفرین موبدان آفرین موبد موبدان به عبارت ایشان اینطور بوده، یعنی مدح پادشاه و درودی که به شاه میفرسته چنین بوده: شها به جشن فرودین به ماه فرودین آزادی گزین به روان و دین کیان سروش آورد تو را دانایی و بینایی به کاردانی و دیر زی با خوی هجیر هجیر نینیکو هجیر و شاد باش بر تخت زرین و انوشه خور به جام جمشید و رسم نیاکان در همت بلند و نیکوکاری و ورزش و داد و راستی نگاه دار سرت سبز باد و جوانی چو خید اسبت کامکار و پیروز و تیغت روشن و کاری به دشمن و بازت گیرا و خجسته به شکار و کارت راست چون تیر و هم کشور بگیر نو و تخت با درم و دینار به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار. عین ملا خودمون که هنری و دانا یا باید بره زندان یا فراری آمریکا و کانادا و درم خار، میگه پول رو خار بشمره. ای پادشاه محتشم سید علی حداقل 300 میلیون دلار پول جمع کرد و عجب اینجاست که برای 5 میلیون رفتن گدایی نمیدونم بانک بین المللی و آقای سید علی از پول خودت چرا نمیدی؟ شما و آقا مجتبی به طوری که میگوین در واقع 6-7 سال پیش بود که رویتر تحقیق کرد ثروت آقای سید علی خامنه ای که اینها پیروان علی هستن، که گفت وقتی که طلحه و زبیر آمدن به خدمت او که اینها آمدن گفتن برویم ببینیم ما شغل میدهد یا نه، گفت با من کار یک چراغی داشت و داشت حساب کتابی میرسید و عمار یاسرم دربانش بود و اینها. گفت با من کار دارید یا کار شخصی دارید؟ گفتن نه ما کار شخصی داریم، یعنی گفت مربوط به اسلام است مثلا دولتی است یا کار شخصی. گفت اون رو خاموش کرد و این یکی رو روشن کرد، گفت اون هزینه بیت المال بود چون کار شخصی داریم و هزینه منه. میخوان بگن که میزان زهد داشت علی. خب ایش که نامش هم که علی است، این مارم که کشتن که در این مملکت از بس علی به ما تبلیغ کردن و فرزندان علی و اینا، پس چه شد؟ هر کس در ایران زندگی میکرده که حتما با شرافت زندگی میکرده و بر اثر سعی و عمل کارخانه چیز ساخته بود از ترس جانش گذاشت تو کاریم، اموالش همه مصادره شد به بیت رهبری. بیت رهبری یعنی چی؟ یعنی نام سید علی و پسرش. رویتر در همین 20 سال پیش هم 10-20 سال کمتر 8 سال پیش 92 بیلیون دلار حالا ثروت ایشون با توجهی که میگویم هر کسی چیزی میفروشد به بیت رهبری هم باید بدهد و این ساختمانی چند طبقه هست، صندوق های بزرگ اسناد زمین های ملت هست که ایشون مصادره کرده برای خودش، ولی چرا به مردم کمک نمی کند؟ خیلی چیز عجیبی است. 50 میلیون دلار بیت رهبری دادن که تبلیغات بشه برای قاسم سلیمانی، فراموش کردیم؟ امروز وقتی است که آقای سید علی و شما دوباره جمع میکنید، خرج مردم کنید، میگوید و درم خار، بله میگوید که به پیشت هنری، یعنی مردمان هنری و دانا گرامی و درم خار و سرایت آباد و زندگانی بسیار، چون این بگفتی چاشنی کردی و جام به ملک دادی و خیب در دست دیگر نهادی و دینار و درم در پیش تخت او بنهادی و دیدین اون خواستی که روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم بران افکنن تا سال دیگر شادمان و خرم با اون چیزها در کامرانی بمانند و اون بر ایشان مبارک گردد که خرمی و آبادی جهان در این چیزهاست که پیش ملک آوردندی. نوروزنامه حکیم خیام نیشابوری، چیزایی که میاردن، میگه خیلی در دست دیگر نهادن، یه جام شراب میداد به امیر و یه دست گندم نورسته که به بسی خوب و نیکو بسته شده بود میدادن خدمت شاهنشاه ایران. بله حالا این ادامه دارد.
4: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود دیگر هموطنان گرامی، از نوروزنامه حکیم عمر خیام مطلب خوندیم و باز ادامه توضیح در واقع میگوید در هر یک از ایام نوروز پادشاه بازی سپی پرواز میداد و از چیزهایی که شاهنشاهان در نوروز به خوردن آن تبرک می جستند اندکی شیر تازه و خالص و پنیر نو بود و در هر نوروزی برای پادشاه با کوزه آهنین یا سیمین آب برداشته می شد. در گردن این کوزه قلاده قرار می دادند از یاقوت های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهره های زبرجدین کشیده بودند. این آب را دختران دوشیزه زیر آبها برمی داشتند. بله. زیر آسیابها برمی داشتند. بله. به روایت دیگر، حالا آسیابهای قدیم می دونید چگونه بود که آب در جوی می آمد، یک تنورهی درست می کردن بلند، بله که وقتی می آدیم بالاتر پهن‌تر می شد، اون پایین تنگ‌تر می شد و یک سوراخی که آب با فشار زیاد می آمد بیرون، این خودش محاسبات خیلی جالبی داشت و پره های چوبین رو به حرکت در می آورد و سنگ آسیا رو، سنگ روی دو سنگ بود، سنگ زیر سنگ رو به شرخش در می آورد و بعد اون آب البته جاری می شد و بعد ادامه می داد حرکتش رو. می گوید از زیر آسیا، یعنی اون آبی که از آسیا گذشته بود دختران می آوردن. بله. در گردن این کوزه قلاده قرار می دادند یاقوت های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهرهای زبرجدین کشیده بودند، این آب را دختران دوشیزه از زیر آسیاب‌ها برمی داشتند. این که از کتاب المحاسن و الازداد آمده، به روایت جاهز چون نوروز به شنبه می افتاد، پادشاه می فرمود که از رئیس گروهی 4000 درم بستانند و کسی سبب این کار را نمی دانست جز این که این رأس بین ملوک جاری شده بود. و بعد ادامه داده است که نوروز خاصه چی است و نوروز عامه چی است و از اینجور مطالب و مسائل. حالا حمله اینها به نوروز، این نوروز یک خاری در چشم اینها هست. و میخوام بگم که شما که اهل حدیث هستین، حدیث هستین، این حرفا با حدیث دنیا رو دارین اداره میکنین. خب حدیث صحیح آمده است. آخه ایرانیان بسیار باج دادن به دزدان مدینه برای اینکه بتوانن این نوروز رو نگهداری کنن. بیشترین پولها رو میدادن به خلفا. در زمان همین حضرت علی شیرینی بردن برای او، طبقه بزرگ. ایشون زمینی که میخوردن گفتن که کاش هر روز ما نوروز بودی. بله این حدیث از روزگار قدیم بوده و بعضی به سامر الامه نسبت میدن و در تاریخهای مهمتر به علی و باجها میدادن. بنابراین بسیار علاقمند میشدن. چه بسا که خلفای عباسی یا عموی یا اینا یا پادشاهان دیگر اینا منتظر می شدن به نوروز، به خاطر اینکه پولهای زیاد می آوردن، هدایای قابل و کرامن ایرانی ها می بردن به اینا می دادن. و رفته رفته علارغم همین مخالفت این آدم های صفیح، نوروز می دونید که امروز یک عید جهانی است. علارغم عرض کنم که مخالفت این سفها، و ما در روزگار قدیمتر، یعنی در فرض کنید که قرن دوم و سوم و چهارم و اینها، نوروز خیلی خیلی خیلی باشکوه و قرار می شد. و در طول زمان عرض کردم علارغم وقتی که مدارس ملایی باز شده، این اهریمنان بیرون آمدن از این مدارس، دشمنان ایران زمین، دشمنان ملت و دشمنان واژه ملت و دشمنان تاریخ ملت و دشمنان آداب و سنن ملت و دشمنان هویت ملی ایرانیان، این آخونده هست. بچه ایران بدانند و میدانند وقتی که این ملایی را افتاد در مملکت، اینها گاه گاهی یک حمله به نوروز میکردن اما به جایی نرسید. بزرگترین اینا ابو حامد امام محمد غزالی طوسی است که همه این آخوندهای امروز و آخوندهای دیروز و آخوندهای 100 سال پیش بند کفش او نمیشه. این غزالی او هم حمله میکرد، فروختن اسباب ها در نوروز مثل اسباب بازی و این چیزا رو درست میگرم بر نشاد، اینا حرام است و چنین است و چنان است. از این مزخرفات او هم گفته ولی به جایی نرسید. اینه که این مولا اینو بایستی بردش سر قبر حسین یا سر قبر علی، یه قلاده به گردنش انداخت، میختویله کوبید، بگیر آقا، بگیر برکاتو، بگیر آقا از علی، بگیر خربوزه هایی که میخوری از اصفهان، ببین علی بهت میده. اون روی ده دوازده نان سنگکی که در اون از کنن خندق بلامی اندازی، ببین از قبر علی میتوانی بگیری چیزی. گفت اینو من که دوبار یه خوندم این نصر فراهانی رو، گفت گوده ملا یعنی شکمش لوده خداست. لوده ظرفای چوبی خیلی بزرگی بود، توش انگور میذاشتن در منطقه عراق و گلپایگان، اونجا گفتن لوده. میگوید گوده ملا لوده خداست، هر چه در او بریزی یا هر چه به او بدهی هل من مزید میزند. یعنی آیا کسی از اونم بیشتر بده؟ سیری نداره. مانند یابوهای کمخور کمدو آفت کاه و قارت جو. یه آخونده هم مثل اون خراب و یابوهای میمونن که پرخورن دو، یعنی میخورن و کاری هم انجام نمیدن. نزدیک 1000 سال است که دست و بازوی کشاورز ایرانی و اون رنج و زحمتی که کشاورزی در ایران داره، چون میدونید زمین ما زمین حاصلخیزی نیست به جز یکی دو نقطه. 1000 رشوه باید به این زمین داد، 1000 کوب داد و رسیدگی کرد تا گندمی بروید یا محصولی مفت و مجانی به شکم اینان ریختن که بنشیند اینجا و با هویت ملی مملکت دشمنی کنند. و اینها انقدر خودشان مطمئن شدن که فکر آینده خودشان هم نیستن، واقعا فکر میکنن که تا ابد، تا آمدن اون امامت ده چا، اینها بر گرده مردم سوار هستن. وقیح شدن. ببین با چه وقاحتی میگفت من خر اینا نیستم. یعنی شما خرین دیگه. و انتقام سختی باید ملت ایران از این جانوران بکشه. غیر قابل تحملن اینا. یعنی هیچ احترامی برای مردمی که زحمت کشیدن در طول این صده ها و اینا شکم این فلان فلان شده ها رو پر کردن، هیچ احترامی برای تاریخ و فرهنگ مردم نداره. هدفشون هم یه چیز هست، هویت زدایی از یک ملت و در واقع پیرو درست کردن، پیرو بی هویت یا امت تولید کردن. بگوید به این سو بروید، به این سو بروید، به اون سو، به اون سو. من آقایون به این مفخاری ادامه بدهن و عرض کردم اینو سهم آخوندهای آیندرم خوردن با این همه جنایت. از هر روز اینها با جنایت زندگی کردن، هر روز با جنایت زندگی کرد تا به امروز. خیلی خوب است اتفاقا این آقا کار خوبی کرده، حرف زده، مردم بشناسن که اینا چه کسانی هستن. خدمتتون عرض کنم که ما در باب مرحوم جهان پهلوان تختی مطالبی گفتیم، نقل قولهایی هم کردیم. بعد با پهلوان اسکندر فیلابی صحبت کردیم که از پهلوانان بزرگ عرض کنم که تاریخ ما هستن و دارای 4 مدال طلای آسیایی هستن در سنگ وزن و هنوز رکوردشون کسی نشکست. باری پهلوان فیلابی شاید بهتر باشه روز با خودشون صحبت کنیم. بسیاری چیزهایی که ما گفتیم تایید کردن و بعض مطالب رو هم موافق نبودن، اما نگفتن من موافق نیستم، گفتن من ندیدم. داستان گل فروشی رو به طور کلیشون گفتن من ندیدم. یعنی سوالاتی من با تخفیف رفت آمد داشتم یا او رو میدیدم، من ندیدم. و یک داستان جالبی گفت ایشون که وقتی که تختی بازگشت از اون سفر معروف ژاپن، اگه خطا نکنم، و اعلام کرد که من جزء جبهه ملی هستم و همه میدانستن اون مصدقی، و دستور دادن ایشون را ندن. یعنی ارتباط تختی با ورزش به طور کلی قطع بشه، در ورزشگاه ها راش ندن به کل. یک شخصیتی رو نام بردن پهلوان فیلابی که رفتن پیش پادشاه گفتن که حالا حضرت این پهلوان تختی کارش تو ارزش بوده اینا راش نمیدن. گوه آخه این سیاسیه. این رو من از سعدوان فیداوی شده مستقیما دارم نقل قول میکنم. یه دوزم به خودشون باید حتما صحبت کنم. گفت نگو این سیاسیه. گفت قربان تو سیاسی نیست اینها. گفت دفعه بعد که رفتم دیدم که یک عکسی از سختی هست کنار دکتر مصدق. یه یکم چیزی که علازه پرتاب کردن گفتم بخرم. اینم این آقا و ایشون هم معترض بودن بر این که کشتوندن محروم تختی رو کشتوندن. بله. نگشتن خودش رو کشت، اما عرصه بر او چنان تنگ شد که دیگه زندگی نمیتونه بکنه، خودش رو کشت. موضوع دیگر موضوع هویدا بود. هویدا در کابینه منصور وزیر دارایی بود و معاون وزیر نبود. این خطای من بود، من اشتباه کردم در این گزارش در اینجا شد وزیر دارایی و اولین دوره بود که آدم های جوان و تحصیل کرده اینا در کابینه بودن. یکیش هم دکتر عالی خانی بود، آموزگار بود، آدم های خیلی لایقی رو منصور آورده بود. یکیش هم این همین هویدا بود که در کار دارایی بود. بله وزیر دارایی بود نه معاون نخست وزیر که من خدمت شما گفتم. سوالات خیلی زیادی هست که من نمیدونم اینا بپردازیم و نه. میخوام این داستان خدمتتون بگم. این داستان داستانی که ما چرا اینجا هستیم، چطور شد که من کار تلویزیون و نمیدونم رادیو و یه حرفا. میخوام این داستان خدمت شما بگم که بدانید. هر شبت که چندین سال پیش، شاید از این که 28 سال پیش یا چیزی در همین حدود حالا درک بیاد نمیارم، دوست گرامی ما آقای فرجاد، فرد هنرمند نازنین، ایشون شاگردانی داشتن، شاگردان ویولون. همه دوستان بودن جمع می شدن منزل فرید، گاهی به منم زنگ می زدن، منم می رفتن همه رفقا رو می دیم، خوشحال می شدیم و اینا. نمی دونم چی شد بس رسید به موسیقی و تاریخ موسیقی و آلات موسیقی. ما هم شروع کردیم صحبت کردن، یک به قول عربا یک یجوز لا یجوزی در باب این مسائل و مسائل گفتیم. صحبت که تمام شد دیدم یه آقای خیلی شیک آمدن و کراوات بودن و خودشدوار و اینا و بیشه تراشیده و که آقا شما حاضرید اینا رو در رادیو هم بگید؟ من یه مرتبه جا خوردم، رادیو؟ من به رادیو شرفتی برم؟ گذشته از این ما ضمن اون که رادیو تلویزیون رو در ایران خیلی دوست داشتیم، یعنی بخشای هنریش دوست داشتیم، اما بخشایی که به تفسیر می‌رسید و صداهای کلفت و همش چاپلوسی و همش تبلیغ دولت بود ما بیزار بودیم. یعنی من شخصا بیزار بودم، فکر می‌کردم اینا عقلشون کمه. این است که اسم رادیو که آمد یه چیز منفی هم در ذهن من به یادگار از ایران مونده بود. گفتیم آقا نه ما علی حرفا نیست، آقا رادیو چه رادیو؟ گفت نه خیلی خوبه. گفتم که برای ما نیست عزیزم، رادیو من یادم منزوی هستم، در رادیو من چه کارم به رادیو چه کار دارم؟ ایشون پیورزی کرد، آقای فریدون دائمی دوست عزیز و نازنین من بود اون بعد نازنین. آقای دائمی فردا باز زنگ زد. گفتم که آقای دائمی من اهل این کارم. گفت نه نه یه روز شما بید. باشه فردا رفتیم. عجب داستانی، خیلی بنده و ساده مفصلی بود و جای شیکی بود در سنتا مونیکا. اونجا بعد یک اتاق فرمان داشت و یک اتاق که پخش بود و لپتاپ پخش بود و میز گردی و برنامه آقای کانی شروع

یا اینطور، گفت حالا خط ها رو باز کنیم. خط ها رو باز کردن، 5-6 تا خط بود، همه روشن شد. آقا عجب مرد دانایی شما، از کجا این دانش برد؟ گفت با ما چیزی نگفتیم. نه خلاصه برنامه شروع شد. ما می رفتیم روز چهارشنبه بود یا سه چهارشنبه بود بکنم، چهارشنبه یا پنجشنبه، در رادیو صدای ایران صحبت میکردیم، شنوندان خیلی زیاد شدن و اینها. یک روز داشتم در باب اغراق و مبالغه صحبت میکردم، در ارتباط با شاهنامه بود و میخواستم این رو بگم که هنر حماس سرا در اغراقه، نه مبالغه و غلو. تمثیلاتی از شاهنامه می آوردیم و اینها، کار شاعر بزرگ کردن مطلب هست در حماسه، که باز در واقع یادآور صحنه های عظیم طبیعت و آسمان و زمین و اینها. بله، میگوید به گرز گران دست برد اشکوز، زمین آهنین شد سپهر آبنوس. یکی شاعر حماسه سرا بخواد که با تشبیه و استعاره هایی که برای کار برای شعر غنایی هست میکنه، کارش دوست میشه. این داشتم یه حرف رو میزن. خلاصه شب آقای مهری به من زنگ زد، گفتن که فلانی شما یه تو برنامه من. گفتم آقا من دوستم به آقای دامی، اصلا نمیشه اینا. گفت شما، من با صحبت میکنم و باشه فرق نمیکنه، ولی ما دوستی داریم با ایشون، شاید ناراحت بشن. او نه، شما ناراحت نباشید. خلاصه آقای موری، ما رفتیم در برنامه آقای موری حدود 12-13 سال حد اقل اونجا، و بعضی اوقات که با هم بودیم در حال رانندگی، دو سه باری به خنده و شوخی گفت اون روز که بحث مبالغه و اغراق میکردی، گفتن این کیه که این چیزایی که من میدونم او هم میدونه. من میخندیم. بزرگ مردی بود آقای موری. و کار توک بعد در اون تلویزیون آقای میبودی هم بودن، فکر کنم 7-9 یه همچین ساعتی. یه روز گفتن دیگه آقای میبودی اینجا نیست، و من اصلا نپرسیدم چی کجا و چی. ولی دوستان همین گذری شنیدم که یک تلویزیونی هست، ایشون رفتن اونجا. تا یک روزشون به من زنگ زدن که آقا چه میکنی یا اینا. گفتن گفت که شاویان مهمون برنامه من بشه. گفتن برنامه چی؟ گفت تلویزیون. و بعد گفتن که ایرانم میره. من باورم نشد، به خاطری که تصور ما از تلویزیون تشکیلاتی مثل NBC و CBS و ABC و اینا، میلیاردها میلیارد سرمایه های این کارهاست و این در واقع اونجایی که هدکوارتر اینا هست، ساختمانش در نیویورکه. من دیدم بلند، گفتم کی بوده که چنین سرمایه‌ای؟ گفت نه آقا اینطور نیست، یک ماشینی اینجا یه دیشی دنبالشه، این میفرسته به ستلایت، ستلایت هم میفرسته ایران. گفتم که بسیار خوب، بسیار خوب. رفتیم دیدیم بله، دو تا فیلمبردار هستن و آقای ضیاء آتابای اونجا هستن و ایشون هم داره برنامه اجرا میکنه. و رفتیم یه دو ماهی، بیشتر 15 تا 20 دقیقه نبود صحبت من با ایشون. خنده‌دار است که روز اول یه آقای اومد گفت چو ایران نباشد تن من مباد از جنم، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. اینجوری اصلا من نمیشناخت.

0: بعد که چکن باز خطا باز من یه جوابی دادم به ایشون، گفتم آقا این مصرع دوم جعلیه، اینطور نیست، این مصرع دوم این شاید 50-60 سال 70 سال ساخته شده، چون ایران رو تن من بریم به اون بر زنده یکتن نبار از کجا آمده، اصلا چطور از این اگه یکتن زنده نباشه که دیگه هیچی معنی نمیده، این چی صحبتیست میکنید، این خاطر روز اول. و خوندم که این بیت از کجا بوده، از چگونه است، چون غره که گفت از زبان حجیر که سهراب میگوید رستم رو من نشون بده، حجیر فکر میکند که اگه من رستم رو نشون بدم و رستم رو میکشه این پهلوان یعنی سهراب، بعد لشکر ایران شکست بخوره و پدر من سر گودرز بوده، پدر من کشته میشه، برادران من کشته میشه، میگوید چو گودرز و هفته تور گزین، همان پهلوانان با آفرین، نباشد به ایران تن من مباد، چنین دارم از موبد پا یاد، که چون برکشند از چمن بیخ سر، سزد گرگیا را نبودت تذر. از موبد شنیدن که اگه سر را از بوستان میگوین که تذر یعنی قرقاول باشه روی سر منشینه، اگه سروی نباشه دیگه این گیاه های بیارزش یه قابل بویدن نیست، یعنی دیگه زندگی من دیگه به در نمیخوره اگر من معرفی کنم، بنابراین با همین استدلال رستم رو معرفی نمیکنه و جنگ میشه. آقا این حزب اللهی کی آوردین؟ آقای این مدیری چی از این حرفا فلان چیزی ما نمیشناخ روز اول بود باری. بعد تکرار شده اینا تا من رفتم راه دور یک روز زنگ زد آقای زیاد دوست ما، زنگ زد که آقا بیا که تلویزیون دیگه کسی نداره و ایشون رفته و اینا، ما برگردیم گفت آقا من میتونم مصاحبه کنم اما خودم سولو و نمیتونم گوینده تلویزیون نیستم، من شما یک کسی پیدا کنی با من حرف بزنه سوال کنه من جواب بدم. گفت نه آقا نمیشه اینجوری نیست، من میخوام شما اینجور باشید سولو صحبت. خلاصه ما این داستان هم شوخی میگرفتیم دیگه، گفتیم حالا یه 6 ماهی هست مطالبی هست ما برای هم بتنان خواهیم گفت اینا، و یه روز قربان رسیده به اینجا. بله یعنی بعد از خودم تعجب میکنم بابا من چی میگم اینجا سستان چیه. یه روز بعد بابای میرچه بودیم، بعدش هم که در کارس بودیم و امروز هم خدمت شما هستیم. میخواستم عرض کنم که این به طور اتفاق بوده، واقعا اتفاق، چون هم وطنان اقبال کردن به یه حرفای ما، این است که تداوم یافت. وگرنه ما نه تلویزیون چی بودیم نه رادیو چی بودیم، نبودیم که بیزارم بودیم به گونه ای. و این فرصت پیش آمد و من بسیار بسیار مفتخرم که پیش آمد که ما خدمت شما باشیم و من در خدمت شما وطنان باشم و سعادت بزرگی است. میخوام خدمت شما در این وقت باقی مونده یک کتاب معرفی کنم. خانم مهری صحبت کردیم، سپاسگزاری کردن از هموطنان که زنگ زدن، این آخرین نوشته است که از مرحوم مهری در واقع چاپ میشه و اگر شما نگرفتید این کتاب رو زنگ بزنید و خانم مهری صحبت کنید. خیلی خیلی کتاب جالبی است، من قطعاتی ازش رو برداورد میارم میخونم خدمتتون. آشنایی با بزرگان جهان، بزرگان فکر. تلفن خانم باری 310 هست به 27969. این کتاب دیگری میخوام توصیه، این توصیه من است، من نمیدونم کی این کتاب رو داره نداره. کتاب آینه عبرت هست، 3 جلد، نوشته دکتر نصرالله سیف‌پور فاطمی هست. ایشون از سیاسیون قدیم هست، برادر بزرگ دکتر فاطمی شهید. واقعا ستمی که در حق دکتر فاطمی رفت در حق کسی کمتر رفت. ایشون برادر بزرگشون هستن و ایشون کسی هستن. علی دشتی میگوید من به ایشون گفتم که آقا این برادر کوچکتون خیلی استعداد داره، چرا نمیفرستیدش خارج جایی تحصیل کنه؟ و فرستادم ایشون رو خارج و دکتراشون رو در نمیدونم سوئیس یه جایی از اروپا بودن گرفتن و برگشتن. بله، دکتر سیف‌پور فاطمی استاد ممتاز دانشگاه بودن و گویا به خواهش خانومشون خاطراتشون رو از در واقع جریانات سیاسی ایران نوشتن. خیلی خیلی این کتاب شرافتمندانه نوشته شده و دقیق و نقل قولها دقیق. من توصیه میکنم خدمت شما که علاقه من هستید به ایران و مسائل سیاسی که اتفاق افتاد از روزگار ضیاءالدین طباطبایی و همه جریانات رو، ایشون 3 کتاب قطور هستید، شما این کتاب رو حتما تهیه کنید. من شخصا از آقای خلیلی گرفتم. خود ایشون شاهد خیلی از جریانات کشور بوده و ندیدم جایی فرض ورزی چیزی باشه. بسیاری مطالب که جای دیگه پیدا نمیشه در این کتاب هست. اینم تصویر ایشون هست پشتش و جلد اولش تا سال 1312 هست، 2 مجلد بعدی و بقیه تا روزگار خودشون. بسیار بسیار کتاب ارزشمندی است. ما تصمیم گرفتیم که در باب مشروطه صحبت کنیم. 2 جلسه یا 3 جلسه هم با دوست گرامی آقای امینی ما این برنامه رو چیز کردیم، صحبت کردیم با هم در بابش. خیلی خیلی مورد توجه هموطنان واقع شد. حالا اگر ایشون گرفتاری داشته باشن یا این که نشود که ما به اتفاق این کار انجام بدیم، این خیلی خیلی خیلی خیلی واجب است که ما جزئیات موضوع پیدامیش مشروطه رو بدانیم و حوادثی که رفت، که بسیار حوادث هولناکی رفت، خیلی خیلی اتفاقات عجیب افتاد. یکی جنگ اول جهانی، ایران اشغال انگلیس و روس و اینها و مردمی که تازه میخواستن که در واقع مجلس ملی داشته باشن و حاکمیت ملت داشته باشن و دست قاجارها راحت بشن و اینا، چه مشکلاتی شد و چه حوادثی در مجلس رفت، روس ها چه کردن، انگلیس ها چه کردن، اینا همه در این کتاب هست. و کتاب های مهم دیگر البته مثل عرض کنم که اثر مشهور کسروی و ملک زاده به خصوص خیلی مفصل ترم هست و خاطر یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، اینا کارهای درجه اول در باب مشروطه هستن. ببینیم که چه خواهیم کرد. اما 2 مطلب فراموش نکنید، زنگ زدن به سرکار خانم دکتر عفت آوری و این کتاب در نظر داشته باشید. یک کتابی لایق باشه من اینجا شما گزارش بدم، یک کتابی لایق نباشه مطلقا اسمش هم نمیارم. به هر حال سپاسگزارم که توجه فرمودید، سپاسگزارم از سپهر گرامی. شما هموطنان بینندگان هر جا که هستید تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزاد.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 29 از ماه جون. سال هاست که من خدمت شما حافظ میخونیم، فکر کردم از شعرهای دیگر هم اشعاری بخونیم. امروز یک غزل از یغمای جندقی خدمتتون میخونم. جندقه خوب بیابانک و این جز استان اصفهان کنار کویر، و این یغما در اونجا زندگی میکرد. دانسته نیست به چه دلیلی مورد خشم شاه قاجار قرار گرفت و غارتش کردن و تخلص کرد یغما. و حبیب یغمایی دانشمند معروف که من اندکی در بابش صحبت میکنم، از بیوفایی ما شیعیان، نوه یغماست، یغمای جندقی. یک غزل بسیار مشهوری دارد این شاعر، برای شما میخوانم. خیلی خیلی غزل خوبیست. میفرماید: نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. کنم مصالحه یک سر به صالحان می کوثر، به شرط اون که نگیرن این پیاله ز دستم. به سنگ حادثه تا ساغرم درست بماند، به وجه خیر و تصدق هزار توبه شکستم. چون این که سجده برم بی حفاظ پیش جمالش، به عالمی شده روشن که آفتاب پرستم. کمند زلف بتی گردنم ببست به مویی، چنون کشید که زنجیر صد علاقه گسستم. نه شیخ می دهدم توبه و نه پیر مغان می، زبست که توبه نمودم، زبست که توبه شکستم. زقامتش چو گرفتم قیاس روز قیامت، نشست و گفت قیامت به قامتیست که هستم. ولی نداشت خاطرم اندیشه ز روز قیامت، زمانه داد به دست شب فراق تو دستم. بخیز از بر من کز خدا و خلق بهانه، بس از کیفر این یک نفس که با تو نشستم. حرام گشت به یغما بهشت روی تو روزی، که دل به گندم آدم فریب خال تو بستم. بله، این پدر بزرگ حبیب یغماییست و این کتاب های مشکی که نگاه میکنید، مجله است به نام یغما که حبیب یغمایی منتشر میکرد. حبیب یغمایی آمد و در همون دهی که بود و زاده شده بود، آمد یک جای درستی ساخت و کتابخانه‌ای به اون چه کتاب‌های اصیل خطی داشت در تهران، اینا رو منتقل کرد اونجا برای مردم اونجا، و بسیار رنج کشید در این راه. و قبل از مرگ شعری گفت که در یکی از ابیاتش میگه: من وقتی مردم آخون نیاد بالا سر من ترتیل الرحمن بکنه، من نمیخوام از منم کسی تعریف و تمجید نکنه، که دروغه هرچی در حق من بگه. خلاصه زمانی که فوت کرد یا فوت شد، بهتر ارز کنم، جسد این آقا رو بردن گرفتن این عوام و ناس به تحریک آخوند و سنگ بارون کردن جسد دانشمند ده رو و این مرد بزرگ که چه آثار زیبایی ازش با منای این مجله که منتشر میکرد یغما، چه آثار ارجمندی از او باقی مونده. و طوری شد که شب فرزندانش در اون مقبرش باقی موندن که نیان اینا بیان از گور درش بیارن. یعنی حماقت دینی اون چنون در رگ و پی ما در واقع رسوخ کرده که دیدگان ما کور شده از دیدن حقیقت. و کلن میخوام بگم که از روزگار قدیم به روزگار جدید هر چه زمان گذشت جامعه ما به لحاظ فکری ضعیفتر شد، به وجهی که استدلال عقلی دیگه معنی نمیده در ایران. کسی اصلا حاضر نیست و استدلال عقلی گوش کنه یا عقلش به کار بندازه. شما شاهد بودید در ایران که وقتی یه آدم آخوند متوسط دروغزن جرار خونخوار آدمکش آمد، عکسش در کره ماه دیدیم. آقا کدوم عقل سلیم اجازه میده که آدم یه همچی استیتمنتی از خودش بیرون بده؟ ما عکس امام رو در کره ماه میبینیم، پشمش رو لای قرآن میبینیم، یعنی پشم ریش خمینی لای قرآن ها هست. خب مرد حسابی بره یه قرآن نو در کتاب فروشی پیدا کنم، پشم این آقا هست. خب یه قرآن کهنه تو خونه هست، ده نفر باز میکنن، فال میگیرن، این موی میفته. مقصودی که عقل رخ بر بست. یعنی وقتی ما نگاه به تاریخ مملکت هم میکنیم، میبینیم که ما راه سقوط پیمودیم به لحاظ عقلی، و عامل اصلیش هم همین رافضیگریست. یعنی رافضی عقلی نداره واقعا. گریه میکن. دو تا آدم دانشمند که من نامشون رو نمیبرم، یه دوستی که شاهد بوده، دو تا دانشمند درجه یک، یکیشون بگم معلوم میشه نمیگم، باری یکی زنگ میزنه به دیگری قبل از اینکه بهش چیز کنه، اون بگه الو، شروع میکنه برای حسین. دو تا دانشمند میگم، استادای دانشگاه و مقامات بالا. حالا این کن، اون یکی کن، دانشمندامون. حضرت سامن الائمه یک آدم مفت خور بی سوادی بود. حقیقت رو به شما بگم، من گفت اگر راست خواهی ز سعدی شنو، یک آدم تمکار بی سوادی بود که خودش به امامت خودش قائل نبود. وقتی مأمون ازش سیز کرد، مأمونی که اینا در واقع به خونش رشته بودن، گفت شما رو میارم ولیعت میکنم، یه 300-400 نفرم از این دزدان عرب دور خود جمع کرد و برداشت آورد که بشه خلیفه مسلمین بشه. این حسامن و لعمه. بله، بزرگترین چیزی هم که ازش مونده دیگه لغت عربی هست، کلمتون لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این دیگه الفاظات مهم حسامن و لعمه که ده شایی ازش نداره. گفتن که 40,000 دوات نقره و نویسنده از چیز اومدن بیرون از نشابور که ببینن این امام درجات فضلش چقدره. توی کالسکم سوار شده بود، برادراش و پسر عموهاش همه رو آورده بود که اینا رو بذار اطراف اکناف ایران که حالا جسداشون هست و پول جمع کنن برایشون، مالیات جمع کنن. بعد یکی از این نویسندگان گفت امام یک سخنی بفرما که ما همه منتظریم و تشنه ایم. گفت کلمت لا اله الا الله حسنه، یعنی نام خدا حسنه، یعنی دیوار و قلعه منه. فمن دخل حسنه، هر کس که وارد این حسن من شد، امن من عذابی و عذاب توشه ها، یعنی از عذاب در تأمینه. اینم بزرگترین چیزی بوده که این امام گفته. خدمتتون بگم این دانشمند، اون دانشمند، اون یکی هاروارد درس میداد. بله دانشمند درس میداد. یعنی این سفاهت ما رو از خرد به دور انداخت و جلوش بیشتر در همین داستان خمینی بود. داستان خمینی که در کنه رو پشت بوم میرفتن و قسم میخوردن که امام به اونجا ایده. آخه بابا عقلم خوب چیزیه، خط امام اونجا چی کار میکنه، تصویر امام اونجا چی کار داره میکنه، از کجا رفته، چگونه رفته. ما به موهومات معتقدیم، اعتقاد داریم، آش میپزیم. همین امروز برای یه چیزی میگن 30,000 تا 60,000 امامزاده در ایران هست، در هیچ کشوری این سفاهت نیست. یعنی ما یک زمانی خدا پرست بودیم و اهورامزدا و یک از کنم داستانهای شگفتانگیزی از شاهان هخامنشی اینا بر سنگ نوشته ها هست. ما میبینیم حشمت و خرد به چه حکاسه. من وظیفه دارم اینا رو بیارم بخونم برای شما. تبدیل شد به همین حسین و باقر و ماقر و این حرفا. و امروز هم همین قضیه در جریان است. سیاست نداره، ما هم خرافاتی هستم، یعنی عقل و بار درستی ندارم، عقل و بار درستی ندارم. من دیروز اینجا موضوع ایران و داستان شیراز و دختران نازنین شیراز بدون این چادر ننگین آمده بودن بیرون، گویا فیلم برداری کردن، این خانوما رو گرفتن زندان کردن و گفتن قوانین رو سخت‌تر کنید. همه ایران اگر پشتیبانی نکنن از شیراز، خب این داستان جنایت ادامه خواهد داشت. ولی همه گفتم زنگ بزنم که به دوست عزیزم دکتر نقره‌کار، چون ایشون بهتر از من در مسیر مسائل سیاسی ایران هست و دوستانی داره که در تماس هستند. من بیشتر سرم گرم ادبیات و تاریخ و این داستان هاست. دیدم که بابا جگر ایشون هزار بار از جگر من خونین تره. گفتم که آقا این نامه‌ای که میگویند جبهه ملی پیش آزاد رضا پهلوی نوشتن داستانش چیه؟ گفت کدوم یکی از اینها؟ گفتم چطور؟ گفت که این جبهه ملی 4-5 نوعه، 3-4 تاش که در آمریکاست، 3-4 تاش هم در ایرانه و اینا خودشون با خودشون جنگ دارن. یه عده میگن ایشون رو کمک بکنیم، یعنی رضا پهلوی، یه عده مخالفن و چوب و چماق میکشن و اینها خودشون هم با خودشون در حال جنگن و وضعیت خرابتر از آن است که شما فکر کردید. ایشون به من و این باعث ناامیدی بود، باعث ناامیدی بود. آقا رهنمای ما فقط اینجاست، بین دو گوش، تنها پیغمبر بین دو گوش شما نشسته. ولی این داستان های به قول ابوالعلاء معری، گفت این داستان های دروغ دینی مردم رو بیچاره کرد و زندگی رو تباه کرد بر مردم. و چه درست گفت اون مرد دانشمند. اینا یه امر خصوصی است. حالا فکر نکنید ما با اسلام دشمنی داریم، نه، ما با این وضعیت داریم در واقع نبرد میکنیم که بر سیاست نشسته، بر اداره مملکت نشسته با قوانین اسلام. بنابراین این جنایت دیگه، اسلامی نیست، جنایته. و ما باید، وگرنه نخواهیم توانست، حریف ملا هرگز نخواهیم شد. تا زمانی که ایستادیم و نماز میخونیم و اینا، عرض کردم دستمون با شمشیر بالا میره ولی پایین نمیاد، پایین نمیاد. این سیر انحطاطی که ما طی کردیم از هزار سال پیش تا حالا حیرت انگیزه، حیرت انگیزه. این ملت ایران زمانی که آزاد بود و زمانی که هنوز این اسلام و زهرش اونطوری که باید در رگهای جامعه وارد نشده بود، ما تولید بزرگترین دانشمندان دنیا رو کردیم. بله، ابوسهل مسیحی، حکیم ابن سینا، حکیم بیرونی، موسی خوارزمی، بله، حکیم فردوسی. من میتونم یه لیست خیلی بلندی خدمت شما تقدیم کنم در هزار سال پیش. اما این سیر قهقرایی به خاطر حملات بیگانگان و تخریب شهرها و وارد شدن رافضیگری، این سیر سعودی ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد تا امروز و به حد اکثرش رسید در روزگار شاه سلطان حسین. و امروز که دیگه واویلا، امروز که دیگه واویلا. ولی و پیش از این هم عرض کردم یه عزم و اراده ملی طلب میکنم که شما، یعنی ما همدیگر رو در واقع به دیده برادری نگاه کنیم و بدانیم و آگاه باشیم بدون اتفاق و اتحاد ملی هیچ کار از دست ما نخواهد بود. حتی من خواهم یک کمی اون طرفتر برم، میگم باید ما مسلح شیم، چون اینا باید وحشی از ما بترسن که بخوان ترک قدرت کنن. تا زمانی که ما دست خالی میان توی خیابان و مسلسل دستمون هاست، میسر نخواهد شد، میسر نخواهد شد. با اعتصاب و با استدلال و با گریه و زاری و ای آقا ملت گرسنه هستن و ای ملت دلار $32,000 شده است و اینا، به اینجا نقام رسید، چون اهمیتی برای ملا و آخوند دوز نداره، نداره. یک چیزی دارم، یک دوستم سیامک یک کلیپی فرستاده برای ما که یه آقای اونجا داره از موضوع نفت و گاز صحبت میکنه. قبلا هم عرض کردم، یه اشارتی کردم که نفت خب همیشه دست آقای خامنه‌ایه، گاز دست برادرشه و این جزء بودجه ملی اصلا محسوب نیست. یعنی هرچه گاز میفروشه این بچه آخوند، معلوم نیست پولش کجا میره. لطفا اونو پخش کنید امیر جان، پخش کنید لطفا.
2: $12 میلیون تن امروز ما که میتونیم تولید بکنیم و صادر بکنیم، 5.5 میلیون تن حدودا صادر میشه، بقیهش میاد داخل و یه بخشی تو خط لوله، یه بخشی تو همین جاهایی که عرض کردم. درآمد شرکت ملی گاز از محل این صادرات تازه حداقلی سال 1400 پیش بینی خود دولت 47,000 میلیارد تومان بود که این عدد رسید به 67,000 میلیارد تومان محقق شدش با نرخ دلاری که 23 تومان میانگین در نظر گرفتن. در سال 1401 پیش بینی دولت تو برنامه‌ریزی تلفیق شرکت گاز 90,000 میلیارد تومان بود. این اعدادی که من خدمت شما عرض کردم هرگز در بودجه سنواتی کشور نمی اومده و نیامده و نخواهد آمد و ما خیلی تلاش کردیم، خیلی دنبال کردیم، به شدت مقاومت می شد از ناحیه وزارت نفت و شرکت ملی گاز به جهت اینکه این در واقع یک، من تعبیرم اینه، شاید تعبیر عامیانه‌ای باشه، ولی یک گوشت لخمی است در مجموعه دولت. 90,000 میلیارد تومان بودجه بدون حساب و کتاب که فقط شرکت ملی نفت در هیئت مدیرش میداند این چه اتفاقی براش میفته، چون همه این حساب کتابای بودجه های شرکت گاز و نفت و پتروشیمی همه اینها عموما حسابدارش با شرکت ملی نفت، از گاز شأن مستقلی نداره. این 90,000 میلیارد تومان بدون نظارت حالا مجلس، نهادهای نظارتی و غیره، فقط یه صورت مالی میدن، اون صورت مالی هیئت مدیره تصویب میکنه و تمام. میگیم پس خب حالا گزارش چی شد، جزئیاتش چیه، اعداد ارقام شما بدید. بنده با اون کسی که این موضوع رو در مجلس پیگیری کردم، 2 سال پشت سرم، هر 2 سال عضو تلفیق بودم، هر 2 سال جلسه گذاشتم از مدیران شرکت گاز، مدیران وزارت نفت، در سطح بالا، سطح پایین، کارشناسی، سیاسی دعوت کردم، اومدن توضیح بدن، یک برگ سند به ما ندادن، یک برگ سند که این هزینه چجوری اتفاق میفته. که گفتم خب این خرج بحثای توسعه میشه، گفتم خب خرج توسعه میشه، پروژه از پروژه گانچارت نمیدونم هزینه کرد امسال چقدر، بالاخره ادبیات ما هم بلدیم، چجوری هزینه میشه اینها. یه رقمشو به ما گفتن که 17000 حدودا 16 خورده 17,000 میلیارد تومان پیمانکاری خارج از شرکت گاز. من اینا رو به عنوان درد دل خدمت شما عرض میکنم، میفهمید بحثای طرح اقتصاد و بحثای مهندسی و اینها رو، هیچ سند مستقلی که یک کسی تایید بکنه، من حتی گفتم اصلا من اینم نمیخوام، سندم نمیخوام، وقت ندارم، روز آخر بود تو کمیسیون تلفیق، تو اون کمیته که من مسئولش بودم، گفتم اینا رو بنویسید بالاترین مقام امضا کنه و تایید کنه، بگه من صحت این هزینه ها رو تایید میکنم. این کارم نکردن، میگم ربطی به دولت های مختلف نداره، همین دولت، مدیر عامل شرکت گاز حاضر نشد امضا کنه اینو که بنویسه این هزینه ها درسته که بعدا براش چیزی نشه. بالاخره با چونه زنی، واقعا با چونه زنی، با چونه زنی ما 26 هزار میلیارد تومان از این 90 هزار تا رو آوردیم تو تبصره 14. حالا اون نموداری که اون جدولی که خدمت شما عرض کردم، انقدر لابی کردن با این نماینده ها، پیگیری کردن که این 26 هزار تا رو عیناً برگردوندن به شرکت گاز تو هزینه ها. یعنی ما تو درآمد، ستون درآمد 26 هزار میلیارد آوردیم، در ستون هزینه 26 هزار میلیارد تومان به شرکت گاز برگشت خورد. فقط یه کمیته گذاشتیم که حالا نظارت کنیم برای هزینه کرده این 26 هزار تا. عرضم چرا مقاومت میشه؟ به این دلیل، برای اینکه نظارتی توش نیست، برای اینکه این اتفاق سالهای سال هی تکرار شده، حداقل تو 10 سال اخیر این گوشت لخمی که ما در وزارت نفت داریم و هیچ پاسخگویی نسبت بهش وجود نداره اتفاق میفته. این فقط مال شرکت ملی گازشه. تازه برای شرکت ملی پالایش و پخش هم عرض کردم 6000 تنی هست که 2000 تنشو میدونیم چی میشه، 4000 تنش نمیدونن چی میشه. یعنی بگید گزارش بدید که 4000 تن در روز چه اتفاقی براش میفته، گزارشی وجود نداره.
1: بله مرازی فرمودی. فکر کنم که دوستان ما بایستی که یک تبلیغات رو پخش کنن. امروز من یک آواز ایرج آوردم خدمتون در چارگاه. اولین کار خانم مهستی نازنین است که خب طولانی است، در چارگاه هست. عرض کنم که پرویز یا حقی ساخته، من فقط اون قسمتی که پرویز ویولون میزنه و ایرج میخونه میخوام آواز ایرج رو بشنوید. این دو بیت فوق‌العاده نیست، در سودای زلفت کار من جز بیقراری، ای پریشان طره تا چندم پریشان میگذاری. آفتابا از در میخانه مگذر کین حریفان، یا بنوشندت که جامی یا ببوسندت که یاری. این دو بیت رو میخونه، فوق‌العاده است این آواز ایرج. و من از امیر جان خواهش میکنم بعد از تبلیغ این ویولون پرویز رو من سعی کردم هرچی کوتاه‌تر باشه و آواز ایرج رو برای شما پخش کنم. خب شنیدیم صدای ایرج رو، هم توان درش بود، هم بیان درش بود، هم امید و شجاعت در این صدا بود، نه یه صبر قبل آقا که آواز ایرانی نیست. اینو مخصوصا من آوردم اینجا پخش کردم. خدمتتون عرض کنم که به محض اینکه 4 تا ایرانی جمع میشن دوره هم، فکر ریاست هر 4 تا رو میگیره، هر 4 تا رو میگیره. ما این کار جمعی بلد نیستیم آقا، هرگز هم حزب نداشتیم. تنها حزبی که میشه بعد گفت ساختار حزبی داشت، حزب توده بوده. و عرض کنم که حالا در دوران قدیم یه گروه هم آمدن جمع شدن و در قلعه های بلند چیز کردن و اینها، ولی ما حزب مطلقا نداشتیم، حزب درست حسابی نداشتیم. یعنی چگونه عرض کنم، دموکراسی که بدون حزب نمیشه، چون نگذاشتن به هر صورت. حالا من باردش نمیشم. این است که کار حزبی و دست جمعی بلد نیستیم، دنبال ریاستیم. ریاست یه وقتی 8-9 نفر بودیم، ما جمع شدیم در دانشگاه جورج واشنگتن. این تنها اکسپریانس و تجربه ما هست از این کار جمعی. شهریار ساله بود، ارسلان بود، بهرامی بود، بودرزی بود که بعد نمار البته و تعداد دیگر دور یه میز می نشستیم و حرف می زد. این یکم بزرگ شد و توی مدرسه جا گرفتیم و یه شب من رفتم دیدم روی این میز که این بچه ها نشستن دورش، به خصوص گودرزی داشت مدیریت میکرد، خدا رحمت کند اون مرد نازنین رو، گفتن که میخوان برام مهرگان جشن بگیریم. یه بار دیگر گفتم شما، به من گفت اون ورژنی که شاهنامه آورده شما روی اون کار کنید، یه کسی دیگه هم جنبای دیگرش، خودش جنبای دیگرش در نظر گرفت و اینا. خلاف خیال ما قریب 600-700 نفر آدم اومد به این جشن مهربان، ساندویچ گذاشته بودن فلانی. خب یه توفیق بود. و بعدش قرار بود ما انتخابات کنیم، انتخابات کنیم. یک آقای توده‌ای بود قبلا و اومد سراغ من، گفت مشیری، گفت میدونی داستان چیه؟ گفتم نه. گفت ما باید نادر مجد رو، نمیدونم کی و کی رو، از چیز بیرون کنیم، رأی ندیم تا بیفته دست خودمون. گفتم ولی ما کی هستیم؟ نه. گفت اصلا فکرش کردیم که دست ما بیفته یه دموستریشن میذاریم، این همه آدم اومد و مگه نهیدی و CIA بیاد با ما تماس بگیره چی میشه؟ جل در خالق، مثل یکی کسی دو بامبی تو گفتم، گفتم آقا ما چهار نفر آدم این دور هم جمع شدیم بذار کارمونو بکن، گفتم من میرم به همه میگم، رفتم به همه گفتم و از شبت که به صورت این برای من یه تجربه بود آقا که بیان ما فلانی و فلانی و فلانی رو رأیشون ندیم تا اینا برن بیرون بیفته دست خود ما ریاست. این تجربه من بود، به نادر مجدم گفتم، حتما یادشه، حتما یادشه. ما ریاست برای ریاست خیانت هم کردیم، هیچ موقع در ایران کودتا نشده، یعنی که مردم بتونن کودتا کنن علیه دولت مگر به چیز خارجی، خارجی بله کودتا بلده. ما میریم لو میدیم، لو میدیم. هفت نفر دلاور در تبریز نشستن دور هم، آقا محمد خانم رفته بود تبریز، گفتن که ما بایستی این مردک خونخوار جرار رو از پادشاهی برداریم. گفتن چه بکنیم؟ گفتن ما به بهانه گیفت تو این سینه های بزرگ شمشیر میگذاریم و روش میپوشنیم. این یه بار دیگه هم گفتن میپوشنیم و وقتی وارد شدیم ناگهان شمشیرها رو از غلاف میکشیم و این ترتیبی آقا رو میدیم. یکی شب فکر کنم عجب خوب میشه ها، من برم لو بدم یک شغل خیلی خوب من، و دادم بهش، رفت لو داد که آقا این شیشت تبریزی که با این هفته میشده فردامیان توی گیفتایی که گذاشتن شمشیره میخوان آقا محمدخان رو بکشن. گفتم باریکلا باریکلا، ما تو رو میرسیم رضایی رئیس کل اونجا باشیم. من خوشحال و خندان خیانت شکر دارم ولی، و این آقایون هم وارد شدن، خب دیگه مطلب واضحه، همه رو گرفتن و آقا محمد خان آمد در یه محبتهی که دارا رو برپا کرده بودن همه رو به دار کشیدن. این کودتای نوژه یادتونه؟ فقط کسی که خبر نداشت چه حاج حافظ شیرازی بود، حاج حافظ شیرازی، و متاسفانه متاسفانه عرض میکنم در این جنگ اعراب ما از خودمون خیانت زیاد دیدیم. حالا من واردش نمیشم چون خیلی خیلی مفصله شوشتر چگونه تسخیر شد و یزدگرد بیچاره رو چگونه فرماندار خودش بهش حمله کرد، اینم سردار سپاه این چونه نداشت فرار کرد از دست این، رفت تو آسیا، اون آسیابان اومد دید که فردوسی واقعا قلم رو گریانده بر مرگ یزدگرد که چگونه از یک ایرانی صدمه دیده. داریوش سوم در جنگ با اسکندر عقب نشینی کرد، شکست خورد، بین راه یک ایرانی زد اینو کشت، شاه رو کشت. اسکندر رسید گفت که ماجرا چیه، گفتن گفت پیداش کن، پیداش کرد و گفت تو پادشاه خودتو کشتی، گردنش زد و خیلی احترام کرد به خانواده پادشاه ایران و با دختر پادشاه ازدواج هم کرد. بگذاریم، دیروز این صحبت من با دوست عزیزم نقره‌کار، دکتر نقره‌کار، همه اینا رو تو ذهن من زنده کرد که ما در کار سیاست چگونه مردمانی هستیم. عرض کنم که یک وقتی که داستان صنعت نفت شد و ملی شدن سنگرمه که بزرگترین کار بوده که در تاریخ شده و برای اولین بار ملت ایران بدون دخالت دین اینها برای ملت بیرون آمدن، همین یک مورد بوده، بقیه و مشروطه البته برای آزادی بود ولی بقیه دیگه دین درش دخالت داشته. اینها بازرگان بود و مکی بود و دکتر حسابی بود و یه تعدادی که برن خلعیت بکنن از انگلیس ها و ایرانیان کار رو به دست بگیرن. اینا رفتن، دکتر حسابی بعد از دو سه روز نخواست، حالا بازرگان شد رئیس خلعیت و با حسین مکی میگوید رفتیم وارد اتاق انگلیسی شدیم، انگلیسی به حرف ما گوش کرد و نمیپذیرفت، پاشد از در رفت بیرون. گفت مکی، گفت بازرگان میگه مکی، گفت برو بچین جاش، برو بچین جاش. من رفتم نشستم جاش پشت میزش، گفت آمد دید اینطوری رفت، امکان نداری. بعد ایشون نخست وزیر مملکت میخواست به آمریکا مسافرت کنه، یه تعدادی رو انتخاب کرد به خط خودش، حقوق نمیگرفت، من پولم از دولت نمی، به هیچ وجه نمیگرفت، پول خودش خرج میشه، مخارج این درم دادم، تو روزنامه چاپ کرد که آقا ما میریم، داریم میریم آمریکا برای مذاکره با انگلیس ها و این آقایون هستن که من با خودم دارم میبرم. یک مرتبه حسین مکی گفت مصدق کیه؟ نفت و من ملی کردم فلان این حرفا، که یعنی چرا من نبرده؟ خب مرد حساب، تو در یه چیز دیگه، جبهه دیگری معمولی، تو آبادانی، اون در تهران، اونا دشمن خونی شدن، اون بقایی کرمانی حرامزاده با این حسین مکی که آبرو و حیثیت تاریخی اینها هر دو رفت، هر دو رفت بابت این خیانت، چه دشمنی کردن با قضیه چیز، چه دشمنی، چون من باید رئیس باشم. میگفت که این کیه؟ مصدق چی کار است؟ کار منه اینا، این ملی کردن. این صفات در ما هست، متاسفانه هست، متاسفانه هست. گفت کرا بویه وصلت ملک خیزد، یکی جنبشی بایدش آسمانی. آسمانی اونم با آخوند طرفی، یا حداقل 3-2 میلیونی جیرگی رو حسن حسن. حالا من یه چیزی دیدم وحشت کردم، باور کنید وحشت کردم، یه موش دختر ایرانی دیدم با چارقد قرمز، حسین حسین حسین حسین، ببین بابا گند حسین که در آمده، گند مذهب که در آمده، این شما دیگه چی میگید؟ یکی به آواز میخوند و میکوبیدن ها. و من یه مطلبی گفتم چند سال پیش که آقا هر کس مسابقه تقدس با آخوند بده میبازه، چون این حرفه اوناست. مثلی که من مثلا مدعی ویولون بشم بخوام رقابت کنم با یهودی منوهین، خب بابا این کار یهودی منوهینه، کار من نیست. اون علازت همایونی هم مکه میرفت کلوخ به شیطان میزد، میرفت چیز میکرد، ادعاهای قریب میکرد، حضرت عباس کمرم گرفت و از اینجور داستانهای مسابقه تقدس داشت میداد با آخوند. نمیبری از آخوند، نمیبری از این راه، باید تکیه کنی به ملت و آزادی و دموکراسی که مردم تشنشن، نه که حسین حسین کنی. بعد از اینکه گند این اسلام در اومده و مردم بیزار هستن از این داستان، شما داره حسین حسین میکنی. من نمیدونم مقصود چیست واقعا، عقل کجاست؟ قرمز قرمز باویلا، من واقعا دچار وحشت شدم. اینا شنیدم رهبران یکی از همین برای بچه ها که رفته سر قیه همون چی جای امام زمان قیب شده تو چا مثلا، یهو شروع کرد دست و پا زدن و خور رو خور کردن، گفتن واصل شد، واصل شد فلانی، واصل شد. چی به کجا واصل شد؟ این مزخرفات چه معنی میده؟ یه رضاشاه پیدا شد یک تنه، این آخوندها رو چنون از صحنه سیاست بیرون، یک جرأت نفس کشیدن نداشتن، که البته این میباید قانونی میشد که بعدش هم پایدار بماند، اما اینقدر فهمیده بود اومد که آخوند جماعت جز ضرر و زیان و بدبختی برای مملکت نمیاره. خلاصه از این صحبت با دوست عزیزم خیلی متاثر شدم، خب اینا با هم نمیسازن، اینا فحاشی میکنن به هم، هیچی نشده. و یه گروه هم هستن که خودشونو طرفداران شازده میدونن و فحاشی میکنن و داستان از این قرار. حالا من نمیدونم که نجات ایران چگونه حاصل خواهد شد با ما مردم، اگر خبری بشه از داخل خود ایران باید بشه. اون رنج بردگان، اون در واقع خون از دیده روان کردگان، نه ما که خواهد یک کشور نشستیم به خوش قربانی کنار نمیدونم اقیانوس آرام نشستیم و از مزایای دموکراسی استفاده میکنیم، که وقت برای دلخوشی چیزایی هم راجع به سیاست میگیم، اظهار نظر میکنیم، دعوا هم میکنیم. و باز تکرار میکنم، تا یک رأی ملی سرتاسری نباشه و این نیروی ملی با یک مقصد پیشبینی شده و نوشته شده عرض کنم که وارد میدان نشود، از این کوشش ها من خیلی امید ندارم و خیلی هم متاسفم که امید ندارم. متاسفم چون ما به هم یاری ندیم باید منتظر کی بشیم؟ ما یک ملت درمونده اسیر گرفتار آخون هستیم. بایستی فراموش کنیم آقا این جفنگیات راجبه که ما میخوایم جدا بشیم، کجا میخوای جدا بشی؟ آخه همچین امری اصلا میسر نیست. اینا هم دیکتاتورها به وجود آوردن، چون تا عصر جدید در تاریخ ایران هرگز تبریزی نگفت من میخوام جدا شم. از بس ستم گرفت، ستم شد به تبریزیان، ستم شد به کردان، بودن آقا ما نمیخوایم چیز مرکزی، و این به صورت یه سنت شده در مناطق اینا، در که ما از سنی و نمیدونم شیعه و از بنام تبریزی و کرد و همه اینها ما فرزندان این آب و خاک هستیم، هیچ جا هم نداریم بدیم، یه بلوفی میزنیم به خدا سوگن از ایران پامونه بزنیم بریم، هزار بار پشیمان خواهیم شد در روز که خاک پاک ایران رو ترک کردیم و به این روز افتادیم. کما که اون توده‌ای ها که از ایران فرار کردن به التماس افتادن که آقا به ما را بدید برگردیم، ما غلط کردیم. خلاصه این کوتاه نظریه، با کوتاه نظری ما توفیقی نخواهیم داشت. بلند نظریه، افق‌های دور رو باید نگاه کنیم، موضوع آزادی ملت رو از دور بتوانیم تخیل کنیم و ببینیم که چقدر زیبا خواهد بود ایران زمین آزاد با این مردمان هوشمند فرهنگی از کنم که تاریخی دموکراسی باشه، ببینید که چه گلستانی خواهد شد این مملکت. و ما در آرزوی این دموکراسی بیشتر از 145 سال است که شبا رویاشو در نظر داریم، واقعا خوابشو داریم میبینیم، و هیچ کشوری در جهان 140 سال ندویده، 10 سال 5 سال 2 سال تحمل کرده و اومده بیرون و حقشو گرفته. حقوق انسانی ملت باطل شده در این 100 سال گذشته، چون دست چماقدارا بوده دیگه، فرق نمیکنه طبیعت استبداد، استبدادی که بهتری استبدادی خشنتره، ولی استبداد استبداده. این استبداد رو من یکی مخلص شما تحمل شنیدن حتی لغتش رو ندارم، اینقدر نفرت انگیزه، اینقدر نفرت انگیزه. به هر روی امیدوارم که از شبت که آقا یه چیزی دیگه داریم پخش کنیم، وقت داریم؟ اما اکثر بیارید، یه عکس فوق‌العاده جالبی هست، چند تا خانم هم میگن بیاید ما رو ببوسید بدون چادر، که البته روسپی نیستن ها، میخواهند بگوینن ای آخوند احمق فلان ابن فلان نهی کذا و کذا و غره چیز، ما این بدن مال ماست، این پیکر ماست، به شما مربوط نیست که دخالت کنید. دیگه بیاید ما رو ببوسید، ما رو در آغوش بکشید، ببینید پخشش کنید لطفا. امیدوارم که وقت فقط عکس، ببینید اون خانم هاست، ببینید میگوید که ما بیاید ما رو ببوسید، ما رو در آغوش بگیرید. و یک نفر که در چه ببینید چادر مادر هم ندارم هیچی، و در واقع یک پیامیست به اسلام و یک پیامیست به آخوندهای جنایتکار که این تن ماست و آزادی ماست، ما دوست داریم ببوسیم مردم رو و مردم ما رو ببوسن. خیلی خیلی عمق داشت این عکس و واقعا مخلص که خیلی حظ برد از دلاوری و شجاعت و عمق تفکر این بانوان. خیلی خوشحال شدم. سپاسگزارم از امیر عزیز. سپاسگزارم از شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، زنده باد آزادی، جاوید ایران زمین.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده

در یک چیز با هم دیگه مشترکن، همشون دزدن. دزد و دزد و دزد و دزد دزد دزد اسلامی، برای اینکه این راه دزدی از دست اینا بیرون نیاد تا ابد بتونن دزدیشونو بکنن، مجبورن که مو به مو در اجرای اسلام نو محمدی بکوشند. چون اگر اسلام ناب محمدی نباشد، اینها از دزدی میافتند. ناب اسم الله، به اسم محمد، به اسم اسلام دزدی میکنند. چون اسلام اجازه میده به اینا دزدی رو. البته هنوز ببعی زیاد داریم که میگه سردار زارعی شیشت خانومو لخ نکرده بود نماز بخونن، از تخبر الله توف توف توف توف توف. و تا وقتی این خرد باختگان هستند، آخوند سواریشو میگیره. چرا؟ این خرد باختگان رو از دو چیز میترسونه، یه الله رو آسمون که موقعی که عصبانی بشه حسن کبابی میشه، به سیخ میکشتت، رو آتیش میچرخونتت، پوستای صورتت همجور میریزه، باز دوباره در میاد، دوباره میریزه، دوباره او وقت وسطش آب جوش هم بهت میده، یه دونه میوه مثل کله شیطون هم میگه اینم باید بخوری. اینا فقط از مغز آخوند در میاد. ببینی چی اختراع کرده. اما اگر تو به حرف آخوند گوش بدی، وقتی حکم جهادت میده بری آدم بکشی، این الله نیشش باز میشه، تو رو میبره توی بهش، وسط خانوم میاره، یه دونه قصر بهت میده، یه خشت طلا، یه خشت نقره، دور تا دورشو با جواهر و زمرد و نمیدونم الماس تزیین کرده. دهن آدم آب میفته، بریم آدم بکشیم. یه الله دیگه داره زیر زمینه. اون الله وقتی میخواد بیاد که میاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، اسمش امام زمونه. چجوری دنیا رو پر از عدل و داد بکنه؟ گردن همه رو بزنه. عدل و داده، عدل و داد اسلامیه. اسلام از روزی که راه افتاده فقط آدم کشی. پرچم عربستان رو ببینید، لا اله الا الله محمد رسول الله، یک شمشیر کج. از این راحت تر میخواد؟ پرچم عراقو ببینین، الله اکبر بکش. پرچم ایرانو ببینین، یه روتل روشه. اسلامیه. حالا خود عربستون نمیگه کشور اسلامی عربستون، عراق نمیگه کشور اسلامی عراق، مصر نمیگه کشور اسلامی مصر. این توفه رو فقط واسه ما انداختن، جمهوری اسلامی. اسلامی رو گذاشتن بتونن دزدیشون زیاد کنن. اون یارو هم که تای چاه هستش که بعد قراره بیاد از هر جا رد میشه، همین جوری که داس خرمن رو درو میکنه، گردن آدم ها رو درو کنه که عدل و داد و پخش کنه توی دنیا، عدل و داد اسلامی رو. این رو چون من و تو نمیبینیمش، آخوندها صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونه چون تای چاه میخورند و یه کاغذ میان بیرون، کاغذه رو نشونه تو میدن، میگن که با امام زمان بودیم امضا گرفتیم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران.

این شخص ممکنه بعضیا خوششون نیاد که من این ایمیلاشو میخونم، در اینکه خیلی بیرو در واسه حرفاشو زده. میگه اخیراً موج بزرگی از پیام ها، ایمیل ها، اس ام اس ها به دست من میرسد که حتما شما هم مثل من مشابهشو دریافت میکنید. تغییر نام خیابان ظفر به خیابان خلیج فارس به این عنوان که اماراتی ها مجبور بشن نام خلیج فارس رو در مکاتبات با سفارتشون در تهران بالاجبار به کار ببرن. شاید در ابتدا فکر زیرکانه‌ای باشه، ولی آیا در مورد مقابله به مثل اونها هم فکری شده؟ یعنی اونا هم خیابونی که کنسولگری ایران توشه بذارن خلیج عرب. درست فکر کرده؟ اصلا بیایید خودمونو یه برانداز کنیم، ببینیم کی هستیم، جایگاهمون کجاست، داریم چه کار میکنیم. ما ایرانی ها مجموعه ای از طوایف و اقوام مختلف هستیم: فارس، ترک، لور، کرد، عرب، بلوچ، گیلکی، بختیاری، اصفهانی، خراسانی، جنوبی، شیرازی، یزدی و و و و، که هر کدام برای خودشون فرهنگ و زبان و لهجه ویژه‌ای دارن. مثلا اگه شما برین سمنون، امکان نداره بفهمید وقتی سمنونیا با هم دیگه زبان محلشون حرف میزنن چی میگن. برای ترک‌ها جوک میسازیم، بهشون میخندیم، اونا رو زبون نفهم مینامیم، لهجهشون رو مسخره میکنیم، در حالی که اکثر مشاهیرمون آذری هستند. نزدیکترینشون ستارخان و سالارخان و شهریار و پروین اعتصامی، حتما اینا رو میشناسید. لورها رو مسخره میکنیم در حالی که به سرداری رشید به نام آریا برزن افتخار میکنیم که لور بوده. اصفهانی ها رو مسخره میکنیم به خسیس بودن، کاشانی ها رو به ترسو بودن، شیرازی ها رو به تنبلی، عرب ها رو به افرادی که نادانسته باعث سرگرمی دیگران میشن، شمالی ها رو به بیغیرتی، کرد ها رو به خشک تعصبی، بلوچ ها رو به قاتلان و بلفطره، و اضافه کنید لقب شهرستانی برای پایتخت نشین ها، یعنی فحش و ناسزا. این حقیقت داره میگه. ما همه همدیگر رو مسخره میکنیم، عادت بسیار بدیه. باید یه روز یاد بگیریم این عادت بد رو از خودمون دور کنیم. حرف حساب رو باید شنید. توی رانندگی حرف نداریم. جا دو خیابون فقط مال خودمونه. هر کی خلاف میل ما عمل کنه ناسزا و فحش و دشنام نصیبش میشه. اگه مأمور راهنمایی ما رو جریمه کنه فحش میدیم. اگه یکی دیگر جریمه کنه، اگه یکی دیگر جریمه نکنه بازم فحش میدیم. در هر صورت اون مأمور فحش میخوره. من قضاوتی ندارم، شماها که تو ایرانید شماها بهتر میدونید. من شنیدم کسی رو جریمه نمیکنن، میان نقدی میگیرن میرن. تاکسی توی تنها جایی که وای نمیسه ایستگاه خودشه. اگه بهش بگی میگه پشت سر تاکسی رانندگی نکن، چون هر لحظه ممکنه بزنه رو ترمز. تو ماشینمون انواع و اقسام سلاح‌های سرد موجوده، فقط کافیه به یکی بگی آهای، اون وقتی که چماق و کله گاوی و چاقو و زنجیر و پنجه بوکس و قفل و قفل فرمون و باتوم و انواع و اقسام وسایل دیگه سر کلهشون ظاهر میشه. نه، چیزاییست که ما تو ایران داریم. مسابقه فوتبال که میشه صندلی‌های ورزشگاه، اتوبوس‌ها، شیشه‌های اتوبوس و ماشین‌ها هستن که در هر صورت باید خرد و خمیر و نابود بشن. دقیق دلیمونو سر این چیزا در میاریم.
هر جا دستمون برسه این کارا رو میکنیم. تو چهارشنبه سوری یاد گرفتیم به جای استفاده از نماد آتش که اساس چهارشنبه سوری است ترقه و بم منفجر کنیم، بقیه رو آزار بدیم و بترسونیم. نه، برای اینکه جلوی چهارشنبه سوری رو میگیرن. تا زمانی که جلوی چهارشنبه سوری رو نمیگرفتند اینا نبود، اینا واکنشه. اینا از روزی که این جمهوری کثیف اسلامی اومده، این آخوندهای دزد بی پدر و مادر اومدند و یک مش دزد بی پدر و مادر شدن وسیله ارعاب اینا، اینی که مردم هم دق دلیشون رو جای دیگه در میارن. یه مقداری از بالا باید به همه چیز نگاه کرد، یه چرا باید گفت، چرا مردم این کار رو میکنن. اونی که گفتی پشت سر هم برای هم حرف درست میکنن، حرف درستیه، کار بدیه، نباید بکنن. درست میگی شما. اما این که میگی چهارشنبه سوری چرا ترقه در میکنن، دلیلشو برو پیدا کن. اونی که گفتی اگر ما بیایم اسم خیابون ظفر بذاریم خلیج فارس، اونام اسم خیابونی که کنسولگری ایران توشه میذارن خلیج عربی، مقابل مصر میکنن، اونو درست گفتی. ببینید رو هر چیزی باید فکر کرد، یک سره نباید رفت. اونی که میگی اون همه بزرگان از جاهای مختلف، همه جا، مگه یعقوب لیث مال سیستان نبود؟ همه جای ایران قهرمان داشته. شما به هر کجا مراجعه بکنید، بزرگترین مقاومت و جلوی تازیان مازندرانی‌ها و گیلک‌ها کردند، بزرگترین مقاومت رو. چالوس رو همه رو کشتن، قتل عام کردن. در گرگان 40,000 نفر کشتند فقط برای اینکه مقاومت میکردند. همه جا قهرمان داره، آذربایجان داره، کردستان داره، لرستان داره. یکی از دوستان برای من ایمیلی فرسته بود که آقای فاضلی راجع به خوزستان که میگی، خوزستان 30% عربی بلدن حرف بزنن. منی که در ایزه هستم، منی که در دزفول هستم، فارسی رو صحیح تر از فارسی های تهرونی ها حرف میزنم. راست میگه. ما همه رو با یک نگاه، یه مرتبه، نمیدونم، فرض کن آلمان ها بدن، فرانسوی ها خوبن، کسی یه ایمیلی فرستاده بود که این سرکوزی که اومده انقدر میگه که نمیدونم جمهوری اسلامی بده و اینا، بابا خمینی رو شماها واسه ما فرستادیم. منتها سیاست با هر زمانی یک بازی میکنند، سر من و تو رو کلا میذارن. برای اینه که من بارها و بارها این کمیته 300 رو بهتون معرفی کردم که ببینین دنیا رو کی میگردونه، دنیا رو سرکوزی و نمیدونم اینا رو بهشون میگن، اینا رو بگو، اینا میگن. فروشنده ها عادت کردن خدا و پیغمبر و دین و مذهب و حضرت عباس و امام زمان و امام حسین و علی رو همه رو لوله کنن، بذارن نمیدونم چی، که یه جنس رو 100 تومن گرونتر بفروشن، فقط 100 تومن. اینم راست میگه. خودمون رو متمدن‌ترین ملت دنیا میدونیم، ولی هنوز نتونستیم از تمدن خودمون حفاظت کنیم. خراب کردن و نوشتن روی آثار و کندکاری و سعی در سرقت اونها یه کار عادیه. که آقای قزوین برای من نوشته بود، ما دوتا امامزاده دروغگو داریم اینجا. شما امامزاده دیگه اینجا میشناسی ما بتونیم بریم جنساشو سرقت کنیم؟
از من پرسیده بود تو قزوین، من اونجا امامزاده دنبه و امامزاده بیقیدت رو میشناسم، برین اونها رو سرقت کنیم. اگه مسافرکش باشیم سعی میکنیم یکی از این دو حالت رو انتخاب کنیم، مسیر با پول بیشتر، دختر و زن با آرایش بهتر. اگه جنس مؤنثی سفر کردیم تا شماره تلفن و موبایل زورکی بهش ندیم پیادش نمی کنیم. هزاران وعده بهش میدیم تا شاید گول بخوره و با همون را بیاد. این مرض آدمای خاورمیانه است. خودمون رو یا دکتر و متخصص، خودمون رو یه پا دکتر، مهندس، متخصص، سیاستمدار میدونیم. سریع دارو تجویز میکنیم. تو شما توی یه مجلسی بگین من دلم درد میکنه، 20 نسخه براتون مینویسن. جاهایی هم میشیم یه مهندس خبره که همه چی میدونه و هر نوع اظهار نظری میکنه. بذارین یه قصه براتون بگم، یه خورده از این خوشگی در بیاد برنامه. یه آقایی یه خونه خیلی قشنگ ساخت، مال اون زمانهای قدیم ندیم ها، این قصه مال اون وقته، حالا که خونه هایی میسازن که قصر پیششی چی. دوستاش دعوت کرد و ولیمه ای داد و همه خوردن و بعد گفت یه تور خونه رو بگردیم و رفتن خونه رو گشتن و خب عقیدتون چیه؟ یکشون گفت ببین استاد آقا اون بالکونه رو اگه میذاشتی اون بر بهتر بود. یکی گفت این حوضی که وسط حوض خونه گذاشتی اگه دوتا بود قشنگتر بود. یکی گفت اتاق خوابتو میذاشتی اونجا، اتاق پذیرایتو میذاشتی اونجا. یارو دماغ برزخ اینا رفتن. یه هفتش دن با طول کشید، نامه نوشت که من یه خونه جدید ساختم، پاشیم بیان فلان جا سر از فلان ساعت. مردم رفتن و دم وسط بر بیابون یارو وایسته. کجاست خونه؟ تشبیه بیاری؟ عمل جمع کرد و یه دونه از این میزای تاشو گذاشت اونجا، یه نقشه روش گذاشت، نقشه خونه رو. گفت من این خونه رو با این نقشه میخوام بسازم، زمینش هم اینه، هرچی میخوان عوض بدل کنین الان عوض بدل کنین آقای مهندسا، بعد دیگه از من ایراد نگیرید. باور کنید ما هممون مهندسی. سیاست اونو که دیگه بچه های 6-7 سالم توش واردن، استادن، همی کپی کردن سیدی های نرم افزار ها که یه امر عادیه. مگه خولیم که بریم سیدی چلیپا بخریم؟ میریم دانلود میکنیم، اگرم نتونستیم به دوستمون میگیم برامون یه کپی تهیه کنه، حد اکثر 200 تومن پول سیدی رو میدیم. مثل اون آقایی که تو خونهش نشسته بود به من میگفت همه کتابا رو بذار رو سایت که من دانلود کنم. فیلم وقتی سیدی به اون قیمت، سیدی اون به قیمت 500 تومن به وفور در زمان نمایش وجود داره، مگه مریضیم بریم سینما؟ افتخارمون اینه که سفر خارجی بریم، تایلند، دبی، ترکیه، ارمنستان، مالزی، هند. ولی آیا معبد آناهیتا رو بلدیم؟ چند مرتبه رفتیم تخت جمشید؟ چند جای دیدنی ایران رو میشناسیم؟ توی صحبت کردن کلمه های فارسی جاشون رو به لغات بیگانه دادن، فارسی رو داریم له و لورده میکنیم. به مهدی میگیم میتی، به تهران میگیم تهرون، به برا بچه ها میگیم برا بچه ز. کلمه های مندرآوردی عجیب و غریب بسازیم، سیم ثانیه یا سیم ثانیه، خفن، فاز دادن. جرم و جنایات و قتل‌هایی که از داخل کشور سر برمیارن اونقدر عجیب و غریبن که شاخ روی سر هر فردی سبز میکنن. اون وقت ما ایرونی ها با این همه مهربونی، لطف و صفا، احترام و فراوانی که برای همدیگه قائلیم، با این هویت یا این افتخارات که تنها مشتی نمونه خروار بود، همه یک زبون شدیم که این خلیج فارس رو نجات بدیم. تومار امضا میکنیم، امضا جمع میکنیم، به هر تقدیر من کاری به این آخرش ندارم، حرفایی میزنه که
مبتلا به روزمره من شماست. من شما وقتی که آخوندها اومدن و شروع کردن از عمرای ارتش کشتن، هیچی نگفتیم. اینا ذره همه هر کاری دلشون خواست کردند. هر وقتم کسی میخواست صداش در بیاد، اون بازرگان گجستک میومد مثل مولا نصرالدین، گردنشو کلچ میکرد تو تلویزیون، قصه میگفت و جوک میگفت، مردم آروم میکرد. مردم هم فکر نمیکردن. گرفتاری اینی که من نمیتونم بگم از کشتن عمرای ارتش یا سردمداران مردم خوششون میومد. مردم دو چیزشون تحریک شده بود، یکی طمعشون، دنبال 700 تومان پول نفت بودن، برق و نل مجانی میکنیم، آب و مجانی میکنیم، اتوبوس و مجانی میکنیم. مثل این یارو انتری نژاد که میخواست بیاد گفت من نفت رو میارم میذارم سر سفرتون. کسی فکر نکرد نفت رو چجوری میاره سر سفره میذاره. درست همون حرف مزخرفی که خمینی زد اینم گفت. ما مردم طمعکاریم، روی طمع زود سرمون کلا میره. سعدی شعری داره میگه ببندد شرح دیده هوشمند، شرح همون طمعه، ببندد شرح دیده هوشمند، درآرد طمع مرغ و ماهی به بند. وقتی دیگه مرغی رو میخوان از رو هوا بگیرن براش دون میریزن، وقتی یه ماهی رو از تو دریا از تو آب میخوان بگیرن سر قلاب یه کرم میذارن. ببندد شرح دیده هوشمند، درآرد طمع مرغ و ماهی به بند. ما مردم طمعکاریم، ننوشته این تو ولی هستیم. همه زندگیمونو برای طمعمون میدیم. چرا نمیدونم. اصلا به فکر حقایق نیستیم، به فکر خیال بافی هستیم. هنوز که هنوزه بابا از من میپرسه جن چیه، جن کیه، جن چجوریه، جن کی بوده. چیکارش کنم؟ چند بار بگم از اول شورش، از همون توی ماه بهمن آدم کشی ها شروع شد که از دوستان به نام تیمسار مدرس رو روز اول دی کشتن، درست 29 سال پیش. خانمش الان خارج از کشوره و هر سال برای اون گرامی داشت میذاره. برای چی کشتنش اصلا معلوم نیست، دلیلش چی؟ اونها که اونجوری بودن، به اون اتفاقات افتادن، به اون گرفتاری ها افتادن، وای بر اینها اگر روزی ورق برگرده. چون این ملت هر جوری دنبال هر لحظه میگرده دق دلیشو خالی کنه. یادتونه تشییع جنازه فردین چیکار کردن؟ یکی دو روز پیش تشییع جنازه ارحام صدر دیدین چیکار کردند. ملت دوست و دشمنش رو میشناسه، میفهمه. دهنکجیش رو به این آخوندا به این صورت میکنه، میگه ارحام سعد از منه. من نمیدونم، امیدوارم که نصیریان و مشایخی و انتظامی عمرشون دراز باشه،
حالا هر کاری میکنن به من مربوط نیست، ولی آیا ببینیم برای اونها هم همین کار رو میکنن؟ یادتونه برای علی حاتمی چی کار کردن؟ یادتونه برای فردین چی کار کردن؟ و الان میبینید برای ارحام صدر چی کار میکنند؟ مسئله به حالا محدود نمیشه. من دو تا تشییع جنازه دیدم هیچ وقت یادم نمیره. یکی مهوش بود، تهران تعطیل شده بود. مهوش تصادف کرد، جوونم بود، یه خواننده کوچه و بازارم بود. یکی هم تشییع جنازه تختی. شهر تعطیل شد. همینجوری که الان برای ارحام صدر اصفهان تعطیل شد، چون هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. حافظم میدونست کجاست که اینو گفت. کسی که توی قلب مردم اسمش نوشته شده باشه هیچ وقت نمیمیره. هیچ کسی فردوسی ستیزی 1000 سال شروع شده در ایران، روز به روز این درخت تناورتر میشه. پیافکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. سعدی مگه چی گفت؟ گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. آقایی که به من میگی چرا نشستی هر روز حرف هایی میزنی، هرس و جوش میخوری؟ من هرس و جوش نمیخورم. من نوع حرف زدنم اینه. ممکنه هنجرم اذیت کنم، ولی هرس و جوش نمیخورم، چون حرف رو حاضر نکردم برای شما بگم. حرف از دلم برمیاد، حرف از حافظم میاد بیرون. به این دلیل احساس داره اون حرف، و این احساس از طریق این سیستم ماهواره به شما منتقل میشه. و الا خیلی ها حرف میزنن. علت این که تو به من گوش میدی برای این که من نیمدم سرتو کلا بذارم. من نیمدم بهت بگم به من گوش بده چون من بهترینم. من اومدم بهت بگم فکر کن. من اومدم بهت بگم شک بیار به همه، اولش به من. کما این که دوست عزیزی گفته بود که اصلا تو چرا این کارو میکنی؟ سوال داشت. تا اونجا که عقلم میرسید جوابشو دادم. اون آقایی که دیروز راجع به قطب و علی و درویشی و ببینید، باز امروز من این حرفا رو بزنم با من دشمن نشید. من از خودم هیچی نمیگم. کتاب رو رفتم نگاه کردم، اومدم یه تیکه هایی رو برای شما بگم. بعضی درویش ها میگن اگر کسی بخواد بره درویش بشه، این آدم اول باید شریعت رو کامل بخونه، بعد بره دنبال طریقت. شریعت یعنی مدرسه و دین، طریقت یعنی قطب و هفت مرحله رو گذشتن و به فنا فی الله رسیدند. سعدی شعری داره میگه صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه،
صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفت دیگه من با طریقتی ها کار ندارم. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عارف و عابد چه فرق بود، تا انتخاب کردی از آن این فریق را. گفت آن گلیم خیش به در می کشد ز موج، وین سعی می کند که بگیرد غریق را. این سعدی میگه، راست میگه یا دروغ من نمیدونم، مولانا چیز دیگه‌ای میگه، حافظ چیز دیگه‌ای میگه. کسانی هستن که علی رو خدا میدونند. چند روز پیش براتون گفتم وقتی محمد از معراج اومد سیب در آورد، علی هم در آورد نصف سیب، و اینا حرفایی است که میگن و میگن علی دست علی دست خداست، از این حرفا میزنن. این کتاب به نام پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه‌گری. این شخص آله دالفک اسمشه. کتاب 435 صفحه است. علی رو تمام کسانی که میشناسن با نهج البلاغه میشناسن. در بخش ششم این کتاب صفحه 113، بذارید من اول به شما بگم این کتاب رو چرا نوشته.

میگه چون باور بر درستی هر نوشته بستگی به استواری بنمایه آن دارد، مهر ورزیده بنمایه های این دفتر را که از قرآن، تورات و نهج البلاغه و نهج الفصاحه و دفتر منتهی الآمال آیت الله قمی و دفتر الامام علی نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود برگردانده شده زیر نگر آیت الله سید محمود طالقانی و دهها تاریخ و دفترهای دینی استوار و پذیرفته شده از سوی دینداران اسلامی برداشته شده، با ژرف نگری از دید بگذرانید تا دودلی بر جای نماند. میگه من هرچی گفتم بر مبنای این کتابهای دینی گفتم. آرمان نویسنده این نیست که به گونه دستاربندان دین فروش باوری را از کسی بگیرد و باور دیگری را جایگزین آن سازد. پس از خواندن با بردباری و دریافت پذیرفتنی ها و رایزنی با خرد، گزینش راه درست به خود خواننده بستگی دارد که سود و زیان آن ویژه خود او می باشد نه دیگران. از این راحت تر نمی تونه بگه. در شروعش چند تا سوگند داره و من دارم این دفتر نخست بر پایه شناسایی علی پسر ابی طالب پیریزی گردیده بود، ولی چون در بررسی های گسترده دیده شد که از سوی در همه زمین ها علی و محمد و الله یاران از هم ناگسستنی و انباز، یعنی شریک یک دیگران، از سوی دیگر چون محمد و علی بازمانده از ابراهیم و خانواده قریش می باشند، ناگزیر در آغاز پیشینه پیدایش چیره قریش و چگونگی ساختن کعبه و خرید آن با خیکی شراب و کوشش میان تپه های صفا و مروه در پیوند با کارهای حج بررسی گردید. کتاب خیلی تحقیقیه و میگم بنمایه هاشم جاهایی که نشونی به شما میده که این جمله رو من از کجا گرفتم. نهج البلاغه از کیست؟ با نگرشی بر ستایش نامه‌های بی‌پایه و مایه بسیاری که برای علی نگاشته شده است و او را مردی خردمند نشان داده اند، پیشه و گذشته زندگی او به درستی نشان می دهد که وی خواندن و نوشتن را نیاموخته است. بنمایه‌شو من همین امروز به شما می گم که شما دیگه وقت اینو ندارید. در منتهی الآمال پوشینه یکم برگ 154 و در برگ 146 در همین دفتر میگوید حضرت علی گاهی دست بر شکم خیش می نهاد و می گفت علم بسیار در اینجا جمع شده است. تاریخ اجتماعی ایران، راوندی نوشته مرتضی، پوشینه دوم، برگ 77. اینا رو همه رو توضیح داده. چرا؟ زیرا از کودکی تا رفتن به خانه خدیجه و زناشویی با فاطمه و گذران زندگیش بسی روشن است. وقتی کودک بود به خاطر اینکه ابو طالب تنگ دست بود، محمد به تلافی اینکه ابو طالب او رو نگه داشته موقع تنگ دستی، گفت تو فرزند زیاد داری، این پسر کوچک تو من نگه می‌دارم. و چون وضعش خوب بود، خدیجه آدم متمکنی بود، علی رو مثل اولاد خودش در خانه خدیجه بزرگ کرد. نشان می دهد که کمترین زمانی نه برای آموزش داشته و نه پیش کسی برای آموزش رفته، به ویژه آموزش خواندن و نوشتن در میان تازیان و خانواده علی پیشینه ندارد، یعنی پدرش هم ابو طالب هم چیزی نمیتونسته بنویسه. محمد و خدیجه نیز خود گفتند که خواندن و نوشتن نمیدانستند.
تا باور شود که علی از آنها آموخته باشد. هیچ دانشمندی نیز نگفته که علی نزد وی دانش آموخته است. سخنان علی در دفترهای دینی بسی بیمایه و پایین تر از اندیشه آدمهای آموزش دیده است. او همه مردم به ویژه دشمنان خود را کر و کور و لال و زن آبستن بچه سقط کرده و لیسیدن سگ بر بینی خود و کره اسب و شتر و پست و فرومایه و بی‌نژاده خوانده و گرد همایی آنان را به گونه آغل گوسفندان و موی پشت گردن کفتار و یال خوک دانسته است. دشنام‌هایی که داده با گفتار اندک دانش آموخته‌ای برابری ندارد. او به مردم می‌گوید خدا شما را بکشد که علی را دروغگو می‌دانید. برخی از گفتارهای علی چنین است. امام علیه السلام درباره این نقل قول از علیه. امام علیه السلام درباره باز بودن چشم فرموده است: چشم بند نشستنگاه است. مادامی که باز و شخص بیدار باشد از رها کردن باد خودداری می نماید، چنان که مادامی که بند مشک بسته باشد آب از آن بیرون نریزد، ولی چون چشم به خواب رود مزنه بیرون آمدن باد رود، یعنی زن بیرون آمدن باد میره. این کلمات قصار و فیلسوف گونه است. او درباره خود و عثمان چنین گوید: عثمان نمیخواهد مرا مگر مانند شتر آبکش قرار دهد تا با دلوی بزرگ بیایم و بروم. علی به پسرش حسین نیز میگوید مبادا چون شتر سرکش بشوی. زنم الان بهتون بگم از چه کتابیه این. علی مرد نامتناهی، نوشته حسن صدر، در ایران میتونین تهیه کنین، برگ‌های 181 و 85، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه ها، نامه و سخنان کوتاه امیرالمومنین، تعلیم فیض الاسلام، برگ‌های شماره 319، 322، 143، 164، 167، 100 همه رو نوشته. شامیان مردمی هستند دلسخت و اوباش بندگان و زیر دستان پست، حسب و نسبشان معلوم نیست. شامیان کسانی بودند شهرنشین بودند و متمدن بودند. او درباره برج ابن مسهر شاعر خوارج چنین گوید: ای آن که دندان جلوی تو افتاده، بی خردی که باطنت مانند کسی که دندانهای جلوش افتاده زشت است. خاموش شو، خدا تو را زشت گرداند به گونه شاخ بز می نمایی. از حرفهای علی بن ابی طالب. در پیروی نکردن مردم از او برای جنگیدن و خونریزی نفرین می کند و از خدا خواستار مرگ خودش می شود و می گوید دشمن شما معاویه بی پدر باشد و امرؤاس را پسر زانیه می خواند. گردآوری نهج البلاغه از سوی ستایشگرانش برای او پایه و اساس ندارد. باز بنمایش رو براتون می خونم که باز نگید اینا رو از خودش می خونه. دفتر ایران من، نوشته مزدا تهرانی، برگ 324. حسن صدر ستایشگر علی نیز در دفتر مرد نامتناهی می نویسد که او آموزش ندیده و چیزی نیاموخته است. خود علی نیز هیچگاه نگفته نزد کسی آموزش دیده است. نویسنده نهج البلاغه مردی به نام شیخ رضی هاشمی بوده که 400 سال پس از مرگ علی آنها را سرهم کرده است. 6. منتهی الاعمال قمی، پوشینه دوم، برگ 228. دفتر مرد نامتناهی، یعنی کتاب مرد نامتناهی، حسن صدر، برگ 52. دفتر ایران من، نوشته مزدا تهرانی، برگ 324.
منتهی الامال پوشینه یکم 154 و 155، نهج البلاغه فیض الاسلام برگ های 1245 1246، گفتار علی درباره دانش. میدونید چرا انقدر وقتتون میگیرم و اینا رو همه رو براتون میخونم؟ برای اینکه باورمند علی به صورت اون تام کروزی که واسش ریش گذاشتن زیاده. کسی نمیره علی رو بشناسه. اینا هم که من دارم میگم بدی علی نیست، اینها چیزهاییست که از زبان علی گفته شده. گفتن علی اینا رو گفته. خود علی نه کتاب نوشته، نه جبرئیل اومده، نه هیچی.

0: منتهی الامال قمی نیز میگوید علی کسی که بی معلمی و مدرسی به صورت ظاهر در معارج علم و حکمت چنان عروج کند که هیچ آفریننده تمنای آن مقام نتواند کرد، معجزه است آشکار. یعنی هیچ درس نخونده ولی از همه دنیا بیشتر میفهمه. شیخ رضی که خود میاندیشیده با آشنایی مردم به پیشینه علی کسی پیوند دادن نهج البلاغه را به او باور نخواهد کرد، چنین می نویسد: اگر کسی تأمل و تدبیر کند در خطب و کلمات آن حضرت و از ذهن خود خارج کند که این کلمات از آن مشرع فصاحت است که عظیم القدر و نافذ الامر و مالک الرقاب بوده، شک نخواهد کرد که صاحب این کلمات شخصی باید باشد که غیر از زهد و عبادت حظ و شغل دیگری نداشته باشد و باید کسی باشد که در گوشه خانه خود قنوده و یا در سر کوهی اعتزال نموده باشد که غیر از خود کسی دیگری ندیده باشد و ابدا تصور نخواهد کرد و یقین خواهد نمود که این کلمات از مثل آن حضرت کسی باشد که با شمشیر برهنه در دریای خون غوطه خورده و تنهای ابطال را بی سر نموده و شجاعان روزگار را به خاک هلاک افکنده است. میگه حرفا مال یک زاهدی است که سر کوه معتکف شده، نه مال یا آدمی که با شمشیر دریای خون را مینداخته و پیوسته از شمشیرش خون میچکیده و با این حال زاهد و زهاد و بدل الابدال بوده و این از فضایل عجیبه و خصایص لطیفه آن جناب است که ما بین صفتهای متضاد جمع فرموده. فقط به خردتون مراجعه بکنید. من نه خوب میگم، همینجوری که خود نویسنده کتاب گفته ما بر اون نیستیم که بگیم که علی رو وردارین مثلا یکی دیگر رو بذارین جاش. دین جدیدی نیورده برای شما، مطالعاتی کرده روی کتابهای مذهبی و اونهایی که راجع به علی نوشتن، اینها رو جمع کرده. انگیزه نوشتن این کتابم این بوده که میگه کتابی به دستم رسید به نام علی مرد نامتناهی، بعد نهج البلاغه رو گرفتم و نهج الفصاحه رو گرفتم و قرآن رو گرفتم، اینا رو همه رو، در قرآن اسمی از علی نیست، مطلقا اسمی از علی نیست. در خیلی از حدیث ها هست که میگن حرف هایی رو که عمر میزد چند روز بعد به صورت وحی از طرف خدا میامد. در قرآن هست راجع به سلمان فارسی که به تو میگن که اون عجمی این حرف ها رو یادش میده، به اونا بگو عجمی به زبون فارسی حرف میزنه، به زبون عجمی حرف میزنه، قرآن به عربیه. اینا هست تو قرآن، ولی راجع به علی یک کلمه نیست. با این ستایش شگفت‌انگیز است که علی نمی‌دانسته دانش در کجای بدن او گرد آمده است که چنین می‌گوید: حضرت گاهی دست بر شکم می‌نهاد و می‌گفت در اینجا علم بسیار جمع شده است، و یا در جای دیگر می‌گوید محمد به من گفت بعد از مردنم دهان خود را بر دهان من بگذار و هر چه خواهی بپرس تا به تو بگویم، و چنین کردم و همه علوم را آموختم. علی شریعتی درباره بیدانشی پیش از اسلام در عربستان چنین می نویسد: نه تنها در حجاز جز 7 تا 12 تن کاغذ نویس پست که در جامعه در ردیف صدعندگران حقیر و بی ارزش به شمار می رفتند وجود نداشت، بلکه اصولا عرب قلم را حقیر می شمرد و نویسندگی را تحقیر می کرد، و این روح حتی پس از اسلام در میان پیشرفته ترین گروه های قریش رایج بود. آنچه به نظر آنان مقدس بود شمشیر بود و اسب، نه قلم و نوشته. بنمایه این از کجا میاد؟ نه اسلام شناسی، علی شریعتی، درس‌های دانشگاه مشهد، برگ‌های 42، 43، 85، 103. هیچ کدوم از خودش ننوشته، از کتاب‌های مختلف جمع کرده و آمده به من و جناب‌عالی تحویل داده. پیغمبر اسلام اسرای جنگی را که نوشتن و خواندن می‌دانست، می‌دانستن از اعدام و بردگی معاف ساخت تا مسلمانان را تعلیم دهند. ساعت رو این نگاه میکنم چون سریع میگذره. همون مال علی شریعتیه. در اسلام بنگرید، یک سو علی است و ابوذر بدوی و بلال برده حبشی و عمار و یاسر و سمیه سیاه افریقایی و میسم خرمافروش که هیچ کدام را در تاریخ و علوم و فلسفه مقامی نیست، با مردمی که تنها به اسب و شمشیر و نسب افتخار می کنند و در میانشان جز 7 تا 11 تن نبتی و رومی فقیر و از نظر اجتماعی پست که برای ارتزاق خود به کاغذ نویسی مشغولند، کسی قادر به نوشتن و خواندن نیست، بلکه آن را بی‌ارزش می شمارند. حتی پس از اسلام که عرب عزت و قدرت یافته بود و بر کشورهای متمدن حکومت می راند، قلم را خار می شمرد و شعر و شمشیر را بران ترجیح می داد. ساعت خیلی با سرعت می گذره و من چیزی دیگه براتون گذاشته بودم، توصیه های سکسی حضرت محمد به علی ابن ابی طالب. یکیشو فقط براتون می خونم و بعد بایستی به درود بگم. یا علی، وقتی عروس به خانه تو می آید، کفش او را بیرون کن تا بنشیند و پای او را بشوی و آب بریز و تمام صحن خانه را آب پاشی کن که با رفت و روب و آب پاشی منزل خداوند 70 مرض را با فقر بیرون برد و 70 برکت و رحمت به خانه تو می آورد و در هر زاویه منزل برکتی قرار دهد و عروس تو را از جنون و جزام مسون می دارد. هرچی میتونین زن بگیرین، چون جنون رو جنون و جزام رو از شما دور میکنه. اگرم وقت کردید وسط همه این حرفا که من زدم، سعی کنید به هر وسیله که میتونید به خردتون اضافه کنید. هر چیزی میشنوید به خردتون مراجعه بکنید. هیچ چیزی رو اول از من شروع کنید، حرفها رو همینجوری قبول نکنید، روش فکر کنید. اگر این حالت بین 50% مردم ایران پیدا بشه، مردم ایران به خوشبختی خواهند رسید. 1 سال دیگه، 10 سال دیگه، 50 سال دیگه، اون زمانی که اینها به این خردمندی رسیدند. و این امکان نداره مگر از پدر به پسر، از مادر به دختر، یا از پدر به دختر، از مادر به پسر. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جدید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 23 از ماه فوریه. بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم و همچنین روزهای دوشنبه. یک غزل از حافظ بخونم. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. یه زمانی شلوغ پلوغ شد، یه فضای روشنفکری و روزنامه ها و بر سر این که این آیا عبوس زهد به وجه خمار بنشیند یا ننشیند، از مرحوم شاملو بگیرید تا شعرهای عرض کنم که کلاسیک و غیره، همه نظر میدادن، یکی میگفت بنشیند، یکی میگفت ننشیند، اینا داستانی بود. این عبوس زهد در واقع عرض شود که وجه مغلوبه، یعنی زهد عبوس. این زهد عبوس هم در واقع اشارش به آخوند و ملا و زاهدان هست دیگه. بنابراین به نظر من باید که به بچه خمار بنشیند، یعنی این دائم خماره، یعنی شادی و نشاط درش نیست. و من مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. نگوییم که به بچه خمار ننشیند، ما داریم اعتبار میدیم به زاهد که این نظر آفر، این نظر من هست. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، آورده مرحوم قزوینی و دزیر نویس بنشیند آورد. مرید خرقه دردی کشان خوشخویم، شدم فسانه به سرگشتگی یا ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم. گرم نپیر مغان در به روی بکشاید، کدام در بزنم چاره از کجا جویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهم میرویم. در رس آینه توتی صفتم داشتن، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم، این همین مضمون دیگه. یعنی ما گرفتار دست تقدیر هستیم، ما خود ما اختیاری نداریم. تو خانقاه و خرابات در میانه مبین، خدا گواه که هر جا که هست با اویم. قبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت من خاک انورین بویم. ز شوق نرگس مست بلند بالایی، چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. بیار می که به فتوای حافظ از دل پاک، غبار زرق به فیض قدح فرو شویم. بله، خب از این که بگذاریم، دوست عزیز من آقای بدیعی که همه میشناسید، آقای رضا بدیعی یه عمری است که فعال سیاسی است، در زندان هم بوده است در ایران در دوران استبداد سابق و همیشه فعاله. من به آقا رضا میگم شیخ، و دائم برای من از کنم یه اطلاعیه فرستاده، مخلص دعوت کردن که برم من به یکی از این اتاقها که من اصلا آشنا هم نیستم با این اتاقها، باید ایشون راهنمایی بکنم. و اطلاعیهش این گونه است: همراهان مردم ایران، کلاب هاوس، موضوع زمینه‌های تاریخی استبداد، چرا 15 سال پس از انقلاب مشروطه همچنان گرفتار استبداد دینی هستید، موانع استقرار و نهادینه شدن دموکراسی چیست. شنبه 26 فوریه 2022 که میشه بعد 7 اسفند 1400 در کلاب هاوس ساعت 10:30 به وقت ایران، ساعت 11 به وقت کالیفرنیا، برای شرکت در این برنامه هاست و همراهان مردم ایران در کلاب هاست یا کلاب هاست رو دنبال کنید. این اطلاعیه ایشون هست، بنده اونجا خواهم بود و در باب استبداد صحبت خواهیم کرد. خب اینم از آقا رضا. هر می شود که ما می رویم بر سر موضوع دروغین بودن این داستان امامت. بله، چند نفر رو و چند مورد رو گفتیم که هیچ منطقی اونو قبول نمی کنه. یکیش همون داستان علی بود که دو مورد موضوع غیر منطقی دروغین داشت، عرض کنم که توضیح دادم خدمتون. بعد رسیدیم به امام حسن مجتبی که از اعراب سوء استفاده کرد، لشکر جمع کرد، بعد رفت با معاویه از پشت با معاویه، بس فقط از چیز مسلمین عرض کنم که 5 میلیون سکه نقره گذاشت تو جیبش و بیچاره ها رو آلت دست کرد. اینا دیدن ای بابا اینا آمدن جنگ بکنن، انتقام خون علی رو بگیرن، انتقام نمیدونم چی رو بگیرن. یه مرتبه دیدن این آقا برادر کوچیکش رو برداشته، حسین رو برداشته رفتن درگاه معاویه، هم حسین زانو زده دست معاویه رو بوسیده، هم حسن. و عرض کنم که پولا رو گرفتن و 10 جاییش به مسلمین ندادن. این پول مال مسلمین بود، اینا دزدیایی بود که اعراب میکردن از مردم یا مالیات ها که میگرفتن. بعد اینا رو در اقتصاد و ساختن کامپیوتر رو نمیدونم این داستانا که نبود که، پولا نقد میدادن تقسیم میکردن، به بعضی بیشتر میدادن، کسانی که در جنگ بدر بودن، کسانی که در جنگ احد بودن بیشتر میدادن، بقیه هم یه چیزی میگرفتن. به هر حال مثل خود علی با 32 تا بچه داشت و اینا. خلاصه اینا رو پولا رو ریخت تو جیب و سلام به عربان، گفت برین گورتون رو گم کنین، من اصلا از شما بیزارم، فقط سوء استفاده کرد. ولی بنابراین اگر این امام بود که نمیرفت زانو بزنه جلو معاویه، دست معاویه رو ببوسه و بعد پول بلند کنه این داستان، اینا ما رو خیلی نادان تصور کردن، آخوندا و کسانی که منافعی در این کار داشتن و کسانی که بیزار از حکومت عرب بودند

امام یازدهم، این امام یازدهم بچه دار نمیشد، بچه دار نمیشد آقا، بچه دار نمیشد. و این درگیری هایم با عرض کنم که خلیفه داشتن و اینها، و مرد و پسری بر جای نموند. برادری داشت به نام جعفر که شیعیان بهش میگن جعفر کذاب، هر کسی حقیقتی گفت که بر خلاف اینا بود داستان اینا، کذاب، جعفر کذاب، بلان کسی کذاب. یکی از چیزهای رسول الله این نامانشان گذاشتن روی مردم بود، به اون میگفت حمال، به اون یکی گفت نمیدونم، اون بیچاره ابوالحکم بود، روش میگفتن ابو جهل. اینا یکی از صفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامگذاری بوده، نامهای زشت بر مردم. اینم از اون نوعه. باری این آقا جعفر که ادعای امامتم داشت، آمد گفت آقا ارث منو بدین، هر چی پولی داره به برادر میرسه، من نمیدونم تقسیمش چگونه است در اسلام که به همسر چقدر میرسه و به برادر چقدر میرسه. آمد داد و فریاد اینا که این میراث برادرم به من میرسه، چون بچه نداشت. توجه میکنید؟ اگر داشت که این بابا نمیومد داد و فریاد کنه. این در تمام تواریخ عرض کنن که اسلام هست، این داستان این جعفر داد و فریادش و اینا. خلیفه گفت که تمام زنان این امام یازدهم رو هر شبت که بیاورن در کاخ، و دو تا ماما گذاشت اونجا که اگر که تولدی بچه چیزی کسی آبستن اینا گزارش کنن. اینا قریب 9 ماه تا 1 سال این زنا رو نگه داشتن، این بچه متولد نشد. بعد ناگهان از توی چا سر در آورد. این یکی دیگه مضحکترین داستان ها و در واقع احمقانه ترین تحمیل ها به ذهنیت مردم، این یکیست. این یکی که غیب شد. چی شد آقا؟ غیب شد، رفت ته چا، اونجا 1600 سال در ته چا مانده و یه روزی میاد، یه روزی میاد به شما بیچاره هم رسیدگی میکنه و اینها. بعد ببینید اینو من سعی میکنم بخونم برای شما. آخرین امام شیعیان در 15 ماه شعبان 255 قمری، بله چیز معمول اینو بذاریم کنار، نا محمد ابن حسن کنیه ابوالقاسم، بله امام زمان حضرت مهدی عج، هم نام و هم کنیه حضرت پیامبر اکرم علیه السلام را داشت. بله در روایات آمده است که شایسته نیست اون حضرت را با نام و کنیه اسم ببرند تا اونگاه که خداوند به ظهورش زمین را مزین و دولتش را ظاهر گرداند. اسمش نباید بیارید تا اینکه ظاهر بشه. بله اونجا نگهش داشتم، میخوان دنیا رو آباد کنه، نه خیلی اجدادشون و همدیناشون دنیا رو آباد کردن، مشغول آباد کردن هستن. این یه تنه میخواد. و آباد کردنش چگونه است؟ با کشتن، با کشتن. این داعشی ها و این طالبانی ها مسلمانان خاص و خالص هستن، یعنی بهترین مسلمان ها، روندگان سنت رسول، این همین این گروه هستن. کارشون هم کشتنه. بله البته سید علی خودمون هم بد نیست ها، اینا حالا تازگی میخواد چیزها رو قطع کنه، ارتباطات رو قطع کنه، این بابا بیاد یه کاری بکنه این سید علی، بله که خیالش راحت بشه، کمپ درست کنه. کاری که نازی ها کردن با یهودی ها، کاری که آمریکایی ها کردن با ژاپنی ها، کاری که انگلیس ها کردن با بوئرها در آفریقای جنوبی، بیاد کمپ درست کنه، یه دیوار بکشه، مثلا اسپانیا رو همه رو بکنه تو این کمپ، یه چند تا پاسدار عزیز با اون شکم ها و اینا قیافه ها و این وحشتناک اینا بذاره، چیز خیالش راحت بشه. این خیالش راحت نمیشه. این با کشتن و کنترل و گرسنگی به مردم دادن و اینا کارش درست نمیشه، جز باید یه کمپ درست کنه. هر شهری میره توی یه کمپی، بله اونجا یه خیالش راحت شد، دنبال همچی چیزی داره میگرده.
وگرنه قطع ارتباطات

0: تو اینترنت رو قطع کنی و اینا، دیگه امروز مسخره است. این روز به روز تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، روز به روز مردم متکی تر هستند به این ارتباطات جهانی. سید علی اومده میخواد قطع کنه. حالا من نمیدونم این چه طمعی به دنیا داره. بابا تو چه 80 بودم چند سالته، همین روزا تشریف میبری خدمت اجداد، چه خبرشه؟ من نمیدونم این داستان چیست، این اسارت ملت چه طعمی داره، چه مزه‌ای داره، کشتار جوانها، این چه داستانیست واقعا. خیلی خوب، حالا این همینجوری به یادم آمد. خب، القاب امام زمان حضرت مهدی عج. خب، مهدی خاتم، منتظر، حجت، صاحب الامر، صاحب الزمان، قائم، چی سالش، شیعیان در دوران غیبت صغرا ایشان را ناحیه مقدسه لقب داده بودند. در برخی منابع بیش از 180 لقب برای امام زمان بیان کرده بودند. نه کسی، نه بچه، نه چیزی بود، نه هیچ مطلبی بود. ولادت امام، این تیکر گوش کنید، میگوید وی یگان فرزند امام عسکری علیه السلام یازدهمین امام شیعیان است. امام زمان حضرت مهدی عج در سحرگاه نیمه شعبان 255 قمری در سامره چشم به جهان گشود و پس از 5 سال زندگی تحت سرپرستی پدر و مادر بزرگوارش نرگس خاتون در سال 260 قمری به دنبال شهادت حضرت عسکری علیه السلام همچون حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام که در سنین کودکی عهده‌دار نبوت شده بودند در 5 سالگی منصب امامت شیعیان را عهده‌دار شدند. بله، اون بزرگوار پس از سپری شدن دوران غیبت با تشکیل یک دولت جهانی الهی را در سرتاسر زمین حاکمیت خواهد بخشید. آره، ولی شعرهاش اینا نویسندگان امروز قومیان، قوم دور از جون قومیان، آخوندهای قوم این چیزها رو سرهم میکنن. وگرنه در تمام متون قدیم از باقر مجلسی بگیرید تا بقیه آخوندهایی که ازشون آثار مانده در نوشتن و توضیح دادن، ایشون تا پیدا میشه شمشیر رو برمیداره، بده؟ شمشیر رو برمیداره و میره سر قبر رسول. اونجا میگه این عمر رو بکشید بیرون، از خواب بکشید بیرون. و این داستانهای خنددار که عمر یه مرتبه یک جادوگری میکنه و بعد میترکه و آتش، بعد شروع میکنه کشتن به وجهی که خون میرسد به کمر اسب. بعد یک کسی از یک جایی صداش بلند میشه که امام، کشتن بس نیست. ایشون دست میشه و این گالش خونالود علی اصغر رو در میاره، میگه کمه، میگن نه امام بکش، و امام شروع میکنه به کشتن. این داستان ظهور حضرته که به عدل و داد و ایناش، این کشتناست. بله، یعنی من چی بگم، نمیدونم چی بگم به این دروغ شاخدار شیعیان. و آدم باید خیلی خیلی سفیه باشه، واقعا در منتهای جهالت و سفاهت باشه که یه همچی چیزی رو بپذیر.
1: سایتیست نام پیتریان که خدمتتون توضیح دادم که این اپی، این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.

0: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود دیگر هموطنان گرامی، اینجا سپاسگزارم دوست عزیزم آقای علوی هم حضور دارم و اینجا تشریف دارم. هر شبت که یک داستانی خواستم بگم از کریم خان زند راجع به امام زند. کریم خان زند مدرسه نرفته، اما یک لور دانای خردمند عادل فهیم شریف بوده کریم خان زند، که اصلا به من لقب شاهی ماهی نگید، برید دنبال کارتون. شما عرض کنم که این داستان شاهی رو برای خودتون نگرده. باری شما رایا هستید، منم وکیل شما هستم. چقدر فهیم بوده این من؟ یعنی اولین کسیست که معنی جمهوری رو فهمیده بوده، معنی حکومت رو فهمیده بوده، رفتار با مردم رو درک کرده بوده. چماق دست نگرفته تو سر من، کار ندارم. یا آخون نشسته بود داشت میگفت دجال که میاد، میدونید قبل از که امام زمان ظهور کند، یه روز قبلش یا دو روز قبلش دجال ملعون ظهور میکنه، یک چشمی به میان کلش داره، یک خری داره که 2-3 کیلومتر طولشه، نمیدونم چند کیلومتر بلندیش و اینا، و از هر موی این خر این جدال ملعون یه موزیک میاد بیرون. بله، یکی داره فرنگی میزنه، یکی داره ایرانی میزنه، یکی داره روسی میزنه، و ملت نادان هم مجذوب این دجال میشن. مثل همون در واقع ظهور کرد دجال، دجال هم خمینی بود به نظر من، که مردم ریخته بودن چه خونخار جرداری رو پیدا کرده بودن. همین داستانی چون میگه که قربان، حالا آخوند به کریم خان، این ظهور که میکنه طول خرش اینقدره، عرضش اینقدره، و میاد و چنین چنان. یه مرتبه میگه که کریم خان میگه که فکر میکنی که تو داناتری یا من؟ مرد حسابی، این جفنگی ها چی نشست اینجا میگی؟ اول اینکه این دجالی که تو میگی پالانش در کدام کارخانه بافته میشه که 3-4 کیلومتر طول کارخانه باشه تا پالان این؟ دوم آن که این ارتفاعی که تو گفتی و اینها فلان عضوش گیر میکنه به کتل پیرزن، و پس این شیراز نمیاد، نمیتونه بیاد چون گیر میکنه. برو دنبال کارت، اگر که تو دانا بودی شاه بودی و بیرونش بکنه. خلاصه مطلب اینجا از کنم که یک دروغ بزرگ گذاشتن به دهان سامن الائمه، و فکر نمی کنم اومد این حرفا رو زده باشه پیامبر اکرم، حالا می رسیم به داستان سامن و ائمه اطهار علیهم السلام، هر کدام در سخنان خود به اوصاف امام مهدی اشاره کردند، و حضرت امام رضا علیه السلام در توصیف ویژگی های چهره و سجایای اخلاقی و ویژگی های برجسته اون حضرت میگوید که قائم آل محمد، حاله های از نور چهره زیبای او را احاطه کرده، رفتار معتدل و چهره شادابی دارد، از نظر ویژگی های جسمی شبیه ترین فرد به رسول خداست، نشانه خاص او آن است که گرچه عمر بسیار طولانی دارد ولی از سیمای جوانی برخوردار است، یعنی پیرم نمیشه، تا اونجا که هر بیننده او را 40 ساله یا کمتر تصور میکنه. من فکر نمیکنم که سامر الهمی همچی جفنگی گفته باشه، و این کار آخونداست، آخوندای شیعه. خلاصه این جلاد چیز ظهور کرد، عرض کنم که میگم جلاد ظهور کرد، مردم میریزن دورش، و بعد از این حضرت ظهور میکنه و از این حرفا، و داستان خنددار و بسیار بسیار مضحکی است. خب ما این دفتر رو می‌بندیم در واقع این مطلب بسیار مهم مشکلات منطقی این داستان امامت که من به کرات و مرات مخصوصا اینجا توضیح دادم خدمتتون رو تکرار کردم که یاد ما باشد که این چه کلاهبرداری بوده و از یک سو چه طرح نقشه‌ای بوده برای جدا کردن هسته ایرانیان از اعراب مسلمان. یادمون نره وقتی نگاه کنیم به خاندان نوبختی و اینا که فکر نمی‌کردن یه روزی از زنینه تشیع یکی مثل خمینی بلند میشه یه خونخوار جرار و این حرفا، نه، یا صفویان، اینها در واقع فکر نجات ایران بودن به نظر من و جدا کردن ایران از سنت و آداب عرب و صیانت از هویت ملی و همین کارم کردن و موافقم شدن. اما متاسفانه عرض کنم که استبداد مکرر ما رو به این روز دچار کرد که اینها آخوندها که همین همواره هیچکاره بودن و جز در ردیف گدایان بودن و بزرگانشون البته احترام داشتن بین مردم و اینها اخاذی از ملت و اخاذی از ملت زندگی کرده بودن. کسی متصور این نبود که یک روزی آخوند بیاد بشینه فرمانده مملکت بشه. بابا ایلا اینا قرار بود که کار بکنن واسه 3000 سال پیش میشدن. اما اون چنان این کشور رو زیر سیطره استبداد خرد کردن و مردم رو از صحنه مسئولیت ملی بیرون کردن که همه هیچکاره بودن، همه هیچکاره. یک حزب در مملکت ما نبود، یک حزب نبود و فقط یک نفر بر زمین و زمان حکومت میکرد. این چیز بود، ادعاهای آسمانی هم میکرد گاهی اوقا. و عرض کنم که این داستان همینطوری نیمده، از زمین نیمده بالا. بله اینا همه علت جامعه شناسی داره. خلاصه از این داستان بگذاریم. قرار شد که ما راجب قوم سلطنه مرحوم صحبت کنیم. حالا امروز مطالبی میگیم در باب ایشان تا اونجایی که وقت اجازه بده. عرض کنم اجداد مرحوم قوام و برادرش حسن وثوق الدوله اینا از یاران یا دست یاران نادرشاه بودن و کریم خان زن آشکیانی و عرض کنم که ثروت بسیار اندوخته بود جد بزرگ اینها و مشهورترین کسی که از این خاندان برآمد میرزا طی‌خان امیر کبیر بود. بله و بعدم احمد قوام السلطنه و برادرش وثوق الدوله که هر دو فاضل، هر دو شاعر. قوام السلطنه ابتدا میرود به مدرسه برای آموختن ادبیات و زبان عرب و اون چه در همون روزگار قدیم تدریس میکردن. بله و نویسندگی به خصوص یکی از هنرهایی بود که هر کسی داشت امکانی که در دولت شغل خوب پیدا کنه بود. بنابراین احمد قوام السلطنه اون چنون در خط استاد بود که واقعا بدون اغراق یک مدح علی هست که به شعر به نسل علی نوشته. احمد قوام پدرش این رو برده پیش ناصرالدین شاه گفته که ببینید که پسر من چه میزان هنر داره، اجازه بدید منشی شما باشه. و ناصرالدین شاه متحیر میشه از این خط و احمد قوام السلطنه میره و منشی مخصوص دربار میشه و بی اندازه هوشیار بوده این مرد و در کار سیاست مست نظیرش کم پیدا شده. این جناب احمد قوام حضرت اشرف هم بهش میگفتن در خدمت ناصرالدین شاه بود و باز در دربار بود. یکی از نشانه های هوشیاری این مرد بزرگ اون بود که در مقطع مشروطه هر توطئه‌ای دربار میکرد برای کشتن فعالان سیاسی در مملکت در تبریز و تهران احمد قوام کسی بود که فوراً اطلاع میداد که پنهان شوید. یک بار طرح قتل دو تن از مشاهیر مبارزین مشروطه رو کشیده بودن، بلافاصله نوشت پنهان شوید و مرتب اطلاع میداد. یعنی قوام سلطنه در اون روزگار فهمیده بود که دوران استبداد تمام شده و باید از آزادی خواهان مشروطه پشتیبانی کرد، ضمن این که حقوق بگیر دربار بود. بله، ضمن این که حقوق بگیر دربار بود. و عرض کنم که وقتی دوران مشروطه طی شد و قضیه کودتا شد، سنی سوم اسفند عرض کنم از اون کودتای کذا و کذاست، و این آقایی که فیلم قیصر رو ساخته یک افاضاتی فرموده است که بایستی جواب این رو داد و به اندازه دهنش صحبت کنه. و عرض کنم یک مش لات و لوت هم مأمور کردن که بگن ما عاشق مصدقیم و اینا. این مصدق داره اینا رو میکشه. رژیم قبلی هم داشت قتل میشد از دست مصدق، ولی کاریش نمیشه کرد. آقا کاریش نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد. یکی دیدمش که مادر یکی هم یه نویسنده خیلی مشهوری هم داریم، ماشاءالله عرض کنم که شکسپیره، نوشت که مادر دکتر مصدق در فاحشه خانه کار میکرده. آخه چی شده مگه؟ این وقت که عرض کنم که 2 سال و 2-3 ماه که بیشتر نبود بر قدرت، و چرا من سر و صدا هست؟ چقدر کتاب مینویسید؟ چقدر فحاشی میکنید؟ حالا این فیلمساز سفیه ما، سازنده قیصر، عرض کنم که برداشته و یک افاضاتی کرده، باید بهش جواب داد. من دیشب با آقای بهبهانی صحبت میکردم، نرسیدم، گرفتار شدم دیشب، نرسیدم مطالعه کافی کنم در باب این و گفتارش و خیرش و اینها، که نشد، متاسفانه نشد. اما در یک مورد که در یک موضع دیگر در باب این آقا هم صحبت خواهیم کرد، در باب سوم اسفند هم صحبت خواهیم باری. احمد قوام السلطنه رو در کابینه مستوفی الممالک مأمور کردند که والی خراسان باشه. عرض کنم که ایشون رفت و والی خراسان شد و در اونجا بود تا کودتا شد. کودتا که شد، اون طباطبایی سید که با رضاشاه با هم کودتا کرده بودن، دستور داشت و آرزوش این بود که اشراف رو بگیره و زندانی کنه. دستور داد به کلنل پسیان. کلنل پسیان مرد خوشدلی بوده، مرد پاکی بوده، ولی ایده هاش خیلی خیلی پرت بوده، میخواسته جمهوری خراسان درست کنه. از ثابت که ایش میان و قوام رو دستگیر میکنن. قوام هم در طول مدتی که در خراسان مدت بود، ثروت بسیار بر ثروتها خودش افزوده بود و چیزی هم نداشت، پنهان هم نمی کرد. از کردن یه مفاسدی داشت قوام که نگذاشته واقعا اون مایه که اعتبار لازم داره بگیره، به خاطر همین پول گرفتن ها و اینجور داستان. باری قوام رو دستگیر کردن و اموالش رو گرفتن ژاندارمری اونجا و در واقع تحت الحفظ فرستادن و یک سره رفت به زندان. و عرض شد که مدتی گذشت کوتاه، رضا شاه که اون زمان سردار سپه و اینا، هنوز سردار سپه هم شاید نشده بود، رفت پیش احمد شاه که آقا من نمیتونم کار کنم با این سید، اینو بیکنی کارش بکنید. و این سید رو عرض کنم که بیرون کردن از ایران و رفت به فلسطین، اونجا کبوتر پردر نیاورده میخورد و کشاورزی میکرد. بله، با رفتن اون قوام السلطنه از زندان رفت به صدارت. 5 بار سمت نخست وزیری داشته احمد قوام. یک لقبی هم داره، جادوگر سیاست، یعنی که القابی بود که روزنامه ها بهش داده بودن، جادوگر سیاست، از هوشیاری و دانایی. یکی از عاداتش این بود که روزهای پنجشنبه با اسکورت، قوام با اسکورت حرکت میکرد مثل شاه. یک مرد نازنینی مهندسی که در شهرداری تهران کار کرده بود به مخلص گفت که یک روز ما قرار شد که یک مدرسه ای رو افتتاح کنیم، یعنی نوارش رو قطع کنیم و اعلیحضرت قرار بود تشریف بیارن و قوام السلطنه وزیر بود قرار بود ایشون هم تشریف بیارن. گفت که ما دیدیم یک اسکورتی اومد جلو و عقب موتور سوار، اینو گفتیم اعلیحضرت یک گاو برده بودیم سر بریدیم دیدیم قوام پیاده شد، از اعلیحضرت خبر این چیزی هم نداشتیم برای اعلیحضرت سر ببریم. بعد قوام پیاده شد، بعد از 7 8 دقیقه اعلیحضرت هم تشریف آوردن. گفت ما اونجا ایستاده بودیم، ایشون اعلیحضرت رو به یک جای کناری کشید، ما از دور ناظر بودیم، درست مثل استادی که به شاگردش داره درسای میده چیزهایی در گوشمون میگفت و اینها. و وقتی که موقع پاره کردن نوار سرنگ شد اعلیحضرت یا کو زدن کلنگ و یه حرفا، اعلیحضرت فرمودن آقای قوام السلطنه شما این کار انجام بدید، یعنی نوار سرنگ رو یا قوام قطع کرد. مقصود این که و پنجشنبه ها عرض کردم میرفت در یک جایی ساختمانی که مردم میدونستن بینش از اونجا، تمام وزرای دوایر اونجا برپا ایستاده و شاکیان یا مظلومان اینا بیرون صف کشیده، یکی یکی می آمدن خدمت نخست وزیر و مشکلشونه می گفتن، اون مشکل رو چیز می کرد به وزیری که مربوط به اون دایره هست یا به اون مربوط میشه. یک همچین احوالی هم داشت، در سر تا سر ایران هم جاسوس داشت، تمام اخبار رو این مرد می دانست و یک چهره بین المللی بود، در ردیف استالین و چرچیل و اینا کمتر از اینا نبود. این منتها خب کشور ما اون زمان خیلی فقیر بود و اینها. و این حضرت قوام عرض می شود که خیلی طرح‌ها برای ایران داشت، حتی طرح گرفتن شهرهایی که از ایران جدا شده بود و سر داشت و فکرت میتونه این کار رو انجام بده، ولی خب لشکر روس داستانش خیلی مفصله احمد قوام السلطنه. و عرض شد که وقتی که نخست وزیر شد برای بار اول، خب یک کینه خیلی چیزی نسبت به کلونل داشت و کلنل دستور داد که رئیس ژاندارمری کل خراسان باشه و این کارو بکنه و اون کارو نکنه و اینها. کلنل هم زیر بار نرفت، کار خودش کرد، رئیس شد ولی شروع کرد کار خودش کردن، داد تو حرف نخست وزیر توجهی نکرد. قوام هم طرح نقشه کرد با عرض کنم که اقوام عشایر به کمک پدر اسدالله علم که اونجا از مقتدرین بود و عرض کنم که از خوانین بزرگ بود و اینها حمله کردن به ژاندارم ها و وقتی کلنل شنید رفت به کمک افرادش، اما اونجا کشته شد و داستانش خیلی خیلی غم انگیز هست. اینها احمد قوام هم که عرض کردم آدم فاضل فوق العاده بود، شاعر بود، در واقع فرمان مشروطیت به خط احمد قوام سلطنه است. اگر امیرجان بتونه شاید بتونه پیدا کنه همین در این دقایقی که مونده نشون بده. بله و شاهکار احمد قوام عرض شود که زمانی است که جنگ بین الملل دوم هست و روس ها ایران رو ترک نمی کردن. این داستان رو به کرات و مرات شنیدید، از مخلص شنیدید، از دیگران هم شنیدید که اینا بیرون نمی رفتن و توده ای ها آمده بودن که اگر نفت جنوب رو ما بدیم به انگلیس ها، نفت شمال هم خب بدیم به روسا، چه اشکالی داره؟ بله این تز مرحوم تبری بود، احسان تبری که نظریه پرداز خیلی هم دانشمند بود، نظریه پرداز عرض کنم توده ایا بود و اینها. روس هم واقعا باورش نشده بود، طمع کرده بودن و اینها و سپاه و لشکرشون هم نمی‌رفت. قوام السلطنه آمد یه کابینه درست کرد که درش تعداد توده‌ای وارد کرد، یعنی که ما طرفدار شما هستیم و گرایش اونچنانی داریم. زمینا رو خوب ساخت و با یک تیمی رفت به دیدن استالین. ببین چقدر شکوه داشت اون زمان که دموکراسی در ایران بود، روزنامه ها در لندن در واشنگتن می نوشتن که نخست وزیر ایران به سمت روسیه حرکت کرد، یعنی کار در دست مردم بود و نخست وزیر منتخب مجلس مردم بود. یه چماغدار باید پانه می شد از اینجا بره اونجا بخشش کنه، از اونجا بره اونجا بخشش کنه. اینها این چماغداری ما رو بیچاره کرده، این چماغدارا ما رو بیچاره کردن. تمام رنج ما از چماغه، یادتون نره، تمام گرفتاری ما از چماغه، از این برکشیده شدن آخوند و ملا از چماغه. اینا پیامدهای چماغه، چماغ استبداد، چماغ استبداد. لعنت بر استبداد، لعنت بر استبداد که ما رو به این روز انداخت. بله، رفتن اونجا و اون وزیر امور خارجه آمد گفت که از تیم ایران فقط آقای قوام‌السلطنه میتونه با رئیس صحبت کنه. یکی از همراهانش برای مخلص تعریف کرد، گفت که قوام دستور داد، گفت که چمدونا رو بردارین. رفتیم به طرف فرودگاه، دیدیم آقا باز برگشت و گفت اشتباهی شده، آقای میتونن حضور داشته باشن در جلسه‌ای که چیرمن استالین برقرار میکنه. حالا یه داستانی دیگه هم هست که من صحت و صحبش رو نمیدونم، اما بسیار مشهور است که قوام گفته است که براتون عرض کردم یه بار که من سیگارم رو در بیارم شروع میکنم دنبال کبریت گشتن، شما برای من کبریت نزنید اینا. و نشسته بودن رو هم، استالین بلند شده آمده و از این داستان ها می سازم براشون، شأنش در اون حد بود که داستان سازی بکنن، افسانه سازی. و هر سبت که این مقابله نفتی رو امضا کرد و استدلالش هم برای روسا این بود که با بودن شما در خاک ایران مجلس فقرا دوران فترت مجلسه، بنابراین به محضی که شما تشریف ببرید ما عرض کنم که این چیز رو به امضا میرسونیم و از مجلس میگذرانیم و اینها. اونام دنبال بهانه میگشتن به گونه ای، به هر صورت از ایران بیرون رفتن و ایران رفتن. و به محضی که قوام برگشت از پشت به قشقایی ها و گروه های دیگر که کودتا که شورش کنید و که ما توده‌ای در مجلس نمیخواییم، توده‌ای به عنوان وزیر نمیخواییم اینها، قوام هم استعفا کرد و به خارج رفت و عرض شود که گیر روسا هم چیزی نیومد، توده‌ای ها به کناری رفتن. مقصود این که در کار سیاست و کشورمداری احمد قوام‌السلطنه مرد بی نظیری بود. همونطور عرض کردم پنج بارم چیز وقت ما تمام شد. شما خداحافظی میکنم تا برنامه امیر گرامی، تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: ادامه دومینوی رسوایی جنسی سربازان نظام مقدس. با انتشار ویدیو رابطه جنسی معاون پیشین نهاد امر به معروف در گیلان با باجناقش.
3: نگو پس اون ضرب المثل قدیمی که میگفتن جیان ماشین نمیشه، باجناقم فامیل نمیشه، تا توی اتاق خواب ادامه داشته.
2: این عکس حق‌شناس و باجناقش در کنار رضا ثقتی، مدیر معزول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان است که به دلیل انتشار فیلم رابطه جنسیش با یک مرد برکنار شد. ثقتی با 7 مرد رابطه جنسی داشته.
3: چه خبرتونه؟ 7 تا 7 تا؟ حالا از بی آبرویی نمیترسید؟ اوکی. از سوزاک و سفلیس هم نمیترسید؟ بابا یه 2 دقیقه از رو همدیگه بیایم پایین به امور مملکت برسیم. خب همینجوری جهادی پیش برید به سایت های پرن یه کاتگوری ایران گاورمنت هم اضافه میشه ها.
4: اون شخص کذایر گیلان، او قطعا باید از کوه پرده تیکه تیکه بشه تا همه ادب بشن.
3: دیگه یارو تیکه تیکه شده چه جوری ادب بشه؟ این وحشی بازی یا چی؟ از کوه بندازید پایین؟ والا با این حجم فیلم و عکسی که هر روز داره از یکیتون در میاد که به زوری دامنه های البرز و زاگرس تبدیل به قبرستون خانوادگی مسئولین مخلص نظام میشه. حالا خوبه این با جناق بازیاتون به فرزند آوری ختم نمیشه، اگه نه الان جمعیت چین رو گرفته بودیم لابد.
5: وزیر ارتباطات دولت رئیسی به دلیل داشتن 5 فرزند وزیر نمونه جمعیتی شد.
3: فکر کنم تنها ارتباط بدون فیلتری که تو زندگیش برقرار کرده همین بوده.
6: آقای رمضانلی ساکن روستای کتگنبد شهرستان سروستانه که به اندازه یک تیم فوتبال خدا بهش بچه داده.
7: خدا؟ خدا؟ شما
3: الان اندازه تیم فوتباله، یه مقدار زمان بهش بدیم میره سمت استادیوم فوتبال شدن. یعنی وزیر ارتباطات اگه به خاطر 5 تا بچه وزیر شده باشه، ایشون با این کمر اگه وارد عرصه سیاست بشه میتونه شخص اول مملکت بشه.
8: فاصله سنی بچه‌هاش
3: چقدر هست؟ والا حداقلش باید 9 ماه باشه، ولی با این پیگیری و عجله‌ای که ایشون داره انگار زیر 2 هفته است.
6: اونها حتی فکر یار ذخیره و نیمکت نشین هم بودن.
9: باردارم دوباره سه قلو.
3: اینم از مظلومیت ورزش کشتی تو کشور ماست دیگه. زن و شوهر کارشون روی تشک خوبه، ولی بازم فوتبال رو الگوی زندگیشون قرار دادن.
6: این تیم فوتبال داستان ما مثل همه تیم‌های فوتبال نیاز به یک اسپانسر داره.
3: بله، فقط مشکل اینجاست که توی مسابقات حکومتی فرزندآوری اسپانسر به جای بانک ملت جیب ملته، مثل بقیه طرح‌ها و مسابقه‌هاشون. با صد رحمت به دار و دسته چیز میزا.
10: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی.
11: دوستان ارجمندم، همراهان برنامه کافه روشنگران و عبور از خط قرمز تاریخ، به شما درود میگم در این روزهای بهاری. براتون سرسبزی، تندرستی و شادابی آرزو می کنم و هماندیشی از راه دور. امروز باز هم من در خدمت یاران ارجمندی هستم که شما همواره در برنامه می بینید، آقای اسماعیل وفا یغمایی شاعر و آقای سلیمانی امیری پژوهشگر مباحث اسلامی و البته با تحصیلات حقوق و تخصصهای دیگری در زمینه تاریخ ایران و اسلام. از دیروز فریروز ماهی در جهان اسلام هست به نام ماه مبارک رمضان که آغاز شده و به همین خاطر ما در این ماه میخواییم برنامه‌مون رو اختصاص بدیم به یکی از شخصیت‌های عجیبی که در بین مسلمان‌ها در همه ابعادش یکی از شخصیت‌های اسلامیه، حتی برای سنی‌ها به نام علی ابن ابی طالب، ولی در بین شیعیان شخصیت ویژه‌ای است. تمامی نهله‌های شیعی در دنیا از علوی گرفته تا اسماعیلی تا شیعه اثنی‌عشری، هر گونه شیعه که وجود داره او رو به عنوان خلیفه خودش و امام اول خودش میشناسه. حالا برخی از شیعیان 7 تا امام دارن، بعضی بیشتر بعضی کمتر، اون یک مسئله دیگر است. ما میخواییم ببینیم این علی که یک عده او را همشأن خدا میدانند و حتی در جاهای برتر از خدا و در اذهان مردم ایران جای رستم رو پر کرده، جای سیاوش رو پر کرده، حتی او میگویند شاه مردان، علی شاه مردان، یعنی پادشاه هم هست. این شیعیانی که ظاهرن با واژه شاه، با شنیدن واژه شاه در واقع کهیر میزنند، شاه چراغ دارند و شاه مردان دارند که علی ابن ابی طالب. میخوایم ببینیم این شخصیت واقعی چی بوده، این آقا کی بوده، این آقا چی میگفته و چرا اینقدر اصلا با وجود او جهان اسلام دوشقه شد چون او مدعی خلافت بود، مدعی جانشینی پیامبر بود، بهش نرسید، رقباش گرفتن، هیلگرتر بودن، ترفندهای بیشتری ولد بودن، قدرت رو گرفتن، درست مثل دعوایی که بین خامنه‌ای و رفسنجانی و بنی صدر و خمینی و اینا بود و ما جلو چشممون دیدیم، در یک همچین ماجراهایی خلافت در همون زمان اول بعد از مرگ پیامبر به اون نرسید و آرام آرام اسلام رفت دو شقه شد که تا الان هم هست و جنگ هم هست بینشون و اینطور که برمیاد این حکومت شیعی ایران میخواد با بمب اتمی سنی های جهان رو نابود بکنه. در همه جا داره با سنی ها می جنگه. در یمن با حکومت سنی عربستان طرفه، در عراق با سنی ها طرفه، در لبنان همینطور، در کجا که نیست. از طرف دیگه علی به عنوان یک شخصیت تاریخی یک جاهایی داره تاریکه، یک جاهایی داره روشنه، اما برای مردم ایران، اونایی که باورمندن به تشیع و شیعه علوی، شیعه‌ای که علی تمام نخستی میشه، یک شخصیت فوق‌العاده افسانه است. راه میخوان برن میگن یا علی، طرف زانوانش ضعیف نشسته میخواد بلند شه، بهش فشار میاد میگه دست بذار رو زانوت، یا علی بگو و بلند شو، یا علی بگو و راه بیفت، یا علی بگو و موشک هوا کن، یا علی بگو و ازدواج کن. و درست مثل بسم الله واژه یا علی در ایران اعتبار پیدا کرد. چرا؟ این یک شخصیت عادی بوده، ما دربارش هم سخن گفتیم و در این برنامه‌ای که در این ماه داریم که شاید 6-7 تا برنامه برسیم اجرا کنیم، می‌خوایم این شخصیت تاریخی رو چه جنبه‌های افسانه‌ایش رو بررسی کنیم، چه جنبه‌های واقعیش رو، و به سهم خودمون دریابیم که ما با این شخصیت‌ها باید چه کار بکنیم. واقعا تکلیف فرهنگ ما با چنین شخصیت‌های خیالی، افسانه‌ای و مقدسی چیست؟ من ضمن خوش آمدگویی به یارانی که در این پنل هستند، میخوام با اجازه شما با آقای سلیمانی آغاز کنم که دیگه نمیشده یک سنتی در برنامه‌های ما، و ازشون خواهش کنم که نخست یک تصویری از دوران کودکی علی ابن ابی طالب بدن تا اونجایی که فرصت میشه و خودشون تشخیص میدن جلو بریم و ببینیم پسرموی محمد که گویا دومین یا سومین مسلمانی بود که در واقع اسلام آورد، پیرو محمد شد، چه رابطه‌ای داشت با محمد، با اطرافیانش، و خودش چقدر داره اندیشه بود یا نبود. آقای سلیمانی ما در خدمت شما.
12: خواهش میکنم. با درود فراوان خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، استاد بزرگوارم جناب یغمایی، یکایک بینندگان نازنینی که این برنامه‌ها رو تماشا میکنن، نقدهای خودشون رو به ما میرسونن و به نحوی سعی میکنن ما رو ترغیب بکنن و تشویق به ادامه این راه. همونطور که فرمودید جناب مانی، علی ابن ابی طالب یکی از بحث برانگیزترین شخصیت‌های جهان اسلام، شاید فقط عمر رو بتوان تا حدودی نزدیک به او تصور کرد، به این دلیل که خب اهل تسنن عمر رو به عنوان کسی که پایه‌های اسلام رو مستقر کرد و توانست مجد و عظمتی به اسلام بده او رو می ستاین. اما علی ابن ابی طالب هم نزد اهل تسنن دارای جایگاه ویژه است. از سوی دیگر شیعیان سعی کردن علی ابن ابی طالب رو به یک مقام الوهیتی برسانند و فرزندان او رو حتی دارای یک سری خصائص برجسته بدانند که خب طبیعتاً باعث انشقاق در درون جامعه اسلامی شد و ایدئولوژی های مختلفی از نظر سیاسی، از نظر عبادی، حتی از نظر اجتماعی در درون جامعه مسلمانان پیش آمد. اما این شخصیت چه کسی؟ خب ما هم در یک جامعه شیعی زاده شدیم، با آن فرهنگ آموزش دیدیم و بزرگ شدیم. اما طور که فرمودید ما هم علی رو به آن نحوی می دیدیم که همای رحمتی بود که در اشعار مختلف از او خوانده میشد. کسی بود که اهل سخاوت بود، اهل بخشندگی بود و شاخص‌ترین ویژگی او عدالت بود. اما زمانی که ما وارد شناخت مسائل تاریخی میشیم، خب طبیعتاً انسان‌ها برای ما جور دیگری میشوند، یعنی واقع‌گرایانه و واقع‌بینانه‌تر میشوند و ما نمیتوانیم به آن نگاهی که روحانیون یا به نحوی متولیان تشیع سعی میکنند از او نام ببرند یا او رو به این خصائص و ویژگی‌ها برجسته بکنند، دیگر برای ما در واقع اهمیتی نداره، چون ما پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنیم که طبیعتاً واقع‌بینانه‌تر هست و غالباً هم این بزرگواران قادر به پاسخگویی اون نیست. جناب مانی، ببینید، من دیروز در یک توییتی این مطلب رو به پرسش گذاشتم که اگر اسلام واقعاً دین صلح و صفا و دوستی است، چگونه بعد از مرگ محمد صحابه او این چنین برای کسب قدرت و ثروت در برابر هم قرار گرفت؟ ابوبکر رو میبینیم، عمر رو میبینیم، علی رو میبینیم، زبیر، طلحه و اینهایی که پیامبر اسلام به اونها نوید بهشت داده بود، بشارت داده بود که شما در بهشت کنار من هستید، طبق آن تعالیم پیامبر اسلام بزرگ شده. اما چه هست که این اسلام نتوانست در میان صحابه او یک عدالتی رو برقرار بکنه و از زمان علی ابن ابی طالب به شکل بسیار ویژه مسلمانان رو در روی هم قرار میگیرن، بر علیه هم تیر میکشن و افراد مختلفی رو میکشن؟ علی ابن ابی طالب بیگمان یکی از شخصیت هایی است که برای او از نظر تاریخی عده جاذبه و دافعه شناختن. حتی کتاب هایی هم برخی از این روحانیون معاصر در مورد همین مسئله جاذبه و دافعه علی نوشتن. خب طبیعتاً محل بحث است که چگونه است این شخصیتی نزد برخی از افراد آنچنان دافعه دارد و نزد برخی دیگر چنان جاذبه. من سعی میکنم بخشی از مطلبی که ابن عبدالحدیث در شرح نهج البلاغه آورده، خب او هم یکی از علی دوستان بسیار مهم نیست که خب نزدیک 20 جلد در شرح نهج البلاغه او، در واقع در نهج البلاغه او شرحی نوشته و کسی است که علی و اکبر دانسته. اما اون نکته میگه که در واقع کارنامه علی است و من سعی میکنم این رو ابتدا بخوانم که عزیزان ما یک نمایی از او داشته باشند و سپس وارد دوران کودکی خصائص او خواهم شد که ببینیم چرا او دارای جاذبه و بالعکس دارای دافعه هم بوده. ابن عبدالحدید در جلد چهارم در صفحه 102 که البته با ترجمه آقای رضا لایقی هست این مطلب رو می آورد. می گوید
11: در خود اون کتاب، چون وقتی نام کتاب رو بردید اینترنت
12: شرح نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد چهارم ترجمه آقای رضا لایقی می گوید به شیخ ما ابو جعفر اسکافی گفت اهل بصره به تمامی، یعنی کلیه اهل بصره، و نیز بسیاری از اهل کوفه، یعنی محل خلافت و کانون تشیع، بسیاری از اونها و مدینه او را دشمن می داشتن، یعنی علی، و اما اهل مکه نیز تمام ایشان دشمن او و همه قریش بر ضد او بودند. خب این خیلی مطلب بزرگی است و شواهد تاریخی هم مؤید این مطلبه. خب چرا؟ به چه دلیل یک چنین شخصیتی نه در بین عشیره خود دارای جایگاهی، نه در بین صحابه پیامبر دارای جایگاهی، حتی کانون تشیع یعنی کوفه هم بسیاری از افراد گرد او نیستند؟ حتی جناب مانی، فرزند او حسن هم در برخی از موارد، حالا ما با آن خواهیم پرداخت، برخلاف رأی و نظر پدر عمل می‌کرد. یعنی سخنان علی برای حسن هم لازم الاتباع نبود و او نمی‌پذیرفت نوع نگرش علی رو. و بعد اشاره می کند که عامه مردم با بنی امیه و علیه او بودن. در صفحه بعدش هم یک نقل قولی از علی ابن حسین میاره، یعنی امام سجاد، می گوید شنیدم که گوید در تمام مکه و مدینه 20 نفر دوستدار ما نیست. یعنی این شیعیانی که ما امام می دانیم به عنوان ایرانیان او رو دوست می‌داریم، فرزندان او رو، خانواده او رو و او خود او رو، در زمان خودش، در دوران معاصر خودش، حتی در دوران نبی او، عشیره او، طائفه او و اهل بیت او حتی 20 نفر هم، حالا به نوعی چون خود عشیره او بیش از اینها بودن، ولی این به عنوان یک دورنمایی است که نشان میده تا چند از اینها دارای به نحوی عدم محبوبیت در درون خود اعراب و جامعه قبیله قریش. باید ببینیم این علی چیست و چگونه رفتار میکنه. خب علی حدوداً در سال 10 قبل از بعثت به دنیا آمد، یعنی زمانی که محمد مبعوث شد او 10 ساله بود. طبیعتاً زمانی که او به دنیا آمد شاعبه ایجاد کرده که او در کعبه به دنیا آمد و خب این رو جزء فضائل علی دانستن، اما بسیاری معتقد هستند که این یک کپی برداری است از تولد حکیم ابن حزام در کعبه و شیعیان هم سعی کردن بگویند که بله علی هم در کعبه به دنیا آمد. هرچند اگر چنین هم باشد که بسیاری از راویان قبول ندارند اما اهل تشیع قبول دارند، فضیلتی برای علی نیست، زیرا در آن زمان هم کعبه خب بتخانه بود، محلی بود که پر از تجمع بتان بود و اگر مادر او یعنی فاطمه بنت اسد او را در میان بت‌ها به دنیا آورد، این نشان اخلاص او نیست بلکه نشان می‌دهد او اهتمام ویژه‌ای به بتان داشته. کما اینکه عبدالمطلب هم برای اینکه قرعه بکشه که کدام فرزند خود رو بکشه نزد هوبل میره. این هم نشان می‌دهد که این مطلب در مورد علی نمی‌تواند جزء فضائل او باشه و خود او هم هیچگاه به این مطلب اشاره‌ای نمی‌کند به عنوان فضیلت. علی زمانی که پدر او دارای ثروتی نبود از سن 6 سالگی به خانه پیامبر می‌رفت. خب طبیعی است در چنین شرایطی پیامبر نقش ویژه‌ای برای او داره، حتی بیش بزرگتر از پدر او محسوب میشه. در جامعه عرب اصولاً فرزندخواندگی یک رسم بسیار بسیار شایعی بود و افراد ترجیح می‌دادند در کنار پدرخواندگان خود بمانند نه در کنار پدران خودشون. بنابراین علی یک محبت ویژه‌ای نسبت به پیامبر اسلام داشت، آورده در نهج البلاغه و خطبه‌های مختلف که پیامبر من رو در کنار خود می‌خواباند، بدن خودش رو به بدن من می‌مالید و به نحوی با من برخوردهای محبت‌آمیز داشت. حتی آوردن که مثلا خرما رو در دهان خود می‌جوید و نرم می‌کرد و به من می‌داد. هرچند این اغراق چون بچه 6 7 ساله خب طبیعتاً خرما رو که می‌تونه میل بکنه، نیازی نیست که سیگار رو براش نرم کنه، ولی میخوان این مطلب رو عنوان بکنن که بله تا این اندازه پیامبر نسبت به علی به نوعی محبت داشت. یکی از ویژگی هایی که در مورد علی میتوانیم نام ببریم این است که بنابر احادیث و روایات و تواریخ اسلامی زمانی که پیامبر دستور یافت که عشیره خود رو جمع بکنه، اونها رو بشارت بده، انذار بده که بله من پیامبر هستم و چه کسی از شما از من حمایت میکند که جانشین من، وصی من و به نوعی خلیفه من بشود، علی رو به در واقع هیچ کس موافقت نکرد به غیر از علی ابن ابی طالب که دست خود رو بالا. شیعیان این رو جزء فضیلت میدانن برای علی و یکی از ادله‌ای که علی جانشین پیامبر هست به نام حدیث دار همین رو معروف کرد. اما ظاهرا این مطلب هم خلاف واقعه هست، به این دلیل که اولا پیامبر اسلام در آن جایگاهی نبود که بخواهد بحث جانشینی خود رو مطرح بکنه. او هنوز تازه آمده بود، یک ادعایی داشت که حتی پیروان او هم بسیار معدود و اندک بودند و بنابراین بحث خلافت و جانشینی مطرح نبود. حتی آن که بحث وصایت رو مطرح می‌کنند که علی چنین مطلبی رو پذیرفت، خب علی یک شخص صغیری بود و او نمی‌توانست وصایت شخصی رو بپذیره و بخواد اون رو اجرا بکنه و عمل بکنه، چون در اون زمان حداقل علی 13 ساله بود، هنوز بالغ هم نبود. بنابراین این مطلب رو هم شیعیان افزودند به این که این یکی از ادله امامت علی بعد از محمد. ضمن این که ما در بحث عبور از خط قرمز تاریخ عرض کردیم زمانی که پیامبر برای جلب نظر قبائل مختلف عرب رفت، یکی از اونها قبیله بنی عامر بود که نزد بحیره ابن فراس رفت و به او گفت که از من حمایت کن. بحیره به او میگوید که اگر ما از تو حمایت بکنیم آیا بعد از مرگ تو جانشین تو ما خواهیم بود؟ پیامبر اسلام اونجا اشاره میکند که خیر، این امر به دست خداست، هرچه او بخواهد. در اونجا بحیره نمیپذیره و میگوید خیر، ما نمیتوانیم شمشیرها و سینه خود رو در برابر اعراب به جنگ در واقع به نوعی در جنگی در حمایت تو بگذاریم، اما زمانی که پیروز شدیم و تو فوت کردی خلافت به ما نرسید، بنابراین ما با تو همراهی نمی‌کنیم. اما فهوای کلام پیامبر اسلام مبنی بر این که این امر به دست خداست نشان می‌دهد که تا آن زمان علی بن ابی طالب عنوان جانشین او انتخاب نشده بود و به نحوی حدیث دار فاقد وجاهت. اما در مورد علی منابع شیعی مثل تفسیر قمی و برخی دیگر از تفاسیر که اکثرا روایات تاریخی رو از قول امامان شیعه در کتاب خود آوردن، یکی از القاب علی که به نحوی حتی شیعیان در آن زمان به او افتخار هم می کردن لقب قزنگ بودن علی است و این به آن خاطر است که در جنگ احد طلحه بن ابی طلحه که پرچمدار قریش بود دعوت کرد رجزی خان و شخصی رو به مبارزه دعوت کرد که علی آمد و طلحه بن ابی طلحه آنجا به او میگوید توی ای قزنگ. و اصل داستان این است که ظاهرا پیامبر اسلام زمانی که از خانه بیرون می آمد کودکان قریش می آمدند به نوعی به او اهانت می کردند، سنگی پرتاب می کردند، کلوخی می انداختند. این اسباب ناراحتی پیامبر شد. علی ابن ابی طالب به او گفت یا رسول الله هر زمان که بیرون می روی من رو هم با خود ببر. و زمانی که علی همراه پیامبر بیرون می آمد وقتی می دید این کودکان رو که چنین مطالبی رو انجام می دهند شروع می کرد به حمله کردن به اونها و صورت اونها، بینی اونها و گوشای اونها رو گاز می گرفت و کلمه قزنگ به معنی کسی که گاز می گیرد هم. و در واقع علی سعی می کرد این گونه از پیامبر اسلام هم دفاع کنه که به لقب قزنگ هم معروف. اما نقش علی در مکه بسیار محدوده. شاید در میان فرزندان ابی طالب اگر جعفر ابن ابی طالب زنده میماند و در غزوه موته کشته نمیشد دیگر ما امروز چیزی به نام شیعه علی نداشتیم، بلکه بیشتر شیعه جعفر داشتیم، به دلیل اینکه پیامبر اسلام جعفر ابن ابی طالب رو به عنوان یکی از بزرگترین یاران خود، کسی که میتواند به نوعی جامعه کوچک اسلام در حبشه رو هدایت بکنه، به حبشه میفرسته، سرپرستی مسلمانان رو به او میده. و زمانی که قبل از فتح خیبر یا در همان حول و حوش جعفر برمیگرده پیامبر خوشحال میشه و اشاره میکنه نمیدانم از فتح خیبر بیشتر خوشحال باشم یا از بازگشت جعفر. در واقع این نشان میدهد که علی فقط به عنوان یک کادو در خدمت پیامبر اسلام بود، نقش برجسته‌ای هم نداشت به عنوان اینکه کسی رو دعوت بکنه یا همانند ابوبکر بتواند دارای ثروت و سرمایه‌ای باشه که افرادی مثل بلال یا دیگران رو بخره، آزاد بکنه و سرمایه خود رو در خدمت پیامبر قرار بده، یا مثل عثمان که بتواند از اون دفاع بکنه در موارد متعددی، و یا حالا به نحوی آنقدر هم محل تأمل نبود که اون رو تحت فشار قرار بده. یکی دیگر از ویژگی‌های او زمانی است که پیامبر اسلام قصد داره به واسطه فشارها مکه رو ترک بکنه. خب طبیعی است باید کسی رو در مکه جانشین خودش بگذاره که زنان او، کودکان او و افراد او رو به نحوی بتوانند کارهای جاری اونها رو انجام بدن، امانت‌هایی که ظاهراً داشته پس بده و علی رو به جای خودش منصوب می‌کنه. شیعیان سعی می‌کنن باز این داستان رو برجسته بکنن و بگن علی جان خود رو در راه پیامبر گذاشت، که اصلا این مطلب کاملا خلاف واقعه، چون حتی زمانی که آن نیرویی که برای کشتن پیامبر آمد ابولهب اجازه نداد که آنها شبانه وارد خانه بشوند و گفت به دلیل اینکه زنان و کودکان در آن خانه هستند شما باید اجازه بدهید که روز بشه. وقتی روز شد دیدن علی در داخل خانه است و پیامبر نیست، برای همین سعی کردند به نوعی او رو اندکی مورد شماتت قرار بدن، یک زد و خورد کوچکی هم با او داشتن و با او کاری هم نداشت. علی سعی میکنه در کنار پیامبر اسلام در خدمت او باشه، اما در همان زمان هم علی دارای محبوبیت نبود در بین صحابه، یعنی خود صحابه هم چندان به او توجهی نمی کردن. لقب ابو تراب یکی از لقبهای بسیار خاصی است که به علی داده شد، هرچند عده‌ای سعی میکنن به نحوی اون رو جزء فضائل او هم بدانن چون پیامبر چنین چیزی نامید، اما اصل داستان با

0: میشد و میرفت در داخل مسجد در بین این خاک و گلها میخوابید و روزی پیامبر آمد و علی نیست و به نحوی میان آن دو به هم خورد. میرود داخل مسجد میبینه علی خوابیده و او رو بیدار میکنه که برخیزه ابو تراب. بنابراین این داستان و این لقبی هم که به او داده شد در این دو در واقع روایت میتوان اونها رو جستجو کرد. یکی دیگر از مواردی که برای علی برجسته کردن حدیث منزلت و این حدیث زمانی است که در سال نهم پیامبر اسلام برای غزوه تبوک در حال رفتن هست. سعی میکنه علی رو در مدینه نگه داره که مراقب زنان، کودکان و فرزندان اونها باشه. بسیاری از صحابه سعی میکنن اون رو شماتت بکنن و بگوین که بله پیامبر اسلام ظاهرا تو رو در اون حد ندید که با ما به این غزوه بیایی. همین اسباب ناراحتی او شد به نزد پیامبر آمد و گفت چنین مطلبی است. و پیامبر هم که خب طبیعتاً یکی از کسانی بود که با سیاست ورزی سعی میکرد همه رو به نحوی راضی نگه داره، به او گفت آیا تو دوست نداری منزلت تو نسبت به من همانند منزلت هارون به موسی باشه، مگر اینکه به تو وحی نخواهد رسید و یا تو پیامبر نیستی؟ و علی هم خوشحال میشه و سر اسب رو برمیگردونه به طرف مدینه. این رو هم شیعیان سعی کردن به عنوان جانشینی علی در نظر بگیرن و در اون بحث‌های مربوط به حق علی برای امامت و خلافت حدیث منزلت رو هم آوردن. هرچند حدیث منزلت هیچ ربطی به جانشینی نداره، چون هارون هیچگاه جانشین موسی نشد و زودتر از موسی فوت کرد و یوشع بن نون جانشین موسی شد نه هارون. بنابراین این هم نشان دهنده در واقع به نوعی بحث جانشینی نیست. در مورد اینکه خب پیمان برادری هم بسته شد میان بسیاری از افراد، ظاهرا پیامبر اسلام در مکه میان خود و علی پیمان برادری بسته بود، کما اینکه این رو در مورد افراد دیگر هم چنین کرده، یعنی میان تازه مسلمانانی که در مکه بود. اما زمانی که به مدینه آمد سعی کرد میان یک مهاجر و یک انصاری پیمان اخوت و برادری ببنده که سهل بن حنیف برادر علی بوده، که شیعیان سعی میکنن این موارد رو زیاد نیاورن و اکتفا بکنن به همان پیمان برادری میان پیامبر اسلام و علی. سهل بن حنیف بعدها ما اشاره خواهیم کرد به عنوان والی مدینه بود و برادر او عثمان بن حنیف والی بسته بود که در جریان جنگ جمل به اون موارد خواهیم. در مجموع آن چیزی که تا زمان مرگ پیامبر اسلام از علی میتوانیم ارائه بکنیم به عنوان یک سرگذشت زندگی، دامادی اوست که بسیار برجسته هست و فرزندانی از او که به نحوی توانسته بودند مورد محبت پیامبر قرار بگیرند و علی به واسطه اونها مطرح شده بود. بعد به خصوص در جنگاوری هم انسان بسیار شهره‌ای بود در میان بقیه مسلمانانی که خب برخی از اونها بسیار قوی بودن، ابو دجانه، محمد بن مسلمه و دیگران، اینها افراد بسیار قوی بودن در زمینه جنگاوری. اما علی در این زمینه‌ها شخص شاخصی بود. اما پیامبر اسلام چندان به او اهتمامی خاصی نداشت به عنوان اینکه او رو به عنوان جانشین خودش انتخاب بکنه. من چون عرضم طولانی شد و من ساعت رو نگاه می‌کنم، در نوبت بعد در مورد داستان غدیر سخن خواهم گفت که شاید مهمترین واقعی است که شیعیان بر روی او تمرکز ویژه دارند برای بحث امامت و مسائلی که در مورد جاذبه و دافعه علی از زمان محمد تا زمان رسیدن او به خلافت هست را از کنند.
1: آقای سلیمانی عزیز، پیش از اینکه میکروفون رو بسپرم دست آقای اسماعیل وفا یغمایی، آنچه که از تاریخ برمی آید علی به هنگام بعثت محمد 9 ساله بوده، یعنی در اگر اشتباه نکنم در 9 سالگی ایشون میشه جز نفر اول تا سوم کسانی که مسلمان میشوند، به محمد ایمان میارن. آیا محدودیت سنی یا بلوغ سنی برای مسلمان شدن وجود دارد یا ندارد؟ چون این قضیه 18 ساله شدن برای ازدواج، برای وارد شدن به جامعه رسمی یا هر چیز دیگری، این از دستاوردهای انسان امروزی است دیگه، در اون زمان نبوده. ولی اینطوری هم نبوده که مثلا کودک 8-9 ساله بیاد و

0: رسماً اعلام بکنه که من پیرو محمد میشوم، مسلمان میشوم و رسماً وارد بیابروها و زد و بندهای اون زمان بشه. آیا در اون زمان این رسم بوده، عادت بوده که هر کس در هر سنی میتوانسته به دینی بپیوندد، یا این هم باز یک بدعتی است که در زندگی علی اتفاق افتاده؟
1: ببینید، طبیعتاً در آن زمان هم یک حداقل سن مطرح بود. برای همین است که پیامبر اسلام افرادی مثل عبدالله ابن عمر و دیگران رو در جنگ احد شرکت نمیده، به دلیلی که اونها 13 سال سن داشتن و چون 15 سال نشده بودن پیامبر اسلام اونها رو در جهاد شرکت نکرد. بنابراین علی در زمانی که به نوعی به محمد ایمان آورده، نو یا به نوعی با نقل قول قوی‌تر 10 ساله بود. بنابراین او هنوز بالغ نبود و نمیتوانسته در مورد مسئله مربوط به اسلام بنابر آن اصول عقلایی تصمیم بگیره، چون عهد بلوغ یکی از اون موارد بسیار مهمی است که شخص باید احکامی بر او مترتب بشه و این مترتب شدن احکام مستلزم این است که شما بالغ باشید، اسلام رو بپذیرید و وقتی پذیرفتید خب احکام هم به تبع اون خواهد آمد. بنابراین علی در آن زمان کودک بوده و نابالغ بوده و برای همین هست که بسیاری معتقد هستند اون به روی سابقه تقدم و فضیلتی برای علی محسوب نمیشه که او در 10 سالگی به روی ایمان آورده، چرا که او نابالغ بوده و ایمان نابالغ چندان دارای ارزش و اعتبار عملی و اجرایی نیست. برای همین ایمان او رو به نوعی نشان دوستی میان او و محمد دانستن، که همین رو ما در مورد زید بن حارثه میبینیم که البته او زید بزرگتر از علی بود و کاملا با شناخت محمد رو به عنوان پیامبر قبول کرد، اما علی بیشتر در حالت حاشیه‌ای و محبتی با پیامبر اسلام بود که به او ایمان آورد، نه اینکه عمیقا بخواد این مطلب رو درک بکنه و به پیامبر اسلام ایمان بیاره.
0: سپاس گزارم. خب آقای یرمایی عزیز، ببینید ما در ایران القابی رو سراغ داریم برای علی ابن ابی طالب که به راستی شگفت‌انگیزه. مثلا این ضرب المثل دیگه نام شناسنامه فرهنگی ماست دیگه. وقتی که مردم میگن از علی آموز اخلاص عمل، یعنی آموزگار اخلاص در عمل علیه، آموزگار دیگری وجود نداره. یا وقتی میگن علی گویم علی جویم، که خانم همیرا هم براش میخونه و عزاداری میکنه براش، و همه اینا نشان دهنده این است که این موجود واقعی که یک شخصیتی به هر حال تاریخی بوده در ایران در بین شیعیان تبدیل به یک موجود افسانه‌ای شده. از جمله این که من در جای خواندم حی در عربی واژه‌ای عربی به معنای مار و زندگی، و وقتی که به علی میگویند حیدر کرار، حیدر یعنی درنده جان، پاره کننده جان و حیات آدمی، که البته یه در میگن بازم من در ویکی‌پدیا خوندم که دهکده هم هست در بهبهان به نام حیدر کرار که حالا با اون کاری نداریم. یک نکته مهمتر دیگه هم که میخوام اشاره بکنم و با شما در میان بذارم اگر فرصت کردی جواب بدید، این است که اگر خاطرتون باشه ما در برنامه پیشین اشاره کردیم که محمد وقتی که مسجد یا نخستین مسجد رو درست میکنه و نخستین اعلام رو میده برای جمع شدن مسلمان ها و نماز خواندنشون، آقای بلال حبشی رو مأمور میکنه که بر بالای پشت بام و اذان بده، در اون اذان ما علی ون ولی الله نداریم، ولی در اذانی که امروز در ایران داده میشود علی ون ولی الله رو هم بهش اضافه کردن، اشهد ان علی ون ولی الله، من شهادت میدم. حالا معلوم پدر من یا مادر من یا عموی من اصلا چگاره تاریخ هست، پیش کی باید شهادت بده، دادگاه کجاست، کی واسطه اون روبرو که داره شهادت میده که علی ولی خدا بر روی زمین است. آیا این تحریف آشکار و سنت خود رسول الله به قول مسلمان ها نیست که از آنی رو که او متنش رو تعیین کرده، او نوشته و در حضور او خونده می شده، بعدن بیان مثلا یک علی ان ولی الله بهش اضافه کنن، لابد 10 سال دیگه هم مثلا بیان بگن و خامنه ای اولا فلان و و همینطوری این اذان ما اینقدر طولانی بشه بشه مثنوی 70 من کاغذ. بفرمایید.
2: با درود به همیانان ارجمند و شما جناب مانی و استاد سلیمانی گرامی. ببینید، من امیدوارم که این برنامه ادامه پیدا بکنه و جناب سلیمانی جهان واقعی و کالبدشناسی مادی زندگی علی رو ریزتر در اختیار همه ما بگذاره، برای اینکه ما با کمک این کالبد واقعی است که میتونیم راه ببریم که چه بر سر ما اومده. ببینید، آنچه آخون میگه مطلقاً دروغه در مورد علی، مطلقاً آخون یعنی دروغ مطلق. من اینو با ایمان کامل میگم، با تجربه یک عمر و دیدن آخوندها. این روزها شما اگر که ببینید فیلم‌های زیادی گذاشتن آخوندهای ریش و پشمدار و جوان و پیر، که مثلا علی نشسته بود و محمد در زانوی او خوابیده بود، بعد بلند شد و گفت که ای داد که نماز در قضا میشه، و مولا دستشو کرد به طرف خورشید و خورشید کشون به افق بالاتر و فکر کردید که من میذارم نماز قضا بشه. خب اینو باور کرد. یا چرندیاتی از این قبیل. ببینید، آنچه آخوند در مورد جهانی که ساخته در درون ما دروغه، ولی آنچه آخوند در جهان بیرونی میکنه کاملا منطبق بر رفتار علی بن ابی طالب. یعنی حکومت چه حسابه آخوندها یک کالبد حقیقی از رفتار علی ابن ابی طالب هست در رابطه با ملت ایران. من این رو میتونم اثبات بکنم. این مسئله رو که شما اشاره کردید ما نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه متوجه بشیم که در طول 14 قرن آخوندها، نه به تنهایی صوفیان، شاعران، به اصطلاح فیلسوفان، یک جهانی ساختند که من اسم این جو کلمه رو متاسفانه فراموش کردم، ولی حتما دیدید که در آسیاب‌هایی که گندم آرد می‌کنن یا انبدانه، اون اسب یا گاوی رو که به دور خراس می‌بندن، خراس اون سنگ آسیاییه که به اصطلاح اون وسط سنگ عظیمه، دو تیکه چرم می‌ذارن دو طرف چشم اسب و گاو و اون چارپا که این فقط جلوشه ببینه و دچار سرگیجه نشه. دقیقا جهانی که آخوند ساخته همون دو تکه چرمه که در دو سوی چشم خرد ما ملت ایران اینها بستن و ما در این دور خودمون میچرخیم و افقهای بیرون رو نمیبینیم. ببینید، این جهان تقدسی که آخوند بر علی ساخته در آغاز این چنین نبود. آقای سلیمانی داره توضیح میده با نمونه ها که علی چه بود. من باز اینجا تاکید میکنم، قصد ما نه تعریف و نه تمجید، بلکه رسیدن به حقیقت تاریخی و واقعی که ما بتونیم بفهمیم. ببینید، 14 قرن گذشته، علی به نقطه رسیده که شما اشاره کردی، در نگاه برخی از عارفان و شاعران که نمایندگان فکری ما ملت بودند در طول قرنها تا مشروطیت اقلا، این حتی به مقام خدایی رسیده و در درون این اصار تقدس به کمک اون دو تک چرم و چشم هم قرار گرفته و وقتی که در درون اصار تقدس کسی یا شیعی قرار گرفت دیگه قابل شناخت نیست. این از تو جز این نیست. حضرت عباس در درون اصار تقدس، محمد، علی، 15,000 تا امامزاده و خود خمینی، شما نگاه بکنید یک ملت 2500 ساله با خوب و بدش امام رو در ماه میبینه و این پراکنده شد در ایران و کسی فکر نکرد که به چه دلیلی این ملا عکسش در ماه باد دیده بشه. خب ما ملتی که در قبل فهمیده بودیم، باور کرده بودیم از آخوندها که شب القمر وجود داره، نمیدونم در قلعه خیبر کنده شده، معراج با اولاغ انجام شده، میان جلو. اگر که ما این حساب تقدس رو نداشتیم، نه علی علی این روزها بود، نه محمد و نه خمینی، و این حصار تقدس رو همه لازم دارن. یعنی شما نگاه بکنید هر کس که ادعای مرجعیت مذهبی و نمیدونم عرفانی و اینها داره، این حصار تقدس لازمه که خرابکاریش رو بپوشاند. حتی در تشکیلاتی که من بودم، من بارها گفتم اصلا کاری ندارم بینا، ولی در این تاریخ باید اشاراتی کرد. رهبر در حصار تقدس قرار میگه برای اینکه خطا ناپذیر بشه و مورد انتقاد قرار نگیره، و قرار گرفت یه دفعون رسالی هم دوام آورد و بعد حصار شکست. حصار تقدسی که من میخوام اشاره بکنم در زمان علی وجود نداشت. حتی محمد هم به نظر من در حصار تقدس نبود، برای اینکه اگر بود ماجرای عایشه و ماریه و اینکه اینها ارتباط داشتن با کسانی، زن پیغمبر بودن دیگه، سر زمانان نمی افتاد، مورد سوال قرار نمی گیره، موجب نمی شد که محمد عکس العمل نشون بده، یا خاکستر به سرش نمی ریختن، یا نمی دونم دندانش نمی شکستن. این حصار من بارها اشاره کردم، مثل بهمنی که از فراز کوه به غلطه اومد و اومد و اومد و کار شد روش تا رسید به جایی که تبدیل شد به یک پدیده‌ای که نفس فکری و فلسفی نمیشه در رابطه باش کشید. شما امروز نگاه بکنید، اگر محمد امروز زنده بود ماجرا عایشه رخ میداد، کسی میگفت عایشه با کسی ممکنه رابطه ای داشته، تیکه پارش میکردن، ده ها نفر رو میکشتن. ولی زمان محمد خیلی رئالیستی برخورد شد، یعنی و ما میبینیم که خود علی، این آقایی که معتقدن که قبل از آدم به اصطلاح متولد شد و خلاصه عابد و معبود، اینطوری که مولانا اشاره میکنه و ثنای اینا علیست، ایشون در ماجرای معاویه موقعی که اون قرار داده میبندن، یه در مسلمان ها میگن آقا شما کشف ثابیدی بی خود کردی، خارج میشن میگن تو کافری. نشوندنده اینه که علی در روزگار حیات خودش چنین تقدسی نداشته و این تقدس رو آخون ساخت. از این نمونه ها زیاده که من فکر میکنم که غیر مقدس بودن علی و آقای سلیمانی بهتر از من میتونن در روزگار خودش ثابت بکنن. و من باز اشاره بکنم، شما نگاه کنید سران چهار مکتب بزرگ اهل سنت، مذاهب مالکی و شافعی و حنفی و حنبلی، اینا علی رو قبول ندارن به ایمانش، خودشون مکتب زدن نزدیک به روزگار علی یا حسن بصری یا رابعه، اینها مکتب خودشون رو داشتن، در حالی که اگر علی علی بود که الان ما میشناسیم، نفس اینا نمیتونستن بکشن. پس باید باور کرد که این بهمن غلطیده و به چه مددی؟ به مدد چه کسانی؟ ببینید جامعه رو چه کسانی نمایندگی میکنن تفکرشون، مثلا جامعه فرانسه رو، جامعه آلمان رو، فلاسفه، دانشمندان، اهل علم، شاعران، نویسندگانی که آزادن، اینها ذره ذره تفکر مردمشون رو ساختن تا به جایی رسیدن که مردم میتونن آزاد بیندیشن. ما در ایران در مملکتی که در زمان ظهور رضا شاه 11 میلیون نفر جمعیت ایران بود، 93% بی سواد بودند، 7% از مردم سواد داشتند، آمار در اختیاره ما، در طول 10-12 قرن ساختار فکری ملت ایران پس از اسلام در دست آخوندها بود، آخوندهای شیعه و سنی، در دست عارفانی بود که عمیقا تحت تاثیر آخوندها و مکتب آخوند بودند، در دست شاعرانی بود که شدیداً اسلام زده بودند، و در حقیقت اگر که منصفانه بخوایم قضاوت کنیم خیانت کردن به اندیشه مردم ایران و مردمی رو که میتونستن مثل سایه کشورها ساخته بشن، اینها ذره ذره ذهنشون رو خراب کرد. من فقط تاکید میکنم که توجه داشته باشیم که شناخت از قید نمیاد، شناخت فکری رو میسازن جوامع با پیشگامان خودشون و تا زمان حاضر. و شما نگاه بکنید، من قبلا هم صحبتی داشتیم با هم گفتم تا زمان مشروطیت کمپلت در حقیقت کامل ما شناخت ملتمون در دست آخوند جماعت، عارف جماعت و شاعر بود، شاعری که شاعر نبود، شاعری که بر قله شعور نگاه نمی کرد، بلکه تسلیم اسلام بود. من اینها رو فکر میکنم در برنامه آینده ما باید بپردازیم به شاعران بزرگ خودمون و نقدشون بکنیم. فقط یکی دو نمونه میخوام بهتون اشاره بکنم که وقتی مولوی مثلا میفرماید در مثنوی از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان مدن منزه از دقل در قضا بر پهلوانی دست، یا خلاصه داستان امر رو میگه، یعنی چیزی نمیفهمید از تاریخ. یعنی مولانای بزرگ نیز علارغم شعرهای زیباش و چرخهای عارفانش گرفتار، یا بدتر از این، تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند یک حمله و بکشود علی بود. همینطور میاد. حالا اینا خوبه، هم آدم و هم شیس و هم ادریس و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم ایوب، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود، مسجود ملائک که شد عالم آدم به علی بود، آدم جایی که قبله و مسجود علی بود. یعنی ببینید این تفکر بیماره، کاملا بیماره. برای اینکه اگر ما قبول داشته باشیم که آدم هم علی بود، آخه این چه تفکر علمی است؟ این یکی از ستونهای اصلی شناخت تفکر میلیون‌ها ایرانی در طول قرن‌ها بوده و ما جرأت نداشتیم نفس بکشیم. من خودم در دورانی بود که شیفته تمام و کمال مولانا بودم، ولی الان میفهمم که واقعا اینها از یک شاعری که اگر فقط شعر میگفت و مثلا در زورخانه میخوندن یا شجریان تکرار میکرد مشکلی ما نداشتیم، ولی اینا شناخت ما رو ساختن، شناخت ملت ما. بعد شما بروید مثلا در بگردید توی ادبیات و تاریخ ادبیات ایران، خواهید دید که صناعی همینطوره، عطار همینطوره، سعدی همینطوره، نمیدونم بیدل دهلوی که ایرانی نیست همینطوره، شهریار در دوره ما همینطوره، و ما صدها شاعر داریم از بزرگترین شاعران که در طول قرنها ذره ذره این حصار تقدس و جهل و فریب رو ساختن، و کسی رو که یک چهره تاریخی بود، کسی بود که اینچنی نبود، تبدیل کردن به یک چهره عجیب و غریبی که همینی بود که شما گفتید. ببینید این اومد تا زمان مشروطیت ما رو بیچاره کرد. یعنی ما چرا فلجیم در مقابل آخوندها؟ برای که هویت فلسفی و خرد فلسفی من توسط شاعران و عارفان و آخوندها همزمان این سه جبهه با هم کار کردن. سعدی در کنار خمینی، مولانا در کنار خامنه‌ای. تعارف رو بذاریم کنار، پیروان مولانا اگه بعدشون میاد بروند ببینن که شاعر که قافیه سر هم نمی کنه، شاعر فیلسوف جهان شناخت مردمان رو میسازه با قدرت هایی که داره. چه کسی بیش از مولانا قدرت داشت؟ 18 میلیون طرفدار داره هنوز پیروان مولویه. در ترکیه یک پیامبریست برای خودش. ولی ما حتی به دلیلی که دچار حصار تقدس هستیم حاضر به نقد نیستیم، جرأت نفس کشیدن نداریم. طرف دکترا داره، نمیدونم فوق دکترا داره، وقتی باش صحبت میکنی میبینی که بی توجه به وضعیت مردم ایران و بدبختی که ما توش فرو رفتیم، با بقال و سبزی فروش بی سواد و بی گناه محله اندیشش یکیست. و اینجاست که من مولانا رو نیز وقتی این حرفا رو میزنه گامی بالاتر میبینم، زیرا اون سبزی فروش بنده خدا تحت تأثیر ولی سازنده این شناخته. من رو بزرگترین دارم مثال میزنم و من فکر میکنم که واقعا باید یک بار ما بپردازیم به این مسئله و اینا رو تک تک بگذاریم با شعراشون روی میز و بحث و فصل بکنیم تا بدونیم که علی رو چه کسانی ساختن، کسی که باید هستی شناسیش رو طور دیگه ساخت و شناخت و به طور واقعی و تاریخی بفهمیم. علی، من بازم اشاره میکنم، آنچه آخوند در مورد جهان معنوی که به ما ارائه کرده کاملا دروغه، ولی آنچه آخوندها در عمل انجام دادن کاملا علویست. خامنه‌ای بر اساس سنت علی در عمل میکنه، خمینی بر اساس سنت علی عمل کرد، دادگاه های انقلاب بر اساس سنت علی دارن عمل میکنن، میکشن، شکنجه میدن، سر میزنن، و اینها کارهایی بود که علی به عنوان یک سردار بزرگ و یک خلیفه انجام داد. بحث زیاد، من اجازتاً به همین از اکتفا می‌کنم.
0: بله، سپاسگزارم. خدمت شما بگم جناب یغمایی که ما برنامه‌ای در پیش داریم که احتمال زیاد از ماه مای یکی دو هفته دیگر آغاز خواهد شد. سلسله برنامه‌های همچون عبور از خط قرمز تاریخ در بررسی جنبش‌های فلسفی و فرقه‌های دینی و ادبیات برخواسته از آنها از مقطع تصرف ایران به دست اعراب تا به امروز. شما بهتر از من می‌دانید که بسیاری از شاعران، کاتبان و نویسندگان ما در طول تاریخ در واقع سخنگویان یکی از این فرقه‌ها یا برداشت‌های دینی از دین اسلام بودند. مثلا ناصر خسرو قبادیانی که واقعا شاعر برجسته هم هست، مثل بسیاری از شاعران دیگر ما، ایشون در واقع یک داعی بودن، داعی اسماعیلی بودن، داعی حسن صبا بودن و آنچه را که در شعر خودش بیان میکنه یک مکتب دینی است که البته اندیشه انسانی هم قاطی شده، یعنی آمیخته است از دین و فلسفه که اصلا با هم نمیخونن، ولی به هر حال این تلاش شده. ما به این شاعرها در درون اون چارچوب باسر و بزرگتری که در پیش داریم و امیدوارم که همراهان خوبی هم پیدا کنیم برای اینکه به این برنامه ها نیرو و قوت بیشتری بدهند بیان خواهیم کرد. و البته وقتی که به اندیشه های پس پشت مولوی و شعرهای مولوی برسیم، در اونجا مولوی را به عنوان شاعر و سخنگوی اون نهله فکری و برداشت دینی که افلاطونی هم بوده، این رو ما در اونجا بررسی خواهیم کرد و هیچ تعارفی هم با کسی نداریم. وقتی که پیامبر اسلام و قرآنش و محمدش در نزد ما تقدسی ندارند، مولوی جای خود دارد، دیگران جای خود دارند. ما شأن مولوی رو، دانش مولوی رو، توان او رو در سرایش ارج می‌گذاریم. ولی این به این معنا نیست که ضدیت او با زن، ضدیت او با دیگر اندیشان رو ارج بگذاریم. به موقع به این مسائل میرسیم. یک نکته هم که من از شما آقای یغمایی خواهش می‌کنم اگر فرصت شد در دور بعدی همین پنل بهش یک اشاره‌ای بکنید، این رو اصلا کنشکاوی میگم. علی ابن ابی طالب که شیعیان پیرو او هستن، خودش سنی بود یا شیعه بود و چرا؟ خب آقای سلیمانی گرامی شما دنبال کنید گفتار دور پیشتون رو، اگر شما فرصت داشتید بین پرسش شیعه یا سنی بودن علی یک اشاره بکنید. سپاس
1: بذارم. پایش میکنم جوابانی. ما دوران زندگی علی تا زمانی که پیامبر اسلام زنده بود، در واقع پشت پرده تفکر پیامبر و رفتار و تعییدات پیامبر میشه علی رو بررسی. اما بعد از مرگ پیامبر اسلام دیگر ما میتوانیم علی واقعی رو بشناسیم، یعنی علی که بدون اینکه قیمی داشته باشه، بدون اینکه کسی برای او امر و نهی بکنه، بدون اینکه کسی بخواد خط مشی او رو تبیین بکنه، دیگر میشود خود آن شخصی که میتوانیم او رو بشناسیم. مثل پسر جوانی که یک در واقع دار تجاره رو اداره میکنه که البته پدر بالای سر او هست و موفقیت تجاری پدر رو نمیتوان به پای پسر نوشت، هرچند پسر مدیر اون شرکت هم ممکنه باشه. آن پسر لیاقت و شایستگی خود رو بعدها نشان خواهد داد، یعنی زمانی که پدر فوت کرده و حالا باید دید آن دستگاه عریض و طبیب رو این پسر میتواند اداره بکنه با شایستگی یا نه. بنابراین زمانی که ما پیامبر اسلام رو میبینیم که فوت کرده، آرام آرام شخصیت علی مشخص میشه، درایت و سیاست او مشخص میشه، اشتباهات او مشخص میشه و تصمیم گیری های زد و نقیض. زمانی که پیامبر اسلام در سال دهم علی رو به یمن میفرسته به همراه برخی از سپاهیان، که خب دو دسته مختلف بودن و اشاره میکنه اگر این دو دسته که بخشی از اون به سرکردگی خالد بن ولید بود و بخشی دیگر به فرماندهی علی بن ابی طالب، اگر به هم رسیدن فرماندهی با علی باشه. ظاهرا این سپاه موفق میشه در یمن غنایمی رو به دست بیاره. در همان حال علی یکی از کنیزانی که جزء خمس بود و به نحوی مربوط به پیامبر اسلام و خدا بود رو تصاحب میکنه و با او نزدیکی میکنه، در حالی که غنایم رو میان سپاهیان تقسیم نکرد. این موجب آشفتگی شد و افرادی دست اعتراض زدند که چگونه غنایم رو تقسیم نکرده، اما به یکی از کنیزانی که از حق خمس بوده به اون مثلا به نوعی نزدیکی کرده یا تجاوز کرده. ظاهرا تصمیم بر این می شود که بریده اسلمی رو با نامه‌ای که شرح وقایع در اون بود به نزد محمد بیاورند، محمدی که در آن زمان در حج به سر می برد، یعنی همان حجۃ الوداع که او بود. علی هم سعی می کنه سپاه رو رها بکنه و برای انجام مناسک حج و اعمال عبادی به مکه بیاد. زمانی که نامه زودتر به محمد می رسه، محمد بریده اسلمی می گوید که آیا از این داستان ناراحتی؟ بریده میگوید که بله. خب به هر حال این رفتار نامعلوفی بود که علی انجام داد. پیامبر به او میگوید که از علی ناراحت نباش، سهم او از غنایم بیش از یک کنیز است. یعنی میبینیم پیامبر اسلام سعی میکنه رفتار علی رو که میتواند در درون سپاه انشقاق ایجاد بکنه و اون درایت لازم رو نداره رو با بودن خودش و نصایح خودش برطرف بکنه. حال فکر کنید پیامبر نباشد و مولای متقیان علی بن ابی طالب بخواد فرماندهی سپاه رو به عهده بگیره. ببینید چه خواهد شد. زمانی که علی به حج میاد و اعمال انجام میدن، در همین حال سپاهیان هم در حال وارد شدن به مکه. این در زمان انتهای دوران حج. علی به استقبال سپاه میده و میبینه بسیاری از اونها در نبود او البسه و جامعه ها و ابزار و ادوات رو گرفتند و پوشیدند. سوال میکنه چه کسی چنین کرده؟ گفتن فرماندهی ما به ما دادن که ما وقتی وارد شهر مکه میشیم یک ظاهر آراسته ای داشته باشیم و به هر حال ما یک وضع خوبی وارد شیم. علی آنجا اشاره میکنه نه خیر، همه این لباس ها رو در بیاورید، هر چی که مربوط به غنایم هست رو جمع بکنید، تا زمانی که پیامبر نگفت حق تقسیم رو ندید. این اصلا برخلاف دست آن زمان. این مشکل به قدری شدید شد که زمانی که این بگومدوها به مکه رسید و بعد از آن زمانی که پیامبر اسلام در حال بازگشت به مدینه بود، اسباب سعایت و بدنی علی شد. بنابراین پیامبر اسلام سعی میکنه در غدیر خم برای اینکه مشکلات به داخل شهر مدینه وارد نشه، و چون خود پیامبر هم بسیار انسان زیرکی بود در کنار برخی دیگر سیاستی ها، اما بسیار انسان زیرکی بود، که یک مورد رو شما جلسه پیشین فرمودی جناب مانی که پیامبر گفته بود وارد شهر نشوید که زنان شما مثلا ممکن هست در وضعیت نامناسبی باشند و اینها، سعی میکرد مشکل رو از همون ابتدا حل بکنه. بنابراین افراد رو جمع میکنه که بگوید علی کسی است که شما باید نسبت به او الفت داشته باشید، دوستی داشته باشید. و بعد همواره از این دعاها برای همه میکرد، یعنی نه اینکه فقط برای علی باشه یا شاخص باشه. اشاره کرده بود که من هر کسی که به حال مسلمان هست، من اولا هستم به اونها، همونطور که علی دوست من هست، شما هم باید علی رو دوست بدارید و همون گونه که من علی رو دوست دارم، شما هم باید به آن نحو دوست داشته باشید. بنابراین کسی که دعا هم میکنه خدایا دوستان علی رو دوست بدار، دشمنان او رو دشمن بدار. شیعیان آوردن که نخیر، فقط به همین سادگی هم نبوده. دلایل چه بود؟ اینکه اولا هوا بسیار گرم بود و پیامبر اونها رو جمع کرد که چنین مطلبی رو بگه. خب این هیچ دلیلی ندارد. بسیاری از جنگ‌های پیامبر در گرما بود، بسیاری از رفتارهای او در گرما صورت گرفت، مراسم حج در گرما صورت می‌گیره و اینا ربطی به این داستان‌ها نداشت. بلکه پیامبر زمانی که احساس می‌کرد مشکل ممکن است بزرگتر بشه، چه در گرما بود یا چه در سرما، سعی می‌کرد اون رو بلافاصله حل بده. نکته دوم این که میگویند تعداد افراد زیادی در این جمع حضور داشتن و خب پیامبر اسلام نیاز نبود که این همه افراد رو جمع بکنه. بنابراین هدف او از جمع کردن این افراد این بود که اشاره بکند ولایت علی و خلافت او رو بعد از خود. خب این پرسش طبیعی و معقول در واقع هست. علی در موسم حج آمده بود در کنار پیامبر. پیامبر اسلام در منا در عرفات سخنرانی کرده بود، حتی اونجا اشاره کرد که من دین رو برای شما تمام کردم، احکام رو ابلاغ کردم. اگر نیاز بر این بود که علی جانشین او باشه، در همه جا میتوانست در درون مکه در کنار خانه خدا دست علی رو بالا ببره و به همه مسلمانان او رو به عنوان جانشین معرفی بکنه. زمانی که همه حجاج در درون مکه جمع هستن، هنوز یمنی ها جدا نشدن، هنوز عراقی ها به جاهای دیگه نرفتن، هنوز مصری ها جدا نشدن، چه نیازی بود که اصل داستان رو که باید ابلاغ بکنه رو ابلاغ نکرد در درون مکه، در میانه راه در کنار یک آبگیر شون این مطلبی رو گفت؟ خب یا باید بپذیریم رفتار پیامبر اسلام غیر منطقی و غیر معقولانه بوده، یا بس اصلا جانشینی نبود. شما اگر مطلب مهمی رو میخواید عنوان بکنید، مثلا الان در تریبون‌های نماز جمعه عنوان میشه یا در رسانه ملی عنوان میشه، نمیآید در یک گوشه‌ای به کسی بگن، حالا هر چه تعداد باشن. طبیعتاً آن تعداد کثیری که در مکه بودن بهترین محل بود برای اعلام جانشینی علی، اما پیامبر که در منا و عرفات سخنرانی کرد چنین مطلبی رو نگفت. دیگر نکته این هست که جانشینی علی، خب طبیعتاً بسیاری از آیات قرآن که فاقد وجاهت هستند، آیات بسیار شخصی، آیات بسیار ابتدایی، غیر منطقی، در حالی که مسئله امامت یک مسئله بسیار مهم بود و اگر هدف این بود که علی جانشین محمد باشد و این بر اساس یک نص الهی است، خب باید این تمام کتاب قرآن که همانند مطالب مختلف نص هست، احکام هست، امامت که به طریق اولا واجب‌تر از مسائل مربوط به میراث یا مسائلی از این دسته، پس او هم باید در درون جامعه به واسطه آیه قرآن به نحوی معرفی میشد، اما ما میبینیم چنین نشد. حالا برای این شیعیان سعی کردن این داستان قدیر رو برجسته بکنن برای جانشینی علی. این واقعه رو روز 18 ذی‌الحجه در نظر گرفتن و تا زمان مرگ محمد که بنابر نقل شیعیان در 28 صفره و بنابر نقل اهل تسنن در ماه ربیع الاول این ماه بعدی هست، حدوداً 2 تا 3 ماه زمان بود. اما پیامبر اسلام در همین 2-3 ماه هم رفتاری انجام نداد که نشان بده علی جانشین او. مثلا سپاهی رو تشخیص کرد، اسامه بن زید رو که بسیار هم جوان بود به عنوان فرمانده سپاه در نظر گرفت. خب بسیاری از افراد این اسامه رو حتی امیرالمومنین خطاب می‌کردن به عنوان کسی که فرمانده سپاهی است که بسیاری از صحابه زیر مجموعه او و تابع او بود. اما چنین چیزی در مورد علی ندید. یا علی رو به پیش نمازی مسجد منسوب نکرد، بلکه ابوبکر رو منسوب کرد. یعنی رفتاری پیامبر اسلام نشان نداد که جانشینی علی باشد. ظاهرا در زمان مرگ هم یک قلم و دواتی خواست که چیزی بنویسد. شیعیان که خب چیزی هم نداشتن برای ارائه کردن، سعی کردن یک غیبگویی انجام بدن، یک ذهنخوانی انجام بدن و بگویند بله، پیامبر در آنجا میخواست به ولایت علی تصریح بکنه، اما عمر برگشت گفت پیامبر در حال هذیان‌گویی است و اجازه نداد که او صف بکنه. چه نیازی بود که پیامبر اسلام بخواد در آن لحظه مرگ چنین کاری بکنه؟ طبیعتاً پادشاهان قاجار درایتشون از محمد خیلی بیشتر بود. چرا؟ چون آنها زمانی که در تهران حکومت می‌کردن ولیعهد رو به تبریز می‌فرستادن که او در آنجا آموزش ببینه، به نوعی کارهای مختلفش رو انجام بده، کارهای اداری رو یاد بگیره و به نحوی رسمیت پیدا می‌کرد. زمانی که پادشاه می‌مرد، آن کسی که حالا ندیم او بود، مشابه او بود، او از تبریز به تهران می آورد و همه می پذیرفتن بدون اختلاف که او پادشاه است. پس شاهان قاجاری ما با آن همه حالا ایرادی که به اونا می گیریم، پس از پیامبر خدا بهتر می دانسته که چه بکنه. علی او نگه داشته تا دم آخر و آن هم یک مطلبی که فقط نیاز به غیبگویی داشته که پیامبر می خواسته چنین بگه. بنابراین آنچه که من می توانم بگویم این است که پیامبر اسلام هم هیچگاه به خلافت و ولی ولایت علی تصریح نکرد، اما اون رو وصی خود در نظر گرفت. اتفاقا شیخ مفید در کتاب ارشاد نکته رو می آورد که خود این مطلب برخلاف ادعای شیعیان هست، که شیخ مفید دقت نکرده که چه میگوید، هرچند یک انسان کلامی است، یعنی اهل کلامه. اون میگه زمانی که پیامبر در حال موت بود، عباس رو که عموی او بود و خب طبیعتاً بزرگ بود در میان بنی هاشم دعوت میکنه در کنار علی و به او میگوید ای عمو جان، آیا حاضر هستی وصایت من رو قبول بکنی، بدهی های من رو پرداخت بکنی و به نوعی از اون مواهب بهره مند بشوی؟ عباس گفت خیر، بنده چنین کاری نمی‌کنم و بعد از اون به علی پیشنهاد میده و علی میپذیره. خب اینجا سوال هست، اگر پیامبر علی رو قبل از اون وصی خودش تعیین کرده بود در اون یوم الدار، اگر پیامبر علی رو وصی خود تعیین کرده بود در حدیث منزلت، اگر وصی پیامبر بود در حدیث قلیل خم، چرا در آن لحظه آخر باید این پیشنهاد رو اول به عباس ارائه بکنه؟ بنابراین همه اینها نشان میده که خودم و خود علمای شیعه هم دچار تناقض در درون کتاب‌هاشون. بنابراین این موارد رو ما میتوانیم پیدا بکنیم. اما بعد از مرگ پیامبر اتفاقاتی افتاد که من در ابتدا عرض کردم. پیامبر نتوانست یک الگوی اخلاقی مناسب نزد مسلمانان بسازد، همانند یک دیکتاتوری که سعی میکرد به نوعی سعی بکنه یک انسجامی در درون دستگاه خودش حفظ بکنه، اما با رفتن او آن نظام از هم فرو پاشید، چون کسی بزرگ اونها نبود، در درون جامعه اسلامی هم انشقاق ایجاد کرد. انصار سعی کردن در صحیفه جمع شن، سعد بن عباده خزرجی به عنوان بزرگ خودشون رو انتخاب بکنن، که خود این مطلب هم نشان میدهد که بحث جانشین این مطلب نبود، یعنی آنچه که مثلا شیعیان میگوین عمر و ابوبکر و ابو عبیده جراح با هم دست یکی کرده بودند برای اینکه علی رو بردارن، اولین کسانی که به دنبال جانشینی بودن انصار بودن نه مهاجرین. بنابراین اگر انصار چنین مطلبی رو میدانستن که علی جانشین هست، نیازی نبود که بر علیه او باشن. نکته دومی که من عرض میکنم این است که اتفاقا انصار به دلیل اینکه پیامبر رو جزء خانواده خود میدانستن، چون مادر عبدالمطلب از قبیله بنی نجار بود در مدینه، بنابراین پیامبر اسلام رو پذیرفتن به عنوان فرزند خودشان پذیرفتن، یعنی کسی که ما دایی های محمد هستیم و این علقه و علاقه وجود داشت حتی از زمان اسعد بن زراره و دیگران. بنابراین بنی هاشم رو جزء به نوعی نزدیکان خود میدانستن، چون اینها فرزندان عبدالمطلب بودن. پس آنها باید بیشتر به طرف علی میبودن نه به طرف ابوبکر و عمر که یکی از بنی تیم و دیگری از بنی علیه. چرا؟ چون به حال این مناسبات قبیلگی بسیار برجسته بود در آن زمان. بنابراین ما میبینیم ناگهان در این داستان افرادی وارد میشوند که بتوانند چرخه قدرت رو کماکان در درون قریش حفظ کنند، ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح. در اون میان با توجه به اینکه مسئله جانشینی حتی پیشنهاد شد به عمر، پیشنهاد شد به ابو عبیده و در نهایت با توجه به اینکه ابوبکر آخرین پیشنماز پیامبر بود و عمر آنجا استناد کرد که وقتی پیامبر تو رو بر عاقبت ما به نوعی مسلط کرده، ما چگونه تو رو بر دنیای خودمون مسلط نکنیم، و مسئله خلافت بشه. اما میان علی و ابوبکر مشکلات بزرگی وجود داشت. دلیل این مشکلات ربطی به خلافت هم نداشت. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما میدانیم در داستان اف که در اونجا تهمت زناکاری به عایشه زده شد در برابر آن صفوان بن معطل صحنی که به نوعی از در غزوه جامان و او عایشه را به مدینه آورد و دیگران شروع کردن به سخن پراکنی در مورد عایشه، علی ابن ابی طالب یکی از کسانی بود که بد عایشه رو گفت، یعنی به شکل مستقیم اشاره نکرد که عایشه چنین کرده، گفت برای شما زن کم نیست. یعنی وقتی محمد از اون سوال کرد، جالب اینه که حالا جان مالیوی طبیعت انسان ها خیلی جالب، یکی از زنانی که با عایشه شدیداً رقابت داشت زینب بود بنت جحش که هر دو از نظر زیبایی بسیار برجسته بودن. وقتی محمد از زینب سوال کرد، زینب گفت نه من از عایشه هیچ بدی ندید، یعنی به نحوی سعی کرد این داستان رو خط به خیر بکنه. اما علی به محمد میگوید که برای شما که زن کم نیست، حالا این رو هم بندازید کنار یک زن دیگه بگید. خب این به شکل تلویحی نشان میداد که او عایشه رو گناهکار میدانه، حتی شروع کرد پیش خدمت عایشه رو تحت فشار قرار دادن که اقرار بکن برای اینکه عایشه چه کار کرد. ببینید این رفتارهای کینه شدیدی ایجاد کرده بود میان عایشه و ابوبکر نسبت به علی. در کنار این تکبر علی هم بسیار مهمه. عمر و زید بن ثابت دو روایت مختلف دارند که اشاره می‌کنند ما هیچ کس رو متکبرتر از علی و و اسامت ابن زید ندید. یعنی این تکبر علی همیشه برجسته بود، حتی در نامنگاری هایی که میان او و معاویه هم وجود داره اگر دوستان دقت بکنن، بسیاری از الفاظی که علی به کار میبره متکبرانه است. مثلا در جایی، حالا من گهگاه وقتی بیکار میشم این نامه ها رو میخونم، از استدلال های معاویه لذت میبرم. آنچنان علی رو به نحوی در مخمصه قرار میده، او شروع میکنه به دست و پا زدن. یکی از اونها همین داستانه. علی شروع میکنه به معاویه کنایه زدن که بله ما خاندان رسالت هستیم، علم الهی نزد ماست، ما فرزندان انبیا هستیم و این داستان ها. حالا کاری نداریم که اصلا قریش، خود معاویه هم جز قریشه، یعنی اگر نگاه بندازی همینا پسرعموهای هم هستن، بنابراین خانواده معاویه جز فرزندان انبیا است، فرزندان اسماعیل محسوب میشه، کسی دیگه نیست. معاویه به طنز به او میگوید که نسبتت به رسول الله کم نبود، خود را به انبیا وصف کردی. یعنی در واقع میخواد بهش بگه که بابا تو از نظر تکبر تا کجا پیش رفتی که آره مثلا خودت تا اون اندازه بالا بود. این نگاه های علی اسباب مزاحمت برای ابوبکر و دیگران میشد. دائما هم علی بن ابی طالب سخن از این میگفت که در حال ما میراث محمد باید به ما برسه. خب طبیعتاً یک همسری هم داشت به نام فاطمه، که این فاطمه هم یکی دو مسئله در مورد فدک و جاهای دیگر با ابوبکر داشت، هرچند ابوبکر معتقد بود که اینها جز اموال حکومتی است و این باید به حالا بیت المال برگرده، چون پیامبر گفته از ما میراثی باقی نمیماند. این کدورت وجود داشت تا حدود 6 ماه که فاطمه فوت کرد و بعد علی با ابوبکر هم بیعت کرد، چون دید همه از اطراف او پراکنده شدن. خوب دقت بفرمایید، یعنی دیگر کسی در کنار علی نمانده بود. علی احساس کرد دیگر در یک وضعیت بسیار بدی قرار گرفته. با فوت فاطمه دیگه اون دروایسی هم دیگه نداشت، گذاشت کنار و آمد با ابوبکر بیعت. اما روابط میان آنها تا حدود زیادی خصمانه بود. بعد از اینکه عمر به خلافت رسید، عمر یک انسان سیاستمدار بود، سعی کرد خود رو به بنی هاشم یعنی علی و دیگران نزدیک بکنه. علی رو به عنوان مشاور خودش در نظر میگرفت در امور قضایی، در امور جنگی، و به نحوی سعی میکرد با اونها مدارا بکنه. وقتی دیوان رو ترتیب داد، سهم علی و فرزندان او یعنی حسن و حسین رو هم بیش از دیگران در نظر گرفت، یعنی همپایی اصحاب بعد، که البته اونها بسیار کودک بودن و حتی حسین به دنیا نیامده بود در زمان جنگ بعد، اما سعی کرد محبت علی و به نحو او جلب. حتی با دختر او یعنی ام کلثوم ازدواج کرد و جالب این است که علی گفت خب مشکلی نیست، اما یک زمینی در ینبو هست اون رو به من بده، که عمر هم آن زمین رو به علی داد. بنابراین مراودی میان آنها صمیمانه بود. این که دوستان ایرانی ما میگویند علی در جنایات یا تهاجم به ایران دست نداشت، دوستان عزیز، عمر اجازه نمیداد صحابه در جنگ علیه ایران شرکت کنند. نه طلحه آمد، نه زبیر آمد، نه علی آمد. تنها استثناء سعد بن ابی وقاص است، آن هم به این دلیل که چون ابو عبیده ثقفی در جنگ جسر شکست خورد و کشته شد، عمر احساس کرد جبهه اسلام در حال اضمحلاله. بنابراین گفت چه کنیم؟ گفتن سعد بن ابی وقاص رو بفرستیم که او رو فرستاد. عمر سوء ظن داشت نسبت به علی به نوعی طلحه و زبیر، و همیشه میگفت اینا کسانی هستن که اگر به جایی برن فتنه و فساد خواهند کرد، یعنی افراد و پیرامون خودشان جمع میکنن. بنابراین علی با رغبت خودش نبود که به جنگ نیامد، عمر اجازه نداد. حتی خود علی به عمر پیشنهاد کرد که شما هم به جنگ نرو، اینجا بمان، اگر سپاه ما شکست خورد حداقل عقبه و لوجستیک ما باورجاست، یعنی پادشاه ما یا خلیفه ما نمرد. بنابراین این رو هم باید دوستان توجه بکنند. اما فرزندان صحابه در جنگ ها بودن، خود علی از غنایم بیش از اندازه سهم می برد، و عمر هم حتی تبری آورده که آن فرش بهار کسرا رو که آوردن افتقده کردن. حالا جالب این هست که جناب مانده ببینید میزان درک این مولای متقیان رو، می گویند فرش رو آوردن، و فرش بسیار زیبا و بزرگ، جایی هم نداشتن، خانی هم نداشتن که این رو مثلا به کسی بدن در اونجا بذارن. گفتن چه کنیم؟ مسلمانان گفتن خلیفه ما این رو به تو می‌بخشیم، این مال خود. علی برگشت گفت یا عمر، چرا علم خود رو تبدیل به جهل می‌کنی؟ گفت خب چه کنم؟ گفت این رو قطعه قطعه بکن، به هر کسی یه قطعه بده. یعنی این مولا آنقدر دیایت نداشت که بداند زیبایی فرش یا استفاده فرش به توامان بودنشه، نه اینکه اینو قطعه قطعه بکنیم هر کسی بگیره مالا یه حرکتی انجام بده بکنیم. بنابراین ایشان حتی به این مصرف هم اهتمام ندارد. خب ایشان از غنایم سهمی بود، از اراضی که فتح میشد سهمی بود، دارای ثروت شد. علی زمانی که به عقد فاطمه اقدام کرد چیزی نداشت. پیامبر به او گفت یا علی چه داری؟ گفت هیچی. گفت یک زرهی دارم مثلا شما به من دادید. گفت خب اون زره رو بردار بیار، یک شتری هم داشت اون رو هم بفروش اندکی بر. یعنی هیچ چیزی نداشت. خود ابن سعد در کتاب طبقات آورده که روزی علی و فاطمه از سختی معیشت و زندگی گله کردن. علی میگفت دستانم از بس آب کشیدم، چون برای یک یهودی کار میکرد، تاول زده بریم از پدر یک کنیز بگیریم، یک بردهی بگیریم، لااقل اونها کار ما رو انجام بدن، که محمد اونها نداد. گفت من میخوام اینها رو بفروشم، پولش رو بدم به اصحاب صفه که در کنار مسجد هستن، اینها بخورن، فعلا برای شما نیست. اما این علی بعدها به یکی از بزرگترین ملاکان عرب تبدیل شد، که حالا من در اون زمان خودش عرض خواهم کرد چه اراضی داشت، چه سهم الارثی برای عمر و فرزندان دیگرش. عمر منظور عمر خطاب نیست، عمر علی و دیگران و فرزندان حسن به جا گذاشته، اینها رو ما اشاره کنیم. بنابراین در زمان عمر روابط نزدیک شد، پیوندهایی برقرار شد، هرچند شیعیان به قدری براشون سخته میگویند ام کلثوم رو به نوعی با زور به عقد عمر درآوردن یا عباس بادرمیانی کرد، اما همه اینها دروغ هست، چون اساسا عرب چنین نبود که بخواد کسی زن کسی رو با زور یا دختر کسی رو با زور تصاحب بکنه. بلکه علی بعد از داستان ابوبکر دید بهتره با مسلمانان همکاسه بشه، با اونها در یک رده قرار بگیره. عمر هم این سیاست رو پسندید. عمر کسی بود که به عباس عموی محمد بسیار علاقمند بود، حتی زمانی که روزی باران نیامد و خشکسالی، عباس رو به عنوان پیش نماز گذاشت که شاید خداوند به خاطر عموی رسول الله دلش به رحم بیاد و بارانی بیاره. من فکر میکنم عرضم طولانی شد. دوره عثمان رو که بسیار مسئله مهمی هست، اگر در پایان وقت داشتیم من بشید که تو تابعان خواهم پرداخت، اگر نه که برای جلسات آینده.
0: یک دنیا سپاس آقای سلیمانی امیری نازنین. خب برگردیم به آقای وفا یغمایی. آقای یغمایی، شما به اصطلاح نقش خود ایرانی ها رو در این اسطوره سازی از علی تا چه اندازه فراخ دامن میبینید؟ اشاره کردید به برخی از شاعران، اما میدارید که فقط این برخی از شاعران نبودند، بسیاری از شاعران ما، نویسندگان ما این چنین بودند. در بخش نخست فرمایشاتون گفتید که آخوندها همه این مسائل رو برای ما درست کرد. بله، آخوندها نقش اصلی داشتن، چون سربازان پرورش یافته پادگانهای دینی هستند. حوزه‌های علمیه کارشون 4 سال، 5 سال تا 8 سال مطالعه همین چیزاست، آموزش همین چیزاست، آموزش سخنوری برای اهلش، سخنوری برای توده ها، به گریه درآوردنشون، به خنده انداختنشون، گول زدنشون و خیلی چیزای دیگه. اما فقط آخوندان نبودن، پادشاهانی ما داشتیم، وزرایی داشتیم، هنوزم داریم، وکلایی داشتیم، هنوزم داریم، مکلاهایی داشتیم به فراوانی، هنوزم داریم، که اینا عاشقان سینه چاک ارتجاع مذهبی هستند از هر نوعش و عاشقان سینه چاک قدرت هستند. پس این یک جمعی از کسانی که رهبران فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران بودند، پشت به پشت هم دادند، از بازاری بگیر تا وکیل و هر کس دیگری، حتی کسانی که شما اشاره کردید طرف دکترای دندون پزشکی داره، این چه ربطی به علم جامعه شناختی و مبارزات اجتماعی داره؟ یعنی اون یک تخصصه، مثل بنده که ممکنه مکانیک خیلی برجسته باشن، دکترای مکانیکی داشته باشن یا دکترای کشاورزی داشته باشن، این هیچ ربطی به اینکه من دکتر دین هم هستم ندارد. خب پس ما در واقع باید یک نگاه نقدآمیزی به جریان‌های فکری، فرهنگی و سیاسی و فرقه ایرانی‌ها بکنیم در درون کشور خودمون، در مناطق اطراف ما هم بوده، که از هیچ همه چیز درست کردیم و از کسی مانند علی که مثل هر انسان دیگری نیکی هایی داشته، زشتی هایی داشته، پهلوانی هایی داشته، شکست هایی داشته، ضعف هایی داشته، قوت هایی داشته، مثل همه سربازان دیگر، انسان های دیگر، از این موجودی درست کرده ایم که ما در یکی از برنامه‌مون بیان کردیم بر اساس من خوندم سندش رو. وقتی که محمد به اصطلاح رسول الله به آسمان هفتم میره و به خدمت خود الله میرسه که جبرئیل تا اون اندازه نمیتونسته به الله نزدیک بشه، مثلا به فاصله یک پیراهن ابریشمی با الله فاصله داشته گفتگو میکنه، الله میگه به من اول بگو ببینم تو اومدی تا اینجا کره زمین و جهان رو به کی سپردی؟ وقتی تو الان اونجا نیستی منم سرگرم با تو هم. اون گفت به علی سپردم و الله گفت ها الان دیگه خاطرم جمع شد. یعنی تا این حد این جامعه حقباز دروغساز اسطوره پسند بی آن که بشناسد از هم تقلید کردن. اگر یکیشون سفره علی انداخته اون که سفره ابوالفضل، هفته بعد یکی بزرگترش رو انداخته و یک داستانی درست کردن که ما وقتی متولد میشویم انگار در یک کره دیگری متولد میشویم که ربطی به زمین ندارد، فقط ما شبیه به آدم هستیم ولی از نظر عقلانیت، از نظر تقدس شناسی دانش، ارزگذاری به دانش و تجربه اجتماعی به جای زمینی بودن، افرادی هستیم عجیب و غریب. و نتیجهش می شود این که حکومت ها عوض می شوند در ایران، اما ستم سر جای خودشه، مذهب سر جای خودشه، آخوند و حوزه علمیه سر جای خودشه، امامزاده ها سر جای خودشون هستن، پیغمبر و دین و قرآن و محمد و الله همه سر جای خودشون هستن، بلکه قوی‌تر. و داستان همینطور ادامه پیدا می کنه. آیا ما نباید بیشتر دیدمون رو در این بحثات، چون همه جا که واقعا فرصت نیست برای بررسی این قضایا، بازتر بکنیم و فقط در حوزه آخوندها واقعی نمونیم؟ آخوندها بخشی از این بلندگوی تفرقه افکن و به اصطلاح جهالت پرور هستند، یه بخش وسیعش در بین حتی شاعران مدرن، شاعران گذشته، عرفای ما، صوفیان ما بودند که اونا رو شما بهتر از من می‌شناسید. ما شنوندی شما هست.
2: روز مجدد ببینید حرفتون کاملا درسته و این من اینجا تأکید بکنم، ما در یک نبردی وارد شدیم که در مقابل ما 14 قرن خرافه صف کشیدیم، 14 قرن آخوند و بنابر اشاره‌ای که شما کردید 14 قرن شاعران آخوند زده و اسلام زده، صوفیان اسلام زده، متفکران اسلام زده و رسیدیم به اینجا. این بحث رو من در ارتباط با نکته میگم که شما اشاره کردید در مورد تشیع، که آیا تشیع از اول وجود داشت یا نه. ببینید این رو ما کاملا باید در درون این قرار بدیم، یعنی ما در تسنن چنین وضعیتی رو که امروز در شیعه هست نداریم، اونا مشکلات خودشون رو دارن. یا باید تشیع شیعه یعنی پیرو، در کل و دمه و کتابای کهن ما میگن اشیاء او نمیدونم، یعنی یاران او جمع شیعه است، یعنی معنی مذهبی نداره، یه لغته. این پیروان، این شاخه اندکی که پیرو علویان بودن میگفتن اشیاء علویان، اشیاء عباسیان، اشیاء امویان، دوستداران، یعنی پیروان، اینا شیعه بودن، شیعه بنی امیه، شیعه بنی عباس، شیعه علوی. ببینید 9 قرن تمام از شیعه نشانی نیست جز حدود 5 تا 7% اونم شیعیان زیدی بیشترشون بودن. تمام تاریخ ایران رو نگاه بکنید، تاریخ فرهنگ تا قرن 9، اکثریت قریب اتفاقی 99% بنده که بیشتر شاعران ما از مولوی و سعدی و نمیدونم عطار و سنایی و ابن عمی همه سنیه. بنابراین این اشیا به صورت یک باریکه وجود داشت، پنهان بودن و شیعه سیاسی و رسمی اساساً با صفویه شروع شد. قبل از اون من اشاره بکنم که امامان به اصطلاح شیعه این کتاب استاد احمد الکاتبی

0: بود اونا. این شیعه غیر رسمی اینطوری بود. منتها شیعه رسمی زمان صفوی شروع شد. شما از تاریخ رو نگاه بکنید، اساس رو 90% مردم ایران سنی بودن. در تبریز که شاه اسماعیل وارد شد، طرف گفت که مردم رو شما دارید دعوت میکنید به تشیع، 80% مردم سنی ان. گفت شمشیر برکشم به یک تن رو زنده نگه دارم، حدود 10 تا 20 هزار نفر رو کشت شاه اسماعیل، تو مردم رو شیعه کرد. در طبس هم تو
1: داشت آقای یعقوب 260,000 نفر رو کشت.
0: بله
1: تمام ایران سندش هست.
0: فراوان کشت و ایران به ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی از یک طرف و جنایات قزلباش‌های غیر ایرانی که اصلا دین و مذهب نداشتن از طرف دیگر، پایه‌اش مستحکم تر شد و بلافاصله زمان شاه طهماسب سر و کله آخوندها پیدا شد. و اینجا ما تشیعی که شما اشاره کردید شاهد ظهورشیم که آمد و آمد آمد و در طول تاریخ گام به گام با پادشاهان در کنار اونها بودن، در چپاول، در غارت، تا رسیدیم به دوره حاضر که خمینی موفق شد بر اساس این پیشینه ببره. ببینید اینجا می‌رسیم به این سوالی که شما کردید، اشاره کردید. آری آبشخور عارفان ما، متفکران ما، فیلسوفان ما، شاعران ما همون گندابی است که آخوند ایجاد کرد. یعنی اگر بخوام ردیف بکنم، آخوند زاده اسلامه. یعنی آخوند از قید نیومده، از مسیحیت و بودیزم نیومده. اسلام آخوند رو بر برکه خودش پدید آورد به صورت حبابهای گندیده و این آخوند مکتب خودش رو ساخت به خاطر اینکه سکان ها در دستون بود، حوزه ها نمیدونم دست فست. گفتم که زمان رضا شاه 93% مردم ایران بی سواد بودن. اینها موجب شدن که با اینکه عارفان ما بعضی به دست آخوندها کشته شدن، ولی زیر سلطه تفکر آخوندی بودن. حتی کسانی مثل عین الغزات که آدمی من خودم خیلی علاقه مندم بهش، ولی تفکر تفکر ملایانه، یعنی بنیانگذار این و بیاییم به دوره حاضر. و همین دلیل صوفی ما، شاعر ما آزاد که نیست. که من بارها گفتم، ما فیلسوف نداریم در ایران، فقط زکریا رو داریم. حتی ابو علی سینا گیره، حتی ناصر خسروی که مخالفش بودن گیره. و اینها مجموعاً سر در آبشخور اسلام عزیز داشتن که نمایندش آخوندهای شیعه و سنی بودن تا قرن نهم، آخوندهای سنی بعد آخوندهای شیعه. و اومدیم جلو و شما نگاه بکنید رسیدیم به دوره‌ای که به اصطلاح انقلاب شد. اندکی 30-40 سال قبل از اون شما نگاه بکنید جامعه روشنفکری ایران که بعد از مشروطیت اساسا 90% شاعران و رمان‌نویسان و دیگه مسلمان نبودن، برای اینکه بعد از مشروطیت فهمیدن، ولی کسانی که تاثیر اجتماعی داشتند با همه عزت و احترام سرشون در همون آبشخوری بود که ملا تهیه کرده بود. دکتر علی شریعتی، مهندس مهدی بازرگان، میلیون‌ها نفر آدم تو ایران کتابای اونا رو خوندن. ولی الان وقت اون رسیده که ما با احترام اشاره بکنیم آبشخور شما کجا بود و نمایندگان این آبشخور چه کسانی بودن. حتی موقع آخوند رو مسخره می‌کردید، آخوند پوزخند میداد. و امروز شما نگاه بکنید، من تو سازمانی بودم که 30 سال عمرمو گذاشتم، آبشخور این سازمان کجاست علارغم 100,000 شهید به اصطلاح. ببینید الله پروردگار اینهاست و پروردگار آخوند، محمد رسول اینهاست و رسول آخوندها، علی امام اینهاست و امام آخوندها. و یک بار نشد، یک بار که با دید تاریخی همچنان اون چرمهایی که به دور چشم اون بقال مظلوم محله است بر چشمهای رهبر این جنبش قرار داره که هرگز حاضر نیست بفهم، مثلا توان فهمیدن نداره اگه صادق باشه، برای اینکه نیازمند این منجلابه، برای اینکه چیز نوعی نیورده، برای اینکه جرأت اندیشیدن نداره، برای اینکه راحت اینه که به این متکای چرکین و گندیدهی که پر از خون و جسد است یکی بکنند. یک بار من واقعا بارها ما دعوت کردیم بفرمایید اینجا تا ما کالبد واقعی و هستی شناسی واقعی پیامبر عظیم الشان و امام مورد علاقه شماست و این کتاب آسمانی رو بذاریم روی میز و بیش از این به این مردم بیچاره خیانت نکنیم. من همینجا اشاره بکنم مردم هیچ گناهی ندارن، مردم توده های بیشکلی هستن، میلیون ها مردم که توسط نمایندگان فکری و سیاسیشون

0: هدایت میشن. اگر این نمایندگان آدمهایی باشن فهمیده، به مردم شکل درست میدن، ولی اگر اونها هم نفهمن، ما به مردمی روبرویم که در زیر فشار تو خیابانها بدونی که بفهمن آزادی چیه میان میگن درود بر خمینی، مرگ بر شاه، بدونی که بفهمن نمایندگانشون که کی داره میاد از سلطنت. آری عبور کنیم، ولی نه به طرف امامت. بنابراین امروز نیست، تمام بار گناه و بدبختی مردم ایران به گردن نمایندگان اپوزیسیون ها و کسانی است که هنوز در بند این مزخرفاتن بعد از 14 قرن و یک بار اینا حاضر نیستن که مراجعه بکنن به تاریخ روشنی که روی میز قرار داره. آقا در ظرف 14 قرن من بارها اشاره کردم، یک مورد شما نشون بدید که یک سال یک حکومت نسبتاً دموکراتیک اسلامی در ایران برقرار شده باشه؟ وجود نداره. سربداران و علویان پر از جنایت، ولی هنوز چسبیدن به همون رؤیای علی ابن ابی طالب، حکومت عدل علی. الان هم میبینیم ماه رمضان روزه میگیرن، مردم میتونن بگیرن، اپوزیسیونی که عزاداری میکنه و شرمش نمیاد که آخه تا کی مردم در جهل شما میخواید نگه دارید؟ حیات زنده ملت ایران داره به باد میره، مردم دارن دست دست میمیرن، 40% گرسنه‌اند، کارگران بیکارند و هنوز شما چسبیدید به علی ابن ابی طالبی که اگر تاریخ رو بخونید ببینید سردار برجسته اون مملکت خودش بود و امپراتوری اسلامی و کشتارگر مردم ایران. برای همین من اشاره کردم که آخوندها در عمل کاملا منطبق بر علی هستند. همونطوری که او اومد ایران رو به میراث رسید بعد از سه خلیفه اول، یک امپراتوری عظیمی در دستش افتاد، اون 400 که زنده بود مالیات بس جزیه گرفت، سرکوب کرد. اینا رو به نظر من باید بررسی کنیم. مثلا آقای سلیمانی تو این زمینه خیلی روشن میتونه توضیح بده که آقا در فارس چه کار کرد، در نیشابور چه کار کرد، اون سرداری که فرستاد چقدر از مردم رو کشت. که از این خیالات علی همای رحمت، علی یک چهره تاریخی است. من اشاره کردم بسیاری هم برجستگی داشت، همونطوری که ناپلئون بناپارت برجستگی داشت، ولی مردم اسپانیا از ناپلئون یک قدیس نساختن که بپرستن. ولی ما خائن به فرهنگ خودمون شدیم، خائن به ملت خودمون شدیم، خائن به تاریخ خودمون شدیم. کشتارگران سرزمین اون رو تبدیل کردیم به یک سیمای مقدسی که ازش مدد میطلبیم، هویت ملیمون از دست دادیم و به همین دلیل عمیانان گرامی ضعیفیم ما. ببینید تو این نبردی که با آخوند داریم با خدای مشترک نمیشه با جنگی. الله ما مشترکه. منی که تا سال 1172 با اینا در حال جنگیدن بودم، جنگیدن مسلحانه، سلاح بر دوشم بود مثل همه، اگر جنگ میشد میجنگیدم. خدای من یکی بود، الله بود، مال خامنه ای هم الله بود، پیامبر من یکی بود، محمد بود، مال اونم محمد بود. ما چه دعوایی با هم داریم؟ من اگر چنین اعتقادی امروز داشتم که پیامبر و الله و نمیدونم امام من اون بود، بلند میشم میگفتم ایران سراغ ولی فقیه، برای اینکه نماینده علی اوست. ولی من اینو فهمیدم که نمیتوان با خدا و پیامبر و امام مشترک در صحنه نبرد سیاسی جنگید و آزادی رو به دست آورد. این خواب و خیالی بیش نیست. همونطوری که تا زمان بابک خرمدین هیچ کدام از جنبش‌های ایران ایدئولوژیش اسلامی نبود و متکی بود بر ایدئولوژی های قبل، و بعد از اون بود که ما شاهد شدیم که شور شاه رنگ اسلامی گرفت، همیشه هم شکست میخورد و خلاصه چیزی نصیب ما نشد. این اندکی از بسیاره، ولی من معتقدم که این هستی شناسی علی رو بردارهاش رو باید به طور پررنگ تصویر کرد و چهره تاریخیش رو نشون داد، توانمندی های او رو و این قدیسی رو که واقعا به قول اون آخوند خورشید رو با سرانگشتش میاره بالا که نماز پیامبر قضا نشه، و اون افسانه هایی که ساختن ولی پاسخ نمیدن که این کسی که زمین رو دستش سپرده بودن چه شد که یک مخالف با شمشیر به فرقش زد و کشتش و هیچ اتفاقی نیفتاد، نه خدا مددی کرد. ولی ما به این فکر نمی کنیم، چون چنان غرق خماری تاریخی هستیم که رد میکنیم و نمیخواییم بفهمیم. همینجا من تأکید میکنم این برنامه‌ای که هست، من گفتم با 1400 سال خرافه ما داریم میجنگیم. با صفی از ده ها هزار آخوند و طلبه و فیلسوف و شاعری که بعضیشون ما دوست داریم. بنابراین در این نبرد کسانی که نمیخواند بفهمند به نظرم خودشون رو اذیت نکنن. کسانی که به شک احترام میذارن و میخوان بفهمن جاشون در اینجاست که بتوانن بدانن به خودشون روز و روشنگران بشن. من به همین اندازه اکتفام.
1: آقای یغمایی عزیز، اشاراتی کردید شما به پسندهای تاریخی ماندگاری تشیع و ماندگاری خرافه و دین در جامعه ایران و خب گفتیم که فقط آخوندان نبودن، همونطور که آل احمد معمم نبود، علی شریعتی مهندس بازرگان و هزاران هزار نفر دیگه که همین الان در خارج و داخل کشور ظاهرن آخوند نیستن اما تا عمق وجودشون آخوند دوزاری هم، یعنی آخوند حوزوی نیستن. آخوند حوزوی مطالعه کردن 5-6 سالی تا شدن مثلا یک طلبه درجه یک از حوزه اومدن بیرون، کلی مطالعه کردن. اینها اصلا مطالعه نکردن ولی همون کاری رو میکنن، همون حرفای رو میزنن که آخوندها در ایران میزنن. بنابراین ما با یک لشکر این گونه طرفیم، اما اینها در مقابل خودشون آقای یغمایی توی این در 20 سال اخیر به ویژه نسل نیرومند ایران رو دارن که نمیدونن چه خاکی بر سر خودشون بکنن با این نسلی که بیدار شده، دیگه پدرش رو قبول نداره، دیگه مادرش رو به عنوان پدر و مادر قبول دارن، ها به عنوان پیشگامان به اصطلاح تربیتی و فرهنگی و دینی اونا قبول ندارن، آخوندها رو قبول ندارن، اسلام رو قبول ندارن. ما میبینیم هجوم زیبای پروانوار این جوانان واقعا شجاع و برومند رو به شنیدن همین برنامه های ما که هیچ امکانی هم برای وسعت دادنش نداریم، ولی میبینیم که چقدر نامه می‌نویسن به صورت خصوصی، چقدر کامنت می‌ذارن و وقتی که آدم می‌پرسه ازشون که میشه مثلا بدونم شما چند سال سنم، آدم متوجه میشه بیشتر اینا زنان و مردان جوانی هستن که اراده کرده‌اند آینده ایران رو از دست جهل پروران و کسانی که خود فرایند جهلن، قدرتشون فرایند جهله، نجات بدن. تمام پادشاهانی که توانستند تا اندازه‌ای از حوزه علمیه و آخوندیسم دور بشوند توانستند کارهای مهمی در ایران بکنند، مثل رضا شاه پهلوی. اما می‌بینیم که نوه همین پادشاه میاد میگه ما با اسلام ستیزی مخالفیم و اگر قرار است اسلام ستیزی باشد و اسلام لطمه بخورد، همین حکومتی که هست خوب است. این نقل به مضمون هست، در اینترنت هست، میتونید سرچ کنید و پیدا بکنید. خب این نسل جوان الان داره تکلیفش رو با تاریخ گذشته ایران، امروز ایران و فردای ایران روشن میکنه. این همچون کوه بزرگی از آتش و خشم است که امیدوارم به آتش و دانش تبدیل بشود. تلاش ما در این برنامه همین است که نوکش از اقیانوس بیرونه. این واقعا آتشی است در اقیانوس. این اقیانوس نمیتوان اینو خاموشش بکنه و این داره سر در بر میاره، مثل آتش فشانی که از دل خاک میاد بیرون، از دل دریا میاد بیرون. و ما نخواهیم بود به احتمال زیاد، اما شاید باشن کسانی که چند ده سال بعد به یادگار هم که شده این برنامه ها رو ببینن و بگن که عجبا که در بین نسل های پیش از ما هم کسانی بودن که گمان زنی میکردن که آینده در دست ماست و ما توانستیم اون ایران غرق در جهل رو به یک گلستان نسبی و همشأن با جهان امروز تبدیل کنیم. امیدواریم که چنین بشه. آقای سلیمانی، شما اگه سخن ناگفته‌ای داری شما رو بشنویم و بعد برنامه رو به پایان برسونیم.
2: خواهش میکنم جناب مانی، فرمایش شما و استاد بزرگوارم بسیار متینه. ببینید بسیاری از این نیروهای اپوزیسیون که وقتی همه سال دولت جمهوری اسلامی بودجه‌ای رو تصویب میکنه و طبیعتاً با شدت و حدت زیادی بودجه مراکز دینی رو افزایش میده، اونها میگن خب چه فایده‌ای داره؟ یعنی چی مثلا؟ چرا به فکر خرج مردم نیستید؟ چرا به فکر دخل و خرج زندگی دیگران نیستید؟ ببینید این اپوزیسیون آنقدر نادانه که نمیدانند پایه اصلی جمهوری اسلامی بر پایه جهل و امور دینی میگذرد. اگر کسانی مثل شما، استاد بزرگوار یغمایی، استاد مشیری و دیگران فعالیتی میکنند در جهت روشنگری با همه سختی ها، انواع و اقسام سختی ها، حرف میشنوند، تهدید میشوند با کمترین وضعیت سخت مالی، اما مبارزه میکنند، اثرش آنجا مشخص است که جمهوری اسلامی به برخی از این مراکز به نوعی دینی یا تبلیغات اسلامی سعی میکنه بودجه بیشتری اختصاص بده، چون میداند مردم دارن روشن میشن. هیچ حزب سیاسی نتوانسته کاری رو انجام بده که این روشن فکران ما در حوزه نقد دین انجام بده. یعنی اساسا من این رو به ذرس قاطع عرض میکنم، جمهوری اسلامی هیچ نیروی اپوزیسیونی رو اینقدر جدی نگرفته که به افرادی که در زمینه روشنگری فعالیت میکنن رو جدی گرفته. انواع و اقسام روحانیون رو با زبانهای انگلیسی به نوعی در کانال‌های مختلف تلگرامی، صفحات اجتماعی بسیج می‌کنه. یک کارشناس سیاسی نمی‌آورد که سلطنت طلبی رو زیر سوال ببره. یک کارشناس نمی‌آورد که احزاب چپ رو نقد بکنه، ایدئولوژی اونها رو نقد بکنه. دائما به دنبال رفع شبهه هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما اسناد و مدارک رو داریم در خدمت عزیزان قرار می‌دهیم بدون اینکه به دنبال کسب قدرت باشیم. بدون اینکه بگوییم نخست به من رأی بدید، من میایم دنیای شما رو آباد خواهم کرد. به هیچ عنوان. بنابراین این راه باید ادامه پیدا بکنه، چه با حضور ما و چه بدون حضور ما. باید افراد بیان، هر کسی بخشی رو به عهده بگیره. یعنی این گونه نباید باشه یک نفر هم هزینه های مالی بده، هم هزینه های جانی بده، وقت خود رو صرف مطالعه بکنه، مطالب نور رو عنوان بکنه، دیگران بنشینن و از اون لذت ببرن و بگویند که بله حالا خب یک نفر چیزی هم گفت، دل ما خنک شد. نه، این گونه نیست. مملکت این گونه آباد نخواهد شد. مملکت این گونه آزاد نخواهد شد. باید در کنار هم. خب من عرضم تا اینجا ادامه پیدا کرد. در دوران خلافت عمر، علی که جا ماند از آن خیلی مسلمانانی که منافع می بردن، سعی کرد به عمر نزدیک بشه. علی دید که البته در زمانی که طبیعتاً پیامبر اسلام فوت کرد، ابو سفیان ابتدا به علی پیشنهاد کرد که تو خلافت رو به عهده بگیر، من مدینه رو پر خواهم کرد از سربازان و چرا باید یک نفر از تیم که قبیله جونپایه‌ای هم هست در میان قریش او به تواند قدرت رو به دست بگیره. اما علی بیدرایتی کرد و نپذیرفت. جالب این هست که بعدها خالد بن سعید بن عاص هم همین پیشنهاد رو به علی داد و او هم چندین مدت با ابوبکر بیعت نکرد. اما ابوبکر انسان زیرکی بود، سعی کرد امویان رو به عنوان فرماندهان سپاه به جاهای دیگه منصوب بکنه. مثلا افرادی مثل خالد بن ولید که از مخزوم بود و انتخاب کرد، یزید بن ابی سفیان فرزند ابو سفیان رو، معاویه بن ابی سفیان رو در واقع به روی فرستاد به شام، اکرمه بن ابی جهل رو، یعنی آمد نوعی رفتاری انجام داد که بتواند اشراف قریش رو در کنار خودش داشته باشه. حالا بودن افرادی مثل شرحبیل بن حسنه و دیگران که اینا در واقع انصاری بودن، ولی از زمینه ابوبکر چون دارای طایفه نبود، سعی کرد بخش اساسی قدرت که امویان و مخزومیان بودن رو کنار خودش نگه داره. هاشمیان آرام آرام به مهاب رفتن، گفتن خب چه کنیم؟ بنابراین سعی کردن در دوران خلافت عمر این قدرت رو بازسازی بکنن. زمانی که عمر در حال مردن هست و به واسطه یان زخمی که ابو لولو به او زد، شش نفر رو تعیین میکنه عنوان این که بنشینید میان خودتان یک نفر رو انتخاب کنید. خب طبیعتاً طلحه در اون جمع حضور نداشت، اما کار به جایی رسید که عثمان انتخاب شد، یعنی عبدالرحمن بن عوف ابتدا به علی پیشنهاد کرد که آیا تو میپذیری که با به نوعی حالا سنت محمد، قرآن و سیره شیخین عمل کنیم. علی اشاره کرد به حد توانم، در واقع یک انقلاب یابد، که البته موارد تاریخی آوردن که امرواس او رو خلیفه که او خلیفه نشود. علی هم که خب انسان بسیار دهنگین و ساده ای هم بود، علی به این داستان رو خورد. حالا ما در دوران سیاستش خواهیم دید با این دهانبینی چگونه مصر رو از دست داد. اما در دوران عثمان که خب امویان قدرت رو به دست گرفتن، عثمان سعی کرد اکثر والیان رو از امویان انتخاب بکنه، فرماندهان از امویان باشن و به دیگران هم یک چشم‌داشت کوچکی داشت. اما حالا اینجا خود عثمان معادلات رو به هم زد، یعنی اون درایت عمر رو نداشت که بتواند به نحوی خانواده خود رو بر کارها تسلط نده. آرام آرام یک جذبی بر علیه عثمان به راه افتاد. اما علی بن ابی طالب در این حکومت عثمان هم دارای نقش بود، یعنی او کسی بود که با اینکه از دوران عمر و عثمان به نوعی اینها به محاق رفته بودند و کسی اونها رو نمیشناخت، اما عثمان سعی میکرد اونها رو از مواهب مالی هم بهره‌مند بکنه. حالا من چند سند رو ارائه میکنم که بسیار مهمه و بحثم رو جمع کنم. ببینید آقای رسول جعفریان در تاریخ خلفا، حالا من چرا از ایشون میآورم، چون ایشون خودش در پاورقی مراجع رو معرفی میکنه و با توجه به اینکه خودشان هم آخوند روحانی و از علمای شیعی هستند که در زمینه تاریخ اسلام مطالعات خوبی دارن، من میآورم که مجموعا بتوانم اون دوستان شیعیان رو مجاب بکنم به اینکه این اصلا دروغی نیستن. خب ایشان میآورد زندگی امام در انزوای مدینه که عرض کردیم ایشان به واسطه اون عدم درایت به اینجا رسیده بود، سبب شد تا آن حضرت ناشناخته باقی بماند. زمان به سرعت می‌گذشت و امام تنها در مدینه، آن هم در میان چهره‌های قدیمی صحابه، چهره آشنا بود. اما در عراق و شام کسی امام را نمی‌شناخت. یعنی هیچ کس خبر نداشت خب علی بن ابی طالب چه کسی هست مثلا. نمی‌شناسیمش. تنها برخی قبایل یمنی که از زمان سفر 6 ماهه امام به یمن آن حضرت را دیده بودند با وی آشنایی داشتند. جندب ابن عبدالله که البته ازدی هست و از اهل کوفیان هم بود. جندب ابن عبدالله میگوید زمانی پس از بیعت با عثمان به عراق رفتم. در آنجا برای مردم فضائل علی را نقل میکردم. بهترین پاسخی که از مردم میشنیدم این بود که این حرفها را کنار بگذارید. به چیزی فکر کن که نفعی برایت داشته باشد. من گفتم این مطلب چیزهایی است که برای هر دوی ما سودمند است. اما طرف برمیخواست و میرم. در صفحه 206 و 207. یعنی محلی از اعراب نداشته مولای متقیان در عراق، در شام و حتی خود مکه و جاهای دیگه، مگر یه سری از صحابه قدیمی او رو میشناخت. اما در دوران عثمان اینگونه نبود که علی از فساد عمال عثمانی برکنار باشه. نه، اونها هم از صفحه انقلاب محمد به او میدادن که من دو سند رو هم عرض می‌کنم. سعید ابن عاص کسی بود که والیه در واقع عثمان بود در کوفه. ایشان اشاره میکنه و ابن سعد این مطلب رو آورده که من میخوام. بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی، اینو من از کتاب در واقع شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید میخونم که خیلی مهمه. بدان که اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن حسین اصفهانی در کتاب الاغانی با اسنادی که به خود این ابوالفرج علی ابن حسن اصفهانی اصالتا اموی هست اما از محبان علی است، یعنی در واقع نوع شیعه محبتی علی است، با اسنادی که به اسنادش را میاره کاری نداریم، گفت سعید ابن عاص امیر کوفه بود، مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه‌ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی بیش از آنچه برای تو فرستادم نفرستادم مگر امیر مؤمنان. یعنی سعید ابن عاص والی کوفه است، همان چیزی که شیعیان میگویند اینها به تاراج میبرند اموال مردم رو، سعید میگوید که من برای شخص تو یعنی علی ابن ابی طالب به اندازه در واقع آنقدر فرستادم که فقط امیرالمومنین هستش که به اندازه تو گرفته، هیچ شخص دیگری بر تو برتری نداره. پس هنگامی که بر علی علیه السلام در آمد و نامش را خواند گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز می‌دارند. یعنی ایشون تازه حالا طلبکار هم بود که نخیر همه اینا مال منه، یعنی شما اونقدر هم به من دادید مورد قبول من نیست. در جلد ششم صفحه 182 و 183 آخرین سند رو هم ابن سعد در جلد پنجم کتاب طبقات در زیل عنوان عبدالله ابن عامر آورده که بسیار جالب. ایش عبدالله ابن عامر بودن 25 سال سنش بود و بسیار جوان هم بود. عثمان او رو والی بصره میکنه. حالا ایشان در ایام مختلف حالا حج بود، به مدینه می آمدن، به مکه می رفتن، هدایایی هم برای خلیفه می آمد. و چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به اون گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد. و چون آن را حضور علی آوردند فرمود خدا را شکر که می‌بینم میراث محمد را کس دیگری غیر از ما می‌خورد. دقت بفرمایید جان مانی، ایشان میگه که اینا همه میراث محمد واسه ما بوده، حالا میراث ما رو دیگران دارن میخورن. بعد ادامه میده این بزرگوار، چون این سخن به اطلاع عثمان رسید به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید، آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بسیار بیشتر بفرستم، نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن و او 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکش‌ها و سلاح‌های ابن عامر سخن می‌گفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او، یعنی همون ابن عامر، سالار جوان مردان قریش است. حالا راضی شد مولا که به هر حال مبلغ بسیار زیادی هم از این خان گسترده حکومت عثمانی به او هم میرسه. جلد 5 صفحه 167 و 168. حالا جالب این است که همین ابن عامر حدود 30000 درهم برای ابو موسی اشعری میفرسته ولی ابو موسی نمیگیره این پول رو، یعنی میگه این پول در واقع مال بیت الماله که ربطی به من نداره. و جالب اینه که همین ابن عامر این پولها رو از جنگ های ایرانی ها گرفته بود، یعنی اینا اموال ایرانیانی بود که اینها در بصره و کوفه که پایگاه اصلی حمله به ایران بود میگرفتن به عنوان خراج، به عنوان اموال غنیمتی و بین خودشان تقسیم میکردن در صفه انقلاب. مولای متقیان هم از این غنایم سهم میبرد، بنابراین او در جنگ با ایران حضور داشت. حتی در زمان عثمان در فتح مازندران فرزندان او یعنی حسن و حسین در سپاه سعید بن عاص بودن که آمدن در مازندران، البته آوردن که با صلح مازندران فتح شد، ولی خب قطعا جنگ ها و مسائل حالا بلوی سطحی هم رخ داده. بنابراین این امامان و فرزندان اونها در همه این جنگ ها بودن. اگر علی در زمان فتح ایران به لشکریان نپیوست، نه به واسطه این بود که علی جهاد رو ترک کرد، نه، به واسطه این بود که عمر اجازه نمیداد صحابه در صف مقدم باشن. میگفت شما فتنه و فساد درا میاندازید، پیش من باشید سهمتون رو هم خواهم داد. سپاسگزارم از لطف.
1: خب منم از شما سپاسگزارم، از شما بینندگان و همراهان گرامی هم همینطور. ما در این ماه بعضی از هفته ها دو تا برنامه داریم تا بتوانیم موضوع علی به عنوان امام اول شیعیان رو بررسی کنیم و بعد دوباره برگردیم به ادامه جنگ های محمد تا جلوتر برن. به شما یک بار دیگه درود میگم و از شما امتنان دارم به خاطر همراهیتون و نظرات شما رو تقریبا میشه گفت که ما همه شو میخوریم، ولی واقعا فرصت نمیشه به همه جواب بدیم. شما نگاه کنید اگر مثلا 500 تا کامنت سه خطی رو جمع بکنید میشه 1500 خط، خودش میشه یک کتابچه فقط کامنت یک برنامه. و من اگر مثلا بخوام همه کامنت ها رو بشنم با دقت بخونم باید هفته یک کلیدر بخونم و خب ما زندگی داریم، کارهای دیگری داریم، هر روز ضبط برنامه داریم، باید خودمون آماده بکنیم برای برنامه های بعدی. به هر حال امیدوارم که همین برگ سبز تحفه این دوستان روشن اندیش ما رو شما به همین گونه که هست بپذیرید. شادکام باشید. بدرود تا برنامه دیگر.
3: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ. احتمالاً بسیاری از شما ویدئویی که منتشر شده از یه دونه درمانگاه، خانمی در حال شیر دادن بچه‌شه و یا آخونده هرزه هیز داره نگاهش میکنه و فیلم میگیره. اول ببینیم. کی میخواد این فیلم رو ببینه و نکته جدیدی در واقع از این فیلم در بیاره؟ الان دیگه در جامعه ما بجز خود همتیمیای اینا، بجز اون تریپ بسیجی ها و سپایی ها و نمیدونم این گند و کثافت هایی که قیافشون رو ببینی متوجه میشی که از چه دار و دستی هستن، کسی هست که الان برای آخوند جماعت اعتباری قائل باشه؟ بجز حالا یه بخشی از این اصلاح طلب ها و نمیدونم این آخوند کراواتی ها. در واقع بحث ما در مورد آخوند فقط نیست ها، بحث ما در مورد فکر آخوندیه، آخوندیسم در واقع، هر شکلی از استبداد فکر، هر شکلی از فضولی کردن در دیگران، هر شکلی از انجماد فکری. یعنی پیشا پیش من بگم، پدر مادری که جلوی آزادی بچهش، جلوی تجربه کردن بچهش، جلوی امکانهایی که اون بچه ممکنه به واسطه در واقع اون راه ها و امکانات تجربه بکنه، آزمون و خطا در واقع داشته باشه بگیره، اون هم اون پدر مادر هم داره تو مسیر همون آخوندی پیش میره. خوشبختانه الان دیگه تعارف که نداریم. 20 سال پیش رو شما نگاه بکنید، الان نگاه بکنید. ما دوره یه تجربه کردیم که اون موقع یه دونه مثلا دوست دختر داشته باشی، نه دختره دوست پسر داشته باشی، می‌خواستن به خانواده معرفی بکنن، هزار تا گرفتاری و بدبختی بود. الان دیگه این اتفاقات نیست و این به معنی پیشرفت اجتماعی، این باز شدن فکرها، خب از دل فکر آخوندی بیرون نیومده که، از دل جریان غریزی اجتماع بیرون اومده، از دل تکنولوژی بیرون اومده، نگاه به غرب بیرون اومده. چون اینها به هر حال تجربه کردن و به آرامی، حالا با کندی، به هر حال به دست ما رسیده. گذشته ما و تاریخ مدرن ما به هر حال یکی دو تا پله ما داشتیم که این امکان رو به وجود آورد و دیگه نمیتونیم به عقب برگردیم. نه اون شعار احمقانه ای که دار و دستی روحانی را انداخته بودن به عقب نمیتونیم برگردیم، نه، به عقب برنگشتن این که تو جامعه رو دیگه، جامعه ای که طعم آزادی رو چشیده، طعم شادی رو چشیده، طعم عشق رو چشیده، اینو نمیتونی تو برگردونیش عقب. الان تکلیف ما از اساس با منطق آخوندی روشن شده. یعنی از آخوندی که عمامه سرش هست بگیر تا آخوندی که کراوات زده، جوان 16-15 ساله امروز شوخی نداره باهات. آقا یه سپاهی بسیجی که میگه شاهین نجفی گفته ما وسط انقلابیم، های های های برای خودت هار هار میخندی، هنوز ما وسط انقلابیم کوچولو. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تویی که، تو که دارم میگم از پدرانت دیگه، برو عقب‌تر، که ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، امروز برو تو جامعه بچرخ، نگاه بکن و بگو آقا فاطمه زهرا، همینو ببر تیکه بکن دیگه. دوست داری مگه تیکه نمی‌کنی در میاری از حرفای من؟ همینو در بیار. فاطمه زهرا رو عکس مکس هم که خدا رو شکر ازش نرید، بگو آقا این آدم کی بوده، چه جوری بوده، اینو ببر تو جامعه بچرخون، دو تا چهار تا بکن، ببین جز آش فاطمه زهرا کسی برای فاطمه زهرا سیرتش، نمیدونم مرامش، چیزیش که اصلا همه چیش الکی بوده و دروغین بوده، کسی تره خورد میکنه یا نه؟ این یعنی پیشرفت اجتماعی. این یعنی نوجوان ما امروز نگاهش یه جای دیگه است، فکرش یه جای دیگه است. حالا تو صبح تا شب همایش بذار، چهار تا سخنران دوزاری و اینور اونور بیار برای خودت، مسجداتون خالیه، هیئت‌های عزاداری رو می‌بینی؟ می‌بینی فیلمایی که از تاسو عاشوراتون داره بیرون میاد هر سال فقط جوک و طنزه؟ ما از این جهت ملت ایران دیگه قدردان جمهوری اسلامی اتفاقا باید باشیم. ما تو ادبیات کلاسیک خودمون بارها و بارها این قشریون، نمیدونم ملاها، آخوندها، حالا به این معنی مورد تمسخر و طعنه قرار گرفته بودن، ولی تا این انداز کسی فکرش نمیکرد. از پارسال بگیرید که امام پرانی که شوخی بود، امام پرانی مونده. به همین دلیل ما میگیم وسط انقلابی. این فراز و فرودها رو ما داریم میبینیم. یه کوچولو که بیای عقب از یه پرسپکتیو دیگه نگاه بکنی، بزرگتر که نگاه بکنی، 40 سال عددی نیست توی تاریخ که و این دستاوردی که ایران امروز بهش رسیده نتیجه حضور آخوندهاست، یعنی کثافت مجسم، هرزگی، هیزی، دروغگویی، ریاکاری، فریبکاری، مال مردم خوری، دزدی، جنایت. چند تا واژه، یه واژه بذارید آخوند، نه در اون معنای آخوندیسمی که گفتم، حالا اومدیم یه بادار پایین تر، خدا آخوندا، سپاهی، بسیجی، همه این مرام ها، جلوی این واژه، این همه میتونیم واژه ما ردیف بکنیم. اما نکته اساسی چیه؟ دوباره میخوام بشینیم اینجا الان از آخوندها بد بگیم ها، یا مثلا از اون 4 تا 5 تا میدونم مردی اون که اونجا بودن و نتونستن به هر حال کاری بکنن، دخالت نکردن، از اونا بد بگیم؟ نه، ما امروز از همون زن صحبت میکنیم، دوباره از همون زنی که پارسال شعار میداد هیچ توی هرزه توی زن آزاد منم. این یعنی چی؟ یعنی این آتش زنده است، زیر خاکستره، منتظر فرصت. خامنه ای میره، جمهوری اسلامی رفتنیه، اون اراده و ایمان است، اون خواسته است. از اون خانم الان تو بپرسی تو چپی، تو راستی، تو فلانی، تو بساری، به هیچی احتمالا کار نداره. یه چیز میخواد، امنیت میخواد، آزادی میخواد، نه فقط امنیت، آزادی حضور میخواد. میخواد در جامعه ای باشه که مثل یک انسان باش برخورد بشه، نه یک پرورس، یک بچه باز، یک کودک آزار، یک زن آزار، حیوان. آبان فقط شرمنده حیوانات آدم میشه، حیوانی که زنی که بچه‌شو داره شیر میده و دم همون آقایی که جلوی آسانسور، جلوی همون خانم بود و روشو کرده بود اونور که زن معذب نشه، اون مرد رو بذارید در مقابل منطق آخوندیسم. جامعه راه خودشو داره میره، شعور غریزی جامعه بهش میگه بار چی کار بکنه. به همین ترتیبم من واقعیتش وقتی که یه مقدار عقب میرم و به این 30-40 سال نگاه میکنم، هم تاریخی و هم اون چیزی که خودم تجربه کردم و فهمیدم از تاریخ متأخر، نگرانیم در رابطه با ایران کمتر میشه از جهاتی. البته ما نگرانی زیاد داریم، ولی از این که جامعه ما، چون تعارف که نداریم که، 80 میلیون که نمیتونن از اون مملکت بیان بیرون. اصلا فرض کنم که میتونستن بیان، خب این که راهش اساسا نیست. تو نمیتونی مملکت رو تخلیه بکنی که، به هر حال به دلایل متفاوت مجبوری ایستادی بکنی و وایسی، مجبوری بمونی و از حیثیت خودت، شرف خودت، آزادی خودت، هر اون چیزی که داری دفاع بکنی. اگه میتونی بیای خب بیا، ولی منطقی اینه که این همه آدم نمیتونن بیان بیرون، ناگزیر میشن راههای جدید پیدا بکنن. این راههای جدید همون شعور غریزی اجتماع، همون شعور غریزی که راه خودشو از پروپاگاندای جمهوری اسلامی با این همه فشار جدا کرده. این اون وسط انقلاب ایستادن است. بسیجی نادان، تو تموم میشی به خاطر اینکه منطقی که تو داری منطق عقب مانده‌ایه. تمام شدن به چه معنی؟ جامعه داره راه خودشو میره و تو بهش نمیتونی برسی، هر زوری بزنی نمیتونی بهش برسی. از سمت دیگه یه بازی رو من دیدم که این سیستم رو آدم میشناسه. یه موقع یه کسی میاد، تو چنان در فشار هستی، یکی کسی بهت میاد میگه دیوانه، احمق، فلان اینا، و تو قاطی میکنی، از سر عصبانیت میگه آره من اصلا دیوانه، و اونو به شکلی میخوای اون فحش رو، اون ناسزا رو از آن خودت بکنی. ولی واقعیتش اینه که در این موضع من به شخصه معتقد به چنین چیزی نیستم. یعنی زمانی که همون شعار اساسی هیست توی هرزه توی زن آزاد منم، این آزادگی، این خواست و اراده اینقدر رو و مشخص و جلو هست، دوباره برگردی عقب که آقا من حالا بله اون چی تو به من میگی سلیته باشه، من سلیته هم. این موزه خیلی مهمه. این که تو از چه موزهی بگی من سلیته هستم تعیین کننده معنای اونه. این که تو از دهان یک اصلاح طلب مثلا بشنوی باشه مثلا اصولگرایه، یا اون حالا بسیجی بده، به من میگی سلیته باشه من سلیته هستم، این فرق میکنه با اون نگاهی که در دل جامعه به صورت غریزی داره اتفاق میفته و میگه اگه تو به من میگی بد باشه من بدم، به تو هیچ ربطی نداره. این دوتا رو به نظر من از همدیگه باید تفکیکش کرد. این جری شدنه، این بیپروا بودنه، اگر به اون کفن ختم نشه یعنی یه جایی کار مشکل داره. و من یقین دارم خیلی از این کسانی که الان تو این بازی سلیته و فلان اینا افتادن، اینا با احتیاط برخورد میکنن. ما البته همیشه اینو گفتیم، ما به دیندار بیازار که کاری نداریم. اون کسی که برای خوش داره تو مسجد کار خوش میکنه، به کسی اصلا کاری نداره، نماز روزه شو داره میگیره، دخالت نمیکنه تو زندگی مردم، نمیدونم دین رو در سیاست دخالت نمیده یا از او باشه خامنه‌ای و نظام نیست، خب به اون اصلا کاری نداریم، تکلیفش مشخصه. بحث ما در مورد کسانیه که همچنان نقش آخوندیسم رو در جامعه به صورت پنهان، شفاف نمیتونن بگن که چون میدونن جامعه در مقابلشون نیست، به صورت پنهان هنوز این نقش رو قبول دارن. این در تضاد با اون شعار اساسی تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود. همه اینا رو گفتیم و همه با هم دیگه توافق داریم که جامعه ی آینده ایران بدون منطقه آخوندیسم هست که میتونه رشد بکنه، میتونه به اون خواستی که در نهایت خواست عمومی جامعه است برسه، که مسئله اساسی آزادیه دیگه، رفاه اجتماعی، امنیت، همه اینا با هم دیگه. با حضور و وجود هر شکلی از نگاه آخوندی ناممکن است عزیزان. یعنی اینو ما باید بیش از پیش ترویج بدیم و تبلیغ بکنیم. بازی هم دست اجتماع، از اون نوجوان 12-13 ساله بگیر، دختر پسر، تا بیا بالا. یه زمانی شوخی کردن با ائمه و فلان این داستانا تابو بود، خب دیگه تعارف نداریم دیگه. از خود من بگیر با خیلی از آدمهای دیگه و همینجور بری برو عقب در تاریخمون، دونه دونه آجرها رو چیدیم، یا بهتر بگیم پله ها رو چیدیم، درست کردیم تا نسل بعدی بیاد روی این پله ها بره بالا و ببینه ببین نسل های قبلی چیکار کردن. دیگه الان تو بگو نقی تقی فلان که جامعه به چه نقطه ای رسیده. اینا دستاورده. من هی میخوام امیدوارانه صحبت بکنم و از تلخی و رنجی که اون زن کشید اصلا بحثی درش نیست. ترسناکه که تو موقعیت اون موقعیت رو تصور کنی، به عنوان یک مادر داری بچه تو شیر میدی و ببینی یه هرزه داره فیلم ازت میگیره، چه دلیری هم کرد اون خانم، ترسناکه. ولی از سمت دیگه میگم برگردی عقب یه مقدار دور بشی از ماجرا، میگه آینه دستاورده، قدر باید بدونیم ما 20 سال پیش این اتفاقات نمیافتاد و خیلی خوب داره جامعه ایران از این منظر رشد میکنه، جلو داره میره، که دیگه جمهوری اسلامی هر چقدر داره تلاش میکنه داره در هاون آب میکوبه، نتیجه نمیده. این همه پول خرج کردن نتیجه نمیده. جامعه ایران شادی میخواد، آزادی میخواد و به اون خواهد رسید. فقط کافیه که ناامید نشه، به اراده و ایمان خودش باور داشته باشه. زنده باشید.
4: من عزادارم محرم آمده، درد و بدبختی و ماتم آمده. یک نفر مرده هزاران سال قبل، میزنن اکنون برایش سنج و پبل. ناله و افغان برایش میکنن، جان شیرین را فدایش میکنن. درد اینجا باشد و یک دشمن است، و ترست ها هزار اهریمن است. دشمن ایران و ایرانیست او، نقطه پرگار ویرانیست او. عده‌ای کردند او را یک امام، خیش را هم بنده و عبد و غلام. عده‌ای خود را سگ او کردند، اوست ارباب و سگانش بردند. این سگان بیخرد او او کنان، هاپ هاپی سر دهند و بی امان. بر سر و بر سینه و سر میزنند، هاپ هاپ و شیهه و ار میزنند. بیخرد بهر چه ار ار میکنی، خیش را دائم سگ و خر میکنی. او که دشمن بود اما یک به صد، میکنیمش با بزرگان هم عدد. هر که در دین شما گردد شهید، میرسد به آرزو و روسپید. با هزاران نوکر و هور و کنیز، گلرخان دلبر و خوب و تمیز. در بهشت سکسی آیین و دین، می شود با نازنینان هم نشین. دلبری بوسه زند بر پیکرش، دلبری مالد به زیبایی سرش. آن یکی عشوه کنان نازش کند، با شرابی نکته را بازش کند. لب نهد بر آن لب خونین او، بعد لختی دلبری و گفتگو. آخ و اوخ و فاعلات و فاعلات، حل شود بیشک تمام مشکلات. باعث هر خون که ایشان ریخته، بی گناهی را به دارا ویخته. صد هزاران داف از اجناس ناب، جویهای ارغوانی شراب. با پسرهایی به زیبایی قند، ساقیان گلرخ و سردرکمند. می شود دمساز و یار و همنشین، البته در سایه الطاف دین. پس کجندیشه بیا دیگر بفهم، این چه آیین است آخر ای نفهم؟ حال عباس و حسین و اسقرت، زینب خاتون علی اکبرت، خوب و سرمست شراب و ساقی‌اند، بی خبر از حال زار باقی‌اند. پس خودت را جر نده بر سر نزن، بعد از این او او مکن ار ار نزن. راستی ای مرد مسلم، آن جهان که شما پاداش میگیری کلان، میشود دورت پر از هور و پری، گاه با این زنگهی با دیگری. خوردن و کردن بگردد کارتان، یا علی گردد همیشه یارتان. به زنان مسلمه در آن جهان، چه دهد پاداش آن اللهتان؟ صد هزاران مرد زیبا و سترگ، یا یلانی با دو بازوی کلوف، می شود پاداش زنهای شما که نماز و روزه کردند و دعا. یا که آنجا هم زنان نصف شما، می شود تحریر در دست خدا. من نمی خواهم خدای جهل را، آن خدای ظالم بیعر را، آن خداوندی که بسته چشم را، آن خدای ننگ و نام و خشم را. فکر کن، اندیشه کن، بیدار شو، آشتی کن با سپیدی یار شو. آی آخوند پر از مکر و کلک، مرد عباس و حسینت به درک. هر امام مزهک تو صد هزار بار به قربان خاک این دیار. مشتی از این خاک پاک پرشیا، برتر است از صد هزاران انبیا. به کروش و داریوش و جم قسم، به تمام عالم و آدم قسم، به سرفرازی پویا و نوید، به ندا و به ترانه به امید، به جوانان و به خون پاکشان، به سریر پرشکوه خاکشان. هیچ دینی بدتر از اسلام نیست، تا سقوطش بیش از یک گام نیست. حال دیگر ای مسلمان هموطن، جای یا این یا حسین و یا حسن، ز ابتدا تا انتهای شعر من، کن حسینت را فدای شعر من. شعر من لبریز از آگاهی است، دین تو سر تا به پا گمراهی است. شعر من بوی شجاعت می دهد، مزه عشق و شهامت می دهد. دین تو بوی شقاوت می دهد، مزه تلخ شهادت می دهد. شعر من لبریز از شادی بود، نعره فریاد آزادی بود. دین تو لبریز قتل و غارت است، یک نماز بد زروی عادت است. دین تو لبریز خون آدم است، بدترین آهنگ شوم عالم است. نوحش فریاد سرد مادران، زارزار و عشق خون خواهران. دین تو دور از محبت از وفا، پرز خشم پرز آشوب خدا. دشمن بیغی و بند عاشقان، قاتل مرد و زن و پیر و جوان، و تجاوز به حقوق دختران، قتل عام گلرخان مهربان. هموطن در زیر سقف آسمان، تا ابد عاشق شو و عاشق بمان. از خرافات و جهالت دور باش، عشق ورز و عاشق و مسرور باش. عشق شهد پاک انسانیت است، عشق ورزیدن پر از خاصیت است. پس ستون دین ما عشق است و بس، عشق را آزاد بنما از قفس. من تو و تو من، همه ما می شویم، چشمه و رودی که دریا می شویم. جهل را در خاک مدفون می کنیم، خیش را لیلی و مجنون می کنیم. خاک ایران را ز دست جاهلان، از وجود نحس شوم زاهدان، می کنیم آزاد و برپا می شویم. تا ابد سرمست و شیدا می شود. یا خروش خرد نگهدارتان.

0: یک توضیح مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که یعنی این جمله‌ای که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ. شنیدم بعضی ها گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم، یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی، هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. اگر تمام کارهای ما تکمیل شده بود که نمیگفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی خیلی کار مونده. 11 سال کار در این مملکت که نمونهش حالا نه فقط برنامه 5 ساله است که سال دیگه تمام میشه، ولی همین بودجه امسال در نظر بگیرید که این بودجه نماینگر چه فعالیت های عظیمی است در تمام رشته ها. این است که این لفظ فکر میکنم که خیلی باید بیشتر باش با احترام فکر کرد، احترام آینده، احترام سرنوشت، احترام که همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمونه برای این کار آماده بکنیم و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره، ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم، ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا مسلما دیرتر به مقصد خواهیم رسید.
1: هم کشاورزیمون رو باید تکمیل بکنیم و هم صنعت و
0: تکنولوژی، هر دو باعث تولید می شود، تولیدی که یک روزی باید جایگزین نفت بشه، ولی تا موقعی که نفت داریم نفت باید به حد اکثر به خوبی مورد استفاده قرار بگیریم، برای اینکه در واقع هر چی که از این درآمد به دست ما میرسه برای سازندگی مملکت و برای تولید ثروت‌های آینده مملکت خرج بشه، برای اینکه تمام دستگاه‌ها خودشون نقاط ضعف خودشون ببینن، هم هیئت‌هایی باید فرستاد برای بازرسی و هم اینا میدونن که اون گزارشی که بدن ما روی اون گزارش اقدام میکنیم و یه چیز سرسری سرهمبندی شده نمیتوانن بدن. البته این موضوع با مبارزه با فساد جداست، مبارزه با فساد یه امریست دائمی، ارتباطی به این امر نداره، این برای تشکیلاته، یعنی هرچی که زائده باید زد، هرچی که کهنه است و مطابق احتیاجات روز نیست باید عوض بشه. در بعضی تشکیلات فوری رسیدن و شاید از وزیر دارایی سوال بکنید که از چند هزار نفر فورا فهمیدن که فرض بکنید، مثل میزم دقیق نیست این حرف، فرض بکنید مثلا از 10,000 نفر پی بردن که شاید 3,000 نفر زیادی، به خصوص با این اتوماسیونی که ما در کارها میخواییم بدیم، تمام کارهامون باید بره توی کامپیوتر، فوق‌العاده این در آینده مؤثر خواهد بود. منتها باید به فکر این بود که خب افراد زائد یا جابجا بکنیم یا بازنشسته هستن یا بازخرید بکنن یا اینکه به کارهایی که جدیداً تأسیس میشه به اونجاها مأمور بکنن. ولی مبارزه با فساد یک امری است دائمی، از بالاترین مقامات مملکتی رو ما میگیریم اگر خطایی بکنن و تسلیم عدالت میکنیم. حالا عدالت ما تا چه حدی سریع عمل بکنه مطلب دیگری است. تا اشخاص عادی شاید الان صدها یا حتی هزار و خورده پرونده در جریان. یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه، موضوع فساد و دزدی با پول در آوردن از راه کار. اگر یکی کار کرد، زحمت کشید، پول در آورد، میلیاردر شد، به شرطی که مالیاتش به پردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه اینکه ما بی خودی حسادت بکنیم به کسی که از راه صحیح و به اصطلاح جان کندن پول در آورده. پس چیکار میخواهید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جای برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کاره؟ پس این دو موضوع رو کاملا از هم جدا بکنید. پول در آوردن از راه شرافت و کار و پرداخت مالیات و اون فساد که خب البته دزدی و دغلی و هرزگی است و اون ما نمیبخشیم، اون یکی رو اتفاقا باید تشویق بکنیم. کما اینکه چند سال پیش من اینو گفتم، عدالت بعضیا گفتن در ایران در این است که چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جای برسه، پس عدالت در بدبختی هم است، در بیچارگی هم است، در فقر هم است. حالا اسمش نمیارم که اینو گفته مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه هم است و وسائلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه. از اون بالاتر هر چی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر، ولی باز هم به همون شرط، پرداخت مالیات حقه قانونی.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از رهبر دوز تا آخوند چلقوز، بین اینا و شط الاسلام و آیت الله هرچی هست دوزد، اکبر دوزد و اسخر دوزد، یاسر دوزد و محسن دوزد، سقوب دوزد، ستبیل دوزد، سردار دوزد، انتظامی دوزد، دوزدی اسلامی. اسلام اجازه قارت داده، اسلام اجازه داده، قرآن اجازه داده که شما برید قارت بکنید، آدم ها رو بکشید. کلام اللهه. آدم ها رو بکشید، سوره انفال سوره هشتمه، بخونید. هوایی حرف نزن آدم، بره بخونید. وقتی خوند میبینی که بله، این کاری که اینا میکنن درسته، اللهیه، محمدیه. در سال دوم هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، تا اون وقت به جاهای مختلف حمله کرده بودن، همه شکست خوردن. بین من شما بمونی کسی ندونه، در نخله اینا رو غافلگیر کردن. یعنی توی مدینه کسی بود که خبر میداد، اونا مواظب بودن، عوض این که اینا گیر بیفتن اونا گیر میفتن. الله هم نمیدونست اون یه نفر کیه. اینی که حضرت رسول حیله‌ای به کار زدن، یه نامه‌ای دادن دست یکی از این مسلمانان، گفتن با عده مسلمان دیگه دو روز به طرف شمال شرقی برید و بعد این نامه رو باز کنید. تو این نامه نگاه کنید که اول ببینید هر کسی با شماها مخالفه، بگید که شما برگردید.

0: اونایی که موافق بودن با خودت ببر، در اینجا یک کاروانی داره میاد در محل چاهی که به اسم نخله هست، اونجا اتراق کردن، شبانه بریزین همه اینا رو، ترتیبشون رو بدین، مالشون رو بردارین بیارین. این رسم عرب ها بود. حضرت رسولم از آسمون نیامده بود، عرب بود. یارو وا کرد، دید نوشته که این کارو بکنید. تا اونجا نمیدونست، گفت ای وای، ماه رجبه، ماه رجب که ماهیست که ما ممنوع حمله کردن اینامون، ولی به هر صورت با مردم در میون گذاشت، دو نفر رفتن و بقیه رفتن و حمله کردن و سرمایه اولیه اسلام از اینجا شروع شد. حالا بازماندگان اونا اگر دزدی میکنن، خب راه اسلام رو دارن میرن. برای اینه که ما میگیم دزدی اسلامی، و برای اینکه این دزدی پا بر جا باشه و ادامه داشته باشه، اینا بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی رو قرص نگه دارن. الله با اینا موافقه، الله آسمونی، الله زیرزمینی نمیدونم، اون فقط اون زیره که اینا سهمشو بگیرن بفرستن اون زیر، طبقه هفتم. اون الله زیرزمینی پول واسه چی میخواد؟ ولی خب یه عده ببعی هستن، پول میخوان اونجا بریزن بریزن، به ما مربوط نیست. حق آخونده که صبح به صبح بره تو چاه صبحونهشو بخوره، بیاد بیرون بگه پیش امام زمان بودم، پیروانش هم بگن به. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستی یا یکی از بینندگان برنامه یا هر چی خودش دوست داره من صداش بکنم، یک نامه بدون امضا از کرمانشاه برای من نوشته، یه ایمیل. این خیلی جالبه و این رو میخوام بخونم براتون. امیدوارم این دوست هم H. Sameg Looking Six، حالا این اسمیست که برای خودش گذاشته، اتسامگ لوکینگ سیکس. اگر هستی کاغذ مدادی بردار، چون من نامت رو میخوام امروز با هم دیگه بحث کنیم، چون نوشتی این بحث رو نمیشه کرد، شما حرفاتو زدی از اونجا، منم یه پاسخهایی دارم، و مخصوصا این نامه رو از توی نامه های مخالفین من سعی میکنم پیدا بکنم، چون هی من قربون تو، تو قربون من، کار به جایی نمیرسه. باید موافق و مخالف باشه تا بفهمیم کجای کاری. روی این نظر، این نامه چون طولانی میشه و ممکنه تمام وقت امروزمونو بگیره، من اون قسمتهایی رو که از این کتاب نگاهی نو به اسلام به شما بدهکارم و گفتم که هر روز 10 دقیقه وقتمو میذارم برای این، برای قرآن خونی، براتون توضیح میدم. در اون قسمتی بودیم که زمین ها آفرینش چه مدتی به طول انجامید و چند تا زمین در منظومه شمسی وجود داره، چند تا اینا، از اینها رد شدیم و رفتیم به چند مشرق و چند مغرب، و بعد خورشید و ماه که لباس های یکیشون خیلی پر نور تنش میکنه شبا، که صبح میاد برق بزنه، ما ببینیم که این لباسی که پوشته خیلی برق میزنه، از عرش این نور میاد، ولی نور ماه از یه پایه عرش میاد، برای این کمتره. اینا شبا قرار شد مطابق گفته های قرآن. اینا رو همه رو با نشونی آیه و سوره براتون گفتم. و قسمتی که خورشید در یک چشمه آب تیره غروب میکند که از قول الکساندر پوشکین براتون گفته هاشو گفتم و راجع به اسکندر و ذوالقرنین و نمیدونم اون حرفایی که در قرآن زده، نشونیای یه چیزای عجیب غریب داده. ذوالقرنین به طرف غرب رفت و دید چشمه آبی گلالوده، بعد مردمی اونجا بودن، الله گفتش که هر کاری دارد میخواد با اینا بکن، میخوای ببخششون، میخوای بکششون، چون الله دادگره و قرآن حرف بی خود نمیزنه هیچ وقت. خورشید در برابر الله سجده می کند و ممکن است از مغرب طلوع نماید. افزون بر روایتی که در پیش از ابوذر غفاری درباره طلوع و غروب خورشید نقل شده، او در جای دیگری روایت کرده است: پیامبر الله در هنگام غروب از من پرسش کرد آیا میدانی خورشید در هنگام غروب به کجا می رود؟ و پس از اینکه من تمایلم را برای شنیدن پاسخ ابراز داشتم، اظهار داشت خورشید هر روز پس از غروب به زیر عرش الهی می رود و برای طلوع بعدی از الله اجازه می خواهد. پس از دریافت اجازه طلوع می کند و به کار روزانهش ادامه می دهد، ولی زمانی خواهد آمد که به او اجازه معمول همیشگی داده نخواهد شد و او ناگزیر است به همان محلی که غروب کرده برود و از آن محل که مغرب باشد طلوع کند، و این امر حاکی از تفسیر آیه زیر است. این آیه آیه 38 سوره 36 با این جور شد: و شمس تجری لمستفر لها. حالا من این رو چون زیر زبر نداره نمیخوام غلطی بخونم: و خورشید تابان که بر مدار معینی که برایش تصمیم گرفته شده در حرکت میباشد. و خورشید تابان که بر مدار معینی که برایش تصمیم گرفته شده در حرکت می باشد. این دلیل قدرت الهی است. و آیه 37 همون سوره، یعنی سوره 36 سوره یاسین، میگه شاهکار معجزه‌گر الله را درباره آیه بالا به شرح زیر تایید می کند و می گوید: و برهان دیگر برای مردم در اثبات قدرت الله شب است، که چون روز را از آن برگیریم ناگهان همه چیز را در تاریکی فرو می گیرد. آیه 37 سوره یاسین. این معجزه الله که وقتی که روز رو می گیرن شب میاد. یه دی باور میکنن همین رو. الله در آیه 39 همان سوره تشبیهی درباره ماه و محور حرکت آن به عمل آورده که به راستی از زیبایی خردها را به لرزه و شگفت در می آورد، بدین شرح که: و ما برای گردش ماه منازلی مقرر کرده ایم تا مانند ساقه خشک و لاغر و زرد خرما بازگشت کند. خب خیلی ها هستند، گفتم من امروز زیاد وقتتون نمیگیرم، اینها رو باور میکنند، اشکالی هم نداره. یک مرتبه آدم زیر همه چیز نمیتونه بزنه که. این راه پله پله است. خیلی کسا هستن با خود شما صحبت میکنن میگن آقا ما دین و اینا رو قبول نداریم، اما خدا رو که نمیتونیم قبول نداشته باشیم. آقای عزیز، خانم محترم، این خدا رو کی به شما معرفی کرد؟ شما نمیتونی دین رو قبول نکنی و خدا رو قبول بکنی. خدا اختراع دین هاست. چون حرف خودش رو قبول نمی کردن گفتی یکی اون بالا نشسته گفته. حالا تو بگی ما اونی که گفته و همه اینایی که اومده زحمت کشته ما اونا رو قبول نمی کنم، اما خدا رو باور میکنم. البته کسی حق نداره به شما بگه باور بکن باور نکن هر چیزی، ولی توی گفتگو سکته میخوره کار. تو میتونی بگی که من حرفای فاضلی رو باور نمی کنم. خود منه که نمیتونی انکار بکنی. من اینجا نشستم دارم حرف میزنم. دین اصل کاریه که خدا آورده، نه خدا که هی کتاب نوشته هی مأمور فرستاده. تو خدا را از طریق دین میشناسی، چه اون روزی که مردم عقلشون نمیرسید از درخت و سنگ و بعد رفتن ستاره و ماه و خورشید، یا امروز که الله و یهوه و شینتو و حالا شینتو باز فرق میکنه، یه باوریه مثل باور مهری ایرانیان. بیایید، نمیدونم اصلا به من نیست که این حرفا رو بگم، ولی من فکر میکنم در طول خوندن این نامه به همین حرفا برسیم. ازتون خواهش میکنم، چون من از خودم با این شخص عقاید خودم میگم، ولی جوابهاشو با کتاب میدم، با قرآن میدم. میگه آقای فاضلی اگه اجازه بدید نظرامو درباره حرفای شما بگم. خیلی مؤدبم نوشته ها. اول از همه من بگم فقط یه نفر رو میپرستم و اون خدایی هست که منو آفریده و کار به امام و آخوند و حدیث و اینکه شما معبود منو قبول دادید یا نه ندارم. باریکلا، بسیار پیشرفته است این حرف، بسیار خردورزانه است این حرف. البته من از هرچه آخوند و وطن فروش بدم میاد از هیچ کس هم نمی ترسم که اینو اعلام کنم. درود بر شما. من نمیگم شما حرف مفت میزنید، شما هم نمیتونید بگید که من حرف مفت میزنم. من جلو جلو گفتم که حرفای درست میزنید، چون این نظر منه و نظر و عقیده شما یه چیز دیگه است. درست میگی و من از این متنفرم که کسی رو مجبور به انجام کاری بکنم و مثلا به شما بگم که خدای منو بپرستید و شما و هیچ کسی دیگه نمیتونه منو وادار کنه که کاری رو قبول ندارم انجام بدم و چیزی رو که نمیدونم بپرستم. نوع حرف زدن جوونه، حتی میخوام بگم زیر 20 سال، چون شور و هیجان داره حرفاش، شور و هیجان جوونی داره. حرفای درست زده ولی حرفای پخته نزده. چون روی من، سخن من با شما جووناست، اینی که جوونی که من اعتراض کرده دارم میخونم، چون بین شما ها ممکنه این حرفا باشه. چون عقل دارم و فرق من با گاو همینه. ببینید رشد بچه ها خیلی زیاد شده، درود به شرفت. من از بین حدیث و کتاب و اینجور مزخرف ها فقط قرآن را قبول دارم. چون هیچ چیز توش ندیدم که اشتباه باشه. اگر شما قرآن رو کامل خوندید و هیچ چیزی توش اشتباه نبوده، من فقط تقاضایی که دارم یه بار دیگم بخون، منتها دو رقم قرآن رو میشه خوند. این کلام خداست؟ آیا این کلام خداست؟ زیاد تفاوتی نداره. منم به شما نمیگم شما اشتباه کردی، چون همونجوری که خود گفتی حق این کار رو ندارم. اما پیشنهاد میکنم یه قرآن روون به دست بیار و بخون اگر دلت میخواد. برخلاف گفته های شما هیچ اجباری تو قرآن نیست. اینی که میگی مثل این که فقط و فقط آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی رو خوندی، یعنی من نمیخوام بگم شما قرآن رو نخوندید، شما حتما خوندید. اما اگر میگی که هیچ اجباری توی قرآن نیست، یه خورده من سه دفعه فکر میکنم عوض دو دفعه که این چجوری قرآن رو خونده. مگه میشه آدم قرآن رو کامل بخونه و ببینه توش هیچ اجباری نبوده؟ قرآن فقط بد و خوب رو به من گفته، ولی نگفته باید این کار رو بکنی. و این دین مسخره جمهوری اسلامی ایرانه که آدم باید کاری رو بکنه که خمینی یا خامنه‌ای میگن. عزیز دلم، پسرم، یک بار دیگه قرآن رو بخون بدون تعصب، چون تعصب جلوی چشم آدم رو میگیره. من با این سن کمم، حتما گفتم زیر 20 ساله، تقریبا همه کتاب‌های نادان‌ها رو خوندم و هیچ شباهتی بین اونا و قرآن نمی‌بینم. توی توضیح المسائل هیچ وقت راجع به قرآن چیزی نمی‌نویسه. هیچ چیزی از خودشون در میاره. اما شما یه مقداری متناقض صحبت میکنی. بذار مثلا قرآن رو بهت بگم چیه. در موقعی که حضرت رسول گرفتاری پیدا میکرد، میخواست تو جنگ باشه، میخواست دعوای حفصه و زینب و نمیدونم عایشه باشه، میخواست گرفتاری در مکه باشه یا در مدینه باشه، جبرئیل از پیش الله یک یاد داشتی برای خودش، چون حضرت نمیتونست بخونه، حضرت بی سواد بود، می آورد برای حضرت تعریف میکرد و حضرت میرفت زیر یه پتویی، زیر یه عبایی، یه خورده حالت لرزش و اینا به خودش دست میداد، عرق میکرد اون زیر و بعد میومد بیرون، اون چیزی رو که از جبرئیل تعبیر گرفته بود میخوند، نمینوشت، میخوند. در بین اعراب اون زمان مطابق تاریخ بیشتر از 12 نفر نویسنده با سواد وجود نداشت. یکی از این آدم ها معاویه بود. یکی از این آدما عایشه بود. کجا یاد گرفته بود نمیدونم، دختر خوانده ابوبکر خوندن و نوشتن و کجا یاد گرفته بود، کسی هیچ وقت سوال نمیکنه، چون این دختر 7 سالگی رفت به خونه پیغمبر. ببینید خیلی چیزا هست نمیشه سوال کرد. یکی از کسانی که کمک کرد قرآن گردآوری شد عایشه بود. یکی از کسانی که وحی رو می نوشت معاویه بود. بقیه مثل خود محمد حفظ می کردن. از اولین آیه که به حضرت رسول ابلاغ شد تا روزی که حضرت رسول از دنیا رفت و این حرفا رو می زد و مردم حفظ می کردند 23 سال گذشت. 2.5 سال ابوبکر خلافت کرد، 12 سال و خورده عمر. 23 و 12 میشه 35. 2.5 سال میشه 37.5 سال. سال 4 و 5 خلافت عثمان قرآن تدوین شد، میشه 40 سال. دوست عزیزم، جان من، بیا یک کاری رو بکن. 10 تا از رفیقات رو جمع کن در یه جا، امتحان بکن برای خودت. یک خط فارسی راحت، یا 2 خط نه بیشتر، 4 خط و 5 خط هم ننویس. این رو برای نفر اول بخون. به نفر اول بگو نفر دوم رو صدا کنه تو اتاق. صدا که کرد بگو اونی که من برات خوندم به این آقا بگو. آقای نفر اول از اتاق بیرون کن، به نفر دوم بگو نفر سوم رو صدا کنه. نفر سوم که اومد بگو اونی که اون آقا بهت گفت تو به ایشون بگو. این کار تا نفر 10 فقط در عرض 10 دقیقه ادامه بده. ببین حرفی که نفر 10 میزنه با نوشته ای تو چقدر اختلاف داره. از روزی که به حضرت رسول اولین وحی از جانب الله اومد تا روزی که قرآن جمع شد 40 سال زمان داره. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اینو همه با هم دیگه اونجایی که حضرت رسول بهش وحی شد و بعد اومد برای خدیجه تعریف کرد یه کسی نوشته. ولی وقتی دعوا بود سر بعد از جنگ احد که ما این اینا رو که دزدیدیم چه جوری قسمت بکنیم، الله بلافاصله جبرئیل رو فرستاد پایین. اول سوره انفال آیه میگه که هر چی شما غنیمت میگیرین مال اللهه، باید بدین به رسول الله. بعد خب الله فکر میکنه که خب مردم میگن خب واسه چی پس از ما بریم جنگ؟ بریم جنگ که چطور بشه؟ میایم با آیه های بعدی که میرسیم میگه نه، 20% مال اللهه. وقتی که الله دستور میده که شماها مال مردمی که دزدیدین بیاین 20%شو بدین، بقیهش مال خودتون، دستور دزدی رو کی داده؟ هیچ اجباری در کار نیست. نگو نرفتن اونا رو مسلمون کنن، چون شما میگی در قرآن اجباری در کار نیست. منم قبول دارم اجبار در کار نیست. پس رفتن دزدی کنن، مال مردم رو برداشتن و بردن. الله اولش میگه که همش مال منه، بعد میبینه خب اینا همه مردم میرن دیگه، و نمیره یارو دزدی کنه بیار بده الله. بعد میگه نه 20% مال منه. سوره انفال سوره 8 بخونید ببینید آیا غیر از این است که من میگم. ما البته شما قرآن رو قبول داری قبول داشته باش، الله رو قبول داری قبول داشته باش، هیچ کسی هم در دنیا حق نداره بهت بگه که این کار رو نکن. من این مورد قرآن رو، ساختار قرآن نه بر پایه تاریخ، به اصطلاح وحی ترتیب یافته. ببخشید، ساختار قرآن نه بر پایه تاریخ، به اصطلاح وحی، یعنی اون زمانی که وحی میاد اینا رو پشت سر هم کرده باشن، اونجوری نیستش. مقدم مؤخر نداره، چون اون زمانی که اینا رو جمع میکردن یارو میگفت این فایده نداره، اینی بریزیمش دور، میریختنش دور، حرف الله رو. ولی شما خب به قرآن اعتقاد داشته باشید، بسیار کار خوبیه. و نه موضوع درون مایه های آن، یعنی همه رو بیان اونایی که مربوط به یه قصه است یه جا بکنن و بعد بقیه رو یه جا دیگه بذارن، بلکه بیشتر سوره ها از ابتدا تا انتها بر اساس شماره آیه نظم گرفته. هنگامی که یک خواننده آشنا به نوشتارهای ابراهیمی، نوشتارهای ابراهیمی تورات و انجیل، این کتاب را میخواند، در میابد که درون مایه آن همان مطالب و داستانهایی است که در آن نوشتارها آمده است. بیشتر مطالب قرآن از نوشتارهای عادی کلیمی که جنبه وحی نداشته و به ویژه از تلمود، تلمود کتابی است که پا به پای تورات در طول تاریخ یهودیان یا پیامبران یهودی نوشتند یا ادعا کردند که پیامبران یهودی اینا رو گفتند، و به کرات در این کتاب دوباره و چند باره تکرار شده است. کتاب قرآن سرشار از تضادها و اشتباهات تاریخی و علمی است. افزون بر آن، الله و کتاب قرآن رفتارهای غیر اخلاقی از قبیل دروغگویی، دزدی، نیرنگ، فریب و هیله‌گری، بردهداری، تجاوز جنسی، زجر و شکنجه و تروریسم را مجاز می شمارند. اگر فردی بدون احساس ایمان مذهبی به خواندن و فهمیدن مطالب این کتاب بپردازد، بدون تردید دچار گیج مغزی شده و به این باور می رسد که این کتاب به وسیله چند نفر و یا دست کم 2 و در 2 جغرافیایی گوناگون نوشته شده است. محمد دلایلشو میاره، تا اینجا عقایدشو گفت، حالا دلایلشو میاره. نویسنده قرآن با نخوت و غروری نابجا به کرات این کتاب را کلمات الله شناختگری کرده است، آن را ستایش می کند و با تأکید و کاربرد عبارات گوناگون مزایای آن را یکی یکی بر می شمارد. او می گوید که این کتاب شکوهمندی است. آیه 87 سوره 15، اونجا که گفتم قلم و کاغذ داشته باشید برای این میگم. آیه 87 سوره 15 که بر روی لوحی محفوظ، آیه 22 سوره 85، در مخزن کتب آسمانی، اون بالای چاپخونه کتاب ها اونجاست همش، در آیه 4 سوره 43 نقش بسته است. اون می‌افزاید مطالب این کتاب به هیچ وجه تقلید پذیر نیست. آیه 15 سوره 11، آیه 38 سوره 10، آیه 21 سوره 2 یعنی بقره، آیه 90 سوره 17 در هیچ زمانی قابل تغییر نیست. از مرگ محمد 17 سال بیشتر نگذشته بود که هر تغییری داشتن تونستن توی قرآن دادند. اینی که حضرت رسول فرمودند آیه 115 سوره 6، آیه 26 سوره 18 و آیه 64 سوره 10، هیچ گونه ریایی در آن وجود ندارد. اولین آیه سوره 18 و از هر گونه تناقضی تهی است، یعنی با هم حرفا تناقض نداره. این کتاب از سوی الله خرد آگاه، این آیه آیه 37 سوره 13 است و آیه 1 سوره 11 آمده است، از طرف الله خرد آگاه آمده و شفای دل و رحمت الهی است، آیه 84 سوره 17. محمد میگوید کتاب قرآن آنچنان نفوذگذار است که خواندن آن سبب به لرزش درآوردن پوست بدن فرد با ایمان میشود. در آیه 24 سوره 39، و اگر بر کوه نازل شود از ترس الله به دو نیم شده و فرو می ریزد، جنها که موجوداتی نیم انسان و نیم غیر انسان هستند هنگام شنیدن آن در برابر عظمتش به سجده افتاده اند، آیه 1 سوره 72. هیچ چیزی در روی زمین و یا در آسمان وجود ندارد که در کتاب قرآن نیامده باشد، آیه 7 سوره 27 و آیه 7 سوره 11، آیه 61 سوره 10، آیه 59 سوره 6، آیه 3 سوره 34، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. آدم ناپاک نباید به قرآن دست بزند، آیه 78 سوره 56. یکی از پژوهندگان غربی به نام چارلز کالتر توری در پژوهشی با ارزش که درباره اسلام به عمل آورده می‌نویسد، پیامبر عرب خودش اعلام داشت که اسلام زاده راستین تورات و انجیل می باشد. بدون تردید می توان گفت نخستین اثری که از خواندن قرآن در خواننده آن می نشیند آن است که محمد اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز دریافت کرده است، اصول احکامی که برگهای نخستین قرآن را پر کرده اند، عبارتند از روز قیامت، بهشت، دوزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته جبرئیل، مزایای پیروی از انجام امور مذهبی و غیره که به گونه کامل از نوشتارهای مقدس یهودی‌ها و کلیمه‌ها گرفته شده است، واژه الله و یا خدا که زیربنای فرهنگ اسلام را تشکیل می‌دهد، پیش از ظهور اسلام و محمد در بین بادیه نشینان عربستان بسیار معمول بوده است. برای مثال یکی از چکام سرایان عرب به نام زوهیر می سراید آنچرا که در دلت وجود دارد از الله مپوشان. این چکام سرا مال قبل از محمد بوده. او از تمام گفتار و کردار تو آگاه است، چیزی را از او پنهان مکن. پاداش تو از الله ممکن است دیر و زود داشته باشد، ولی از بین نخواهد رفت، زیرا روز قیامت و یا انتقام با شتاب خواهد آمد. این مال قرآن نیست. قبل از این که محمد به دنیا بیاد زهیر اینا رو سروده. در سطر 19 کتاب دیوان که به وسیله اهل وارت ویراستاری شده، النبیق می سراید زیرا الله به هیچ فردی زیان نخواهد رسانید. اینها رو فقط براتون توضیح دادم. شما به هر چی دلت میخواد ایمان بیار، به هر چی دلت میخواد. ما همه حرفمون همینه. اعتقاد یه مسئله شخصیه. منم اگه اینجا حرف میزنم باور کنید، نمیدونم شما برنامه من همه رو میبینی یا یه دونه رو دیدی یا اصولا قصدت از نوشتن این نامه چی بوده، ولی به هر تقدیر نامه به درد من میخوره. من همیشه میگم اون چیزهایی رو که با خردتون نمیخونه قبول کنید، اونایی هم که نمیخونه من اصراری ندارم. اگر من بیام بگم که حرف من درسته، منم میشم آخوند، منم میشم محمد. هر کی نگفت لا اله الا الله گردنشو بزنید. در قرآن به شما یاد میده که چجوری کفار رو تعقیب بکنید، مشرکین رو چیکارا باهاشون بکنید، دست و پاشون رو چجوری قطع کنید. ولی شما میگی تو قرآن خوندی اینو ندیدی. شاید قرآنی که شما خوندی اینا رو توش ننوشته. برو یه قرآن پیدا کن بخون. می فرمایند من حرف شما را قبول دارم، اما نه همه حرفا را. شما هم ممکنه هیچ کدوم از حرفای من قبول نداشته باشید. من به شما حق میدم، چون تفکرات من و شما خیلی با هم فرق داره. با سن کمت خیلی خوب صحبت میکنی. شما 1400 سال پیش نبودی، منم نبودم. شما نمیتوانی الکی حرفی را از زبان محمد یا امام یا کسی دیگه بگید. اینو من نگفتم، کتابهای آخوندها گفته. از حدود از حتی مثلا 10 سال 15 سال بعد از محمد نوشته های هست. ببین امامای شیعه هیچ کدوم کتاب ندارن، ولی در زمان امامای شیعه آدمای باسوادی بودن، می نوشتند. در دینها عیسی داستانه. اگر اون 4 نفر اون انجیل ها رو یا اون 40 نفر ننوشته بودن، اگر پل مقدس نیامده بود و اون نامه ها رو ننوشته بود، عیسی نبود. اگر زمان انبیا و پادشاهان در یهودیت قصه ها رو هی تکرار نمی کردند، موسی نبود. اینها تو تاریخ نیستند. مصر خیلی خیلی خیلی قبل از میلاد نوشتار داره. شما کتاب سینوها رو بخونید، 2000 سال قبل از میلاد، ببینید راجع به تمدن مصری چی میگه. وقت نمیشه که اون همه اتفاقات که تو تورات میگه در مصر افتاده هیچ کجا نوشته نشده باشه. اما محمد رو به دلیل اینکه اشخاصی که در اون زمان بودن نوشتند و دنباله کارش رو گرفتند، اینی که همه میشناسن. اگر انجیل به زبان یونانی ترجمه نمیشد، شاید یه دین همون محلی بود، و اگر بعد با مهر پرستی، با مهریان، با آداب و رسوم مهریان عجین نمیشد، شاید اینجوری گل نمی کرد و تو دنیا طرفدار پیدا نمی کرد. و اون وقتی که اومدن شمشیر رو گرفتند و مردم دنیا رو به زور شمشیر مسیحی کردند، پاپ های بیگناه، اسلام هم به وسیله شمشیر وسعت پیدا کرد. حالا شما اگر نمیخوای قبول کنی، حقت، هر کاری دلت میخواد بکن، چون من و تو 1400 سال پیش نبودیم که کتابارم همه رو دور میریزیم به جز یک کتاب، کتاب قرآن. اگر عقیده شما اینه، همه کتابا بی خود دور ریختنیه به جز قرآن. 1400 سال پیش شما بودی که ببینی قرآن خود محمد گفته، الله به محمد گفته؟ نه، ولی خب قرآن رو قبول داری، به اون ایمان داری، هیچ اشکالی هم نداره. چون اینجا ببین، این حرفا رو من برای این زدم که شما نوشتی که شما 1400 سال پیش نبودی، منم نبودم، نمیتونیم بگیم که تو 4 تا کتاب مزخرف چیزهای مختلف نوشتن. اینجوری راجع به نویسندگان حرف زدن، چون شما خیلی با ادب صحبت میکنی، یه مقداری تجدید نظر کن. هر کی هر چیزی از اون یادش بوده و نوشته، ولی قرآن با همه اینا فرق داره. نه، قرآن هم یه دی یادشون بوده نوشتن، تا اطلاعات شما راجع به قرآن کمه عزیز دلم، چون تک تک آیه هاش وقتی نازل شده بلافاصله نوشته شده. میگم اطلاعاتت کمه راجع به قرآن، یا ایمانت زیاده، هیچ کس نتونسته عوضش کنه. چرا؟ اشتباه میکنی. و اینکه این آیه ها چطور اومده و نوشته شده رو خدا خودش تو قرآن میگه که هیچ چیزی مثل خودش نیست و چیزی رو اون میدونه که من و تو نمیتونیم بدونیم و بفهمیم، چون اگر میتونستیم دیگه فرقی بین ما و خدا نبود. ما هر چیزی رو نمیتونیم بفهمیم براش اسم میذاریم، و وقتی براش اسم گذاشتیم، اون وقت فکر میکنیم، حالا وقت که حالی که میگیم خدا، یه دفعه بیان بشینه فکر کنیم، میگیم خدا چجور چیزیه، کجا بوده، چجوری به وجود اومده، جسم، دست داره، پا داره، نداره، بخاره، گازه، یا به قول موهوم پرستان روح. ببین این چیزاییست که خود روح رو ما نمیدونیم چیه، یه اسمی وسش میذاریم میگیم روح، همه میگن روح. این نکته علمی به شما بگم، قوه جاذبه، برید راجع بهش بخونید ببینید، اصلا یه مبحثیه، ولی ما نمیدونیم قوه جاذبه چیه. اینی که میندازی میخوره زمین. چون نمیدونیم، یه اسمی براش میذاریم، اسم رو صدا میکنیم. خودت اینجا بدون اینکه دقت کرده باشی میگی که ما چون نمیدونیم، اگه ما میدونستیم ما هم خدا بودیم. البته من از شما توقع ندارم تو این سن پایین به جایی برسی که بتونی به خودت متکی بشی، ولی راهی که شروع کردی خیلی خوبه، ادامه بده. اما دلایلی که بعد آوردی دلایل یهو بچگونه میشه. میگی که مثلا شما که میگی همه برین قرآن بخونید، خودت برو قشنگ بخون. یعنی فکر میکنی من قرآن رو نخوندم بی خودی دارم حرف میزنم، مثل بچه ها حرف زدی. برای این که من این خونده بودم، اولش گفتم، اولش یاد اون نبودم که خود نوشته بودی سنم کمه، گفتم پرشوره. یعنی تو فکر میکنی من کارم میدونی چیه، من تحصیلاتم فلسفه ادیانه، من باید کتابها رو میخوندم، میرفتم امتحان میدادم و نمره میگرفتم، نه اینکه ببینم خدا کیه پیغمبر کیه. باید میفهمیدمش که بتونم راجع بهش بنویسم، اونم با بدبختی، با زبون غیر از مادری. اما اگه شما فکر میکنی من قرآن رو نخوندم، حتما درست فکر میکنی. اگه چیز دروغی دیدی، اجباری دیدی، اختلاف بین دوتا آیه یا گافی دیدی، اگه خرد داری بیا فکر کن و بگو من نمیدونم که چه خری چه استنباطی از آیه های قرآن کرده، تو به خود قرآن دقت کن. ولی به نظر من یه چیزی میگم و شما یه چیزی میگین و ما باید رو به رو بشینیم با هم حرف بزنیم. گفتم یهو دوباره میری مثلا بچه میشی، درست مثل اینکه اینو دو نفر نوشته. من این قسمت اصلا به جواب نمیدم، چون فکر میکنم بدون اینکه فکر بکنی اینا رو نوشتی. بله، من فکر میکنم وقتم بیشتر از این اجازه بده، سعی میکنم این کار رو با شما ادامه بدم، نه اینکه بخوام شما رو از راهی که میری یا فکری که میکنی منصرف کنم. نه، من فکر میکنم نظیر شما آدمهای زیادی هست، پس بنابراین اگه من یک روز برنامه‌مو بذارم یا دو روز برنامه‌مو بذارم با آدمی مثل شما صحبت بکنم، اون وقت اون آدم‌های دیگه هم میاند و این آیه‌هایی رو که من گفتم، شما میگی تناقضی در قرآن نیست، نمیدونم دستور قتل و فردا راجع به دستور قتل و غارت قرآن برات از آیه ها صحبت میکنم، اون وقت اگر قرآن رو نخوندی یا سرسری خوندی، برو دوباره بخون یا این آیه ها رو در بیار بخون، که جای بحث با هم داشته باشیم، نه اینکه من شما رو بیارم به راه خودم یا بیام به راه شما. بحث کردن برای اینی که از همدیگه چیز یاد بگیریم. امیدوارم که خرد کمک همه ایرانی ها باشه. اگر یه روزی کشور ما 51% مردم با خرد فکر کنن، چون ایمان دشمن خرده، ایمان چیز بدی نیست ولی دشمن خرده، این دوتا رو باید، این امریکایی ها ایمان دارن به مسیح، روز جمعه، روز یه شنبه یه عدهشون میرن کلیسا و گریه میکنن، اینجوری میکنن، وقتی میان بیرون ایمانشون رو میذارن اون تو، میان بیرون شروع میکنن زندگی کردن با خرد و هیچ راهی نداره جز خوندن کتاب. کتاب دو تا حسن داره، به من کمک میکنه برنامه ما ادامه بدم، به شما کمک میکنه خرد ورز تر بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بدرود باشم هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. به خاطر برای اینکه یک مطلبی همینجا عرض کنم که گفته باشیم جز مغالطه، برویم سر بنیانگذار جمهوری چماق. از شبت که آیت الله روح الله الموسوی الخمینی، اینها خیلی هم چیز بلندی است. بخشایش خدمتتون میخونم. بله خب، ما تا اینجا خواندیم خدمتتون که پر از کینه و نفرت هست زبان آخوند و ملا، پر از تعصب هست زبان آخوند و ملا. تولید معرفت و عشق نمی کنه، تولید محبت و همبستگی بین انسان ها نمی کند آخوند و ملا، به خصوص در موضع قدرت فقط تولید نفرت میکنه. شما نگاه کنید این آقای خامنه‌ای می نشینه تو اون آشپزخونش که دوستی که رفته اون گفت روی زمین می شینه و به ساعت روح الاجنه و منقلش و اینها رو خودش رو می سازه، اون چیز فلسطینی شیرم این دازه به گردنش تشریف میاره در بین نمیدونم چی یک توفنگ به ارنو قدیمی هم دستش میدن، اینجا یه مش عوام الناس هم جمع میکنن، آقا سخنوری میکنه، هر چی میگی دولی نفرید نفرت، هر چی میگی دولی نفرت، نه منفی، برانگیختن عوام، برانگیختن کریهترین بعد روح انسان، چون انسان پدیده بسیار پیچیده ایست. وظیفه این اولیا و صلحا و عرض میکنم که مردمان بزرگ و صلح طلب و اینهایی بوده است که اون بود این ابعاد تیره روح انسان رو تضعیف بکنن، اون رو سرکوب بکنن و ابعاد روشنش رو برکشن که انسانیت منعش منتشر بشه، نه اینکه ابعاد تیرهش رو انسان رو میتونه تبدیل به یک حیوان درنده بکنید، به جایی برسد که بشود تواب و بعد یک دختر 14 ساله رو تیرباران بکنن در زندان در شیراز و بگه دیدی این باکره بودا، برم بهش تجاوز، برم رفته تجاوز کرده به میگیت به دختر باکره ایرانی که تیرباران شده. شاهد عینی میگه من سه بار با این صحبت کردم که چرا این کار کردی، گفت میخواستم نشون بدم که ما جدی هستیم. شما ببینید چنین حیوانی آقا در هیچ فرهنگی پیدا میشه جز این که از زمینه دین و عرض میکنم برانگیختن تیره ترین ابعاد روح انسانی یک همچین کسی رو به وجود بیاره. این وصیت‌نامه امام از ابتدا تا انتها فحاشی و کینه و نفرت هست و مقصود استحکام مبانی حکومت ملا و آخوند. خب بله، و همه می دانند که خیانتکار او به ملت مظلوم عراق و شیخ نشینان خلیج کمتر از خیانت به ملت ایران نیست. راجع به صدام حسین و ما و ملت های مظلوم دنیا مفتخریم که رسانه های گروهی به دستگاه های تبلیغات جهانی ما و همه مظلومان جهان را به هر جنایت خیانت که ابرقدرت های جنایتکار دست می دهند متهم می کنند. کدام افتخار بالاتر و بالاتر از این که امریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگ جنگیش و آن همه دولت های سرسپردهش و به دست داشتن ثروت های بی پایان ملت های مظلوم عقب افتاده؟ کدام آقا ثروت های مظلوم مظلوم کشورهای مظلوم عقب افتاده که پولی ندارن که این امریکا ببره بخوره که بابا جان که بله عقب افتاده و در داشتن تمام رسانه های گروهی. کجا تمام رسانه های گروهی؟ آقا شما که دست کمی از چیز ندارین که چی داری میگید رسانه های گروهی؟ خب در مقابل ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا اون چنان وامانده و رسوا شده است که کسی نمیداند به کی متوسل شود. و بر همین مقدمه هست و مزخرفات هست که عرض شود که این کشور رو این آخوندها دارن طرف جنگ سوق میدن. البته به جز غلط کردم و اشتباه کردم و قازورات خوردم راهی برای ملا نمونده. به ظرف نیم ساعت اون که این ملاها ساختن و پیشینیان ساختن همه از با با خاک یکسان خواهد شد. نیم ساعت هم نیم ساعت.

0: بگیرن. آ تمام.
1: بله بله، فقط با کشور بقیت الله.
0: آقای کشور بقیت الله نیست پدر بیامرز. اون بقیت الله که شما میگین چیزی نداشت، پدرش هم خمس و زکات میخورد. که کشور ایران مال اون بود؟ کشور مال مردم. مرتب دارن اینها مالکیت ملت ایران رو سلب میکنن از این مملکت، که بگن بقیت الله یعنی مال ماست. بقیت الله وجود نداره که، مال بقیت الله یعنی مال ماست. بقیت الله رو کی دید؟ کدوم بقیت الله؟ داستان چی آقا؟ این داستان نه دینی است، نه علمی است، نه حقیقی است، یک مش دروغ. کشور بقیت الله، پدر پدر جد بزرگ اینها رو به حکومت قبول نداشتن عرب، تا چه رسد مالکیت مملکت ایران. آقا مال مردم بیچاره این سرزمینه، کشور بقیت. مرتب اینو تکرار میکنن، کشور بقیت الله. آقا مال مردم این سرزمینه بقیت الله. همش مقالطه، هموطن، همش مغلطه. واقعا این بچهای ایران باید بیدار بشن، دست بردارن از این داستان ها، بشن فکر بکنن آقا جان کسی باید این مملکت رو نجات بده. خب بقیت الله، خب کشور بقیت الله، اینا یه مش گدا بودن آقا جان. گدای خمس و زکات خور. من گدا چگونه است؟ کار میکردن اینها، آقا فضیلتی داشتن. قربونتون، هی به من نگید آقا شما من توهین نمیکنه، آقا من حقیقتو میگم. میگم آقا اینا فضیلتی داشتن، بیان نشون بدین، کتابشو برای من بفرستین. شما که مؤمن هستی بیا من راهنمایی کن، من آقا گمراه هستم. ببینید آقا این فضیلت اینا چی بوده؟ این علی النقی علیه السلام فضیلتش چی بوده؟ خدمتش به بشریت چه بوده؟ غیر از اینکه دعا میخونه و خمس زکات میگرفته، آیا کاری کرده؟ یه چیز خنده‌دار بگم خدمتتون. یک دوستی من دارم، دوست هنرمندی، درود بر او، اگه برنامه رو می‌بینه درود بر او، محمود. گفت آقا ما در شهربانی گفتیم ما آخونده اومدن گرفتن و اینها و هی جمع می‌کردن و زخرف می‌گفتن که نذر کنید و نیاز کنید و اینا. گفت که جمع کرد و همه اینا جمع شدن. آقا این افسرا، آقا افسر مگه میسر حرف آخوند گوش کنه؟ مجبور دیگه زور اینا. گفت آقا تو چی نذر کردی؟ گفت من یه گوسفند نذر کردم به حضرت امام حسین علیه السلام. باریکلا باریکلا. تو چی نذر کردی؟ گفت من یک شتر نذر کردم به حضرت امام حسن. گفت باریکلا. تو چی نذر کردی؟ من نمیدونم چی نذر کردم برای حضرت سجاد علیه السلام. خیلی خوب اینا. گفت تو چی نذر کردی آقای فلانی؟ گفت من یه خروس برای اون نعنی نقی، چون هیچ کی به اون هیچی نمیده، این با باعث یه خروس که من براش نذر کردم شیش بار دنبال کار من میدوه، ولی حسن حسین خیلی گرفتارم. نقیان تقی گفت. گفت آقا نقیان تقی نداریم، چه حرفی میزنی آقا؟ آخونده خودش خندش گرفت. حضرت کشور ایران، کشور بقیت الله. خب ارواح نافیدا چرا رو فدا نمیکنه خودت در راه بقیت الله؟ چرا میخوری پس تو آخوند؟ اگه هی میگی ارواح نافیدا، کی قراره فدا بشی برای اون؟ تو تا سر درد میگیری میری انگلیس ارواح نافیدا؟ مردم خط کردن، عرض کردم هر آخوند بالقوه یک کارخانه الاغ‌سازی است. همار، حیف همار، واقعا این خر زبون بسته ظلم شده. چون خر در خر بودن خودش خیلی عاقل. آقا شما طبیله رو یادش بدید از 60 کیلومتر رهاش کنید، یه راست میدید طبیله این عقلش نشون میده. میگن فلانی مثل خر. کجا آقا؟ که خر از این کارا میکنه؟ که خر معتقد به این چیزا میشه؟ توهین به خر این داستان ها. بله، اونچنان وابنده و رسوا شد که نمیده متواصل به که شود و به هر کی رو به هر کس میکند جواب رد میشند و این نیست جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی. غیب، داستان غیب هم از اون مقالطات یادمون نره. غیب، غیب یعنی چی آقا؟ بیان به من بگین غیب یعنی چی آقا؟ دنیا یا وکیومه یا اتمه، غیبش کجاست؟ یکی بیاد ثابت کنه ببینم غیب کجاست، آدرس غیب کجاست؟ جز مزخرف و مهمل زمان چیزی نیست. آقا غیب یعنی چی؟ خب که ملت‌ها را به ویژه ملت ایران اسلامی را بیدار نموده و از ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده است. ظلمات ستمشاهی، نور اسلام. آقا اون شاه بیچاره که خونخوار بود مثل شما. حالا ما همه عیباش رو همیشه گفتیم و خواهیم گفت، اما آقا در جنایت اصلا قابل قیاس با شما نیست. کی آدمی مثل گیلانی در تشکیلات او بود؟

0: کی آدم مثل خلقانی دیوانه و نمیدونم موسوی اردبیلی و اینها داشت شاه بیچاره ستم شاهی. بله بیدار نموده و از علمات ستم شاهی به نور اسلام هدایت نموده. من اکنون به ملتهای شریف ستم دیه ملت عزیز ایران توصیه میکنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر کافر وابسته است. حالا این یکی شد ملحد و یکی شد کافر. حالا ملاحظه بفرمایید. بنده نمیدونم این چه خدا و تشکیلاتی است. آقا این عیسی، این موسی، این نمیدونم کی، یحیی، اون نمیدونم نوح، فلا. این یکی میاد میگه اون کافره، به پیروانو بکشید. آقا اگه اینها هم اولوالعزم بودن پس چرا این پیروانی رو باید به شما باج بدن شما اینا رو بکشید، مسلمونشون کنید؟ اینو جواب چی میدن؟ خاتم النبیین بوده، بقیهش منسوخ شده. خب بلکه به صراطی که خداوند به ها اینجاست، صراطی خداوند به انسان نصیب فرموده. این مغلطه مصادره به مطلوبه. کدوم خدا؟ خدای تو آخون کی تو رو قبول داره؟ آقا جان این شیعیا قربونشون برم که اجداد منم جزشون بوده اینا، اگر این ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی و گرایشایی که ملت و لاسیز نداشتن، یعنی 70 میلیون هم که از شیعه بکشیم بیرون، یه کالت باقی میمونه. کالت کالت. خب محکم و استوار و متعهد و پایدار پایبند بوده و لحظه از شکر این نعمت غفلت نکرده و دست های ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آنها رخنه نمی کند. میبینید همش نفرت کینه است. یعنی داری اول داره بچست میزنه، یعنی هر کس که ما دار میکشیم و سر میبریم و دار میکشیم و دودمانشی به باد میدیم، اینها عمال خارجی داخلی هستن. تفسیرش اینه، معنیش اینه، یعنی داره راه رو برای جنایت باز میذاره. همه سیستمای جنایتکار از این حرفا زدن و از این بچست‌ها زدن و اینجوری بدین وجه کینه رو گسترش دادن، فضا رو تیره کردن، مثل این آخوند خمینی و اوان انصار آخوند خمینی، یکی از یکی بدتر. خب بله خب و بدانن که هرچه رسانه های گروهی عالم، اینا پیدا رسانه گروهی میترسن. یه رسانه گروهی زمانی میگو آجان، به قول دوستمان سرخی، حالا میگوه رسانه های گروهی، از رسانه ها میترسن. رسانه های گروهی عالم و قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنن، دلیل بر قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را در هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. حالا خمینی چند عالم اختراع کرد؟ هم در این عالم، عوالم دیگر. آقا جان عالم دیگر رو بیان به من بگین چیه اون عالم. هیچ کس به اینا نگو، به ما نگو اون عالم کجاست، چه شکلیه، داستانش چیه. این دنیا، اون دنیا، این آن دنیا مغلط هست. آقا جان دیگه این دنیاست دیگه، دیگه کجاش بقیهش کجاست؟ میمیری میزنن تو قبر، درش میزنن، صد سال بعد استخوناتم اونجاست. کجا میری؟ روحش پرواز میکنه، روحش خیلی خوب روحش پرواز میکنه. روح کجا میره؟ میره بعد در بهشت. در بهشت چیکار میکنه؟ اونجا عسل میخوره. آقا مگر روح غذا میخوره؟ اگر که غذا میخوره و شیرینی دوست داره و سکس میکنه و تو چی میده و پیش پسر ابو طالب میره، پس جسمه. میبینی هر جاشو میگیری از هم میفته، هیچ جاش به هم بند نیست، چون اینا ذهنای ضعیفه بیچاره ای که قدرت استدلال نداشتن، حتی نتوانستن یک نظام درست فکری ایجاد بکنن. همش مغلط هست، هیچیش به هیچیش ربط نداره. شما فکر نکن آقا جان، شما اگر که مسلمان هستی همه دروغای ما رو باید بپذیر، اگر دروغای ما رو نپذیرفتی پس کافری، قتلت هم واجب. اینا معنی نمیده ایش کدام. این عوالم دیگر یعنی چه؟ کی آمد؟ از کجا دلیل شما چیز برای عوالم دیگر؟ خداوند فرموده. یه درستش از کجا میدونید؟ در کتاب نوشته. از کجا میدونید؟ کتاب درسته، خداوند فرموده. اینا مزخرفات و مغالطات هست، هیچ به درد نمیخوره. عرض میکنم این داستان دین در حوزه ایمان مطرح هست و ارادت قلبی و شخصی، اما وقتی باش حکومت بخوای بکنی و مردم رو بیچاره بکنی و تو سر مردم بزنی و اموالشون رو بدوزی و بچه هاشو بکشی، آدمایی مثل من باید بیان و این حرفا رو بزنن. این دین ستیزی نیست، این ستیز در مقابل ستمگری است. هموطن نفرمایید این چیزی. اگر استدلال من خطاست بنده راهنمایی کن آقا. چرا هیچ کس من راهنمایی نمی‌کنه؟ چون جوابی ندارم بدم. جرأت هم نمی‌کنم نزدیک بیام. حسن اطراف آخوند بسیاره. هیچ کدوم جرأت این رو ندارم بیان اینجا بشینن. این کنار دست من اینجا ادعایی هم ندارم، فکر نکنید. اینها ضعیف و بیچاره هستن. بیان دفاع کنن از این حرفا. پیداشون نمیشه. اون پشت شایعه ران بود. آقا جان چرا شایعه را میدونی؟ چرا حرف مزخرف میزنی؟ پشت بیا اینجا بشین جواب بدی، ما صحبت کنیم. آقا اعتماد کن به عقل هموطنانت. پشت بیا بشین اینجا آخوند. امامت امامتم که بر میداری بعضی وقتا. بیا بشین ببینیم چی داری تو دستگاه. بیا میشینی تو این تلویزیون آپادانا با اون کله و زندگی تو اون خونه 60 میلیون دلاری مهمل به مردم تحویل میدی. خب بله، مددهای غیبی صحبت همش مدد غیبی و عوالم دیگر و روح و فنا. ولی بذارید این زمین های شهسوار رو عرض میکنم، گرگان و این زیزار و ویله های خوب مال ما باشد. آخوندها شما در بهش میخورید انشالله. گذرت نمیر بهار میاد، خربوزه و خیار میاد قربان. بله خب بله. و خداوند بزرگ سزای آنها را هم در این عالم و هم در عالم دیگر خواهد داد. والا در این عالم که ما میدونیم هر آمریکایی به طور متوسط 35,000 دلار درآمدش. گرسنه‌ام توی مملکت نیست. هر کسی یه ذره به جنبه میتونه زندگی برای خودش درست کنه. زورش هم که خیلی زیاد. خدا که قرار سزای اینا رو، خدا سزا ما رو داده که شما رو به ما مسلط کرده. حتما یه چیزی در ما اشتباه بوده که شماها اومدید و اونجا نشستید و مال مردم میخورید. وضع ما خراب بوده، خدا سزای ما رو داده. چیزی نیست نه، من آمریکا مردم آزاد سربلند نشستن اینجا. حدود قدر تاریخ بشر هست. کی قرار صداشون رو بده؟ پس چرا نمیده؟ چرا امام زمان از ته چاه نمیاد بیرون سزا اینا رو بده؟ خب خواهد داد. بله یک بوشینا مزخرف گفته است: از جمعی ملت‌های مسلمان می‌خواهم که از عمه اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم. فرهنگ سیاسی اقتصادی اجتماعی کی؟ عمه اطهار مگه اقتصاد می‌فهمیدن چیه؟ یه خمسی می‌گرفتن می‌خوردن آقا جان. اونام که اسلام مسلمانان سلط بودن که شمشیرشون سر گردن می‌زدن آقا جان، راهزن بودن دیگه. حالا ما می‌گوییم غنیمت. آقا راهزن نبودن؟ یه کسی هست به من بگه اینها راهزن نبودن؟ راهزنی چگونه است؟ که راه رو میزنی، میری سر راه گردنه رو میگیری، ببینی کاروان کی میاد حمله میکنی، میکشی میبری. این اسمش راهزنی. اگر راهزنی نیست چیه؟ کسی بیاد به ما بگه آقا این رو بگین راهزنی نیست، مثلا یه شکلی دیگه است، مثلا از زیر شکم اسب میرن. راهزنی، راهزن بودن آقا جان. اقتصاد داشتن؟ کدوم اقتصاد نمونه اقتصادش رو مدل قرار بدن؟ خب بله، نوان عالم بشریت به طور شایسته به جانب جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنن، از اون جمله دست از فقه سنی، دست از فقه سنتی و که نمچی چیز مکتب رسالت امامت است و ضامن رشد و عرض کنم که عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی ذره منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند گوش ندهند و بدانند قدمی انحراف و قدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است. و از اون جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر بعد سیاسی نماز است هرگز غفلت نکنند. نماز جمعه و اینا یعنی عوام رو هی جمع بکنی و سر صدا را بیندازی و خورشت قیمه و نمی چقدر پول و کوپن و دوربین بگذاری به خارجی ها بگی من طرفدار دارم. این است داستان نماز جمعه و نماز جماعت. آقا نماز رو مردم و انسان در تنهایی خودش با حضور قلب با نیت پاک. این موشش این گروه مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. خب وقت ما در اینجا تو یکونی به بچه بهتر. پس اجازه بدید که یک موسیقی بشنوید، دنباله موسیقی و برگردیم خدمت شما. بقیه این رو تدریس میکنن هم وطنان، این داستان مزخرف رو بچهای مردم در این دانشگاه‌های آزاد و دانشگاه دولتی این مهملات و قاذورات رو میبرن تدریس میکنن. به چند دقیقه دیگه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: شبتان گرامی، واقعا من فکر میکردم اگه این موسیقی رادیو نمی بود و این جمع هنرمندان نمی بودند و مدیریت مرحوم پیرنیا نمی بود، اینها ما از موسیقی چه داشتیم امروز؟ من نمیبینم که بعضی این خوانندگان امروز ایران میخوانن با صدای خاره جیغ و فریاد فشار به این گلو و اینها، یه با جوان هستن خدا حفظشون کنه، اما مسئولن این استادان موسیقی به اینا توضیح بدن. این آقای شجریان که استادیست در فن موسیقی و سایر استادار نمیدونم فخرالدینی هستن، هنوز زیاد من نمیشناسم همه رو، آقای مشکاتیان، اقلا به اینها بنویسید آقا بگید وظیفه خودش انجام بده. آقا اینا صداش خارجه، گوش آدم اذیت میکنه، این چه صداهای عجیب غریبی سینا در میاره از خودشون. حالا اونا که رفتن تو هوی متال اینها، خب حسابشون پاکه، اما اینایی که وارد دستگاه موسیقی ایرانی شدن دارن خراب میکنن، گوش مردم رو دارن خارج میکنن. آقا گوش ها که خارج شد دیگه، اصلا دیگه موسیقی رو تشخیص نمیده. خب اجازه بدید که هر سمتی خطها رو باز کنیم و ببینیم هموطنان چه نظری دارن. بقیت الله، خب حضرت بقیت الله آقا میاد، آقا دنیا که جای طبیعی نیست، آقا این حضرت آدم و اینها به خاطر اون گناهی که حوا کرد باعثی در سر حوا بزنیم، زنها رو بزنیم، پنشیشش بکنیم به اتاق، بعدش هم که خب حضرت بقیت الله برکت میدهد. زن ایرانی زنگ زده عرض کردم آقا به ما چه ربطی داره، آقا اسلام بسیار خوب، آقا به هر کسی مردم مربوطه، اما تاریخ این مملکت از هجرت حضرت صلی الله علیه و سلم به مدینه شروع نمی شود. آقا این سابقه داره این مملکت، تاریخش از اونجا آغاز نشده، سوابق درخشان تاریخیش هست. آخوندها هم از همین می ترسن، همه موانع رو از راه برداشتن جز همین آداب و سنن و فرهنگ قومی و ملی ما که مثل خار در چشم این هاست. این است که نوروزها رو بایستی صد بار بهتر، چهارشنبه سوری رو صد بار درخشانتر از میکنم، جشن مهرگان، حتی جشن سده رو هم باید آرام آرام وارد کنیم. جشن سده بسیار جشن زیبایی بوده، بله، پیش قراول نوروز از سده همونطور که میدونیم. اینگه بیا آمده است به 50 روز پیش جشن سده، تلاقی نوروز نامدار. هر روز تعطیل، هر روز تعطیل، اینو کشتن اونو کشتن. آقا چرا اینا نقدر میکشتن؟ از بس اینا مزاحم بودن، چرا دیگران نمیکشتن؟ اینو سم میدادن، اونو انگور میدادن، اینو سرش میبریدن، اونو لگدش کمش میدادن. پس چرا اینا طرفدار نداشتن که از اینا دفاع بکنن که آقا چرا اینا رو میکشید؟ چون مردم متنفر بودن آقا از اینها، یک مش پاده و گدا طرفدار اینا. ایرانی ها بیچارن برای فرار از اسلام عزیز و عرض میکنم شانی خالی کردن از الله و عرض کنم پیغمبر الله و اینها، جذبیدن زنم به بیراهه. بله بفهم قربان.
2: سلام، با آقای مشیری صحبت کنم.
0: بفرمایید، من مشیری هستم، شما بفرمایید عزیزم.
2: بنده میخواستم یه مسئله خدمتتون عرض کنم. یه دی هستن که اینا یا ما رو جمهوری اسلامی هستن یا آدم های بیخردی هستن، میان میگن که شما با باورهای مردم توهین میکنید.
0: کجا ما توهین کردیم؟
2: اگه باوری غلط باشه چه توهینی هست؟ باید اونا آگاه بشن.
0: بله.
2: من اگر باور مردم این باشه که اگه شهید بشن و برن بوم به خودشون ببندن،
0: بله،
2: 50 نفر بکشن، بعد میرن بهش، خداوندم اونجا خانه داره که هر شب برای اونا 70 نفر حوری میاره، این باور باش مبارزه بایستی کرد یا نه؟ من سوال من اینه.
0: بله، درود بر شما، درود بر شما.
2: دوم، اگر میگن حضرت علی با آدم با مروتی بوده ولی در یک روز 700 نفر رو از وسط دو نیمه کرده با شبشیرش، این آدم با مروته؟ درود بر شما. صحبتش بشه من نمیدونم چرا میگن نشه.
0: نه
2: حضرت محمد عاشق یه دختر 6 ساله میشه با اون ازدواج میکنه، یه مرد 53 ساله و پروی اون یه مرد 53 برای دختر 6 ساله میخوابه، این آدم امینیه، این آدم درستیه. اینا رو باید گفته بشه، من نفهمم چرا بعضی هم میگن چرا حرف میزنی.
0: خب دیگه همینه دیگه، قربان داستان ما چنین بوده. متشکرم، درست گفتی، همه حرفاتون درست بود.
2: خواهش میکنم شما روی این موضوع تکیه بفرمایید.
0: قربونتون برم. بله متشکرم،
2: خواهش
0: قربان شما. آقا حالا به فکرش بکنید، آدم خجالت میکشه. آقا چگونه آدم 50 ساله میتونه از اون به دختر 6 ساله نگاه بکنه؟ ابوبکر وحشت کرد، خودش لرزید، گفت من باورم نمیشه، گفت امکان داره چنین چیزی؟ برادر منه، به من خودش گفته برادر من. گفت آقای هم چیزی گفت؟ بله گفتم. چطور؟ گفت برادر من هستی اما این به من حلاله. این تاریخ خودشون، اینی که از من نیست که. اگه عصبانی میشوید آقا از کار اون آقا عصبانی بشید. بنده نمیدونم اگه آخونی دختر 7 ساله داشته باشه قصاب محل بره بگه آقا دخترت من بده بهش میده؟ اینا چیزهاییست که جواب ندارن، اینا چیزهاییست که حاضر به مناظره نیستن، هیچ که شما حاضر نیست مگر خودشون به خودشون زیر سایه چماق مناظره کنن، چماق خودشون. اما در یه محیط آزاد اینا حاضر نیستن مناظره کنن، چیزی نمیدونن که مناظره کنن، انقدر ضعف و گرفتاری و غلط و نمیدونم دروغ و جنایت و اینا در دستگاه اینا هست که به هیچ وجه حاضر به مناظره نیستن. چون کتاباشون هست، کتاب خودشون میذارن جلوشون. آقا اینا که از من نیست این حرفا که دختر هفت. خود عایشه بیچاره میگه من میشستم عروسک بازی میکردم با بچه‌ام، آقا که میومد همه در وحشت میکردن در من، چون اونا فهمیده بودن با این چیکار میکنه. واقعی میگه از قول عایشه، عایشه یکی از مآخذ مهم حدیثه، میگه که وقتی میومد همه فرار میکردن، صداش می بیاین با این بچه بازی کنیم، بیاین بچه با این بچه بازی کنیم. این کار درسته؟ آره بهشون بگو گربه مرتضی علی هستن اینا، باش جنایتکار هستن اینا. گرفتن از کجا؟ میپوه که دوستان اسلامی خطا رو اشغال کرد. ولی اینا مطالبی است که بایستی گفته بشه هموطن گرامی، اینا بایستی گفته بشه. اگر که خطاست که خب به جای راه نمیبره، اگر هم درستی بیان جواب بدن آقا ضعفاشو بگن، آقا اینقدر ننشینه، میگن جامعه ترین و کامل ترین با یه حکومت کنه، با یه حکومت نمیشه کرد. هیچ کس هم جرات نکرده. الان قریب 1400-1500 سالیست که کسی جرات فکر کردن به قضیه رو نکرد. شاید در خلوت بودن اینایی که زدن به کار صوفیگری، اینایی که زدن انشعابات کردن به خاطر که میدیدن این ضعف ها رو. چرا انقدر باید در دین انشعاب به وجود بیاد؟ آقا اینقدر که انشعاب در اسلام عزیز به وجود اومده در هیچ دینی به وجود نیامد. 124 نوع شیعه داریم. نبس نشد عزیزم، تلفن بس نیست، یه چیز خراب اینجا. 124 نوع مراجعه بفرمایید، یه کتابی مرحوم محمد جواد مشکور اگر اشتباه نکنم ایشون هر صحبت که منتشر کرد، ببخشید نام برده، همه هست اونجا، کتاب خوبی هم هست، کتاب جمع وجود اینا فرقشیه. این انشعابات بدون جهت به وجود می آمد که شانه خالی بکنن. آقا این جواب بودن بود، این جوابی ندارم بدن، تفسیر میکنن. اون یارو مرد مخبت قوم نشست، اون یارو طباطبایی 27 جلد آقا تفسیر میکنیم المیزان. آقا بذار خودت تو سرت، تو که مزخرف میگی، باید خونده 2700 جلد، چه فرق میکنه؟ حرف مزخرف که آخر نداره، حرف حسابیست که تمام میشه، حرف خیام کوتاست. آقا همه رباعی خیام دنیا رو گرفته، یکی کاغذ میشه نوشته، همین کاغذ که دست منه همه رباعی اصیل خیام رو میشه نوشته. یه روز 27 جلد چی نوشتی؟ بله خط مسی درست شد. درود بر شما هموطن، بفرمایید.
3: خسته نباشید.
0: قربان شما.
3: باشه آقای باشیدی؟
0: آره عزیزم بفرمایید. بفرمایید.
3: من سوال داشتم. الان چند میگم چند تا این زیر من مجبور کرده.
0: بفرمایید.
3: میگن که چرا در اسلام مشروب و گوشت خوک حرام شده؟
0: بله بله. بله.
3: و سوال دوم این که شما آیا از آشنایی با صادق چوبه که هم دارید، یعنی که کتاباشو نظری چیزی بده درباره‌اش یا نه؟
0: ممنونم از شما، الان خدمتتون توضیح میدم.
3: تشکر ممنون خدا بشه.
0: قربان شما. عرض میکنم این خنزیر که میگوید و اینا طبیبهای یهودی اینا کار اسلام نیست. عرض کردم در اسلام هیچ چیز اوریجینال و اصیل نیست. اینا همه رو نویسی تورات قربونت برم. برو نگاه کن. آخه تورات بزن، قرآن هم بزن، همه سنتش رو از اون گرفته. ختنه رو از اون گرفته، روزه رو از اون گرفته، حلال و حرام و گوشا رو از اون گرفته. این به خاطر اینکه یهودیان بسیار قدیم بودن، بینشون اطباء بسیار بودن، اصلا سنت پزشکی در دین یهود بوده. و اینها به این نتیجه رسیده بودن که این گوشت خوک ایجاد بیماری میکنه در اون روزگار. شنیدید کوشر؟ کوشر کوشر این نیست که در این مغازه ها میفروشن. کوشر این بود که خانم‌های یهودی می‌نشستن گوشت رو می‌ذاشتن، تمام رگ و پی و گوشت چربی همه اینو جدا می‌کردن، گوشت خالص بودن کوشر. این از یهودیا گرفته، چون یهودیا عرض کردن 55% در مدینه یهودی بودن، ایشون هم یاد می‌گیره. مشروب هم و شراب هم، این که عرب زیاد از حد به شراب علاقه داشت، ما از موارد بعدی که ثبت شده میفهمیم. میگوید که یک موسیقیدان میگوید که اگه خطا نکنم شاید ابن مسجع یا یکی از اینها، میگوید ولید منو صدا کرد و قصرش رفتن، دیدن که در یک حوضچه درست از شراب وقتی افتاد و شروع کرد خوردن، شراب پایین مینشست، در حوض پایین مینشست، دوست داشتن. گفت حرام است که توجه کنن به تعلیمات او و بتون اینا رو مرتب منظم کنه. جنرال بود، در حقیقت رهبر نظامی بود این مرد، حضرت صلی الله علیه وسلم. درد و بدبختی هم زیاد داریم. از شما سپاسگزارم که روی خط آمدید. پوزش بخوام از هموطنانی که روی خط ماندن، وقت ما تمام شد. بنابراین درود بر شما هموطنان گرامی. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دموکراسی.

0: در دوره بسیار خوبی هستیم. از این جهت دارم عرض میکنم که ما 10-15 سال پیش رو دیدیم، 20 سال پیش رو دیدیم. این 20 سال هم بیدارم میگم به خاطر حضورم در ایران و طبیعتاً میتونیم تفاوت نسل‌ها رو ببینیم، تفاوت برخورد شهروندان رو ببینیم نسبت به مسائل. در روزی که فریدون فرخزاد رو به قتل رسوندن جمهوری اسلامی، طبیعتاً عوامل اطلاعاتیش، ما دیگه وقتی برای عزاداری و یا نمیدونم، حتی من نمیخوام امروز در مورد بزرگواری فریدون فرخزاد حرف بزنم، نمیدونم در مورد شجاعتش حرف بزنم، یک بخشیش شاید بد نباشه در مورد مظلومیتش حرف بزنم. این مظلومیت هم که دارم میگم، ظلم بزرگی که خب جمهوری اسلامی و اون نظام فاسد از اساس به همه ما ایرانی‌ها کرد و مهمترینش بسیاری از هنرمندان که اینها فقط و فقط به خاطر هنرشون مجبور شدن آواره بشن. و واقعا این عزیزان الان نگاه نکنید خارج رفتن یه امتیاز، از اون مملکت به هر حال فرار کردن خب قابل فهمم هست، شرایط اقتصادی، فشار سیاسی، نمیدونم فشارهای فرهنگی، این آدم عادی، شهروند عادی به خاطر حجابش مثلا، نمیدونم به خاطر روابط عادی روزمرهش ممکنه هزار تا گرفتاری داشته باشه. همینا رو اضافه بکنید به فشارهای سیاسی، یعنی کسی اگه اعتراضی هم بکنه و عملا وارد عرصه سیاسی بشه. و ببینید چقدر تلخه، چقدر دردناکه این چیزی که من الان دارم میگم. پیش از این نسل‌های گذشته ما، اون کسانی که از دهه 80 در واقع میلادی اومدن به غرب یا به هر حال از ایران خارج شدن، اینها این صدمه ها رو دیدن و مایی که در ایران بودیم نمیفهمیدیم. یعنی من خود من نوعی سال کی رو به شما بگم، مثلا بگیم حالا به فارسی مثلا 1380 دوره اوج مثلا تریپ شاعری و فلان اینای ما تو ایران، در مورد خارج نشین ها اگه از من 22 مثلا 21 دو سال سوال میکردیم، گفتم ها فلان اینا اگه بودن باید میموندن اینجا میمون، یه سری حرف های تخیلی غیر واقعی که اصلا شعوری در واقع وجود نداشت. یک قابل فهمم هست، جوون بودیم به هر حال تصورمون بر این بود که باید ماند مرد فلان اینا، که اونم قابل فهم. اما ما میخوام در مورد این بگم که چقدر چه ظلم بزرگی به نسل‌های گذشته بود، به کسانی بود که پیش از اینها اومدن. ما در دوره عالی هستیم. چرا در دوره عالی هستیم؟ یک، افشا شده، آشکار شده این ظلم. پیش از این خفه بود. شما اگه مثلا از انسان دهه 70، شهروند دهه 70 شمسی، دوره‌ای که رفسنجانی بود، می‌پرسیدی آقا خاوران، نمی‌دونم فریدون فرخزاد، یا نمیدونم بختیار، یا معمر رضا شاه، تیمسار رحیمی، این دونه دونه این اشخاصی که برحال اینها بزرگان این جامعه بودن، میپرسیدیم خبر نداشتن، در جریان نبودن، آشکار نشده بود. فریدون فرخزاد سال 1371 به قتل رسید، اما ظلم بزرگی که بهش شده بود که این که تنها بود، عملا تنها بود. حتما یه لایه‌ای از جامعه ایرانی، جامعه تبعیدی ایرانی بودن که اینها همراهش بودن، همدل بودن، هم بغض بودن. اما واقعیت اینه که اون بطن اصلی جامعه ایرانی، ته داستانش این بود که اونم قابل فهمه، حواسمون باید باشه، اون از دل فشارهای جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها و استراب‌ها و از دست دادن‌ها اومده بود، مجبور بود یه دیسکوی گیر بیاره، یه مجلسی گیر بیاره، تا اینجا هم مشروب بخوره، مست بشه، فراموش بخواد بکنه. حالا یه کسی میخواد مثل فریدون فرخزاد تنها، با احترام به همه هنرمندان که بسیاری از این هنرمندان به هر حال کار انجام دادن، نمیدونم شعر ضد جمهوری اسلامی خوندن، همه جای خودش، اما این آدم یک لول دیگه ای بود، یه جای دیگر رو اشاره کرده بود و به مای امروزی درس‌هایی داد که این درس‌ها رو ما هنوز، من بعضی موقع اینو خیلی صریح بگم بدون فروتنی، میدونید من علی بازی‌ها نیستم، کسی امروز بخواد من نوعی رو با فریدون فرخزاد مقایسه بکنه به خاطر فتوای قتل و فلان داستان، میگم آقا استوب، اصلا این کارو نکن. چرا؟ یک، فریدون فرخزاد رسما مظلوم بود. فریدون فرخزاد درونش کودک بود، اون جان کودکی خودش رو حفظ کرده بود و منی که اینجا هستم، من رفتم جای دیگه، من گفتم من به جای اینکه کودک باشم، ولی اون کودکیمو برای اطرافیانم حفظ میکنم، ولی من ترجیح میدم گرگ باشم، میدارم، شوخی هم ندارم، و اینم توصیه میکنم به رفقا و فامیل و بقیه، میگم حواس، دوره مظلومیت گذشته. فریدون فرخزادم مظلوم بود، تنها بود، چون اون درون شاعر کودکش، حالا اگر بحث تمایل جنسیشو بذاریم، ما اونو با قطعیت نمیتونیم حرف بزنیم، اون خودش یه جداسازی بین فریدون و جامعه به وجود میاد. اون فضایی هم که پیش از این گفتم، جامعه مضطرب از دست داده و طبیعتاً ترسیده، چه داخل کشور چه خارج از کشور فشار وحشتناک بود. این جامعه بعد تازه یه دیگه هم که اومده بودن تازه فهمیده بودن که آقا راهم بازه، میتونیم یه پاسپورتی هم بگیریم بریم ترکیه، پاس پناهندگی فلان، که بعدم بدتر هم شد. فریدون روی این چیزها خط کشید، انگشت روی چیزهایی گذاشت که اون چیزها ترس‌آور بود. با باند بابا اکبر نگاه نکنید، تا همین چند وقت پیش من نفر میشناسم جلوی چش من هنرمند موزیسین دفاع میکرد. اینا دفاع میکردن، اینا تا مدتها یا کلاه رو سرشون رفته بود یا اینکه واقعا همدست بودن و این بابا اکبر براشون سردار سازندگی بود و فریدون این انگشته رو در آورده بود و داشت فرو میکرد تو این سوراخهای جمهوری اسلامی. بلند میشد میرفت عراق چیکار بکنه؟ بچه های جنگ زده، اون بچه هایی که در جنگ اسیر شده بودن، یه سری ها اینا مونده بودن، اینها رو در واقع داشت سامان میخواست بده کمک بکنه و اینها ترساور بود. جدای از همه اینا، درگیری فریدون با مسائل دینی و به هر حال علما و زعمای دین، مسخره کردنشون، اینا رو به قول معروف به لجن کشیدن با زبان برا و تند و چیزی که داشت، چون مولتی ژان بود دیگه، فقط خواننده نبود که، فقط شومن نبود، دانشمندم بود به معنی. تصور بکنید این آدم با اون وضعیت، با اون توانایی، با 4 تا آدمی که حالا باید بگیم متاسفانه یا خوشبختانه الان افشا شده دیگه، کسانی که یا رگه های چپ داشتن یا رگه های اسلامی داشتن، این آدم رو مسخره می‌کرد، این آدم رو میگفتن این ابا خواهره، حالا با اون زبان چیزی لاتی به قول معروف. یا این بی پرده بودن فریدون فرخزاد رو که باید با جرأت بگیم 50 سال از جامعه ایرانی جلوتر بود، چون غرب رو دیده بود، شعر به آلمانی مینوشت، مارکس خونده بود، مارکس رو تحصیلی خونده بود، نه مثل چپ پلاستیکیایی که دخ فقط جلد داس کاپیتال خوندن و بعد در مورد بخوای باهاشون صحبت بکنی یا فکر میکنی الان مثلا خود مارکس رو از تو گور در آوردی، ریش سیبیل رو زدی، این داداش نشسته اونجا به نوایندگی از ارواح مارکس داره صحبت میکنه. مرد خونده بود، در جریان بود. این بیپروایی، این شجاعت، اینا رو همه رو بذارید و بعد تنها بود. اون موقع دیگه اینترنت نبود، فن نداشت، مخاطب نداشت. فن که میگم اونایی که در جریان هستن، کسی یه سیستم میخواد. امروز یه هنرمندی که در لول متوسط هم باشه، 4 نفر بخوان چپ راستش بکنن، تیمه میاد جلو، عناصرش میان جلو. فریدون ولی تنها بود. اصلا روایت هایی که من از فریدون، از نزدیکانش، از دوستانش شنیدم، روایت ها تکان دهنده است. البته الان فاش شده این به واسطه مستند هایی که الان آروم آروم 20 و اندی سال بعد از مرگش ساخته شده، تازه مشخص شده این آدم کی بود. تنها بود. و دقیقاً در سال مرگ فریدون فرخزاد ما دوباره باید به این نقطه برسیم. نگاه بکنید ببینید چه کسانی بیشتر دارن هزینه میدن. داریم میبینیم امروز فریدون ها تکثیر شدن و من خیلی خوشحالم که مظلومم نیستن دیگه. پررو سربالا جلو، بحثشون هم بحث ایرانه. همون جوری که من یه مستندی که منو تو درست کرده بود اون موقع گفته بودم که آقا فریدون فلان بسار این همه، من خب خیلی من عاشقانه فریدون رو من دوست داشتم، کاراکترش و کارش و حضورش و. ولی میگفتم نه، اینا پیش از اینم جای دیگه هم بهش تاکید کرده بودم و میخوام دوباره تاکید بکنم، گفتم فقط فاصله من و فریدون فرخزاد از جهت فکری در این بوده که اون خیلی ملی‌گرا بود و من این مسئله زیاد برای من چیزی است که الان اون هم من جبرانش کردم و الان میخوام بگم چگونه فریدون حرف‌هایی که زد تزریق شد به ما آروم آروم بی‌پرواهیش. ما از نوشته‌های فریدون، از سر گفته‌های فریدون داریم مشق می‌کنیم، ما داریم یاد می‌گیریم همچنان و الان دوباره داریم می‌فهمیم که بی‌پرواهی فریدون معناش چی بود، مظلومیت فریدون چگونه بود و چگونه ما باید دوباره این شجاعت و این حضور در صحنه و این فاش شدن رو یاد بگیریم. کسی که برهنه باشه ترسی از فاش شدن نداره و همون فریدون فرخزاد مظلوم رو در لس آنجلس ببینید باش چه کار کردن. مستندم فکر کنم آخرین مستند رادیو فردا درست کرده بود، متهمش کرده بودن تو کلاهبرداری کردی فلان. کسی که پول کنسرت در میرفت برنامه اجرا میکرد، این پولا رو مثل اینکه پخش میکرد بین خانواده‌های بازمانده از دوران 57، کسانی که در شرایط بد مالی بودن. چند وقت پیش من دیدم که یکی از دوستان هم با همسر تیمسار رحیمی دیدار کرده بود، قلب آدم درد میگرفت، نوشته که همسرشون توی خونه کوچیکی توی حالا انگلستان ظاهرا زندگی میکنن و ایشون تعریف کرده بود که فریدون چگونه پولهای کنسرتشو میآورد خرج میکرد برای خانواده. اینها مشق برای ما، اینها یادگیریه، اینها الگوسازیه و ما امروز نباید بترسیم از داشتن قهرمان. امروز ما باید قهرمانهامونو بیاریم جلو و بگیم ما یک کسان واقعی داشتیم، جلومون آدم داشتیم که به فکر جیبشون نبودن. و امروز ما داریم میگیم چگونه باید تیم قوی بشه، چگونه باید حواسمون باشه اگه کسانی دارن کار میکنن، ورزشکار، هنرمند، دانشمند، اینا رو تنها نذاریم، تیم باید بسازیم، به نام ایران باید این کار رو انجام بدیم. وگرنه ما قرار نیست بریم بالا سر قبر فریدون فرخزاد حالا یه عکسی هم بگیریم، اشکال نداره، این کارا کارای به قولی ریچواله، این کارا کارایی که مهمه، یه شکلی از تشریفاته که کمک هم میکنه، بازنمایی اون جریان تشکره. اما مهمتر از اون تکثیر این قضیه است و ما در دوره خوبی هستیم، به میمنت حضور اینترنت، تکنولوژی، رسانه‌هایی که به هر حال دارن کار میکنن، یه سری از این رسانه‌ها که عرق ملی دارن، امروز داره این داستان دوباره فاش میشه، دوباره داره نشون داده میشه ما به چه کسایی طرف بودیم، چه کسانی رو ما داشتیم. وگرنه تو همین چیزی که پیش از این گفتم، 10 سال پیش تو میآوردی میپرسیدی تیمسار جهانبانی، میپرسیدی نمیدونم تیمسار رحیمی، خسروداد، کسی نمیشناخت، جوان‌ها نمیشناختن. امروز ولی من نوعی میشناسم، یاد میگیرم، میارم به مخاطبم میگم، میگم حواست باشه قهرمان کیا، حواست باشه چه کسانی در مقابل ویرانی ایران ایستادند، ما مدیون اونها هستیم. هنوز ایرانو پس نگرفتیم اما در اون راه هستیم، اما این بیداری امروز ما مدیون اونهاست. و یکی از مهمترین این اشخاص کسی نیست جز فریدون فرخزاد. خیلی ها سوختن، خیلی ها ساختن، یعنی با ستم هم دست شدن، به خاطر کنسرت، به خاطر امنیت، به خاطر نمیدونم هر چیزی. اما ما یاد باید بگیریم، اونم نه یه سری حرفهای شعاری و فلان، نه، بحث خیلی بحث مشخصیه، روبروی ما یک نظم فاسد استبدادی آدمکش جنایت پیش است، کودک کش، یه سمت دیگه کسانی که دقیقاً باید ضد اون باشن، با مرام، با شرف، پاک، درست، ایران دوست، حواس جمع. لوگوامون کیه؟ فریدون‌ها. و داریم این نفرات رو، هنوزم ما کسایی رو داریم که راه فریدون رو دارن ادامه میدن. راه فریدون چیه؟ راه ایران، راه بازپسگیری ایران. برای همینه تو اون دوره، تو دهه 60، شما حیف تو کنسرت ها داد بزنید ما میخواییم برگردیم، ما ایران میخواییم، سعدی، فردوسی، فرهنگ، فلان، اصلا عجیب بود شاید برای یه عده. اومده بود تو لوجش، به قول خودش، به قول فریدون، بشین تو پیک تو بزن، عجیب بود براش. ولی فریدون جای دیگه رو نگاه میکرد، میدونست که فرهنگ که سیاست رو نجات میده، سیاست بی فرهنگ میشه جمهوری اسلامی، تبهکاری. فرهنگ اصل مسئله اونه و یادگیریه. بد بودی؟ خوب میشی. خوب بودی، خوبتر میشی، بهتر میشی. مسیر هم مسیر مشخصی. من اصلا و ابدا موافق عزاداری نیستم. یک بار دین خودم رو به عنوان یک شخص به فریدون فرخزاد ادا کردم، به عنوان کسی که کارورز هنره، در همون شعر آوازخوان در خون که اجرا شده بود با اون گروهی که باشون کار میکردم، تپش 2012 سال فکر میکنم 2008. و بعد از اونم تلاشم بر این بود که نام فریدون رو برای مخاطب خودم تکثیر بکنم، وگرنه نام فریدون تکثیر شده است، راهش الان دیگه آشکار شده. امید دارم در اون مسیر باشیم، یاداوری بکنیم، تکرار بکنیم، فقط هم قناعت نکنیم به این روزهای مرگ و تولد و اینها. اینها عناصری هستند، عناصری بودند، کسانی بودند، قهرمانانی بودند که ما مجبوریم مدام در موردشون حرف بزنیم و زوایای متفاوتشون رو بیرون بیاریم. یعنی الان جامعه ایرانی باید بدون آقا این آدم چه کرده بود، چه گفته بود، شعراش باید خونده بشه، حرفهاش باید تکثیر بشه. حتی من میگم قناعت نکنیم به این مستندها، اونا خوبن، کار خودشون رو دارن انجام میدن، ولی باید بره تو ریشه مردم، عادی سازی باید بشه. فریدون فرخزاد باید برای همه آشنا بشه. هر ایرانی باید بدونه که یک قهرمان داشته، یک قهرمان زندگی معاصر داشته. راهش جاودان. امید دارم که هممون در اون مسیر بمونیم، ایستادگی بکنیم و ایران رو به زودی پس بگیریم و اون نظام استبدادی و صفاک و جنایتکار رو به قعر تاریخ بفرستیم. Thank you.
1: ها جلسه ششم که بخش چهارم از زندگی علی ابن ابی طالب هست در دوران حکومت و زندگانی پیامبر اسلام رو که بخش چهارم ما شده خدمت عزیزان ارائه میکنیم. خب به آنجا رسیدیم که دیدیم علی ابن ابی طالب در دامان پیامبر اسلام رشد میکنه، ایدئولوژی اسلامی، تفکر و اعتقاد اسلامی رو با جان و دل پذیراست و در راستای این اعتقاد از کشتن خیشاوندان خودش هم دریغ نداره. تابع پیامبر اسلام بودن و در آن ایدئولوژی اسلامی حل شدن از علی ابن ابی طالب شخصیتی میسازه که برای شناخت رفتار بعدی او میتونه بسیار مفید باشه. ما به فتح مکه رسیدیم و دیدیم که علی ابن ابی طالب با چه سختگیری حتی دنبال کشتن برخی از مشرکان مکه بود، هرچند برخی از افراد مثل ابن نقیز و کنیزی رو یا بگوییم خان آواز خانی رو که به ابن خطل بود کشته شدنش رو به علی نسبت دادن، ولی رفتاری که او با خواهر خودش امهانی میکنه که دو نفری رو پناه داد به هر حال یک انسانی رو نشان میده که اعتقاد اسلامی در برابر کفر و شرک برای او از همه چیز مهمتره و حتی روابط برادر و خواهری رو هم در اون راستا تنظیم میکنه. بنابراین هیچ گونه ابایی نداره که به حد که حرمت خانه خواهر خودش هم اقدام بکنه. به بعد از دوران فتح مکه میرسیم، آنجایی که به بحث ما در مورد شناخت علی مربوطه. زمانی که اسلام قدرت گرفت، پیامبر اسلام تصمیم گرفت بر عهد و قراری که با مشرکان داشت پا بگذاره، یعنی دیگر مجالی به آنها ندهد که بخواهند در یک تساهل و تسامح با مسلمانان زندگی بکنند. بنابراین در حج سال نهم ابوبکر رو به عنوان امیر حجاج تعیین میکنه. همزمان که ابوبکر رو ارسال میکنه یادش میآید که بهتر است تصمیمی رو بگیره و آن هم دور کردن مشرکان از مکه و کعبه هست، یعنی آرام آرام همان گونه که فضای مدینه رو خالی کرد از یهودیان سعی بکنه مکه رو هم دیگر از مشرکان پاک بکنه. بنابراین با توجه به اینکه پیمانی بسته شده بود میان او و مشرکان، برای لغو پیمان یکی از نزدیکان خودش رو بنابر رسمی که عرب آن زمان داشت برای ابلاغ برمی‌گزینه و این شخص کسی نیست جز علی ابن ابی طالب. در واقع این اعلام براءت از مشرکان نوعی نقض پیمان هم بود و علی یاد میگیره که به هر حال با توجه به اینکه پیامبر اسلام در گذشته با مشرکان پیمان داشته، او هم میتواند آن عقود رو بر هم بزنه و نپذیره شرایطی رو که وجود داشته، یعنی بر هم زدن یکباره عقود رو، کما اینکه این رو بعداً در داستان حکمیت ما دیدیم. علی ابن ابی طالب که پذیرفت افرادی مثل ابو موسی اشعری و عمرو ابن عاص حکمیت رو تعیین بکنن، حکم بدن، بعدن اشاره کرد که نه، اونها قرار بود طبق قرآن حکم بدن و تخلف کردن. بنابراین بهانه ای جز تا بخواد دوباره جنگی رو بر علیه معاویه به راه بیندازه. شاید این رو هم در این منظر جزء سنت پیامبر میدید که بله میتوان چنین کرد. ببینیم طبرسی در اعلام البراء چه آورده. تمام اینها مورخان و بزرگان شیعه هستند که من از اونها نقل قول میکنم. ایشان در صفحه 185 در کتاب اعلام البراء اشاره میکنه: پیغمبر صلی الله به امیر المؤمنین فرمان داده بود که به مشرکین ابلاغ کند پس از این داخل مسجد الحرام نگردند و مردم برهنه و عریان کعبه را طواف نکنند و کلیه قراردادهای پیغمبر با مشرکین و غیر آنها پس از 4 ماه لغو است. این رو در آیات سوره توبه میتونید ببینید. و بعد از گذشت این مدت آنان را هر جا دیدند خواهند کشت. خب این رفتاری بوده که در ایدئولوژی اسلامی وجود داره، یعنی زمانی که شما قدرت به دست گرفتید میتوانید قرارداد رو هم یک طرفه به هم بزنید. البته چون مربوط به بحث ما نیست، ما نقض عهد پیامبر اسلام رو بعد از حدیبیه هم دیدیم، آنجایی که به افرادی مثل ابوبصیر پناه داد یا زنانی رو که از مکه آمده بودند به مدینه تحویل نداد و آیه قرآن نازل کرد که بله زنان رو نباید تحویل داد، که البته این شرطی نبود که در قرارداد بود. و در واقع این تخلفات در درون جامعه اسلامی وجود داره و دوستان باید حضور ذهن داشته باشن که این نوع رفتارهایی که شما در درون قراردادهای اسلامی میبینید عملا قراردادها رو متزلزل میکنه. آنجایی که سخن از وفاداری به عقد هست در مورد مسلمانانه، یعنی یک مسلمان در برابر مسلمان باید به عقد خودش وفادار باشه، اما اگر طرف مقابل مشرک هست یا کافره، شما می توانید قرارداد رو برهم بزنید. کما اینکه عرض کردم پیامبر اسلام چنین کرده بود بعد از حدیبیه، این بار هم در حج سال نهم چنین کرد، یعنی یک طرفه قرارداد رو به هم زد. علی ابن ابی طالب هم در حکمیت چنین کاری رو کرد و بارها چنین مسائلی رخ داده. این رو عرض می کنم که عزیزانی که در حوزه سیاست فعالیت می کنند بدانن این عزیزان مسلمان ما بر روی عقود و پیمان نامه ها و عهد نامه ها وفادار نیستند. کما اینکه بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر که برخی از کشورهای اسلامی هم اون رو امضا کردن، بعدها در سال 1990 این کشورهای اسلامی در قاهره جمع شدن و با هم قرارداد حقوق بشر اسلامی رو منعقد کردن که به اون پایدار باشن، نه به حقوق بشر جهانی یا اعلامیه جهانی حقوق بشر. شیخ مفید دیگر بزرگ و یکی از اعاظم شیعیان هم به همین مسئله اشاره میکنه و او هم این نکته رو ذکر میکنه. از این حدیث، یعنی همان داستان فرستادن علی به مکه برای اعلام براءت، که جزء احادیث مشهور است، استفاده میشود که نقض عهد و پیمان، خوب دقت کنید به این کلمات، از این حدیث که جزء احادیث مشهور است استفاده می شود که نقض عهد و پیمان ویژه کسی است که پیمان بسته و اطاعتش واجب است و مساوی با شخص عاقد بوده و امر اوامر عاقد باشد، یا امر او امر عاقد باشد. یعنی پس خود شیخ مفید هم اشاره میکنه که این نقض عهد و پیمانه، چون پیامبر اسلام این پیمان رو بست، حالا خواست خودش نقضش